0: במשרד החוץ של איראן כי פעולות ההגנה של המשטר היו נגד התוקפנות האמריקנית בלבד. ראש פדרציית הכדורגל באיראן, מדי טאז', דורש שארצות הברית תבטיח שלא יגנו או יעליבו דיפלומטית את משלחת צבא איראן ומשמרות המהפכה בתחרות גביע העולם, המונדיאל. אם לא, טוען ראש הפדרציה, איראן לא תשתתף בתחרות. חברת הענק אפל הגיעה להסדר פיצויים על סך 250 מיליון דולר בתביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בקליפורניה. לטענת התובעים, החברה עיכבה שדרוגים של בינה מלאכותית לעוזרת הקולית של הסירי, למרות שפרסמה כי יהיו זמינים באייפונים שיצאו ב-2024, בכך הטעתה את הקונים. את ההסדר עוד לא אישר שופט, ואפל לא הודתה באשמה. כדורגל מליגת ה-NBA, בעוד כחצי שעה תארח אוקלהומה את לוס אנג'לס למשחק חצי הגמר האזורי בחוף המערבי, המשחק הראשון בין השתיים בסדרה. ומזג האוויר, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אביב גפן. מקסיקו. 6 דקות אחרי השעה 3, שעה נוספת של לילה ישראלי בגלי צהל, נפתחת עכשיו. אנחנו כאן עד הבוקר עם מוזיקה התוצרת הארץ שכיף ונעים להעביר איתה את השעות האלה. יובל זהבי על העריכה המוזיקלית, עידן עיני על הביצוע הטכני, ולי קוראים שיר חריף. ממשיכים עכשיו עם ילד, גברת טלטלים.

דני רובס. לא נרדם את תל אביב. אם אנחנו כבר מדברים על אזורים שלא נרדמים, תל אביב לא יחידה. בעוד שאנחנו חזרנו לשגרה יחסית בשאר אזורי הארץ, אנשי הצפון עדיין מתמודדים עם הפרעות. כרגע הלילה שלנו שקט, נקווה שישאר ככה, לא נפתח פה, אבל צפונים, אתם כל הזמן בלב שלנו. הלוואי שהמוזיקה שלנו נותנת לכם קצת ריפוי ומעלה איזה חיוך. השיר הבא שנשמע הוא תוצאה של השילוב שאולי אפילו לא ידעתם שאתם צריכים. יהודה עמיחי על המילים, ברי סחרוף על הלחן, שי צברי מבצע, לביא אותי.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו, בי...

רביד פלוטניק, שמש שזורחת עליי. התעוררות כזאת של הנפש כשהיא נזכרת מה אנחנו באמת. יש את השחיקה הזאת בתוך השגרה שלפעמים מסתירה מאיתנו את האור והחום שהשמש הזאת מקרינה, אבל אנחנו תמיד עטופים בהם בסופו של יום או בתחילתו למי שכבר בדרך להתחלה החדשה שלו. ככה או ככה, אם אתם בדרכים, בשמירה, קחו רגע לחשוב על שני דברים טובים לפחות. קרני שמש מלטפות אתכם.

חן אהרוני ואסתי גינסבור, נשימה. נשימה, טוב לקחת בכל רגע ביממה, ובמיוחד במעבר הזה, בשעות האלה, בין הימים, להקל את מה שהיינו, מה שהיה, ומה שעוד יהיה ונבנה. לילה ישראלי בגלי צהל, נמשיך עם שיתוף פעולה של אמיר ובן וג'יין בורדו.

גיא מזיג עושה גידיגוב, כלים שלובים. נחמד לסיים את השעה הזאת עם פרפרים בבטן. גלי צהל, לילה ישראלי, נהיה כאן שוב מיד אחרי החדשות. לבינתיים, דין דין אביב, מוכרת לי מפעם. רגע.

0: גלי צהל שעה 4, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. שני צעירים בני 20 נפצעו אנוש ואחד קשה בקלנסווה. כוחות מגן דוד אדום שהגיעו למקום פינו אותם לבית חולים מאיר עם פציעות חודרות תוך ביצוע פעולות החייאה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע, ניסיון פריצת מיצר הורמוז בכוח צבאי אמריקני יופסק לזמן קצר כדי לבחון הגעה להסכם שלום עם איראן. המצור האמריקני יימשך. עוד כתב הנשיא ברשומה ברשת טרוס כי הדבר נעשה בעקבות בקשת פקיסטן ומדינות נוספות וכי נעשתה התקדמות טובה לקראת הסכם עם טהרן. מדבריו הביאה כתבתנו שירה אתר. מוקדם יותר, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר בשיחת טלפון עם ראש ממשלת עיראק, איראן לא תיכנע ללחץ, אנחנו המוסלמים כבר נכננו לאלוהים, איש לא יכול לגרום לנו להיכנע. את עוקבי הזרם השיעי לא ניתן לחופף בכוח, כך פזשקיאן. ספינת מסע הותקפה במפרץ הפרסי, מספר חברי צוות נפגעו. גורמים אמריקניים שוחחו עם רשת CBS, אמרו לפי החשד, הספינה הותקפה על ידי טיל קרקע. הספינה לא מופיעה באמצעי האיתור האזרחיים. בתוך כך, במקורות מידע גלויים נראות ספינות חוצות את מיצר הורמוז. 27 נהרגו בתקיפות רוסיה על מזרח אוקראינה. התקיפות התבצעו שעות לפני כניסת הסכם הפסקת אש של 48 שעות לתוקף, לפי הצעה מצד קייב. בארצות הברית, שני הרוגים ושלושה פצועים בירי במרכז קניות, צפונית לעיר דלאס. ובברזיל, צעיר בן 13 ירה למוות בשתי עובדות בית ספר במחוז אקרי. עובדת נוספת ותלמיד נפצעו. חברת הענק אפל הגיעה להסדר פיצויים על סך 250 מיליון דולר בתביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בקליפורניה. לטענת התובעים, החברה עיכבה שדרוגים של בינה מלאכותית לעוזרת הקולית של הסירי, למרות שפרסמה כי יהיו זמינים באייפונים שיצאו ב-2024. בכך התתה את הקונים. את ההסדר עוד לא אישר שופט ואפל לא הודתה באשמה. כדורסל מליגת ה-NBA, אוקלהומה מארחת את לוס אנג'לס למשחק חצי הגמר האזורי בחוף המערבי, המשחק הראשון בין השתיים בסדרה. התוצאה ברבע הראשון היא 20-17 לטובת אוקלהומה. ומזג האוויר, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

מונסון, ברי סחרוף. פותח לנו שעה שלישית כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו כאן עד הבוקר עם מוזיקה ישראלית טובה. בעריכת יובל זהבי, עידן עיני כאן באולפן על הביצוע הטכני, ולי קוראים שיר חריף. ממשיכים עכשיו עם בועז קראוזר, קר בידיים.

קידיגו, דברים יפים לראות. לא דברים יפים לראות, זה תכף השיר שלנו של עידן המדי, אבל איזה כיף לגידיקוב, איך שהוא מתאהב, למרות כל הבלבול ולפעמים גם אכזבה, זה אמונה וציפייה. דברים יפים לראות.

0: קליטה.
1: מה אתה הולך?
2: את ינקרי, לך תתרגל איתה. עוברים עכשיו לקצת היפ-הופ עם להקה אהובה, לסולן שלה אפילו יש יום הולדת ממש עכשיו. זה שאנן סטריט, והלהקה היא כמובן לא אחרת מהדג נחש. אז הרבה מזל טוב שנמשיך ליהנות מהיצירה עוד הרבה שנים. לכל מי שהשעה קצת מאתגרת אותו, השיר הזה בשבילכם.

שירה מרגלית, אחותי כבר לא סובלת אותך. 4:50 לילה ישראלי בגלי צהל, כבר מתקרבים לסיומה של השעה, אבל נספיק עוד כמה שירים יפים. רן דנקר ואילי בוטנר.

0: נחמד.
1: יובל גולד היה נחמד. לילה ישראלי בגלי צהל, נצא לחדשות ונחזור מיד עם שעה אחרונה ושירים לקבל איתם את הבוקר שמתחיל לעלות עלינו. מי שתסיים לנו את השעה היא לאה שבת. תודה.

0: גלי צהל, השעה 5, היום יום רביעי, י"ט באייר, תשפ"ו, 6 במאי 2026. היום 4:30 יום, שהם 4 שבועות ו6 ימים לעומר. בוקר טוב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. שני צעירים בני 20 נפצעו אנוש ואחד קשה בקלנסווה. כוחות מגן דוד אדום שהגיעו למקום פינו אותם לבית חולים מאיר, עם פציעות חודרות תוך ביצוע פעולות החייאה. המבצע האמריקני לפריצת המצור האיראני על מיצר הורמוז נעצר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על כך ברשת טרוס וכתב, ניסיון הפריצה יופסק לזמן קצר כדי לבחון הגעה להסכם שלום עם איראן. המצור האמריקני יימשך. עוד כתב הנשיא ברשומה כי הדבר נעשה בעקבות בקשת פקיסטן ומדינות נוספות וכי נעשתה התקדמות טובה לקראת הסכם עם טהרן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התקשר אמש לנשיא איחוד האמירויות, השייח מוחמד בן זייד. לפי דיווח במדינה, בשיחה גינה נתניהו את תקיפות איראן על אבו דאבי ותמך בפעילות ההגנה שנלקטה. עוד נכתב כי מנהיגים נוספים התקשרו לשייח. מוקדם יותר, במשרד החוץ של איראן טענו כי מדינתם לא אחראית לתקיפות על איחוד האמירויות. זאת אחרי שבאבו דאבי הודיעו שמערכות ההגנה שלהם ירתו טילים ורחפנים. עוד אומרים במשרד החוץ של איראן כי פעולות ההגנה של המשטר היו נגד התוקפנות האמריקנית בלבד. ספינת מסע הותקפה במפרץ הפרסי, מספר חברי צוות נפגעו. גורמים אמריקנים ששוחחו עם רשת CBS אמרו כי לפי החשד, הספינה הותקפה על ידי טיל קרקע. הספינה לא מופיעה באמצעי האיתור הגלויים, ואילו באותם המקורות נראות ספינות חוצות את מיצר הורמוז. בארצות הברית, שני הרוגים ושלושה פצועים בייר במרכז קניות, צפונית לעיר דלס שבטקסס. ובברזיל, צעיר בן 13 ירה למוות ב2 מעובדות בית ספר במחוז אקרי. עובדת נוספת ותלמיד נפגעו. כדורסל מליגת ה-NBA, אוקלהומה מארחת את לוס אנג'לס למשחק חצי הגמר האזורי בחוף המערבי, המשחק הראשון בין השתיים בסדרה. התוצאה במחצית היא 61-53, לטובת אוקלהומה. ומזג האוויר, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: שותק, שותק.
1: יוסי בנה, עם מרוב אהבה שותק, עושה חשק לתת למוזיקה לדבר, וזה מה שנעשה פה בשעה הקרובה, האחרונה מתוך הלילה הישראלי שלנו כאן בגלי צהל. רק לפני כן אזכיר שבשבוע הבא ימלאו 20 שנה לפטירתו של יוסי בנה, ואנחנו פה בגלי צהל עם תוכניות מיוחדות לציון היום הזה במהלך סוף השבוע, וגם בהמשך. תעקבו. אז העורך המוזיקלי שלנו הלילה הוא יובל זהבי, עידן עיני איתי באולפן על הביצוע הטכני, ואני שיר חריף. איתכם בפתח הבוקר והיום הזה יוצאים לדרך עם תומר יוסף, כאלו מילים.

נטע ברזילאי, הסיבה שאין בי פחד. את זה שהיא לא מפחדת היא כבר הוכיחה לנו כשהתמודדה וניצחה באירוויזיון 2018. תכף נמשיך לעוד כוכבת אירוויזיון ישראלית, לא לפני שנשלח מפה הרבה איחולי הצלחה לנועם ביתן, הנציג שלנו לתחרות השנה שכבר נמצא בחזרות בווינה, ויראה לכולם שם מה זו גאווה ישראלית. ההתרגשות שלנו פה גבוהה. עכשיו גלי עטרי, מה שאת אוהבת.

אריק ברמן, לא הצלחתי להתאהב בך בשישית. אנחנו ממשיכים ברצף אהבה, אבל אהבה מאכזבת, לא זאת שהייתי מאחלת לאף אחד מאיתנו בתחילת היום הזה. למרות שמהכל אפשר ללמוד ולגדול. 28 דקות אחרי השעה 5, לילה ישראלי בגלי צהל, דנה ברגל.

בועז שרעבי ושושנה דמארי באחד מהדואטים הגדולים אפשר לומר בזמר הישראלי, לשיר איתך. זה הולך ומשתפר פה ברצף האהבה שלנו עם יותר ויותר אופטימיות ואנרגיות לכוון, לפתוח איתן את היום. אבל בדרך להתחיל אותו ניקח עוד רגע של אוויר, של נשימה, עם הפרויקט של עידן רייכל. עכשיו קרוב.

לא למרש, מקרבים אותנו לסיומו של הלילה המשותף שלנו עם שלוש מילים בכלל לא טיפשיות, מאוד יפות. אני אוהב או אוהבת אותך או אותך. ואם אנחנו כבר פה בשביל להיפרד מהלילה ולהתחיל את היום, אני אאחל לכם שתמצאו במהלכו למי להגיד את המילים האלה. רגע לפני שניפרד, נגיד תודה ליובל זהבי על המוזיקה המעולה שהוא בחר לנו, לעידן עיני, הטכנאי שפה איתי באולפן ודואג שנשמע הכי טוב שאפשר. אני שיר חריף, שמחתי להיות פה איתכם. תודה גם לכם המאזינים שהייתם איתנו. מיד אחרינו תהיה פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ובשש בדיוק יהיה כאן אפי טריגר עם יומן הבוקר של גלי צהל. בוקר טוב ישראל. שיהיה לכם בוקר טוב ויום נעים. נסיים עם אריק איינשטיין וקלאסיקה שכיף לפתוח איתה את הבוקר, גיטר וכינור.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אליך ועליך, אלייך ועלייך. מתי לכתוב יוד אחת ומתי שתיים?
2: תת זה טוב ויוד זה יופי, כף זה כן ולמד לא.
1: יוד זה יופי, אבל מתי כן ומתי לא? קבעה האקדמיה ללשון העברית כלל שיטתי. כאשר אין מבטאים את האות יוד, כותבים יוד אחת. למשל, ניר. כאשר מבטאים את האות יוד, נכתוב שתי יודים. למשל, נייר. פעמיים יוד.

0: רחל המשוררת כתבה בוקר וערב לך ועליך. כמה יודים במילה עליך? יש רק יוד אחת. תמיד, אם מנקדים ואם לא מנקדים, במילה עליך יש רק יוד אחת. מדוע? כי לא מבטאים את היוד של עליך. עליך, יוד אחת. עליך, אליך, בניך, יוד אחת. לעומת זאת, עלייך, אלייך, בנייך, פעמיים יוד. הנה יהורם גאון שר את שירו של עולה חדש, שר לאונייה שהביאה אותו ארצה. אשק טרנייך, טרנייך פעמיים יוד.
1: אשק טרנייך, אונייתי, לא אשכחך לנצח.
0: אשק טרנייך, טרנייך פעמיים יוד. עוד אני מעלה באולפן אפשרויות שירים להדגמה, נכנסה תרצה רעייתי. שלום לך, תרצתי.
2: שלום, שלום. אני שומעת שאנחנו בעניין כתיבת יוד אחת באליך ועליך. אבל אולי תסביר תחילה, מדוע בכלל כותבים בעברית את האות יוד במילים אליך ועליך? הרי בכלל לא מבטאים את היוד הזאת.
0: האות יוד במילים מעין אלה, אליך, עליך, תפקידה הם קריאה. העזר קריאה לתנועת אה.
2: אם לא נכתוב את האות יוד במילים האלה, במקום אליך זה ייראה כמו אלך. במקום עליך בלי יוד, זה ייראה...

0: אקמו עלך.
1: בבית המקדש היו הלוויים שרים, טוב להודות לאדוני, עלי עשור ועלי נבל. צורת היסוד של על היא עלי, לכן בכתיבה נשארת יוד כשאומרים עליך ועליכם.
0: יוד היא גם סימן הבחנה בין יחיד לרבים. ספר אחד, ספריך. ברבים יש יוד, ספריך.
1: עוד דוגמה, בן אחד, בנך. ברבים יש יוד, בניך. כותבים יוד אחת, היא רק סימן לריבוי, לא מבטאים אותה.
0: אם נכתוב שתי יודים, זאת פנייה ללשון נקבה. כי בפנייה לנקבה מבטאים את האות יוד. פנייך, תרנייך, אלייך, עלייך. בכל המילים הללו פעמיים יוד.
2: כי האביב שוצר אל בעקבותייך, והירוק מציץ מחלונך.
0: בעקבותייך פעמיים יוד. כי מבטאים את היוד הזאת.
3: שוקתי אלייך.
1: אלייך פעמיים יוד. כי מבטאים את יוד הזאת. תודה תרצה שבאת לאולפן.
0: באתי בשמחה.
1: גם בן שני שמח לפוגשך. שימי יקירה, האחר לארוחת הערב.
0: אחכה. בוקר וערב לך ועליך. עליך יוד אחת. גם אליך יוד אחת.
1: ושוב אלייך. אלייך שתי יהודים.
4: עכשיו בגלי צהל. אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עוצר את המבצע לפריצת מצר הורמוז. בציוץ ברשת רוס הודיע טראמפ לפני כארבע שעות כי בעקבות התקדמות טובה לקראת הסכם עם טהרן כהגדרתו, הוא נענה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות ועוצר את מבצע חירות, המבצע לפריצת המצור האיראני על מצר הורמוז. כמה שעות לפני כן טראמפ שב וקרא אמש לאיראן להיכנה.
1: They should wave the white flag of surrender. Now they're trying to survive. Oh, they don't make a deal, they won't be successful. They'll go very quickly and methodically. Believe me, it'll be very easy.
0: כדאי להם להיכנע ולנופף בדגל הלבן, הם מנסים לשרוד ולא יצליחו. אם לא יחתמו על הסכם, נפעל באופן מהיר ומחושב מאוד, זה יהיה קל מאוד, כך טראמפ. כאמור, שעות אחדות לאחר מכן הודיע שהוא עוצר את הניסיונות לפרוץ את המצור האיראני ונותן עוד סיכוי למסע ומתן עם איראן. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר אמש כי איראן לא תיכנע ללחץ וכי אי אפשר לחופף אותה בכוח. האלימות בחברה הערבית. שני צעירים כבני 20 נורו מתישהו למוות בקלנסווה שבשרון. צעיר נוסף נפצע קשה ופונה לבית חולים. מחקירת המשטרה עולה כי הרקע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. 100 אזרחים ערבים נרצחו מתחילת השנה בנסיבות פשיעה ואלימות בישראל. הרצח של ימנו בנימין בפתח תקווה. ירוס וגטסו, אחותו ואחיו של ימנו זיכרונו לברכה, מספרים בריאיון ראשון מאז הרצח על תקוותם להחמרת העונש של החשודים למרות גילם הצעיר.
2: אם מעלים את ההחמרה לעונשים לקטינים, זה נרתיע מאוד נערים לעשות כזה דבר בפעם הבאה.
3: חייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה, איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. אנחנו פוגשים את העבריינות הזאת בכל המדינה, לא רק פה.
0: הרעיון המלא בהמשך בוקר טוב ישראל. הוארך בשישה ימים מעצרם של שלושה מהנערים החשודים במעורבות ברצח, בהם גם הצעיר בן ה-15 שנחשב לחשוד המרכזי בפרשה. מוקדם יותר השבוע הודיעה המשטרה שהצליחה לעצור את כלל המעורבים ברצח, כולם קטינים תושבי השרון. ביפן נבדקת האפשרות שהגופה שאותרה היא זו של תבל שבתאי, הישראלית בת ה-22 שטיילה לבדה ביפן ונעדרת מאז יום שישי שעבר בהר באזור היגשיקאווה, כך על פי דיווחים מקומיים. עוד דווח בתקשורת ביפן כי לפני שטבל יצאה למסלול היא שוחחה בטלפון עם אמא שמתגוררת בארץ וסיפרה לה שהיא יוצאת לטפס בהר, מאז עבדו עקבותיה. על פי כוחות המסייעים באיתורה של שבתאי, תנאים מזג האוויר באזור קשים במיוחד, הטמפרטורות נעו בעת הטיול המשוער בין 0 למינוס 5 מעלות עם רוחות הזאת ושלגים. שוב גילויי אנטישמיות בניו יורק סיטי לאור יום. כ-100 מפגינים פרו-פלסטינים לבושי כפיות הפגינו לפני שעות אחדות סמוך לבית הכנסת ההיסטורי במנהטן בסדרת פארק איסט. הם קראו: ישראל לא צריכה להתקיים. מבנה בית הכנסת נסגר על ידי מחסומי משטרה, והתיעודים מראים את המפגינים מתעמתים עם שוטרים ומנסים לפרוץ את המחסומים. בשעה זו לא דווח על גינוי של ראש העיר ממדני. לראשונה זה 20 שנה, ארסנל עלתה לגמר ליגת האלופות אחרי שגברה אמש 1-0 על אתלטיקו ו-2-1 בסיכום שני משחקי חצי הגמר. הערב תיקבע יריבתה, פריס סן ז'רמן או ביירן מינכן. ברבע גמר היורוליג, הפועל תל אביב עם ניצחון ראשון בתולדותיה בפלייאוף של המפעל, לאחר שגברה אמש בבית בבולגריה 76-69 על ריאל מדריד וצימקה את היתרון של הספרדים ל-2-1. שחקן הפועל אנטוניו בלייקני שמח.
4: It's our first playoff win in the Apollo history. For one, it's our first year in EuroLeague. It's great, but now it's a battle. It's not over. Got a game Thursday. Obviously, one game doesn't mean anything. So we got a game Thursday. We're going to come out and try to win.
0: בליגת העל בכדורגל, מכבי תל אביב הביסה 4-0 את הפועל פתח תקווה עם המאמן הזמני של מכבי קני מילר. בפלייאוף ה-NBA, דיטרויט ניצחו את קליבלנד במשחק הראשון בסדרת חצי גמר המזרח. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
7: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 6 במאי 2026, יודת בייר, תו שין פי וו. דונלד טראמפ, דונלד טראמפ, לא יהיה בוקר בלי עדכון ממנו, והפעם בניגוד כמעט של 180 מעלות להצהרותיו לאורך כל יום האתמול, הוא מודיע, הפעם ברשומה ברשת טרוץ, שהוא עוצר את מבצע החירות, המבצע לשחרור מצר האוניות התקועות במצר הורמוז, מפחד כלי הנשק האיראנים. טראמפ אמר שהוא עושה זאת לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות בשל התקדמות לקראת הסכם עם איראן. דרור אפרל כתבתנו בארצות הברית, שלום, בוקר טוב.
8: שלום אפי, בוקר טוב. יומיים בלבד אחרי שהחל, הודיע הלילה הנשיא טראמפ על השהיית מיזם חירות לחילוץ ספינות דרך מצר הורמוז. שעות אחדות קודם הכריז שר החוץ שלו רוביו כי מבצע זעם אפי, שמה הרשמי של המערכה הצבאית נגד איראן, הסתיים. ברשומה הלילה כתב הנשיא ברשת החברתית שלו כי בהסתמך על בקשת פקיסטן ומדינות אחרות, ההצלחה הצבאית האדירה שלנו והתקדמות רבה לקראת הסכם סופי עם איראן, הסכמנו להשהות זמנית את המיזם כדי לבחון האם ניתן להשלים ולחתום על הסכם. המצור על מצר הורמוז, כתב הנשיא, יימשך במלוא עוצמתו. כמה שעות קודם לכן אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן שאיראן רוצה מאוד לעשות עסקה אבל משחקת משחקים.
1: They should wave the white flag of surrender. Now they're trying to survive. Oh, if they don't make a deal, they won't be successful. It'll go very quickly and methodically. Believe me, it'll be very easy.
8: הם האיראנים, אמר טראמפ, צריכים להיכנע ולנופף בדגל לבן. הבוקר לדבריו צריך לבחון את האפשרות להגיע איתם להסכם.
0: תודה דרורה. עכשיו אנחנו חוזרים אל גבולותינו שלנו ואל האלימות בחברה הערבית. שני צעירים נורו אמש למוות בקלנסווה. כתבתנו בשרון נעמה מזור, שלום.
9: שלום אפי, שני צעירים נורו למוות בקלנסווה שבשרון, וגם היום אנחנו מתעוררים לבוקר בו נקבו קורבנות נוספים בחברה הערבית. במהלך הלילה נורו ברכב שלושה גברים בקלנסווה, תושבי העיר בשנות ה-20 לחייהם. הם פונו לבית החולים מאיר שבכפר סבא במצב קשה ואנוש, ושם צוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותם של שניים מהם. המשטרה פתחה בחקירת האירוע כשעל פי החשד מדובר ברצח על רקע נקמת דם כתוצאה מסכסוך. כוחות רבים פועלים בזירה לחיפוש אחר חשודים במעשה. אנחנו נשוב ונדווח בהמשך המשדר.
0: תודה נעמה. עוד דיווח שלך הבוקר במשדר, הרעיון עם אחותו ואחיו של אימנו בנימין זיילקה, זיכרונו לברכה, עם המשך חקירת המשטרה וההודעה שלה מתחילת השבוע, שבעצם עצרו את כל המעורבים ברצח הנורא הזה בערב, בליל יום העצמאות. שוב שלום נעמה.
9: שלום אפי, שבועיים חלפו מאז ערב יום העצמאות בו נרצח אימנו בנימין זלקה זיכרונו לברכה. המשטרה עדכנה כי כלל המעורבים בפרשה נעצרו, 19 חשודים, כולם קטינים בין גילי 12-17. כתב האישום בפרשה לפחות נגד חלקם קרוב מתמיד. מעצרו של החשוד המרכזי בפרשה הוארך חמש עד ליום ראשון, ועם השלב המתקדם בו החקירה נמצאת, ייתכן וכבר בתחילת השבוע הבא תוגש הצהרת תובע. רבים חוששים כי משום שהחשודים הם קטינים, העונש שלהם יהיה מקל. בשיחה שלנו עם גטסו וירוס, אחיו של אימנו, הם שיתפו כי הם מקווים שהנערים יאנשו בחומרה למרות גילם, כדי למנוע את הרצח הבא.
10: העניין הזה של הגיל כאילו כבר לא רלוונטי כל כך. הם יודעים לחשוב כמו אנשים בוגרים, הם יודעים לתכן כמו אנשים בוגרים. זה חייב לתת עונש בהתאם.
11: אם מעלים את ההחמרה בעונשים לקטינים, זה נרתיע מאוד נערים לעשות כזה דבר בפעם הבאה.
3: חייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה. איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. אנחנו פוגשים את העבריינות הזאת בכל המדינה, לא רק פה.
9: את הקולות המלאים מהשיחה עם גטסו וירוס, אחיו של אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, אנחנו נביא בכתבה בהמשך המשדר.
0: תודה רבה נעמה. 6:10, גלי צהל, בוקר טוב ישראל. אנחנו עם כותרות העיתונים. לפני כן כמומור שוב נזכיר את הכותרת של דונלד טראמפ שהגיע בערך בשתיים אחר חצות שעון ישראל, והיא כמובן מייתרת את רוב הכרזות המלחמה בשערי העיתונים הבוקר שהשמיע טראמפ כמה שעות לפני כן. הוא עוצר את המיזם, הפרויקט לפתיחת מרצר הורמוז לשחרור הספינות התקועות, בעצם שוב נותן לאיראנים קלף מיקוח, טוען שיש התקדמות במסע ומתן עם טהרן, והוא עוצר את המבצע הזה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות. מה עוד בעיתונים כאמור שלא מעודכנים עם הכותרת הזו? מפקד צבא ארצות הברית אמר אתמול פעולות איראן מתחת לסף חידוש הלחימה, וזו הכותרת הראשית של עיתון הארץ הבוקר. צילום של בר פלג מעומק לבנון של, את מכירים את השלטים, I love פתח תקווה, I love TLV, I love JLM, אז יש כזה I love נקורה, רק שמישהו תלה שני דגלי ישראל ב-A של נקורה, בצד ימין ובצד שמאל של השלט, אז הצילום הזה כנראה יגיע מתישהו לעולם הרחב, ובטח לא יעזור לנו שם. רבי טכט מפרשנת בפרשנות הפוליטית שלה, שחקנים רבים רודפים אחרי תומכי ממשלת האחדות, אך ספק אם יש שם אלקטורט, המאמר המלא שלה בעמוד 4. במעריב, הממשלה איבדה את אמון הציבור, זה ציטוט של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, שהציג את יורם כהן לשעבר ראש השבק, וטען לפיד ובנט התקנו אותי על האיחוד ביניהם חמש דקות לפני. כהן נשאל על עתידו של דוד זיני ואמר ראש השבק ימדד על פי מעשיו. בן כספית במאמר פרשנות קצר בעמוד 7 מספר שקרן טרנר, לירן אביסר בן חורין ועורך הדין ענבר יחזקאלי הוצגו באחרונה על ידי נפתלי בנט. יורם כהן, ראש השבק לשעבר, ושאול מרידור הצטרפו לגדי אייזנקוט. מה עם נתניהו? כפי שפורסם אתמול אצל דפנה ליאל, הוא הסכים לקצר פזם להדר מוכתר, וזה הסיפור כולו, כך בן כספית במעריב. בידיעות אחרונות, כותרת הגגי, למעשה הכותרת שהבאנו לכם מהעיתונות האמריקנית ממש פה באולפן הזה לפני 24 שעות. המודיעין האמריקאי קובע שאיראן עדיין יכולה לפרוץ לפצצה תוך שנה. במרכז השער שני מפקדי חיל אוויר וביניהם רמטכ"ל, מצד ימין תומר בר היוצא, במרכז אייל זמיר, רב אלוף אייל זמיר, ומצד שמאל המפקד הנכנס אלוף עומר טישלר. הכותרת היא מדבריו של תומר בר: התמונה לגבי 7 באוקטובר תתברר רק בוועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. יוסי יהושע מביא בפרסום מיוחד, כך הוא מוגדר מיוחד, הקודקוד שלפני המחנה. לצד הוויכוח הנוקב על משבר הגיוס, יש מי שמוכיחים שאפשר גם אחרת. הנתונים של מיזם קודקוד נחשפים: תוך 3 שנים מספר המתגייסים למסלול שמכשיר חרדים בתחומי תוכנה וסייבר זינק פי 5, ועומד כעת על כ-1,000 חיילים. זה בעמוד 6 בידיעות אחרונות. ויש כאן תמונה של מרדכי דוד מטריד את ראש הרכב השופטים במשפט נתניהו, רבקה פרידמן פלדמן, רגע לפני עדות ראש הממשלה אתמול. הוא מן הסתם צפה בכלי התקשורת המזוהים עם נתניהו, שבהם גידופים קשים כלפי השופטים נשמעו ביממות האחרונות. ישראל היום עדיין לא מגיע אלינו בגרסתו המודפסת, אז אדווה בייזר, המפיקה המאוד מצוננת שלנו הבוקר, שלחה לי את צילום השער, החיבוק, חצי חיבוק של יורם כהן מצד ימין וגדי אייזנקוט בכותרת הראשית, עם המילים מרוץ חימוש. מצד שמאל, ציטוט של כוחות, של מישהו מכוחות צהל בלבנון בכותרת: אנחנו בהפסקת אש, ביום יום אנחנו תחת אש. אבי כהן כתב ישראל היום, היה עם העיתונאים שהיו אתמול בלבנון. וגם שי גולדן, כמה פסקאות מהמאמר שלו שמופיע במלואו בעמוד 10, אין לנו את העיתון אז לא נוכל לקרוא את המאמר כולו, אבל הכותרת היא: ליקוי מאורות, סמוטריץ' מכחיש את חומרת 7 באוקטובר. בג'רוזלם פוסט אנחנו מסתכלים מתחת לכיפול לידיעה מאוד מעניינת ומאוד משמחת של מייקל סטאר, או מיכאל סטאר. 131 שנה אחרי ההשפלה של אלפרד דרייפוס, קרוב משפחה שלו קיבל בשבוע שעבר דרגות צהל בקידום בשירות המילואים. השופט הצבאי בבית המשפט הצבאי ביהודה ושומרון, אוריאל דרייפוס, הוא נצר לדוד של אלפרד דרייפוס, כלומר הוא ממשפחתו של אלפרד דרייפוס, והוא קודם בשירות המילואים שלו לדרגת סגן אלוף. שופט בבית המשפט הצבאי אוריאל דרייפוס, ודיבר על כך שהוא לא יכול שלא לחשוב על הקרוב המשפחה המפורסם שלפני 131 שנה הושפל כשהוסרו ממנו הדרגות, ועכשיו הוא במדינת היהודים מקבל את הדרגות על הכתפיים. אני מצטער מאוד, אתם מכירים אותי כאדם ציני ואכזרי, אבל הסיפורים האלה עושים לי חם בלב, באמת בלי ציניות. ביתד נאמן, מה זה? אין פה שום דבר שקשור למגזר בכותרת הראשית. בואו נסתכל בשער האחורי. המוני בית ישראל יחלו מחר יום חמישי בלימוד סדר טהרות ויסמו את סדר קודשים או קדושים, זה כתוב קוף דלת שין יוד מם, תכף נברר. מעמד מיוחד לרגל תחילת סדר טהרות התקיים במעונו של הגאון גרבוז שליטה. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה. את הקטע המסוים שהבטחתי אתמול שלא היה לי זמן, היום יהיה לי זמן, אני אפילו אתן לכם קדימון, מה הקשר בין מישל, נועם ביתן ומסעדת רחוב בתל אביב. קודם כל המשך הסיפורים שלה. העתיד בישראל בהחלט יכול להיראות לאנשים מסוימים עגום לפעמים, אבל כשמסתכלים על המדענים והמוחות שהמדינה הקטנטנה שלנו עדיין מפתחת, קשה שלא לחוש תחושת הקלה וגאווה רבה. אתמול זכו 3 מאותם מדענים בפרס בלווטניק למדענים צעירים ובמענק של 100,000 דולר על מחקרים פורצי דרך. מצטרף אלינו הפרופסור פז בנימיני, אסטרופיזיקאי מהאוניברסיטה הפתוחה, חוקר אירועים קוסמיים. שלום לך, בוקר טוב.
12: שלום, אפי, בוקר טוב.
0: ברכות קודם כל.
12: תודה רבה.
0: הפרס ניתן לך על עבודתך בתחום האסטרופיזיקה התיאורטית. מהי אסטרופיזיקה תיאורטית?
12: כן, אז אסטרופיזיקה בעצם מתחלקת לשתיים. יש את החלק התצפיתי ואת החלק התיאורטי. החלק התצפיתי זה להסתכל בטלסקופים, לאסוף את הדאטה שמגיע אלינו מהיקום, מכל מיני אירועים שונים שאנחנו יכולים לראות שם. והחלק התיאורטי זה בעצם לנסות להבין מה אנחנו רואים. מה המנגנון הפיזיקלי שגורם לתופעות שאנחנו רואים אותם, מה עוד נוכל לצפות לראות בעתיד וכן הלאה.
0: כן, אז הפרס הזה כאמור ניתן לך, יש לך את הכלים במסגרת תפקידך באוניברסיטה הפתוחה, ככה לנהל את המחקר הזה ברוב שעות יומך כמשרה מלאה?
12: כן, אני שמח ששאלת, כי באמת הדבר הזה זה דבר שאולי לא כולם יודעים, ש... יש גם מחקר באוניברסיטה הפתוחה, אנשים מכירים את האוניברסיטה הפתוחה, אני חושב בעיקר בתור מוסד של הוראה, אבל יש מחקר, יש מרכז מחקר באסטרופיזיקה, שהקמנו לפני כמה שנים, ובעצם כל חברי הסגל הבכיר אצלנו בפיזיקה, אנחנו כולם אסטרופיזיקאים. אז יש לנו מקבץ יפה של אנשים שזה ממש תחום העיסוק שלהם, ושיש גם פוסט-דוקטורנטים ו... סטודנטים, עוזרי מחקר שכולם ככה עובדים ביחד בתחומים שהם קרובים אחד לשני. יש לנו עכשיו תואר שני באסטרופיזיקה שהתחלנו ממש שנה שעברה. אז כן, המחקר הוא נושא מאוד חשוב מבחינתנו, ואנחנו חושבים שבעצם בשביל שאוניברסיטה הייתי תוכל ללמד ברמה הכי גבוהה, היא חייבת להיות קודם כל מבוססת על מחקר.
0: כמובן. ספר לנו על התחומים שאתה חוקר. אני מבין שבין היתר אתה וחבריך חוקרים הבזקים של קרינה שמגיעים ממרחקים עצומים.
12: כן, אז יש כל מיני סוגים של תופעות כאלה ביקום, שהן תופעות מאוד מאוד אנרגטיות, תופעות שבגלקסיה שלנו אולי יקרו אחת ל-100 מיליון שנה, אבל בגלל שהן תופעות כל כך אנרגטיות, אז גם אם הן קורות אי שם בקצה היקום, אנחנו עדיין יכולים לראות אותם פה אצלנו, ובגלל שאפשר לראות אותם במרחקים כל כך גדולים, אז אפילו אם הן נדירות בגלקסיה מסוימת, בפועל אנחנו יכולים לראות אותם לעתים יחסית קרובות כאן בכדור הארץ.
0: כן, ומה המשמעות של גילוי מקור הקרינה הזה מבחינת המדע?
12: אז יש כל מיני מקורות שונים, אנחנו מנסים להבין בעצם מה המנגנונים שמפעילים אותם. ניתן דוגמה אחת, אז... יש תופעה שנקראת גמא ריי ברסט, או התפרצויות קרינת גמא, שבה אנרגיה מסדר גודל של השמש, מסדר גודל של מה שהשמש תקרון במהלך חייה, משתחררת במקום במהלך מיליארדי שנים, במהלך כמה שניות או כמה עשרות שניות.
0: כן.
12: אז זה גורם לכל מיני מצבים מבחינת הפיזיקה, שהם מצבים שאנחנו גם בניסויים הכי מתקדמים בכדור הארץ, אף פעם לא נוכל להגיע אליהם. אז אם אנחנו רוצים לחקור איך פיזיקה מתנהגת קרוב מאוד למהירות האור, או בשדות מגנטיים מאוד חזקים, או בשדה כבידה חזק, בעצם היקום נותן לנו הצצה לתופעות האלה, שמאפשרת לנו להבין את הדברים שאף פעם לא נוכל לעשות בהם ניסויים ממש.
0: יפה. אז על כל מכלול העבודות שלך כאמור זכית בפרס בלווטניק, ונאחל לך וליתר הזוכים באמת המשך קריירה מדעית פורה. הפרופסור פז בנימיני, אסטרופיזיקאי מהאוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה שדיברת איתנו.
12: תודה, אפי.
0: בוקר טוב. 6:20, כותרות כלכליות וקצת סיפורים מהרשת. נתחיל עם גלובס, כי יש הרבה מאוד כותרות בלעדי בשער של גלובס. קודם כל, הכותרת הראשית, 19 חברות, 40 אלף מוצרים, הנתונים שמאחורי הקפיצה הגדולה במחירי המזון. נבו שפיר, נתונים שהגיעו לידי גלובס מנתחים מה קרה למחירים של 40 אלף מוצרי צריכה מתחילת 2024 ועד הרבעון הראשון של 26, וחושפים את ספקיות המזון שמובילות את ההתייקויות. איך יכול להיות שהמחיר מתעדכן כלפי מעלה גם כשהשקל מתחזק ועלויות היבוא נחתכות? האם בכל זאת יש נקודת אור? הכתבה המלאה בעמוד 6. אגב, שלוש מהחברות שהובילו את העלאות המחירים לעדכונכם הן ליימן שליסל, החברה המרכזית למשקאות, שטראוס. עוד כותרות בלעדיות. מיטל וייסברג מדווחת שביל אקמן ואריק שמיט בפנים, הסטארט-אפ הביטחוני שגייס לפי שווי של יוניקורן, עם שמות בכירים והכנסות בנסיקה, גייסה חברת קלה הצעירה, 200 מיליון דולר לפי שווי של מיליארד ו-200 מיליון דולר. החברה הוקמה לפני כשנתיים על ידי יוצאי מפאת ופלנטיר. זה בעמוד 4. ביל אדים את בר לוי, ברגע האחרון עסקת הענק לרכישת הוט מובייל מסתבכת. זה בעמוד 14. ועוד ביל אדים את אסף זגריזק, רשות החברות תגביל העסקת דירקטורים שסיימו את כהונתם. זה בעמוד 9. בכלכליסט מחפשים דברים בלעדיים, הנה בצד שמאל למטה, כמובן גולן חזני. האם אנחנו לקראת שילוב כוחות בנדלן? דן נדלן ודוניץ במגעים ראשוניים למיזוג שייצור חברה בשווי של 4 מיליארד שקל. הפרטים המלאים בעמוד 10. בדה מרקר, כתבת השער מאת חגי עמית שמופיעה במלואה בעמוד 2, הלהיט של הייצוא הישראלי, מערכות ההגנה האווירית. איני, תוריד קצת את האנדר. תודה. לפי משרד הביטחון, מספר המדינות שחברות ישראליות מייצאות עליהן מערכות הגנה אווירית זינק פי 3 בין 2024 ל-25. בין מונחים כספיים, הייצוא הביטחוני גדל בכ-3 מיליארד דולר באותה תקופה. העלייה משקפת גם את יחסי הציבור שקיבלו המערכות במלחמה, וגם את המדיניות המקילה שאימץ משרד הביטחון. קיים חשש כי הייצוא המסיבי יוביל למחסור בישראל, כך בדמרקר. ירדן בן גל הירשהורן מספרת שבעיצומו של קמפיין הסל של המדינה, קרפור מכרה 9 מסניפי הדיסקאונט שלה לרשת סופר ספיר. בעיצומה של תוכנית הסל של ישראל, רשת קרפור מוכרת 9 מסניפי הדיסקאונט שלה, קרפור היפר, לרשת סופר ספיר. לרגל סגירת הסניפים, בין היתר בערים נתניה, אשדוד, חולון, קריית גת וקריית עטה, הודיעה החברה על הנחות משמעותיות. העסקה עם קרפור משקפת גם את מגמת ההתרחבות של רשת סופר ספיר של האחים אורן ואבינועם ספיר, לקראת הנפקה מתוכננת ב-2027. בממון של ידיעות אחרונות, לא הכנתי את הדף, הנה, זה לא כזה קשה, אוקיי. הבוננזה של צחי אבו, קנה דירות בתל אביב במיליון וחצי שקל, הוא מזכיר ב-16,000, מספרת הילה ציון. חברת אבו פמילי מגורים רכשת 40 דירות שיועדו לסחירות בהנחה משמעותית במגדל דווינצ'י שנפגע מטיל איראני. הדירות שופצו וחיית החל השיווק של 20 הדירות הראשונות. מנכלית החברה חיה קינד מספרת, זו סחירות לטווח ארוך, וגם אם המחירים יקפצו, אני לא יכולה לגעת בדיירים. הפרטים בעמודים 22-23 בממון. שימו לב למילים החדשות שהאקדמיה ללשון העברית הכניסה למילון שלנו. הדהדת, לא, זה לא מיגרנה, זה חזרה על מילים ומשפטים שאדם אחר אומר. אקולליה, ככה זה מסתבר בלועזית, אז הדהדת. תחושה משובשת, טווח שלם של תחושות חריגות בגוף. במקום נפרולוגיה אמרו רפואת כליות, במקום גריאטריה רפואת זקנה. לונג'ביטי קיבלה את הביטוי, את המונח הרשמי, אריכות ימים. אני חושב שהשתמשנו באריכות ימים בלי קשר. נימול ולא נמלול, זה לא מה שאתה חושב. נימול זה תחושת הקצוץ או נמלים בגוף. סערת בלוטת התריס, מצב חירום שבו בלוטת התריס משתוללת. מחלה נשלטת, מחלה קרונית שניתן להשתלט על תסמיניה. אוקיי, זה בשער האחורי של ידיעות אחרונות. מונחים נבחרים שישרה האקדמיה ללשון העברית. שתי הערות, קודם כל, בהמשך למה ששאלתי קודם, אז אכן זה מסכת קודשים. הקמץ הראשון בקודשים זה קמץ קטן, אז זה קודשים. וכמו כל פעם שאני קורא ללן בלווטניק, לן בלווטניק, שואלים אותי מדוע אתה עושה זאת, הרי כולם בישראל קוראים לו לן בלווטניק, אז אני אומר, תשמעו, לא פגשתי עדיין את האיש השני באושרו בבריטניה, לן בלווטניק, אבל אני כן רואה איך כותבים את שם משפחתו באנגלית, וזה נכתב BLAVATNIK, כלומר בלאווטניק. אז אין שום סיבה להגיד בלווטניק, אלא אם זה נכתב בצורה הזו ונאמר בלווטניק, אמור כשאזכה לפגוש אותו יום אחד אולי תהיה לי תשובה. אני מפנה אתכם לטוויטר או איקס של יעל שרת, כתבתנו, כתבת חדשות החוץ שלנו, העלתה סרטון קצר ממש מצחיק שם לפני דקות אחדות של דונלד טראמפ על מדשאת הבית הלבן, מלמד חבורת צעירים איך לרקוד את הטראמפ דנס. ממש רואים אותו מצולם או מדגים להם איך לרקוד את הטראמפ דנס, לכו לטוויטר של יעל שרת. טוב, הבטחתי לכם משהו מעניין, האמת היא שבעיניי זה דומה. יש את מדור אוכל רחוב בגלריה הארץ, אתמול הוא הופיע במוסף המודפס, לא היה לי זמן אתמול, לכן שמרתי את העיתון להיום. אתמול הם עסקו במעדניה חדשה בלוונטין בתל אביב, מעדניית לופה, שמכילה, מציעה כריכים ומיטבולס מצטיינים, ואת הלזניה הטובה בתל אביב. אני אוהב לעתים לקרוא לכם מתוך המדור הזה, כי התיאור של האוכל משעשע אותי. למשל, כריך פרושוטו ומוצרלה. הוא קרודו די פרמה, או פרמה, פרוס דקיקות, מלוח קלות, עדין טעם, היא טריה ולבנה במרקם שמנתי, שמנתי. מה עוד הם צריכים? ממש לא הרבה. בגט מחמצת טרי מהסוג שצריך להפעיל עליו מעט מאמץ. זילוף של שמן זית טוב וקצת עלים ירוקים. זהו, מינימליזם בסיאו האיכותי, אך כזה שמלווה בתג מחיר מרתיע למדי 68 שקלים. הצטיין אף יותר בטעם, פרוסות אבות של זוקיני שנמשכו וניצלו בדבש, בלימון ובתבלינים, חברו לגבינת ריקוטה ושברי פיסטוקים ונכנסו לתוך חתיכת פוקאצ'ה רכה, מעט שמנונית ומלוכה, שוב מעט שמייצר הרבה, הן מרקמים והן טעמים שעובדים נהדר ביחד. אתה מקשיב שרון? הזוקיני בשרניים, מוצקים ושופעים טעם, הריקוטה מרפדת הכל בקרמיות וטעמי חמצמצים מלוכים ומעט מתוקים מדבש משתלבים נהדר. מה זה הזכיר לי? להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה הזכיר לי את ההודעה של תאגיד השידור על החזרה הראשונה שהייתה השבוע של נועם בטן על בימת האירוויזיון. במהלך החזרה הודיעו, נחשפו לראשונה פרטים מההעמדה המרשימה של משלחת כאן. נועם פתח את השיר מתוך אביזר בימתי ענק ומרהיב המכונה היהלום. היהלום שמשלב מערך של אין סוף מראות פנימיות, יוצר אפקט ויזואלי מרהיב של שכפול הדמויות של מישל, ומעניק תחושה מזכירה את האסתטיקה של הקליפ הרשמי עם אין סוף מישליות. במהלך הפתיחה של אביזר הבימה, היהלום מייצר רגע דרמטי במיוחד, שלא נראה כמותו על בימת האירוויזיון, ובהמשך מצטרפות לנועם ולרקדנית שבתוך היהלום ארבע רקדניות הנוספות. החלק המרכזי של הנאמבר מתבצע על הבימה כשהיהלום נמצא ברקע, וממשיך ללוות את המופע ולהעצים את האפקט הבימתי. מעבר לעמדה המרשימה, נועם הפגין כבר בחזרה הראשונה יכולות ווקליות יוצאות דופן שזכו לתגובות נלהבות מצד הנוכחים באולם. כלומר, אם במשפט הבא היו כותבים הזוקיני מלוח בדיוק במילה הנכונה, אף אחד לא היה אומר משהו. לי זה הזכיר. כמובן בהצלחה לנועם בטן, בשבוע הבא נשמע הרבה, כמובן לקראת חצי הגמר הראשון שנדמה לי קורה ביום שלישי, הוא מופיע בראשון או בשני, לא זוכר. נברר את זה תכף. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואנחנו מזכירים לכם, או יותר נכון אומרים לכם בפעם הראשונה הבוקר, שפינת הפרשנים שלנו הבוקר תעסוק בדוח מבקר המדינה שפורסם אתמול על פיצולים ומשרדים רבים מדי בממשלת ישראל. מיד חוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צהל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
14: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים האתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד נחום, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
15: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
16: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
17: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
18: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. 3:10 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
19: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
20: אופרי רימוני אליהו ומייסדות ארגון הביתה חוזרים לגליל.
21: מצד אחד מורגלים ומצד שני כבר עייפים, ושלומנו נעל כל הסקאלה הזאת. תושבי הגליל מאוד היו רוצים שיתנו לנו איזשהו פתרון לדבר הזה. נמאס לנו לחיות עם המפלצת הזאת בחצר האחורית. אנחנו מצפים שלא נחיה עכשיו מסבב לסבב, ושלא יפכו אותנו לעוטף עזה החדשה. לגלי צהל, תודה רבה שאתם מקפידים להשמיע את הקול שלנו כל הזמן, גם בשגרה וגם בחירום. זה מאוד חשוב לנו, וזה מאוד עוזר לנו להתמודד.
19: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 6:32, הכותרות. הופסק המבצע לפתיחת מצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי הוא עוצר את מבצע חירות לסיוע לספינות התקועות בהורמוז בעקבות בקשה של פקיסטן ומדינות נוספות. טראמפ הוסיף כי נעשתה התקדמות טובה לקראת הסכם עם טהרן כהגדרתו, וזאת שעות אחדות לאחר שקרה לאיראן להניף דגל לבן.
1: They should wave the white flag of surrender. Now they're trying to survive. Oh, they don't make a deal, they won't be successful. They'll go very quickly and methodically, believe me,
0: it'll
1: be very easy.
0: כדאי להם להיכנע ולנופף בדגל לבן. הם מנסים לשרוד והם לא יצליחו. אם לא יחתמו על הסכם איתנו, אנחנו נפעל באופן מהיר ומחושב מאוד, וזה יהיה קל מאוד, כך טראמפ, שעות אחדות לפני שכאמור נענה לבקשת פקיסטן, ובעצם העניק לאיראנים קלף חשוב כשעצר את המבצע לפתיחת מיצר הורמוז לספינות התקועות. האלימות בחברה הערבית, שני צעירים כבני 20 נורו מתישהו למוות בקלנסווה שבשרון, צעיר נוסף נפצע קשה ופונה לבית חולים. מחקירת המשטרה עולה כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. 100 אזרחים ערבים נרצחו מתחילת השנה בנסיבות של פשיעה ואלימות. הרצח של אימנו בנימין זלק זיכרונו לברכה. ירוס וגטסו, אחותו ואחיו של אימנו זיכרונו לברכה, מספרים בריאיון ראשון מאז הרצח על תקוותם להחמרת העונש של המעורבים למרות גילם הצעיר.
2: אם מעלים את ההחמרה לעונשים לקטינים, זה נרתיע מאוד נערים לעשות כזה דבר בפעם הבאה.
3: חייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה, איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. אנחנו פוגשים את העבריינות הזאת בכל המדינה, לא רק פה.
0: הרעיון המלא בהמשך בוקר טוב ישראל. אמש אורך בשישה ימים מעצרם של 3 מהנערים החשודים במעורבות ברצח, בהם גם הנער בן ה-15 שנחשב לחשוד המרכזי. מוקדם יותר השבוע הודיעה המשטרה כי עצרה את כלל המעורבים בארץ. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ. כבר בשעה זו כביש 6 דרום העמוס מאירון עד מחלף חורשים, כביש החוף דרום העמוס לסירוגין מיני עד פולג, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה. אם חשבתם שבישראל הקשר בין מנהיג המדינה לגופי התקשורת המרכזיים הוא קשר אחור, אולי כדאי שתפתחו את הטלוויזיה הארגנטינאית בשביל לשמוע על הטלנובלה בין הנשיא חביר מילי לגופי התקשורת במדינתו. מילי הודיע על איסור כניסת עיתונאים לבית הוורוד, משכן הנשיא בבואנוס איירס, לאחר שעיתונאי פרסם צילומים משם ללא אישור. הציבור בארגנטינה זעם וסירב לקבל את המציאות כפי שהיא. אמש הודיעו על התקפלות, ממשלת ארגנטינה פותח מחדש את דלתות המשכן בפני עיתונאים, אבל לא כמחוות פיוס. עוד פרטים בכתבה של כתבת חדשות החוץ כליל מור.
4: גנבים ומושחתים, כך קרא נשיא ארגנטינה חביר מילי לעבר העיתונאים שערבו לו מחוץ לקונגרס בבואנוס איירס. בשבוע שעבר היחסים הגיעו לנקודת שפל חדשה. עיתונאי אחד פרסם צילומים ממשכן הנשיא, הבית הוורוד בבואנוס איירס, ללא אישור, ובתגובה מילי החליט לאסור לגמרי כניסת עיתונאים למקום. בכלי התקשורת הארגנטינאים, מהערוצים שמעללים את ממשל מילי ועד למבקריו הגדולים ביותר, לא היו מוכנים לקבל את ההחלטה, וראו בה שלילה מוחלטת של חופש העיתונות.
5: Por lo que estuvimos conversando es la primera vez que se cierra la sala de prensa y no solo
4: זו הפעם הראשונה שכניסת עיתונאים למשכנו של נשיא ארגנטינה נסגרת, לא רק בתקופה של ארגנטינה כדמוקרטיה, אלא גם בתקופת הדיקטטורה. כך טען העיתונאי ריקרדו רוסי, ואיש התקשורת פבלו ורדה תיאר את המצב. עיתונאי התחיל לצלם את המסדרונות. שום דבר רציני, הוא לא ריגל או משהו, אבל כנראה שהוא עשה זאת בלי אישור. אז הממשלה כעסה ועשרה על כל העיתונאים להיכנס למשכן הנשיא. כיום, במשכן הנשיא, שהוא מושבה של ממשלת האומה הארגנטינאית, אין עיתונאים. לאחר שבוע שמשכן הנשיא מילי נשאר נעול לגמרי בפני כל אדם נושא מיקרופון או מצלמה, לבסוף הממשלה בארגנטינה נכנעה ללחץ והחליטה לפתוח את הכניסה למשכן מחדש. הם הסבירו בהצהרה עמומה כי מלכתחילה לא התכוונו למנוע מעיתונאים גישה, אלא פשוט לוודא את ביטחון מדינתם.
22: Hace algunos días tomamos conocimiento de una filmación mediante una cámara espía en espacios no autorizados por parte de un
4: לפני מספר ימים נודע לנו על הקלטה שנעשתה במצלמת ריגול באזורים לא מורשים על ידי עיתונאי מוסמך. ברקע חקירה מתמשכת בחשד לכך שסוכנות ביון זרה מממנת כלי תקשורת הפועל בארגנטינה. כך אמר דובר ממשלת ארגנטינה כשהודיע על אישור הכניסה המחודש לעיתונאים והוסיף, אנו תומכים לחלוטין בחופש העיתונות ואנחנו הממשלה שקידמה אותו הכי הרבה, אך בשום אופן לא נאפשר ביצוע של מעשים המסכנים את הביטחון הלאומי. ומה למילה יש להגיד על כל הסכסוך? כי במילים כלפי עיתונאים כבר שמענו שהוא לא חוסך. ובכן, במקרה הזה הנשיא הארגנטינאי בחר בשתיקה. אבל כך מילה הגיב רק חמישה ימים כשאיסור הכניסה היה עדיין בעיצומו.
23: Me vengan con la estupidez que hacen los cucas, psicópatas y los imbéciles de los periodistas.
4: אל תאמינו לשטויות האלה שהעיתונאים האידיוטים, הפסיכופטים והאבילים האלה פולטים מהפה שלהם. כך אמר מילי בנאום והמשיך, הבעיה אצלנו היא לא שהעיתונאים גרועים בעבודה שלהם או בדרך שבה הם מעבירים מידע לציבור, אלא שהציבור מאמין לדברים שהם אומרים. אז נכון, העיתונאים חזרו לבית הוורוד של חביר מילי, אבל המשכן עבר כמה התאמות. החלונות צופו שכבה שחוסמת את שדה הראייה לתוך החדרים, ותנועתם של העיתונאים תוגבל משמעותית. וייתכן והמאבק נגד התקשורת בארגנטינה רק החל.
0: מה קורה לתיירות במקום שכבר שנתיים וחצי מוגדר אזור לחימה פעיל, למעט הפסקה קצרה של הפסקת אש אי שם עד לפני כ-3 חודשים? המלונות בצפון הארץ קיוו שהפסקת האש הנוכחית תביא את השקט ותחזיר את התיירים הישראלים, אבל בעצם בלתי אפשרי כמעט לתחזק ולהפעיל בית מלון בצפון, שממשיך להיות מותקף, למרות שרשמית אנחנו עדיין בהפסקת אש עם חיזבאללה. האם ענף התיירות בצפון יקרוס? מצטרפת אלינו בתכן ישועה, בעלים ומנכלית רשת מלונות מטיילים. שלום לך, בוקר טוב.
24: בוקר טוב.
0: וכל המלונות ברשת שלך באזור הצפון?
24: כמעט, יש לי אחד בערבה, אבל 8 על גבול הצפון, מגליל מערבי, ממש לאורך הגבול, אצבע גליל, וכן, 8 מלונות סגורים היו, נפתחו ממש לפני, ביום העצמאות, רובם. וסך הכל די שקט, זאת אומרת הכתבים שרואים וכל זה הם בעיקר יורים על חיילים שנמצאים בתוך הגבול בלבנון ופחות לתוך האזור שלנו, אבל ירוק, שקט, מלא מים, ירד בחרמון שלג לפני יומיים, שזה מטורף בפני עצמו. ואנחנו מזמינים אנשים כן לבוא ולתמוך בתיירות בצפון, גם אם לא בזה הרגע, לסוף מאי או לתחילת יוני, וכן לבוא ולתכנן לבוא ולהגיע.
6: אבל ספרי לנו באמת על האתגר, גם עבורך וגם עבור האנשים אחרים בתעשיית התיירות בצפון, שבעצם הודיעים על הפסקת אש, טראמפ הודיע על הפסקת אש, אז בטח חשבתם, או יופי, זה כמו נובמבר 24 שהתחילה הפסקת האש עם לבנון, או ינואר 25 שהיא נחתמה רשמית, ועכשיו יהיה באמת שקט לטווח ארוך, נכון?
24: זה נכון, ציפינו שיהיה יותר שקט. תקופת הדמדומים הזו של הביניים, שלא ברור כאילו מה יהיה, היא באמת פחות מועילה, אנשים בהתחלה מאוד יסיסו, אבל ביום העצמאות, לקראת יום העצמאות פתאום התחיל גל של הזמנות, ולכן החלטנו לפתוח. זה נכון, לא עובד בתפוסות כמו שהיה לפני שנה. אבל בכל זאת אנשים כן מגיעים, כאילו כן מרגישים בטוח כן להגיע וכן מסתובבים, ולאט לאט כל העסקים בצפון מתחילים להיפתח, ויש איזו תנועה שמתחילה. ציפינו שיהיה יותר שקט, זה נכון, אנחנו מחכים לראות באמת מה, לאן הולך. התחושה של האי ודאות היא התחושה שהיא יותר כאילו מורכבת, כי לא ברור, לא ברור לאן זה הולך.
6: פתחתם סביב יום העצמאות, עכשיו המלונות סגורים מן הסתם.
24: לא, לא, לא סגורים, מה פתאום?
6: אבל יש הזמנות?
24: כן, כן, יש הזמנות, תתפלא, אנשים באים.
6: אנשים באים, אבל בטח לא בתפוסה מלאה.
24: לא, לא בתפוסה מלאה. אנחנו נמצאים ב-50% תפוסה, לא תפוסות שאנחנו רגילים, ועוד במאי, שזה חודשים מאוד מאוד עמוסים בדרך כלל, אז זה פחות, אבל אנחנו עושים דברים יותר יצירתיים, כאילו מנסים לראות איזה דברים יצירתיים אפשר לעשות. אנחנו בונים שני מלונות, אחד בתל קציר ואחד באחזיב, זאת אומרת, אנחנו מאמינים מאוד במה שקורה ומסתכלים יותר לטווח רחוק, כאילו באנו עם שליחות לבוא לצפון, לחבר אנשים לאדמה, לא מתכוונים להפסיק לעשות את זה.
6: איך משומרים על סגל העובדים כאשר פותחים, סוגרים, פותחים, סוגרים?
24: אז אנחנו הפעם לא הוצאנו, בחודש מרץ לא הוצאנו לחל"ת, כי ציפינו שזה ייגמר יותר מהר, ובאפריל הוצאנו לשבועיים, גם המדינה נתנה חל"ת עד 14 לאפריל, היא לא המשיכה אחרי זה, אז, ויש משפחות שצריך לפרנס אותם, אז אנחנו ממשיכים כרגיל להסיק את העובדים. מקווים שהמתווה נחתם לפני יומיים, ברוך השם, אז מקווים שהמדינה תעמוד בהתחייבויות שלה, ובאמת תתחיל לשלם מקדמות בזמן הפעם.
6: יש בעלי עסקים קטנים או בינוניים שאומרים שעדיין לא קיבלו את הפיצויים מאוד משל חרבות ברזל, מה המצב אצלכם?
24: נכון, אותו דבר בדיוק.
6: לא קיבלתם עדיין את הפיצויים של חרבות ברזל?
24: לא, בחרבות ברזל קיבלנו מקדמות, אנחנו מחכים עוד שהמדינה תגמור לעשות הסדר. היה עומס נורא נורא גדול, והם פשוט לא עמדו בזה. למה הם לא התארגנו לזה, אבל זה נכון, אנחנו באמת לא קיבלנו חרבות ברזל, ואני חושבת שמישהו שאין לו איזה חוסן כלכלי, באמת נכנס למלחמה הזאת במצב מאוד לא פשוט.
6: כן, כמובן. אני מניח, אם אנחנו חוזרים לרגע לעובדים, אז אני מניח שחלק שמרביתם נשארו באזור יחד עם מרבית התושבים עכשיו באימות הנוכחי, אחרים אולי החליטו באופן עצמאי לצאת לאיזושהי התעבררות, איך שומרים, בודקים מה קורה איתם ושומרים עליהם?
24: אנחנו המשכנו לעבוד במלונות כרגיל, לא הפסקנו, מי שיכול היה לבוא לעבודה או שרצה לבוא לעבודה, אז המשיך להגיע. זאת אומרת, היינו צריכים להמשיך לתחזק את המלונות, כי ביום שפתחנו רצינו שאפשר יהיה לפתוח. כאילו חדרים סגורים שעומדים, מלון, יש לו נזק מאוד גדול של הזובה כשהוא סגור.
6: כן.
24: אז רצינו להמשיך לתחזק את זה, ולכן המשכנו להעסיק אותם. תראה, להיות, זה שופר, זה לא פשוט לעובדים. גם עובדים שהיו מפונים פעם, או שעובדים שכן נשארו ותחשוב שחטפו את כל ה... טילים האלה, זה תחושה מאוד קשה, זה התאוששות ארוכה, אנחנו רואים אצלם, זה ניכר אצל העובדים, הקושי להניע את עצמם, לחזור לעבודה, וזה בעיקר העבודה. הבעיה המרכזית בצפון היא עובדים.
6: כן.
24: ולפחות אורחים נניח.
6: ועדיין אני חושב על משפחה שרוצה אולי לצאת באביב לסוף שבוע בצפון, אבל תוהה האם דווקא ההזקה של ירי שיזלוג לכיוון הארץ תהיה דווקא באזור שבו הם נמצאים.
24: תראה, יש מרחבים מוגנים, ושזה אני חושבת נכון לכל מקום עכשיו, כי אתה לא יודע מה יהיה בכל מקום, אבל יש, באזור שלנו הוא טיפה יותר רחוק, שדה נחמיה למשל, הוויליג' הוא נמצא על הירדן, הוא נמצא 9 קילומטר מהגבול, זה לא מגיע לשם. כן. הירי הוא קטע, הוא בעיקר למשגב עם ואביבים, במקום שהם יכולים באמת לראות, אבל הוא בעיקר על חיילים ולא על האוכלוסייה.
6: אוקיי, אז אפשר להגיע לרשת מלונות מטיילים, למלונות שנמצאים באזור הצפון. בתכן ישוע, תודה רבה שדיברת איתנו.
24: תודה לך, ביי ביי.
6: ביי ביי. מיד פינת הפרשנים שלנו על דוח הפיצולים הגדול של משרד מבקר, של מבקר המדינה, הכוונה כמובן למשרדי הממשלה הרבים. לפני כן רק אני אזכיר עוד בעיה בתחום בריאות הציבור, אבל בעיה של האמריקנים בינתיים, לא שלנו. מנהל התרופות הפדרלי אישר לראשונה זה תקופה ארוכה לשווק סיגריה אלקטרונית בטעמים, בטעמי פירות. כזכור בממשל ביידן אסרו על שיווק הטעמים, הסיגריות בטעמים, כיוון שאלה היו האפשרויות הזמינות ביותר לבני נוער ולאנשים מתחת לגיל האישון להגיע לווייפים, למכשירי עידוי. אז בדיוק כשארצות הברית מגיעה לשפל של 10 שנים בשימוש של בני נוער במכשירי עידוי, ממשל טראמפ מחדש את השיווק של, מאשר לשווק מחדש סיגריות אלקטרוניות בטעמי פירות, מה שכמובן קורה לבקשתם של היצרנים שהפעילו לובי חזק מאוד על הרפובליקנים, והנה זה מצליח להם. בכלל, אנחנו עסקנו בכך הרבה מאוד פעמים, הבריאות הציבור זה משהו שלא בדיוק קורה היום במשרד הבריאות האמריקני תחת בובי קנדי ג'וניור, חובב התיאוריות הקשר והפסאודו-מדע, ולכן אנחנו מחזיקים אצבעות לכל יקירינו ומוקירינו בארצות הברית של אמריקה, שיהיו להם האמצעים להשיג בעצמם את החיסונים הנדרשים ולעבוד עם מה שיש, כאשר בראש מערכת הבריאותית עומד שם אדם שמשוכנע שכדור נגד כאב ראש גורם לאוטיזם. ב-46, אתמול פרסם מבקר המדינה דוח על פיצולי המשרדים, ובאמת יש הרבה מאוד נושאים שפוצלו בין כמה וכמה משרדים. למשל יש את משרד המורשת ויש את משרד המסורת, אלה שני משרדים שונים לחלוטין, שלא לדבר כמובן על שלל המשרדים הכלכליים. מי באמת אחראי על שיקום הנגב והצפון, הדרום והצפון, האם זה אכן השר אלקין שהוא שר במשרד האוצר, או בעצם השר וסרלאף שהוא כידוע השר לענייני הנגב והצפון. איתנו נמרוד גני, לשעבר סמנכ"ל ממשל במשרד ראש הממשלה וממובילי תנועת עלינו. שלום לך, בוקר טוב.
8: בוקר.
6: ועורכת הדין ריטה גולדשטיין גלפרין, ראשת התוכנית לרפורמות בשירות הציבורי במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, רפי.
6: מבקר המדינה אתמול, אפילו שמעתי קטע מהדברים שהוא אמר עם שחרור הדוח לפרסום, בדברים לא אופייניים למבקר הספציפי הזה, מתניהו אנגלמן, על הממשלה, אומר שהעדיפו את השיקול הפוליטי על השיקול הניהולי והייעולי. עורכת הדין גולדשטיין גלפרין, 38 שרים בממשלה, 38 משרדי ממשלה, מי צריך את כל זה?
9: כרגע 33 צריך להגיד, אבל אף אחד לא צריך את זה. זה חלק מהסכמים קואליציוניים, משלל פוליטי של פירוק והרכבה, והנה קח לך פרס תנחומים ונמציא לך עוד איזשהו משרד. וזו תוצאה של ממשלה שלא שמה בקדמת סדר העדיפויות שלה את ההבנה מי בכלל פונה לאזרח ומה השירות המיטבי שהוא יכול לקבל. אני חושבת שאת הקיצוניות של זה ראינו דווקא ממש קרוב לשבעה באוקטובר, כשפורסמו בכל העיתונים הכלכליים מין מודעה כחולה ענקית כזאת עם 42 מוקדי סיוע לאזרחים. באיזה עולם האזרח שרגע ביתו חרב עליו וכאילו כל המציאות נחרבה והוא לא יודע מי ימינו ומשמאלו, אמור להבין את ההבדל בין משרד הרווחה למשרד השירותים החברתיים לביטוח לאומי לבין משרד הנגב והגליל ומי בכלל יכול לעזור לו? אז התשובה הקצרה היא בגדול אף אחד חוץ מהמשחק הפוליטי עצמו.
6: נמרוד גני, לשעבר סמנכ"ל ממשל במשרד ראש הממשלה וממובילי תנועת עלינו. איך כל כך הרבה משרדים משליחים על תפקוד המדינה? אולי האזרח פשוט מסוים אומר לעצמו, טוב מאוד שחיכו, זו מדינה גדולה. טוב מאוד שיש 33 משרדים, לכל אחד יש תחום מוגדר.
8: בוקר טוב, הקמנו את המדינה עם 18 משרדי ממשלה ונראה לי שעשינו עבודה טובה. אני מסכים אשר איתה אמורה שאין צורך בכל כך הרבה משרדים, אני חושב שהמבקר אומר לנו פה שני דברים. אחד, יש יותר מדי משרדי ממשלה, וזה פוגע בתפקוד שלה, תכף נפרט. שתיים, שהעברת היחידות, כאילו זה אבני לגו, זה פגיע אנושה בעבודת הממשלה. הבעיה בריבוי משרדי הממשלה זה לא רק העלות הישירה, שזה כל העובדים שם והתקנים והכספים, זה משרד האוצר מעריך בכ-1,000 עובדים מיותרים ומעל מ-1.2 מיליארד שקלים. העלויות העקיפות הן הרבה יותר משמעותיות. תנסה לנהל ישיבת ממשלה עם 30 ומשהו שרים, שכל אחד מהם מביא את הנושאים הלא חשובים שלו כזנב ארוך של בעיות, ותקבל אובדן מיקוד קשב ניהולי מובהק. תפזר את המשאבים שלך לאורך הרבה מאוד משרדים, ולא תוכל לרכז אותם בשביל להתמודד עם אתגרים לאומיים. תקבל קושי בלקבל החלטות בצורה מהירה, כי כל החלטה צריכה לעבור את כל לשכות השרים, את כל לשכות המנכ"לים, את כל הלשכות המשפטיות, וזה לפחות גורם מקצוע אחד בכל משרד, ותבין שאתה מתחיל החלטת ממשלה בדרך אחת, ואתה אפילו לא יודע איך לסיים אותה. שלא לדבר על זה שיש משרדים שמנהלים מדיניות סותרת אחת מהשנייה, והממשלה מאבדת היכולת שלה לפעול בווקטור אחיד לגבי משהו. זה הבעיה הגדולה בריבוי המשרדים.
6: וכאמור, הזכרת את מספר הקסם, 18 משרדים. אני זוכר שכשיאיר לפיד נכנס לפוליטיקה ב-2013 עם הקמת יש עתיד, הוא אמר במצע שלו 18 משרדים. הוא נכנס עם ברית האחים הראשונה עם בנט לממשלת נתניהו ב-2013. נתניהו ביקש, התחנן, בסופו של דבר הסכים לפיד שיהיו כ-20 שרים בממשלה אז, ואפלה ופלה עם הקמת ממשלת השינוי, כשהוא מבין שהרוב הפרלמנטי דחוק, הוא ובנט גם מגדילים משמעותית את מספר השרים, נותנים כמעט לכל אחד תיק. אפילו זה לא הספיק, כי בסוף ריידה רינאוי זובי לא מונתה לקונסולית בשנחאי או משהו, ומאזן רנאים חלם להיות ראש העיר סכנין, ולכן הממשלה נפלה. כל עוד זו השיטה הפוליטית, נמרוד גני, כנראה שאין לנו תקומה.
8: התקומה היא בידינו, בסוף אני מציין שוב, אנחנו התחלנו את המדינה הזאת עם 12 שרים ו-18 משרדים, ונראה לי שבנינו מדינה לתפארת, והקמנו את תעשיית ההייטק המסלסגת והפורחת, בלי משרד המדע, הטכנולוגיה והחדשנות, אוקיי? לפעמים המשרדים אפילו פועלים כנגד האינטרסים שלשמם מופקדים. וגם ממשלת השינוי, לצורך העניין, נהגה באותו אופן והעבירה סמכויות ותקציבים בין ויחידות בין משרדים, מה שנקרא שטחי פעולה, מה שהמבקר מתייחס, ושלושת המשרדות האחרונות עשו את זה 76 פעמים. רשות לניצולי שואה הייתה עשרות שנים במשרד האוצר, ופתאום מתעלת למשרד לשוויון חברתי, ופתאום חוזרת למשרד ראש הממשלה. בזמן הזה מערכות מידע שהם פיתחו במשרד האוצר בעלות של 14 מיליון שקלים מוקפאות, והשירות לניצולי השואה ומשפחות הם פשוט נתקע. ושלא לדבר על סיכונים שיש עם עבודה עם מערכות מידע שהן לא מתעדכנות במשך 14 שנים. יש לנו פה סיפור מאלף שהמבקר מביא על הרשות לתכנון שטחים חקלאים במשרד החקלאות, שעברה ממשרד החקלאות למשרד הנגב והגליל. לוקח להם אפי מפברואר 23 עד יולי 24 לבצע את המעבר הזה. עובדים נתקעים במשרד החקלאות. הוועדה שאחראית להמליץ למינהל מקרקעי ישראל איזה שטחים להקצות לחקלאות נפגעת, ומ-30 החלטות בשנה היא מקבלת רק 10, ותנחש מה קורה בסוף, אפי?
6: מה קורה בסוף?
8: תעבור שנתיים, אותה ממשלה מחליטה להחזיר את היחידה הזאת למשרד החקלאות, חלם זה כאן.
6: כן, חלם זה כאן, ועורכת הדין גולדשטיין גלפרין, מה זה אומר מבחינת העובדים עצמם? לא כול, הרי יש עובדים מקצועיים, עובדי מדינה שזו הקריירה שלהם, שמנוידים ממשרד למשרד ומתרגלים לרשויות ומשרדים חדשים, פעם ב, לפעמים זה גם פעם, אפילו לא פעם בארבע שנים, זה אפילו יותר תדיר.
10: זה הרבה יותר תדיר מפעם בארבע שנים, ולפעמים באותה קדנציה מספר פעמים. נניח יחידה של מערך הדיגיטל, שהיום היא באמת יחידת מידע חצר הכלכלה, אבל היא עברה כישראל דיגיטלית תחת 8 שרים משך 2.5 שנים. זה אומר שבן אדם קם בבוקר, משרת ציבור מקצועי ומסור, והוא אמור להתעסק עכשיו בשינויים מבניים ארגוניים, ולוודא שיצרו לו מייל עכשיו כתובת מייל עם שם אחר של משרד, ולהבין בכלל איך עובדים הנהלים במשרד האחר הזה, לבנות מערכת יחסים עם הייעוץ המשפטי, עם החשב, כדי בעצם להתחיל להתניע תהליכים מחדש, וזה זונח את כל ההשקעה שנעשתה בחצי שנה האחרונה או בשנה לפני זה. יתרה מזאת, בעצם יש פה איזושהי התעסקות שפרגמנטציה שלא ברור מי אמור לטפל במה.
24: כי לפעמים החלוקה היא לא של כל הנושא, לא כל נושא התעסוקה לצורך העניין עובר, אלא עושים איזשהו מהלך של צ'רי פיקינג, בוחרים יחידות מסוימות, בונים מהם משרד נפרד או מעבירים אותם למשרד אחר, ואז תהליכי עבודה ושגרות עבודה כישראל דיגיטלית תחת 8 שרים משך 2.5 שנים. זה אומר שבן אדם קם בבוקר, משרת ציבור מקצועי ומסור, והוא אמור להתעסק עכשיו בשינויים מבניים ארגוניים, ולוודא שייצרו לו מייל עכשיו בכתובת מייל עם שם אחר של משרד, ולהבין בכלל איך עובדים הנהלים במשרד האחר הזה, לבנות מערכת יחסים עם הייעוץ המשפטי, עם החשב, כדי בעצם להתחיל להתניע תהליכים מחדש, ותזונח את כל ההשקעה שנעשתה בחצי שנה האחרונה או בשנה לפני זה. יתרה מזאת, בעצם יש פה איזושהי התעסקות שפרגמנטציה שלא ברור מי אמור לטפל במה, כי לפעמים החלוקה היא לא של כל הנושא, לא כל נושא התעסוקה לצורך העניין עובר, אלא עושים איזשהו מהלך של צ'רי פיקינג, בוחרים יחידות מסוימות, בונים מהם משרד נפרד או מעבירים אותם למשרד אחר, ואז תהליכי

0: דבר את הרשת. אנחנו מסתכלים, אני מסתכל למשל לעתיד, בלי להביע עמדה פוליטית, למרות שאני אומר עכשיו משהו בעייתי, כנראה בעיני אנשים מסוימים. אבל למשל, כשאנשים משרתי ציבור, כמו קרן טרנר, שהייתה מנכלית מצטיינת במשרדים השונים שבהם, נכנסת לתחוך התחום הפוליטי, האם את רואה בכך, כאשת מקצוע, היא נחשבה אשת מקצוע מצוינת, האם את רואה בכך, עורך תדין גולשן גלפרין, אולי סימן חיובי לעתיד?
1: מאוד, מאוד, קרן טרנר.
0: כי זה תרבות פוליטית בסוף העניין הזה של ריבוי משרדים.
1: ולירן בן חורין ושאול מרידור.
0: ושאול מרידור כמובן.
1: כן, יש פה שחקנים משמעותיים מאוד שראו את המחירים הכבדים שהדבר הזה גובה בתוך העבודה. הם אלה שהיו צריכים להתעסק בזה. הם אלה שקעו בבוקר והיו צריכים לבנות מחדש ולהזיז יחידות ולנסות לתאם עם 80 אלף גורמים בתוך הממשלה. אז יש לי תקוות מאוד מאוד מאוד גדולות אם הם אכן יישבו בממשלה הבאה. שהם יקחו את כל נושא שירות הציבורי. אני רוצה רגע שנייה לעשות איזשהו זום אאוט ברשותך, אפי. לא רק המבנה של משרד הממשלה וחלוקת השלל, אלא תהיו בשירות הציבורי כתמה, ויפעלו לטובתו, כי הם באמת באמת מכירים ומרגישים על בשרם את העוולות שנעשו ואת החלשה המסיבית שקורית בשנים האחרונות.
0: יש לנו פחות מחצי דקה, נמרוד גני, משפט לסיום.
2: אני מאוד מקווה שהאנשים החדשים יביאו רעיונות חדשים, שהם יצמצמו את הממשלה, שהם יקצצו איפה שלא צריך. ובהקשר הזה גם מילה טובה למבקר המדינה, אתה ציינת את זה בפתח דבריך. גם הדוח שדיברנו עליו לפני מספר חודשים על ההתנהלות של החברה האזרחית בתקופת מלחמת חרבות ברזל, גם הדוח הזה נוגע בליבה של עבודת הממשלה, במי אנחנו כחברה, במי אנחנו כמדינה. מילה טובה למבקר על הבחירה של נושאים, על עבודה מקצועית, על כל הצוותים שעבדו שם קשה. אנשים קיבלו החלטות והביאו אותם למצב הזה, ואנשים קיבלו החלטות חדשות וישנו את זה.
0: אוקיי, אני חייב לקטוע אותך, ביקשתי משפט, אבל אני יודע, אני מבין אותך. נמרוד גני, לשעבר סמנכ"ל ממשל במשרד ראש הממשלה ומובילי תנועת עלינו, עורכת הדין ריטה גולדשטיין גלפרין, ראשת התוכנית לרפורמות בשירות הציבורי במכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה לשניכם. אז התעוררנו הבוקר עם טראמפ הפשרן ששוב משחק לידי איראן ועוצר את המבצע לפתיחת מצר הורמוז. יהיו איתנו דן שפירו וגם אביו של עומר ונקרט. מיד חוזרים.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו.
6: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים ומכבי חיפה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר וביירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן בחצי גמר ליגת האלופות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
11: יוצאים מהבית להגן על הבית.
12: סמלת ראשונה במילואים דינה ורב סמל במילואים אסף. אתם מכירים קצת אחד את השנייה, אפילו גרים באותו בית.
13: מילואים חמישה ילדים ביחד.
14: אני בבית עם הילדים בליל הסדר ושבת חול המועד, שנינו סוגרים. מצד אחד יש את הצד המבאס, משפחה, זה הזמן להיות ביחד. מצד שני זה באמת תחושה של גאווה מאוד גדולה שאני חלק מהדבר הזה. ושהילדים שלנו גדלים למשהו שעכשיו אולי זה מאתגר אותם, אבל עוד כמה שנים יסתכלו אחורה והם יראו שההורים שלהם חשוב עוד דברים בעם ישראל.
12: סידרנו לכם לכם מתנה קטנה. אלן ריבקי, את אימא של דינה.
2: ענק.
12: צו 8 מבחינתך?
7: זה צו אהבה.
13: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

0: שבע בגלי צהל. איזה טראמפ הבוקר? נשיא ארצות הברית הכריז הלילה על השעיית המבצע לפתיחת מצר הורמוז. מה זה אומר? נדווח ונהיה עם דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. אזהרת הרמטכ"ל ממקרים של ביזה בלבנון. בצהל נמשכת הבדיקה כדי להבין האם מדובר בתופעה. לוחמים מספרים לבוקר טוב ישראל על מקרים שכאלה.
1: אנשים שכבר לוקחים שעונים מבתים, או לוקחים רצועות לאפל וואצ'ים, או אפילו כספים מחנויות, ראיתי מקרים כאלה.
0: וגם על כך שתגובת המפקדים בשטח לא אחידה.
2: תלוי כאילו המפקד האישי שלך או המפקד שאתה פלוגם.
3: לא באמת, אבל ממש מפוקח, כי זה לא משהו שמתעסקים איתו באמת במלחמה.
0: כתבינו דורון קדוש ואופרי בר ידווחו. דורשים תשובות.
4: זה שעכשיו מתחילים לדבר על כתבי אישום מאוד מאוד מאוד מקלים, זה מטורף. צריך להגיד את זה בצורה נורא נורא ברורה. היה פה תכנון לרצח.
0: לראשונה מאז הרצח, אחותו ואחיו של אימנו, זכרונו לברכה, מדברים לקראת הגשת כתבי האישום על החשש מעונש קל לרוצחים והכעס על התמיכה שבה זוכים חלק מהנערים.
5: נותנים במה לבן אדם כמו קדושים הזה בוועדת כנסת, שבא ואומר, רק ידקרו אותו, לא התכוונו לרצוח אותו.
0: כתבתנו בשרונה מהמזור שוחחה איתם. וגם, עדיין במאבק, משפחות שורדי השבי דורשות להקים רשות קבועה שתעסוק בשיקום, כיוון שמנהלת החטופים צפויה להיסגר בסוף השנה האזרחית. כתבנו אופק נויברגר יפרסם, ונשוחח עם שי, אביו של שורד השבי עומר ונקרט. בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עצר את המבצע האמריקני לפריצת מצר הורמוז, מבצע חירות. כך הכריז טראמפ ברשומה ברשת רוף, והסביר כי הדבר נעשה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, וכי יש התקדמות טובה כהגדרתו לקראת הסכם עם טהרן. כמה שעות לפני הציוץ, שב וקרא טראמפ לאיראן להיכנע.
7: They should wave the white flag of surrender. Now they're trying to survive. Oh, they don't make a deal? They won't be successful. They'll go very quickly and methodically. Believe me, it'll be very easy.
0: כדאי להם להיכנע ולנופף בדגל לבן. הם מנסים לשרוד ולא יצליחו. אם לא יחתמו על הסכם, נפעל באופן מהיר ומחושב מאוד, וזה יהיה קל מאוד. האמינו לי, כך טראמפ, שעות לפני שעצר את המבצע לפריצת המצר. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר אמש כי איראן לא תיכנע ללחץ ואי אפשר לחופף אותה בכוח. האלימות בחברה הערבית, שני צעירים כבני 20 נורו למוות בקלנסווה שבשרון, צעיר נוסף נפצע קשה ופונה לבית חולים, הרקע על פי המשטרה, סכסוך דמים מתמשך. 100 אזרחים ערבים נרצחו מתחילת השנה בנסיבות פשיעה ואלימות. בניו יורק הלילה כ-100 מפגינים פרו-פלסטינים לבושי כפייה הפגינו סמוך לבית הכנסת ההיסטורי במנהטן בסדרת פארק איסט. הם קראו בין היתר, ישראל לא צריכה להתקיים. מבנה בית הכנסת נסגר על ידי מחסומי משטרה, אבל מפגינים התעמתו עם השוטרים. עד לשעה זו לא נמסר על גינוי של ראש העיר ממדני. ליגת האלופות, לראשונה זה 20 שנה, ארסנל עלתה לגמר המפעל אחרי שגברה עם 1-0 על אתלטיקו מדריד ו-2-1 בסיכום שני חצי הגמר. הערב תיקבע יריבתה בגמר, פריס סן ז'רמן או ביירן מינכן. ברבע גמר היורוליג, הפועל תל אביב עם ניצחון ראשון בתולדותיה בפלייאוף המפעל, לאחר שגברה עם 76-69 על ריאל מדריד וצימקה את היתרון של מדריד ל-2-1. שחקן הפועל אנטוניו בלייקני מרוצה.
8: It's our first playoff win in a pole history for one. It's our first year in Euroleague. It's great, but now it's a battle. It's not over. Got a game Thursday. Obviously, one game doesn't mean anything. So we got a game Thursday. We're going to come out and try to win.
0: זה ניצחון הפלייאוף הראשון שלנו בשנה הראשונה שלנו ביורוליג, אבל כמובן זה לא הרבה אומר דבר. זה ניצחון אחד. עכשיו מתחיל הקרב האמיתי. חייבים לעבוד קשה לקראת המשחק הבא בחמישי, כך בלייקני. אצלנו בליגת העל בכדורגל, מכבי תל אביב הביסה 4-0 את הפועל פתח תקווה. ובפלייאוף ה-NBA, האלופה אוקלאומה סיטי עלתה ל-1-0 בחצי גמר המערב מול הלייקרס, אחרי שניצחה אותם 108-90. בחצי גמר המזרח, דיטרויט ב-1-0 על קליבלנד, כשניצחה אותם 111-101. עכשיו גלגלצ והתחזית.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
0: בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממעט אחרי אולגה עד יקום. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 705 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, 6 במאי 2026, י"ט באייר תשפ"ו, שלום לכם ובוקר טוב. איזה טראמפ נקבל הבוקר, האם את הטראמפ המאיים או את הטראמפ המתפשר? בשתיים אחר חצות התברר שאנחנו מקבלים את הטראמפ המתפשר, כאשר בניגוד לכל הצהרותיו מ-24/48/72/96 השעות האחרונות, טראמפ מודיע בהודעה כתובה ברשת טרוץ: אני עוצר את מבצע החירות, עוצר את הניסיון לסייע לספינות התקועות בהורמוז, ולמעשה נכנע לטענה האיראנית שכדי להתקדם במסע ומתן חייבים לעצור את הפעולות בהורמוז. אנחנו מתחילים איתך, דרור פרל, כתבתנו בוושינגטון, שלום.
10: בוקר טוב אפי. הנשיא טראמפ הפתיע הלילה והודיע על השיית מיזם חירות לחילוץ ספינות מסחריות דרך מיתר הורמוז, יומיים בלבד אחרי שהחל. במהלכם חולצו לפי דיווחים כאן רק 2 או 3 ספינות. שעות אחדות קודם הכריז שר החוץ שלו מרקו רוביו במסיבת עיתונאים כי מבצע זעם אפי, שמה הרשמי של המערכה הצבאית נגד איראן, הסתיים.
11: Yeah, look, the operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation.
10: מבצע זעם אפי הסתיים, היעדים של המבצע הושגו, אמר רוביו מבלי שהתייחס ליעדים. הוא אמר כי מעתה תתמקד ארצות הברית במשימה במיזם החדש שיהיה הגנתי, לא התקפי. אנחנו לא יורים אם לא יורים עלינו, אמר. הנשיא כתב הלילה ברשומה ברשת החברתית שלו כי בהסתמך על בקשת פקיסטן ומדינות אחרות, ההצלחה האדירה שלנו והתקדמות משמעותית לקראת הסכם סופי עם איראן, הסכמנו להשהות זמנית את המיזם כדי לבחון האם ניתן להשלים ולחתום על הסכם. המצור על מיצר הורמוז, כתב הנשיא, יימשך במלוא עוצמתו. מוקדם יותר אתמול אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן שאיראן רוצה מאוד לעשות עסקה אבל משחקת משחקים.
7: They should wave the white flag of surrender. In hockey they say,
10: הם האיראנים, אמר טראמפ, צריכים להיכנע ולנופף בדגל לבן. הבוקר לדבריו צריך לעצור ולבחון את האפשרות להגיע איתם להסכם.
0: תודה דרורה. עוד מעט אנחנו חוזרים כמובן לענייני איראן וטראמפ, אבל לפני כן האלימות בחברה הערבית גבתה הלילה את חייהם של שני קורבנות נוספים, שני צעירים שנורו למוות באזור קלנסווה שבשרון. עוד צעיר נפצע קשה באותו אירוע. נעמה מזור כתבתנו בשרון, שלום.
12: שלום אפי. כן, האלימות בחברה הערבית ממשיכה לגבות קורבנות, כשרק בלילה אחד נקבע מותם של שני גברים בקלנסווה, שעל פי החשד נרצחו. בסביבות השעה 2 בלילה התקבל דיווח על 3 פצועי ירי בעיר, גברים בשנות ה-20 לחייהם, תושבי העיר, שעל פי החשד נורו בעת ששהו ברכב. הם פונו לבית החולים מאיר שבכפר סבא, כששניים מהם במצב אנוש, ופצוע נוסף קשה ומחוסר הכרה, ושם אפי, צוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותם של השניים. מחקירה ראשונית של האירוע עלה כי הרקע אליו הוא ככל הנראה נקמת דם כתוצאה מסכסוך, וכוחות משטרה רבים שהגיעו לזירה פתחו בסריקות אחר חשודים במעשה שטרם נתפסו. מתחילת השנה 100 ערבים קיפחו את חייהם בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, כששניים מהם, אפי, נרצחו על פי החשד רק במהלך הלילה האחרון.
0: תודה נעמה. 100 נרצחים ערבים ישראלים מתחילת השנה. אנחנו חוזרים בשעה הזו 7:09 לשיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. המסלול הדיפלומטי שוב עולה על דרך המלך בעקבות הודעת טראמפ כאמור. כתבנו הצבאי דורון קדוש, בינתיים אצלנו במערכת הביטחון אמנם דוחפים לחזור ולתקוף באיראן, אבל על פי הערכות של בכירים שאתה שומע, גם אם תחודשנה התקיפות, המשטר בטהרן לא יזוז מעמדותיו במסע ומתן. שלום דורון.
13: בוקר טוב אפי. כן, בעקבות ההסלמה במפרץ שאנחנו עדים לה ביומיים האחרונים, במערכת הביטחון דוחפים לחידוש המערכה נגד איראן ואומרים נדרש להנחית על האיראנים מעלומות נוספות, יש לכך פוטנציאל לגרום להם להתגמש במסע ומתן. למה הכוונה במעלומות נוספות? אז בכירים במערכת הביטחון אומרים לנו שבמערכה האחרונה לא הותקפו לא מעט מטרות שישראל רצתה לתקוף, כמו מתקני האנרגיה והנפט, וכעת יש הזדמנות להשלים את הפעולה, אבל שאלת השאלות היא, האם זה מה שיביא את האיראנים להתגמש ולהסכים לכל הדרישות שעד כה הם לא הסכימו להן, כמו ויתור על האורניום המואשר? אז לדברי הבכירים שאנחנו משוחחים איתם, יש לכך פוטנציאל, אבל לא ניתן להבטיח זאת. זאת אומרת, אפי, העמדה שצהל משמיע בחדרים הסגורים, היא שגם אם המערכה תחודש, זה לא בהכרח יוביל לתוצאה הרצויה. בכיר ביטחוני אומר לנו, אם נחדש את המלחמה, זה יחליש את האיראנים עוד יותר וידחק אותם לפינה, אבל זה לא בהכרח יגרום להם להיכנע ולהסכים לכל הדרישות. כרגע אפי סבורים במערכת הביטחון שיש לאפשר בשלב הזה לארצות הברית להוביל את המהלכים שמתנהלים במפרץ, סביב מיצר הורמוז והירי על האמירויות, ולא נכון שישראל תתערב, אלא אם כן איראן תראה לעבר ישראל. ושים לב אפי לאירוע מעניין שקרה לפני 3 ימים, הייתה הפגנה נגד המשטר בבזאר האיראני. זה אמנם לא מעיד עדיין על שום דבר, אבל זו אולי סנונית שבישראל בהחלט עוקבים אחריה, ובישראל סבורים שהמצור האמריקני כרגע לוחץ את איראן מאוד. כל יום שעובר הלחץ גובר, אבל אומרים לסיכום, אי אפשר לחכות עם זה לנצח, אם הולכים על חידוש המערכה, זה צריך לקרות בקרוב.
0: תודה דורון. ומה אומרים באיראן על הצהרתו של טראמפ על עצירת מבצע החירות, המבצע האמריקני במצר הורמוז? אמיר בר שלום, פרשננו לעניין הצבא וביטחון, בוקר טוב.
14: כן אפי, בוקר טוב. האמת שבאיראן עדיין לא מתייחסים ממש להצהרה האמריקאית על עצירת הפעולה בהורמוז, וגם לא ממש מנדבים פרטים על המסע ומתן מאחורי הקלעים בתיווך של פקיסטן. מה איראן הרשמית כן אומרת? אז כך, היא הלילה מזירה שוב את איחוד האמירויות, שהפכו להיות שק החבטות האיראני בימים האחרונים. דובר מועצת החירום של איראן הזיר הלילה כי כל שיתוף פעולה של האמירויות עם ישראל או ארצות הברית הוא יענה באש איראנית. בינתיים לפחות עדיין לא ברור איך איראן תגיב היום למה שמסתמן כהמשך הנוכחות הצבאית של ארצות הברית בהורמוז, וגם המשך אכיפת הסגר הימי האמריקני על כל ספינה מאיראן ואליה.
0: תודה רבה, אמיר בר שלום. פרשננו, מצטרף אלינו דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. שלום לך, בוקר טוב.
15: בוקר טוב ויפי ובוקר טוב למאזינים.
0: מתנגדי טראמפ טבעו לפני כמה חודשים את ראשי התיבות טאקו, טראמפ always chickens out, טראמפ תמיד משתפן ברגע האחרון. בשבוע שעבר הגיע נאצ'ו, not a chance, הורמוז opens, אין סיכוי שהורמוז ייפתח, ועושה רושם שזה אכן מה שקורה.
15: האמת היא יפי שאף אחד לא יודע מהי האסטרטגיה של הנשיא טראמפ, כולל בכירים בממשל שלו. מה קרה אתמול? בבוקר מזכיר ההגנה הקסף הודיע על שבנוסף למצור של חיל הים האמריקאי מבצע מבצע חירות כדי לעזור לספינות תקועות במפרץ לצאת. הוא אמר שזה יטיל עוד לחץ על איראן כדי שהם יהיו יותר גמישים במסע ומתן. ואחר הצהריים מזכיר המדינה רוביו חזר על ההודעה. פחות מ5 שעות אחר מכאן הנשיא טראמפ הודיע שהוא יפסיק מבצע, והוא מציע שיש התקדמות משמעותית במסע ומתן דרך הפקיסטנים, אבל הוא לא הציג שום ראייה לזה. אז האמת היא שלטראמפ יש דילמה ואופציות רעות, 3 אופציות רעות, אבל כולן רעות, אז הוא מתקשה לבחור ביניהן.
0: כן, והוא מתקשה לבחור ביניהן, וכנראה שבניגוד אולי למה שסברו אחרים, הוא בהחלט בהחלט מודאג מהעמדות של הציבור האמריקני בתוך ארצות הברית, נגד המבצע, נגד המלחמה או המבצע באיראן, ורואה את התמיכה המועטה שהמלחמה הזו מקבלת, וגם את העובדה ששיעור הפופולריות שלו הוא נמוך במיוחד.
15: כן. כן, כל סקר מראה אותו דבר, שהמלחמה עצמה מאוד לא פופולרית בעם האמריקאי, שכל עוד שמחיר הנפט או מחיר הפטרול עולה, זה גם פוגע בקרים ומספרים של טראמפ עצמו. אז יש לו אופציות רעות, אחת מהן היא להמשיך עם של מצור חמוז, וגם החסימה של הנמלים האיראנים, כדי להגדיל את הלחץ כל יום על איראן, עד שהם יוותרו על תוכנית הגרעין. אבל כל יום המשבר הכלכלי הגלובלי הולך ומתדרדר. אופציה שנייה, זה הולכת להסלמה, להפציץ, to bomb the hell out of them, להפציץ אותם לגהנום. ואולי זה יוביל לוויתור על תוכנית הגרעין. אבל חודש וחצי של הפצצה לא הצליח בזה, ואיראן לא רק יקבל את ההפצצה, גם היא תגיב, היא תתקוף את תשתית האנרגיה במפרץ, אולי תפעיל את החוטים לזכור את ים סוף, ואולי יתקוף ספינות של חיל הים האמריקאי, ראינו דוגמה של זה בימים האחרונים, באמירויות וגם במפרץ. וגם באופציה הזאת המשבר הכלכלי הגלובלי הולך ומידרדר כל יום. והאופציה שלי השישית זה להתמקד על הדבר הכי דחוף, וזה לפתוח את מצור. ומזכיר רוביו הציע שזה ההתקדמות שלהם כרגע, שזה יעזור להקל על המשבר הגלובלי הכלכלי, אבל זאת גם אומרת שום התקדמות כרגע על פירוק תוכנית הגרעין, וזה גם איזה סוג של חולשה מצד טראמפ, שהוא איים אבל לא עשה. כן. אז כל האופציות האלו רעות, אבל זאת הדילמה שלו.
0: כן, מה זה עושה להרתעה אמריקנית, כאשר גם שר המלחמה והרמטכ"ל אתמול אומרים, הפעולות של איראן ביומיים האחרונים הן מתחת לרף המלחמה, המתקפות על השכנות, וכאמור גם טראמפ שוב נותן לאיראנים את הקלף של מצר הורמוז הלילה.
15: כן, זה כל יום זה אימפרוביזציה של סוג אחד או אחר, והוא לא יכול להחליט מה לעשות. הוא יודע שיש מעט תמיכה בין האמריקאי למלחמה הזאת. יום אחד הוא רוצה להשאיר את הסגר, יום אחד הוא מאיים להסלים, יום אחד, היום, הוא כבר אומר שאנחנו מאוד קרובים לעסקה, אבל האם זה עסקה שבאמת תפתור על כל הבעיות, על תוכנית הגרעין, על טילים בליסטיים, על הפרוקסים, אני לא חושב שאנחנו קרובים לעסקה כזאת, והאיראנים רואים את כל זה, והם מאמינים שהם מנצחים, כי בשבילם הישרדות היא ניצחון.
0: כן, וכמובן גם העובדה שהם הצליחו להפוך נתיב שייט בינלאומי שהיה פתוח לחלוטין עד 28 בפברואר השנה, ואף אחד לא דיבר עליו כמשהו שנמצא בשטח איראן, הופכים אותו עכשיו לקלף מיקוח, ויכול מאוד להיות שהם ישלטו בו מעטה והלאה.
15: האיראנים, תמיד ידענו שזאת הייתה אפשרות שהם יסגרו את מצור חומוז, אבל עד שהם השתמשו בקלף הזה, עד שהם הראו לעצמם ולכולנו את הכוח של לזכור את החומוז ולגרום לנזק מאסיה לעד אירופה ולעד ארצות הברית וכל העולם, הם לא הבינו וגם אנחנו לא הבנו עד כמה זה נותן להם כוח. אז זאת בעיה שטראמפ היה צריך לחשוב על פתרון לפני שזה קרה, וכנראה הוא מנסה למצוא איזה פתרון בצורה אימפרוביזציות כרגע.
0: אילתורים תוך כדי.
15: זה לא הצליח.
0: מה זה אומר לגבי ישראל? ראש הממשלה נתניהו אומר שלא לדאוג למצב, למערכת היחסים שלו עם טראמפ, היא עדיין חזקה ואיתנה. האם יכול להיות מצב שבו טראמפ יגיד, אוקיי, שישראל תתקוף באיראן ואנחנו נשאר בצד?
15: אני לא חושב שזה יקרה במצב הנוכחי. ייתכן שאם הוא יקבל עסקה לפתוח את החומוס ולשמור על הסנקציות כדי להטיל לחץ על כלכלי, לקוות שהעם האיראני יחזרו לרחובות, ולחכות עוד כמה חודשים כדי לראות אם הלחץ יתגדל, אז אולי בשלב יותר מאוחר תהיה אפשרות לישראל לתקוף לבד נגד טילים בליסטיים, אולי נגד כמה מתקנים גרעין אם יהיה צורך, אבל אם הוא מנסה לסיים את המלחמה בשלב הנוכחי, אני לא חושב שהוא ייתן אור ירוק לנתניהו לתקוף.
0: דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
15: תודה, אפי, יום טוב.
0: יום טוב. אנחנו אל חקירת הרצח של אימנו בנימין זלקה זיכרונו לברכה בפתח תקווה בליל יום העצמאות, בעוד כלל החשודים במעורבות במעשה נעצרו, כך על פי המשטרה, והחקירה בשלב מתקדם למדי. כתבתנו נעמה מזור שוחחה עם ירוס וגטסו, אחותו ואחיו של אימנו, על החשש מעונש מקל לנערים החשודים שאולי בקרוב יהפכו לנאשמים. הנה הכתבה.
16: עד עכשיו התכנסנו בתוך המשפחה, ועכשיו אנחנו מבינים שאנחנו הולכים להיכנס לתוך מסע ארוך, שאנחנו לא נוותר, אנחנו לא נסכים לדבר הזה שיהיה כתבי אישום מקלים.
17: עם מועד הגשת כתב האישום שמתקרב, ומקרה האלימות של בני הנוער שממשיכים להשתולל ברחובות, ירוס, אחותו של אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, כבר לא מסוגלת להישאר אדישה. היא חוששת לשמוע כי אלו שרצחו את אחיה לא ישלמו על מעשם.
16: זה שעכשיו מתחילים לדבר על כתבי אישום מאוד מאוד מאוד מקלים, זה מטורף. צריך להגיד את זה בצורה נורא נורא ברורה. היה פה תכנון לרצח, העבריינות של הנוער היא בלתי נסבלת, זה לא הגיוני שהחוק מאגן עליהם בזמן שהוא היה צריך להגן עלינו.
17: זה קרה לפני שבועיים, קבוצת נערים תקפה את אימנו, דקרה אותו, ולא הפסיקה להקותו גם כשהיה מוטל על הרצפה בשלולית הדם, לאחר שביקש מהם לא להטיז תרסיס שלג בתוך הפיצריה בעבד. ליל יום העצמאות שאמור להיות שמח וחגיגי, הפך ברגע לאסון עבור בני המשפחה. ירוס וגטסו סיפרו על הרגע בו הטלפון צלצל.
16: יום העצמאות אחותי הקטנה התקשרה אליי, עשה לי ירוס, הוא היה מעורב באיזה קטטה, הוא נדקר, תבואי לבית חולים. הרגשתי שהלב שלי נופל.
5: ממקום של מאוד כיף ושמח, פתאום לעבור לאסון מאוד גדול, לא יודעת איך להכיל את התחושות.
17: לפני יומיים המשטרה הודיעה כי עצרה את כלל המעורבים בפרשה. 19 חשודים, כולם קטינים תושבי השרון, עם דרגות שונות של מעורבות במעשה, כשמסתמן כי רק לאחד מהם ייוחס סעיף הרצח. גטסו, אחיו הגדול של אימנו, מדגיש כי למרות שהם קטינים, לא יכולה להיות הקלה בעונש.
5: כל האנשים דבר צריכים להבין שהעניין הזה של הגיל כאילו כבר לא רלוונטי כל כך. הם יודעים לחשוב כמו אנשים בוגרים, חייב לתת עונש בהתאם. אם מעלים את ההחמרה בעונשים לקטינים, זה נרתיע מאוד נערים לעשות כזה דבר בפעם הבאה. ברור שיש פה עניין של חוסר חינוך גם מהבתים, אבל גם יכולים למעמד הגבוה שידעו שנערים היום הופכים למקצוענים.
17: התחושות הקשות האלו ליוו את בני המשפחה מאז אותו הלילה. המונים הגיעו לתמוך בהם בעצרות, הפגנות, בלוויה ובסוכת האבלים, והזדעזעו מהעובדה כי אלו שביצעו את הרצח הנורא היו כולם נערים צעירים, חלק בני 12 בלבד.
5: שנותנים במה לבן אדם כמו קדושים הזה בוועדת כנסת, שבא ואומר, הם רק ידקרו אותו, לא התכוונו לרצוח אותו, אסור לתת במה לאנשים כאלה.
17: בין אלו שהגיעו לנחם את המשפחה נמנים גם מספר נבחרי ציבור, כמו מפכ"ל המשטרה ושר החינוך. ירוס מעריכה את הגעתם, אבל לדעתה היא לא מספיקה. הם צריכים גם לעבוד ולתקן.
16: חברי הכנסת היקרים, השרים שבאים לפה, ברוך השם כיף, תבואו לפה, כל עמי והעמה היה פה. אבל אנחנו יודעים שהבחירות הן בעוד חצי שנה. תודה רבה שהייתם פה, אבל תתחילו גם לעבוד.
17: אתמול הוא עורך מעצרו של החשוד המרכזי, כמו גם חשודים נוספים, עד ליום ראשון. היום בו גם אולי נוכל כבר לראות הצהרות טובה שיוגשו. עם האלימות הגואה בקרב בני הנוער, ירוס כבר מסתכלת קדימה, ומקווה שאולי אחיה יהיה הנרצח האחרון.
16: חייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה, איך אנחנו מונעים את הרצח הבא, וזה יהיה על ידי ענישה מחמירה. זה לא הגיוני שאותם עבריינים באים לבית משפט בגאווה. פעם היו שמים קפוצ'ון, הם קצת מתביישים. אנחנו פוגשים את העבריינות הזאת בכל המדינה, לא רק פה. מאח שלי כבר נרצח, אבל מה אפשר לעשות עכשיו כדי לשמור על הילדים? בעזרת השם, שזה יהיה הנרצח האחרון במדינה.
0: בזמן שמבחינה מדינית עדיין מגדירים את המצב בלבנון כהפסקת אש, בשטח שריקות הירי וקולות הפיצוצים מספרים סיפור אחר לגמרי. כוחות צהל בסדיר ובמילואים ממשיכים לפעול גם בשעה זו בדרום לבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד הצטרפה אתמול לחטיבת המילואים 226 ליום בדרום לבנון ושמעה מהם על איום רחפני הנפץ, ההפתעה מהאויב שפגשו בשטח ועל הלחימה שעבורם לא עוצרת לרגע גם בזמן הפסקת אש.
18: אני בלחימה באש תחת הפסקת אש.
19: אם למישהו עוד היה ספק שמה שקורה בקו הגבול הצפוני הוא לא יותר מהפסקת אש מדומה, בכניסה של כעשרה קילומטרים פנימה לעומק לבנון בכפר רס בידה, אלוף משנה א', מפקד חטיבה 226 מבהיר לנו, הלחימה כאן לא עוצרת לרגע.
18: האויב מנסה אותנו כל פעם שהוא זז, פה אנחנו מזהים אותו, פוגעים בו. הורגים אותם, לא מאפשרים להם אפילו מרחב אחד של תחושת ביטחון, ועושים כל מה שאפשר כדי שתוך הפסקת האש הזו, לפחות לוחמנו יהיו מאובטחים וכמו שצריך, ואויב לא ירגיש בנוח להיות פה.
19: 5 ימים של קרבות לקחו לו עד שהגיע לנקודה בו הוא יכול להגיד שהמרחב בו פועלת החטיבה נקי מאויב. אך הוא לא מוציא מכלל אפשרות שישנם עוד מחבלים מסתתרים במרחב, מחכים להפתיע אותו. כפי שהופתע ומודה... גם במהלך התמרון לכאן.
18: בדרך פגשנו לא מעט אויב. אני חושב שבשלב הראשון החיזבאללה הופתע מאיתנו, כי הגענו לפה מהר מאוד בחסות מזג האוויר, ואני הופתעתי כי פגשתי אותו בחצי הצפון, והופתעתי הפעם מזה שהוא ערוך ומבוסס יותר, וכל המערכת שלו מתפקדת ועובדת. הוא שינה את התפיסה המבצעית שלו, והוא מנסה להגיע קרוב מאוד לכוחותינו. הוא גם משתמש באמל"ח שהוא השתמש בו בעבר פחות.
19: בעודו מדבר איתנו, אותו אמל"ח כבר עושה דרכו אלינו.
20: יש עוד רעל כעל רחפן אויב, ואני מבקש חברים, שמרו להוראות, בואו כנסו פנימה, שמרו על עצמכם.
19: ובכל זאת, נראה שאלוף משנה א' וסגן אלוף למד, מפקד גדוד 9 בחטיבה 401, לא מאוד מתרגשים מהאיום החדש הזה, אבל מודים, עוד נצטרך ללמוד להתמודד איתו.
18: איום הרחפנים היה איום מוכר ואיום ידוע, ואנחנו לומדים איך להתנהל מולו. אנחנו נמצאים פה גם כדי לא לאפשר לאותו המלך להגיע לעורף שטח מדינת ישראל.
21: האתגר הזה הוא אתגר גדול, אנחנו מודדים אותו בעיקר בהתמגנות. זה אומר שאנחנו יודעים להגיד מתי ואיך הם מטיסים את הרחפנים, ואנחנו נמנעים מלהוות מטרה לאויב.
19: ועם הפנים קדימה לסגן אלוף למד, ברור שיש כאן עוד עבודה לעשות. זה ברור לו יותר מכל, הוא אומר, דווקא כשהוא מפנה את המבט לאחור.
21: מגנים פה על תושבי הצפון, מאחורינו אנחנו רואים את היישובים, ראש הנקרה מאחורינו, ובחזית אויב, ואנחנו גאים ושמחים לעמוד בתווך. מה שמשפיע עלינו בטווחים הטקטיים, שהוא מאיים על הכוחות, אנחנו פוגעים בו. זה אתגר ענק. להיות במלחמה כל כך ארוכה, אבל אנחנו בסוף נלחמים על אותו עניין, שאנחנו לא מוכנים שאויב יתבסס על הגבול שלנו.
0: בשבוע שעבר הזהיר הרמטכ"ל בשיחה עם מפקדים משחיקה ערכית של הצבא וממקרים של ביזה בלבנון. תכף נשמע כאן עדויות מלוחמים בשטח שיספרו ממקור ראשון על מקרים שכאלה, אבל קודם כל אנחנו רוצים להיות איתך, כתבנו הצבאי דורון קדוש, כי בצהל עדיין מנסים להבין האם מדובר בתופעה ומה הם ממדיה.
13: כנפי, בצהל כבר מודים באופן גלוי, היו אירועי ביזה בדרום לבנון במערכה הנוכחית של חפצים וציוד מבתים לבנונים, היו מספר מקרים שנתפסו, חיילים גם נשפטו, טופלו משמעתית, והיו מקרים שנבלמו בשטח בזמן אמת בידי המפקדים, אבל על דבר אחד קשה לצבא להצביע, עד כמה מדובר בתופעה רווחת. כדי להבין את הממדים שלה, הרמטכ"ל יהיה זמיר הורה לכל המפקדים בשטח, המגדים, המחתים ומפקדי האוגדות, להגיש לו דוחות מפורטים על אירועי ביזה ביחידות שלהם, ככל שהיו כאלה. תאריך היעד להגשת הדוחות הוא 10 במאי, בעוד 4 ימים, ובינתיים הוקם גם צוות משותף לפרקליטות הצבאית ולאגף כוח האדם, שיבחן גם טיפול פלילי במקרים שיגיעו, ובכנס שנערך בנושא בשבוע שעבר, אמר הרמטכ"ל, ביזה היא ביזיון, כתם מוסרי על צהל, אנחנו לא נהיה צבא של בוזזים, לא נעבור על כך לסדר היום. דברים ברורים של הרמטכ"ל, כעת נותר לראות אפי כיצד צהל יפעל מול המקרים האלה, גם אם מדובר באירועים ספורים.
0: תודה דורון, ועכשיו העדויות של לוחמים שלחמו בחודשים האחרונים בלבנון, ומספרים לכתבנו לענייני צבא וחברה ופרי בר, על מקרים שבהם נגנבו פלייסטיישן, כסף, נרגילות ועוד, וגם על כך שהטיפול במקרים לא אחיד בין המפקדים השונים. לוחם אחד גם התייחס בעצמו לכך שלדברי הרמטכ"ל מהשבוע שעבר, כבר הייתה השפעה חיובית כלשהי בשטח. חלק מהקולות בכתבה עובטו, וחלק מובעים בקולו של קריין, כדי לשמור על אנונימיות הלוחמים.
1: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הביע בשבוע שעבר חשש אמיתי משחיקה ערכית של צה"ל לאחר זמן לחימה ממושך. הרמטכ"ל הדגיש את החשש מתופעת הביזה בלבנון. תופעת הביזה, אם קיימת, היא בזויה. לא נעבור על כך על סדר היום, כך אמר למפקדים הבכירים. וגם, אם לא ידוע עדיין האם מדובר בתופעה של ממש ומה הם ממדיה, אז הרתו מתבססת ככל הנראה על עדויות כאלה ואחרות של חיילים על מקרים שונים. גם עם גלי צה"ל שוחחו מספר לא קטן של לוחמים שהעידו על תופעות פסולות.
2: יצא לי לראות איזה חבר שמרים שעון באמת ושם בכיס, הוא ידע שהולכים לשרוף את האיתור, ואז הדילמה המוסרית לבזוז או להשאיר את זה ככה, וזה בכל מקרה יישרף. הוא הכניס את זה לתיק, וזה קורה, וכנראה זה גם עליו עכשיו, וזה לא בסדר, והוא יודע את זה. הוא כנראה גם יצליח לחיות עם זה.
1: סמל ראשון נון, לוחם חיר שלחם בלבנון, מנסה להסביר למה זה קורה.
2: שמע, אנשים שנתקלו עם מחבלים וחברים שלהם נפצעו ואחרי זה נכנסים לאיתור ורואים שם תמונה של נסראללה ודגלים של חיזבאללה, אני לא יודע אם ייקחו את הדגל למזכרת או יבטאו בתמונה של נסראללה, זה לא יכיס אותי כאילו. אני לא מצדיק את זה, זה לא מעשה מוסרי, אבל זה לא יכיס, זה קצת הוצאת עצבים, זה קצת פריקה, זה משהו שמי שלא היה שם לא יחווה. ולפעמים יש מקרים מורכבים, אנשים שכבר לוקחים שעונים מבתים או לוקחים רצועות לאפל וואצ'ים, או אפילו כספים מחנויות, ראיתי מקרים כאלה, שזה כבר נושא של דברים שעולים כסף, זה באמת אין הצדקה.
1: סמל ראשון א', לוחם שריון שלחם בלבנון, מספר שמבחינתו מדובר בתחושה כללית של התרופפות במשמעת.
3: נגיד נרגילות, זה כאילו משהו שאנשים מה זה עוד מאוד אוהבים לקחת, זה מתחבר קצת כאילו לתחושה הכללית, גם לא רק בקטע של הלבזוז, בקטע של התחושה של כאילו, אתה יודע, אני פה וחייל בצהל וכאילו אני יכול לעשות כאילו מה שבא לי.
1: מדובר בלוחמים שרובם התמודדו זה חודשים ובשנים האחרונות עם מציאות מורכבת ביותר של לחימה בגזרות שונות, בשגרת לחימה קשה ולעיתים בלתי אפשרית. ההקשר חשוב, גם אם אין מדובר בסיבה שמצדיקה התנהגות כזו. א', טוען שהדבר תלוי לא מעט ביחס של המפקדים בשטח לנושא, וזה לא תמיד אחיד.
3: לא יודע, פחות כאילו שמים דגש על זה, לא מדברים איתך על זה. אין כאילו אכיפה על זה. תלוי כאילו המפקד האישי שלך, או המפקד של הפלוגה, מה הנהלים שלו לגבי זה. כאילו אם נגיד היה לך המפקד פלוגה שאומר, כל אחד שאני אתפוס אותו לוקח משהו, אני אתן לו איזה 28, אז תודה, אנשים כבר היום פחדים.
1: א', אומר שהשיח בין הלוחמים בשטח לא מאפשר ביקורת על הנושא. גם סמל שין, לוחם חיר בדרום לבנון, מסכים.
3: שכאילו מישהו בא ואומר, תשמע, אני נגד הדברים האלה של הביזות, לא, אני לא אוהב שאנשים בוזדים, אני לא אוהב שזה, אתה לא קרא לי דיבור כזה, אתה יודע, זה משהו שהוא לא מתקבל יפק, זה כאילו לא מגניב לדבר כזה, תמיד.
22: כשנכנסים לאיתור ומישהו מוצא איזה משהו נגיד והוא ייקח, אם אתה תאמר לו, שומע אחי, זה לא מוסרי, אני, כן, סביר להניח שהוא יצחק עליך, כאילו, אחי, אם אתה מתעסק בזה עכשיו, כאילו, אתה באמצע בפאקינג התקפה, כאילו, אתה לא, זה לא השיח של החיילים בצבא, בוא נגיד ככה.
1: סמל שין מספר איך לדעתו החפצים נלקחים.
22: נגיד, לקחו לדוגמאות סוני פלייסטיישן ובקבוקי אלכוהול בשווי, כאילו, זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים גם. הם עשו את זה, כאילו, דרך, יש מה שקוראים לו מלאם, אז הם מביאים מנקים ועניינים ברכבים וזה לתוך לבנון, אז אני חושב שכנראה איכשהו העלו את זה על זה, כי באמת אף אחד לא יכול להכניס דבר כזה לתיק.
1: שין טוען שהמפקדים לא מדברים מספיק על הנושא בשטח.
22: נראה לי כשנכנסנו איזה הוא זרק איזה משפט על זה ממש ממש בקטנה, ואז כשיצאנו וכבר הגענו לארץ, זאת אומרת שזה כבר היה די עבוד כאילו, אבל עדיין בשטחי כינוס הוא אמר לנו כזה, טוב שומעים, אני, כמו שהרמטכ"ל אמר וזה, זה באמת רע, זה על הפנים, אם יש פה מישהו שעשה את זה שיתוודא שלא יודע מה יעשה עם זה משהו, לא באמת, אבל כאילו, אתה יודע, ממש מפוקח, כי זה לא משהו שמתעסקים איתו באמת במלחמה, חד משמעית, כאילו אפשר לדבר על זה יותר בצבא, אפשר לפעול יותר נגד הדבר הזה, חד משמעית, כרגע כאילו לפחות בחוויה שלי זה לא ממש משהו שנמנע או משהו שמונעים אותו.
0: מדובר צהל נמסר בתגובה. צהל רואה בחומרה רבה אירועי ביזה וכן כל פגיעה ברכוש אזרחי, טענות או חשדות למעשים מסוג זה נבדקים לעומק ומטופלים במלוא החומרה. כמו כן, נערכות שיחות פיקודיות באופן קבוע לכלל המשרתים והמסגרות בנושא הביזה, כדי לחדד את הפקודות והנהלים בדבר האיסור החמור של אותם המעשים. כחלק מתפיסה כוללת של חיזוק היסודות והעמידה הבלתי מתפשרת בכל הנוגע לערכי צהל, הנחה הרמטכ"ל על הקמת צוות לתחקור ומניעת אירועי ביזה. חלק מכך הונחו מפקדים ברמת מגד להגיש דוח אודות אירועי ביזה אם יתגלו ביחידותיהם. מקרים שיתגלו יטופלו במלוא החומרה. 7:34 ועוד חצי דקה, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ השעה את המבצע האמריקני לפתיחת מצר הורמוז, מבצע חירות, והכריז כי הדבר נעשה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, וכי יש התקדמות טובה לקראת הסכם עם טהרן. טראמפ מסר את הדברים ברשומה ברשת Truth, שעות אחדות לאחר שקרא דווקא לאיראן להניף דגל לבן.
7: They should wave the white flag of surrender. Now they're trying to survive. Oh, they don't make a deal, they won't be successful. They'll go very quickly and methodically. Believe me, it'll be very easy.
0: הם צריכים להניף את הדגל הלבן, דגל של כניעה. עכשיו הם מנסים לשרוד, אבל הם לא יצליחו. אם הם לא יעשו הסכם, נתקוף אותם מהר וביעילות. כך טראמפ. במערכת הביטחון בישראל דוחפים לחידוש המערכה נגד איראן, בטענה שהדבר עשוי לגרום להתגמשות במסע ומתן, אך לא יבטיח זאת. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסר כי בכירים במערכת הביטחון סבורים שחידוש הלחימה יחליש את איראן וידחק אותם לפינה, אבל לא בהכרח יגרום להם להיכנע ולהסכים לכל הדרישות במסע ומתן. כך לדברי בכירים במערכת הביטחון. האלימות בחברה הערבית, שני צעירים כבני 20 נורו הלילה למוות בקלנסווה שבשרון, צעיר נוסף נפצע קשה, הוא פונה לבית חולים. מחקירת המשטרה עולה כי הרקע הוא סכסוך דמים. 100 אזרחים ערבים נרצחו מתחילת השנה בישראל בנסיבות פשיעה ואלימות. הרצח של אימנו בנימין זלקה, ירוס וגטסו, אחותו ואחיו של אימנו זיכרונו לברכה, מספרים בריאיון ראשון לכתבתנו נעמה מזור על תקוותם להחמרת העונש של החשודים למרות גילם הצעיר.
4: אם מעלים את ההחמרה לעונשים לקטינים, זה נרתיע מאוד נערים לעשות כזה דבר בפעם הבאה.
16: חייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה, איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. אנחנו פוגשים את העבריינות הזאת בכל המדינה, לא רק פה.
0: אמש אורך בשישה ימים מעצרם של 3 מהנערים החשודים, בהם גם הצעיר בן ה-15 שנחשב החשוד המרכזי. מוקדם יותר השבוע הודיעה המשטרה שכלל המעורבים ברצח נעצרו, כולם קטינים תושבי השרון. שלל עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ, אנא שימו לב. בכביש 85 יש עומס תנועה כבד ממחלף כרמיאל מערב עד כרמיאל מרכז בגלל תאונת דרכים. בכביש 6 דרומה עמוס מבקה עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממעט אחרי אולגה עד יקום. כביש 70 עמוס מקבול עד צומת אבליים. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. ב-10:50 תהיה כאן עם בלגזית עם פינת התרבות, ואחריה אופרי בר עם פינת הספורט. נצא להפסקה קצרה, ואחריה עדיין במאבק. משפחות שורדי השבי דורשות להקים רשות קבועה שתתעסק בשיקום, לאחר שמנהלת החטופים צפויה להיסגר בסוף השנה האזרחית. כתבנו אופק נויברגר יפרסם, ונשוחח עם שי, אביו של שורד השבי עומר ונקרט. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
8: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
9: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
23: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
24: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
25: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
26: עכשיו הווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר, וביירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן בחצי גמר ליגת האלופות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
27: כי אם לא תשלח,
26: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
10: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
11: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, הם העורף שלנו בסוף כל האירוע הזה.
10: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
11: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 7:40 בדיוק. במשך יותר משנתיים, עם ישראל כולו היה עד למאבק של משפחות החטופים. הקושי הנפשי שחוו יחד עם חוסר הוודאות היומיומית, צילקה את המשפחות שיקיריהן נחטפו באותה שבת שחורה, צלקות שניכרות עד היום. את המענה למצוקה מקבלות המשפחות משלל גופים. המרכזי שבהם הוא מנהלת החטופים והנעדרים, גוף זמני שהוקם אחרי 7 באוקטובר, כדי לעזור למשפחות במיצוי זכויות, מענה נפשי ומסגרת תמיכה כוללת. כעת, כשאין יותר חטופים בעזה, חלק מהמשפחות חוששות שהמנהלת ייסגר, ולכן העלו הצעה להפוך אותה לגוף קבוע, שישאר פתוח עבור צורכיהם. כתבנו אופק נויברגר, אתה מפרסם הבוקר את הפרטים. בוקר טוב, אופק.
1: בוקר טוב אפי, משפחות שורדי שבי ומשפחות החטופים החללים היו במאבק אחד מתמשך במשך זמן רב, ועל מנת לעזור למשפחות בהתחלה הוקם גוף יהודי לתמוך בהן כחודש אחרי פרוץ המלחמה. אותו הגוף קיבל את השם מנהלת החטופים והנעדרים, הוא פועל בתוקף החלטת הממשלה מסוף 2023 ועד היום, כשתאריך היעד לסיום הפעילות כרגע הוא בסיום שנת 2026. וכאן גם הבעייתיות. משפחות החטופים מבינות שהשפעות השבי של בן המשפחה עליהן הן לא קצרות טווח, רובן זנחו את חייהם למשך שנתיים, אולי איבדו עסק שהיה בבעלותם, זנחו חברויות או אפילו טיפולים רפואיים, ולכן הן מבינות שיצטרכו את התמיכה מהמנהלת ליותר זמן. הבוקר אנחנו מפרסמים כי מספר רב מאוד של משפחות הגיעו להסכמה כי צריך מנהלת קבועה שתתמוך לאורך זמן רב יותר, וגם שתהיה ודאות בקיומה, כי קשה להתמסר לתהליך שיקום מול גוף שאוטוטו נסגר. וגם בתוך ההבנה הזאת יש משפחות שחושבות שצריך לחלק את הגופים, משפחות של חטופים חללים שאולי רואות שיש להן צורך אחר. חנה כהן, דודתה של ענבר היימן, שראתה את ההרעה במצבם של ההורים של ענבר לאורך השנתיים, מספרת לנו על הצורך הזה.
12: משפחות של חללים חטופים נמצאות במקום שונה לגמרי ממשפחות שיקיריהם שבו בחיים, ולכן הן זקוקות למעטפת שונה, הן מבחינה טיפולית והן מבחינה כלכלית, ולכן חייבת שתוקם מנהלת שבאמת היא תהיה יהודית אך ורק לצרכים שלהם.
1: ונגיד כי תקציב המנהלת השנתי כיום עומד על 33 מיליון שח, כך שגם את ההיבט הזה צריך לקחת בחשבון.
0: תודה, אופק נויברגר כתבנו. מצטרף אלינו שי ונקרט, אביו של השב עומר ונקרט וממובילי היוזמה. שלום, בוקר טוב שי.
14: בוקר טוב
0: רפי. קודם כל, מה שלומכם? מה שלום עומר?
14: אנחנו בטוב, עומר בטוב, אנחנו בצד של שיקום, ובהחלט עומר עושה הרבה פעילויות והרבה מהלכים, גם מבחינת השיקום הוא עושה הרצאות ועושה הסברות, שזה חלק מתהליך ההבראה שלו, הוא רץ באמת הרבה על הפרויקט הזה, ומעבר לזה עושה עוד בפרויקטים נוספים, רץ יצא עכשיו עם ליין של חולצות יחד עם חבר, מה שנקרא, הוא לא קופה על השמרים וכל הזמן נמצא בתנועה מתמדת.
0: תגיד, עברה כבר התחושה שכשאתה קם בבוקר, יו, אני לא מאמין שהילד שוב בבית, או שזה עדיין איתך?
14: זה תמיד נמצא, זו תחושה שזה נס, תשמע, זה נס גלוי. התראיינתי אצלך מספר פעמים בעבר. זה לא נתפס שבעצם עומר הוא שב הביתה בהסכם, אחרי תקופה מאוד ממושכת ומאוד ארוכה של שהיא ממש מורטת עצבים, תקופה של אי ודאות, ופשוט לוקח אותך לקצוות שאין לתאר בכלל.
0: וזה כמובן לא משהו שנעלם לא בן יום וגם לא אחרי חצי שנה, לא אצלכם, בוודאי לא אצל מי שהיה שם בגיהנום בעזה, ולכן אתם חוששים באמת מהיום שבו מנהלת השבועים והנעדרים תיסגר.
14: תראה, למעשה המשפחות עברו תקופה שהיא בלתי נתפסת, זו תקופה שלא הייתה בעבר. המשפחות נמצאות בטראומה. לכל כיוון שאני מסתכל על זה, זה בעצם תקופה ממושכת של אי-ודאות, זה גם תקופה של מצב של חטיפה ארוכת טווח, שאין לך בעצם מענה, ואין לך דבר שאתה יכול לאחז בו. ולמעשה, התפיסה היא שזה יהיה לכל החיים. זה לא משהו שנעלם. אני לא חושב שעומר יכול למחוק את התקופה שהוא היה בשבי, או שאנחנו יכולים למחוק את התקופה שהיינו בתוך המסע לשחרור החטופים. זה משהו שהוא פשוט משליך על כל המשפחות, ובצורה שהיא מאוד מאוד דרסטית, גם תפקודית, גם עסקית, גם חברית. אני מדבר על... על באמת ברמה האישית שלי, אבל אני יכול להכליל את זה על כלל המשפחות. אנחנו עוברים טלטלה, ואי אפשר לבוא ולהדליק את השלטר ולהגיד טוב, החטוף הושב, אתם תחזרו לחיים שלכם. שלמעשה זה בעצם מה שפחות או יותר קרה. כשעומר הוחזר, קיבלנו הודעה שלמעשה הקשר עם ה... הגוף המשקם שנקרא היום המינלת, הקשר יהיה דרך מלווה ללא כל תמיכה שהיא רגשית, כלכלית, דברים וצרכים שיש למשפחות. זה הפך להיות מה שנקרא סוג של קר. כן, אנחנו צריכים עוגן. אנשים בעצם גם עזבו עסקים, אנשים מחפשים את עצמם מחדש כי עברו שינוי מאוד גדול בחיים. והדרישה שלנו בעצם זה לשיקום ארוך טווח. האירוע שלי לא נגמר. האירוע הטראומטי של השבי לא נגמר למעשה. וככה זה גם לכלל המשפחות, גם שאמרתי את חנה קודם. אני מדבר על כלל המשפחות. אני מדבר על משפחות החטופים השבים ומשפחות החללים. כמובן שיש צרכים שונים. אבל כגוף משקם, אני חושב שזה צריך להיות ארוך טווח. המינה צריכה להפוך להיות רשות שתהיה לטובת משפחות החטופים לכלל החיים, לכל החיים. אני חושב שצריכה להיות הכרה במשפחות החטופים כאוכלוסייה בעלת צרכים ייחודיים. יש לנו צרכים שונים. באמת שעברנו פה טראומה של אירוע חטיפה מתמשך. אני חושב שצריכים לפעול, ואנחנו די מנסים גם לרתום את המינה לתוך זה, לקדם חוק לנפגעי חטיפה, שיכלול את כל השבים, ונדבר כל השבים לכל החטופים שחזרו.
0: כן, שהצרכים שלהם בוודאי עוד אפילו גדולים לפעמים יותר מאשר של המשפחות.
14: חד וחלק, וצריך לכלול גם את בני משפחות החטופים, כאילו כבר ראשונה שאני אומר, וכולל גם את האחים. אף אחד לא לוקח בחשבון את ההשלכות רוחב של האחים והילדים. אתמול ראיתי... משהו שכתב דוד קוניו, הוא אבא לשתי בנות שגם הן היו חטופות. לקרוא את הדברים, אתה בעצם מבין שיש פה אירוע שהוא בלתי נתפס. הבת שלי, שהיא בת 15 וחצי היום, היא חוותה אירוע טראומטי שיש לזה השלכות מרחיקות לכת.
0: בוודאי.
14: ואנחנו פה צריכים בעצם את התמיכה הזאת. אנחנו צריכים את התמיכה, כשאני אומר, אני מדבר על התא המשפחתי, מדבר על כלל המשפחות, וזה משהו שבעצם לקחנו כמה משפחות יוזמה והקמנו את קהילת השבים שהיא נולדה מתוך משפחות שהמשפחות בעצם מבינות את כל הצורך אחד של השני, כי היינו ביחד בתקופה מאוד מאוד ארוכה עד שהוחזר החטוף האחרון. אני התחייבתי למשפחות שאני אהיה לצידם עד שהחטוף האחרון יחזור, והצלחתי למזלי, הצלחתי לעמוד בהתחייבות שהחזירו אותו הנגבילי החטוף החלל האחרון. אז למעשה קהילת השבים באה לתת איזשהו כיוון לתוך המנהלת כדי שהם ימצאו את מערכת הצרכים, אם זה מול משרד הרווחה ואם זה מול משרד האוצר,
0: שיהיו
14: זה...
0: להם את כל בעצם כל הסמכויות שיש לגוף שלטוני או שפועל בתוך השלטון כדי לסייע לקהילת השבים. אנחנו חייבים פשוט לסיים.
14: רק עוד כמה מילים. המנהלת החליטה שהיא הולכת להיות גוף משקם. הדרישה היא די בסיסית, ולקחת את המשפחות ולהבין שזה תהליך שיקום ארוך דווח עם השלכות רוחב מאוד מאוד קשות ורציניות.
0: כמובן.
14: ואנחנו באמת מצפים שהמינלת הזאת תהפוך לרשות ותהיה לצד המשפחות לכל החיים.
0: שי ונקרט, אביו של עומר, תודה רבה שדיברת איתנו ופתחת בפנינו גם את החיים שאחרי. תודה רבה.
14: תודה יפה.
0: הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית. בוקר טוב.
13: בוקר טוב אפי, ואני עם אייל גולן ופרשת משחקי חברה בנחקר בחשד לעבירות מין בקטינות לפני 13 שנה, ויישוב בכותרות. חברת הכנסת מטעם העבודה נעמה לזימי חשפה אתמול כי צפתה בתיעוד מלא מהחקירה של גולן, ובו ראתה לדבריה שיבוש חקירה ברמות הגבוהות ביותר.
15: החקירה הזו הייתה מכורה עוד לפני שהתחילה. המאבק הזה הוא לא רק של אנשים הנפגעות, הוא על השאלה האם במדינת ישראל יש דין אחד לכולם, או שהכוח והקשרים מנצחים את החוק. אייל גולן לא עמד למשפט בגלל מחדל חסר תקדים.
13: בהמשך הסרטון שהעלתה לרשתות החברתיות, לזימי מתארת חוקרים מוחקים פסקאות שלמות מעדותו של גולן תוך כדי החקירה, תאום גרסאות מקדים שמיטיב עם גולן, ראיות מהותיות נזרקות לפח ונשלחות לגריסה ובלימת חקירה של תלונות הנפגעות. שואם הרצבי כתבנו מוסר כי בין התגובות הרבות לדברים של לזימי אתמול, גם תאיסיה זמולוצקי שגילתה את פניה כמתלוננת תת, הגיבה ברשתות החברתיות. מה שחשפה נעמה לזימי טלטל אותי לגמרי, כתבה והוסיפה, כשאני נלקחתי מהמיטה והובלתי באזיקים לחקירות ארוכות ללא כוס מים, הם התעסקו בלגרוס מסמכים, להשמיט את השם שלי מהחקירה ולצאת לחמות הפסקות שלא מביישת הפסקות של פרסומות בתוכניות ריאליטי. כבר הרבה זמן שאני יודעת את האמת על מה קרה שם, והגיע הזמן שכולם ידעו. תודה נעמה. מיליאם הפקות נמסר בשם אייל גולן. דבריה של חברת הכנסת לזימי מלמדים על צביעות חסרת תקדים מצידה ונכונותה לפגוע בעצמאות מערכת אכיפת החוק ואנשיה רק כדי לקושש קולות. חוצפתה של לזימי להתגאות בדריסה בראש חוצות של החוק באמצעות גישה לחומרי החקירה אליהן לא הייתה רשאית להיחשף על פי דין, מלמדת שכאשר האג'נדה והפוזיציה משחקות תפקיד, התנהלותה אינה שונה במאום מחברי כנסת אחרים עליהם העבירה ביקורת חמורה. אנו מבינים שחברת הכנסת לזימי לפני מערכת בחירות, אבל לא על חשבון אייל גולן, זה לשון התגובה, ושוב נזכיר אפי, כמו שאני בדרך כלל מסיימת את השיחות האלה, התיק נגד גולן נסגר עוד לפני שהגיע לבית משפט, מחוסר ראיות, לאו דווקא מחוסר אשמה, אז הסיפור הזה כנראה לא נגמר, כל פעם מחדש אנחנו אומרות את זה, אבל ברשותך נעבור לספרות, ליתר דיוק לשירה. בחודש הבא נציין 40 שנה לפטירתו של המשורר והמתרגם דן פגיס, ובפסטיבל ימי אהבה לשירה שנפתח היום וחוגג 30, יקיימו ערב לזכרו בהשתתפות בנו יונתן ונכדו אמיר, שלא זכה להכיר את סבא.
17: חשוב לי מאוד להמשיך את דרכו בהפצת השירה שלו. לא כי היא נעלה יותר משירים אחרים, ולא כי היא טובה יותר, אלא כי אני מאמין שהיא צופנת בתוכה משהו רלוונטי לחיים שלנו היום. וחשוב לי שאנשים יכירו אותה, כי היא פשוט שירה יפה. אני מאמין שהיא טומנת בחובה מסר ועצות ומחשבות שיכולות מאוד לעזור לאדם המודרני במאה ה-21, ובמיוחד לזה שחי בישראל, או בכלל לבן אנוש באשר הוא בן אנוש.
13: ובערב שיתקיים מחר ייחשף לקהל גם שיר חסר שם שלא פורסם מעולם. אמיר מצא אותו בחוברת יוטה ישנה של פגיס, וליבי גילאי כתבתנו זכתה להצצה קצרצרה ראשונה גם עבורנו.
18: אבל אנחנו, הנושמים, החבוקים, ליום נחיה ולאורו נשקים.
13: אבל האמת אפי, שאם אני אשאל אותך אילו שירים של דן פגיס אתה מכיר, הראשון שיקפוץ לראש יהיה כנראה כתוב בעיפרון בקרון החתום, זה שתייג אותו כמשורר שואה.
17: מוכר, בדאבוני, מוכר בעיקר בזכות שירי השואה שלו, לרוב הציבור הישראלי. זה תואר שהוא סלד ממנו, גם כי הוא סלד מהמילה משורר, וגם כי הוא סלד מהמילה שואה, ויותר מכל הוא סלד מהצירוף משורר שואה. אז בכל ערב כזה יש גם פוטנציאל חשיפה של אספקטים נוספים של היצירה הספרותית המאוד מאוד מאוד ענפה שלו, שמסתכמת בהרבה יותר מאשר ממה שרוב האנשים מכירים.
13: וחירות לוביץ', אחת מהמנהלות האומנותיות של הפסטיבל, זו שתנחם אחר את הערב, מקווה להוכיח שיצירתו של דן פגיס קשורה אלינו, ומתארת גם את ההווה.
19: הוא עוסק בנושאים הרבה יותר רחבים, ואחד הנושאים שפגיס עוסק בהם, ואני חושבת שהוא משמעותי במיוחד בתקופה הזאת, זה הנושא של בירור זהות או חיפוש זהות אחרי תקופה של טראומה גדולה. נדמה לי שהתמה הזאת או הסוגיה הזאת של מי אנחנו אחרי שעברנו תקופה כל כך איומה, הצרה כל כך גדולה, היא שאלה שסופר רלוונטית לחברה הישראלית כרגע.
13: וכתמיד התרבות, והפעם במיוחד השירה, מספרות את הסיפור שלנו אפי.
0: בהחלט. תודה, אינבל.
13: בוקר טוב.
2: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פרופסור כהן, אני מכניס אותך לתוך, הישר לתוך הקלחת, כי יש כמה חבר'ה מהציונות הדתית שמסתובבים עדיין בלי בית, חילי טרופר לצורך העניין, אופר וינטר, זאת מפלגה שיכולה לסחוף אליה את הקבוצה הזו?
1: אני חושב שכן, אני לא בטוח שאתה יכול לחבר בין אופר וינטר לחילי טרופר, כן?
0: כבר שמעתי על זה, גם את זה שמעתי כבר, כן.
2: זה שתי קצוות הסקאלה, כמעט, כמעט.
1: אני לא מקבל את התזה שהממתינים האלה ממתינים למפלגה שתעשה איזשהו ייחוד, כי הטראומה היא לא אחוז החסימה של מרץ, הטראומה היא אחוז החסימה של הימין החדש, והטראומה היותר גדולה היא מה שבנט עשה. ולכן אם מפלגה כזאת תקום ותתחיל לעשות קולות שאנחנו אלה שנחבר איזושהי קואליציית משרתים או קואליציית זה, היא טיפול בדיוק על הנקודה הזאת, משום שפרזנטור כזה בדרך כלל מקים ממשלות שמאל. הוא לא מכתיב באמת, הוא לא מכתיב באמת איזושהי אנחנו באמצע.
0: ואם הפרזנטור איש ימין שואל לבו?
1: לכן, אם הפרזנטור איש ימין שאומר אני חלק מהמחנה הלאומי, זה ברור לחלוטין שהוא לא ירשה שום קואליציה בלי המפלגות של המחנה הלאומי, אז אולי יש סיכוי. ולכן כל מי שיתחיל לדבר במונחים של אמצע, הוא לא יהיה ברור שהוא במחנה הלאומי, הוא לא יקבל את הקולות הממתינים האלה. הם ממתינים רק בגלל סיבה.
2: אני מקשיב לך, מה שאתה אומר בעצם אשר כהן, בסוף הקולות האלה יחזרו לגוש של נתניהו, זה מה שאתה אומר.
0: כן, המחנה הלאומי זה אומר שנתניהו ראש ממשלה מבחינתם.
1: הם קודם כל נועדו להבטיח שיהיה רוב למחנה הלאומי, אחרי זה איזה ממשלה תקום. אגב, לגבי הנקודה שהם לא מסוגלים לשנות מדיניות, זה לא נכון. כי אם המפלגה הזאת, היא תהיה ה-61, אז הם כן יכולים להגיד, לא, כן, יש לנו עמדה.
0: כמו כחלון כזה בעבר, אבל נגמרנו הזמן, תראו, היה מרתק, פרופסור אשר כהן ונבו כהן, נשמר את השיחה הזאת.
2: נבדוק מה המצב שם על הסקאלה מדי פעם איתכם, בסדר?
0: תודה רבה, חברים.
2: תודה רבה.
1: תודה.
0: קיצור, מחכים למפלגה
2: ההיא. טוב, אני אגיד לך מה אני חושב על זה אחר כך, בסדר?
0: טוב, תבואו אחרי 9, סריפי יגיד לנו מה הוא חושב על כל זה אחר כך.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
4: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
7: עכשיו הווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר, וביירן מינכן נגד פריז סן ז'רמן. חצי גמר ליגת האלופות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
10: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל אופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
12: בו שיר עברי, בתוכנית מיוחדת עם דורית ראובני ודודו זכאי. יורם רותם משוחח עם הזמרים לרגל מופעה מחדש, עם ביצועים בלעדיים וסיפורים מאחורי הקלעים על הימים בלהקה הצבאית.
13: שירקו אותנו נכון בגלל ש...

0: היה ויכוח על מסעית או אוטובוס, אנשים לא רצו לנסוע במסעית.
1: שבת, 7 בבוקר, גלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
3: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
4: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ השהה את המבצע האמריקני לפריצת מעצר הורמוז, מבצע חירות, כך הכריז ברשת טרוץ הנשיא האמריקני, והסביר כי הדבר נעשה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, וכי נעשתה התקדמות טובה לקראת הסכם עם טהרן. בתוך כך, במערכת הביטחון בישראל דוחפים לחידוש המערכה נגד איראן, בטענה כי הדבר עשוי לגרום להתגמשות במסע ומתן, אך לא יבטיח כך. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהביא את הפרטים, מוסר כי בכירים במערכת הביטחון סבורים שחידוש הלחימה יחליש את איראן וידחיק אותם לפינה, אבל לא בהכרח יגרום להם להיכנע ולהסכים לכל הדרישות במסע ומתן, כך על פי בכירים במערכת הביטחון. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הלילה מספר רקטות, רחפני נפץ ופצמרים שנפלו סמוך לכוחותינו בדרום לבנון, לא היו נפגעים, כך עדכן דובר צה"ל. במקביל, צה"ל תקף ביממה האחרונה כ-25 מטרות טרור של חיזבאללה, בהן מחסן אמצעי לחימה, מבנים ששימשו את הארגון לצרכים צבאיים ותשתיות טרור נוספות. ברקע גל העזיבות בכחול לבן, חבר הכנסת אלון שוסטר ממפלגתו של גנץ אומר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, כרגע אנחנו מנסים למצוא ייחודים, נקבל בהמשך החלטה אחראית.
5: זאת מכה אישית קשה, היכולת שלו לקבל את המכה אבל לשמור על יחסים הוגנים עם מרבית חברי הכנסת, נעשה את המקסימום הפוליטי, וגם אנחנו כמובן מחפשים את הייחודים ואת המתאימים ואת ההתחזקות, אז זה מה שיניע אותנו בחודשים האלו. כשנצטרך לקבל החלטה, נקבל החלטה אחראית.
4: חקירת הרצח של ימנו בנימין זלקה בפתח תקווה. ירוס וגטסו, אחותו ואחיו של ימנו, זיכרונו לברכה, מספרים בריאיון לכתבתנו נעמה מזור על תקוותם להחמרת העונש של החשודים למרות גילם הצעיר.
6: אם מעלים את ההחמרה לעונשים לקטינים, זה נרתיע מאוד נערים לעשות כזה דבר בפעם הבאה.
7: חייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה, איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. אנחנו פוגשים את העבריינות הזאת בכל המדינה, לא רק פה.
4: אמש שאורך בשישה ימים מעצרם של שלושה מהנערים החשודים, ביניהם גם הצעיר בן ה-15 שנחשב החשוד המרכזי בפרשה. מוקדם יותר השבוע הודיעה המשטרה כי כלל המעורבים בפרשה נעצרו, כולם קטינים תושבי השרון. חקירת הזמר אייל גולן בחשד לעבירות מין לפני 9 שנים שהייתה אמורה להתקיים הבוקר נדחתה, כך הודיעה המשטרה בעקבות התפתחויות בתיק. כתבנו אדר גיציס מוסר שבמשטרה אומרים כי ההתפתחות בחקירה היא בתלונה שגולן עצמו הגיש בגין סחיטה באיומים ותלונת שווא נגד המתלוננת. מספר רב של משפחות שורדי שבי קוראות להסדיר את מעמדה של מנהלת החטופים מזמנית לקבועה, על מנת לספק למשפחות מענה נפשי ארוך טווח. כתבנו אופק נויברגר שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מזכיר כי אם לא תוגדר כקבועה, מנהלת החטופים שעוזרת למשפחות במיצוי זכויות, מענה נפשי ומסגרת תמיכה כוללת, צפויה להיסגר בסוף השנה האזרחית. שי ונקר, תביב של שורד השבי עומר ונקר, שהושב משבי חמאס לאחר 505 ימים ומיוזמי המהלך, אומר בבוקר טוב ישראל, משפחות חייבות עוגן, אי אפשר לחבוט את הטראומה.
8: המשפחות נמצאות בטראומה, זה לא משהו שנעלם, ואי אפשר לבוא ולהדליק את השלטר ולהגיד טוב, החטוף הושב, תחזרו לחיים שלכם. אנחנו צריכים עוגן, הדרישה שלנו בעצם זה לשיקום ארוך טווח. המינהלת צריכה להפוך להיות רשות לכל החיים.
4: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות רון קוטלר וצביקה אליהו.
9: בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: בחסות זאפ, המציעה לכם עד 60% הנחה על מוצרים לקיץ. אוהל להקמה מהירה מבית אזטק, החל ב-449 שקלים. נתראה באתר זאפ.
11: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: עכשיו בגלי צה"ל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: הנה, הנה הגיטרות. הנה הגיטרות. למה אתה לא פותח מיקרופון, יניר? בוקר טוב.
1: אני פתחתי, אתה שומע אותי?
0: לא שמעו אותך.
1: לא שמעו אותי, וואו, עשיתי ממש פתיח ודיברתי איתך ועליך.
0: וואלה, אז תתחיל אותו מהתחלה כי לא שמעו כלום.
1: אמרתי, נתחיל מוקדם כדי שלא תתעצבן שמחכים עד לגיטרות.
0: כן, לא, אז הנה.
1: שלום לכם, שעה שנייה.
0: כן.
1: היה אז 9:05, לפני דקה. ושלום לך, ספי.
0: שלום לך, יניר. שוב שלום לך, יניר.
1: שלום. את חייב ומאזיננו כמובן עצרו את נשימתם, לא נכנסו למקום עבודתם.
0: למה?
1: כדי לשמוע את עמדתך.
0: לא, אני רוצה להגיד משהו בסיסי, תראה, כי אני חושב שיש משהו קצת מטה בנקודת המוצא בכל הדיון שקיימנו בסוף השעה הקודמת על מצביעי הימין הרך, ציונות דתית לייט וכולי, בסדר? כאילו יש איזה איקס מנדטים של מתלבטים ו... ואנחנו, ואיפשהו הם ככה הם מרחפים בחלל ולגמרי לא ברור מה יהיה איתם. אז צריך לזכור דבר אחד פשוט, בסיסי, ואולי שווה אגב לדבר עם סוקר, אולי מנו, מחר אין תוכנית, אז ביום ראשון. כשאתה מקבל היום סקר לידיים, ואתה פותח ולא יודע, בוואלה, ב-12, ב-13, 11, לא משנה, אתה לא רואה 110 מנדטים, כי הנשאלים אמרו לסוקר, אנחנו לא יודעים, אנחנו מתלבטים. אתה רואה 120 מנדטים, נכון?
1: נכון.
0: הסוקר מפלח בסופו של דבר את זה, הוא שואל עוד כל מיני שאלות, ואז בסופו של דבר הוא נותן 120 מנדטים, נכון?
1: הוא משלים, בוא נגיד ככה.
0: הוא משלים את זה איכשהו.
1: בדיוק.
0: אז כנראה שנקודת המוצא היא פחות או יותר, עם כמובן סיכוי מסוים לשינוי, אבל נקודת המוצא היא פחות או יותר מה שאתה רואה עכשיו. אז תקום מפלגה חדשה, זה יכול להשתנות כמובן.
1: הבנתי.
0: אבל בגדול, אתה יודע, הם כאילו, לפחות לפי המתודה של רוב הסוקרים, הם כבר משפצים את האנשים האלה איפשהו.
1: איפה?
0: אז אני יצא לי לא מזמן להביט על... כשאתה אמרת בני גנץ, זה מנדטים של...
1: הגוש מתנגד לנתניהו, כן.
0: אז אם זה באמת, ואני מניח שזה באמת מנדטים שהצביעו לא בפעם הקודמת, אבל אני לא יודע, כי לא הסתכלתי עליו במקרה הזה, אז אתה צודק. ולגבי היתר, פשוט צריך להביט על זה, אתה יכול להסתכל בכל מפלגה ומפלגה, עשיתי את זה לפני, אבל לא הבטתי על בני גנץ במקרה. ואתה יכול לראות בנתונים של הסוקר, איפה הם הצביעו בפעם, למי הם הצביעו בפעם הקודמת. ואז ייתן לך מושג, אתה מבין? לכן, אתה יודע, בוא נסיים.
1: חבל שלא מפרסמים את זה ככה, אגב. זה היה יכול לתת.
0: לפעמים עושים את זה, לפעמים, כן, בעוונותיי כבר 20 שנה, אני כאילו, אתה יודע, בדיאלוגים עם סוקרים כאלה ואחרים, רוב השנים עם קמיל פוקס המנוח.
1: כן.
0: אז כל הסוגיות האלה מוכרות לנו.
1: בסדר. ניגע בזה. יהיה לנו גם קצת פוליטיקה בשעה הזאת, אבל נהיה גם באיראן עוד מעט, ננסה להבין מה קורה שם מבחינה כלכלית, אנשים שעוקבים שם, בדיוק לראות מה קורה שם, ניקח אתכם גם למינהל קרקעי ישראל, אל תשאלו איזה בוקה ובוקה מבולקה קורית שם, וברשות המיסים בכלל, בקיצור, כיף בשעה הזאת, אבל לפני הכל, אנחנו רוצים לרדת לשטח, או לעלות לשטח, אפשר לומר, ולומר שלום לסגן מם, כי היא מפקד מחלקה בחמל מטולה, היא שם בצפון, חתמר 769, שלום לך.
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומך?
2: שלומי מצוין, מה שלומכם?
1: בסדר, 3 חודשים בתפקיד, נכון?
2: נכון, 3 חודשים.
1: אז שיהיה בהצלחה קודם כל.
2: תודה רבה.
1: מה עושים בחמל מטולה?
2: מה עושים? בחמל מטולה כמו בכל החמלים בגזרה. אנחנו כרגע מגנים על הגזרה כל יום כל היום. הכוחות משתנים ובאמת הגזרה משתנה אבל הבנות נשארות למגנות 24/7 גם על הגדר גם על הכוחות. זה מה שעושים כרגע.
1: כשבעצם התפקיד הוא תצפות, נכון? זאת אומרת, על זה אנחנו מדברים, ולתת אינדיקציה... כן, בדיוק. ולתת אינדיקציה ללוחמים, כמו למשל, תני לנו דוגמה.
2: כמו למשל אירוע שהיה ממש עכשיו לאחרונה, בחמל שבו תצפיתנית בעצם זיהתה מחבל שהתקדם בכיוון פעילות כוחותינו, קרה ממש לפני שבועיים עכשיו בשאגת הארי. זהו, אני אגיד שבאמת אירוע מטורף שבו התרענו ואיתרנו והתרענו מפני מחבל שהתקדם בכיוון הכוחות, אירוע מטורף שבאמת רק מגיש את המשמעות של כל העשייה של הבנות בתקופה האחרונה.
1: זה הצלת חיים ממש.
2: זה הצלת חיים לכל דבר, לחלוטין.
0: תגידי, איפה אתם נכנסים לאירוע הרחפנים? אתן התצפיתניות?
2: אנחנו בגדול אנחנו, עיקר העשייה שלנו היא מעט אחרת, אנחנו בסוף יש לנו עבודה שהיא מעט שונה, זה גם לא המון דברים שאני רוצה ויכולה להיכנס אליהם בדיוק איך זה עובד ומה המערכות שאנחנו עובדות איתם, אבל אני אגיד שכן עשייה שהיא מטורפת ואנחנו באמת באמת הכי שמחות בעולם לעשות את הכל יום כל היום.
0: ואני רואה בתחקיר שכשהבנת שאת הולכת להיות תצפיתנית, אגב אומרת תצפיתניות כי מובן מאליו שזה רק חיילות, יש תצפיתנים גם?
2: לא, אין.
0: אין?
2: היה פעם, עכשיו כבר...
0: באמת, אין אף חייל אחד איתך שם באף משמרת?
2: לא, אבל אתה רוצה לבוא, אתה מוזמן.
0: ספי הוא תצפיתן קלאסי. אני עולה ביקור, בשמחה.
1: חלק מהעבודה שלו הייתה לתצפת, אז הוא טוב בזה.
0: רגע, אבל כשאני רואה בתחקיר שכשהבנת שזה הולך לשם, לא, בהתחלה לא התלהבת.
2: כן, אני יכולה לספר על זה קצת.
1: קודם כל מתי התגייסת, ואז נוכל להבין את ההקשר.
2: התגייסתי באפריל 24.
1: אהה, קצת אחרי טבח 7 באוקטובר. ואז בטח זה ידהד שם בראש, כן, בבקשה מהם.
2: נכון, אבל זה לא היה זה, פשוט בסוף זה לא היה תפקיד שהייתי בטוחה שאני רוצה. זהו, קיבלתי את השיבוץ ואת נרצעתי והתחלתי את התפקיד וישר התאהבתי ואני הייתי צפיתנית גם בגזרת הצפון, באזור ראש הנקרא, יותר כזה בגזרה המערבית. זהו, אני באמת יכולה להגיד שזה היה שירות משמעותי ברמות. אני הייתי 8 חודשים תצפיתנית, יצאתי פיקון ולאחר מכן קצונה, אחרי שבאמת זה לא היה משהו שרציתי מלכתחילה, זה לא היה תפקיד חלומתי בשיבוץ. וגיליתי עולם, זה תפקיד שהוא מטורף, ואני באמת מלאה הצליחות לעשות אותו, בין אם בתור תצפיתנית, בין אם במפקדת ובין אם קצינה. וזהו, הבנות שלי עושות עבודה שהיא מטורפת, אני מעריצה אותן ממש ממש אחת אחת. וזהו,
0: תני לנו איזשהו מקרה אחד שאת יכולה לתת שהוא לא מסווג.
1: היא נתנה מקודם
0: ש... אז תן עוד אחד.
1: עוד אחד בבקשה.
0: שאנחנו חייבים להכיר.
2: מקרה שאתם חייבים להכיר, זה הלוואי והיה את המצלמה להסתכל, יכולתם לראות העשייה היומיומית, כי בסוף יש דברים כל הזמן. אבל אני יכולה להגיד שיש כל יום זיהויים, יש דברים כל הזמן. זהו, פשוט בסוף הרעיון בזה שתצפיתניות 24/7 מנטרות את הגזרה זה שאנחנו העיניים של הכוחות בשטח ואנחנו העיניים של כל מי שנמצא בפנים. ואני חושבת שרק עצם ההבנה הזאת של בנות ש24/7 יושבות ושומרות, זה נותן אחת ללקוחות שנמצאים בין אם בפנים ובין אם בחוץ.
1: לסיכום סגן מם, כי על המהות של התפקיד נתת פה סקירה יפה והדגשת עד כמה זה התפקיד הזה הוא באמת חשוב. לגבי התנאים, דיברו על זה בעבר, גם אחרי כל התחקירים, על כך שבנות יושבות הרבה מאוד זמן, עם עיניים על המסכים, ובעיקר, אני חושב, זה צף אחרי כל התחקירים, כמה נותנים מספיק תשומת לב ויחס שצריך לתת למידע שיוצא מהתצפיתניות. האם משהו בזה השתנה?
2: לחלוטין משהו בזה השתנה, בטח בתחושה שלי, אבל גם אני אגיד שבתחושה של הבנות. בסוף דברים אחרת, אנחנו כצבא מפיקים, לקחים ולומדים מכל דבר. זהו, אני חושבת שזה משהו שהוא לחלוטין כבר אחר, זה בסדר גודל אחר. אני מרגישה שהבנות גם מרגישות שאנחנו מאוד משמעותיות בגזרה לקוחות, והקשר שלנו איתם וכמה שתופסים מה שאנחנו מעבירות ואומרות הוא מטורף. וזהו.
0: יפה מאוד. בהצלחה רבה לך, סגן מם, לך ולכולכן שם. תמשיכו לשמור על החיילים ועל כולנו.
2: תודה רבה.
0: ושיהיה שקט ושננצח ונחזור כבר באמת לימים יותר טובים ושקטים. תודה רבה.
1: תודה רבה לכן. תודה.
2: אמן, תודה.
1: תודה. טוב, קופצים ראש.
0: לא דיברנו אף מילה, אם אנחנו חוזרים קצת לפוליטיקה עכשיו, לא סגרנו את פינת שרון שרבי וליברמן אתמול.
1: נכון. איך אפשר לסגור?
0: אז לא.
1: אתה רוצה לפתוח את זה עם המוריינת הבאה שלנו?
0: אפשר, אבל אני רוצה לשאול אותך, אם אתה לגמרי משוכנע שזה גליץ', כמו שהגדיר את זה אתמול ידידנו אילן ליאור, גליץ' של שרון שרבי ולא מעבר לזה, אתה משוכנע ב-100%?
1: לא, 100% אני לא משוכנע.
0: גם אני לא ב-100%.
1: לא משוכנע ב-100%, כלומר, רק נסביר לאנשים. כן. אתמול היה פה שרון שרבי, היקר, כן. שמצטרף לפוליטיקה לישראל ביתנו. שאלנו אותו, האם, דיברנו על חיפורים וכל מיני דברים כאלה, ושאלנו אותו האם אחרי הבחירות הבאות, ישראל ביתנו יכולה להיות בקואליציה שבה נתניהו ראש הממשלה, והוא אמר שהוא מתנגד לחרמות, ושצריך לעשות מעשים חשובים, ושליברמן עצמו יעשה מעשים אמיצים.
0: אמיצים, כך הוא קרא לזה.
1: כן, אמיצים, שהוא לא עשה בעבר. מה שמרמז על אפשרות כזאת. אחר כך ישראל ביתנו אמור שישראל ביתנו רוצה להקים ועדת חקירה ממלכתית, רוצה לעשות עוד כמה דברים, גיוס לכולם.
0: לא סתרו, ליברמן בהודעה שלו לא סתר.
1: לא סתר ואמר לא יקום ולא יהיה, למשל, כמו שהוא קורא, הוא קורא לראש הממשלה, ראש ממשלת הטבח, 7 באוקטובר.
0: עכשיו אני אגיד לך למה אני לא ב-100% משוכנע. אני כמובן, הנטייה לחשוב שהוא קצת נסחף, כי הוא צעיר בפוליטיקה וזה. אני אבל לא לגמרי משוכנע שזה לגמרי ישתחרר לו, ואני אגיד לך גם למה. ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה בקדנציה הבאה. עכשיו, מה מנוף הלחץ היחיד שלו במסעון? נניח שהגוש יקבל 61 מנדטים ויצטרך לבחור מי מתוך ראש ממשלה.
1: אני יכול ללכת לנתניהו ולקבל...
0: בסוף זה מנוף הלחץ היחיד. נכון. כלומר, אני לא רואה אותו אומר, אוקיי, בנט קיבל יותר.
1: ושיהיה ראש ממשלה.
0: ואז יבוא לבנט ויגיד לו, תשמע, אני לא בכיס שלך, ובנט יגיד לו, סליחה, אני יותר גדול, מתי עם 10 מנדטים תהיה ראש ממשלה?
1: קבל איך אני מקבל רוטציה.
0: ויבוא ליברמן ויאמר לו, אתה אומר לי, עם 10 מנדטים תהיה ראש ממשלה, ואתה מה?
1: כן. הייתה עם 6.
0: בדיוק.
1: אגב, אז... נתניהו הציע כבר לבנט גם להיות ראש ממשלה אז בזמנו.
0: ולכן, אנחנו ככה כולנו מביטים על בנט, אני חושב בצדק שאנחנו מפוקחים פוליטית, ביחס לאפשרות שאולי הוא בעצמו יעשה מעשה כזה, ולכל הפחות ישקול ללכת עם נתניהו. ליברמן לכל הפחות השתמש בזה אולי כמנוף לחץ.
1: ויכול להיות שזה התחיל עכשיו.
0: ולכן את כל האירוע הזה התרגש עלינו בכלל רק אחרי הבחירות, אתה מבין?
1: השאלה אם זה לא מוקדם מדי, זה בדיוק העניין.
0: אבל אולי זה איזשהו זרע. אני חושב מה, אם אני הייתי עכשיו ליברמן, והייתם שואלים אותו בדיוק את השאלות האלה, הוא היה אומר לך על דעתי את הדבר הבא. תשמע, לא, אני לא מסכים איתו, אני לא מתכוון לשבת עם נתניהו, אני חושב שנתניהו צריך ללכת, הוא אחראי על הטבח, והוא לא לקח אחריות, וצריך ועדת חקירה. הוא לא מתכוון לגייס חרדים, ואני כן רוצה לגייס חרדים.
1: אבל!
0: אז ואז אנחנו נגיד לו, רגע, אז למה שרון שרבי אמר את זה? ואז הוא נגיד, תשמעו, אנחנו מפלגה דמוקרטית. שרון שרבי יכול להגיד את הדברים האלה, אני לא מסכים איתו, אבל מותר לו להגיד, ואולי הוא גם יכול לשכנע אותי. הבנת?
1: יפה. הייתה הרעיון טוב עם ליברמן עכשיו. שאנחנו יכולים לוותר עליו באופן כללי, ומדי פעם אנחנו נראיין אותך כליברמן.
0: רק בלי, אתה יודע, אני לא נכנסתי בך, כמו שליברמן היה
1: לעשות. אני מעניין ליברמן, אני אגיד לך, ספי, תפסיק לבלבל את המוח. עכשיו, שהוא היה אומר בראש ובאת השיחה הזאת. חברת הכנסת מירב בן ארי, מקשיבה לשיחה הקולחת הזאת, בינינו יושבת ראש סיעת יש עתיד ומרכזת האופוזיציה, שלום לך.
3: מקשיבה ואף
1: נהנית. כן.
3: אני רוצה לומר.
1: את הופתעת?
3: לא, אני חייכתי כל הזמן שדיברתם עכשיו על...
0: ומה חשבת לעצמך? וואלה, צודקים?
3: אני, תשימו, קוראים, צודקים. זה ככה מתחילים את התוכנית
0: שלכם.
3: אתם צודקים.
0: אוקיי.
1: אומרים לנו באוזניה ששמעו אותך צוחקת בבלנס, אגב.
3: ברור. שהרי זה כל כך, אתם יודעים... הרי אין סיכוי בעולם שתעלו חק של יש עתיד, אוקיי? או חק חדש, נגיד טיבור, שמתרגש עלינו ביש עתיד. והוא יגיד משפט כזה. אין סיכוי! אמא שלי קוראת לזה, אמא שלי תמיד לי, זה מה ששומעים בבית. לפעמים אריאל, הבת שלי, הולכת, ואני אומרת לסי, וואו,
0: אבל אני צריך להזכיר לך מי החתן החדש אצלכם בבית.
1: בדיוק.
3: מי?
0: בנט.
3: אגב, אני מבטיחה לך, אגב, שגם אם תשאל את קרן טרנר, הנה אני אומרת לך, כי לא הייתה אומרת דבר כזה. אין סיכוי.
1: כי אולי קצת יותר משופשפת.
3: אין, לא קשור, עזבו, אך, לקחו, לא יודעת מה, סתם, בואו, לא חסר. בסוף
1: היא... אין לך שם כזה להגיד.
3: אבל בסוף היא לא הייתה בפוליטיקה, והיא לא חברת כנסת, היא עבדה במשרד ממשלתי, הובילה, עשתה מהלכים חשובים מאוד, וטוב מאוד, ואני גם באופן אישי גם מאוד אוהבת אותה.
1: את רוצה להגיד לי, חברת הכנסת מירב בן ארי, שאין בליבך אפילו לא חשש קטן אפילו, שאחרי הבחירות כשהמפה תסתדר כמו שהיא תסתדר, ונגיד ולא תהיה הכרעה חד משמעית, ונגיד וזה לא יקרה, אין בך חשש אפילו קטן שנפתלי בנט ייקח את חבריו, וילך לצד השני כדי להקים ממשלה עם נתניהו ולהיות ראש ממשלה ברוטציה? אין לך בכלל אפילו חשש כזה?
3: לא רק שאין לי שאלה, גם אין לי ספק שאם תשאל את לודמה, את מספר 20 ברשימת ביחד, אין שום סיכוי שהוא יגיד, שהוא יתחיל להגיד לי על
0: הכל. לא, השאלה מה הוא יגיד, אלא מה הוא יעשה אחרי הבחירות.
3: תקשיבו.
0: כן.
3: אני כל היום...
0: ואני אגיד לך עוד משהו, חברת הכנסת מירב בן ארי, עכשיו...
3: רגע, זה משהו שליקודניק אמר לי אתמול, סבבה? הוא אמר לי, תקשיבי, אז זה כבר לא ימין ושמאל, זה הגועל נפש, הוא אומר לי. ליקודניק אומר לי, שאני לא אצביע לליקוד יותר, כן? הוא אומר לי, זה ההוגה הזאת עם החבל תלייה, ואחרי זה הקדושים הזה בוועדה, ואתמול בצלאל סמוטריץ'. תקשיבו, העם, באמת, אני גם לא מאמינה ל-61, ואני חושבת שאנחנו נקבל הרבה יותר בעבודה טובה וקמפיין טוב, ולגייס את הצעירים. העם נמאס לו כבר. נמאס לו ממה שהוא רואה. באמת, ההתנפלות על בית המשפט העליון, זה דברים שמעולם לא היו כאן. ושבינו, אחרי הסיפור עם קדושים, זה קצת מוסמס, כן? אבל יושב סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת וטורי, במליאת הכנסת, ואומר, אני העליתי את זה בסרטון, אבל זה לא משפיק זכה לחשיפה מראש הקדוש, קדושים עשה את העבודה, ואומר, הוא איש טוב, שהוא עושה מעשים טובים, זאת אומרת, הם גם מנרמלים.
0: מה, אחרי הטקסט שהוא רק דקר ולא התכוון לרצוח? לא ראיתי את זה באמת.
3: כי כולם, נכון, כי כולכם הייתם עסוקים באמירה שלו. יושב במליאת הכנסת, מנהל את המליאה.
1: בעצם זה שהוא הוזמן על ידי יושבת ראש הוועדה, בואי, מהליכוד.
0: הוא אומר אגב, הוא אמר אצל ברקוביץ' שהוא לא הוזמן, הוא ראה באינטרנט והוא בא, הוא לכל הפחות קיבל ממנה רשות דיבור, זה בוודאי.
3: תגיד לי, אוקיי, עכשיו סבבה, אוקיי, נגיד שזה נכון, אוקיי? מכיוון שאני, היה לי מרכז הנוער בסיכון בהרצליה, את משפחת קדושים אני מכירה הרבה הרבה שנים, עוד לפני שהוא שם במליאת הכנסת, כי מה לעשות, זה היה הדנ"א שלי.
0: לא, אבל את בורחת לנושא שהרבה יותר נוח לך,
3: ואני... לא, לא, אני רוצה להגיד לך, אין דבר כזה, לא, רק
0: אז תגידי משפט ונחזור לנושא הקודם.
3: אף אזרח מן השורה מנהל לצורך כאן מנהל מרכז של נוער בסיכון לא יודע על דיון כזה אם לא מזמינים אותו.
0: אני עכשיו רוצה, אני רוצה לשאול אותך אם את מבינה שביחס לבנט ואפשרויות שיעמדו בפניו אחרי הבחירות, אתם ביש עתיד וגם את כבר חברה די ותיקה ביש עתיד, תהיו אחראים באופן אישי. כלומר, אם מאן דהוא שמאוד לא רוצה את נתניהו ייתן את קולו לרשימה המשותפת של שניכם, של יש עתיד ובנט 2026, ובסוף, לא אתם, אתם תהיו נאמנים למילתכם, אבל בנט ייקח אפילו חלק מאנשיו לנתניהו, זה על הראש שלך.
3: אבל על הראש שלי, אני גם מוקלטת okay. פה, נכון? Okay. הנה אני אומרת לכם, זה לא יקרה, זה לא יקרה, כי כל אחד שנמצא ברשימת ביחד, כל אחד מחברי הכנסת רוצה להחליף אותו. אני גם יש לי בכלל תיאוריה שאני חושבת שהוא גם לא ימשיך, אבל זה לשיחה אחרת. אבל
1: מה זאת אומרת? מה התיאוריה אומרת?
3: אני חושבת שלא סתם הוא מושך עד אוקטובר, ולא סתם פתאום מדברים על עסקת טיעון. יש כל מיני דברים, אבל עזבו, אני לא בספקולציות. בתכלס, כל חבר כנסת, או כל אדם שמצביע לרשימת ביחד, ידע שאנחנו אלטרנטיבה לנתניהו. לא יושבים, לא מעל, לא מתחת, לא ליד, לא בצד. אנחנו אלטרנטיבה, ואנחנו נחליף את ממשלת הטבח, ונקים ועדת חקירה ממלכתית, וניתן לציבור הזה תקווה. כי כבר באמת, כבר אי אפשר, כל יום, אתה יודע, אני לא מתאוששת ממה שהוא אמר אתמול, ואז באים ואומרים לי, כן, לא צריך חרמות, מה זה חרמות? ראש הממשלה הזה היום באמת עושה הכל כדי להחרים את אזרחי ישראל, להחרים אותם.
1: כדי להחרים את אזרחי ישראל, איפה הוא עושה הכל כדי להחרים את אזרחי ישראל?
3: תסתכל, קודם כל, תסתכל, על כל פעם שאתה שומע, אפילו אתמול ראיתי כבר שהשופרים שלו מדברים על לחסל את הנשיאות, לחסל את בגץ, מה זה? זה לא אזרחי ישראל? באמת אני שואלת אתכם, לחסל את התקשורת החופשית, התקשורת החופשית!
1: לא הבנתי את המושג להחרים את אזרחי ישראל, אבל בסדר, אבל אני רוצה בכל זאת לשאול אותך שאלה טיפה כדי להתקדם.
3: הבנתם את הרעיון, כן.
1: יכול להיות. אייזנקוט, יושב ראש המפלגה שלך, לפיד, אמר את זה גם הבוקר, והוא אומר את זה באופן כללי, כל המהלך הזה נועד בסופו של דבר להקים כאן מפלגה אחת גדולה, ענקית, הוציץ את זה גם לפני רגע. בלי אייזנקוט, יכול להיות שכל המהלך הזה בסוף הוא כישלון, כי הוא לא יביא את מה שהיה צריך להביא בנט לבד, את אותם מתלבטים שדיברנו עליהם בשעה הקודמת, ובעצם נשארתם, משחקים באותה בריכה, אחד עם השני, מושכים לפה, מושכים לשם, אולי תהיה מפלגה קצת יותר גדולה מאייזנקוט, אבל שינוי משמעותי לא יקרה.
3: אז בואו נעשה סדר. יש לי שתי תשובות. אחת, אני מאוד מאוד אשמח, כולנו נשמח, כל מי שנמצא, שאייזנקוט יצטרף, וגם לפיד מנץ' שהוא מנש בעיניי בא ואמר, אני זל, תבוא תהיה מספר 2. זה קודם כל כך שאנחנו מברכים ורוצים אותו ושמחים, ואני גם באופן אישי גם מאוד אוהבת את גדי, אתם יודעים את זה, דיברנו על זה, ואני גם בקשר איתו, ואני מאוד מאוד רוצה שהוא יצטרף, זה דבר ראשון.
0: אבל תגידי, למה? בואי, אני כופר באקסיומה שזו הצעה נדיבה. אני כופר באקסיומה שזו הצעה נדיבה. הרי בסוף אתם ביחד קצת יותר גדולים ממנו, תהיה את מה אפילו, לא יודע, בחמישה מנדטים יותר גדולים ממנו.
3: רגע, אבל בוא נדבר על נתונים של סקר מעריב.
0: בואי, תני את הנתונים הכי נדיבים, שימי על השולחן. הכי מחמיאים לך, שימי, נו, שימי, שימי.
3: אבל אני בסקר אחרון, לדעתי 24-25, והוא 15.
0: יופי.
3: בואו, לא צריך...
0: בסדר, לקחתי, קניתי את הסקר הכי נדיב.
3: תראה איך אני רוצה שהוא יבוא.
0: אז קניתי את הסקר הכי נדיב שלכם שהנחת על השולחן, ואני אומר לך, עדיין... זה לא הצעה נדיבה. מדוע? כי אם אתם ביחד 20, כי אם אתם ביחד 25, והוא לבד, אז אני מחלק את זה חצי חצי, כל אחד, את מבינה, כל אחד מכם זה 12.5 מנדטים. הוא אומר, אני לבד 15 מנדטים, ואת נותנת לי את המקום השני, לא כזה נדיב.
3: אתה לוקח אותי לפרוצדורה, כמו
0: שנהוג
3: לומר.
0: נו, ובמה אתם...
3: תשנייה רגע, חבר'ה, דקה, תנו לענות. אתם הולכים פרוצדורה. זה שתי מדדים. יש כאן רעיון, והרעיון הוא לתת אלטרנטיבה לממשלת הטבח. ולכן, אגב, אני יכולה להגיד שום בשיחות שלי עם גדי. הוא כזה אומר לי, מרב, אני אעשה מה שטוב למדינת ישראל, ואני מאמינה לו. לכן, במקום לחלק אותי לשתי מדדים פה, שמה, זה בכלל לא רלוונטי. אנחנו צריכים להקים גוש גדול, לתת אלטרנטיבה. יש הרבה מצביעים, אגב, זה עוד משהו שאני שומעת בשטח הרבה, שמצביעים אסטרטגיים. זאת אומרת, אם רוצים לדעת, האם זה מה שהחליף את הממשלה הזאת. ולכן, כן, יש חשיבות למפלגה גדולה שתיתן אלטרנטיבה. ובתוך המפלגה הגדולה הזאת, כל חק בו, כל חק שנמצא במפלגה הזאת, יגיד בכל רעיון איתכם שאנחנו נחליף אותו. לא נשב איתו, אבל לא נהיה לידו. זה מאוד מאוד חשוב הנקודה הזאת. תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם...
1: יש לכם קמפיין יפה עכשיו, אנחנו לא מזגזגים. בסדר, גמור. לא, אני אומר,
3: קמפיין טוב. מה, אנחנו לא מה?
1: מזגזגים. זה שיחק לידכם אתמול האמירה
0: הזאת. אבל אני רשמתי, כי לקחת על עצמך הרבה...
3: לא, תעזבו אתכם, ליברמן זה שותף. חבר'ה, אל תתבלבלו. אני אתמול, דבר ראשון, קשרתי לפורר, כי פורר הוא יו"ר סיעת ישראל ביתנו, והוא חבר טוב שלי כבר הרבה שנים, עוד מ-2015, ואל תתבלבל, וליברמן הוא שותף, והוא יהיה שותף בכיר, וברור, אני... תקשיבו, אין איזה נותידור. די, חבר'ה, זה מקורנו.
1: טוב, בסדר, בסדר.
3: צריך ללכת ביחד ולתת אלטרנטיבה לאזרחי ישראל. צריך להפסיק להריב לכל הגוש בתוך הגוש. לא מעניין, זה לא מעניין כבר.
1: ראת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת יש עתיד, ומרכזת האופוזיציה. תודה רבה לך.
3: תודה רבה,
0: חברים. היא לקחה על עצמה הרבה אחריות, שהיא אמרה ככה קטגורית, אני לוקחת אחריות על בנט. אני לוקחת אחריות על בנט.
1: כן, אני לוקחת על בנט.
0: אם אני מבקש שתצביעו לרשימה המשותפת של שנינו, אני לוקחת אחריות שהוא לא הולך עם ביבי אחר כך.
1: והוא לא עוזב, לא יעזוב. ואני
0: אומר, אם היה נניח כאילו, אתה יודע, כמו שאתה חותם על ערבות, עם שורה כלכלית למטה, אז זה היה מעניין מה הייתה אומרת.
1: לא הלכת עוד פעם לחתימות עכשיו על תפסים וזה, בהקשרים שנפתלי בנט ענה לזה, לא הלך מי יודע מה פעם קודמת. אנחנו נצא לחצי גבירותיי ורבותיי, נהיה נמשיך.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיתו הבחירה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על סערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
10: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
11: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: אורי אשר, לוחם מילואים בשריון.
14: התעוררתי בעצם בשביעי באוקטובר, ואנחנו דתיים, אבל מיד פתחנו טלפונים ברור, ובאמת מאוחר יותר באותו יום כבר הוקפצנו, ובמוצאי השבת השנייה הקפיצו אותנו בקיבוץ חנית, הטנק לידינו חטף את הפיל ראשון, וכמה שניות חטפנו גם, הסתכלתי למטה וראיתי את רגל שמאל. אומרים לי, תקשיב, או שהרגל תישאר ישרה וקצרה במקרה הטוב, או שתוריד אותה ותחיין פרוטזה, אני לא חושב פעמיים, אנחנו מורידים. השיקום היה הרבה עליות, ירידות, אבל בסך הכל אני חושב ששיקום אורתופדי היה שם משהו אופטימי. כל שבוע אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, וואו, כמה התקדמתי, כל חודש, היום הולך לגמרי.
11: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: 9:30, אגב, שני דברים, הפרלמנט האוטובוס שלנו נהנה ממרב בן ארי, צחק ממנה, רק שתדע.
0: אוקיי.
1: וב-11, ליברמן צפוי לשאת מסיבת עיתונאים.
0: מה, זה מצטרף חדש, זה מה?
1: לא יודע, יכול להיות שתהיה התייחסות לאירועים של...
0: טוב, בא לנו לדבר איתו, נכון?
1: כן.
0: כן, נשמח.
1: יותר מזה, כבר
0: אפשר... אחרי שרון שרבי בא לנו לדבר איתו.
1: כן, אולי בשבוע הבא.
0: יאללה, כן.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה באיראן, ברשותכם. אנחנו בעיקר מדווחים בצורה מאוד מסוימת על מה שקורה בפנים, בגלל שאין שם רשת אינטרנט כבר כמעט 5 חודשים, אבל אנחנו יודעים שהמצב הכלכלי שם מתחיל להיות יותר ויותר קשה, דיברנו על זה גם אתמול, ואנחנו רוצים עכשיו להיכנס עוד יותר פנימה עם אפי בנאי, שהוא מרצה וחוקר רשתות חברתיות באיראן. שלום אפי.
15: היי, בוקר טוב.
1: אתה קצת מופתל בימים האלה, לא?
15: לא, ממש לא. קודם כל, אני עובד בעבודה שלי.
0: אז איך אתה חוקר את מה שקורה ברשתות החברתיות באיראן בלי אינטרנט?
15: קודם כל יש אינטרנט, יש להם כל מיני דרכים לעקוף את זה, כמו צלחות של אילון מאסק, יש להם אינטרנט שהם יכולים להתחבר למדינות שכנות, יש להם דרכים לעקוף את זה עם VPNים, יש עובדה שאני רואה סרטונים שיוצאים משם, מעודכנים, יש סרטונים ואני רואה אותם.
0: אז מה אתה רואה בסרטונים שישנם?
15: אז קודם כל אנחנו רואים שם המון המון המון מקרים שאנשים מעלים את המצב הכלכלי שלהם בעדינות, בלי ממש לדבר על השלטון, אלא ממש להראות את המצב. אז נגיד אנחנו רואים אישה שמעלה סרטון שהיא הלכה לסופר, ובסופר על השמן שמו זמזמים כאלה נגד גנבות, כמו שאנחנו בחנויות בגדים. וואו. למוצרים יקרים. למה? כי השמן עלה לרמה כזאת גבוהה שאנשים לא קונים כבר בקבוק, הם קונים כוס. אתה בא עם כוס חד פעמית או שנותנים לך, אתה הולך הביתה עם כוס חד פעמי של שמן, כי אין מספיק כסף לקנות בקבוק.
1: כמה זה רווח, אגב, אפי? האם זה באזורים מסוימים?
15: לא, לא, לא, זה בכל איראן. לא, לא, זה בכל איראן. זה בכל איראן. אני אתן עוד דוגמה, סרטון שעלה שלשום, מוסך, בעל המוסך מעסיק איזה 10 עובדים, הוא מראה את המוסך ריק, והוא אומר, האנשים שאתם רואים כאן זה לא לקוחות, זה העובדים שלי שהם מובטלים, אין להם מה לעשות, אנשים לא רוצים לבוא לתקן כי אין להם כסף, ולפעמים אני אומר לבן אדם, בוא אני אתקן לך בחינם, זה מסוכן, אז הוא אומר, כן, אבל על החלקי חילוף אני צריך לשלם, לא? אז אני מוותר. אז אנחנו מדברים על מצב שאנשים באמת מגיעים לסופרים והם ריקים, אנשים לא יכולים לקנות בשר, אז אישה מראה שהיא קונה, היא אומרת שהייתי ילדה, לא היה לנו כסף, אז היינו קונים עצמות רק כדי שיהיה טעם בבשר, אז חזרתי לקנות עצמות. זה מראה כל הזמן כמה המצב הכלכלי שם מתגבר, האבטלה גדלה, מפעלים שם שהפציצו, אנשים שם יושבים בלי עבודה. המדינה שם לא עושה שיקום, אין דבר כזה שיקום. הפציצו לך את הבית, תבנה אותו לבד, הפציצו לך את המפעל, תסתדר. אין שם שום דאגה לאזרח במצב
1: עכשיו,
15: הזה.
1: עכשיו, אפי, השאלה היא, מלבד באמת התמונות והקולות הללו שמציגים בעצם את המצב הקיים, את ההווה, יש גם דיבורים על מה צריך לעשות עכשיו? האם צריך להתקומם? זה דברים שעולים ברשתות החברתיות?
15: לא, הם לא יכולים להגיד את זה. דבר כזה זה מאסר. אבל יש המון סרטונים שמראים, למשל, בן אדם שמראה את ה... הוא נוסע ברכב, הוא מצלם את מה שקורה בחוץ. המון פעמים על כל מיני גשרים בטהרן, בערים אחרות, על גשרים פתאום תולים דגל של לפני המהפכה, דגל האריה והשמש. וכל מיני כתובות נגד המשטר שמרססים על קירות, רחובות על שם טראמפ, דברים שקוראים לטראמפ לחזור ולתקוף, דברים שלא רואים את הפרצוף ולא שומעים את הסאונד, זה בסדר. וגם אם שומעים אז הם מאבטים את הקול שלהם. אבל בגדול מה שהם עושים כדי להתחמק מזה שזה יעלה בחשבון הפרטי שלהם, הם שולחים את זה לגולים מחוץ לאיראן. הגולים האלה מוסיפים לזה קריינות והם מחזירים את זה חזרה, ואז כל העולם יכול לראות את זה. בעצם הם עוזרים להם להפיץ בעולם, זה גם מה שאני מקבל, להפיץ בעולם את מה שקורה שם. עכשיו יש עוד ערוץ טלוויזיה אחד, אני לא זוכר את השם שלו, של גולים איראנים, שהוא מקבל וואטסאפים, מהקלטות וואטסאפ של מה שקורה באיראן היום, וכל אחד מספר סיפור, הם מאבטים לו את הכל, שמים קריינות ושמים תרגום, ומראים כמה המצב שם קשה כלכלית. זאת אומרת, יש קריסה מאוד מאוד גדולה שם.
0: טוב, עכשיו השאלה אם יהיה הסכם או לא יהיה הסכם. אם יהיה הסכם הם יקבלו עכשיו הרבה כסף והם יוכלו קצת לרווח את המצב שם.
15: זה לא יעזור.
0: לא יעזור, אתה אומר?
15: זה לא יעזור.
0: אז אתה שותף, ראש המוסד דדי ברנע מתעקש ואומר המשטר שם ייפול, תיקח עוד זמן, אבל
15: נכון,
0: ואומר זה ייפול, כן?
15: כן, אני גם אסביר למה, אני גם אסביר למה, ממה שאני רואה. כרגע אין באיראן שום מנהיג, כמו שאתה בא מזמן מת, כל ההחייה הזאת שלו ב-AI היא קשקוש.
1: לא, רגע, איך אתה יכול להגיד שהוא מת?
15: תרשמו את מה שאני אומר, ואנחנו נדבר תראו, כל הרעיון של מושטבה שמחזיקים אותו בחיים זה כדי שמשמרות המהפכה יוכלו להשתלט על השלטון, וזה מה שקורה בעצם, יש הפיכה שקטה. משמרות המהפכה בלי מנהיג עליון אין להם שום זכות קיום, כי בעצם המנהיג העליון נתן להם את הגושפנקה
0: להיות
15: הצבא הפרטי שלו.
0: כן.
15: בדיוק. עכשיו, ברגע שאין מנהיג, אז הם אומרים, אוקיי, הפוליטיקאים לוקחים את המושכות וממשיכים משם.
1: אבל איפה יבחרו אותו? התכנס הבורד הזה של ה-15, לא יודע כמה היו שם ובחרו אותו, אז מה בחרו?
15: 88, אתה יודע מה הגיל הממוצע של האנשים האלה?
1: 88?
15: 80. 88, יש 88 קולות, אנשים, רובם בני 80 פלוס, רובם דמנטים. עכשיו, חמינאי האב השאיר אותם בכוונה שם ולא החליף אותם, זה המועצה שבוחרת כמובן את המחליף שלו, הוא עשה כל מיני תעלולים כדי לשמור אותם שם, כדי שבבוא היום הם יהיו נאמנים לו ויוכלו לבחור את הבן שלו כממשיך דרכו. כרגע, אם אתה מכנס אותם שוב, זה לא יקרה. זה לא יקרה.
0: תגיד מה, אבל אני חוזר חצי צעד אחורה. אתה אומר, אתה מעריך, כמו ראש המוסד, שבחודשים הקרובים, מתישהו בדווח של שנה קדימה, הציבור יצא מחדש לרחוב. אז אוקיי, הוא יוצא, אבל שוב המשטר יעמיד שם טנדר עם מכונות ירייה. למה זה יהיה שונה הפעם?
15: אני אגיד למה זה יהיה שונה. יש בתוך משמרות המהפכה, הרי הצבא מורכב מיש את הצבא הסדיר, שהארטש, זהו בכלל אנחנו לא מחשיבים אותו, הוא שומר על הגבולות, יש את משמרות המהפכה, ויש בתוך משמרות המהפכה את הבסיג', שזה ארגון התנדבותי. זה ארגון של אנשים שבאים מהבייס הכי קשה, שהם באים מהשכבות הכי חלשות באוכלוסייה. עכשיו זה מתחיל, היוקר המחיה מתחיל לחלחל גם אליהם. זאת אומרת, למשמרות המהפכה יש היום בנפיט, הם מקבלים את האוכל שלהם בהנחה מאוד גדולה, דיור, כל הדברים האלה הם מסודרים. לבסיג' אין את זה. ברגע שגם המשפחות של הבסיג' יתחילו להבין שגם להם אין מה לאכול, משם תתחיל ההתקוממות, שם יהיה היפוך קנים. וזה התקווה של כולם בעצם, שהבסיג' עצמו יצא להתקוממות, כי הוא יבין שגם המשטר לא נותן לו את הדבר
0: הכי בסיסי. ומה היה הניצוץ לדעתך? מה היה הרגע?
15: אני חושב שהיורש העצר, שיש לו המון המון תומכים, בניגוד למה שהמון אנשים אומרים, יש לו המון המון תומכים בתוך איראן, אני שומע כל הזמן שמדברים עליו, והם רוצים אותו. הם לא רוצים אותו שימלוך עליהם, הם רוצים שהוא יהיה האיש שיבוא ויעשה את הסוויץ'. ובעצם אני חושב שברגע שהוא יראה, או שנשיא ארצות הברית יראה, ששם מתחיל איזושהי תסיסה של אוכל, ואוכל זה דבר שכבר אי אפשר לוותר עליו, זה לא חשמל, זה לא מים, זה אוכל, ברגע שזה התחיל הוא ייתן את ההוראה לצאת החוצה, והפעם לא ייצאו 10 מיליון, ייצאו 30, 40, 50 מיליון, כי כבר אין להם מה לאכול, ושם זה יתחיל, ועל 30 מיליון, 40 מיליון אתה לא יכול להשתלט עם 300 אלף איש. זה לא יעזור, אין כוחות פה בכלל.
1: אוקיי, איפי בנאי? מרצה בנאי, זה אתה מהמשפחה אגב?
15: זרוע אחרת שלה, כמו נקרא לזה כך.
0: אבל בקצה אותו עץ.
15: כן.
0: וואלה, יפה.
1: מרצה וחוקר רשתות חברתיות באיראן, תודה רבה אפי.
15: תודה רבה ויום טוב.
1: טוב, עכשיו אנחנו בוקה בוקה מבולקה שלא ידעתם שקיימת ברשות מקרקעי ישראל. מונה שם מנכ״ל חדש, קוראים לו יהודה אליהו, מקורבו של שר האוצר סמוטריץ', ונגד המינוי הזה כבר ישנן עתירות. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, יש גם אזעקות כעת בצפון, אומרים לנו, נכון?
0: וואלה, כן, כן, בגליל המערבי. בשתולה. כן.
1: בשתולה כעת. אוקיי.
0: אוקיי, טוב, אז זה גוף חשוב, מנהל מקרקעי ישראל.
1: בהחלט.
0: משפיע במידה רבה על מחירי הדיור של כולנו, אז ישראל פישר, א', ספר לנו על הבחור החדש, מה הביקורת כנגדו ומה עומד על הפרק.
16: אז קודם כל צריך להבהיר, רשות מקרקעי ישראל היא אחראית על ניהול של 93% מקרקעות המדינה, בכל מה שקשור למלחמה בהורדת מחירי הדיור, היא אחראית על שיווק ועל תכנון, ויש לה באמת תפקיד מכריע מאוד. עכשיו, יהודה אליהו, המנהל החדש של רשות מקרקעי ישראל, היה בשנים האחרונות חלק ממנהל ההתיישבות במשרד הביטחון שתחת סמוטריץ', אבל חוץ מזה גם התגלה שיש לו איזה קשר משפחתי לסמוטריץ', האחיינית של יהודה אליהו נשואה לבן של סמוטריץ'. זה הקשר okay. המשפחתי שלא דיווחו על זה לוועדת האיתור.
0: די רחוק, אבל לא, כן, רגע, קצת. עוד פעם, האחיינית
1: של כן. אליהו נשואה לבן של סמוטריץ'.
16: האחיינית של אליהו נשואה okay. לבן של סמוטריץ', זה די רחוק, כן, צריך נכון. להודות.
0: כן.
16: אבל העניין החשוב יותר פה, שמדברים על הקשר בדיוק, המקצועי שלהם, קודם כל הם חברים ומלווים אחד את השני כבר הרבה מאוד שנים, הם ניהלו עמותות,
0: הוא היה שותף איתו בהקמת רגבים, קראתי איפשהו, נכון?
16: נכון, נכון, נכון, הם הקימו יישובים, עמותות, ויש להם קשר, אפשר להגיד שזה קשר אידיאולוגי, ולכן ברור למה סמוטריץ' רצה כל כך למנות אותו לתפקיד הכל כך חשוב הזה.
1: אגב, צריך להיות הפרדה בגדול בין שר האוצר לבין מנכ״ל מקרקעי ישראל באופן כללי? זאת אומרת, מה ההיסטוריה אומרת?
16: צריך שהמינוי יהיה מקצועי, צריך שהמינוי, תמיד היו גם במינויים קודמים, כן היה איזושהי עדיפות פוליטית, חייבים לציין את זה.
0: לא, אבל השאלה אם הוא עומד ברף שנקבע, שאני לא יודע מה הוא בהקשר הזה, שני X שנות ניסיון ניהולי, תארים, לא יודע. כי אם כן, אז אני, אז משפטית אני, אתה תנסה לעזור להבין מה הטענה.
16: אז לפי מה שקבעה ועדת האיתור, היא אישרה אותו, ועדת האיתור שחברים בה גם ראש אגף התקציבים במשרד האוצר היה בוועדת האיתור, היה ממלא מקום ראש המל"ל, מנכ"ל משרד התיירות, היו, תמכו במינוי הזה, תמכו בהמלצה עליו לשרים, רק ענבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה, התנגדה למינוי, וזה בגלל החשש שאין מספיק נשים בתפקידים בכירים בשירות הציבורי. אבל לפי מה שאמרה היועצת המשפטית בוועדה, הזיקה הפוליטית היא מאוד בעייתית.
0: אהה, וגם, אוקיי.
16: וגם הניסיון הרחב שלו בנושאי מקרקעין ותכנון בנייה נמוך ביחס למועמדים האחרים שהיו כאן. כלומר, יש כאן את שתי הבעיות האלה, וחוץ מזה יש את הבעיה של היעדר נשים בתפקידים בכירים בשירות הציבורי. כאן אין הבעיות המרכזיות שיש במינוי הזה, ושוב השאלה היא איך מישהו שאומנם היה בחטיבה להתיישבות וכולי, ועשה הרבה מאוד דברים שם ביהודה ושומרון, איך הוא יכול לנהל את רשות מקרקעי ישראל שהיא באמת אחראית על שיווק ועל תכנון ועל בנייה ועל הוצאה לפועל של כל מיני הליכים ועל אכיפה של פלישה לקרקעות ועל בנייה לא חוקית, איך הוא יוכל לנהל את זה בצורה מקצועית כשהציונים שלו ב כישורים המקצועיים לעומת המועמדים האחרים הוא לא היו נמוכים יותר.
1: כן.
0: טוב.
1: אוקיי, ישראל פישר, תודה
0: רבה.
1: מילה לדולר לפני שנעבור ליאנקי קווינט.
16: מילה, הוא עכשיו כבר מתקרב ל-2.92
1: וואו.
16: במסחר הרציף, ומזהירים שהוא יכול להגיע לך ל-2.85 ממש בשבועות הקרובים.
1: וואו. טוב. נחשוב על זה בהזדמנות.
16: נראה מה בנק ישראל יעשה.
1: כן, לי ישר רץ כל מיני הזמנות מחול, אבל יש לזה כמובן משמעויות אחרות מלבד מה שרץ לי בראש. ישראל פישר כתב עם ענייני כלכלה.
0: תודה רבה לך. אני רוצה לך שלך, אני מאבד את הדיווח של ישראל. אני לא יודע כמה משפטית יש פה קייס למתנגדים שאלה, אבל...
1: אגב, ביני אשכנזי...
0: אבל אני אגיד לך מה כן, זה ציבורי לדעת.
1: רק אומר, הוא פרסם אתמול מכתב של גיל לימון, המשנה, במכתב שהוא שלח לסמוטריץ', והוא אומר שיש חשש שנפל גם במינוי של מנהל רמי, בין היתר יהודה אליהו מינה דיינים בבית הדין הרבני עם סמוטריץ' ויש כאן זיקה פוליטית.
0: אוקיי, טוב, אז יש פרטים שצריך להכיר, אז יכול להיות שיש פה גם קייס משפטי, אבל אני רגע, בגלל שאין לי מומחיות בעניין המשפטי, אז זה בוודאי, אני רוצה לדבר על זה בהיבט הציבורי, הרי בסוף מה הטענות לפי הממשלה הזו? חלק משמעותי מהן, זה שהיא מאוד מאוד סקטוריאלית, כלומר שהמינויים בסופו של דבר אמורים לתת מענה לפלח מאוד מאוד מאוד צר
1: נכון.
0: שחבר בקואליציה, אז הוא היה במשרד ההתיישבות עם סמוטריץ', ברור לגמרי מה הדירקטיבה המצופה ממנו, וגם המרואיין הבא שלנו, גם לגביו היו טענות על הקרבה הגדולה שלו לאנשי גור, לליצמן וכולי וכולי. כן. אז
1: שלום ליאנקי קווינט, כן. מנהל רשות מקרקעי ישראל רמי לשעבר.
0: האם אנחנו עדים לאירוע סקטוריאלי, ליאנקי קווינט?
17: אנחנו, אני יודע, אני לא רוצה להתייחס למקרה הנדון, אני יכול להתייחס למועמד, הוא מועמד ראוי, יצא לי לעבוד מולו. הוא איש נעים, מקצוען, מכיר את עולם המקרקעין. חשבתי שאתה רוצה לדבר איתי על שוק הדיור.
0: לא, נדבר
1: לא, רגע, עוד, עוד שנייה.
17: אבל על המחירים שיורדים.
1: אבל רגע, שנייה. מדברים גם כאילו על מועמדת טבעית. רות אפריאט, לדעתי, הייתה הסגנית שלך, אם אינני טועה. שהיא כאילו הייתה אמורה להיות מועמדת לתפקיד.
17: אני באמת לא רוצה להתייחס למשרד.
1: מה, אתה לא מתייחס לכלום?
17: לא, אני יכול להתייחס לתפקיד של מנהל רמי, כמה חשוב שתהיה יציבות, מה המשמעות בעת הזאת.
1: בקיצור, אתה אומר יהודה אליהו, מבחינתך מי שעכשיו סיים את תפקידו אך לא מזמן כמנהל רשום מקרקעי ישראל, הוא מנוי טוב.
17: אני חושב שזה סימפטום של כל מה שקורה בשירות המדינה. יש נציבות שהיא לא מתפקדת כבר שנים. והמכרזים מתנהלים בצורה מאוד לא, אתה יודע, מצ'וקמקת ולא רצינית. אין נציבות. או בוא נגיד ככה, במקרה הטוב כשאין זה טוב, במקרה כשיש אותם זה עוד אפילו עובד גרוע. צריך לעשות סדר בנציבות. נכנס נציב חדש, דורון כהן, היה מנהל רשות חברות לשעבר, תפקיד שגם אותו עשיתי. אדם רציני, אני חושב שצריך לשנות את כל המודל של העסקה בשירות הציבורי. יש מודל סינגפור, אני לקחתי עתודה ניהולית ברמי לאוניברסיטה, National University of Singapore, עשינו שם תוכנית, יש שם מודל של השירות הציבורי, אנשים צריכים להבין מה זה השירות הציבורי. ומדינה חזקה נשענת על שירות ציבורי חזק. והיום יש בעיה בשירות הציבורי, יש בעיות של שכר, יש בעיות של איכות המנהלים, מועמדים טובים לא תמיד ניגשים למכרזים ולא מעוניינים להגיע לתפקידים. חלק מזה זה גם השיח בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי. שפוגע בדרג המקצועי, זה פוגע בשירות שאנחנו מקבלים. כשהשירות הציבורי גרוע, אנחנו נקבל שירות גרוע. אני לא מטפל רק על, לא מדבר רק על מחירי הדיור, זה גם יהיה ככה בתשתיות.
1: אגב, עכשיו...
17: DNS גדול שהמים זורמים בברז. אנחנו חייבים שירות ציבורי חזק.
1: בסדר, רגע, כי אמרת, אני רוצה לשאול אותך, עכשיו, השיווק של המכרזים לבנייה רבויה למשל, הדברים האלה עובדים עכשיו כמו שצריך, נוכח העובדה שאין מנהל רמי כבר פרק זמן ארוך?
17: אני חושב שחשוב שיהיה מנהל רמי קבוע. זרם השיווקים הוא לא כמו שהיה בחמש השנים האחרונות. חייבים להמשיך את השיווקים בהיקף מאוד גדול כדי באמת להוריד את מחירי הדיור. עשינו את העבודה הזאת, אתה רואה עכשיו את הירידה של המחירים, זה תהליך שהוא תהליך מתמשך, זה נושאת מטוסים, זה לא, אתה יודע, קורה בצעד אחד. יש קושי בעבודת התיאום מול משרדי הממשלה, לא פעם ציינתי דווקא את הקושי מול משרד האוצר והעומד בראשו, כגורם שלא רק שלא מסייע, אלא אפילו מפריע ומעכב את הטיפול במחירי הדיור. ואני חושב שחשוב שיהיה מנהל קבוע ברשות מקרקעי ישראל.
1: אגב, ירידת מחירי הדיור
17: גם למשבר אנרגיה וגם להיבטים נוספים, בסוף כל דבר מתחיל בקרקע.
1: ינקי, לסיום, ראינו איזושהי תנועה של ירידת מחירים, הקפאה בעליית המחירים, כמו שזה נראה כרגע בהתנהלות של רמי בחמישה חודשים האחרונים, אולי קצת פחות, אנחנו צפויים לראות עכשיו חזרה לעליות?
17: לא, אני לא חושב שהעליות, אתה יודע, מיד הן מתרחשות. אלה צעדים, התוצאות שניכרות במדדים של הלמ"ס, הם בפיגור אחרי מה שקורה בשוק עצמו. השוק עצמו בירידות הרבה יותר משמעותיות. רק השבוע ראיתי שיש קבלנים שנותנים נקודות נוסע מתמיד למי שקונה דירות. הם לא תמיד מבטאים את זה במחיר עצמו, ככה שקשה לעקוב אחרי זה. בשוק המחירים יורדים ויש כיפאון בעסקאות בצורה הרבה יותר משמעותית, לצד זה שמספר הדירות הלא מכורות הולך וגדל. כל הזמן מספרים לנו אוטוטו, יבואו מפה, יבואו משם ויקנו, ויהיה איזה בוסט וכולם ירוצו ויקנו. הקבלנים צריכים להוריד את המחירים, הם יכולים להתאים אותם לזה, צריך להמשיך מבצעים מאוד משמעותיים לזוגות צעירים, כמובן לתת עדיפות לחיילי מילואים בתוך אותם מבצעים, כמו שראיתי שיש הצעות כאלה, גם של ראיתי של בנט.
0: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, נייחד את זה גם באמת לעניין המחירים, לא הספקנו למצות את זה בינתיים. תודה רבה ינקי קווינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל. אנחנו ממהרים אליך, עורך הדין אופיר אלקלעי, שיושב ראש הסתדרות עובדי המדינה. בוקר טוב.
18: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
0: ועובדי רשות המיסים, הם עכשיו מה, מתחילים עיצומים?
1: 4,500 עובדים מאיימים בעיצומים.
18: יש לנו כ-6,000 עובדים ברשות המיסים, עובדים מקצועיים, עובדים מסורים, שטובת המדינה לנגד עיניהם, אבל יש גבול לכמה אפשר לפגוע, כמה אפשר להתעלם.
0: איפה הם מרגישים שנפגעו?
18: כמה אפשר פשוט להתעלם מזכויות אלמנטריות של העובדים.
0: איפה הם נפגעו בתפיסתכם?
18: אני רוצה רק להזכיר לך ולמאזינים, שעובדי רשות המיסים הגיעו לגבייה של 509 מיליארד שקלים, כ-50 מיליארד שקלים מעבר לתחזית, בשנת 2025. זה לא הגיע לבד, זה הגיע עם העובדים המסורים, והדבר המדהים הוא שלמרות שהם עשו עבודה כל כך מעולה בשנת 2025 ובשנים שלפני כן, לאותם עובדים פשוט מורידים להם שכר, פוגעים להם בקונוניות שהם חלק ממרכיב השכר שלהם, לא משלמים להם אותם. למה? ככה. ובדברים נוספים, בעובדי המכס פוגעים, ודברים באמת אלמנטריים, בסיסיים, לא נותנים לעובדים. ואמרנו, enough is enough, מספיק. יש גבול.
0: אבל רגע, עובדי משרד האוצר, מה, זה דברים, כל הדברים האלה הם ייחודים? כל הדברים האלה הם ייחודים לאנשי רשות המיסים?
18: כל עובד רשות מיסים הכניס למדינת ישראל 85 מיליון שקלים.
0: תודה, לציבור הרחב, שהציבור הרחב שומע שביתה ברשות המיסים, זה הדבר שהכי פחות מאיים עליו.
18: אנחנו עוד לא הכרזנו על שביתה, הכרזנו על צעדים ארגוניים, ואני חושב שכדאי שמדינת ישראל תתעשת ותחליט שהיא מטפלת בעובדים בצורה טובה. אתה יודע שבחלק מעובדי רשות המיסים יש לנו את עובדי מס רכוש. איזה מסירות
0: שיצאו והסתכנו, ונכון,
18: שמתרוצצים בכל רחבי הארץ תחת טילים ותחת התקפות, עזבו את ביתם כדי ש300,000 פונים שיש לנו כרגע יקבלו כמה שיותר מהר את הפיצויים שמגיעים להם. זה מסירות שלא תיאמן. עובדי המכס ששומרים על גבולות המדינה בצורה שלא תיאמן היום, יש כל כך הרבה הברחות שמנסים להכניס לתחומי מדינת ישראל גם נשק וגם סמים למימון טרור, ואותם עובדים צריכים להתחנן או לביגוד או למשקפים שיהיו להם, או לדברים בסיסיים בביטחון האישי שלהם שלא מתקיימים. Okay. ואנחנו פונים ופונים ללא ערף ואין מענה.
1: טוב, אנחנו נמשיך.
18: חמישה אנשים נרצחו בגשר אלנבי למרות ההתראות שלנו, וכמעט דבר לא נעשה שם לפתור את בעיות הביטחון הבסיסיות של העובדים.
1: נמשיך לעקוב.
18: ועל כך אנחנו מצירים, ואמרנו עד כאן.
1: עורך הדין אופיר אלקלעי, יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, כי הוא בהחלט מעניין וחשוב. תודה רבה לך.
18: תודה רבה, ויום שקט למדינת ישראל.
1: כן. בלעדיהם יהיה עוד יותר קשה גם ככה לא להיט בכל ההיבטים הללו של היבוא חזרה ארצה. טוב, ג'ימבו ג'יי.
19: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר. שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר. חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר. מה נשאר לי חוץ מחדש?

0: כלבת בקיבוץ, כאילו החלום ושברו קצת, לא?
1: כן, אם משווים אותו לסטלבט בקיבוץ הוא לגמרי החלום ושברו, הוא מתוך אלבום שנקרא הכל טוב, שכל השירים בו מביטים על המציאות, נגיד שאחרי הסטלבט, אחרי שחזרתי הביתה מפינוי של 8 חודשים מקיבוץ אורנר, אחרי השבעה באוקטובר, וזה רוח הדברים, זה אומנם אחד השירים היותר כבדים שם, אבל זה הכל, יש את המבט על מה השתנה פה בעוטף.
0: זהו, כי ג'ימבו ג'יי זה הרבה. לפני 7 באוקטובר, נתראה זה שגם אחרי, וזה מה שרצית לומר, זה הרבה שמח, זה הרבה מקפיץ, זה כאילו, זה לעמוד בקיסריה, זה לא לשבת.
1: כן, גם את השם הזה של ג'ימבו ג'יי, זה שם כזה של ראפר, שהייתי ילד וגדלתי פה על שבק סמך וסבלימינל והדג נחש וצחוקים וכיף. מצד שני, תמיד היה בזה, בז'אנר הזה גם את ה... את המעבר ועולמות של מחאה ועולמות של שירים רציניים. אז בקיסריה יהיה גם את השמח ולשמחתי גם את העצוב.
0: כן, בדיוק. יש עוד כרטיסים?
1: יש ממש עוד כרטיסים אחרונים. אנחנו שמחים מאוד על, על, על המצב שהגענו אליו, ואנחנו גם מאוד שמחים שהמופע עתיד להתקיים. שלשום לפי חדשות, יורים על המירויות, אמרתי זהו, נגמר, אין. אז אם זה טלטלה רגשית, אני...
0: ברור.
1: אני, בדרך כלל אני עוסק בכרטיסים, עכשיו אני עוסק בעצם קיום המופע הזה.
2: אנחנו חייבים לסיים, חברים.
0: 13 במאי, ג'ימבו ג'יי, תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה לך, עומר, תודה.
0: תסיים את עשיתי, עשיתי, עשיתי קיסריה. אתה יכול להוסיף לתוך המשפטים.
1: תודה
0: רבה, עומר הברון, תודה. סיימנו, ערך אותנו היום אישה אולנדר, אלה אורן ועומרי לזרו ופיקו על הביצוע הטכני, אלון סמיד ועידן אלה. בירושלים צביקה אליהו, בפיקוח הטכני תומר גולן, בירושלים צביקה אליהו. עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו רינו צרור. ספיק, אנחנו נתראה פה בשבוע הבא.
2: ראשון, להתראות.
0: כל טוב לכם.
3: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים, בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר, וביירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן בחצי גמר ליגת האלופות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
4: ערב טוב לכם.
5: נכנסנו לעזה.
6: על ציר פילדלפי.
5: הפעם מהחרמון.
6: במרכז הארץ.
5: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
7: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
8: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
7: הכי ביטחוניים.
9: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
7: והכי חדשותיים.
10: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
7: יומן השטח, מחר ב-5, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף.

0: עם מה שקורה עכשיו. מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרה חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות העירות עדיין בבדיקה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שדובר צהל בערבית פרסם הבוקר הודעת פינוי חריגה ל-12 כפרים בלבנון, רובם מצפון לליטני. הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. עליכם לפנות את בתיכם ולנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים שלכם. כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו עלול לסכן את חייו. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הצהיר, טהרן מעוניינת רק בהסכם הוגן ומקיף עם ארצות הברית. בפגישה עם עמיתו הסיני הוא הוסיף כי שיתוף הפעולה עם סין רק התחזק בשל הנסיבות הנוכחיות. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי בגופי חדשות איראנים המזוהים עם המשטר, נכתב הבוקר לאחר עצירת מבצע חירות על ידי טראמפ, כי טראמפ נסוג, התוכנית מפוקפקת, מבצע חופש, או התוכנית המפוקפקת, מבצע חופש הופסקה, וכי מדובר בנסיגה נוספת של טראמפ. הלילה כתב טראמפ ברשת רות כי הישה את המבצע האמריקני לפריצת מצר הורמוז, וכי נעשתה התקדמות טובה לקראת הסכם עם טהרן. ברקע גל העזיבות בכחול לבן, חבר הכנסת אלון שוסטר ממפלגתו של גנץ אומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אנחנו מנסים למצוא ייחודים, נקבל בהמשך החלטה אחראית.
1: זאת מכה אישית קשה, והיכולת שלו לקבל את המכה, אבל לשמור על יחסים הוגנים עם מרבית חברי הכנסת, נעשה את המקסימום הפוליטי, וגם אנחנו כמובן מחפשים את הייחודים ואת המתאימים ואת ההתחזקות, אז זה מה שיניע אותנו בחודשים האלו, כשנצטרך לקבל החלטה, נקבל החלטה אחראית.
0: בבית משפט השלום בתל אביב התקיים בוקר דיון באתרת פרסום שמו של החשוד באונס שי לי אתרי, לאחר שנעצר שלשום עם נחיתתו בנתב"ג. מעצורו עורך אתמול בשלושה ימים לבקשת המשטרה, ובנוסף נבחנת גרסתו בחשד לאונס נעמה שחר. כתבתנו שירה אתר מוסרת ששי לי אתרי הגיע הבוקר לדיון, ובסיומו הוחלט כי החשוד התבקש להיבדק שוב על ידי בית המשפט המחוזי, שיבחן מה הנזק הממשי שעשוי להיגרם לחשוד במידה ויפורסם. בנוסף, בשעה זו נערך האימות הראשון בין החשוד למתלוננת הנוספת נעמה שחר בתחנת המשטרה לב תל אביב. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD,
3: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: עכשיו בגלי צהל.

המרוץ הזה מתנהג אחרת. הסוסים מוצגים ודוהרים לקראת קו הזינוק 180 יום לפני אות הפתיחה. מוזר, מה יעשו כל כך הרבה ימים על הקו הזה? ומעניין מאוד. וגם מלמד שיהיו כאן לא מעט שינויים עד לשעת השין, הכל פתוח. אלו הבחירות שיכריעו את דרכה של ישראל, והן לא יראו כמו כל היתר. בינתיים אייזנקוט הציג את יורם כהן ושאול מרידור, בנט הציג את קרן טרנר ולירן אביסר בן חורין, גולן הציג את מורן זר קצנשטיין, וליברמן הציג את שרון שרבי. זה לא רע. בריון קסקסים אחד ירק על אהוד אולמרט, בריון קסקסים שני נצמד לשופטת של נתניהו פרידמן פלדמן, ומנכ"לית הבחירות עדס התפטרה מתפקידה בגלל הפחד שירדפו אותה כמו שרודפים את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. ובכן, גם הפחד רץ בבחירות האלה. להוריד את האות בבקשה. דוח מבקר המדינה על מבנה הממשלה המוטרף שלנו, 33 שרי ממשלה, 33 משרדים במקום 18, היה צריך להתפרסם בתום השנה הראשונה לכהונה ולא בסוף הקדנציה. חוכמה גדולה בסוף הקדנציה. ודבר אחרון, הקט ביבניאל שבה מאלצים בנות 14 ו-15 להינשא וללדת, היא לא סיפור חדש. ולמרות שכולם כבר יודעים על מעשיה, ב-2023 הוא קרונה סדרת דוקו בשם האב של בדורו ז'לבו, ולפני סדרת הדוקו כתבות, לא מעט כתבות, ואחר כך הזכורים והערות לאורך כל השנים, וכל הזמן נקת יושבת ביבניאל, וכל הזמן נקת מאלצת בנות 14 ו-15 להינשא, ושום דבר לא זז. לפני שבועיים הוקם מכות רצח בנה של שרה מימוני מחברי הקאט שמנסים להיחלץ בימים האלה. ובכל זאת שום דבר לא זז. הילד מוכה וחבול ויושב בחדרו. פנינו למשטרה, לרווחה, למועצת יבניאל, אף מילה. וזה הסיפור הנורא שלנו. קאט מופרעת, צומחת פרה ביבניאל, מול עיני כולנו כבר שנים, וזהו.

0: שלום, שלום, בוקר טוב. אנחנו עם סכנת המלחמה ואת שייני מרום, עם מערכת הבחירות וחבר הכנסת אחמד טיבי. עם תום כהן רץ אחרי שמעון בר יוחאי, עם מרד הגבינות של שופרסל ועמית תומר. גם עם עורך הדין יאיר נאוראי ומסלול ייחודי לחיילים חילוניים. גם עם גדי טקה, מדריך רחוב, גם קפה שפירה ועוד ועוד. אבל כדרכנו, גם היום הזה. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם צ'ייני מרום, האלוף במילואים, מפקד חיל הים לשעבר. בוקר טוב, צ'ייני.
1: בוקר טוב.
0: מה אנחנו רואים כאן בעצם? עוקץ מתוחכם של טראמפ או סיכומים מוחלשים לקראת סיום?
1: תראה, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שטראמפ הייתה לו תוכנית אסטרטגית בעצם... גם הסגר על נמלי איראן, כן. וגם פתיחת מיצרי הורמוז. הרעיון האסטרטגי מאחורי זה, בסיכומו של דבר, מביא את איראן למצב של שתי ברירות. או שאתם חוזרים, שתי ברירות קשות, לא טובות, או שאתם חוזרים לשולחן הדיונים בתנאים לא טובים, או שאנחנו חוזרים ללחימה עצימה,
0: כן. כן.
1: והאיראנים לא רוצים את זה, גם האמריקאים לא רוצים את זה, אבל כל אחד מסיבותיו, אבל האיראנים הסיבה היא שמלחמה עצימה עלולה לסכן את השלטון, שזה הדבר החשוב ביותר מבחינתם. עכשיו, מה קרה פה? האמריקאים בעצם הכריזו על פתיחת המצרים, נתנו הגנה לאוניות, העבירו שתי אוניות עם דגל אמריקאי, זה עבר ללא בעיה. זאת אומרת, יש נתיב שאפשר להעביר את האוניות, okay. האמריקאים יודעים להגן על האוניות okay. האלה, okay. והם אכן עברו.
0: כן, okay. אם לא תוקפים אותם ראינו... תוך כדי.
1: לא. פה ראינו השתוללות איראנית מטורפת, אגב, הם תקפו אוניות
0: okay.
1: ומטרות באבו דאבי, שלא שייכות למעבר בהורמוז. אוניות שנמצאות לדוגמה בנמל פוג'יירה. נמל פוג'יירה הוא בכלל מעבר למעבר הורמוז, הוא בכלל במפרץ אומן. ואוניות נוספות שעמדו בהגינה והמתינו בכלל, ולא היו שייכים לכל הסגה הזאת. אז זה מראה שהאיראנים באמת איבדו אשתונות. אבל אני לא ראיתי אתמול אף אונייה שעברה. זאת אומרת, נכון לאתמול, חוץ משתי האוניות אמריקאיות, אף אונייה שלא עברה.
0: וזו השאלה, זו השאלה. את האיראנים אנחנו יותר מבינים מאשר את טראמפ.
1: ועכשיו השאלה, האם טראמפ עשה הולד באמת מסיבות, יכול להיות מבצעיות, יכול להיות פוליטיות, או כל סיבה אחרת, או שאף אונייה באמת לא רצתה לעבור כמו שהאיראנים טוענים, אני לא יודע. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים כרגע, זה שהאיראנים באמת רוצים לחזור לשולחן המסע ומתן, וכל הציוצים האיראנים של טראמפ נכשל וכן הלאה וזה, אני חושב שזה רעש, צריך לשים את זה בצד.
0: זאת אומרת, אתה לא רואה נסיגה של טראמפ בעצם מן הקו הבסיסי שלו, אם הבנתי אותך נכון.
1: כן, אני חושב שזה יתברר בתקופה הקרובה מאוד. תראה, טראמפ לא יכול לסיים את המלחמה בשום פנים ואופן, בלי סידור נושא הגרעין. נושא הגרעין עומד על שתי רגליים כרגע.
0: שמע, אתמול כבר שמענו אותו לא מתייחס לגרעין ולאורניום המאושר באותה חרדת קודש שהוא התייחס לזה לפני חודש ימים.
1: נכון, אבל הוא מבין היטב שהוא לא יוכל לצאת מהסיפור הזה
0: כן.
1: בלי להחזיר או להוציא, סליחה, את ה-440 קילו ה... כן. מואשרים ב-60%,
0: כן.
1: והוא לא יוכל להגיע להסכם האשרה שהוא פחות טוב מההסכם שאובמה כן. השיג אותו כן. ב-2015. זאת אומרת, שני הדברים האלה עומדים על הפרק ולא יעזור שום דבר.
0: אבל נכון, אני מבין ממה שאתה אומר בהתייחס לאיראנים, כן. שלפחות לפי הערכתך, אנחנו ישראל לא צפויים בימים הקרובים לסכנת התלקחות.
1: לא, מה שמעניין...
0: לא, כלומר אני צודק, זה מה שאתה כן, חושב. כן, כן אוקיי.
1: אתה צודק, אני גם אנסה להסביר למה. אני חושב שהאיראנים הלכו פה על חבל דק מאוד. הם אמנם כביכול השתוללו וירו על כמה אוניות וירו על מטרות באבו דאבי וכן הלאה, אבל הם לא שברו את הכלים לחלוטין. זאת אומרת, הם הלכו פה על איזשהו סף מאוד מזכיר את שיטת המשוואות של חיזבאללה. הם ניסו לייצר משוואה פה. אמרו, אתם תעבירו אוניות במצר, אנחנו נתקוף מטרות בתוך המפרץ, כן? הם תקפו את אבו דאבי ואת אומן, שהם חושבים שהיא כאילו חלק הצד השני של המצר, ואולי משתפת פעולה עם ארצות הברית, כי האמריקאים העבירו את האוניות בנתיב שהוא קרוב לאומן. ולכן זה הרגיז אותם מאוד, אבל מבחינת האמריקאים, אם שמת לב, גם טראמפ אמר, וגם הרמטכ"ל האמריקאי, קיין אמר, יושב ראש המטות המשולבים, הוא אמר, והגסט, זאת לא שבירת כלים. זאת אומרת, אנחנו בשביל זה, בשביל כמה טילים שהאיראנים ירו, לא הולכים למלחמה. זאת אומרת, יש פה, שוב, מעין משחק של משוואות שהוא מאוד דומה למה שהיה בינינו לבין חמאס, בינינו לבין חיזבאללה, ואבא של התורה הזאת, בוא לא נשכח, זה האיראנים.
0: כן, בדיוק, זו התורה האיראנית, הם מקיימים את התורה שלהם פסוק אחרי פסוק, צ'ייני, זה בדיוק העניין.
1: בדיוק, בדיוק, ולכן, בדיוק אני מסכים איתך ב-100%, ולכן אנחנו, בשלב הזה לפחות, היינו מחוץ למשחק, כי היה ברור להם.
0: כן.
1: שאם הם מתחילים לתקוף את ישראל, אנחנו חוזרים למלחמה עצימה, כי פשוט אין ברירה.
0: אוקיי, תן לי עוד משפט אחד ברשותך, אליעזר מרום, איך ההתנהלות הישראלית מנקודת מבטך נכון לרגע הזה, ומה היא צריכה להיות?
1: אנחנו צריכים להיות בכוננות, אנחנו צריכים לאסוף מודיעין, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לחזור ללחימה. חזרה ללחימה, אני רוצה להזכיר לכולנו.
0: חזרה ללחימה רק בתנאי שטראמפ מאשר. לא באופן עצמאי.
1: נכון, אבל צריך לזכור דבר אחד, והוא הכי חשוב, אנחנו חוזרים ללחימה מאלף. זאת אומרת, צריך שוב להתחיל ולפגוע במערכות הנומם, להשיג שליטה אווירית, ואם אפשר לעשות מבצע קפד ראשו מוצלח, שבו נחסל חלק מההנהגה, ואז אפשר ללכת שוב לעניינות אווירית, מה שנקרא סטנד אין.
0: טוב, זה חתיכת הערה, אם אנחנו צריכים להתחיל את המבצע מאלף, שזה אומר הכל.
1: חד משמעית, כי האיראנים משברי מערכות מונמם שנשארו להם, בנו יכולות בתקופה הזאת של הפסקת האש, ולכן צריך לחזור על הכל.
0: אף אחד לא קופה על השמרים. בעצם אתה אומר, האיראנים כמו חיזבאללה, נתנו להם רגע שקט, הם כבר בנו מחדש את הצרכים.
1: כן, אפשר להגיד, גם כמו חמאס, אין פה, גם חיזבאללה וגם חמאס, וגם איראן, הכינו את עצמם היטב.
0: כן, אף אחד לא עוצר, האמת היא שאף אחד לא עוצר, גם אם אנחנו חושבים שהם עוצרים לרגע.
1: נכון, נכון מאוד, נכון מאוד.
0: כן. אלוף במילואים, צ'ייני מרום, תודה על הדברים הבוקר הזה, צ'ייני, תודה רבה, בוקר טוב.
1: תודה, בוקר טוב.
0: בחירות עכשיו, אנחנו עם חבר הכנסת דוקטור אחמד טיבי, יור סיאטל, בוקר טוב דוקטור טיבי.
2: בוקר טוב רינו.
0: לפני הכל, גם אתמול בלילה נרצחו שניים בקלנסווה. הגענו ל-104 ערבים שנרצחו מאז תחילת ינואר 26.
2: וראש הממשלה והשר והמפכ"ל לא יתקשרו למשפחות, לא יצייצו ולא ידברו עליהם בפתיחת ישיבת הממשלה, כי הם לא יהודים.
0: לא, גם ליהודים הם לא יעשו את זה.
2: הם עשו את זה לפני 10 ימים לימני.
0: נכון.
2: זלקו, זכרונו לברכה.
0: נכון.
2: היה רצח מזוויע, אבל פתאום כולם הזדעקו. באותו יום נרצח נער ערבי בצפון.
0: נכון.
2: יום לפני, אף אחד לא שאל, שקופים, קורבנות שקופים הם הערבים.
0: אבל יש כאן תוספת קטנה, כי השקיפות הזו היא לא רק שקיפות פוליטית, וכאן אני מדבר גם על כלי התקשורת. אתה ראית התייחסות פי 88 אלף לרצח של הנער האתיופי, ושמחתי מאוד על הרע שקם בעקבות זה, ואתה לא רואה, ואני מתייחס עכשיו לא לפוליטיקאים, אלא לכל הארגונים ולכלי התקשורת, אתה לא רואה את אותה תגובה כאשר 104 ערבים נרצחים במשהו כמו 130 יום.
2: אני חושב שהתקשורת מובילה, כלומר, התקשורת הובילה גם לגבי הרצח של ימנו זלקה, וראש הממשלה והשר לביטחון לאומי והמפכ"ל נגררו, כן. או השפעו מהכיסוי התקשורתי המסיבי. אצלנו זה עונתי, מדי פעם, כן. כשנרצחים שלושה אולי ביחד, אז יש הדעה בולטת באיזשהו עיתון.
0: כן.
2: אבל ביום יום זה עוד ידיעה.
0: אבל אתה יודע להסביר מה קרה כאן, חבר הכנסת טיבי? זו לא הייתה התנהלות במהלך כל השנים. אתה רואה את זה בשנתיים, בשלוש השנים האחרונות, בצורה קצת יותר נוקבת. זה הרבה מעבר לעניין המלחמה, ככל שאני מבין.
2: נכון, לא. אני רוצה להזכיר לך שפעם נרצחה משפחה שלמה באום אל-פחם. ממשפחת אגבריה.
0: כן.
2: וגם אז, אבא ושני בנים, גם אז זה לא הרעיש עולמות. נתנו ידעה, שתיים, שלוש וזהו. אני זוכר שהבאתי את האימא האבילה לוועדה בכנסת, שבה נכח גם ראש הממשלה, והובטיח אז לפני 10-11 שנה נדמה לי,
0: כן.
2: לטפל ולמצוא את האשמים, ועד היום כרגיל הוא לא קיים. הקורבנות, הרצח הערביים הם שקופים לפני המלחמה, אחרי המלחמה, לפני הממשלה הזאת, אבל ביתר סט בממשלה הזאת, כי אני חושב שכשערבי רוצח ערבי, בן גביר לא מחשיב את זה ככישלון אישי שלו, אלא כמין הצלחת אידיאולוגיה.
0: אני רואה שנשיא המדינה יצא בהודעה ברגעים אלה, כי הוא מניח שמדובר ב-100 ערבים שנרצחו, ובעקבות המספר 100, לפי הספרור שלנו מדובר ב-104. אבל אומר הנשיא, זה קטם מכוער על פניה של החברה הישראלית, מעל 100 נפשות שאיבדנו באלימות בלתי נסבלת, מעל 100 משפחות שבורות, הרבה מאוד קהילות מבועלות וחרדות. אתה רואה את הנשיא נותן יד לנושא הזה, או שזה רק הודעות לתקשורת?
2: לא, גם הודעות, והוא גם מקיים ישיבות אצלו בנושא, הוא מזמן מפכ"ל, ראשי רשויות. יש הבדל בין מה שעושה הנשיא הרצוג למה שלא עושה ראש הממשלה נתניהו. אגב, נפגשנו בתחילת הקדנציה, סיעת חד"ש תע"ל, סתמנו את האף ונפגשנו עם נתניהו בנושא הפשיעה. אמרנו בנושא הפשיעה נפגש. הוא הבטיח לנו הבטחות מפה ועד הודעה חדשה. אמרתי לו, הצלחתם בנתניה לטפל בפשיעה?
0: כן.
2: דפק על השולחן, אמר, הצלחנו בנתניה למגר את הארגוני הפשיעה, נמגר אותם גם בחברה הערבית. אז הוא הבטיח. כן. מאז מעשי הרצח עולים ועולים, ותמיד יש את מי להאשים. מאשימים את היועצת המשפטית לממשלה. קשקוש מקושקש.
0: Okay.
2: הכישלון הוא משטרתי מדינתי.
0: בוא נעבור לפוליטיקה. יש משותפת?
2: אנחנו עושים מאמצים כבירים, מתקדמים. יש דברים שמוסכמים, יש דברים שמתווכחים עליהם. אבל 90% מהציבור שלנו, כמעט, 85-90% דורשים במפגיע.
0: לא זו השאלה. זה שהדרישה של הציבור, הם גם דרשו את זה מכם בבחירות הקודמות, ולא נעניתם. והרושם שלי זה שהרבה מאוד מעצורים יש כאן.
2: יש דגשים שונים, יש מעצורים, יש מאוויים שונים. יש התלהבות דיפרנציאלית של המפלגות.
0: כן. מה, תסביר לנו מה זה התלהבות דיפרנציאלית, בבקשה.
2: לא, הרי ידוע שרעם רוצה להיכנס לממשלה.
0: כן.
2: אומרת, אני רוצה לפרוש אחרי.
0: כן. בסדר, מותר לה, אתם, זה איכות טכני.
2: תשמע מה שאני אומר.
0: בבקשה.
2: מיד אחרי הבחירות, היא יכולה לפרוש, בבקשה. יש כאלה שמתנגדים להצטרפות לממשלה, כי תלוי מה יהיו קווי היסוד, ויש כאלה שאומרים, לא, אנחנו רוצים להצטרף. אני אומר, יש מפלגות, יש להם מצעים, צריך לכבד כל ייחוד של מפלגה, מפלגה שרוצה לפרוש מיד אחרי, התקנון של הכנסת מאפשר זאת, זה הטבע של רשימה משותפת, שכל סיעה יכולה לפרוש.
0: הבנתי, אז זו לא מגבלה, בעצם אתה מסיר את המגבלה הזו, אם כך מה הבעיה?
2: תאר לעצמך, אגב, יש איזה ויכוח על הביטוי, טכני, כן טכני, לא טכני, אני אומר לך, אין מפלגה שתכשיל הקמה משותפת מול הציבור שלנו בגלל סמנטיקה. כן, טכני, לא טכני.
0: הבנתי.
2: את הציבור הערבי לא מעניין אם זה טכני, פלורליסטי.
0: אז אתה אומר לנו, דוקטור טיבי, שתהיה משותפת.
2: אני חושב הסיכוי שהיא תהיה גדול יותר מהסיכוי שהיא לא תהיה.
0: והסוקר המצוין מקלדה עדיין נותן לה משותפת סדר גודל של 16 מנדטים.
2: נכון. אני אומר לך שכשהיא תקום תהיה התלהבות יתר, מומנטום, שיסחף את הציבור ושיעור ההצבעה יעלה עוד יותר.
0: זאת אומרת, אתה צופה יותר...
2: ולכן זה יכול לעבור את ה-16.
0: יותר מ-16 מנדטים אתה צופה?
2: זה יכול לעבור באחד הסקרים של יוסף מקלדה, זה הגיע ל-17.
0: כן, לפני שבועיים, שלושה, נכון.
2: והוא בעצמו אמר שהוא נזהר מהאופטימיות של שיעור ההצבעה. ואני חושב שמשותפת זה כמעט ודאי. בסקר של 13, הזכרת את 13, בשני הסקרים האחרונים נתניהו והגוש שלו קיבלו 57 מנדטים. זה נקרא להתקרב ל-61.
0: נכון. אבל נגיד שיש פערים גדולים בין 13 לאחרים.
2: נכון, נכון. אבל אני צריך לנקוט כמה שיותר זהירות כאשר אני רואה 57. רשימה משותפת מורידה את גוש הימין ל-53, 52, והיא מרחיקה אותה מה-61, וזה מה שצריך.
0: Okay.
2: אנחנו רוצים להזיז את ממשלת הדמים והממשלה הפשיסטית הזאת מפנינו, עוד, יהודים וערבים כאחד.
0: עוד שאלה אחת קטנה, בימים, בחודש האחרון, אנחנו שומעים לא מעט על חוק הגיוס וכל מיני מצבים שונים של חוק הגיוס, אבל יותר ויותר אנחנו שומעים שההתייחסות לחוק הגיוס היא לשירות לכל, כולל לערבים. האם מבחינתך זה עובר?
2: אנחנו נצביע נגד חוק הגיוס, למרות שבדרך כלל בעבר כמעט ולא התערבנו בעניינים האלה, כי אנחנו רוצים לערער את הקואליציה, להתנגד לממשלה בכל מצב, ולכן אמרנו למי שרוצה לפנות אלינו בנושא הזה, אפילו אל תפנו. ההתנגדות היא קטגורית.
0: ההתנגדות קטגורית גם שלכם וגם של שאר המפלגות הערביות?
2: לא, אני חושב שזה כולל את שתי הסיעות.
0: זאת אומרת, זה לא כולל את רע"מ.
2: זה כולל, שתי הסיעות זה כולל, חד"ש תע"ל ורע"מ.
0: חד"ש תע"ל ורע"מ. הבנתי.
2: כן, כן. אני חושב שזו העמדה, היא גם הייתה עמדה פומבית.
0: עוד משפט אחד שלך לדבריו של שר האוצר סמוטריץ' על מנסור עבאס?
2: הוא התכוון לערבים, לא רק למנסור.
0: נכון.
2: האיש גזען צרוף. אבל ההצהרה שלו, שזה יותר חמור, מהשביעי לאוקטובר, אומרת שהוא לא רק שונא ערבים, הוא גם שונא יהודים, יהודים מסוג מסוים. תאר לעצמך, אני שאלתי את עצמי, אם חק ערבי היה אומר, צירוף סמוטריץ' לקואליציה יותר חמור מהשביעי לאוקטובר.
0: כן.
2: אתה יודע מה היה קורה בכנסת. כן. מיד היו מרצים עצומה להדחה של החק הזה, אבל בינתיים בקואליציה, בממשלה, דממה, שקט, ולכן הגזענות לדעתי זה כמעט גזענות על רקע ביולוגי של סמוטריץ' כלפי הערבים.
0: חבר הכנסת אחמד טיבי, יור סיעת טל, תודה רבה על הדברים האלה, אחמד. תודה רבה, תודה בוקר רבה. טוב. שנייה אחת, השם הוא אימנו זלקה. טעינו בהיגוי של השם, גם אני וגם חבר הכנסת טיבי, אימנו זלקה, זיכרונו לברכה, זה השם. ועכשיו אנחנו עם עמית תומר, בוקר טוב עמית.
3: בוקר טוב רינו.
0: מגישה את החזית הכלכלית בגלי צהל, בין היתר, והעניין שלנו זה מחירי החלב, תנובה וההתנגדות של שופרסל, שעושה רושם כאילו היא מחזירה מלחמה.
3: היא מנסה להחזיר מלחמה, היא יותר מנסה לייצר כותרות בעיניי, אבל ספוילר, זה לא יחזיק הרבה זמן. ניתן את הפרטים, תנובה בעצם מודיעה שהיא מעלה עוד לפני חג שבועות את המחירים של מוצרי חלב, לא רק אלו שבפיקוח, גם מרכזיים נוספים כמו החמאה למשל, ובשיעור יותר גבוה עוד לפני חג השבועות. שופרסל עומד על הרגליים האחוריות ואומרת, לא יקרה, אם אתם לא רוצים למכור במחירים הקודמים, אתם לא תהיו אצלנו על המדפים, והיא לא לבד, מצטרפות אליה כבר גם רשת רמי לוי.
0: שזה די אמיץ, אמית.
3: זה די אמיץ, רק אני אגיד לך מה ראינו, כבר ראינו בסרט הזה לפני שלוש שנים בערך, זה החזיק שבועיים, ואני אסביר לך למה זה לא יעבוד גם הפעם, משתי סיבות. קודם כל, שופרסל, בסופו של דבר, אין לה ברירה, כלומר, באחד ביוני תהיה חייבת לעלות המחירים, אולי תצליח ככה לדאוג שעל שולחן החג שבועות יהיה לנו קצת יותר זול. אבל לא רק תנובה מעלה את המחירים, רינו, גם שטראוס וגם טארה של החברה המרכזית למשקעות,
0: כן.
3: וגם מעלות מחירים באחד ביוני, ואז מה היא תעשה? היא תישאר בלי אף מוצר חלב על המדף.
0: אני לא יודע, שירים... אני הייתי תומך בהם, עמית, אני מסתכל על זה הפוך, הייתי אומר, הנה יש איזה חברה אחת ש... מציגה סוג של עצמאות, בואו ננסה לטפח את העצמאות הזו.
3: לא בא לי לבייס אותך רינו, באמת שלא, אבל כשאנחנו מסתכלים על הדוחות הכספיים של שופרסל, מה קרה למשל בשנת 2025,
0: כן.
3: אנחנו רואים שהמחירות שלה ירדו, ואם זאת הרווחים עלו,
0: נכון.
3: מה זה אומר במילים פחות מכובסות?
0: שהם העלו את המחירים?
3: ניהלו מסור מתן מול ספקים, כופפה להם את הידיים, לקחה מהם פחות, אבל עדיין לקחה מאיתנו יותר, ולכן לצערי אני לא חושבת שזה הולך להשתנות עכשיו. שוב, שופרסל כן באיזו מהלך מנסה אולי להוזיל לנו את המחירים לקראת שולחן החג, כנראה שכמו שזה נראה כרגע כתנובה בינתיים לא מתקפלת, נראה את המתחרות על המדף, ואני בעד ומעודד את הציבור, תבחרו במתחרות הזולות, תשבו מחירים, תחפשו. בסופו של דבר הבעיה הגדולה שלנו רינה הוא שוק חלב ריכוזי,
0: כן,
3: ריכוזי מאוד,
0: כן, כן.
3: שברגע שבו כל החברות יחד מחליטות להעלות מחירים,
0: המחירים עולים, בדיוק,
3: אין ממש
0: באותה בעיה. באותה בעיה אנחנו לא פותרים שום דבר, עמית, זו הבעיה שלנו.
3: נכון, ונזכיר שהיה דיבורים על הורדת יוקר המחיה, הייתה גם רפורמת חלב גדולה שנויה במחלוקת, היא לא קרתה בסוף, אבל אנחנו גם לא מקבלים בתום שנות הכהונה של הממשלה הזאת שום פתרון אחר, ובינתיים גם המחירים שבחזות המדינה, המפוקחים, ששם לפחות שומרים ששולי הרווח לא יהיו גדולים, מתייקרים לנו של המוצרים הכי בסיסיים.
0: עמית תומר, תודה רבה עמית, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד נחום, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
7: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
8: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
9: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
10: קרמל, אמא של רב סרן בן שלי, שנפל בקרב בדצמבר 2023. את הקמת יוזמה שנקראת הגדת לבנך לזכרו של בן.
11: בפסח הקודם היה לי מאוד קשה לשבת לשולחן הסדר שבן איננו, ואחד הדברים שהחלטתי זה שאני, מעבר לסיפור האגדה, לדבר גם על הלוחמים שנתנו את חייהם בשביל שאנחנו נוכל לשבת לשולחן החג, ופתאום זה מילא אותנו בכל כך הרבה תוכן, ואמרתי, וואו, כל משפחה יהודית צריכה לעשות את זה. והשנה אלפים ועשרות אלפים כתבו לי, זה נותן לנו כל כך הרבה משמעות, רק לדעת שמדברים עליהם ומגיע להם.
9: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
4: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: עכשיו אנחנו עם הרחוב עצמו, עם גדי טקה. בוקר טוב גדי.
12: בוקר אור, בוקר טוב, מה נשמע?
0: אני בסדר גמור, רכז מחוז דרום בעמותת עושים שכונה. אתה עדיין באשקלון גדי?
12: נכון, אני עדיין באשקלון. אני רוצה להגיד דבר ראשון, בוקר טוב למאזינים. כן, אני באשקלון, מנהלת מחוז דרום של עושים שכונה.
0: מחוז דרום כולל את קריית גת, באר שבע, אופקים, שדרות, נכון?
12: חיובי, כן. חיובי.
0: ואיך התגובה מאז מעשה הרצח? אני רואה של אימנו זלקה, אני רואה הרבה הרבה תגובות.
12: נכון, יש הרבה תגובות. אני רוצה להגיד שבאמת יש מלא מקרים שקורים, כאלה שקורים בתוך השכונות. חלקם מסופרים יותר, חלקם פחות מסופרים, אבל מה שכן אני רוצה להגיד שיש היום הרבה יותר מודעות אחרי המקרה של איימנו ומה שקרה בבאר שבע. הנוער הרבה יותר מבין, אנחנו עושים להם הרבה יותר שיחות. הנוער היום מגנה את כל הדבר הזה, אני מקווה שכולם, אבל אני יודע שהרבה הרבה מהנוער, לפחות איפה שאני עובד, מגנה את כל הדבר הזה.
0: אבל הם מגנים את זה בתוך כדי הפעילות הקבוצתית. האם אתה, כאשר אתה מסתובב לא בקבוצות שלך, האם אתה גם מוצא את הגינוי? כי אני שומע גם דברים אחרים.
12: חד משמעית, חד משמעית. אני אגיד לך, אני יכול להגיד לך שאנחנו במותת עושים שכונה, כל המטרה שלנו עכשיו בשלושה שבועות האחרונים זה באמת לעבור עיר-עיר, בכל המקום שאנחנו עוברים בו, 21 רשויות, אנחנו עוברים עיר-עיר, והנוער איתנו, כולם בפה אחד, ואומרים שדבר כזה לא יכול להיות. כל הנוער שנמצא ברחוב, בעצם לוקח אחריות על עצמו, ולוקח אחריות על החברים שלו, ומדבר איתם, ומביא אותם אלינו, לפעילות שלנו, יש לנו פעילות שקוראים לה ערב מנהיג, לוקחים אותם לערבי מנהיג, מתחילים לדבר איתם על המקרים האלה של האלימות, כן, של הדקירות, כן. לקחת סכינים. כן.
0: גדי, אתה לפני 17-18 שנה נמצא במצב של הילדים האלה.
12: לא, לא שמעתי.
0: אני אומר, אתה עצמך לפני 17-18 שנה, אתה הנער שמסתובב באזורים האלה.
12: נכון, אמת. אני נער שגדלתי באותם שכונות. אופם, השכונות שאנחנו גדלנו בהן, שכונות טובות, עוד פעם, אבל צריך שיהיה יותר חינוך, יותר אנשים טובים שבאים ולוקחים על עצמם להוביל את הנוער. ברגע שאין את הדבר הזה, יש לנו הרבה חלק בתוך הדבר הזה של הפשיעה.
0: איך אתה מגדיר את האירוע של אימנו זלקה, את מעשה הרצח, את הנערים שהשתתפו במעשה?
12: אז אני אגיד שהמקרה הזה הוא מקרה מזעזע בעיניי. אבל מה שכן חשוב לי להגיד, שהמקרה הזה הוא לא אמור לזעזע רק עדה. היא אמורה לזעזע קהילה ועם.
0: בוודאי, כן.
12: אני חושב שהיום זה לקח מקום לפרופורציות לא נכונות. היום אני שומע את הזעקה הרבה מכיוון העדה, וזה לא נכון.
0: בוודאי.
12: אני חושב שזה משהו שצריך להטריד אותנו כעם. דבר ראשון, רגע, להבין רגע למה נוער, ומה קורה עם הנוער שלנו בשכונה. ובמקום לצעוק ומי אשם, ולמה אשמים, ואיך, תבואו ותיקחו אחריות רגע לחבר'ה בשכונה, אתם עצמכם, אלה שצועקים, אלה שמפרידים את הדבר הזה, ולוקחים את זה למקום שלהם. זה אמור להיות כאב שלהם, אני לא מבין למה אנשים באים ודנים כל מיני שיחות על האשמה של משטרה, והאשמה של כל מיני, כאילו, זה לא נכון.
0: הבנתי.
12: אני הצעקה שלי, זה חשוב לי מאוד להגיד, אני הצעקה שלי הייתה, היא לא הייתה לבוא ולהגיד שיש מלא מלא מלא אשמים, יכול להיות שזה מה שקורה, אבל הצעקה שלי הייתה לבוא ולהגיד, חברים, בואו ניקח רגע אחריות על עצמנו, בואו ניקח רגע אחריות על האחים שלנו, בואו ניקח אחריות על העם שלנו. יש נוער טוב, אל תיקחו את הנוער, הקמצות הזה שנמצא בתוך הרחוב ותגידו שכל הנוער חרה, זה לא נכון. הנוער שלנו הוא נוער טוב, זה נוער שלנו שהולך להתגייס לצבא, זה נוער שלנו שנמצא במקומות הכי טובים שיש במדינה. יש את הקומץ הזה שהוא מושפע מאותם נערים, ולא צריך להביא להם יותר מדי במה.
0: גדי טקה, רכז מחוז דרום בעמותת עושים שכונה, תודה רבה על הדברים האלה גדי, הקשבנו רוב קשב, תודה רבה.
12: תודה רבה לך.
0: ועכשיו אנחנו עם קפה שפירה, לצערי הוא בדרך לסגירה, כך אנחנו מבינים. אנחנו עם יונתן ברגמן, המייסד והבעלים. בוקר טוב יונתן.
13: היי, בוקר אור, תודה רינו.
0: בכיף גדול, מה זה תודה. אני מאוד מצטער על הסיטואציה הזו, למה אתה סוגר?
13: כן, זה סגירה כואבת, אישית בטח, אחרי 11 שנה. נראה שלפי כמות התגובות והרעיונות, זה מקום שנוגע להרבה מאוד אנשים.
0: בדיוק, אז אולי אתה צריך לעשות עוד חשבון.
13: אני סוגר ב-31 לחמישי, ויש תוכניה מהממת לחודש הזה, מאוד מרוכזת של שלל הפעילויות שקרו בכל השנים, כי בעצם המקום הזה אולי הוא עסק, והוא בית קפה והוא מוכר קפה, אבל בפועל ובמהות שלו, הוא עושה תרבות, חברה וקהילה, הוא מייצר מרחב אמיתי לאנשים, מכל הסוגים ומכל המינים, וללא עוצרות וללא אגו, כל דבר שהגיע לרחבה הזאת התקבל. קפה שפירה היה שותף לעשרות יזמויות חברתיות וקהילתיות ומאות אירועים במהלך השנים, כולם חינמים, תחת כיפת שמיים.
0: אז למה, יונתן, למה?
13: כי מתנס טבעי מהסוג הזה, שלא שם בראש סדר העדיפויות שלו כל שקל, לא יכול להתקיים במציאות היום. בכלל, כל תחום המזון, המסעדנות ובתי הקפה נמצא בתוך קריסה. יש לי מאות קולגות וקשרים עם אנשים, ואני שומע שהתחום הזה פשוט קורס. זה אולי חדשות ישנות, כי זה חדשות שכבר 6 שנים מאז הקורונה, כל פעם עולות לכתרות מחדש, אבל המצב הוא פשוט שאין לזה זכות קיום. התחום הזה באמת קורס.
0: למה הכוונה? למה אתה אומר אין לזה זכות קיום? שנייה, יונתן, שנייה.
13: בטח.
0: קראת לזה מתנס טבעי. ואני מעיד לפניך היום, יש לי ילדים שחיים ביפו ובתל אביב, והם הגיעו לקפה שפירה לא מעט, ומצאו בדיוק את מה שאתה הגדרת עכשיו כמתנס טבעי. האם אין מקום לשיתוף פעולה עם עיריית תל אביב, עם גופים אחרים שיכולים לעזור ולהחזיק את המקום?
13: הפעולה העיקרית שקרתה מעיריית תל אביב זה לתת כנסות. על פעילות, על שולחנות וכיסאות, על כל דבר אפשרי שהם יכלו, הם נתנו כנסות. ביחסי ציבור שלהם הם הציגו את קפה שפירה כמהלך קהילתי, חברתי, מדהים, בכל רחבי העולם, בברושורים שלהם, ובפנוכו, בפועל, הם נתנו כנסות בכל משך השנים. אני פתוח בעשרות אלפי שקלים, בכנסות אחרות עשרות אלפי שקלים ששילמתי במהלך השנים. זאת אומרת, גם עיריית תל אביב אומרת, זה לא ייתכן מקום כזה לעשות, כי הם מכירים, הם לא מכירים בחיה מוזרה כזאת, הם מכירים עסקים, הם אוכפים את הרישוי עסקים על הדבר הזה, וזה גם, אנחנו צריכים גם רישוי וצריכים אכיפה, זה לא שלא, כי אנחנו גם פרטאצ'ים כולנו ומתנהלים, אתה יודע, ישראלים בכל זאת, אבל בפועל בעצם רחבה כזאת שמביאה אור, ביטחון אישי, מרחב משותף, הקפה שילם חשמל עבור מקרר הצלת מזון, שנתן ביטחון תזונתי למאות אנשים בשבוע, פרויקט מדהים עם תרבות של סולידריות, אחד מיני רבים, קפה לא יכול לשלם מקרר חשמל 200 שקל, בשביל להכניס 200 שקל, להוציא 200 שקל, צריך להכניס 1,000 שקל היום במצב הכלכלי הזה, שלא מגיע משום מקום, ולכן אני אומר, אין לזה זכות קיום, זה לא יכול יותר, ההתנדבות הזאת, אני קורס אל תוך עצמי מבחינה כלכלית, כי שנים נתתי, ועשיתי פעילויות חינמיות, ואנשים הגיעו, וכל יזמות התקבלה, ואלפי אלפי אלפי אנשים נהנו במרחב הזה, והיום אני קורס אל תוך עצמי, וזאת המציאות, אני חייב להכיר בה, ולכן אני סוגר את הקפה. דבר ראשון, החלק חשוב בשיחה שלנו, אני חושב, זה היום אחרי, כי שפירה עכשיו בכותרות לא סתם, המצב, הביטחון האישי פה מאוד מאוד מורכב, וחייבים להסתכל על היום אחרי, אז אם העירייה לא התעוררה 11 שנה שהמתנס הזה התנהל ושילמה לי משכורת של מנהל מתנס, כמו שהיה צריך לקרות בפועל, אז הרגע הגיע הזמן להתעורר באופן חירורגי לחלוטין ולדאוג שהרחבה הזאת היא המדהימה, האחרונה בשכונה שיכולה להיות לתושבים, היא של התושבים והתושבים מנכיחים את עצמה עליה, זה הם חייבים להתעורר ולקחת עליה אחריות, אם זה ברמת התחזוקה, כי אנחנו נפסיק לגרף את הרחבה הזאת.
0: אוקיי.
13: ואם זה ברמת האור, ואם זה ברמת
0: הפעילויות.
13: האמת שזו
0: שיחה שמכאיבה את הלב וגורמת לצער גדול מאוד. אני עדיין לא אמרתי נואש, אבל כנראה שאני טועה. יונתן ברגמן, קפה שפירה. כואב לי הלב, לא? כואב לי הלב. זה לא צריך להיות.
13: כואב פה.
0: זה לא צריך להיות, זה לא צריך להיות. תודה רבה ששיתפת
13: אותה. תודה רינו.
0: ביי.
13: להתראות. ביי ביי.
0: ועכשיו אנחנו עם עורך הדין יאיר נאוראי. בוקר טוב יאיר.
14: בוקר טוב.
0: ואתה מבקש בדרך זו או אחרת מסלול ייחודי לחייל החילוני ליברלי.
14: כן.
0: הגיעו מים עד נפש אתה כותב. לרמטכ"ל, ליועצת המשפטית, לפצ"ר וכו'.
14: שר הביטחון, כן.
0: כן, תן לנו את זה בשלוש דקות.
14: כן, קודם כל, זה קבוצה של ארגונים חילונים ליברליים, הפורום החילוני והחילונים החופשיים, וגם תתלו פמיר עסקי להשתתף. הסיפור הוא כזה, צה"ל כבר, צריך לומר את האמת, צה"ל איננו צבא העם. צה"ל הוא צבא שבטי, וצריך להסתכל על המציאות בעיניים ולהגיד את האמת. היום אדם שהוא אורתודוקסי, קו נטוי אורתודוקסי משיחי, יכול לבחור, יכול ללכת לישיבת הסדר, יכול ללכת לחטיבת חשמונאים, יכול ללכת לנצח יהודה, יכול בכלל לא להתגייס, ואם אתה, אם את בת של הזרם האמוני הזה, אז גם יכולה בכלל לא להתגייס, יכולה לעשות שירות לאומי. יש רק זרם אחד, שהוא כאילו מחזיק את האשליה שאנחנו צבא העם, וזה הזרם הליברלי.
0: בוא ניכנס לה, מה אתה רוצה עבור הזרם הליברלי? יש לנו ממש רק עוד שתי דקות.
14: נורא פשוט, יחידות כמו נצח יהודה, ששם ביחידות האלה לא ייכנס הרב הצבאי, שום רבנות צבאית שהיא שייכת לראש החסידות הרב קוק שלו, שאפשר יהיה לחלל שבת, שאפשר יהיה לאכול חמץ לפסח, לפי התפיסת העולם החילונית הליברלית, נורא פשוט. מה שמותר לה...
0: יש איזושהי התייחסות למכתב הזה, יאיר?
14: לא, אני מניח שזה ייקח זמן, אני גם, אני לא חושב שתהיה התייחסות מהירה. אבל אני מניח שאני אפנה לבג"ץ בסוף.
0: ואתה חושב שיש לזה ציבור שאומר, זה המכתב הנכון?
14: אני חושב ש שיותר ויותר ציבורים בתוך הזרם הליברלי מתחילים להתפקח מאשליית הביחד ננצח. אני חושב, וזה מה שאני מרגיש, שיש עדיין איזה רצון להיאחז באיזה ביחדנס כזה, אבל אני מרגיש כעובדה, אני רואה ש... אני גם חייב לומר שעוזרים לנו בעניין הזה. אתה רואה את ההתנהלות, למשל את מה שראשי ישיבות ההסדר אמרו נגד בנות בטנקים, עכשיו אני מבין אותם, וזה בסדר גמור, זה בדיוק העניין. אז בבקשה, אם הם רוצים לחיות לבד, לעשות להיפרד, אז בסדר, להיפרדו.
0: כן, זו היפרדות. אם הדבר הזה יקרה, זו היפרדות, מי כמוך יודע.
14: אבל בואו צריך לומר את האמת.
0: לא, לא, אני אעזוב אמת, אני אומר מה זה אומר, מה המשמעות. אני לא אמרתי נכון, לא נכון.
14: כן, אבל המשמעות היא, מה שאני מנסה לומר, זה שההתפרדות כבר קיימת עכשיו, המקום היחידי שלא נפרד, זה רק כזה, כי אותן יחידות כלליות בסוף נשלטות על ידי הזרם המשיחי. אז כן, זאת היפרדות, כן, צריך לומר את האמת, זאת היפרדות.
0: עורך הדין יאיר נאוראי, תודה רבה על הדברים, יאיר, בוקר טוב.
14: תודה, תודה.

0: תום כהן, תום כהן, תום כהן.
1: בוקר טוב, רינו צרור.
0: אתה קרוב, אתה פה.
1: שלום, שלום, לקרוב ולרחוק. איפה אני אתה? אני באתי לתת לך. אני בבריסל, לידך.
0: וואלה, נשמעת כאילו אתה פה ממש ליד החומוס.
1: זה הלב, זה הלב.
0: הלב, אתה צודק. אתה צודק, לפעמים יש לך את זה. אז אני מבין שאנחנו שומעים את אנסמבל הפיוט ירושלים.
1: חשבתי על זה מאחר ומדובר בעצם בלינק שאתה פרסמת בפייסבוק לפני שאני שלחתי לך. איי,
0: גנבת לי מוזיקה.
1: אז חשבתי על הסיפור היפה.
0: צריך להודות, אתה צריך להגיד, רינו, אני מצטער, הפעם אני המשכתי אחריך.
1: ראשית, אני מעולם לא מצטער על כך שאני נמשך אחריך, כן? בואו נתחיל מהסוף, אני תמיד מברך על כך. שנית, מה יותר מאשיר לכבוד חברים, כמשהו שאני, כמשהו שאני נחלוק ביחד את הכבוד. ושלישית, בוא, אנחנו מציינים פה את זכייתו של האנסמבל הנפלא הזה שאנחנו מאזינים לו. אני אומר את זה עכשיו פשוט בשביל שלא נדבר על הפיוט, ואז פתאום זה נפספס את זה. אנסמבל הפיוט, שבמקור מיסודו של יד בן צבי, בניהולם האומנותי של שני אנשים יקרים ורבי זכויות, יאיר הראל ואברהם כהן, שניהם חברים יקרים ואנשים שבמהלך הדרך שותפים לעשייה ולדרך, הן ביחד, הן בנפרד, אנשים שאני מאוד מאוד אוהב את העשייה שלהם ובעיקר את המקום שהם באים ממנו, ואנחנו מאזינים פה באמת להקלטה שהאנסמבל שמציין בימים אלה מלבד הזכייה בפרס לנדאו של מפעל הפיס, שזו הסיבה למסיבה, גם לדעתי אם אני עושה את החישוב נכון 20 שנות קיום של האנסמבל הזה, וזה זמן מצוין לדבר רגע על התנועה הזו שהיא בדיוק הפוכה לאייטם הקודם שלך.
0: נכון.
1: זה נורא נורא מעניין. היא בדיוק, זה תמונת מראה של האייטם הקודם.
0: נכון, לגמרי.
1: שאגב גם באיזושהי מין דרך מעוותת שרק אנחנו מסוגלים להמציא בארץ, הן מזינות אחת את השנייה, אבל זה סיפור אחר לחלוטין. וחשוב לי לומר רגע, אנחנו מאזינים לפיוט עשיר לכבוד חברים מתוך קובץ הפיוטים יגל יעקב. שמגיע אלינו מתפילל שבמרוקו, קובץ הפיוטים שנכתב על ידי רבי יעקב אבו חצרה, הראש השושלת של משפחת אבו חצרה.
0: ואת זה כתב יעקב אבו חצרה, השיר לכבוד חברים.
1: נכון מאוד, הקרוסטיכון, כלומר האותיות הראשונות של כל האותיות באמת מציינות גם את שמו, כדי שלא נתבלבל. החברים אגב, מדובר ברבי עקיבא ועשרת חבריו, שעל פי המדרש ישו ביחד, לכן גם הם מציינים אותו בשמו. כל אחד מהבתים פונה, מתאר חבר אחד מתוך עשרת החברים. אני דווקא בהקשר הזה הייתי שמח רגע להזכיר, ויבוא יום ומישהו יותר בקי ממני ידבר על הנושא הזה בעריכות, ואני כל כך אשמח להיות שם ולשתות בצמא כל מה שיגידו, כי אני יודע רק ככה את המעט שחקרתי בכוחותיי הדלים. משפחת אבו חצרה, אותה משפחה שמגיעה מתפילל, שהייתה משפחה של רבנים וצדיקים מדהימה, שלפני שהגיעה לארץ בכלל עברה דרך מצרים וחלקם השתקנו שם, נכנסה לארץ מדרום, בדיוק כמו יציאת מצרים בזמנו, והתיישבו כולם לחופי, או לפחות חלקם הגדול, לחופי העיר עזה. חלקם אחר, כ-300 מבני המשפחה, 3,000, סליחה, מבני המשפחה, התיישבו בעיר עזה, בעוד שאחרים המשיכו לנוע, אנחנו מכירים כמובן כברו של הבבא סאלי בנתיבות וכולי. התאסלמו בעזה, הפכו להיות המשפחה השולטת על כל אזור הנמל, ומחזיקים בעצם את כל עניין המסחר הימי בעזה, עד היום, נכון. להבנתי. והנה אנחנו מוצאים שמשני צידי הגבול של... מה היה השם האחרון של ה... זה אני לא זוכר באיזה בעל חיים היינו. בפעם האחרונה ש... זאת אומרת, זה עדיין לא בעצם. לא משנה, אל תקפל. למה אתה מסבך אותי?
0: אני לא, אני רק שתקתי, אתה מבין? ברגע שאני שותק אתה מסתבך. טוב, יקירי.
1: בדיוק, אחד מהפיוטים. אני רגיל שאתה מפריע לי.
0: לא, לא, אני בכוונה. זה היה מלכודת מלכודת לנחש.
1: לקרוב ולרחוב, כן.
0: בגלל שהתחלת איתי. אבל אני רוצה רגע להכניס משהו נוסף. אתה מכיר את ניב ויליאמס שמפיק ואורך את התוכנית הזו לא מעט.
1: מה זה מכיר? אני הולך להופעות שלו, הוא משאיר לי הזמנות.
0: אתה הולך להופעות שלו, הוא איתנו כאן והוא נפרד.
2: תום כהן,
1: ניב ויליאמס, אוהב אותך אחי.
2: מה הולך?
1: רגע, לא, תעשה עוד פעם, אני אעשה לך כמו שאני זה.
2: תום כהן,
0: הוא עושה חיקוי שלי כאילו.
1: לא, לא, אני עושה, אני עונה לו כמו שאני עונה לך.
0: הבנתי, כשאתם כאילו ביניכם, אז אתם עושים חיקויים שלי?
2: אתה יודע שאני הייתי אצלו בהופעה.
0: אז מה?
2: לא, אני אומר לך אם אתה יודע.
0: מה זה החיקוי? לא, לא, לא, עזוב.
1: לא, רינו, זה בשביל לומר לך שאתה, עם כל הכבוד לעשר שנים פינה, לא באת להופעה.
2: נכון.
0: מה זה קשור? אני צריך להגיע לראות,
2: לשמוע,
0: ניב,
1: לכבוד חברים, רינו, לכבוד חברים.
0: השיר לכבוד חברים. איך זה יכול להיות? עכשיו שהזכרת את זה שלא הגעתי להופעה האחרונה שלך ביום חמישי האחרון, כי באמת היום היה כבר נורא וקשה, תספר לנו רגע, איך היה לך במסועות?
1: אוה, הפתעת.
0: בטח. אני כאן עם ניב, אם אתה רוצה לספר את זה לניב, אתה גם יכול.
2: יש מצב שהוא
1: מעליף. יש אחד מהפיוטים היפים בקובץ יגל יעקב, אחד שתמיד מאוד מאוד קרץ לי, השם שלו הוא סולת נקייה.
0: כן, הוא הולך למכור אותנו עכשיו איזה 30 שניות, כן.
1: לא, בוררים את המוץ מן התבן.
0: כן,
1: זה כל מה שרציתי, זה כל מה שרציתי לומר. היה מאוד משמח ומאוד מאוד מרגש, והשתדלנו באמת ככל הניתן להיזכר כל הזמן שבסוף בסוף בסוף, אני כל הזמן מנסה לדמיין איזה שכנה שלי מבאר שבע, שאני יודע שזה שהיא פתחה את הטלוויזיה ביום העצמאות וראתה אותי, זה היה מבחינתה הדבר הכי משמח שיכלה לדמיין ביום העצמאות הזה. זה מבחינתי, כמות ההודעות שיש לי בטלפון כאלה, של בוא נהיית המלך בחפלה של הממשלה, זה באמת היה שווה את החג.
0: החפלה של הממשלה, רגע, תן לי 30 שניות, אתה יכול להיכנס, להיפרד מניב וויליאמס, מה קורה?
1: אז אני אומר ברצינות, אני יצא לי ללוות את עולם התקשורת הישראלי מהזווית המאוד מאוד צרה וספציפית שלי אצלך פה בפינה, וראיתי באמת לאורך 10 השנים שאנחנו עושים את הפינה הזו שמות רבים של אנשים שאני הכרתי בתור מפיקות או מפיקים או כתבים, זוטרים, חיילים, טרוטי עיניים, ופתאום היום את אינבר טוויזר למשל, כל מה שיש לי, אהובתנו, כל מה שיש לי זה לאחל מפה לניב וויליאמס, שכמו שאינבר שומרת על קשר גם הוא יעשה, ושימשיך, הכישרון שלו, החן שלו והחוכמה שלו, זה יש לו כבר מהבית.
0: איזה חן, איזה חוכמה, תום, אלוהים ישמור איך אתם נפרדים. החוכמה שלו והתום, חכה, אנחנו עוד לא ראינו שום דבר. אתה יודע לאן אתה הולך, ניב?
2: עדיין לא.
0: עדיין לא, אני רואה שקשה לך לדבר.
1: מה מצוין להתחנף אליו? מה נפלא להתחנף אליו, רינו?
0: כן, אז אתה צריך, יש לך עוד, אתה רוצה להגיד לנו מילה לפני שתקרא?
1: אז אני אומר ברצינות, אני יצא לי ללוות את עולם התקשורת הישראלי, מהזווית המאוד מאוד צרה וספציפית שלי אצלך פה בפינה, וראיתי באמת לאורך 10 השנים שאנחנו עושים את הפינה הזו, שמות רבים של אנשים שאני הכרתי בתור מפיקות או מפיקים או כתבים, זוטרים, חיילים, טרוטי עיניים, ופתאום היום אינבר טוויזר למשל, כל מה שיש לי, אהובתנו, כל מה שיש לי זה לאחל מפה לניב וויליאמס, שכמו שאינבר שומרת על קשר גם הוא יעשה, ושימשיך, הכישרון שלו, החן שלו והחוכמה שלו, זה יש לו כבר מהבית.
0: איזה חן, איזה חוכמה, תום, אלוהים ישמע.

0: והחוכמה שלו, זה יש לו כבר מהבית.
1: איזה חן, איזה חוכמה, תום, אלוהים ישמור איך אתם נפרדים. החוכמה שלו והתום, חכה, אנחנו עוד לא ראינו שום דבר. אתה יודע לאן אתה הולך, ניב?
2: עדיין לא.
1: עדיין לא, אני רואה שקשה לך לדבר.
0: מה מצוין להתחנף אליו? מה נפלא להתחנף אליו, רינו?
2: יש לנו דקה להיפרד, רינו.
1: כן, אז אתה צריך, יש לך עוד, אתה רוצה להגיד לנו מילה לפני שתקרא לנו את הקרדיטים?
2: כן, בטח, אני רוצה להגיד שהיה לי מאוד כיף.
1: כן.
2: ושתדע שחשבתי בהתחלה שזה לא יעבוד בינינו, אבל... אבל אני אוהב אותך מעל ומעבר ואת התוכנית המדהימה, והיה לי יותר מהכבוד והעונג להיות כאן.
1: הוא חשב שזה לא יעבוד בינינו, הקטנצ'יק הזה, תום, מה אתה אומר עליו?
0: הוא לא היחיד.
2: אבל זה זוגיות משמיים.
1: אין יותר מזוגיות, אתה מוכן לקרוא את הקרדיטים בפעם האחרונה?
2: ערכה אריאלה קליין, הפיקו איילה אייט ואיילה אהרוני, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו שגרת חירום עם עומר ירדני ועם איתן קבל.
1: ו...
2: שלום שלום,
1: ו...
2: לקרוב
1: ו...
2: ולרחוק.
1: בשבוע הבא אנחנו בחופש, אנחנו לא כאן ונגיע.
2: נגיע.
1: בהמשך, ניב, היה סבבה ואתה
2: רינו.
1: מצוין. תום כהן, תודה רבה לך.
2: תודה, תום.
1: ועד כאן לשם. אנחנו להפעם, מהבית.
3: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD PHEV המחיר ללא אגרת רישוי.
4: בחסות רנו המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטו דיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו.
6: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים ומכבי חיפה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר ובאיירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן בחצי גמר ליגת האלופות.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
10: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
11: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
12: ואהבה בת 20.
13: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. בחמישי, ערן אליקים בארבע אחרי הצהריים עם מיטב שיריו. בשבת ב-12 בצהריים, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. וגם...
11: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
13: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב-6 בערב.
11: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
13: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
11: שבת שלום.
3: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני ואיתן קבל עם שגרת חירום.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הצהיר, טהרן מעוניינת רק בהסכם הוגן ומקיף עם ארצות הברית. בפגישה עם עמיתו הסיני הוא הוסיף כי שיתוף הפעולה עם סין רק התחזק בשל הנסיבות הנוכחיות. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי בגופי חדשות איראנים המזוהים עם המשטר, נכתב הבוקר לאחר עצירת מבצע חירות על ידי טראמפ כי טראמפ נסוג, התוכנית המפוקפקת מבצע חופש הופסקה, וכי מדובר בנסיגה נוספת של טראמפ. הלילה כתב טראמפ ברשת רוס כי ארצות הברית

0: כי הוא הישה את המבצע האמריקני לפריצת מצר הורמוז, וכי נעשתה התקדמות טובה לקראת הסכם עם טהרן. משפט נתניהו, ראש הממשלה קיבל מעטפה חסויה ויצא מהאולם. בבית המשפט המחוזי בתל אביב מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
1: התובעת יהודית תירוש הציעה כי היא מעוניינת לחקור את נתניהו בנושאים הקשורים לבני משפחתו, וכי הדיון יעבור לדלתיים סגורות מיד עם חידוש הדיון. בעוד כשעה וחצי הדלתיים צפויות להיפתח מחדש. אם יתקיים יום דיון מלא, התביעה אמרה כי תסיים את החקירה הנגדית בתיק 4000.
0: דיווחים בלבנון, 4 מחוסלים בתקיפת צהל הבוקר בבקעת הלבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שדובר צהל בערבית פרסם מוקדם יותר הודעת פינוי חריגה ל-12 כפרים בלבנון, רובם מצפון לליטני. במקביל בבירות מדווחים כי בתחילת השבוע הבא תתחדשנה השיחות בין ישראל ולבנון בוושינגטון. זהו סבב השיחות השלישי, וכמו קודמיו הוא יערך בדרג של שגרירים. כתבנו לענייני הערבים ג'קי חוגי מציין שנשיא לבנון ג'וזף אהון מסרב לבקשת הבית הלבן לקיים פסגה עם ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון, ומתנה זאת בהפסקת אש מוחלטת ונסיגה של צהל משטח ארצו. יושב ראש סיעת חדש תעל אחמד טיבי אומר לרינו צרור, אין למפלגות החרדיות מה לפנות אלינו, נצביע בכל מקרה נגד חוק הגיוס.
2: אנחנו נצביע נגד חוק הגיוס, זה כולל את שתי הצעות. חדש תעל ורעב, למרות שבדרך כלל בעבר כמעט ולא התערבנו בעניינים האלה, כי אנחנו רוצים לערער את הקואליציה, ולכן אמרנו למי שרוצה לפנות אלינו בנושא הזה, אפילו אל תפנו.
0: בבית החולים העמק נקבע מותה של נערה בת 16 שנפצעה אתמול באורח קשה לאחר שנפגעה מרכב באפולה. אחותה של הנערה שנפצעה גם היא באירוע מאושפזת במצב בינוני. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. בבית משפט השלום בתל אביב התקיים הבוקר דיון בהתרת פרסום שמו של החשוד באונס שי ליאטרי, לאחר שנעצר שלשום עם נחיתתו בנתב"ג. מעצרו הוארך אתמול בשלושה ימים לבקשת המשטרה, שבוחנת בנוסף את גרסתו בחשד לאונס נעמה שחר. כתבתנו שירה אתר מוסרת ששי ליאטרי הגיע הבוקר לדיון, ובסיומו הוחלט כי החשוד התבקש להיבדק שוב על ידי בית המשפט המחוזי, שיבחן מה הנזק הממשי שעשוי להיגרם לחשוד אם יפורסם. בנוסף, בשעה זו נערך האימות הראשון בין החשוד למתלוננת הנוספת נעמה שחר בתחנת המשטרה לב תל אביב. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני ואיתן קבל עם שגרת חירום.

0: אתה לא יכול להגיד למה אתה מחייך ככה.
1: לא. אני רק נהנה לראות. קודם כל בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: אלך למאזינים.
0: למאזינות.
1: למאזינות.
0: למאזינים.
1: אתה חולה על זה.
0: די, די, די.
1: אתה חולה.
0: בוא נדבר על טראמפ, זה יותר קל.
1: אתה חולה על זה. טק, טק, מה הוא אמר? טק, טק, טק, הים ראו, אני ראיתי.
0: בשיא ארצות הברית.
1: איזה עונג צרוף היה לראות אותך.
0: לא, לא, לא נכון.
1: את התשוקה שלך עכשיו בהקלדה, למסור חזרה את המידע לפני שאנחנו עולים לשידור. ואני בטוח שגם יענו לך, ואתה תעצור את השידור, ואתה...
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר. כל מה שאתה אומר, אלה רק שמועות בלבד. שלום לכם, תודה רבה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. הג'ינג'י לא יודע מה הוא רוצה.
1: אתה יודע, אין כמעט יום, או כמעט שעה שאני לא ברחוב, ומישהו חושב שכאילו יש מישהו שיודע, ובטח זה אני.
0: כן. כן.
1: מה אתה אומר? מה יהיה? זה הלילה?
0: עכשיו המקולת שאלו אותי.
1: אני מניח, ולא מבינים שאתה...
0: כל מה שרציתי זה לחמניה עם חומוס לנגב.
1: זהו, זה אצלי, אני בסיטואציות אפילו יותר בעייתיות מזה, ואני לא יודע כלום. אתה יודע מה הבעיה תמיד אני אומר? זה שאמור לדעת לא יודע.
0: אני גם, אתה יודע מה? נמאס לי מזה שמפרשנים לי אותו.
1: אחי, ממה היו חיים בערוצי התקשורת?
0: על מה אתה
1: כולנו
0: מדבר?
1: כולנו ממחאים. עוד מעט נעלה את החברים שלנו. וכולם יקדררו ברחבה, יגיעו לקו השער, יחזרו. עוד פעם ירימו קרן, ירוצו לנגוח את עצמם. אבל זה בסדר.
0: אז מתי, מתי הוא יתקוף טראמפ? מתי הוא יתקוף? מתי הוא תוקף טראמפ?
1: אולי... אתה עשית את זה באיזה שפה אני רוצה לדעת? את מי חיכית עכשיו? את עצמך, אותי או את מי?
0: אותך.
1: אז אני צריך לחכות אשכנזי?
0: כן, איך עושים? אתה יודע איך עושים?
1: תשמע, מתי לדעתך?
0: ברח לך פרס, אתה שם לב? ברח לך פרס כשניסית לחכות אותי.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ככה עד כדי ככה אתה סטיגמטי על אשכנזים.
1: זה לגמרי, לגמרי, אחי. אבל אתה יודע, ברשותך, אני רוצה לנצל את ההזדמנות בפתיחה הזו, להגיד נקודה קצת, אנחנו עוסקים הרבה בענייני מילואים כאן. חצי מהתוכנית כמעט.
0: כן.
1: מפרגנים ומרימים לחבר'ה. ואני רציתי להרים למישהו ש...
0: רגע, נשים את האות, פינת הדשים של איתן כבל.
1: לא, דווקא לא, סליחה. ממש לא, לא כדאי. האיש נפטר, הלך לעולמו.
0: זה יהיה קשה להשיג
1: נכון,
0: אותו.
1: קצת לפני 5 שנים, אבי אסייג, סגן אלוף, הוא היה ממייסדי פורום מחתי מגד עם פורום המילואים, וחלק גדול ממה שאנחנו מדברים כאן, ומסייעים לחיילי המילואים, זה בזכות האיש המדהים הזה, שנתן את כל כולו למען חיילי המילואים.
0: יפה.
1: וחשבתי, הוא לפני שבועיים מלאו 5 שנים למותו הפתאומי, וסברתי שמן הראוי לומר זאת, כי אנחנו חייבים לו כחיילי מילואים הרבה.
0: יפה. אז גם היום כרגיל אנחנו נהיה עם אנשי המילואים שלנו, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל היום חל יום המורה. אז אנחנו נהיה עם מורה שהביא למילואים את המנהלת, וביחד הם מצאו את עצמם באותה נקודה.
1: יפה.
0: נהיה גם עם העסקים של אנשי המילואים שלנו, ואני כחבר טוב שלך דאגתי לך לבגט. טלפוני, אבל בגט.
1: הוא יגיע לפה?
0: לא, טלפוני הבגט. זה כמו שפעם היה בכל השעשועונים חבר טלפוני, אז אני דאגתי לך לבגט טלפוני.
1: זה גם היה פעם, אתה יודע מה היה? היה במחפשים את המטמון ברשת ב', היה את המשפט...
0: זה של הרשת מתחרה, על מה אתה עושה?
1: אני יודע, סליחה, אני מתנצל.
0: אז בוא נתחיל לדבר על הפועל תל אביב, הקבוצה הכי טובה בליגה.
1: לא, יבואי לי.
0: אז תודה רבה.
1: אבל תגיד, אתה רואה היום את המשחק?
0: אני אפילו לא יודע, אני אפילו לא יודע על איזה משחק אתה מדבר.
1: את חצי הגמר שהוא הגמר, ביירן מינכן מול פריס סן ז'רמן.
0: היית יכול למכור לי שזה חצי גמר בבדמינטון?
1: לא, לא, לא, אני לא, לא, לא, לא, אני לא אמכור לך. אתה לא...
0: הסיבוב הקודם אבל נגמר איזה 5-4.
1: 5-4, זה היה כנראה המשחק הכי גדול ever.
0: אז אני יכול להבטיח לך, מבלי להבין בספורט, שזה ייגמר איזה 1-0 קטן ומשעמם.
1: אני אגיד לך מה אני רוצה. 1-0 זה לא מספיק, כיוון שתלוי למי קודם כל. אני מאוד מקווה שביירן תנצח.
0: אני יודע
1: שאתה...
0: עזוב אותי, עזוב אותי.
1: אני יודע, אני מסתכל עליך, וואלה.
0: עזוב אותי, עזוב אותי.
1: איך אתה לא כדורגל?
0: תכף נדבר על קשישים, לפחות בגיל של איתן, לפחות, שמרימים משקולות, יש איזה סרטון בטיוואן, ואנחנו רוצים לדבר על זה. וגם, אנחנו הולכים לדבר על השפה העברית שאתה כל כך אוהב. כל זה בהמשך. איך אמרת? בוא נתחיל לקדרר ברחבה. שלום לבני סבתי, מרצה וחוקר במכון ה-INSS.
2: אהלן, אהלן, מה שלומכם?
1: סבבה, בני. אתה מקדרר לנו עכשיו מה קורה שם.
2: אני רוצה לקדרר, אבל יש איזה נשיא ג'ינג'י בשם טראמפ, שכל פעם לוקח את הכדור בכלל, והוא הופך את החוקים.
1: בחיית בני, אני רוצה לשאול אותך שאלה כמי שעוקב אחריך ומאוד מעריך אותך. מה זה עושה לאדם כמוך שעוקב אחרי הדברים מקרוב ובונה לעצמו תזה וקם בבוקר ואפשר לזרוק אותה לפח?
2: כן, זה נכון. תראו, אני חשבתי שאפשר לעקוב אחרי המרשם הזה שנוצר, התוכנית הזאת שבאמת הציגו לנו בהתחלה, שהמשטר האיראני או צריך להיחלש מאוד או שצריך לעבור מהעולם, ואתה פועל לפי המרשם, קצת כמו שהולכים לרופא חלילה והוא אומר לך תעשה א' ב' ג'. והנה, דברתם על מבוגרות שמרימות משקולות, הן פועלות לפי נוסחה מסוימת, ואז אותו אחד שמבטיח ומתכנן תוכניות הוא זה שמחבל בתוכניות, ולכן מאוד מאוד קשה היום לחזות את הדברים. אתם רואים גם בלילה הוא משמיץ את המשטר, הוא אומר אני בא להחריב אתכם, בבוקר אנחנו מקבלים את זה שהוא משה את הליווי של האוניות אפילו שהוא הבטיח.
0: אבל זה בדיוק העניין, הוא בעצם...
2: עזבו את בני, על מי העולם צריך לסמוך?
0: בדיוק, כי אם אנחנו מדברים על... אם אנחנו מדברים... רגע, אני רוצה בני, כי לא כולם עוקבים כמוך. אם אנחנו מתווכחים על האם האמירות של טראמפ משרתות או לא, זה משהו אחד. אבל כמו שאתה מציין, הלילה עברנו כבר לשלב הזיגזוג במעשים, וזה כבר דרמטי באמת.
1: בלי שהשותפים שלו אפילו ידוע, בכירים בממשלתו.
0: כי טראמפ אומר, אני הולך להבטיח את השייט במצר הורמוז יום אחד, ויום למחרת מבטל את המבצע הזה. אז על מי אפשר לסמוך?
2: אני חושב שלפי דפוס שאני עוקב אחריו, ואני קטונתי מלהבין בזה, אבל... כנראה צריך לעקוב אחרי סין בכלל, כי בזמן האחרון יש לי תחושה כזאת, זה ממש לא בדיקה מעמיקה, ואני גם לא מומחה סין, אבל כל פעם שטראמפ משנה את דעתו, זה משהו שקשור לסין. אתמול שר החוץ האיראני למשל נוסע לסין, להידבר איתם בנושא של כל מה שקורה. טראמפ עצמו אמור לנסוע, ואז בעצם האיראני רוצה להקדים אותו כנראה, לבוא לחמם את הסינים, ואז בערב אנחנו מקבלים את ההודעה הזאת. הייתה פעם אחרת גם, תוך כדי הסוף של המלחמה וכניסת הפקיסטנים לתיווך, גם סין התחילה לשדר כאלה הודעות שאנחנו בעד הידברות ואנחנו בעד שיקוך המצב, ואז פתאום הפקיסטנים מציעים תיווך ומגיעים. יש הרבה עשייה סינית, אני לא מבין בזה לצערי בפרטים, אבל כאילו דברים קורים לפי סדר, אבל לפי סדר סיני. וגם עכשיו ממש לפני שעלינו לשידור, שר החוץ האיראני מדבר עם שר החוץ הסעודי. אנשים שהפציצו אחד את השני פתאום מדברים על הפקת מתחים.
0: אז תנסה לתרגם לנו, זה המון המון ערפל. תנסה לפזר אותו ונהיה באור ולא בצל.
2: אני חושב שטראמפ נתון להרבה מאוד לחצים, כנראה כלכליים, מצד סין וגם מהבית, כמובן המחיר של הדלק וכל מה שקרה שם. האיראנים בתענוג ממש, כל חצי שעה מפרסמים כמה הדלק עלה בארצות הברית, כי הם מעדכנים יומית כנראה, לא כמונו מעדכנים פעם בחודש, והם ממש מתענגים על זה, וככה כוחות הרשע האלה כנראה נותנים יד אחת לשנייה, וככה באמת... מייצרים איזה משהו מול ארצות הברית, שככה מכנים את טראמפ ומביאים אותו לזיגזגים האלה במעשים. אני חושב שגם אם בטווח הקצר זה מביא לקצת ירידת מחירים או עלייה בבורסה, בטווח הארוך אנחנו לא נוכל, לא אנחנו ולא העולם, נוכל לעמוד מול, לסבול את הדבר הזה ולחיות איתו.
1: אתה יודע אבל בני, שהסיפור המרכזי אצל טראמפ, וכנראה, שוב, אני לא מומחה לטראמפ, אני לא... אבל העניין הכלכלי הוא הסיפור המרכזי כאן. ובעצם כפי שאתה רואה, זה יש מה שמכוון אותו יותר מכל בתוך התהליך הזה.
2: אבל תראה, הוא כאילו כמו סוחר יומי, הוא נבהל מכל ירידה בגרף באיזה 10% והוא ממש שמח על כל 10% שזה עולה. לא מתנהגים ככה, איפה הסבלנות? באמת, הוא לא איש כלכלה כנראה.
1: כן, אבל בסוף הוא צריך להיבחר, זאת אומרת, הוא צריך לקבל את האחוזים שלו, אחוזי האהדה בארצות הברית, לא באיראן.
2: נכון, נכון. לא, לא על איראן אפילו אני מדבר.
1: על בכלל,
2: על האמריקאים אני מדבר.
1: כן, כן.
2: דווקא על האמריקאים, כי צריך סבלנות. גם היה את המשבר למשל של 2008, שוב, אני לא מומחה כאן, אבל לקח כמה חודשים והדברים הבריאו, הורידו ריביות, עשו כל מיני תהליכים, והדברים הבריאו. הוא לא נותן שעתיים להצהרה של עצמו. באמת.
1: אולי הוא כבר לא זכר מה הוא אמר.
2: יכול להיות מאוד.
0: תגיד רגע, בני, עזוב אותך, אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה. איך נראה יום שלך בימים כאלה כשכולם מתים לדעת מה קורה עם איראן? מישהו מוכן לעזוב אותך? אתה מסתובב ברחוב.
1: לא, בחייה, תגיד לי, מה השאלה? מה השאלה? אנחנו נעשה. תן לנו את שלוש השאלות הנפוצות שעוצים אותך ברחוב, במקולת.
0: כן.
2: כן, אז שלוש השאלות זה... קודם כל באמת ברמת שתי מילים, מה יהיה? ממש, אם הם מוסיפים בטוב ליבם, בני, בבקשה, מה יהיה? הדוגריות וה...
0: מה אתה עונה אבל כשאומרים לך מה יהיה?
2: בימים האחרונים לא יודע.
0: אתה עוצר כדי לענות או שכבר נמאס לך?
1: מה, אתה אומר להם אני לא יודע?
2: כן, אני הגעתי לשלב של אני לא יודע, כי באמת, אתה באמת עם הפרמטרים האלה של אי יציבות, אי אפשר לשחק, אני ניסיתי ללכת לפי מרשם, והיום באמת מאשימים
1: אותי. אבל בני, למה לך להגיד להם תשובות כאלה? תעשה כאילו אתה יודע, אבל אתה לא יכול להגיד.
2: עשיתי את זה דווקא, וואי, זה מה זה לא טוב להגיד. עשיתי את זה בשדה, איפשהו לפני המלחמה השנייה דווקא, והיה מין שמועות כאלה שעוד פעם יהיה, זה וואי, זה אנקדוטה שאסור לספר אותה.
0: תספר.
2: והיינו כבר ממש עברתי בתוך השדה, עוד כבר אחרי המגנומטר הזה שאתה שם את התיקים שלך והדברים האחרונים שאתה הולך לדיוטי כבר. ומישהי כמובן תוך כדי שהיא כבר עברה, אני אגיע השני, והיא שואלת תוך כדי שאני עובר, היא שואלת, נו בני מה יהיה, היא הייתה מבוגרת, ואני אומר מה, לא שמעת, עוד שעתיים יש מלחמה, אני יוצא מהארץ, לא אכפת לי.
1: וואי וואי וואי, בני, מה זה, בני, בני, ילד רע.
0: כבר שואלים אותך, תגיד בני, אני יכול להזמין טיסה? אפשר להזמין טיסה לשבוע הקרוב?
2: וואי, שאלה מאוד קשה.
0: בוא נשאל אותך תחזיות בכל התחומים. אפשר לקבוע חתונה לשבוע הקרוב? אפשר לקיים אותה? מי שמתחתן ביום שישי, יש לו חתונה?
1: הבת שלי משתגעת, היא צריכה לטוס.
2: מלא, אני זורם איתכם, אבל למה אתם זורמים איתי?
0: בני, אם אתה מאזין, בימי רביעי עובר על התוכנית הזאת משהו מוזר, לטוב ולרע.
2: לדעתי הרייטינג עלה פה בכמה אחוזים עכשיו. אבל תראו, אני בעד שמחה, אני בעד אושר של עם ישראל, חתונות, שיהיה התאריך, בטח, להמשיך, לקיים את התוכניות, אם הזמנתם טיסה, אז שיהיה טיסה. לא יודע, עד שלא נגיע לבאר, כנראה לא נבין מה הולך. אז לא, לדעתי, לא יודע, לא לבטל. אני לא חושב ש... באמת, כל אחד היה לו בעיה.
1: בני, בני, עזרת לנו מאוד מאוד מאוד.
2: אני
1: גם תשמחו,
2: בוא
1: נהיה
2: קצת ארגנטינאים.
1: כן,
0: מה אתה...
2: תחשוב על עוד שעה וזהו.
0: יו, איך בא לי עכשיו איזה סטייק.
1: וואלה, באמת.
2: נכון, הנה.
0: יו, נפתח לי את זה.
1: או, אתה לא מבין.
0: בני, תודה רבה.
1: בני.
2: דיברנו על הכל חוץ מהאיראן.
1: לעונג היה לנו.
2: תודה, גם כן.
0: מה יהיה באיראן?
1: טוב, וואלה, זה קטע, אבל תודה, זה קטע.
0: מה?
1: אבל מה? אתה תגיע לערוץ שלך ובערוצים האחרים, אחי, עולים לרחבה, חוזרים, באים, תוכנים.
0: אני חייב להגיד שכבר פחות. אני חושב שכבר פחות, כי באמת זה כבר נהיה כמעט פרודי, כמה שבאמת לאף אחד אין יכולת לחזות מה יקרה. טוב, בוא נדבר על דברים שאנחנו כן יודעים. תלמידים ותלמידות נמצאים בקשיים מאוד גדולים בשנים האחרונות, כי המציאות היא מטורללת. אבל לתוך הדבר הזה...
1: מהקורונה ועד עכשיו עברנו איזה דבר וחצי.
0: כן. ובתוך הדבר הזה, דוח מבקר המדינה חושף אתמול שיש פי 10 יותר זכאים להקלות בבחינות. הקראה, הערכת זמן, מילונית, דברים כאלה.
1: כן, זה לא מפתיע.
0: ובתי הספר, לפי הדוח הזה, מנצלים את סמכותם כדי לנפח את הציונים.
1: אבל זה שני דברים שונים.
0: נכון, אבל זה כן עוזר. אם יש לך תלמידים, ולא יכול להיות שבעשור פי 10 המציאות השתנתה בקרב התלמידים, וכולם פתאום זקוקים להרחת זמן.
1: לא, אבל יש עוד אלמנט, סליחה. יש אלמנט של היום, מה שפעם ילדים חשבו שהם סתם מופרעים, או זה, ופה שהם חלק על הרצף, או כל מיני אלמנטים כאלה.
0: אז גם פה אני חושב שזה נמצא באמצע. זה כמו זה שאנחנו באמת רוצים שכל מי שזקוק לתו חנייה לנכה יקבל אותו, נוצרה פרצה שכולם מקבלים. אז אני רוצה לצרף את פרופסור איזר אופלטקה מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. אהלן איזר.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: אז איפה זה חונה באמת יותר לדעתך? האם פשוט גילינו שהרבה יותר צריכים ועד כה פחות שמנו לב, או שמנצלים את המצב ונפתחה פרצה שכולם נהנים ממנה?
3: קודם כל זה מתחיל בכך שיש לנו את עגל הזהב של הבחינות. ברגע שמערכת החינוך אמרה, הכל חשוב, אבל הכי חשוב הוא בעצם בלעדיות החשיבות, זה הבחינות. בתי ספר תתחרו ביניכם, מי שישיג עוד כמה שברירי אחוז כל שנה, באחוז בבגרות, באחוז פעם היה מיצב גם, כל מיני בחינות ארציות ובינלאומיות, אז ראש העיר יהיה מבסוט, ההורים יהיו מבסוטים, והמנהל יוכתר כאביר החינוך. זה קודם כל שורש הבעיה. ואז הוסיפו חטא על חטא, ואמרו ניתן גם הקלות, ואגב צודק איתן שאתה אומר שיש...
0: לא, לא, אל תתחיל עם זה, ברגע שאתה מתחיל עם זה, זה עבוד.
1: אני מבקש מאדוני להמשיך.
3: מישהו צודק בדרך כלל, הגיצור שבעצם יש פה גם חינוך מיוחד, שזה סיפור בפני עצמו, אבל גם ההקלות שניתנות אלה בבתי ספר. מה עשו בעצם זה? שאמרו לבתי ספר, אתם תחליטו על הקלות. נתנו לחתול לשמור על השמנת. כי עכשיו, באמצעות הקלות, אני מעלה את הדירוג שלי. עכשיו, ברור שזה הכל מזויף, זה הכל מלאכותי. זה באמת לא הופך את התלמידים שלנו למוכשרים יותר, ואז בבחינות בינלאומיות אנחנו רואים כמה התלמידים שלנו...
1: אז בוא אני אשאל אותך, כאב עדיין לשתי בנות שנמצאות במערכת החינוך, אחת מסיימת ח' והשנייה מסיימת י' ב', וברגע הזה היא עושה גם בגרות.
0: יש לה הקלות?
1: לא. אין לה הקלות.
0: כי לא שילמת מספיק כסף.
1: לא, לא צריך, אצלנו בראש העין זה חינם ההקלות.
0: כן?
1: אבל עכשיו ברצינות.
3: רגע, אתה אבא שלו דאג לבת שלו.
1: היא מסתדרת לבד. ברוך השם, באמת באמת. מה שאני מנסה עכשיו לשאול, קודם כל תשמע, מה רע בהקלות? זאת אומרת, יש הבדל, כל מה שאמרת אני מקבל ונכון. יחד עם זאת, הרצון שלך הוא באמת למצות את המקסימום מאותו תלמיד. ויש תלמידים, אתה מבין שההקלה היא באמת מסייעת להם להוציא את המיטב מעצמם. אני מדבר את זה כאב.
3: השאלה למי? אם יש 5%, 10% בחברה, שבאמת באמת זקוקים להקלות, בגלל כל מיני נושאים של התפתחות, בגלל כל מיני נושאים של חינוך מיוחד, בשמחה. אבל אם אתה נותן הקלות ל-60% מהתלמידים, הרי זה לא בדיוק הקלות. זה לבוא כן. ולהגיד, הבחינה בעצם לא כזאת חשובה.
0: אז לא, או עוד סימן שאלה, יכול להיות שהבחינה מאוד חשובה, אבל לא מותאמת למציאות. כי אם כל כך הרבה צריכים הקלות, זה אחת מכמה אפשרויות. או שאנחנו כבר לא במציאות הנכונה, או שהמציאות השתנתה, ויותר ויותר אכן צריכים. או, ואני מודה ש... לדעתי יש גם לחלק הזה אפשרות גדולה. נולדה אפשרות, וכל אחד מנצל את מה שהוא יכול לעשות, כדי להקל על הילד שלו. ואיתן לא עושה את זה בשביל הבנות שלו.
3: לא, טוב, רגע, אני אגיד את זה אחרת. כמו שהנכים גילו שהקלות שהם דרשו בנושא של תו נכה, בנושא של...
0: רגע, שמעת אותי אומר את זה? כי זו בדיוק הדוגמה שנתתי.
3: אני יודע, שמעתי, בטח, אני תשמע, לוקח ממך. אז בעצם מה קרה לנכים? אין להם היום איפה לחנות.
0: נכון.
3: זאת אומרת, האם היינו רוצים ללכת לרופא שקיבל תואר ברפואה אחרי כל כך הרבה הקלות? אני בטוח שלא. האם היינו רוצים שהמהנדסי בניין שלנו יהיו כאלה אחרי כל כך הרבה הקלות בלימודים? אני גם בטוח שלא, כי כנראה בניינים הם קורסים לנו. זאת אומרת, נשאלת השאלה, מה מערכת החינוך עושה פה בהקלות? היא אומרת, חבר'ה, בעצם הידע שהופך אתכם להיות מוכשרים בעתיד, בעבודה, בידע שלכם, בהשכלה הכללית, לא חשוב. הוא לא כזה חשוב, אנחנו נוריד עוד פרק, נקל עליכם, אין חשיבות למשמעת, אין חשיבות למה שנקרא בניית חוסן פנימי, אין חשיבות להקשבה, אין חשיבות. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, זאת הסכנה, אבל הסכנה היותר אמיתית, שמה משדרים לבתי ספר? לא חשוב חינוך כל עוד הוא לא נמדד בבחינות. לא חשוב ערכים, לא חשוב מוסר. מה שחשוב זה הידע המצומצם שגם עליו ניתן הקלות לבחינות. וזאת הסכנה הגדולה. זה בדיוק הוויכוח ביוון הקלאסית עם סוקרטס ששואלים האם אנחנו לא יוצרים פה נרקסיסטים, זה אדם שמכונס רק בעצמו. ומערכת שרק מקדשת בחינות מאבדת את החינוך שבה. ואז מתפלאים שיש עלייה בעבריינות נוער.
0: אבל איזר, אני ברעיון שאתה מציג, אני כמובן תומך, ואני מאוד רוצה שכשהבת שלי, ובתקווה אלה שיגיעו אחריה, יגיעו למערכת החינוך שנועדה באמת להפוך אותם למבוגרים טובים, חכמים, סקרנים וטובי לב, אני ארצה שיחנכו אותם. אבל זו קצת התעממות, כי בסוף חייבים למדוד באיזושהי דרך. ומה לעשות? ציונים הם דבר שהוא הרבה יותר קל למדידה מאשר ערכים. מבלי לזלזל בחשיבות של הערכים, כמובן.
3: אפשר גם למדוד הטמעת ערכים. זה לא העניין. הנקודה היא, אם החלטנו שציון הוא המדד שלנו, ואז בדלת האחורית אנחנו בעצם מפחיתים מערכו, אז לא מדדנו הרבה. כי אם תלמיד קיבל 100 בבגרות אחרי שהוא קיבל 60% הקלות, אז איזה מ-100 זה לעומת ילד שלא קיבל את ההקלות?
1: אבל יזהר, ברשותך, אני אדלג על הפרופסור. אני ישר אתכנס ליזהר. תשמע. אתה פותח פה פתח הרבה יותר גדול עכשיו מהפינה הזו שאנחנו עוסקים. אתה יודע, אני לא רוצה להעליב מורים, כי בעיניי, לא אגיד רובם, אבל חלקם הגדול באמת נותן מעצמו את המיטב. אבל אתה יודע, היום הבדיחה היא שבמערכת כל מי שיש לו דופק מתקבל להיות מורה. ואולי זה מתחיל משם, מהיחס שאנחנו, אין לך כלי מדידה אמיתי, כי כשאתה מגיע לשיעורים, ואני רואה את זה, תשמע, אמרתי לך, אני חלק מהמערכת עדיין, ואני אחד שהוא גם שותף ובודק ורואה ויודע, ויש בעיות קשות מאוד במערכת החינוך, הרבה מעבר לציון. בסוף סיפור הציון וההקלות האלה זה ממש להתעסק בנקודת הקצה.
0: לא, זה סימפטום שמלמד אותנו.
1: לא אמרתי שלא, אמרתי זה רק נקודת הקצה, יש פה סיפור דרך ארוך.
0: איזה?
3: כן, אני איתכם. מערכת החינוך היא שיקוף של החברה, וכשהחברה יש בה אלמנטים חולים כמו החברה שלנו, ברור שזה בא לידי ביתו בחינוך. אבל אם הזכרתם את המחסור במורים, חלקו גם נובע מהרדיפה הזאת אחרי הישגים.
0: כן.
3: המורים אומרים, האם באתי להוראה כל הזמן רק לרדוף בין בחינה לבחינה?
0: יש פה המון ביצים והמון תרנגולות, וניסיון למצוא את הדרך לאזן בין הכל ביחד, וכמו שיש מורים שאינם מוכשרים, יש הרבה מאוד שהם מאוד מוכשרים, ועזבו את המערכת כי לא משלמים מספיק, כי לא נותנים את הכלים או את האפשרות להצליח במה שבאמת חשוב, והייתי רוצה אולי לראות שינוי אמיתי וגדול בין כל הרפורמות שמונחות על שולחנות כאלה ואחרים. זו אחת חשובה במיוחד. פרופסור איזר אופלטקה, המון תודה על זמנך גם הפעם.
3: תודה
1: לך.
3: ביי.
0: לא לחינם אנחנו עוסקים בזווית הזאת גם מנקודת המבט של התלמידים, אבל גם מנקודת המבט של המורים. יום המורה חל היום, איך חגגת?
1: התחפשתי למורה.
0: מורה דרך.
1: מורה דרך, לא, לקחתי, איך עשיתי? היום לקחתי את הילדה שלי לבית הספר.
0: יפה מאוד,
1: אני משתדל לעשות את זה כל יום.
0: כן, זה אכן דרך מצוינת לחגוג את יום המורה. איתנו שניים, פז ארבלי ברוך, היא מנהלת בית הספר יצחק נבון בבאר שבע, שלום לך.
4: בוקר טוב.
0: ושי פרג' הוא מורה לספורט בבית הספר, שלום שי.
5: בוקר טוב, נעים מאוד.
0: קימבנת את המנהלת?
5: קימבנתי את המנהלת, כן, אפשר להגיד.
0: שי הוא רס"ר במילואים. פז היא סגן במילואים, ושי דאג לכך שהמנהלת של בית הספר תתגייס גם היא למילואים.
1: ומה תפקידך בכוח?
0: החדש?
4: אז אני בעצם באמת התגייסתי לגדוד של שי, גדוד בערי, גדוד 998 של גדוד לוחם של חילוץ והצלה, ואני משמשת כקהדית של הגדוד, אחרי בעצם על כל המעטפת הלוגיסטית של הכשירות והאימון של הלוחמים.
1: יפה, ומי עכשיו...
0: רגע, מי יותר בכיר במילואים? לא בטוח.
4: אני קצינה, אבל פחות ותק.
0: תודה רבה.
1: לא, מה זה משנה, אבל הוא רק רסר.
0: אז מה אם הוא רק רסר?
1: לא, הוא רק רסר.
0: אני מכיר כל מיני חפשים שמערבבים את כולם, איתן.
1: זה גם נכון. אבל ברצינות.
4: נו, שי, הוא הלוחם הבכיר מבינם.
1: אבל יש לי שאלה. עכשיו בית הספר מופקר.
4: אז באמת יש כאן צוות מקצועי מאוד שמחזיק את בית ספר, שתי סגניות מאוד מאוד מחויבות, וצוות ניהול חזק, וצוות חינוכי שבאמת מחויב למטרה, ובית ספר אחוז היטב.
0: אנחנו בטוחים. אז בואו נלך צעד אחד אחורה. מציינים איכשהו את יום המורה, אני מניח שלא יותר מדי.
1: יש עוגה?
0: יש עוגה?
4: לא, אז בית ספר מציינים את יום המורה אחת לשנה, כל ההנהגת הורים גם מתגייסת לתוך האירוע הזה, ועם שי מכובד, ובאמת פתיחה חגיגית של הבוקר, שהתלמידים מחכים למורים עם פרחים ומכתבי תודה, ויש דווקא התייחסות מאוד מאוד מאוד משמעותית, והמורים עושים עבודה מאוד קשה לאורך השנה, זה מגיע להם.
0: לגמרי. שי, כמה זמן אתה עושה מילואים במהלך המלחמה הזאת?
5: אני כעיקרון מגויס משביל העשירי, כמו רבים מאיתנו, אבל מאז שהשתחררתי אני עושה מילואים.
0: וואו.
5: כן.
0: ובכל פעם שאתה ניגש למילואים, מה קורה עם התלמידים? אתה מורה לספורט?
5: אז קריאה, באמת שזה קריאה.
0: מה, קוראים אותם בריצות?
5: לא, זה קריאה הפרידה.
0: כן.
5: אני לרוב הם... לא מסיים את השנה, נעלם להם באמצע, זה באמת קשה לעשות תהליכים ככה, קשה ככה ליצור חיבור, והתלמידים באמת, אתה רואה את האהבה שלהם, כשאני מגיע מדי פעם לביקור, זה פשוט מדהים.
0: לגמרי. שי, אבל אתה לא הספיק לך להיות במילואים בעצמך, החלטת להפיל יחד איתך את כל מי שסביבך. הארוסה שלך גויסה למילואים, משפחה אתה מגייס למילואים, את המנהלת של בית הספר אתה מגייס למילואים, זה כבר עלול להתנקם בך.
5: תראה, אחרי תקופה מאוד ארוכה, עדיף לא להיות לבד.
1: יפה.
5: תקופה לא קלה ככה שאתה רק שם לבד, ואם אפשר להעביר את התקופה הזאת ביחד, מה שנקרא.
1: מה שנקרא להרגיש בבית.
5: לגמרי, לגמרי. הממפי שלי מאוד קינה בי, הממנים סביבי גם, אמרו בוא נשי הזה.
0: שי שובב, שובב מאוד. פז, תגידי, איך הוא משכנע אותך?
4: האמת שאני די רדפתי אחריו, כי היה לי...
0: ועוד הוא מורה לספורט, זה קשה לתפוס אותו.
4: כן, אני בכושר לא פחות ממנו.
0: כן?
4: חשוב לציין את זה. אז אני אגיד ככה, אני בעצם באה ממשפחה שכולם כרגע מגיוסים למילואים, בא לי גם השביל אוקטובר סגן אלוף במילואים, יש לי בן במילואים בהנדסה קרבית, ילדה בסדיר בחילוץ והצלה לוחמת, והיה לי איזושהי שאיפה להתקדם ולהגיע גם להגשים את החלום הזה של גיוס למילואים פעילים, ותפסתי את שי ככה בחקתו ושיגעתי אותו והצלחנו להרים את המיזם הזה, וזכות גדולה באמת. הגעתי לגדוד של אנשים מדהימים, כל החברה הישראלית, כל הפנים שלה מחויבים, רציניים, באמת מתמסרים לאירוע, משאירים משפחות מאחור ועושים עבודה מאוד מאוד מקצועית וחשובה, וזכות גדולה בשבילי.
0: יפה. קודם כל זה מאוד ראוי ומאוד יפה. השאלה אבל, מה קורה כשבאמת מנהלת עוזבת בית הספר? זה קשוח.
4: זה אירוע מאוד מורכב. אני חייבת להגיד שכל המערכות בארץ, כל מערכות התעסוקה בארץ, בשלוש שנים האחרונות חוות טלטלה מאוד גדולה סביב הנושא הזה של עובדים שמועסקים ויוצאים למילואים. ובמערכת החינוך זה עוד יותר מורכב, כי באמת עיסוק בסוף בילדים ובשגרה מאוד מאוד דינמית ומשתנה. אני הגעתי למילואים כשהילדים עוד ישבו בזום בלמידה בבית, ואחר כך כל החזרה בעצם לשגרה שהיא מאוד מורכבת כל פעם מחדש, אז היא דרשה התארגנות מחדש. אבל כשאתה מצמיח צוות מקצועי ומחויב ורציני ושככה החינוך זורם לו בדם, אז הצלחנו להתגבר גם על האתגר הזה.
0: יפה. שי, דיברנו קודם על הקשיים שנמצאים שיש למורים במדינת ישראל, מה גורם לך להישאר בתחום הזה, כשהשכר הוא לא מספיק, כשהעבודה לי עם ההורים היא לפעמים קשה, בטח כשהעבודה עם התלמידים בכיתות גדולות היא קשה גם כן?
5: אני, קודם כל, אני מרגיש שזה זכות גדולה ושליחות מאוד גדולה. צר לי מאוד, כפי שציינת מקודם, שהשכר הוא לא עד הסוף הולם, אפשר להגיד ככה, אבל אני באמת באמת מאמין שזה שליחות עבורי. אני אוהב את העבודה שלי, אני אוהב את מה שאני עושה, אני גם מקבל פידבקים חזרה, אם זה מהתלמידים ואם זה מההורים. והקושי הגדול באמת זה כמו שציינת, התגמול חזרה בפן הכלכלי.
0: כן.
5: אבל חוץ מזה...
0: לא צריך
4: כלום. צריך לחשוב פעם אחת מה זה להתקבל בחיבוק של ילד בבוקר ולהבין את הערך של הנושא הזה של חינוך.
0: פז ושי, המון המון תודה לשניכם, גם על שירות המילואים.
4: משפט אחד אחרון.
0: בטח.
4: משפט אחד אחרון, אני רוצה להגיד שפו ענק וחיבוק ענק לכל המורים ועובדי הוראה במחוז דרום, שכבר מעל 20 שנה מתנהלים סביב סבבים של לחימה, וקמים כל בוקר באהבה למקצוע, ומגיע להם באמת הערכה רבה מהמערכת.
0: גם איתנו. תודה.
6: תודה לכם.
0: כבר ממשיכים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר, וביירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן, בחצי גמר ליגת האלופות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מהפריסה בשטח למדשאות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
11: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
12: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
13: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30,000.
11: דבר כמו נועה בלא היה.
14: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועה בה.
15: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
14: ואתם חוקדים, הסקט חדש, בהגשת איילת טריאסט, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתיים.
16: יחד כבר 75 שנה.
17: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
18: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
19: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, וחמישה מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
18: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זה המשמעות.
16: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני ואיתן קבל עם שגרת חירום.
0: יצא לך לראות סרטון של שתי נשים בטיוואן, אחת בת 91, השנייה בת 89, מרימות משקולות כמו חיות?
1: לא ראיתי, אבל במקרה היום יצא לי ככה, ואגב אורחה, לקרוא בעיתון שהיום נפטר, או לפני כמה ימים, מי ששב בן 100, ששבר את השיא העולמי לריצה קצרה.
0: אתה מסתכל הרבה במודעות האבל, אה?
1: לא, זה דווקא לא היה במודעת האבל, זה היה בספורט. לא הבנתי, ניסיתי להבין מה המשמעות של נשבר שיא, משהו כזה.
0: זו הזדמנות טובה בעבורנו, גם התירוץ של איתן וגם הסרטון שהסתובב, לדבר על הרמת משקולות בגיל המבוגר. זה אירוע דרמטי מאוד.
1: זה יכול להשפיע לרעה על ההתפתחות שלהן?
0: כן.
1: רמת המשקולות.
0: הן לא יגבעו יותר.
1: לא יגבעו יותר.
0: בת ה-91 לא תגבע עוד. פרופסור ארנון אפק.
1: האיש והענבה.
0: והענבה.
20: שלום עומר
2: ועוד יותר אני שמח שאתה יחד עם איתן בכלל צמד מנצח.
1: תודה, תודה.
0: כמעט ברח לך שעוד יותר אתה שמח להגיד שלום לאיתן.
1: נכון, נכון.
0: היית כפס.
1: לא רע.
2: לך כבר אמרתי שלום לא מזמן לאיתן, לא הייתה לי
1: איתן. אמת ויציב, הוא צודק.
0: אתה יותר איש עם ענבה או איש עם עניבה?
2: אני משתדל לעשות גם וגם. בזכות העניבה, אולי מישהו זוכר אותי, בזכות הענבה לפחות אני חי בשקט עם עצמי.
1: סבבה, שילוב מנצח.
0: ארנון, אתה כזה מתוק, יאללה. ראית את הסרטון?
2: שלחתם לי את הסרטון והוא היה מאוד מרשים. ואז אמרתי לעצמי, בואו נלך ונבדוק בעולם המדעי מה אנחנו יודעים. הרי אנחנו מדברים עם הצופים שלנו ואנחנו נרצה כמובן לא להטעות אותם, ומסתבר שזה לא בשמיים שאתה מדבר על האנשים המאוד מאוד מבוגרים, קרי בני ה-90. יש מחקרים שאפילו פורסמו בעיתונות הרפואית הטובה ביותר בעולם, שמדברים באמת על היתרונות של אימוני כוח בגיל 90.
0: סליחה שאני קטנוני, אבל למי יש כוח לעשות אימוני כוח בגיל 90?
1: ולמה?
2: למה? עכשיו אני אענה קודם על הלמה, ואז נבין למי. אז תראו, למה? כי אחת הבעיות, יש בגיל המבוגר מספר רב של בעיות. אולי הבעיה הקשה ביותר...
1: בריחת סידן.
2: זה בריחה בדיוק. ראית?
1: אחי, אני בגיל.
2: כל הכבוד, הרשמת את כולן. בקיצור, יש ירידה במסת השריר, ויש גם ירידה במסת העצם. וזה יכול לגרום לשברים, וזה גורם להרבה מאוד מאוד בעיות. יש גם בעיות של שיווי משקל. בקיצור, זה נקרא באנגלית The Frail Elderly, כאילו המבוגר,
0: פריך,
2: כן, ממש ככה. עכשיו, מסתפר, כשאתה עושה אימוני כושר בדרך הנכונה, ואנחנו מיד נדגיש את זה, שלא נמצא עכשיו תערות של בני ובנות ה-90, אגב, יותר בנות 90, על חדרי הכושר במדינת ישראל, זה צריך לעשות מאוד מאוד בזהירות, בהתייעצות עם הרופאים, והדרגתי, הדרגתי, הדרגתי, אבל אם אתה עושה את זה ועושה אימוני כושר, הנתונים מדהימים. יש לך עלייה.
0: איתן, אתה עושה?
1: כן, כן.
0: אימוני כוח?
1: אני מתאמן.
0: הוא לא בן 90?
2: לא.
0: אה.
1: לא, אבל אני צריך...
2: אני חושב... אבל לא נראה ככה.
1: תודה, אחרי שחמתי לך על הענבות, אז אתה מחזיר לי תודה. תשמע, אני אגיד לך את הדבר הבא, זה לא נכון, זה לא צריך להיות בין 90. היום, גם בגילאים שלי ופחות, אימוני כוח הם חלק בלתי נפרד. אתה יכול למצוא את עצמך בבריחת סידן גם בגילאים יחסית צעירים ממה שאנחנו מכירים.
2: נכון מאוד, ולכן בכל גיל, שוב, בצורה זהירה, באישור רופא המשפחה, ובאמת בצורה מאוד מאוד הדרגתית. עכשיו, מה זה עושה? וזה מדהים. בזכותכם עברתי על המאמר הזה, וגיליתי שיש עלייה בכוח במעל 170%, ובחתך השריר, קרי במסת השריר של 10%, שזה מדהים, בבני 90.
0: עכשיו לא כולנו אומר, נגיע לצערנו לגיל חשוב. 90, אבל באיזה גיל...
1: כדאי.
0: לא, כדאי מהרגע שאתה עומד על דעתך, אבל באיזה גיל עדיין עוד אפשר להתחיל? כי אם אני בן, לא יודע, 85, או אפילו 80, קשה פתאום לפגוש משקולות לראשונה.
2: אז תראה, אז שוב, גם בנושא הזה, אתה תצטרך כנראה קודם כל לקבל אישור רפואי שאכן אין לך איזה בעיית לב או איזה משהו אחר שמפריע לך בנושא הזה. ובהנחה שאתה בריא וזה מאושר, אתה צריך לבנות תוכנית אימונים מאוד מאוד איטית והדרגתית, שהיא חלק מכל החיים הבריאים שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בזה. היום מבינים שיש הבדל בין גיל ביולוגי לבין גיל כרונולוגי. ואתם יודעים, יש היום אנשים בגילאים מאוד מאוד מבוגרים, שהם באמת, הגיל הביולוגי שלהם משמעותית יותר נמוך. עכשיו תבינו גם שאנשים שמגיעים לגיל 90 הם אנשים שחצו את הסקאלה ואת
9: ממוצע, ולכן הם מראש לא בהכרח אותה אוכלוסייה. אז התשובה הקצרה לשאלה שלך, כן, בצורה הדרגתית, בכל גיל, בינתן כך שאין לך איזה בעיה רפואית שמונעת.
1: ותגיד לי רק, עדיין לא המציאו איזה כדור שאתה לוקח ומסדר לך את כל העניינים בלי כל הבלגנים האלה? נו, בחייך. יש AI, יש זה, יש פה.
0: יש זריקות הרזיה, אין זריקות חיתוב?
1: אין חיתוב.
0: זריקות שרירים?
1: שרירים, זריקות סידן.
9: אין זריקות שרירים. אין עדיין זריקות שרירים, אולי זה באמת רעיון מעולה לסטארט-אפ, אבל תראו, בסוף בסוף אימון גופני הוא דבר מאוד חשוב, הוא משחרר לנו את האנדורפינים, שזה באמת, דיברנו על קנאביס בפעם הקודמת, אבל זה באמת כל החומרי ההרגעה הפנימיים שלנו.
0: כן.
9: הוא משנה את החשיבה, הוא מפעיל את היכולת שלנו בעצם לחיות חיים יותר בריאים באופן כללי.
0: אז בשורה התחתונה, אפילו בגילך, איתן, אפשר.
1: לא, אז אני אגיד לך את הדבר, לפני שאתה מגרש את ארנון, אני רק רוצה לומר לך שבסך הכל, אני קודם כל עושה, אבל אני שונא, אני שונא ספורט, אני אוהב לראות ספורט, אני שונא לעשות אותו, וזה שמולי בוודאי. אבל אתה יודע, אין תחליפים כאלה.
9: עצה מהירה, תפסיק לחשוב על זה כספורט, פשוט תזוז, תזוז, תעשה דברים בתנועה.
0: תקום ותצא מהאולפן עכשיו.
9: ותקום ותצא ותזוז, וגם אני שמדבר איתכם, אני דן. פרופסור
1: ארנון אפה. ארנון, תודה.
0: תודה רבה לך.
9: זה הכי חשוב.
0: תודה, תודה יקירים. אני עכשיו הגענו לשיחה שהיא יותר לטעמי עם כל הספורט הזה שלכם. שלום לטובי אבוטבול, הבעלים של בגט שלומי.
1: בקריית שמונה.
20: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מי זה שלומי, אבא?
20: שלומי זה אבא שלי, כן, אבא.
0: אתה הרב סמל במילואים. מתגורר עדיין בקריית שמונה?
20: תמיד הייתי ולא עזבתי.
0: לרגע אחד.
20: לרגע אחד אפילו לא עזוב.
0: כמה שנים בגט שלומי קיים? מה כתוב? סינס מתי?
20: סינס 2006, מלחמת לבנון השנייה.
0: 20 שנה בגט שלומי. מי פותח בגטייה בזמן מלחמה?
20: אנחנו, המשפחה שלנו. אנחנו עבדנו כל המלחמה. היינו כאן, קיימנו שגרה, לתת מענה לחיילים, לכוחות הביטחון.
0: גם במלחמה הזאת לא סגרתם?
20: אנחנו לא סגרנו אפילו לדקה.
0: וואו.
1: תגיד לי, שלומי, אני מכיר, א', אני מכיר את הבגט שלומי, אפילו...
0: אכלת?
1: אכלתי שם.
0: איזה סוגי שניצלים יש
1: זה
0: בבגט?
1: זה בדיוק מה שרציתי לשאול, תאמר לי, לא היה לי זמן להתחיל, אתה יודע,
0: לברור. הוא אמר, תנו לי שניצל, כן. מה יש?
1: מה?
20: Yeah, יש לנו תפריט מאוד עשיר, יש לנו קודם כל את מנת הדגל, יש לנו שווארמה, עגל, וגם הודו, יש לנו מעורב, פלאפל, שניצל, חזה עוף, קבב, פרגיות.
0: מה אתה הכי אוהב, טובי?
20: אני את האמת מושחת, אני אוהב להרבב בין השווארמה של ההודו והעגל.
0: ואתה מה הכי אוהב ממה שהוא אומר?
1: אני אוהב... וואלה, זה מעניין להרבב.
0: אני בשניצל.
1: לא, אני...
0: מה אתה שם לי בבגט שניצל?
20: בבגט שניצל, אני אוהב לעשות אותו קצת חגיגה של טעמים.
0: תן לי.
20: נאמר לך בבגט, לימון, שום, סלט חריף, ומעל זה...
1: רגע, תן לי לתת לעומר לנגב את הפה.
0: וואו, וואו, וואו.
1: הוא מרייר.
0: תקשיב,
1: הוא מרייר.
0: אתם עושים משלוחים ליפו?
20: יפו, אנחנו מגיעים גם עד לליטני אם אתה רוצה.
0: תגיד, יצא לכם באמת להכניס משלוח פנימה?
20: יצא לנו אפילו להגיע לרצועת עזה, ללוחמים בפנים.
1: וואלה.
0: אבל אתה בגבך או דרך הרספיות?
20: דרך ה... דרך אישה מקסימה שתרמה לאחיין שלה, שנמצא בעזה, תרמה לו כמעט 300 שניצלים.
0: תגיד, איך אפשר להמשיך להפעיל מקום שמוכר אוכל ומתבסס על אנשים שמגיעים בקריית שמונה? עיר שאנחנו יודעים שנפגעה, עיר שאנחנו יודעים שלא חזרה לעצמה עוד משמונה באוקטובר 2023.
20: כרגע... בדרך כלל אנחנו מתבססים על התיירות שמגיעים לפה מכל הארץ, שעולים לחרמון. אתה מבין, זה תחנת מעבר כזאת. רגע לפני החרמון נוצרים בקירת שמונה או בנחלים, אז בעיקר המטיילים הם האנשים, ובתקופה האחרונה זה בעיקר חיילי המילואים שבאים מסביבנו של קירת שמונה מכל הבסיסים. והם כרגע קליינטים העיקריים, כי תושבי קריית שמונה לא ברובם חזרו, אבל גם אלה שחזרו, גם לא יוצאים יותר מדי החוץ.
0: כמה נפגע ההכנסה שלכם בשנתיים וחצי האחרונות?
20: האמת שזה משתנה, זה היה נורא כזה עליות וירידות. זה היו ימים שבדרך כלל אפילו כלב לא מסתובב בחוץ או אפילו מגיע לאכול, והיו ימים שממש היו באים ומפרגנים מכל הלב. זה משהו שאני לא כרגע יודע להגיד כל כך.
0: כן, אוקיי. ובתוך כל הדבר הזה אתה גם יוצא למילואים, שזה ממש לא מובן מאליו. אז אנחנו רוצים לפרגן לך ולפרגן לבגט שלומי.
20: תודה רבה, תודה רבה.
0: שעות פעילות, מתי עובדים, מה הכי כיף אצלך?
20: אנחנו באים ב-8 בבוקר עד 10.
0: אנשים באים לאכול בגט מעורב ירושלמי ב-8 בבוקר?
20: תתפלא.
0: מה הכי מוקדם שמישהו הזמין ככה מנה מלא בשר?
20: תלוי בבן אדם, אם הוא מסיים במפעל באיזה שעה. בעיקר אנשי הבוקר שעובדים מוקדם ומסיימים מוקדם,
0: האמת אני גם יכול, אני גם יכול לפה עם קבא ב-8 בבוקר בקלות.
20: תדע לך, שווארמה הכי טעימה ביום היא השווארמה של הבוקר.
0: טובי אבוטבול, הבעלים של בגט שלומי, רב סמלה במילואים, תודה רבה לך.
1: תודה
20: רבה לכם, שיהיה יום טוב.
1: אמן.
0: אמן, תודה.
1: אני יכול לבקש בקשה?
0: תמיד.
1: שמע, אנחנו עוסקים הרבה בענייני מילואים, וכותבים לי גם, אתה יודע, עכשיו כתב לי מגד גדוד 66 שלנו, הלל סגל, שאלה באמת דרמטית שחוזרת, וזה נוגע להעברת תגמול באמצעות מעביד, תיקון מספר 127, תשע 2011, אני לא רוצה להרחיב בזה עכשיו, אני מבקש באמת שבשבוע הבא, בעזרת השם, נעלה איש נציג של הביטוח הלאומי, שיעשה סדר, זה חוק שהיה לי זכות לחוקק אותו, ולתקן אותו פעמיים, זה מערכת יחסים בין חיילי מילואים לבין המעביד, כן. שלא פעם מעביד במקום לשלם את מערבב. כל אשר הוא נדרש מערבב, והשאלה הזו היא שאלה מאוד מרכזית,
0: אוקיי.
1: ואני רוצה שנעלה אותה על סדר היום.
0: יאללה. אבל עד שנתארגן לזה בשבוע הבא, אנחנו רוצים, כמו בכל שבוע, לחתום את, את המפגש בינינו בהפסד כואב של איתן כמובן. מחקר חדש מצא שבשנים 2005 עד 2019 מספר המילים שאנשים משתמשים בהן בכל רם יורד, כלומר אנחנו כדי לתקשר זה עם זה מדברים הרבה פחות מילים.
1: זה לא רק מילים, זה גם הכל נהיה בקיצור, קיצורי מילים, זאת אומרת זה לא רק ראשי תיבות, הכל
0: קוף ממים.
1: כן, אתה לפעמים מדבר, מה?
0: אז הבוקר אנחנו רוצים, כבר כשאנחנו מתקרבים לשעת צהריים, לתקן את העוול הגדול הזה, ולבוא לעזרתכם, ולחמש אתכם באמצעות מילים שלא, אולי לא שמעתם ולא הכרתם. אז החידון היום הוא חידון השפה העברית.
1: ואל...
0: אתה מתחיל?
1: כן, אבל תאשימו אותנו בהמצאה של המילים האלה.
0: יאללה, תתחיל.
1: יאללה, פחסם.
0: זה מה זה פחסם? לך...
1: כן, אני אמרתי, זה קל, וואי, זה וואי. מופיע הרבה בתשחצים.
0: פחסם?
1: כן.
0: אין לי שמץ של מושג.
1: צנים פרוסת לחם.
0: וואו.
1: כן, כן, כן. כן. אדוני ירצה בפחסם לקבל איזה מנה שווארמה?
0: וואו, וואו, וואו. אוקיי. מעונוע.
1: זה כנראה, לדעתי, זה נו, שנגרר על מכונית, לא? בית שמניעים אותו, נו, מאיך זה נקרא? נו,
0: צריך להגיד את השם.
1: נו, לא, אתה יודע שאני יודע את זה.
0: אבל אתה לא אומר את השם.
1: כן, שנייה, אלוהים שישמור, אני מחפש עכשיו גם כן... לא, למה לי בוז?
0: נקרא קרוון.
1: קרוון, לא ברח לי המילה, ידעתי, ידעתי, זה לא הוגן.
0: האיש לא
1: ברחה לי מעון נוע, בית נע.
0: תורך, מעון נוע.
1: 1-0 לטובתי.
0: שום אחת ושום אפס.
1: אחת. מגס.
0: איך?
1: מגס.
0: מגס? יו, איזה פתיחות. מגס? אין לי שם, זה, רגע, אני אנסה לך לחשוב.
1: תנסה כאילו, לא, אבל האמת היא שזה גם, אני ניסיתי לחשוב על זה, וזה לא...
0: אני יכול לחפש בגוגל תוך כדי.
1: זה גם לא מתאים לשום דבר, כאילו אתה מנסה לייצר איזו
0: התאיה. זה מגב שאוכלים אותו, שנוגסים בו, מגס.
1: קערת מרק עמוקה.
0: וואו, איזה גועל נפש. אז 0-0 עדיין, לדעתי.
1: 1-0.
0: לא קיבלת נקודה.
1: חצי נקודה.
0: לא?
1: לא, נתתי את התיאור.
0: אין חצי נקודה.
1: לא, נתתי את התיאור.
0: תיאור, לא הולכים למקולת עם תיאור. 0-0.
1: הגברת מאלקנה, אני אבקש ממך להירגע שם.
0: מעגלה. מעגלה.
1: מעגלה.
0: מעגלה.
1: מעגלה זה אולי מייבש כביסה?
0: כמעט, אבל אין קשר. מערוך. כלי שמשתמשים לרידות
1: כן,
0: בצק.
1: אה, כן, נו, מעגלה, אבל...
0: המעגלה היא הגרסה הטכנית העתיקה.
1: כן, בסדר.
0: היא המילה יאללה. מערוך יותר כן, נפוצה.
1: יאללה.
0: תורך 0-0 עגול.
1: 0-0.
0: זה משפילה.
1: זה אתה צריך לדעת, אתה אומנם...
0: כל פעם כשאתה אומר צריך לדעת, אני נכנס ללחץ.
1: נונית.
0: נונית, זה בטוח משהו קשור לאוכל.
1: נכון. אני אתן לך רמז.
0: אוקיי.
1: שימורי נון אומר לך משהו?
0: נונית.
1: שימורי נון אומר לך משהו?
0: לא, נו, מה אני...
1: הייתה חברה.
0: אתה מבין שאני נולדתי בשנת 91, כן? נונית.
1: כן.
0: לבבות דקל?
1: זה תרגום, בוא, לא סתם
0: רק אתם לך את זה.
1: כלי להגשת דגים מן המילה הארמית נון שפירושה הדג.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: כן.
0: אוקיי, תורך. אפיין.
1: אפיין?
0: כן.
1: אפיין, זה משהו שנוגע לאפייה, כנראה. אפיין, אפיין, זה... אתה יודע מה, יכול להיות שזה תנור אפייה.
0: נו, תן תשובה כבר. יאללה, נגמר הזמן. אנשובי.
1: מה? אנשובי? יכול להיות אולי זה דג אפיין?
0: לא יודע.
1: לא יודע. מה, אתם כותבות את זה ולא תתאמצו לראות מה זה?
0: אנשובי, אנשובי, נו.
1: אנשובי, בסדר, אבל ממה זה בא?
0: מאיפה אני יודע? אל תגזים.
1: וואו.
0: זה באופן מילולי, בפינתו של הדוקטור.
1: אתם שם ב...
0: השם העברי זה אפיין אירופי.
1: טוב.
0: בוא,
1: עכשיו, אתה יודע מה, אני אתן לך משהו שאתה אמור...
0: עוד פעם, משהו שאני אמור לדעת.
1: נכון, זה באמת אתה אמור לדעת. מה זה גריין?
0: גריין?
1: אני אעזור לך.
0: נו?
1: תסתכל עליי.
0: נסתכל עליך.
1: זה, תסתכל על... מה השורש של גריין? כאילו, מה...
0: קריין עם ג'
1: עם ג'
0: כן. גרגיר.
1: לא, לא, לא, לא.
0: גרגירי דגנים.
1: לא, לא, אתה לא בכיוון.
0: אין לי מושג מה זה.
1: גריין, יש עוד אפשרות לגימרש גירוי.
0: נו?
1: נו, אז...
0: פטיין?
1: אה! אתה מתחיל להתקרב.
0: נו, תן את התשובה.

0: אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים ומכבי חיפה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר וביירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן בחצי גמר ליגת האלופות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד נחום, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות קבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיתו הבחירה.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: סגן אלוף במילואים ג'
10: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
11: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת. אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
12: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מקור פקיסטני רשמי מאשר איראן וארצות הברית קרובות להגיע להסכם לסיום המלחמה. כך דווח ברויטרס, עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, קליל מור.
14: על פי מקורות אמריקנים רשמיים לרשת החדשות אקסיוס, במסגרת ההסכם המסתמן, ארצות הברית ואיראן יקבעו מועד לשיחות בנושא הגרעין כתנאי לסיום המלחמה. זאת לאחר שבטהרן דרשו לדחות את השיחות סביב הגרעין למועד מאוחר יותר. נכון לשעה זו, שתי המדינות עדיין לא הגיעו להסכמות מוצקות. ארצות הברית מצפה מאיראן להחזיר לתשובה סופית ב-48 השעות הקרובות.
13: וחבר הקבינט השר אלי כהן אמר לאמיר ריבגי, צריך שאיראן תענה לכל הדרישות.
15: האיראנים אומרים דבר אחד, מתכוונים לדבר אחר. אנחנו מכירים את הבקיעים בתוך המשטר באיראן, כתוצאה מהעלומות שהוא ספג. נכון יהיה לקיים את הדיונים תוך המשך המצור. צריך להמתין כמובן שצריך שאיראן תענה לכל הדרישות.
13: שני לוחמי צהל נפצעו באורח בינוני וקל מרחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. לוחמי צהל חיסלו אתמול חוליית מחבלי חמאס חמושים שפעלו סמוך לכוחות הפועלים בצפון הרצועה באופן שהיווה עליהם איום. באירוע נוסף, אתמול לוחמי צהל שפועלים בצפון הרצועה זיהו מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע במרחב הקו הצהוב והתקרבו לכוחות. חיל האוויר תקף את המחבלים וחיסל אותם.

0: יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן דוחה את הדברים שאמר אתמול חבר מפלגתו שרון שרעבי בגלי צהל כי לא שוללים לשבת תחת נתניהו. במסיבת עיתונאים הבוקר אמר ליברמן, גם אם מתהפך העולם, לא אשב איתו.
1: הוא לא יכול להיות שותף לקואליציה עתידית, נקודה. שיתהפך העולם, אני לא אשב עם נתניהו. וזה לא פסילה אישית. בן אדם שנושא באחריות אישית, עיקרית, ראשית, על טבח 7 באוקטובר, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ראוי לשבת בשום ממשלה.
0: ויושבת ראש סיעת כחול לבן, פנינה תמנו שטה, תוקפת את חברי הכנסת שעזבו את המפלגה ואומרת ביומן הצהריים, הם לא עמדו בלחץ.
2: לא כל כך הבנתי את העזיבה, כי בסוף אתה לא יכול להכניס דף בין האידיאולוגיה שבני הציג, והם היו שותפים לה וכתבו יחד איתו הכל, והיו איתנו, ואני הייתי בתוך החדרים. אז כל אחד, הם לא עמדו בלחץ. מי שמתיימר להיות מנהיג וקורא לעצמו מנהיג וראוי להיות נבחר ציבור, צריך גם להגיד איזה דוגמה אני נותן לילדים שלי, ולא עוזבים כשקשה.
0: האנטישמיות בארצות הברית, שנת 2025, רשמה את מספר התקריות הנמוך ביותר מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, עם ממוצע של כ-17 ביום. כך על פי דוח שמפרסמת הליגה נגד השמצה. למרות הירידה במספר התקריות, נרשמה עלייה חדה של 40% בתקיפות עם נשק קטלני. עוד צוין כי זו השנה הראשונה שנרצחו יהודים במתקפות אנטישמיות מאז 2022. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תפוצות, שירה עטר. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD
4: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם. מה קורה, אדם?
1: שלום, שלום
2: ירושלים. עשו לי זובור? לא, הנה, היום לא זובור.
0: היא התחילה לדבר, המיקרופון פתוח, והיא בהלם שהוא פתוח.
2: אני עמומה, אני כבר לא יודעת מה תומן בחובו פה המפגש והזובור, אבל הנה.
1: שלום, שלום ירושלים.
0: זובור, עשו לך פעם בחיים בצבא, בצופי, איפה עושים זובור? אני מנסה להבין את המונח הזה ומאיפה הוא הגיע.
1: גם בצבא וגם בצופים, all of the above.
0: כן, זה קיים?
2: גם בימי הולדת, אף פעם לא הפכו אותך לעוגה?
0: הכוונה היא שמו לי עוגה בפרצוף?
2: הכוונה היא שזרקו קמח וביצים?
0: לא,
1: יש גם את השיר הידוע. בא ידיים, בום בום בום, בא רגליים, בום בום בום.
0: פה היה אולפן תקלות, זה מה שהיו עושים. לך עושים אולפן תקלות, חמודה שלי, לא זובור, סוגרים לך את המיקרופון.
2: האמת שזה באמת קצת פחות מתרגט על זיכרונות ילדות. אוקיי, זה אולפן תקלות, אין בעיה, אני בעד.
1: מה שלומכן? איך המזג אוויר היום בתל אביב?
0: מוזר.
1: כי פה נעים.
2: אני מרגישה שבימים האחרונים זה מזג אוויר של שיעול. כאילו,
0: באמת. הבל פה, אני אחזור למונק. למרות שאנחנו לא בהבל פה, אני מסכימה. זה יותר שיעול, זה הפעם יותר שיעול. לא ברור. גשם, קור, שלג בזה, מה זה לא?
2: אמרת הכל, לא ברור. הכל לא ברור, הכל בדריכות. אבל מה שבטוח זה שהכנו לכם יופי של תוכנית לפנינו. ספרי, שלמור, מי יהיה איתנו כאן באולפן?
0: איתנו באולפן יושי בשעה הבאה, ועוד לפני אפילו דקלה תהיה איתנו, וסטוץ קפה הורים, אני יודעת שהתגעגעתם גם לזה. מה עוד איתנו?
2: אני הכנתי לכם סחית לשבת. אני אגלה? לא, אני אגלה. טוב, אני אגלה. שהפעם הוא למבוגרים בלבד.
1: איך זה עובד?
2: מירב.
1: מה?
2: היי.
1: מי טיזר?
2: לא, זה היה הטיזר, זהו. זה מה שאני אספר.
0: מי פתרון מה עושים עם הילדים, אני מקווה גם...
2: כל זאת ועוד, בהמשך התוכנית. אנחנו גם נדבר על שוק איכרים מיוחד בגליל ובגולן, ומה עוד יהיה לנו כאן?
0: אני תוהה, אדם, מה קורה כשאתה לא פה בחדר האוכל עושה לנו ביקורת? מה בירושלים, מה הסיפור שם?
1: אז לא, אז אתמול, קודם כל גם פה יש חדר אוכל, אבל עוד לא פקדתי אותו.
0: מה קרה?
1: הכנתי, לא, הבאתי אוכל משל עצמי הבית.
2: מהבית, בטח, מוסר.
0: שאתה הכנת.
1: אבל פה הקונסולה מהנהנת, הם רואים כי טוב לגבי החדר אוכל פה בירושלים.
0: אז אני מבקשת פעם הבאה לצאת דיווח מהשטח.
1: אתם תגידו, אתמול ליגת האלופות נכנסה אליכן לסלון איכשהו, או שזה לא ביקר אתכם?
2: אני הייתי ביום הולדת מתנפחים.
0: אני בן בכה של תינוק ל...
1: רגע, זה היה בעשר בלילה, היית ביום הולדת. ביום הולדת.
0: זה מראה לכם את מידת הבקיאות.
2: דרך אגב, אחד הדברים שכן אפשר לומר על יום הולדת מתנפחים, שזה מגיע למצב שהילד כבר בעייפות של בכי, אני לא יודעת אם אתם יכולים לדמיין את זה, אבל הילד כבר כל כך עייף ומותש, והוא יגיד, אני לא רוצה ללכת, אבל ברור שצריך ללכת, ואת רק מייחלת.
0: זה נשמע כמוני במסיבות עכשיו או אירועים.
2: נכון.
0: זה כאילו, אני לא רוצה ללכת.
1: ליום הולדת או מהיום?
2: לא, הוא לא רוצה ללכת מהיום הולדת, ואתה רק מייחל שמישהו יוציא את האוויר מהמתנפחים, באמת, שמישהו יגיד שהאירוע יסתיים.
0: אני ואדם, אני משכת אותי כבר לצעירים פה, עוד בשלב שרוצים לקפוץ על המתנפח, אם יש מולנו. נכון, נכון, תגיד, יופי.
2: מה אתם חושבים? שאני לא בסופו של דבר, אחרי שאמרו, גברתי, אסור למבוגרים לעלות. אמא לא חמקה.
1: תיבי, מרב, את יודעת מה קורה לי בגוף שאני רואה טרמפולינה?
0: יו, אני גם אוהבת.
1: את יודעת מה, איזה התרגשות? אתן מכירות, יו,
0: לא נעים לי להגיד לך כמה טרמפולינות יש לי בסלון עכשיו, וזה לא טרמפולינה.
2: זה לא טרמפולינה.
0: זה לא טרמפולינה, זה משהו לתינוק, קראו לזה טרמפולינה, ולמושג למה.
2: היה אפילו שם אחד, שאני באמת, אני, זה פה, אני לא בעד השם הזה. שמעת שקראו לזה גם מזניחון?
0: מזניחון?
2: כן, לטרמפולינה
0: הזו. הלוואי, והייתי יכולה לשים את גור שם, והידיים היו פנויות. הוא לא זורם על זה, זה ממש לא מזניחון. הלוואי, וזה היה מזניחון.
1: זה לא שם יפה מזניחון
2: בכלל. לא, זה מיתוק כנראה לא נכון, זה קמפיין משפיענות לא טוב.
1: אתם זוכרות את ה...
0: אם יש לכם הצעה חדשה על הדבר הזה, שקוראים לו, אם הבנתם על מה אנחנו מדברים, קרוסלה או מזניחון, תנו שם חדש, 052-905-2656, למה איך קראתי לזה?
2: את קראת לזה בשם הנכון.
0: כן, טרמפולינה או מזניחון.
2: אבל את יודעת, ההקבלה היא כמו שיש אוניברסיטה לתינוקות, שזה המובייל הזה, ששום דבר בינו לבין...
0: מה הקשר? כן, הלך לאוניברסיטה, סיים את התואר, כן, לא.
2: בכל אופן זה.
1: כן, אז מה?
2: נשמע שיר אולי, אדמון?
1: כן, נפצחת את השעה עם דוג'קט. כי דיברתם על חתולים, אז... אז אנחנו נפסח את השעה ב...
0: ואנחנו גם אומרות הרבה לא, וזה say no.
1: לא דיברנו על חתולים, אבל בכל זאת, יאללה. דוג'ה קאט, say so, נפתח עם הצלילים האלה.
0: אוקיי.
2: זה כאילו, אז מה העניינים וזה?
0: דוג'ה קאט.

0: שמעתם אותי מדבר?
1: לא, אבל אם המיקרופון היה סגור וטוב שכך, אז לא, לא, לא שמענו.
0: וואי, ממש דיברתי על הסוף של השיר, כי הרגשתי שהוא כבר...
1: אז מישהו עשה לך זובור. זה זובור לשאלתך. זה זובור, מה שעושים לך עכשיו.
2: עכשיו עושים, עוד פעם עשיתם לי. קרן, אני אגיד את השם שלך בכל.
1: נתאפס בסוף על הסיפור.
2: עשינו לך אולפן התקלות.
0: אז מה שהתחלתי להגיד זה שהיום אני הולך לחתונה, מזל טוב ללינור ונדב, ואני עכשיו כל שבוע במשך איזה חודשיים הולך לחתונה.
2: די.
0: כל שבוע.
1: האם יש דרס קוד?
0: כל שבוע.
1: זו השאלה.
0: לא, בהמשך לשיחתנו.
2: לא, אני שמעתי את הצ'קים שאתה כותב, אני שמעתי אותם
0: בקולך. אני לא אמרתי שום דבר. אני לא אמרתי, זה את מוציאה דברים מהקשרם, אבל לא, זה כיף, זה שמחה, זה אור, זה אהבה.
1: ואיזה צ'קים.
0: אני בעד, אני אוהב, זה את אמרת. אני אוהב, אני אוהב חתונות.
1: אני כאילו כבר לא מוזמנת. יש דרך עוז את החתונות של הילדים כבר? תתפלי, גם זה קיים.
2: או של פרקי בית.
1: או של פרקי ב', נכון, שאני ורוז כאילו סיפקנו להם כמו פרק ב' עבור, כשזה היה פרק א', אבל כן, אני כאילו כבר לא מוזמנת יותר מדי, ואני בשונה ממך קצת מבסוטית מזה.
2: שאת לא מוזמנת?
1: כן.
2: אני נורא אוהבת חתונות, זה נורא מרגש אותי.
1: במינון הנכון, יש גילאים שזה לא נורמלי.
2: תראי, בגיל שלי...
0: אז עכשיו אני בגיל של
1: הלא נורמלי.
2: ובגיל שלי זה פשוט, אתה אומר, איפה יש מסיבות לגילנו?
1: כזה, את אומרת, כבר הנה מוציאים, אבל, ואז גם אומרים לך, בלי הילדים, אז את כאילו, סליחה, חמותי, אני מתנצלת, אני פשוט לא יכולה, זה מה אני אעשה?
2: הם כתבו את זה בהזמנה. ואז אני מוציאה את הדאנס שוז.
1: אז אפרופו...
0: כן, כן.
1: אתה רוצה להמשיך על ענייני החתונה?
0: כן, יש לי משהו.
1: דבר אלינו.
0: שהיה ב... גם תראי בערך בהקשר אקטואלי, אני הולך להביא את זה, שבפרסי האקדמיה השבוע היה קטגוריה של דוקו ריאליטי הטוב ביותר. אני ריאליטי הטוב ביותר. מה שהיה מועמד זה ככה.
1: דוקו ריאליטי על ה... אוקיי, כן. כן, כן, כן, תמשיך.
0: חתונה ממבט ראשון, חתונה ממבט שני, 4 חתונות, ווט ונועה קירל בה היא מתחתנת.
1: אוהבת מאוד.
0: פשוט.
1: זה יפה שהטייטל הוא לא ריאליטי השידוכים.
0: ריאליטי החתונה.
1: אבל אתה יודע, זה מראה איזשהו שינוי. אני זוכרת שנים שבהן א', תוכניות מוזיקה חד משמעית, ואז נדחפו לזה ריאליטי האוכל, ואז הם התחרו ראש בראש, וזה פחות או יותר תופס לנו את רוב המסך. והנה, בלי ששמנו, אני לפחות, בלי ששמתי לב, ריאליטי השידוכים.
2: אני חושבת שזה אולי חלק גם מזה שאנחנו מחפשים שמחה.
1: יכול להיות, כיוון יפה.
2: חפשים לשמוח.
1: וגם זה שאנחנו עם ישראל ויהודים, אתם יודעים, חתונה ושידוכים, וזה מצווה גדולה, ובחול לדעתי זה הרבה פחות יתפוס.
2: נראה לי זה באמת אולי הלך רוח של תקופה.
0: מעניין מה...
2: כי זה מראה על עתיד. זה מראה על... כן, זוג שמקים בית פה בישראל.
1: נכון.
0: אבל מעניין באמת מה מוניטין תוכניות החתונות והשידוחים מחוץ לארץ. כי אני כן חושב שנגיד 4 חתונות זה פורמט צרפתי, חתונה מבט ראשון.
1: זה בריטי. אני חוזרת בי עכשיו תוך כדי שאתה אומר את זה, כי גם וורט נמכר החוצה, זה באמת, זה לא רק הקונספט, למרות שוורט זה יהודי מאוד, אז... אבל... תראה, בסוף כולם רוצים, נכון, למצוא בני זוג, ובסוף אנחנו גם רואים את איך המידן שבו משידוחים דרך חברים, עברנו לרשתות חברתיות ואפליקציות, והנה פורמטים, בדיוק.
2: הנה, בפורמט.
1: טלוויזיה.
2: אתם נתקלתם בזה שהיה זוג ש... בכל חתונה כמובן יש מה? מגנטים.
1: נכון.
2: נתקלתם בזה שהיה איזשהו זוג, נכון, אם אני לא טועה, של מורי?
1: שגנב את המגנט.
2: מגנט של אלי פיניש, לא? זה היה משהו כזה?
1: נכון, נכון, נכון. אדם לדעתי אמר על זה שזה קיים, שזה תופעה קיימת. אני לא...
2: אתה לוקח מגנטים מאירועים?
0: לא, אני לא לקחתי, אבל בוא, אני צריך פה לטשטש כדי שאף אחד לא יסתבך עם אף אחד.
2: שיר הנאור.
0: לא, בחתונה שלי, מישהי, לקחה מגנט של מישהו מוכר, והוא תלוי עד היום על המקרר שלה בגרון.
1: אז רגע, רגע, שאני אבין את התופעה.
2: בוא נתקשר רגע לאלון השר.
1: שאני אבין את התופעה. לוקחים מגנט של מישהו אחר סתם שאת לא מופיעה כאילו בכלל אפילו בתמונה, ועושים את זה כי הבן אדם מפורסם, או עושים את זה לכל אחד? סתם גונבים כאילו...
0: אני יודע שיש לי גם חבר שיש לו מגנטים על המקרר של סתם אנשים.
1: כי אני אומרת, למה? מה? למה שאני אלכלך את המקרר שלי בתמונות של אנשים אחרים?
0: א', זה מצחיק מאוד.
2: זה מצחיק מאוד. תחשבי שסתם, פתאום יש לך כאילו, סתם, מגנט של פנינה רוזנבלום.
1: לא, אם זה מפורסם, אני מבינה, זה דחקה גדולה. אבל אם זה לא אדם מפורסם, אז למה?
2: מצחיק מאוד, אבל.
0: לא יודע, כי זה מצחיק. זה לא מצחיק בעינייך, זה כן מצחיק. זה מגנט של מישהו שהוא לא...
1: גם ראיתי שאלי פיניש הגיב לזה.
2: כן, הוא אמר שהוא יגיע אליהם.
1: אנחנו ננסה גם לשוחח איתו אולי
2: שהוא ינסה לדוג אותם, להגיע עד אליהם, לקחת את המגנט שלו בחזרה.
1: הדברים הכי מוזרים שלקחת מחתונות, אולי זה הזמן לשאול אתכם.
0: יפה.
1: 052-905-2656. מרגיש לי, אדם, שיש לך איזה תשובה בשלוף.
0: לא.
1: אני לקחתי פרחים.
2: את לקחת סידור פרחים?
1: מה, חילקו?
2: מי חילק?
1: גם בחתונה שלי, אגב, היה אינסוף פרחים, ובסוף החתונה...
2: רגע, הקלה אמרה לך, אין לי בעיה, תקחי סידור פרחים.
1: אני ראיתי שהיא נותנת לאנשים שאמרו, הנה, תקחו את זה ותקחו. בטח, לקחו כמה אנשים, הקלה עמדה שם וישרה, וגם בחתונה שלי, אגב. יש, מה, שיזרק? היה מלא סידורי פרחים מהממים. מה אתה לקחת, אדם?
0: לא, אצלנו נזכרתי שאחד ההברקות של אלזה הייתה זה שהביאה כפכפים.
2: נכון.
1: אבל זה מיועד.
0: וכל הזה.
1: מה אתה עושה עם הכפכפים של אנשים?
0: וגם היה על הבר כוסות שבתוכן היה סיגריות בבודדת.
1: אין כיף כמו השטויות בשירותים נגיד? ששמים...
2: ומצלמות חד פעמיות. אני בעלם שאתם לא...
1: מה? מעולם לא קיבלתי.
2: ושוב הגילה של מרב נותן...
0: לא, לא, לא, מרב, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא נכון. גם עכשיו, גם בדורי...
2: זה הכי מגניב בעולם.
0: גם בדורי יש לך
2: מאוד חפה. כי אצלך זה רטרו, זה מגניב, זה שיר הנאור, ברור, נו, מה...
0: וואו, אהבתי שהכתרת אותה למלכת הדור.
2: היא סמן המגניבות שלי.
1: טוב, חמודים שלי, אני עושה לכם פה סדר, כי אוטוטו דקלה איתנו כאן על הקו.
2: זה מגניבות.
0: ועם השיר, עם הסינגל החדש, חולה מאהבה, שאני חושב שזה רק מתקשר באופן טבעי לשיחה שהייתה לנו.
1: נכון. בריאות, מה שנקרא בריאות.
0: יפה, אהבתי, חולה מאהבה, בריאות, כל הכבוד של מור.

0: איי, איי, איי, איי, איי, דקלה, יקירת המערכת שלנו עם סינגל חדש, חולה מאהבה. מה שלומך?
1: וואו, תודה מוטה, קודם כל, זה כיף לשמוע.
0: התגעגענו.
1: מאוד.
2: תראו, פעם...
1: אנחנו עסוקים בהכל ולא ב... לא בדברים הטובים רק.
2: בדיוק, באתי להגיד שפעם קודמת נפגשנו, ואז ככה קרה דבר קטן.
0: מלחמה, לידה, עניינים, במדינה שלנו, כן. הכל צ'יק צ'ק.
2: אז זה כיף שאנחנו מדברות על לידה של סינגל חדש.
0: נכון.
1: נכון, נכון, נכון.
0: השמועה אומרת שיש סיפור...
1: לא, אני כתבתי.
0: נכון, טל קסטיאל, אבל השמועה אומרת שיש פה סיפור משעשע ואת עפיפון כמוני. שתפי אותנו.
1: וואו, ממש. טל כתב את השיר לפני 6 שנים בערך, והוא שלח לי אותו. כנראה הוא שלח למנהלים או משהו, וזה התפספס, זה לא הגיע אליי. וכאילו...
0: זה יפה שזה, זה בטח אצלך במגירה איפשהו, את לא שמת לב.
1: זהו, זה התפספס.
2: את יודעת מה, את יכולה להגיד לו, תקשיב, זה זרק את זה ישר לספאם, זה לא...
0: בדיוק.
1: כן, והייתי אצלו לפני כמה חודשים, והוא שמיע לי שירים, והוא שמיע לי מה שהיה אמור להיות אצלי, כאילו... שיר שהראל סקאט ביצע, והוציא אותו לפני 1.5 שנים, הוא אמר לי, ביצעת את זה, שלך וזה, אז הוא אמר לי, כנסי, בא לי שככה סתם לשמוע אותך, סתם הקלטתי את השיר, זה יצא כל כך כאילו יפה בעינינו, אז החלטנו להוציא אותו.
2: וכמעט,
1: אבל קוראים כאלה דברים
2: כמעט פספסת, לא, אבל אתה את זה מדהים, כי כנראה זה באמת כנראה דברים שקרמטים כאלה שהשיר היה צריך בסוף
0: זה
2: להגיע.
0: זה קצת אופירה, מה ששלח שלך, מאמי.
2: זה שלך
0: שיגיע אלייך.
1: תראו, גם אני כתבתי כמה דברים לאנשים והם בסוף לא לקחו ואני לקחתי.
0: אני אף פעם לא מבינה את הקטע הזה שבסוף כשאתה אומן בעצמך מבצע ואז אתה כותב למישהו אחר, זה קצת פונדקאות, כאילו את מבינה איך את יודעת בסוף, איך את יודעת מה את רוצה להשאיר אצלך, או את רואה את הילד גדל אצל מישהו אחר ואז את אומרת איזה כיף, אני מקבלת על זה תמלוגים, אבל בסוף אני יכולתי. תמיד אני טועה לגבי הסיפור הזה.
1: תראי, אני אגיד לך מה, אני קודם כל לחנתי את מונו.
2: כולם שאלו השיר הזה, אני מתה על השיר הזה.
1: כולם שאלו אותי, איך לא את, איך לא את. יש איזה משהו, אתה יודע, כל אחד כמובן באישיות שלו. אני לעולם לא היה לי, אפילו לא קמצוץ של מחשבה למה זה לא אצלי. לעולם. כי מבחינתי, אם שלומי שר שיר שלי, זה אצלי.
0: כן, זאת אומרת, זה שלי וזה שלי וזה שלי.
1: כן, זה לא... לא, אני לא נפגשת עם זה בכלל. אני דווקא ההפך, אני כמה שיותר להוציא כאילו ולתת, זה עוד יותר משמח אותי, וזה לא קלישאה, וזה לא סתם עכשיו חנופה, זה אמיתי. זה באמת ככה.
2: זה שיר אגב...
1: שבע בערב, הכל היה אצל שרית.
2: יו.
1: צ'ו.
2: צ'ו.
1: קאטלה, כן.
2: אבל זה מאוד, אגב, אנחנו פנינו מה שנקרא לקראת הברבי בפעם השלישית ברציפות, ב-13 למאי. אני אומרת, אולי לעשות שם ביצוע למונו, זה רעיון, אני לא יודעת.
1: אני עושה ביצוע למונו, מה זאת אומרת?
2: נהדר, כי זה וואו.
1: בוודאי, אני עושה ביצוע למונו, ואני הולכת לארח את נווה לוי, הופעת חורה שלו.
2: וואו.
1: כן, זה יהיה ממש מעניין ומרגש, וגם את חולה מאהבה גם כן בברבי, ותהיה חגיגה בעזרת השם.
2: איך נוצר החיבור הזה באמת?
1: המנהלת שלי, מיכל וייזברג, היא גם המנהלת שלו.
0: כזה פשוט, כזה טוב.
1: כן.
0: ואיך מרגיש...
1: ונקלקתי עליו, ופשוט הכרתי בן אדם מדהים. זמר ענק, ועשינו יחד את בדידותי הנהדרת כדואט. ופשוט באמת, ילד, בן אדם, איש, יוצא דופן.
0: יוצא לך בכללי לצפות בתוכניות האלה, לראות ביצועים?
1: מצטערת. אין תגובה.
0: בסדר, לגיטימי, את בחורה עסוקה. דקלה, מה נגיד, מה נאחל לך? אפרופו חולה מאהבה, מה בגזרה הזו? אנחנו כל פעם יושבים איתך,
2: וגם כל פעם היא אומרת, אני לא, ואז יוצא שיר אהבה. מה קורה, מאמי?
1: מה אני עושה? זה דינמי, החיים, פעם אתה ככה, פעם אתה ככה. לא לקחת שום דבר כמובן מאליו וכדבר שהוא אינסופי. הכל משתנה כל הזמן.
2: אני לא יודעת אם תכננת, אבל יוצא בתקופה האחרונה שאת זמרת עם חומרים מאוד רומנטיים.
1: נכון.
2: מסקנה אחת ברורה, לי לפחות יש מהשיחה הזו, לבדוק את הספאם. חבר'ה, לא משנה מה.
0: ומה ששלח, תמצא אותך בסוף.
1: לגמרי.
2: 13 במאי, דקלה מגיעה לברבי, בנמל יפו, בפעם השלישית ברציפות, עם הרבה הפתעות.
0: עוד שבוע בדיוק. תודה, דקלה.
1: תודה, תודה לכם. יאללה, ביי, ביי.
2: ביי, חברה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
4: ועכשיו ויותר צעיר, רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
5: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: ערב טוב לכם.
9: נכנסנו לעזה.
10: על ציר פילדלפי.
9: הפעם מהחרמון.
10: במרכז הארץ.
9: באחד הכפרים בדרום לבנון.
11: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
12: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
11: הכי ביטחוניים.
13: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
11: והכי חדשותיים.
14: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
11: יומן השטח, מחר ב5, גלי צהל.
15: בוא שיר עברי, בתוכנית מיוחדת עם דורית ראובני ודודו זכאי. יורם רותם משוחח עם הזמרים לרגל מופעה מחדש, עם ביצועים בלעדיים וסיפורים מאחורי הקלעים על הימים בלהקה הצבאית.
16: שירקו אותנו נכון בגלל שהיה ויכוח על מסעית או אוטובוס, אנשים לא רצו לנסוע במסעית.
15: שבת, 7 בבוקר, גלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
18: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: טוב, עכשיו אני עומדת לספר לכם על משהו שקורה מחר, ולכן זה לא נכנס לסחית לשבת, אבל זה היה פה מועמד מוביל.
19: אני אגיד שחמישי זה גם, בעיניי, זה גם סופש.
0: לא, וסחית לשבת היום רק למבוגרים, אז כאילו, אז
2: נכון,
0: תחליטי,
2: וזה
0: תחליטי
2: לכל המשפחה. נכון, רק רציתי שתדעו שזה קלאסי היה, ורצינו, וזה כמעט נכנס, זה היה במועמדים. אבל נספר שמחר יתקיים שוק עיקרים תוצרת הארץ, שכולל ערב חווייתי לחוות, כל המשפחה שיתקיים מחר באגמון החולה, והוא כולל הרבה מאוד הפתעות, ועל אחת מהן אנחנו נאמר טוב שבאת לרותם הירש, קפטנית השחקנים של מיומנה, שימו לב.
0: אופה.
1: שלום.
2: תספרי לנו איך זה מתקשר לשוק עיקרים, תוצרת הארץ.
1: אני חושבת שבעיקר מה שקשור זה ש... מיומנה, זה הכי תוצרת הארץ שיכול להיות.
2: חד משמעית.
1: באמת הרכב שנמצא ככה איתנו בעולם התרבות כבר המון שנים, עוד רגע 30 שנה.
0: וואו, כמה שנים עד שם?
1: הוותיקים. אני עוד רגע 9 שנים כבר.
0: וואו, איזו יציבות.
1: כן, תקופה.
2: האמת שאני גם פקדתי את המופע שלכם לילדים, וזה מופע מדהים.
1: איזה כיף.
2: הנה, עוד סחית לשבת, אל סחית לשבת, שהיא סחית לשבת. אבל ספר לנו רגע...
19: אבל שתדעי שדווקא מיומנה לילדים זה ממש לא סחית לשבת.
0: זה יותר בשוליים, אני מרגישה פינות רבות פה.
2: מתנגשות, נכון. בקיצור, המסר העיקרי הוא אהבה, כמובן, רותם. ספרי לנו אז מה יקרה בעצם מחר.
1: אז מחר אנחנו מגיעים באמת אליכם, ומה שזה הולך להיות זה בעצם...
20: מפגש אינטראקטיבי שבו אנחנו גם נראה קטעים מתוך ההופעות שלנו, קטעים אייקונים של מיומנה, קטעים ותיקים בהופעות, וגם אנחנו בעצם ניצור שיתוף פעולה ביחד עם הקהל, עם הילדים, עם משפחות, כל מי שיגיע, ונעשה ככה הפעלה משותפת, ככה שגם החבר'ה שמגיעים לראות אותנו ירגישו קצת איך זה להיות מיומנה.
2: והנה הצטרפה...
20: איך זה להיות איתנו אפילו על הבמה.
2: הצטרפה אלינו, הנה, והיא מצטרפת אלינו גם לשיחה, שימי לב, איתנו גם איריס שוסטר, מנהלת מעברים אצבע הגליל, שלום לך.
21: שלום, שלום, שלום רותם, שלום לכולם.
20: אהלן.
2: אז ככה, ספרי לנו על שוק עיקרים תוצרת הארץ, זה נשמע שעומד להיות ערב, וואו.
21: בואו נתחיל מהסוף, אנחנו קודם כל הציבור בגליל העליון, אחרי תקופה לא פשוטה, מערכת שאגת הארי, שכולם היו סגורים, הורים וילדים, בממדים, במקלטים, חודשיים ארוכים, אנחנו מנצלים רגע את הפסקת האש, שמקווים שתימשך, להוציא את כולם החוצה, להגמון החולה, שזה מקום למי שלא מכיר, בושה למי שלא מכיר, זה בעמק החולה, מרכז של קק"ל, עם מרכז מבקרים, והאזור היום שופע בציפורים נודדות, פרפרים, טבע שלם. אנחנו רוצים שהקהל שלנו יצא החוצה, קצת להירגע, קצת לנשום אוויר צח, קצת לראות את הטבע. יצא לנו טוב, ממש במקרה ששנים לא קרה כדבר הזה, שיש לנו שלג בחרמון,
2: כן.
21: במאי.
2: יש
21: שלג בחרמון במאי, חבל שלא יכולה להביא לכם את התמונה של ההר המושלג, והכל ירוק ונחלים זורמים, ואני מזמינה את כל הציבור לבוא לאירוע שהוא כולו חגיגה של אוויר ורוח וטבע, משפחות עם ילדים, יש שם יריד חקלאים ויהיה יריד דוכנים ועגלות מסתור, שזה כמו בספארי שנכנסים לעגלה סגורה כזאת ונוסעים בין הציפורים ורואים את כל ה... חיות בטבע שלהם, ומלא הפעלות ויוגה על הגג, והשיא השיאים שלנו, זה כמובן מיומנה, שאנחנו מצפים גם לראות, אבל גם להשתתפות של המשפחות שלנו עם הילדים, קצת לזוז, לא יזיק לנו.
2: אז את הקדמת את השאלה שרצינו לשאול קודם כל, מה שלומך באמת בימים האלה? חשוב יותר מהכל.
21: מעולה.
2: אין על האנשים האלה.
0: משהו. אין. מעניין אותי, אבל אני מניחה שמורגש, התקופה הזו מורגשת בצפון, מבחינת כמות מבקרים, מבחינת החשש של, שבדיוק מה שאנחנו מנסים עכשיו לפתור, תוך כדי השיחה הזו.
2: של משפחות שנשים
20: על לבו. במהלך המלחמה הזאת, אנחנו גם הגענו לצפון, והעברנו הפעלות במקלטים.
21: נכון, זה גם הייתה
2: שם השתתפות שלנו.
21: אלופים. בכל מקום. אני רוצה למלא את כולנו תקווה, ואנחנו עם הפנים קדימה. אני רק יכולה לספר שבאמת האזור שלנו הוא מוטה תיירות. אנחנו אזור עם הרבה מלונות וצימרים ומלא מלא עסקים קטנים שכולם מסייעים לעולם התיירות הפנימית, תיירות של ישראלים שבאים לכאן, מהצימרים ועד המכבסה. וכולם, כולם, כולם נפלו פה, זה התחיל בחרבות ברזל, וגם היום במערכה האחרונה, אני מזכירה לכם שהתחילה בתחילת מרץ, שכל החדרים במלונות היו עמוסים ורשומים לפסח ולאחר מכן, וכמובן שהכל בוטל, וכל העסקים הקטנים שלנו פה מתקשים להרים את הראש מזה שלא מגיע אף אחד, ולכן... נצלו נא את הפסקת האש הנהדרת שיש לנו, עם כל הרעש שאתם שומעים על מה שקורה בדרום לבנון, אנשים פה חיים, המפונים חזרו.
2: שומעים את הציפורים, את שומעת?
0: כן, רק בשביל הסאונד הזה שווה לבוא.
21: הכל פה ירוק וזורם, מהר מהר לבוא ולראות כמה מקסים פה.
0: איריס, אני רוצה את מה שאת לוקחת. האנרגיות האלה, אני חותמת על זה כבר עכשיו. נגיד, אז מחר, יום חמישי, השביעי למאי, גם יש לכם יוגה מול נוף עוצר נשימה, גם טיול בעגלות מסתור, גם יצירה מהטבע, דוכני שוק של יין, בירה ונשנושים, הכל מהכל שוק עיקרים תוצרת הארץ באגמון החולה.
2: ואני באמת יכולה להגיד לכם, הייתי כמה פעמים, גם אני לבד, וגם עם הילדים, בשמורת אגמון החולה, וזה יפהפה, אני יודעת שאני אומרת את זה כמעט על כל מקום בצפון, אבל זה נכון, כי זה אזור נורא יפה.
0: כל מי שמאזין לנו יודע את זה,
2: זו פעילות מופלאה עם הילדים, בטח אם גם הם היום אנחנו מגיעים לאזור הזה בכלל, עוד סיבה, אבל לרגע לצאת מה שנקרא, לא שאצלי לא, הם לא במסכים, הם במסכים, אתם יודעים את זה, אבל זה רגע לצאת החוצה ורגע לראות טבע יפהפה. יפה במיטבו.
21: אני רק אזכיר שזה באמת, זה באגמון יש את מרכז המבקרים של קק"ל, של קרן קיימת, שהם שותפים שלנו באירוע, ואנחנו, שהוא מרשים ביותר, לדעתי, אחד היפים במזרח התיכון, אם לא בעולם כולו, מרכז הצפרות והמבקרים, אז כמובן להכניס אותו בחשבון ולעשות שם סיבוב, יהיו הרבה הפעלות לילדים, גם את זה.
2: יפה.
21: ואתם באופן אישי אני מזמינה אתכם. אני רוצה לראות אתכם אצלנו פה, נעשה סיבוב באדום.
2: תראי, גם תראי, ושלמור עוד רגע היא מגיעה לגיל קצת יותר.
0: בחודש וחצי, שמה אותו במנסה.
2: איריס, עוד קצת מערכת חיסונית והיא תבוא.
0: רותם הירש ואיריס שוסטר, תודה לכן.
2: תודה רבה.
20: תודה רבה. אני רק אגיד עוד משהו קטן.
2: בוודאי.
20: אנחנו גם ממש בקרוב יוצאים עם מופע חדש.
2: חשוב.
20: אז גם אנחנו, וגם הוא הולך להיות להופיע בכל הארץ. זה נקרא, המופע נקרא סלס, והוא מתחיל לרוץ ביולי. אז אנחנו גם מזמינים אותם כבר לבוא לראות אותנו גם אחר כך על הבמות.
2: יאללה, נהדר. סגור. קבענו.
20: יש.
2: ביי רותם, ביי איריס, תודה רבה.
21: תודה רבה.
2: תודה. ועכשיו שיר לא יכול להיות יותר מדויק מזה.
19: תודה, תודה.
2: אדמון החולה.
19: בדיוק. אני בדיוק. לא, לא, זה היה לי גם בראש.
0: אריק איינשטיין, האחד והיחיד.
3: אם כבד לבבכם כעופרת, אם אבלה

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: קפה, סטוץ או להביא להורים?
1: איזה קרוס.
2: כן, כן. קודם כל אריק. אין על אריק.
1: אתה מביא את אריק למשחק?
2: הוא לא, לא. הוא אריק יהיה איתנו היום בבלומפילד, כמו תמיד. בסדר.
1: היו ימים פה שאריק היה מתקשר ל... זה גם אני שמעתי מורה, כי אני התגייסתי אחרי. הוא היה מתקשר לדסק ואומר, מי זו החיילת שהקריא הזה, תעבירו לה את הטלפון. כאילו, היו חיילים שהיו מקבלים טלפון, אומרים, אריק איינשטיין על הקו, מה זה היה? זה היה אוזניות שלי עכשיו? אריק איינשטיין על הקו, ואז הוא היה אומר, קריאנט מאוד יפה וכאלה. רק שתבינו מי הבן אדם. כן, אפשר להמשיך.
2: אז ככה, סטוץ קפה או להביא להורים, פינתנו השבועית, בא כל אחד ואחד מאיתנו בוחר את... איש אשת או מי שהיה לו דומיננטי ככה השבוע, וממקם אותו בתוך האם הוא ירצה איתו לשבת איתו על קפה, לילה אחד ותו לא, או ממש להביא להורים ולהפגיש עם כל המשפחה. טוב, אני נשבע לכם שיש לי שלישייה, כאילו, אבל...
1: אתה רוצה את כל המשחק, אתה אומר.
2: אבל לא, בסדר, תתחילו אתן, בבקשה.
3: לא, לא, אתה לא תגיד, יש לי שלוש אופציות.
2: לא, תראי, תתחילי את, כי אז אני אנווט לפי.
1: הוא רוצה to drop the mic.
3: טוב, בסדר. תראו, דיברנו פה על המת גאלה, החי גאלה, זה דובר פה, והמיזם התחיל לתפוס תאוצה.
2: החי גאלה?
3: מדברים על זה, כאילו זה כבר...
1: החי גאלה זה מעולה.
3: החי גאלה.
2: לא, רגע, אז שנייה סוגריים, חבר'ה.
3: מה?
2: להם יש את המת גאלה, לאן הולך להיות החי גאלה. אני הולך ליזום את זה, זה הולך לקרות, אני אגיד את זה כמה שצריך ברדיו, כדי שמישהו ירים את הכפפה, ליזום איתי את החי גאלה.
3: אבל הרגע עשיתי בורא מציאות כזה, ודיברתי כאילו זה כבר מתגלגל, ואתה מחזיר אותי אחורה, לא, המפיקה כבר הפיקה. בקיצור, לא היה ניתן שלא לדבר, ואני חושבת על ביונסי, שגם היה לזה בסופו של דבר נקודה ישראלית כמובן, שראיתי שהגיעה.
1: תמיד יכולתי לחזות את זה. את מאוד לקחת ללב שהיא לא התקנה אותנו מעליו שביונסה, נכון? אתמול...
3: נכון.
1: אז הנה, ניתן לה את מקום הכבוד.
3: למה? כי שלמור שמה לב שיש לי קטע
1: לדיבות.
3: לדיבות, כן.
1: לאירוויזיון.
3: כן.
1: לדברים גדולים ופומפוזים, שזה קורא מצחוק, זה בכזה דיסוננס לדמות העדינה וה...
3: הילד
1: אני לא אגיד נחבט על הכלים, כי את במקצוע לא נכון להגיד את הדבר הזה, אבל כן.
3: כן, כן, כן. אז ביונסה וגם איך ראינו נקודה ישראלית, כי פתאום ראיתי שהיא עברה טיפול פנים אצל קרן ברטוב.
1: אני ביקשתי שקרן תגיע לפה גם לאולפן, וגילוי נאות, מעולם לא טופלתי על ידה, זה לא מסחרי או משהו, ואולי היא עוד תגיע.
3: אני רק יכולה להגיד שהדבר הראשון שחשבתי כמובן זה, איזה קטע שאני מגיעה לטיפול אחריה.
1: השחורים של ביונסה, תגידי, איך...
3: אני מגיעה רגע אחריה, נכנסת לקליניקה. בקיצור, ביונסה היא הבחירה שלי כרגע, שצבע לי את הפיד מהחי גל, המת גל.
1: אוקיי, אני טועה אם לקחת את זה מפה, כי שלי זה 180, או שאתה רוצה אדם.
2: קחיית, קחיית.
1: אוקיי, אני בוחרת... בממה מסתערב, הלו הוא מתן חסן, שהפך, הוא עכשיו משיק סינגל שיר ראשון בזהותו האמיתית, ונחשפנו לכמה מדובר בגבר נאה, מאוד, אז זה מרגיש לי שזה מתאים פה לשולחן.
3: אני
1: יצא... עשו גוגל, ולמקרה שפספסתם...
3: לא, זה ממש 180 לקח.
1: בסדר, זה היופי שלנו בתוכנית.
3: זה נכון.
1: כל אחד והאסוציאציות שלו, כן.
2: אז אני כבר אגיד...
1: יש לו שלוש אופציות, הוא לא יודע מה לדחוף פה.
2: לא, אז אנחנו נחתום את השעה, אני כבר אגיד, עם בית בני, כי חשבתי להביא אותו, כי אהבתי מה שעושה במת גאלה, אבל כבר דיברת על המת גאלה, אז ביי לבית בני.
1: אוקיי.
2: מהשבוע, נו, בטח לפגוש אותנו בשבועות אחרים. עכשיו, האם אתם רוצות שחקנית או כדורגלן? מה אתן מעדיפות?
3: אל תשאל, תחליט.
2: טוב, יאללה.
1: זה היה שחקנית ישראלית?
3: דרך אגב, זה היה...
1: נועה קולר, ברור.
2: נועה קולר, אני חושב ש...
3: לא, אבל שימו לב על המשפט תחליט, זה היה רגע שנותן אינפוט על זוגיות. תחליט, אל תשאל אותי מה...
1: ברור. לא, ואז תגידי לו, לא, תבחר את
3: האופציה. זה שני, ברור, רציתי את השני.
1: אוקיי.
2: אז כן, אז נועה קולר. ושאין, אין.
3: חייבת לכתוב את זה, רגע.
2: לא, באמת, אין מה שהאישה הזאת היא עושה ליצירה הישראלית, לטלוויזיה הישראלית, זה באמת לקולנוע הישראלי.
1: תראו, זה קצת קשה, כי הבאתי את ממה מסתערב כמובן לסטוץ, אבל אני מוכנה גם עם שתי החמודות שאתם...
3: את צריכה להיות החלטית.
1: נכון.
2: אז אני יכול להגיד.
3: בבקשה.
2: אז אני אשב, עם הם לקפה, כי זה מרגיש לי מרתק.
1: עם מי?
3: עם הם.
2: עם הם.
1: עם הם, אוקיי, כן, טוב, הגיוני שזה מה שתבחר.
3: דרך אגב, אדמון, אנחנו ראינו אותו מופיע בטקס פרסי מפקד גלץ, והוא היה מאוד מרגש.
2: נכון, נכון, נכון, כן, כן, כן.
3: תרם ידענו את שמו האמיתי.
2: נכון.
1: מתן חסן.
2: וביונס זה לילה. ונועה, כבר באה להורים, זה כבר דבר שקרה. אז זו הבחירה שלי.
1: אני עושה כמוך, נועה זה הכי להתחתן להורים וכו, ופשוט מחליפה את מתן ללילה ואת ביונסה לקפה. אני לא אינה שביונסה רק לקפה. לא, ביונסה להורים, ואז אני לא אינה שנועה רק לקפה. וואי, זו שלשה חזקה מאוד.
2: כן, שלשה חזקה.
1: מאוד.
3: חברים.
1: כן.
3: אני לא... חלילה לא רוצה.
2: מה, בא,
3: היא יודעת מה אני מרגישה כלפיה על הכישרון.
1: את מביאה את מתן להורים וזה.
3: היא יודעת מה אני מרגישה כלפיה, אבל אני לא רוצה שזה ייקח את זה למקום מחפיץ או משהו כזה. אבל נועה קולר לסטוץ.
1: מבינה אותך. אני מבינה אותך. הבחורה.
3: קפה. שוב, זה רק כי אני צריכה לעשות הבחירות האלה. היא יודעת מה אני חשה ברמת היצירה. זה רק גורם לזה עוד יותר.
1: כן.
3: אדם זה משחק, זה לא עכשיו, זה מה אתה עכשיו יושב שם ומובך.
2: איך את יודעת שאני מובך?
3: כי אני כבר מכירה רק את הנשימות שלך, ותלך לחדר עכשיו, לכל המחשבות האלה. קפה, מם המסתערב, זה נראה לי מעניין לשמוע גם ביונסי, להורים, לחגים, לטיולים משפחתיים, להכל, מה זה?
2: כן, את יכולה לדמיין את ביונסי וייבין עם ההורים שלך?
3: עם שוש הרומניה, אתה יודע, זה צחוקים.
1: תדמיין את ביונסי בקידוש, מסלסלת איתך עכשיו איזה זה, כן.
3: אגדה, מקרים אגדה, וואי.
2: אני יכול להגיד לכם שדמיינתי עכשיו.
3: והיא צוחקת מי יוצא הרשע, וזה.
1: היא גם ככה אוהבת אותנו, יש לה את אלון לבנה, קרן ברטוב את כולם.
3: בדיוק.
2: באתי להגיד אני לוי, אבל לא. דני לוי של קים קרדשיאן, תראה איך אני מבין בהכל.
3: תראה אותך.
1: בוא נעולם האופנה פה משתלט על התוכנית.
3: נכון, ולא לא, לא חשבנו שזה יקרה.
2: טוב, בקיצור... אם אתם גם רוצים איכשהו לשבץ את השלישייה הזאת, 05, ולספר לנו, 052-905-2656.
1: מי היה כדורגלן אגב?
2: אז זהו, אז אני רוצה לספר לכם.
1: כן.
2: אמבפה.
1: חבל שלא הבאת את אמבפה,
2: כי מרב
1: זה היה עושה לה פה שפל רצינית.
3: כמה אני יודעת עליך, אמבפה.
2: אז אתם יודעות מה קרה לו השבוע?
3: מה?
2: תשמעו, יותר מ-4 מיליון חתימות של אוהדי ריאל מדריד נגד אמבפה, כי ממש אחרי שריאל מדריד הודחה מליגת האלופות, ושכנראה שלא לוקחת אליפות גם בספרד, אמבפה יצא לחופשה בסרדיניה עם בת זוגתו, השחקנית אסתר אקסופיסטו, מסתבר.
1: היא יווניה.
2: אני לא יודע. והוא אמר שהוא מתאושש מפציעה בשריר הירח, אבל אז פתאום ראו אותו נופש בחוף עם אשתו בסרדיניה.
3: רגע, אבל שנייה, הוא העלה את זה.
1: הוא חושב שהוא אנונימי,
3: יכול להגיד כמו... רגע, הוא העלה את זה לאינסטגרם? הוא העלה תמונות, כי זה א' ב', לא לה... אם אמרת שאתה חול...
1: כשאתם בפה, את לא צריכה להעלות תמונות באינסטגרם, את יושבת בסרדיניה על החוף.
2: ותקשיבו, 4 מיליון, תחשבי שאת הולכת למיקונוס עם אסף, או שאת הולכת לקריטים עם עוז.
3: רגע, תקשיב, יש פה עוד התפתחות.
2: ויש 4 מיליון חתימות, כן.
3: יש פה עוד התפתחות.
2: הבזוג שלו יהיה אקסיט של ויניסיוס שמשחק איתו בקבוצה.
3: מה זה מיקרו דרמה, אחי?
1: רגע, זה גלש מהספורט בדיוק, אנחנו פה בתנלובלות.
2: אבל תמיד, אני אוהב שתמיד אנחנו פה מצליחים למצוא את הג'וס גם, את הג'וסי לוסי שבתוך הספורט.
3: מה שהג'וסי לוסי עשה לרשתות.
1: תדעו לכם שאני חזרתי הביתה והתביישתי שלא ידעתי מה זה ג'וסי לוסי, כולם קפצו עליי.
3: ממש.
2: אז רגע, תדמיינו שנייה שאתם הולכות לחופשה זוגית ויש 4 מיליון חתימות.
3: כן.
2: על זה שזה לא בסדר שאתן בחופשה עם...
1: לא, על זה ששיקרתנו, כביכול, אם זה מה שהוא עשה.
2: כן, אבל תדעת, זה בטן גב, זה הוא לא תעשה את הלך...
3: אתה יודע איפה עצרתי במי...
1: לך למאמן שלו, כמה משלמים לו בשנה עליהם בפה הזה, לך למאמן שלו, תגיד לו, זה בקטנה, מה הוא שיקר, הוא בסך הכל...
3: אתם יודעים איפה אני עצרתי דרך אגב במשפט? איפה? תדמיינו שאתן בחופשה. זהו, שם עצרתי.
2: אז אנחנו נחתום את השעה הזאת.
1: עם הילדים או בלי הילדים?
3: בלי הילדים.
1: יש דרס קוד?
3: לא אכפת לי מה הדרס ומה הקוד.
2: נחתום את השעה הזאת עם בית בני שלא נכנס לשלישייה, אבל מאוד מאוד אהבתי את מה שעושה במתגלה.
1: המתה שתגיד גם איך קוראים לשיר?
2: טיטי מפרוגיונטו.
3: מפרגונטו.
1: יפה.
3: אנחנו נגיד קודם כל שאיתנו ממש עוד מעט, כאן באולפן יושי.
1: יבצע איתנו פה, כן.
3: תודות ברשותך, נגיד לעורך שלנו אלירז יוספסון, בהפקה אדווה פלדמן ודרור פרידמן, על הביצוע הטכני קרן רון, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל פלגיל אלם גדמו ואיתמר עמיאל.
2: תודה גם לחבר'ה פה בירושלים.
1: תודה לך אדמון, אנחנו כבר שבות, שווים ושוות, לכל השווים והשוות.

0: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד נחום, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. יחד כבר 75 שנה.
4: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצה"ל.
5: מדבר אותי איזה משפט, שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור. וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, תחשבי מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, מתגייסים.
4: ואת משרתת עם אבא שלה.
5: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, זה פשוט 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, למרות שיש לי ערך גם בלי שאני אבא של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדים ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מלחתי התנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
3: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מקור פקיסטני רשמי מאשר, איראן וארצות הברית קרובות להגיע להסכם לסיום המלחמה. כך דווח ברויטרס. דובר משרד החוץ של איראן אמר כי הם שוקלים את הצעת השלום בת 14 הנקודות של וושינגטון. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כליל מור.
8: על פי מקורות אמריקנים רשמיים לרשת החדשות אקסיוס, במסגרת ההסכם המסתמן, ארצות הברית ואיראן יקבעו מועד לשיחות בנושא הגרעין כתנאי לסיום המלחמה, זאת לאחר שבטהרן דרשו לדחות את השיחות סביב הגרעין למועד מאוחר יותר. ארצות הברית התחייב להסיר את המגבלות הכלכליות על איראן, ושני הצדדים יסירו את המצור שלהם על מצר הורמוז. נכון לשעה זו, שתי המדינות עדיין לא הגיעו להסכמות מוצקות. ארצות הברית מצפה מאיראן להחזיר לתשובה סופית ב-48 השעות הקרובות.
7: וחבר הקבינט, השר אלי כהן, אמר לאמיר איבגי, צריך שאיראן תענה לכל הדרישות.
9: האיראנים אומרים דבר אחד, מתכוונים לדבר אחר. אנחנו מכירים את הבקיעים בתוך המשטר באיראן, כתוצאה מהעלומות שהוא ספג. נכון יהיה לקיים את הדיונים תוך המשך המצור. צריך להמתין כמובן שצריך שאיראן תענה לכל הדרישות.
7: משפט נתניהו, לבקשת ראש הממשלה, עדותו הסתיימה לפני זמן קצר, כשעתיים וחצי מוקדם יותר מהשעה הקבועה. הנימוק לבקשה לא נמסר. לפני כן, התקיים דיון בדלתיים סגורות למספר שעות. כתבתנו לעניינים משפט מיין אדן מוסיפה שהתביעה לא הספיקה לסיים את החקירה הנגדית בתיק 4000 כפי שקיפתה, וזאת צפויה להימשך גם ביום שני. צהל החל לתקוף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר פרסם דובר צהל כי שני לוחמים נפצעו באורח בינוני וקל מרחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. יושבת ראש סיעת כחול לבן, פנינה תמנו שטה, תוקפת את חברי הכנסת שעזבו את המפלגה ואמרה ביומן הצהריים הם לא עמדו בלחץ.
10: לא כל כך הבנתי את העזיבה, כי בסוף אתה לא יכול להכניס דף

0: בין האידיאולוגיה שבני הציג, והם היו שותפים לה וכתבו יחד איתו הכל והיו איתנו ואני הייתי בתוך החדרים, אז כל אחד, הם לא עמדו בלחץ. מי שמתיימר להיות מנהיג וקורא לעצמו מנהיג וראוי להיות נבחר ציבור, צריך גם להגיד איזה דוגמה אני נותן לילדים שלי ולא עוזבים כשקשה.
1: האנטישמיות בארצות הברית. שנת 2025 רשמה את מספר התקריות הנמוך ביותר מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, עם ממוצע של כ-17 ביום, כך על פי דוח שמפרסמת הליגה נגד השמצה. למרות הירידה במספר התקריות, נרשמה עלייה חדה של 40% בתקיפות עם נשק קטלני. עוד צוין כי זו השנה הראשונה שנרצחו יהודים במתקפות אנטישמיות מאז 2022. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תפוצות, שירה אתר. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: דקות אחרי שתיים, עשיתי זובור לעצמי, אתם על גלי צהל.
7: אני שמעתי אותך אומרת, בדקות אחרי שעה שתיים.
6: עשיתי את זה בשביל שאתה לא תשמע אותי, אדם. אבל אני אגלה לך, בגלל שאתה לא איתנו כאן ביפו, שיושי נכנס לאולפן.
7: איזה הפתעה, זה ממש לא רשום מולי בדף.
6: עם הגיטרה, ויש לומר שמך המלא הוא יוחאי בלום.
8: נכון.
6: אני חייבת לפני שנסגיר פה את ההיכרות המוקדמת והעניינים, איך הגיע יושי?
8: זה כינוי מילדות. כשהייתי קטן, גדלתי בצפון, כולם קראו לי יושי.
6: ונתפס?
8: נתפס.
6: אין איזה פירוש או משהו או...
8: יש חילוקי דעות.
6: או מחאה מצדך.
8: יש, לא, אני תמיד אהבתי. יש חילוקי דעות מי המציא את השם, ואני החלטתי שזה...
9: זה מסופר מריו?
8: לא, זה לא מסופר מריו. אחותי אומרת שהיא המציאה.
9: כן.
8: וחבר שלי אלעד אומר שהוא המציא. כן. אני יודע את האמת, והחלטתי כדי לא לפגוע.
9: שנייה, חבר שלך אלעד אומר שהוא גם המציא את המילה מזניב?
8: לא.
9: אוקיי.
8: אבל כן, זה סוד, אבל זה...
6: האם התחפשת אי פעם לסופר מריו?
8: לא.
6: יפה. אוקיי, חבר רעיון לפורים הבא שידחה.
8: יפה.
9: נו, קדימה, גילוי נאות לכל הסיפור. חברים, אני מכירה את הבן אדם כיוחאי המוכשר מהלהקות הצבאיות, שכנראה לא אזכה גם שהוא ינגן לי. והנה, אנחנו סוגרים פה מעגל.
8: שנים אחרי.
9: שנים אחרי.
6: תן לנו איזה ג'וס עליה.
8: וואו, תראו, מירב בצבא, היא הייתה, אין לי המשך, כי לא היינו באותה להקה, ואף פעם לא באמת הכרנו מקרוב, אז היא הייתה נורא נחמדה מרחוק.
6: אבל מכירים? כאילו, מה זאת אומרת, לא אותה להקה, ויש אינטראקציות, אני לא תחזור.
8: שלום, שלום כזה.
9: שלום, שלום.
8: שלום, מה וייב, מה קורה? אז עוד לא אמרו גם מה וייב, אבל...
6: אתה היית קלידן, גם לא בפרונט.
8: אני הייתי קלידן, ממש לא שרתי, לא כלום.
6: תן לנו את הרגע שבו אתה מבין שאתה כאילו עושה את החצייה הזו.
8: וואו, ישר למים העמוקים. האמת היא שכתבתי אלבום, את האלבום הראשון שלי, עזבתי בית ספר לרפואה, סיפור שלם.
6: לא, לא,
7: רגע, רגע, רגע.
6: יש כאן כאילו, את מכירה את האלה, אתם מכירים שכזה, פה במקרה? אז אין יותר פה במקרה, נכון, היית בלהקה צבאית, אבל גם זה קרה במקרה, שהגעת ללהקה צבאית.
8: נכון.
6: אז כאילו, אוקיי, אז נלך שנייה אחורה. איך הגעת ללהקה צבאית? אדון קליינשטיין קשור לסיפור.
8: תראי, כשאת גדלה בפריפריה, בצפון, אז את לא יודעת בכלל שהלהקות הצבאיות עוד קיימות. באמת, אני לא ידעתי. יום אחד הייתי בכיתה י"א, מישהי אמרה לי, שנה מעליי, בוא תלווה אותי בפסנתר, אני הולכת לבחינות להיות זמרת. אמרתי לה, מה עוד יש? היא אמרה לי, כן, תבוא תנגן. אני הולך.
9: לימים קוראים לה מירי מסיקה, כזה.
8: אנחנו הולכים, נוסעים לתל אביב, ב-4 בבוקר, ומגיעים, ואנחנו מנגנים באודישן שלה את עטוף ברחמים.
9: די.
8: שכתב כמובן רמי לריטה.
9: ושבחן אותה גם?
8: ורמי יושב ובוחן אותה. ואני, ורמי באותה תקופה, ועד היום הוא האלוהים שלי.
9: חד משמעית.
8: האלוהים שלי,
9: חד
8: באמת.
9: חד משמעית, בטח של קלידן.
8: משמעותי לי בחיים בצורות מאוד עמוקות. Mm-hmm. ואנחנו שם, מסיימים, ואני הולך לשירותים, מחכים לתשובות, ואני הולך לשירותים, עושה את מה שעושה. ונכנס, רמי קליינשטיין לשירותים, הוא אמר לי, תקשיב, אתה חייב לבוא להיבחן.
6: שיחה במשתנות?
8: כן, שיחת משתנה.
6: גאוני.
8: עם רמי קליינשטיין. אני
9: לא, שנייה אחת, רק דיסקליימר למאזינים ולמאזינות, אנחנו לא יודעים אם זו השעה הנכונה.
6: שעה מעולה, אני רוצה את המשך הסיפור.
8: הוא אומר לי, אתה חייב לבוא להיבחן. אני אומר לו, להיבחן למה? כי לא ידעתי שגם מנגנים בלהקה צבאית.
9: נכון.
8: הוא אומר לי, להיות קלידן. אמרתי לו, כן? כן, תבוא. אמרתי לו, טוב, שנה הבאה. הלכתי.
6: ככה במקרה אתה, תבין, לא זה ההתגלגלות שאתה שזה... בתחום היום גם והכל התקדם ככה.
8: כנראה.
6: רמי קליינשטיין יודע? כן, דיברת
8: כן,
6: איתו
8: כן,
6: אז?
8: כן, עבדתי איתו באיזה משהו.
9: בקיסריה אתה חייב שיהיה שם איזה סגירת מעגל ביום
8: מנה. אני התוודעתי מולו ואמרתי לו תודה באיחור של המון שני, אבל אמרתי לו תודה, כן.
6: מאוד מאוד מרגש.
8: זה היה מאוד משמעותי.
9: נעשה רגע עצירה לפרקים הקודמים. אמרת לימודי רפואה, עזבתי, זאת אומרת, היו פה הרבה.
8: היו הרבה.
6: יש פה סטודנט מצטיין, לימודי רפואה, זה ש...
9: אתה רוצה שאני אעשה את הסאונד של אמא שלך ביום שסיפרת לה? מה, זאת אומרת, סיימת את לימודי הרפואה?
8: סיימתי בעצם את התואר הראשון ברפואה, ולא המשכתי לה...
9: כן, שזה התואר החשוב כשיש ילדים קטנים, דרך אגב.
8: בדיוק, ולא המשכתי לדוקטורט. אם קורה פה איזו סיטואציה, נגיד, חצי איזה...
9: לא, שנייה, אם יש רופא באולפן. מישהו אומר בדיוק, יש רופא באולפן?
8: לא. לא, לא, לא.
9: My name is now.
8: No, no, no.
6: לא זוכר כלום. לא,
8: ממש לא זוכר כלום.
9: ברמת חוסר אחריות.
8: לא זוכר ברמת חוסר, כן, אין רופא. אוקיי?
9: אבל האימהות נגיד מהגן וזה, מתייעצים איתך לפעמים?
8: תראה איזה פריחה, מה זה? אשתי לא מתייעצת איתי, אני מתייעץ איתה. לא, אין את זה, אין את זה, אין את זה, אני לא זוכר.
9: כי אמרת, מה?
8: אני רציתי להיות נוירולוג או פסיכיאטר, וכבר הייתה לי תוכנית סדורה, הרפואה תעשה פיידין והמוזיקה, אז ניגנתי, הייתי קלידן של המון אומנים.
9: נכון.
8: כאילו, נגיד, תקופת הרפואה,
6: מוקי, אילי בוטנר, שי גאבס, קובי אפללו, לורוני אלתר, אוקיי.
8: כן, יפה. אז באותה תקופה של, נגיד, לימודי הרפואה, זה היה סיבוב של ילד של אבא של מוקי.
9: יו.
8: טרפות.
6: ברור.
8: ובבוקר אני בלימודים, ובערב אני ילד ש... אוקיי? זה היה מדהים, השילוב הזה. אבל בשנה רביעית, כל מי שקצת יודע, נפרדים מהסיפור הזה, ועוברים ללמוד בבתי חולים, ונגמר הגם וגם הזה.
6: כן.
8: ופתאום, זאת אומרת, הייתה לי תוכנית מאוד מאוד מסודרת. זה יעשה פיידין, זה יעשה פיידאוט, אני רוצה להיות נוירולוג, פסיכיאטר.
6: אפילו הטרמינולוגיה פה של מוזיקאים, כן.
8: וזה הגיע, הרגע הגיע, ומשהו בי לא היה יכול לשחרר מהמוזיקה. היום אני מבין שזה היה השירים, זאת אומרת, הרגשתי שאם אני עכשיו מוותר על המוזיקה, אני מוותר עליה לתמיד. ועשיתי הקפאת לימודים, שמרו לי את המקום שנתיים. באוניברסיטה, אבל אמרתי, אני לא רוצה לנגן, לא רוצה להיות קלידן.
9: אז נמצאת איתנו על הקו, ראש החוג שלך, לא, לא, באמת. נשמע אולי איזה שיר, מה אתה אומר, כדי שככה נספיק את הכל. זה שיר שלדעתי דיברנו איתך, גם אנחנו פה באולפן כשהוא יצא.
6: סכמח, כן.
8: רגע, אני אבצע אותו חי. או שאנחנו שומעים.
9: חי,
6: נו. אתה פה
9: יושב פה עם גיטרה.
8: אני אחזור פה עם הגיטרה, יאללה. אז נעשה את סכמח.
6: ונספר לפני רגע שבכללי אתה לוקח המון מהאישים, מהבית, מהילדים ומכניס למוזיקה, לשירים. כן. נספר לפני או אחרי? בוא נשמע ואז.
8: אני אגיד מילה לפני.
6: כן.
8: יש לי הסכם עם הבת שלי.
6: אוקיי.
8: הסכם עם ריברב. יש לי הסכם עם הבת שלי, שאמיתי אמיתי, שאני אעשה לה סכמח אחת שהיא תהיה ממש גדולה,
6: אוקיי.
8: אזור גיל, בין 26 ל-27, שם שמנו את ה...
6: וואו, אוקיי.
8: ובתמורה, היא תעשה לי. אבל תעשה לי עד שאני... זה ההסכם. היא אמרה שהיא תעשה לי סכמח. עד ה... כשהיא תהיה גדולה, היא תעשה לי סכמח. זה ההסכם.
6: אבל את האמת שזה משפט שמשקף את המהות שלנו בחיים האלה. את עושה לילד שלך סכמח, ובשלם מסיים הוא...
8: אז זה ההסכם בינו.
6: הוא מרים אותך.

0: יושי, כאן באולפן עם סכמח.
1: וואי, איזה תובנה. וואו.
0: נכון, הבנתי, אבל נכון?
2: סליחה,
1: אני... הנה, אדמון, כן, בבקשה.
2: אני חייב להתפרץ ולהגיד שפה... פה הברזים קצת נפתחו פה של הדמעות.
1: חד משמעית.
2: לא, באמת, אימא למה זה? תודה.
0: זה באמת מרגש, וגם זה לא משהו שאני לפחות לא רואה יותר מדי שירים שהמילים נכתבות בהשראת הילדים. זה קורה פה ושם, גם שוחחנו פה, אבל אצלך היה גם את שלוש משאלות, נכון?
3: את שלוש משאלות, שהוא גם בהשראת הילדים, והוא גם בהשראת העוקרים שלי באינסטגרם, שפשוט כתבתי להם באיזה בוקס כזה, כתבתי להם, אם היה לכם שלוש משאלות, מה הייתם מבקשים? והוצפתי בתגובות, והכנסתי את הכל.
1: מה למשל?
0: מה הפתיע אותך, כן.
3: יש, האמת, יש שם רגע, רגע בשיר שאני מאוד, ככה רגע משמעותי בשיר, שמישהי כתבה לי, תן לי להיות אמא טובה.
1: וואו.
3: התחלתי לעשות את השיר בהופעות, בסוף ההופעה ניגשת אליי מישהי, ואומרת לי, אני יכולה לשאול אותך שאלה? אני אומר לה, כן. אני אומרת לי, הרבה כתבו משאלות? אני אומר לה, כן, המון. הרבה כתבו לך, תן לי להיות אמא טובה? אמרתי לה, לא, מישהי אחת כתבה. אז היא אומרת לי, זאת אני. זאת אני, ותדע לך, והיא מראה לי תמונות של הילדים, ואומרת לי, תדע לך שבזכות השיר, כשהם יהיו גדולים, אני אוכל להראות להם שזה היה חשוב לי בזמן אמת. וזה יהיה לתמיד. והשורה הזאת תהיה לתמיד. זה היה מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד מרגש.
0: איזה מקסים זה.
3: כן.
4: תקשיבו, אני עם דמעות פה, זה לא חשוב.
0: אדם, גמרת שם, גמרת. הורמונלי. נשמע, איזה אבא אתה? באתי להגיד, נשמע שאתה אבא מאוד... אומרים את המילה מעורב, אני לא אוהבת.
1: גם אני לא, זה נקרא להיות אבא.
0: כן, בדיוק.
3: לייק, אהבתי.
1: פשוט להיות אבא.
3: כן, אני אבא, אני אבא.
0: שזה מאוד, בני כמה הם כבר?
3: הגדול שלי בן 10.5 והקטנה בת 6.5.
0: אני שואלת, כי תהיתי מקודם שאמרת על כל המעבר מרפואה, זה היה כבר שהיה ילדים?
3: כן, הבן הבכור שלי נולד כשהייתי בבית ספר לרפואה, ממש בשנה הראשונה, בתחילת הלימודים.
0: זאת אומרת, שאתה עושה את כל המעבר הזה וקט לעולם הזה, מבין שאתה נכנס עכשיו לעולם שמי יודע עם יציבות פרנסה וכו'.
3: חד משמעית, עם ילדים.
0: ומקבל את התמיכה מהבית?
3: זו תמיכה בלתי מסויגת וגב שבלעדיו אין אותי.
0: מדהים, מדהים. ובאיזה שלב אתה מבין שאתה בפרונט? כי באותו זמן אתה עדיין נגע.
3: יפה, אז זאת השאלה ששאלת בעצם גם קודם, לגבי מתי אתה נהיה הזמר. אז בעצם עזבתי בית ספר לרפואה, עשינו את כל הסיבוב, וכתבתי אלבום שלם, תוך חודשיים כתבתי אלבום, ויש לי שיר, השיר הראשון, שככה זה זרים מכירים.
1: זה מחורה.
3: קיצור, ואני רציתי לעשות פרויקט, כמו...
1: כן.
3: רייכל, כמו אילי בוטנר, הרי אני לא שר, אני שר, אני אביא זמרים, והקלטתי סקיצות עם זמרים.
1: די.
3: של כל האלבום.
1: די.
3: וגם של זרים מכירים. והאמת היא שדיברת על רוח...
0: מי ביצע את זרים מכירים, נגיד?
3: אף אחד לא מוכר, כל מיני חברים, חברות, וממש אפס שמות מוכרים.
0: אוקיי.
3: והאמת שרוח גבית ומהבית, אשתי כל הזמן אמרה לי, מאמי, אתה צריך לשיר את זה. אמרתי לה, נו, היא אמרה לי, אתה צריך לשיר את זה. ויום אחד, באולפן, אמרתי, שנייה, תן לי לבדוק שנייה. כאילו, עשיתי מיוט, סגרתי את הזמרת הזה, היה דואט, היה כל מיני גרסאות. ושנייה, מזה ששמעתי, מתחת שתיקה, פשוט התחלתי לשיר את זה, מזה שדורק לי, סיימתי את הטייק, אני זוכר, לחצתי פליי, שמעתי את זה, והבנתי, שאני הזמר.
0: זה השיר הראשון שהוצאת?
3: זה, וזה השיר הראשון ש...
0: אתה קולט ש... ותבינו, זה שיר שנכנס ישר לדעתי לפלייליסט בשנייה, כאילו לא היה פה אפילו...
3: זה שיר שקיבל חיבוק ענקי.
0: מטורף.
1: קודם כל, איזה חמודה אשתך.
0: משהו, ממש.
1: בוא נגיד רגע.
0: וכמה זה חשוב, כמה זה חשוב. אין יותר חשוב. התמיכה הזו בבית.
1: אתה יודע, בסוף היא... זה כמו שאתה אומר, אמרת נורא יפה, רוח... זה לא אפילו רוח גבית, זה רוח מכל הכיוונים, זה הוריקן.
0: תחשבי כמה אופציות יכולו להיות פה. מאמי, בוא, תהיה ריאלי, יש ילדים בבית, זה, זה, זה, זה, זה. ואחרי זאת גם להגיד לו, אתה תבצע בעצמך, זה, זה.
3: ממש, ממש, ממש, וזה בעצם השיר שפתח לי בעצם את ממש שיר שפתח לי את השאר, וכשבאתי להוציא שירים, אתם יודעים, יש את ההתלבטות, איזה שיר להוציא, ומה נעשה, ומה... ידעתי, אמרתי לכל מי שסביבתי להם, הלאה, אני לא יודע מה יהיה. השיר הראשון שיוצא, חייב להיות השיר הזה.
0: אבל אז ההלאה, מה קורה? מלחיץ עוד יותר כשהשיר הזה מצליח ככה. אז היה כזה, וואו, רגע, שנייה, לזה לא ציפיתי.
1: לא נרשמתי לחוג הזה, שנייה אחת, רגע. אבל נראה לי שאתה מתמודד די יפה.
3: כן, האמת היא שהוצאתי את השירים, ואני הבנתי שאני הזמר, עוד לפני שהם היו בחוץ, וזה נהיה כאילו לגיטימי. באותו יום באולפן, כשזה עוד לא יצא, הבנתי ביני לבין עצמי שזה אני. ומה שהיה נורא כיף בשבילי, כמישהו שלא היה זמר כל החיים, שזה...
1: ושאתה מצביע עליי. מעריכה את זה, מאמי, אתה מרים לי פה, תודה רבה, זו הייתה חוויה נהדרת. אני איתי אני, והם הם, כן.
3: השירים יצאו, ומה שהיה לי הכי כיף, זה שאף אחד בעצם לא אמר כלום. לא היה את ה... רגע, הוא שם.
0: בראש שלך חיכית לזה
3: שמישהו יגיד. אני חיכיתי שמישהו יגיד,
1: טוב, זה קלאסי.
0: תראו כמה שיחות יש לנו עם עצמנו בראש ופחדים, של כאילו מה יגידו, ואוי ואוי, ואני בכלל לא זמר וזה וזה, לאף אחד לא אכפת, לטוב ולרע אגב. ממש גם אפילו בגול של זה, לא אכפת, פשוט לא אכפת.
1: אף אחד לא חשב על זה בכלל, הם אחד בעניינים שלהם.
0: אבל מפה ועד להופיע פתאום ולהיות בפרונט, זה גם חתיכת שינוי פתאום מחשבתי. באו בשבילי, אני עומד בפרונט, אני שר.
3: כן, כן.
0: כאילו הופעה ראשונה בטח זה גם כזה היה חתיכת...
3: הופעה ראשונה עשיתי, לפני שהיה לי אלבום, והופעה גדולה כזה, אבל עוד לפני זה עשיתי הופעת בדיקה. כדי שהפעם הראשונה שלי לא תהיה עכשיו מול...
0: מול משפחה כאילו?
1: זיקה מול עצמך?
3: לא, לא, לא. הוא לבד. סגרתי איזה פאב בראשון.
1: יפה. בדיקת חומרים.
3: כן, והרמתי הופעה.
0: לחברים.
3: לא, כתבתי בסטורי שיש הופעה. פה לשם היו קצת אנשים, היו אנשים שבאו לפאב במלא. והיו אנשים שבאו כי היה כבר איזה שיר ברדיו, וכזה באו לראות מה קורה.
1: גנרלית עם קהל.
3: גנרלית עם קהל, ואני זוכר שירדתי, הייתי בקומה השנייה בחדר אומנים, שירדתי, וזה פעם ראשונה בחיים שאני הולך לעלות על במה ולשיר. זה רגע.
1: זה בהחלט.
3: ואני זוכר שירדתי במדרגות, והרגשתי בכל הגוף, שזה מה שאני חייב לעשות בחיים. הרגשתי בבית ברמות הזויות.
0: זה רגע שאני מאחלת שכל אחד ייפול לו מתישהו הסימון השנייה הזו, כי זה לוקח לפעמים הרבה זמן, הרבה שנים להבין מה אתה רוצה ומה...
3: אבל גם לי זה לקח הרבה שנים. זה כאילו מהר מהר.
0: באיזה גיל זה בעצם היה? שהסינגל נגיד התפוצץ?
3: תחשבי שאני התחלתי בית ספר לרפואה בגיל 31, התחלתי, מאוחר, הכל קורה למאוחר בחיים.
0: לייט בלומר, כן.
3: 31, התחלתי זה, עזבתי...
1: יוחאי בלומר.
3: יוחאי לייט בלומר.
0: לייק.
3: אז נגיד זה היה באזור גיל 35-6.
0: אדם, איפה אתה עם הבדיחה הזאת? זה היה שלך, גחו לך מבין ה... כן.
1: לקחתי לך פה את המשחקי מילים, בבי.
4: זה היה נפלא.
1: תודה, מאמי. בקרוב האלבום.
3: ואני זוכר אותי הולך לבמה ומרגיש שלזה התכוננתי כל החיים. וזה כאילו מהר מהר, אבל זה...
1: זה לא מהר מהר.
3: זה לאט לאט.
0: לא, זה ממש לא מהר מהר, זה פשוט מדהים שעם השיר הראשון.
3: כן. כן, כן, קיבל חיבוק, וזה לא מובן מאליו.
1: נשמע את תן סימן, פשוטך, שנספיק.
3: אז יאללה, הנה זה קורה, תן סימן.

0: איזה יופי.
1: זה מבוצע פה בלייב, כן?
2: אולפן.
1: אני אשתף אותך אפילו, איזה קצת השפעה זה מזכיר לי.
0: יואו, אני גם רציתי להגיד מרב.
1: אז תגיד, כי זה...
0: 3, 4, ומתי כספי, אחות שלי היקרה בלב.
2: זה, אגב, גם אני חשבתי את זה, וזה טירוף, עכשיו ששלושתנו אמרנו את זה. זה כאילו...
1: שזה דבר מופלא בעיניי.
2: ברור, מה זה, זה מטורף. אני התמקדתי במילים, ואני גם מודעת לזה שיש לך קהל שהוא קהל מאמין, שמתחבר למוזיקה שלך, ועכשיו שאתה יושב מולי, אתה נראה לי חילוני, שוטף אותי, נכון?
3: כן, כן, חילוני, אני בן אדם חילוני.
2: אתה מודע לזה? שאני לא יודעת אם במכוון...
3: אני מודע לזה, אני פוגש את הקהל המון ובהופעות וברשתות, ואני מודע לזה, וזה אושר גדול, קהל מאוד מגוון, והרבה קהל מאמין, וזה...
2: מאיפה זה מגיע לדעתך?
3: אני לא יודע, אני תמיד שואל, כי אני לא יודע את התשובה. ואני ממש חוקר אנשים שבאים ככה אחרי הופעות, אז אני שואל אותם איך וזה, והתשובות מתחלקות כאילו, קודם כל יושי, זה הרבה פעמים חושבים שזה איזה יהושע וזה, וחושבים שאני דתלש, כאילו, חושבים שאני ירושלמי, דתלש, תתי, ואז אני אומר, אני לא ירושלמי, אני לא דתלש, ויושי זה יוחאי. אז זה...
2: אבל בסוף גם המוזיקה מתחברת להם את זה, כי השיר ששמענו עכשיו, בקלות יכול היה להיות מוקדש לקדוש ברוך הוא, תקשיב, אתה מדבר עם מישהו, זה יכול להיות אבא שבשמיים, כמו הרבה שירים שאנחנו זה, וגם ויכולו השמיים.
1: אבל אני חושבת שזה היופי בשירים, אתה יודע.
3: כן, בדיוק. זה הקטע עם שירים שאני כותב אותם מהזווית. השיר הזה, לדוגמה, הוא ספציפי ברמות קיצוניות. כל שורה בו היא חוויה, זיכרון שיש לי מאדם שמאוד מאוד אהבתי, שהיה מורה שלי למוזיקה, וממש כמו אבא שלי. הוא לא זאב, זאב דרוקר, היה המורה שלי, דמות מאוד משמעותית בחיי, והוא כן, הוא הלך לעולמו, לפתע, ורציתי להקדיש לו את השיר הזה, וכל שורה פה זה פשוט מהחוויות איתו, וגם הויכולו השמיים, מה זה הויכולו השמיים הרי? הויכולו השמיים זה שאני אדם חילוני לגמרי, אבל בימי שישי הייתי רוקד בלהקת מחול.
2: שזה גם סיפור. כן.
1: מי הוא? רופא? רקדן? מה קורה פה?
3: וזאב היה אקורדיוניסט של הלהקת מחול, ואחרי הלהקת מחול ביום שישי, היינו הולכים אליהם הביתה, אל המשפחה, והם אנשים שעושים קידוש. והייתי עושה איתם קידוש, ואני פשוט, רגע מאוד מכונן בילדות שלי היה, שזאב שר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבע, וזה, מבחינתי להגיד זאב, זה להגיד ויחולו, זאת אומרת, לשיר קראו ויחולו.
2: תראו מה זה, ואני בכלל לקחתי את השיר לכיוון
1: אחר.
2: לגמרי.
1: אבל זה קורה המון גם, וגם בתקופה הזו, אני בטוחה שהמון שירים שלך נטענו במשמעויות אחרות.
3: המון, וגם השיר הזה. השיר הזה, הייתי איתו באמת בשנתיים וחצי האחרונות, כפי שאתן יודעות, הייתי איתו, אני לא יודע איך להתחיל לספר את זה בכלל, אבל במקומות הכי נמוכים, הכי שחורים, באמת... והשיר הזה מקבל משמעויות, ואני שומע גם סיפורים של אנשים שחיים עם השיר. זאת אומרת, שיר זה דבר...
1: נכון.
3: שיר זה לא ברקע. אנשים נכון. חיים עם שירים. יש דבר שלמדתי בשנתיים האלה, זה כמה אנשים חיים עם שיר... מה זה שירים בשביל אנשים? זה
2: מה
3: כמו...
2: מה מוזיקה עושה, כן.
3: זה באמת כמו... זה,
1: כוח.
3: זה פשוט בלתי נתפוס.
4: יושי, אני יכול להגיד לך שאני עכשיו בכל התקיפה האיראנית, לא הייתי תקוע בגרמניה ולא יכולתי לחזור לארץ, לא שאני חלילה מתקרבן ומתלונן, אבל לא יכולתי להיות עם אהוביי ומשפחתי, ואני שמעתי את אין מספיק זמן כל הזמן. לא יודע, זה החזיק אותי, דיבר אליי, התגעגעתי לאשתי ו...
3: תן לחזור הביתה.
4: זהו, תן לחזור הביתה, בדיוק זה. אני הייתי עם זה בלופים, הסתובבתי שם ברחובות ו... ובין הוויינטים והעדכונים והחדשות, רק כשקשבתי לשיר הזה, ממש החזקת אותי, ממש היית איתי שם, אתה לא יודע את זה. עכשיו אתה יודע את זה.
3: תודה.
2: לפני שנשחק איתך פה משחק, ליהוק לרוקדים עם כוכבים נשמע לי שאתה.
4: וואו, שלמה.
1: בונה.
2: מה, רקדן? הוא אומר שהוא
4: לא, הברקה שלך.
1: אבל זה היה איזה, זה היה להקת ריקוד, מה, יפני?
3: לא, לא.
1: מה זה היה?
3: ריקודי ים. הרמות, סיסו ושמחו, כאילו...
2: בסדר, נלמד אותך גם פירואטים, הכל בסדר.
1: רגע, מאיפה בצפון אתה באמת?
3: אני מנצרת עילית, הלוא היא נוף הגליל.
1: בטח נוף הגליל, חד משמעי.
4: וואי, הייתי שם לא מזמן.
3: המשפחה כבר לא שם, אבל הלב.
1: ברור.
2: הלב, בטח בימים האלה, ברור.
4: הייתי שם ממש לא מזמן, ובמקום מהמם.
3: יס.
4: ממש יפה.
2: טוב, אנחנו ראינו את האינסטגרם שלך ואת התחביב שלך. אגב, הוא אמר פה מקודם, מוזיקה באנגלית, לא. הוא לא מכיר כלום.
3: לא מכיר, לא מכיר.
2: ברמת כלום.
1: כלום
2: היה פה ניסיון.
3: היום אני מכיר דברים כאילו חדשים, אבל בילדות כלום.
2: כלום.
3: אפס.
2: אוקיי, אז אנחנו נשארנו בעברית, זה. יש לך מין קטע כזה לפתוח ספר באמצע, ואז
1: פשוט... נכון, של שירים של אפי נצר, בוא נהיה
3: פה... נצר, או משמר, לכו, קחו את זה.
1: אז אנחנו בעצם ניתן לך שתי שורות, אנחנו לא נשיר אותם, תרגע, אנחנו לא, ונראה אם אתה מצליח להמשיך את השיר.
2: שזה מקשה על הסיפור שאנחנו לא שרים. אוקיי, אני אתחיל עם קל. קראתי בעיתון על אחת בת 100 שכל חייה עשתה מעשים טובים.
3: שנייה, אני אוריד את זה.
2: הוא גם מנגן לנו.
1: ברור, נו מה.
3: קראתי בעיתון על כל חייה עשתה מעשים טובים, שב ילד שאני אומר לך ש... לא כל האנשים נולדו מים, אני מביט, יא.
2: מושלם.
1: כמו ציפור בשבי בין קירות לבנים מסתגרת.
3: כמו בשבי, כמו נינן לבנים מסתגרת, לא? זה לא ריטה.
1: זה ריטה.
3: אולי ידעתי לסמן לי את שביל הבריכה. מן התפילה. א' בית.
2: כן.
1: ואז יש מהצד את ההוא שזה. וואו. הבא, את נותנת לנו של מורי?
2: אם יהיה רע והמיסים עוד יעלו.
3: א' בית.
2: ובמוסקבה.
1: זה מהספר.
2: השערים ינעלו.
3: אם יהיה רע. והמיסים עוד יעלו. איפה הבאתם את זה? ובמוסקבה השערים ינעלו.
2: והמלוא
3: גמור היה לבמחיר. אנחנו לא נפסיק לשיר. לא נפסיק לשיר.
1: מהמם. אני מנסה לבחור, אני רוצה לאתגר אותך קצת.
3: תתנו.
1: פאפי אוהב אותי אנטיפטית.
3: וואו.
1: אני אעצור פה.
3: למה? לייק, ביג לייק. איזה שם יצא לי. איזה מין שם יצא לי. כאילו, אני לא יודע אם אני זוכר לנגן את זה, אבל נו, זה עודה כמובן.
4: לא, אבל תתן לנו את הליריקס.
3: פאפי אוהב אותי אנטיפטית.
2: המלך של הארסים.
3: כן.
2: השלומו של הארצים.
3: השלומו של הארצים.
2: לא, הייתי רוצה לשמוע איזה... זה היה דווקא נחמד. אוקיי.
1: אדמון?
4: אני ממשיך עם הקו של פאפי.
1: נו.
4: פה בארץ חמדת אבות, תתגשמנה כל התקוות.
3: פה בארץ חמדת אבות, תתגשמנה כל התקוות. יא, וואו, זה זווית.
2: אוקיי, התקלה. אני לא יודעת כמה זה עולה לי, אבל אם אכפת כמה זה עולה לי, אם תשים הכל בצד, אתה תראה אני לא לבד, הלב שלי מלא ביהלומים.
3: את בכוונה שואלת את זה, או שאת לא בכוונה שואלת את זה? אוקיי. כי עשיתי לזה קו, אתה יודע. זה רמז, כאילו, את אומרת. צד אחד, צד אחד נחמד, צד אחד לחוץ, לא יודעת המילים. צד אחד, צד אחד, צד אחד,
2: אני לא יודעים מה הוא.

0: יושי, האחד והיחיד, מה נאמר, מה נגיד, עוד איזה קרדיט נחמד, רגע, אלבום שיצא, בוא רגע נגיד, הופעה, עניינים.
1: בטח.
2: אז האלבום יצא, קוראים לו מועדון, והוא יצא לפני, לא יודע, חודשיים,
3: ואנחנו... נשמע כמו מקום שאתה פוקד המון.
2: המון, פוקד המון את המועדון, ואנחנו בהופעות, עכשיו שההופעות חזרו וחוזרות. חמסה. אז מחר אני בטבעון.
0: וואו.
2: כן. מחר אני בטבעון, אני לא יודע אם נשארו כרטיסים, אז אם כן זה כרטיסים אחרונים, וזה קורה מחר, חמישי בערב, אושר גדול, וחיכיתי להגיע לכאן כדי לבשר, שפתחנו הופעה בירושלים, בזאפה ירושלים, בזאפה ירושלים, בחמישי לאוגוסט, הופעה מיוחדת, והפתעות, וטירוף, אז זה ממש נפתח, כאילו זה ממש עכשיו קרה, חמישי באוגוסט, זאפה ירושלים.
0: מהר מהר לפני שיגמר, ואנחנו נבקש ממך, אנחנו מבקשים מהאורחים שלנו, להוציא אותנו, אל תשימו עוד, להוציא אותנו לג'ינגלים ולזמרירים, תבחר אם אתה רוצה בעברית, זמרירים, או באנגלית, ג'ינגלים, אם אתה רוצה להלחין בכיף.
2: יש לזה טקסט?
0: כן, ג'ינגלים, או זמרירים.
2: אה, להגיד ג'ינגלים?
0: כן.
2: הג'ינגלים הזמרירים, הג'ינגלים הזמרירים.
3: שלום למגי הזרזר.
0: שלום לשני כהן.
4: שלום ליוסי שיטרי.
0: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
4: רוני דלומי.
3: רוב קרן.
4: צחי הלוי.
0: אני הבוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד דחום, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרט אם חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
13: ואהבה בת 20.
14: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. מחר, ערן אליקים ב16:00 ממיטב שיריו. בשבת ב12:00, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. וגם...
12: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
14: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב6:00.
12: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
14: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
12: שבת שלום.
15: כל רביעי ב7:00, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
16: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
17: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
16: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
17: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
15: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
18: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
19: הבית של החיילים, גלי צהל.
4: תשמעו.
0: כן.
4: קצת קולנוע ישראלי, דוקומנטרי.
0: כן.
4: בפסטיבל דוק אביב האחרון, בשנה שעברה, הוקרן הסרט באמת, באמת, באמת נפלא. היה רע לתפארת, שמגולל את סיפורה של שושלת אנשים לבית רובינה, הקשר בין השחקנית חנה רובינה לביתה, הזמרת המצליחה אילנה רובינה. היום הסרט יעלה ב9:15, מ-9 ורבע, הוא יהיה זמין בעוד 8, בעוד VOD ובנקסט TV, ויש לנו יותר מכבוד לארח כאן את במאית ויוצרת הסרט, ואני גם גילוי נאות וגם המורה שלי, סיגל ראש, שלום סיגל.
1: שלום סיגל.
20: אדם, איזה כיף לשמוע אותך ואותכם.
1: אולי נתחיל באיזה ג'וס על אדם.
0: איך הוא כתלמיד, בבקשה.
20: זהו, אני רוצה להגיד לכם שאדם תמיד היה מכין שיר עברי ממנערת הזמן, ושהייתי נכנסת לשיעור, אז זה תמיד היה מלווה במוזיקה. נכון, אדם?
4: נכון, נכון.
0: אם רק כולם היו מתנהגים ככה למורים שלהם.
4: וניסיתי כבר להפתיע אותה ולהביא לה דברים כאלה.
0: יפה.
20: נכון. אז תמיד השיעור היה מתחיל במוזיקה, ושלום שלמור גם.
1: שלום שלום, זהו, מימינו פה בגלי צהל, ושלום מרבי, הנה, היכרות ראשונית.
0: וגם פגישה ראשונה, זה גם כיף, דייט ראשון.
20: נכון, פגישה ראשונה.
4: אז סיגל, היום באמת בהוט, שוב נגיד בהוט 8, הוט VOD ובנקסט TV, אפשר לראות את הסרט שלך, היה רע לתפארת, שבעצם צללת ככה לאחת מהמשפחות היותר מורכבות בתרבות הישראלית, הדמות של אילנה רובינה, בת של חנה רובינה, מה שנקרא גברת הראשונה, ואלכסנדר פן. בואי תספרי קצת על התהליך, על הצלילה, על התחקיר, על איך היה להיכנס למשפחה הזאת.
20: בסדר גמור. אז קודם כל קוראים לסרט רובינה, היה רע לתפארת, ואדם רציתי לתת לך משימה, ליד הבימה יש בר שקוראים לו רובינה.
4: רובינה, כן.
20: לא, רובינה, אינדי, והחלום שלי להוריד את הנקודה
4: על האש.
1: אז אם נראה מישהי על סולם מורידה את זה בשעת לילה מאוחרת, נדע, אין בעיה, נרשם.
20: בדיוק, אז זה החלום שלי, אני מתחילה מהסוף. אז ככה, האמת היא שהתחלתי את הסרט לפני 5 שנים, חבר טוב שלי, שמו אמיליו, התקשר אליי מהרכב, והשיר המקסים של אילנה לך איתה התנגן, והוא שאל אותי, איך יכול להיות שאין סרט על אילנה ושאת לא עושה את הסרט? והדבר שעשיתי, הוצאתי מארכיון גלץ, אני גם גלץ ביקית בעברי, לפני שהשיחה הסתיימה, תוכנית שאילנה רובינה מספרת בעצם ממש פסקול חייה, והיא מספרת סיפור קצר, ומספרת שהיא הייתה בת 3, אמא שלה חנה לקחה אותה, זאת אומרת המטפלת לקחה אותה לחזרה גנרלית של ההצגה היהודי הנצחי, חנה על הבמה מאוכרת וצועקת, הילד איננו, הילד איננו, אילנה, בת 3, נעמדת על הכיסא וצועקת, אבל אמא, אני פה.
4: מטורף. מטורף.
20: הבנתי באותו, נכון, ובאותו רגע הבנתי שזה הסיפור. אני רוצה לספר את הסיפור הזה, ויש לי סרט. והתחלתי את התהליך במחשבה ובידיעה שהסרט על אילנה. אבל ככל שהתקדמתי, אדם זה למדנו גם בשיעורים, אם אתה זוכר, בסם שפיגל.
1: זה היופי בדוקו, שאת מתחילה לעבוד על משהו מסוים ומתגלגלת.
20: בדיוק, ושהתחלתי את התהליך וככה כל פעם הרמתי עוד אבן ועוד דבר, הבנתי שאין סרט בלי חנה, זאת אומרת אין אילנה בלי חנה ואין חנה בלי אילנה. וזה היה תהליך ממש מרתק. ורוצים עוד סיפור ג'וסי נחמד?
1: תמיד.
20: אז באמת מתוך החלטה לא רציתי לדבר עם מומחים ועם, אתם יודעים, מהאקדמיה, אלא באמת להגיע למעגל הקרוב של אילנה, והגעתי לזוג שכנים בעשור האחרון שהתגורר בבניין שלה, אהוד זל וגלינה, ואני ישבתי אצלם והקשבתי לסיפורים, ו לגמרי במקרה הם אומרים לי, את יודעת שפינינו את הדירה של אילנה לאחר מותה, מצאנו בבוידם, איזו מילה יפה זאת בוידם?
0: אין על בוידם.
20: אין על בוידם, נכון? מצאנו ארגז, הורדנו ועוד ארגז, וגילינו את העיזבון של חנה רובין. ובעצם, אתם יודעים, זה הלחם והחמה, זה הפנינים.
1: מה מצאתם שם?
20: בדיוק, משהו מאוד יקר, וכל הזמן אמרתי, תארו לכם, היה איזה פינוי, אותם ה-38, או מישהו סתם היה זורק את הארגזים האלה לקרפדות הירוקות בתל אביב. ובעצם הבנתי שיש כאן המון תמונות ומכתבים, יש בסרט באמת אחרי בחירה ומיפוי וקריאה מכתבים קוראי לב שאילנה הילדה ששולחים אותה כילדת חוץ לקיבוץ גבע כותבת לחנה, וככה באמת התקדמתי בתהליך ורציתי בעצם להראות את השושלת הזאת. בטח אתם רוצים לשאול אותי גם על השם של הסרט, אבל תמשיכו אתם, תשאלו, אני עונה.
1: מאיכן הוא נלקח? למרות שאנחנו יודעים, זה כתוב לנו בתחקיר, אבל ניתן לך את הכבוד.
20: נכון, זה נלקח.
0: אדם כבר רמז, הוא רמז בתחילה.
20: זה נלקח מהשיר וידוי, שכתב אביה של אילנה, אלכסנדר בן.
4: מי שרה? מי מכן מתנדבת עכשיו לשיר?
0: חווה אלברשטיין שרה את זה? אולי...
4: לא, עכשיו, משלושה
0: שלך. עכשיו לא, תודה. אין צורך.
4: כן, היה זה לא טוב.
0: אין צורך, תודה. נחזיר את יושי.
20: אז זה בעצם לקוח משם, ואני מאוד אוהבת את הניגוד, את המורכבות. אגב, הרבה אנשים בהתחלה ככה הרימו גבה, מה פתאום, הירה לתפארת, לא נותנים שם לסרט עם המילה רב, ואני הלכתי עם ה... אני כל כך אהבתי את השם הזה, ועוד אני אוהבת כמובן, כי זה מעיד על כל המורכבות, שהייתה תפארת, הייתה תהילה, אבל היה גם רע. אבל אני רק רוצה להגיד לכם עוד משפט, שבהמשך השיר של אלכסנדר פן, אז אם יהיה זה שנית, על יהיה זה אחרת. בדיוק, יהיה כך, כך יהיה, עוד בעוד. וזה בעצם המהות, וזה מה שרציתי להעביר בסרט הזה.
4: אז נגיד שוב.
0: בדיוק, תגיד שוב מתי...
4: היום ב9:15 בעוד 8, ולאחר מכן זמין לצפייה בהוט VOD ובנקסט TV, הסרט רובינה, הירה לתפארת של סיגל ראש, על משפחת האצולה המעניינת והמורכבת הזאת.
1: תענוג, סיגל. תודה רבה.
0: תודה.
20: והנה, לכם, תודה רבה.
4: כמו שאמרת, אחד השירים היותר יפים בעברית, אילנה רובינה, לך איתה.

0: פסחית לשבת.
1: הורים יקרים, שלום. שימו לב כי הפעם הפינה היא ל-18 פלוס. שימו לי אנדר בבקשה. כי הפעם, שמחה ששימחתי, כי הפעם אני עומדת לתת לכם רעיון לדייט שיפזר קצת ספייס על הזוגיות, וזה מבלי להשתמש בצ'אט GPT. זאת אומרת, אדמון ושלמורי, שאתם תקבלו נקודות גם על מקוריות, וגם על יוזמה, וגם על מאמי, אמרתי לך. אתם מוכנים?
2: קדימה, תמיד, נולדנו.
1: אני כמובן מדברת על ספארי לילה. סיור מודרך שיגלה לנו את החיים הסודיים של החיות אחרי שהגורים שלהם עשו מקלחת והלכו לישון. לאן הם הולכים להנג? מי מגיע? האם הקפיבארה ציון ברוך גם שם? או שמה גם לזה שירה נאור הגיע לפנינו כי היא הכי מגניבה. כל זאת ועוד, תגידו טוב שבאת ליובל, מדריך בשפה.
2: שלום יובל. רגע, הכניסה לילדים אסורה?
1: כבר אתם תבינו.
3: לא, רגע.
1: שנייה. ישנם כמה מסלולים.
2: כן.
1: תסביר לנו, יובל.
3: אז ככה, קודם כל צהריים טובים. אז קודם כל תמיד אפשר להגיע לספארי, הספארי פתוח אחרי כל התקופה הקשה שהיינו סגורים, אז מוזמנים תמיד להגיע. אבל יש לנו סיורים אקסטרה מיוחדים, סיורים מודרכים, שזה לא כמו ביקור רגיל בספארי, שכולם מכירים, הולכים בגן, ברגל, רואים חיות. יש לנו סיורים מיוחדים. אז יש לנו את הספארי לילה, כמו שאמרתם, יש לו כמה מסלולים באמת, או לכל המשפחה, או רק לזוגות, אם אתם רוצים כזה דייט, קצת יותר מפולפל, 18
1: רוצים.
3: פלוס.
1: בוא נתחיל מזה.
3: בוא נתחיל מזה.
1: אז מה זה אומר? בעצם הגענו עכשיו לספארי, אמרתי לו, מאמי, אתה לא מאמין, הפתעה, אנחנו הולכים לספארי לילה. הנה, אתם שומעים את החיות. ככה הוא מגיב אסף.
3: חגיגה בינתיים.
2: באיזו חיה מדובר, אני... אתה מסים?
3: עשיתי ספוילר.
1: זאת הייתה התגובה של אסף, בעצם.
3: גם בטירה פות, אבל קצת יותר שקטות, אז...
1: אז בעצם עולים על... על מה? על כזו רכבת? על מה עולים?
3: קודם כל מגיעים בשעה מאוד מוזרה שהספארי כבר סגרו. כן? זה VIP, זה רק לאורחי הסיור. חכה לכם רכבת של הספארי בקופות, עולים, ובעצם יוצאים להם למין הרפתקה בחושך עם פנסים מיוחדים של הצוות, עושים לנו בסוואנה, במאות בעלי חיים שסתובבים חופשי, קרנפים, זברות, בכמויות היסטריות, שלא נדבר על מי שלא רואים כמעט אף פעם בשעות של היום, שזה ההיפופוטמים,
1: נכון.
3: שיוצאים קרוב, שזה ממש מגניב.
1: וגם הולכים לעריות, נכון? אני אגב עשיתי את המסלול הזה. הייתי בספארי לילה, מעולם לא שמעתי נהמת אריה כל כך קרובה, והבנתי מה קורה בגוף, מה הבס הזה עושה לך בגוף. אתה משותק.
3: זה ווליום מטורף. אנחנו במשרדים של הספארי שומעים את העריות שואגים.
1: זה מאוד מפחיד.
3: כן, קצת משונה.
1: אז בעצם יוצאים לסיור לילה, פוגשים את החיות בעצם בשעות שכבר יש שקט מוחלט גם מסביב, אז באמת הן יוצאות, אני מניחה, החוצה, נכון, יובל?
3: אנחנו רוצים לראות מה קורה אחרי שגן חיות נסגר. מה שגרת לילה, מה אוכלים מארוחת ערב, מתי הולכים לישון, מי הולך לישון.
2: אבל איך הן לא מרגישות אותנו אם אנחנו עם בה קבוצה ונכנסת?
3: אז זה השוני המרכזי מספארי רגיל ככה בשעות היום, שאתם הולכים בשבילים ורואים הרי את כל החיות כמעט, אז בספארי לילה לא רואים את כל החיות, וזה מה שמגניב דווקא, כי רואים את החיות שהן מתאימות לסיור, חיות שהן פעילות לילה. אנחנו לא מפריעים לאף אחד, לא מהירים אף אחד.
2: כמו למשל?
3: אז יש לנו את כל החיות שבסוואנה, שאמרנו הקרנפים והזברות, וצבעים, והיפופוטמים, ואילנדים, וגנו ועוד ועוד. אחר כך אנחנו נחפים עם הרכבת לתוך שבילי הגן, ואומרים שלום לג'ירפות. בודקים מחם ישנות, גם לפילים, אפשר להציץ גם על הנמר שלנו, הנמרה היפה.
1: אגב, ראיתי שיש קרנפית שחגגה סוויץ 16, נכון?
3: נכון, מרגש, ריאנה שלנו חגגה, יש עכשיו מלא יום הולדת.
2: ריאנה חגגה סוויץ 16, איפה אני, מי אני, מה אני, אוקיי.
3: עכשיו צ'ינצ'ין חוגג את הטיגריסי, שפורמה לחגיגות, אביב זונה שפורים.
2: עכשיו, אתה בחרת לעצמך מקצוע...
1: חד משמעית.
2: מדהים.
1: אז קודם כל, זה אם באנו לדייט, ורגע בוא נסביר, בעצם נכנסים לאתר של הספארי, נכון? וזה הזמנה מיוחדת בעצם.
3: נכון, זה שונה מביקור רגיל, זה הקנייה של סיור מודרך בעצם, ומחיר אגב אותו דבר, כמו ביקור רגיל, אז בכלל שווה. זה לא במקום, תבואו לביקור ביום, יש חיות שלא רואים בלילה.
1: חד משמעית, אנחנו מנסים אבל לתת פה עוד, בדיוק.
3: זה מטבעי לכת, ממש ככה.
1: כן, בדיוק.
3: אפשר להגיע בשעות השבועות. אז נכנסים לאתר שלנו, אפשר לקנות סיורים. אם אתם אפילו קבוצה גדולה, אז גם אפשר לסבור סיור פרטי לקבוצה, שזה גם שווה.
1: ואז באיזה שעה בעצם זה מתחיל? יש אחרי חצות, נכון? יש אחד שאם אנחנו רוצים יותר באזור השקיעה, נכון? יש כמה אפשרויות?
3: יש לנו ספארי לילה וספארי חצות, שימו לב לטריק, הוא לא באמת בחצות. זה הספארי שמונה.
1: זה אומר שאימהות הם קבעו את זה. מת על זה.
3: תראו, אתם צריכים לראות את התאריך שאתם רוצים, ויש את השעות המדויקות, כי זה טיפה למשתנה מסיור לסיור, אבל הממוצע הוא אזור 8-9 כזה, סיור של שעתיים, שעתיים ורבע. כיף ממש, לא מאוחר מדי, לא מוקדם מדי.
1: אז חברים, אם אתם מחפשים...
3: ומי שלא טיפול של לילה, סליחה שאני אומר, יש גם ספארי בוקר.
1: נכון.
3: להעיר את גן החיות, לבוא לפתוח אותו, לעזור למטפלים, לראות איך מהירים את בעלי החיים. גם ממש נחמד.
1: אין בילוי יותר מדויק מזה.
2: מה יותר אסקפיסטים להסתכל על בעלי חיים ולשוחח איתם קצת על נושאים אחרים וכן.
1: אנחנו יודעים, דיברנו איתכם גם קודם לכן, והייתה תקופה באמת לא פשוטה, והנה עכשיו השבתות אני מניחה כבר עמוסות, אבל הנה יש אפשרות להמשיך ולבוא ולהגיע.
3: תבואו תבקרו, אנחנו תמיד נשמח לראות.
1: טוב, אסף ישחק אותה מובטה על הדייט, אנחנו נגיד לך תודה רבה יובל, המדריך בספארי. תודה רבה, ואנחנו נגיד תודה רבה גם לאורך שלנו אלירז יוספסון בהפקה אדווה פלדמן ודרור פרידמן, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל פלא גיל ואלם גדמו.
0: תודה גם לחבר'ה ביפו, אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ולינוי בר גפן, מרב.
1: נתתי לכם רעיון טוב דרך אגב?
2: זה לא מספיק הנגי ושוליימי. עבור האדם.
1: אבל אם זה עובר בפלורנטין...
0: הספארי?
2: אני צוחקת, הספארי בלילה זה מעולה.
0: תסתכלו מה שלחתי לכם בוואטסאפ.
2: מה שלחת לנו בוואטסאפ?
1: אז אני אכן אגיד שיהיה בסדר. טוב שבאתם.
2: ויהיה בסדר, אנחנו שבוע הבא כאן. סופה שניים שיהיה לנו.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה,
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה,
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

0: הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים לאיתו הבחירה.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הנה אני בא!
4: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
5: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
6: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
7: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תאיר חיים. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
8: יאה.
9: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר.
10: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ברקע ההתקרבות בין איראן וארצות הברית במסע ומתן לסיום המלחמה, הנשיא טראמפ אמר לפני זמן קצר, בהנחה שאיראן תיתן מה שסיכמנו, שזו אולי הנחה גדולה מצידנו, נפתח את מיצרי הורמוז לכלל כלי השייט. דובר משרד החוץ של איראן אמר כי הם שוקלים את הצעת השלום בת 14 הנקודות של וושינגטון. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
11: אם איראן תסכים לתנאים שהצבנו במסגרת שיחות המסע ומתן, מבצע זעם אפי ייגמר סופית והמצור על מיצר הורמוז יוסר. אבל אם לא, נחזור להפציץ אותם בעוצמה החזקה ביותר שהייתה עד כה. כך כתב הנשיא טראמפ ברשומה ברשת טרוץ. מוקדם יותר, מקור פקיסטני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן וארצות הברית קרובות מאוד להסכם. דובר משרד החוץ של איראן אמר כי בטהרן עדיין שוקלים את ההצעה, וברשת החדשות אקסיוס פורסם כי לאיראן יש 48 שעות להחזיר תשובה לארצות הברית.
10: וחבר הקבינט השר אלי כהן אמר לאמיר איבגי, צריך שאיראן תענה לכל הדרישות.
12: האיראנים אומרים דבר אחד, מתכוונים לדבר אחר. אנחנו מכירים את המקיעים בתוך המשטר באיראן כתוצאה מהעלומות שהוא ספג. נכון יהיה לקיים את הדיונים תוך המשך המצור. צריך להמתין כמובן שצריך שאיראן תענה לכל הדרישות.
10: גורם ישראלי, לא הכרנו את הכוונה לעצור את המבצע בהורמוז, להפך, בימים האחרונים נערכנו להסלמה. עדיין לא ברור מה הוסכם בין איראן לארצות הברית שעצר את המבצע במיצר. החל ממחר בארבעה אחרי הצהריים יוארך זמן ההתכוננות ב-49 יישובים בגליל. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
13: פיקוד העורף ממשיך בתהליך שנועד לאפשר זמן התגוננות ארוך יותר ליישובים ברחבי הארץ, ומודיע כעת על הארכת זמן ההתגוננות ב-49 יישובים בצפון. רובם יעברו מ-30 ל-45 שניות, כמו קרמיאל, אקו וראש פינה, ושלושה יישובים נוספים יעברו מ-30 ל-60 שניות. המהלך ייכנס לתוקף מחר ב-4 אחרי הצהריים ויעודכן בכל אמצעי ההתראה של פיקוד העורף.
10: משפט נתניהו, לבקשת ראש הממשלה, עדותו הסתיימה כשעתיים וחצי מוקדם יותר מהשעה הקבועה. הנימוק לבקשה לא נמסר. לפני כן התקיים דיון בדלתיים סגורות למספר שעות. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מוסיפה שהתביעה לא הספיקה לסיים את החקירה הנגדית בתיק 4000 כפי שקיבתה, וזו צפויה להימשך גם ביום שני. יושבת ראש סיעת כחול לבן, פנינה תמנו שטה, תוקפת את חברי הכנסת שעזבו את המפלגה, ואומרת ביומן הצהריים, הם לא עמדו בלחץ.
8: לא כל כך הבנתי את העזיבה, כי בסוף אתה לא יכול להכניס דף בין האידיאולוגיה שבני הציג, והם היו שותפים לה, וכתבו יחד איתו הכל, והיו איתנו, ואני הייתי בתוך החדרים.

0: כל אחד, הם לא עמדו בלחץ. מי שמתיימר להיות מנהיג וקורא לעצמו מנהיג וראוי להיות נבחר ציבור, צריך גם להגיד איזה דוגמה אני נותן לילדים שלי, ולא עוזבים כשקשה.
1: ומזג האוויר, עוד עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד בצוות דרור צוקר והילי פסי.
2: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD, PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי. בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: היי לינוי.
1: אהלן.
0: מה קורה?
1: בסדר. תשמע.
0: שומע?
1: יש משהו בליבה של התוכנית שלנו שעובר ממש כחוט השני בין הרבה מאוד מהסיפורים שאנחנו מביאים כאן. שעכשיו גם מקבל התייחסות מעניינת בדוח מבקר המדינה שפורסם ממש עכשיו, אתמול נדמה לי.
0: אוקיי. איזה מהם?
1: הוא מפרסם המון דוחות.
0: אני מודה שאני לא מספיק
1: לעקוב. אני אגב חושבת שפיצול הדוחות החליש את, דווקא החליש את האפקט של של הדוח עצמו.
0: אוקיי.
1: וזה מעניין כי הדוח עוסק בפיצול. הדוח בעצם אומר שריבוי משרדי הממשלה והפיצולים והשינויים המבניים התחופים שמתרחשים במשרדי ממשלה, קודם כל מקורם כמובן בפוליטיקה, שלא לומר פוליטיקה קטנה, אתננים פוליטיים כאלה ואחרים לשרים, ושזה פוגע פגיעה חמורה בשירות לציבור, ביעילות של הממשל וביכולת להתמודד עם מצבי חירום. עכשיו שים לב...
0: מה, הכוונה כאילו שלוקחים איזה זרוע או רשות או איזה גוף ממשלתי, ולוקחים אותו משרד אחד למשרד האחר?
1: נכון, נכון, הרי כדי להרכיב את טריליארד משרדי הממשלה הקיימים, שחלקם בגודל של אגף או יחידת סמך במשרד אחר, היה צריך להזיז, בוא ניקח ממך את ה... ג'וב הזה ואת היחידה הזו ונלכד אותם ביחד. עכשיו שים לב כמה שינויים כאלה קרו בין השנים 2020 ל-2024. כולה 4 שנים, כן?
0: Okay.
1: 76 שינויים מבניים שכללו הקמה וסגירה של משרדים והעברת סמכויות ותחומי פעולה. 7.5 חודשים לוקח לביצוע כל מעבר כזה.
0: כמה זה עלה, מעניין.
1: תראה, הסיפור פה זה לא הכסף, שהרי תמיד גם כשאנחנו בהקמה של ממשלה, זה לא העניין של הכסף. כשאתה צריך להעביר עכשיו יחידה ממקום למקום, אתה צריך להעביר איתך המון דאטה, המון חומר ממוחשב, מערכות ממוחשבות, להעביר את העובדים מנקודה לנקודה, זה מייצר בלגן, הבלגן הזה מתגלגל אל האזרח, והאזרח הזה בסוף מגיע אלינו.
0: אגב,
1: כי אין לו מושג למה סיגל ממשרד א' לא מדברת עם מיכל ממשרד ב'.
0: זאת אומרת שזה מ-20 עד 24, זה היו שם מה, 2, 3, 4 ממשלות?
1: משהו כזה, 3.
0: ולדעתי פשוט כל פעם שעולה ממשלה, אז היא מסתכלת על כל העקירות ומעברים שעשתה הממשלה הקודמת, והיא אומרת, נעשה בדיוק הכל הפוך.
1: נכון, לא, לא.
0: ואז זה כאילו מכפיל את הנזק.
1: תראה.
0: שיכול להיות שמחתחיל הזה היה מיותר.
1: כולם שותפים למחדל הזה, זה ברור. גם כאלה שהבטיחו שהם יצמצמו את כמות משרדי הממשלה, ובסופו של דבר לא צמצמו את כמות משרדי הממשלה, שותפים למחדל הזה. עכשיו, למה זה מחדל? זה מייצר נטל בירוקרטי אדיר על האזרח, זה מעכב, זה... תראה, זה מפרנס אותנו פה, אבל... אבל היינו שמחים להיות מובטלים בהקשר הזה, בדיוק.
0: לא חסר לנו זה. טוב, כן, ונימה אופטימית. האמת שהרבה פעמים יש חפיפה בין דברים שעולים בדוחות המבקר לדברים שעולים מהפניות אלינו. אנחנו מרגישים את זה לכל אורך השנה. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו. יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור. 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, אוקיי, כרוכי, glz.co.il, אוקיי, כרוכי. glz.co.il
2: יהיה בסדר.
0: אהלן ליאת.
3: היי.
0: אחות של ליאור.
3: נכון.
0: שגר בבית מיוחד.
3: נכון.
0: איזה בית הוא גר?
3: הוא גר בדיור בקהילה, במסגרת של בית אלים בית נועם. אז הוא גם בדיור וגם במעון יום שם, זאת אומרת בתעסוקה היומיומית.
0: למה הוא גר שם? מה מאפיין את המקום?
3: ליאור נולד עם שיתוק מוחי ומוגבלות שכלית התפתחותית, והוא בעצם סיעודי, הוא לא כך מדבר, על כיסא גלגלים, וכן.
1: עכשיו, מה שהרבה אנשים אולי לא כל כך יודעים, זה שאנשים כמו ליאור שצריכים כיסאות גלגלים או מיטות מיוחדות, מה שנקרא אביזרי ציוד ציוד נגישות וניידות, כן? עברו טלטלות בשנים האחרונות כדי לקבל, לא רק לקבל את הציוד שמגיע להם, שיכול לעזור להם, אלא גם כדי לתחזק אותו.
3: נכון.
1: במקרה שלכם, מה היה?
3: אז בעצם, מי שחי בבית שלו, אצל ההורים, הוא מקבל שירותים ממשרד הבריאות, בעצם דרך קופות, דרך קופות החולים. מי שגר בדיור בקהילה...
1: פעם נאמר, זה היה רק דרך משרד הבריאות, ואז לפני כשנה, אם אני מדייקת, הייתה רפורמה שהעבירה את האחריות, בסדר, אני מזדקנת, הזמן עובר לי מהר, העבירה את האחריות לקופות החולים, הייתה איזו תקופה דמדומים כאלה, של העברת המקל שהעסק קרטע, ועכשיו בעצם לפרט הנכה, הכתובת היא קופות החולים. מה קורה כשהפרט בעצם שוהה בתוך מוסד, כשיש ארגון מעליו?
3: כשיש ארגון, אז הוא בעצם חוזר למשרד הרווחה.
1: למה משרד הרווחה? איך משרד הרווחה נכנס לסיפור?
3: לא יודעת, ככה זה עובד. משרד הרווחה נותן את כל השירותים סביב הניידות, גם אם זה אביזרים חדשים וגם אם זה תיקונים.
1: רגע, זה היה במשרד הרווחה.
3: זה
1: לא עבר לקופות החולים?
3: אז רגע, אז לפני 5 שנים בערך יצאו לפיילוט, שבעצם העביר ממשרד הרווחה מוסדות מסוימים כפיילוט, ביניהם גם אלין בית נועם, לטיפול כמו כל בן אדם אחר שגר בבית שלו, בקהילה דרך קופת החולים. וקיבלנו הודעה מסודרת, ובאמת היה פיילוט שהיה מבורך, כי בעצם...
1: זה הצליח, זה עבד אצלכם טוב.
3: עבד מעולה, קיבלנו כל מה שהיינו צריכים, יחסית בזמן סביר, השירות היה נהדר.
0: וכמו יותר מדי דברים מצליחים בישראל, פתאום החליטו לשנות את זה.
3: עכשיו, פתאום התחילו לשנות את זה בלי הודעה מוקדמת. זאת אומרת, אנחנו, בית נועם המשיך, מי שמטפל בכל זה, זה לא המשפחות, זה בית נועם עצמו, אוקיי? שאולי תכף אמיר ירצה להגיד, לספר עליו קצת, זה שווה לשמוע. אז הכל נעשה דרך בית נועם, פנו כרגיל למשרד הבריאות, ופתאום הבינו שזה עבר למשרד הרווחה. שמבינו את זה באזור...
1: זה קצת מתחבר לפתיחה שלנו של התוכנית.
3: נכון, נכון. של שינויים שאף אחד לא יודע.
1: אני חושבת שספרו את זה ב-76 שינויים שמבקר המדינה ספר. אוקיי, כן.
3: ואז בעצם מגלים שאין מענה. ואז פונים למשרד הרווחה.
1: מה זאת אומרת אין מענה?
3: אין מענה יותר ממשרד הבריאות.
1: משרד הבריאות בא ואמר לכם, חבר'ה, אנחנו לא הכתובת, לכו למשרד הרווחה?
3: בדיוק.
0: אבל רגע, אין מענה למה? את בעצם בפנייה שלך אלינו כתבת מנובמבר 25, שזה בדיוק עכשיו חצי שנה.
3: נכון.
0: אין מענה, אבל תסבירי, תפרטי, אין מענה למה?
3: אין מענה למי שצריך כיסא גלגלים חדש, כי הכיסא שלו תקול. אין מענה לתיקונים. אין מענה להחלפה של חלקים. זאת אומרת, אני יכולה לספר על ליאור, על אח שלי, שבעצם הקריות למניעת פצעי לחץ, הרי הוא יושב כל היום על כיסא, אין לו משהו אחר. הוא הולך לישון או בכיסא שלו, אוקיי? אז הוא זקוק לקריות שיהיו אורתופדיות נוחות ושימנעו פצעי לחץ. הקרית שלו התקלקלה, נהרסה, ובמקרה במחסן של בית נועם הייתה קרית חלופית, אז נתנו לו לבינתיים, אבל אי אפשר היה לרכוש קרית חדשה שלו.
1: כמה עולה קרית כזו אגב?
3: אז כל הסדר גודל של התיקונים של ליאור היה צריך, היה סדר גודל של 10,000 שקל.
0: וואו. אוקיי. בעצם את אומרת, כל האביזרים האלה, שהם חלק חיוני מחיי היום יום ומהקיום הבסיסי של אנשים כמו של ליאור וחבריו בבית נועם, הם צריכים מדי פעם מוסך. כמו אוטו וכמו זה, ורק המוסך נסגר.
1: לא, זה לא רק מוסך, לפעמים אתה צריך כלי חדש. כן.
0: אבל אפילו יותר מחדש, אתה צריך חידוש, אתה צריך תיקון, אתה צריך איבזור, והמוסך נסגר.
3: המוסך נסגר, בואו נבין כאילו על מה אנחנו מדברים, על כל התיקונים שביקשו בבית נועם, אנחנו מדברים על תקציב של 250 ומשהו אלף שקל.
0: לכמה אנשים בעצם, בערך?
3: לכל אנשים שדרושים תיקונים ידועים כרגע.
0: בעצם מה שצריך זה את התיקונים או צריך את הכסף, הייתי אמורים לקבל הקצאה לכסף, בוא ללכת ולבצע את התיקונים.
1: יש ספקים שמבצעים את זה.
3: זה מול ספקים, העבודה היא מול ספקים חיצוניים.
0: ואז פשוט אבל אין תקציב, התקציב פתאום הפסיק להגיע ממשרד הרווחה כדי שאפשר ללכת לספקים? ומה אמרו במשרד הרווחה?
3: אז לקח הרבה זמן עד שקיבלו איזה שהם תשובות. עכשיו, מה שקורה במשרד הרווחה, יש נוהל שאני לא כל כך בקיאה בו, אוקיי, זה מי שמטפל, אבל אני כן יודעת שיש פעם בשנה שאמורים להגיש את כל הבקשות שידועות, פלוס איזשהו תקציב אקסטרה כזה, והבקשות מוגשות באזור פברואר. עכשיו, אנחנו גילינו שאין מענה באזור נובמבר, זאת אומרת, פספסנו את התקופה שאפשר היה להגיש בקשות, ואין עם מי לדבר. זאת אומרת, לקח זמן עד שבכלל היה עם מי לדבר.
0: כאילו אמרו, אז זה חזר למשרד הרווחה, אבל בעצם לא הגיע. איכשהו בדרך זה נעלם.
3: נכון.
1: אני רוצה להעלות השערה עליית. תגידי לי אם זה דומה למה שאני מניחה שאתם תחקרתם ומצאתם. זה היה אמור לעבור לקופות החולים. קופות החולים נערכו לזה, או נערכו ואמרו בסיום הפיילוט, זה לא בשבילנו. זה חזר למשרד הרווחה, אבל משרד הרווחה בעצם לא הקצה לזה את התקנים / הסמכויות הנדרשות, לא שחזר אותן.
3: / תקציב לדעתי, אבל עוד פעם, אני לא יודעת את זה ב-100%, אבל כן, זה כאילו נפל...
1: מהגישושים שלך, אני שואלת.
3: כן, זה נפל בין הכיסאות, זה היה אמור להישאר במשרד הבריאות.
1: ליטרלי בין הכיסאות.
0: בין כיסאות הגלגלים זה
1: ממש, כן.
3: לגמרי.
0: תגידי ליאת, אתם המשפחות בקשר, אנחנו מבינים, ומנסות לפעול ביחד, כמה אנשים כמו ליאור נפגעים מזה באופן ישיר וממש ברמה היומיומית?
3: בבית נועם יש כ-60 אנשים. אז שוב, חלקם כן עדיין גרים בבתים שלהם, שזה גם מצב אבסורד. זאת אומרת, בכיתה של ליאור יש מישהו שגר בבית, אז הוא קיבל את מה שהוא צריך, וליאור שיושב לידו לא קיבל את מה שצריך. זה מצב ממש...
1: תחשוב, בעצם כל האנשים עם מוגבלות שנמצאים במוסדות, שחיים בדיור מוסדי, זה נוגע לכולם.
0: ברור.
1: כי הם כולם צריכים בסוף את המוצרים האלה, אם לא כיסאות גלגלים, אז מוצרים אחרים, וברגע שאתה לא מסוגל לממש את זה, המוגבל הופך למוגבל עוד יותר. ושלא לומר על זה, שזה אפילו עלול להחריף מצב, כי אם נוצרים פצעי לחץ, למשל, אם ניקח את המקרה של אליאור, זה עלול ממש להגיע לכדי סכנת חיים, זה זיהומים, זה אסון.
3: לחשוב שאם מישהו, הכיסא שלו הוא מאוד לא בטיחותי, או נשבר, או אין אפשרות, אז מה, הוא במיטה? זאת אומרת, מה האופציות לאנשים האלה? אין אופציות? וגם חשוב לי להגיד שאנחנו עשינו את הפנייה כוועד ההורים, אנחנו משפחות, כי יש רווחים, אבל ועד ההורים של בית נועם, אני לא פניתי רק על הבקשה של ליאור. ליאור, דרך אגב, לא היה אמור לקבל את המענה כרגע בשלב הראשון. אני אקלקל ואספר שהוא כן קיבל כרגע. אז הפנייה הייתה באמת בשם ועד ההורים עבור כולם.
0: בואי נצרף לשיחה את אמיר בר חיים, שהוא מנכ״ל אלין בית נועם. שלום אמיר.
1: אני רק רוצה לתת את התגובה של משרד הרווחה לזה, כי הם מתייחסים ספציפית גם למקרה של ליאור, והם אומרים בקשותיו של הפונה נבדקו כמו בקשות כל דיירי המסגרת, ונענו בהתאם לצורך שהתגלה, ואף סופקו אביזרים נחוצים. יחד עם זאת, בעקבות פנייתכם, יפנה המשרד למסגרת פעם נוספת, כדי לוודא שצורכי הדייר אכן נענים. זאת אומרת, גם הם הפריטו קצת בתגובה שלהם את ההתייחסות לליאור, ופחות נתנו את התשובה לגבי העניין עצמו.
0: אנחנו כמובן רצינו פתרון לכולם, ושהמערכת פשוט תתפקד. אמיר בחיים, מנכ״ל אלין בית נועם, שלום.
4: שלום ותודה לכם.
0: תודה לך. קודם כל, תן לנו תמונה, בהתייחס למה שמשרד הרווחה אומר בעצם, אז כמה אנשים היו זקוקים לציוד ולדברים ולחידוש, וכמה באמת, כמה מהבעיה נפטרה? איזה אחוז מהבעיה נפטר?
4: תראו, אני חושב שזה בדיוק כמו שאמרתם, אנחנו מקרה פרטי, ואגב זה מקרה של הצלחה, מקרה של הצלחה שמתחיל בצוות שלנו שלא ויתר ואמר, החניכים, ליאור וחבריו יקבלו את מה שהם צריכים, וגם אם צריך לריב עם המנכ״ל שילך למצוא כסף, זה יקרה, וסיפור של ליאת ושאר המשפחות, שהתאגדו ועשו את זה, ושלכם, שאתה אומרת, יש פה סיפור של הצלחה שכן כן הצלחנו.
0: זאת אומרת, כרגע אצלכם המצב באמת רוב הבעיות באו על פתרונן?
4: עכשיו,
0: באיחור גדול, כן.
4: היינו צריכים להתעכל בסיטואציות של חניך מבקש החלפת ריפוד, וזה להחליט אם הכסף הולך לזה או לחיתולים, כמובן.
1: מה זאת אומרת? רגע, מה זאת אומרת?
4: אנחנו, שוב, וכפי שדיברתם, היה לנו את התקציב הזה כשזה עבד במשרד הבריאות ואחרי זה בקופות החולים, וביום בער אחד חזר למשרד הרווחה וכנראה שהתקציב נגמר. לקח זמן עד שבאמת הגענו לרגע הזה שעכשיו זה טופל.
1: זאת אומרת, הם היו צריכים בעצם לגרד, הם, כלומר משרד הרווחה בעצמם, היו צריכים איכשהו, לא היה מה שנקרא תקציב צבוע לדבר הזה, ומה הם עשו? כאילו הם היו צריכים בעצם לבקש תוספת או להסיט כספים קיימים?
4: עד לרגע זה, אנחנו אם היינו רוצים להחליף, לתקן, זה צריך להיות על חשבוננו.
0: וזה בעצם מה שתיארת, שזה שם אותך כמנכ״ל במקום מאוד מאוד קשה מול המשפחות ומול האנשים שלך, מול הדיירים שלך.
4: חניך, ליאור, חבריו רוצים, המשפחות רוצות, אנחנו לא יכולים להפיל את זה למשפחות, שגם ככה...
1: זאת אומרת, אתה צריך כמנכ״ל להחליט אם לתת כיסא גלגלים או לתת חיתולים?
4: או רחמנה ליצלן לצאת לטיול עם הכסף שיכול להיות וליהנות. אבל אני שוב, אני שמח שבזכותכם, בזכות ליד ובזכות באמת הצוות שלנו ובראשם הריפוי בעיסוק שלא ויתרו על הדבר הזה. כל אחד פה יכול רגע להקטין ראש ולהשאיר את המשפחות לבד בסיטואציה הזאת, אבל לא, היה פה התאחדות והתאגדות לגבי משהו שהוא באמת חשוב. נראה לי שהזכרתם את זה גם מקודם, ליאור וחבריו נמצאים כל היום על הכיסא גלגלים. זה המקום שהם נמצאים בו. אם לא נוכל לתת להם את התיקונים ואת החלפות וכיסאות חדשים בזמן, אנחנו לא עושים פה כלום.
1: נשאלת השאלה, האם אנחנו נידונים בעוד כך וכך שבועות או חודשים לחזור ולהרים אליך טלפון כי הבעיה חזרה על עצמה?
4: תראי. אני תמיד אומר שהתפקיד הראשון שלי בתור עמותה ושלנו זה שלא יצטרכו אותנו. אז אני אופטימי.
1: אתה מאמין שהבעיה נפטרה באופן עקרוני, או שאנחנו כל פעם נצטרך להוציא את המים בכפית?
4: הכפית פה תהיה שימושית.
1: הכינו את הכפיות, אוקיי, כן.
4: אבל אני חושב... שאם נמשיך להפיץ את זה וזה יהיה בתודעה הציבורית והמשפחות ואתם והצוותים ימשיכו וגם במשרד הרווחה, משרד הרווחה מגיעים אלינו לביקורים, הם לא רוצים שלחניך לא יהיה, לחניך או ליאור או לחבריו שלא יהיה להם כיסא חדש, הם מאוד רוצים שזה יקרה. אז אם נהיה כולנו ביחד בדבר הזה וכולנו נרצה, אז בסוף זה יקרה.
1: יחד ננצח. אוקיי.
0: תגיד אמיר, איפה אתם מוקמים גיאוגרפית, אלין בית נועם?
4: אנחנו, המרכז יום וגם הדירות שדיברת עליהן בקריית אונו, בימים אלו אנחנו גם פותחים מרכז חדש שיהיה ביער אילנות בקדימה צורן.
0: שנוכל
4: לתת מענה לעוד עם דירות חדשות.
1: ויש אלין בירושלים גם, אני זוכרת.
4: אותם ראשי תיבות אולי, אבל עמותות שונות.
1: אוקיי, סליחה.
0: זה עמותה פשוט שמפעילה כמה בתי נועם, אתה אומר.
4: אנחנו היום מפעילים את המרכז יום בקריית אונו ודירות, ומקימים עוד חדש. אלין בירושלים מתעסק יותר בילדים, בבית חולים שיקומי. אנחנו בוגרים, איפה שקצת יש פחות פתרונות.
1: כן, אוקיי. כן.
0: אמיר בחיים, מנכ״ל אלין בית נועם, תודה שלא תצטרך אותנו ושאנחנו לא נצטרך
4: אמן,
0: לעזור
4: אמן.
0: לכם, תודה רבה. ליאת, תודה רבה.
5: תודה לכם, אני רוצה להגיד
0: סחתן על האקטיביות, כמו שאמיר אמר.
5: אז תודה לכם, תודה לאוסנת המקסימה והעבודה שלכם אבל עוד לא הסתיימה.
1: מה קרה?
5: לא קיבלנו הכל.
1: אוקיי.
5: לא הכל התקבל.
1: בסדר, אנחנו מכינים את הכפיות.
5: ובדיוק, ואנחנו גם רוצים את זה במשרד הבריאות בחזרה.
1: למה?
5: כי השירות היה יותר טוב. אפשר היה לקבל מענה בצורה יותר
1: טוב. זה לדוח המבקר הבא. אוקיי.
5: אין בעיה.
0: בסדר, ליאת, נמשיך לנג'ס ובתקווה שכל מה שמגיע יתקבל. תודה רבה, ביי ביי.
5: תודה, ביי ביי.
0: עניין אחר לחלוטין, שלום ניר.
6: צהריים טובים לכם, אביב ולינוי, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, היית אמור לטוס ליפן.
1: זהו, מהליצות הזו זה נשמע כאילו כבר היית ביפן וחזרת.
6: לא, אבל אני לא אגלה מה הסוף, אבל אתם יכולים להבין.
1: טוב,
0: רגע, אבל זה מה, בטיסה ישירה הזאת, החדשה רצית לטוס?
6: כן, עכשיו, לא. בואו אני אתחיל מההתחלה, תנו לי דקה, ואז אנחנו כולנו ניישר את הקו.
0: זרמנו איתך.
6: אני, אנחנו זוג בני 61, לא צעירים, לא רוצים טיסות קונקשן, אמרנו רק אל על, אין כמו אל על. ביולי 25 הזמנו טיסה ישירה, שילמנו מראש גם על מושבים, גם על מזוודות, ובמיוחד על פרוטקט, לכל מקרה.
0: אוקיי.
6: הקיצר, הטיסה הייתה צריכה להתבצע ב-28 לפברואר.
1: פרוטקט, רגע שנייה, אני פותחת פה סוגריים. פרוטקט זה בעצם ביטוח טיסה, לא?
6: נכון, ביטוח טיסה של אל על עצמה. כן, אל על עצמה.
1: ביטוח פנימי, אוקיי.
6: נכון, נכון. ב-28, ודרך אגב עוד משהו חשוב, שילמתי במזומן שקלי, 14,000 שקלים, 14 וקצת.
0: וואו, יקרה טיסה.
6: ונתנו לי, כן, ונתנו, אל על שלחו לי גם את החשבונית בשקלים בלבד, לא ציינו בכלל דולרים.
0: אוקיי.
6: זה חשוב להמשך.
0: אגב, סתם בסוגריים, כמה שעות זה נתב"ג טוקיו?
6: הלוך זה 12, חזור זה 13.5.
1: על היוסטור. אני צריכה לטוס עם הילד לשם עוד שנה. לא חשבתי שזה כזה
0: הרבה. זה לייפטיים. אוקיי, והטיסה הייתה אמורה להיות בתאריך 28 בפברואר, שקרה בו איזה משהו קטן בעולם.
6: יפה, יפה. ב-28 לפברואר הטיסה הייתה אמורה להיות ב-21.45 בערב, במוצאי שבת, בשעה... היות והתחילה מלחמה, אז בשעה סביב 15:00 אחר הצהריים, אנחנו מקבלים אס-אמס מאלעל, שבעקבות האילוצים, הטיסה מבוטלת, ומיד, גם בתוך האס-אמס, יש אפשרות לבחור או להחזיר כספי מלא לכרטיס האשראי, או לשובר זיכוי.
0: Okay.
6: ברור שבחרתי מיד בהחזר מלא לכרטיס האשראי, ואוקיי, אומנם היינו קצת מיואשים מכל ההכנות שעשינו, אבל בסדר, אין מה לעשות. אחרי יומיים, בשלישי לחודש, אנחנו מקבלים מייל חוזר מאלעל, שחשוב לי לצטט אותו, כתוב ככה, בהמשך לבקשתך להחזר כספי, נעדכן כי הבקשה אושרה במלואה והטיפול הושלם.
0: יפה.
6: ההחזר בוצע לאמצעי התשלום המקורי שבו בוצע הזמנה, ואין צורך בפעולה נוספת מצדך.
0: יפה.
6: רגע, יפה יפה, הלוואי שזה היה נסגר ככה באמת.
0: כן? אם זה היה נסגר ככה, לא היה לנו מה לדבר?
6: אתה צודק, ואני נורא רציתי לעלות אליכם. הקיצר, מיד כשקיבלתי את ההודעה הזאת, היות ומחירי הטיסות בארץ, ובכלל כל דבר בארץ עולים, מיד ביצעתי הזמנה נוספת לנובמבר ליפן, בעלות יותר גבוהה אמנם, אבל לפחות שאני ישן טוב בלילה שאני לא ויתרתי על הטיול, כי ידעתי שהכסף חוזר אליי, הכסף של העסקה הראשונה. עברו להם שבועיים, בתוך השבועיים היו ניסיונות שלי להתקשר אליהם, יש מספר טלפוני.
0: אתה אומר עברו שבועיים, כלומר במהלך הכסף לא הגיע משום מה.
6: נכון, נכון, נכון, ברור שלא הגיע, עברו שבועיים, במהלך השבועיים האלה אני מנסה למוקד הטלפוני להתקשר, רק אני לא יודע מי ניסה להתקשר אליהם, מי שמנסה... רגע, לא רק לא עונים, יש תקליט, אני לא מתייאש, יש תקליט שאומר שאתה מקומך 100, וזה ייקח בערך 30 דקות. הבעיה היא שככל שעובר הזמן, זה אותה הקלטה, אותם 30 דקות, אותו מקומך 100, ואחרי שעה ורבע ניתקתי את כל שלוש השיחות שהיו לי איתם.
0: וואלה.
6: לא ויתרתי.
1: אני אשמח אם מישהו מהמאזינים או המאזינות שלנו אי פעם מתקשר למספר הזה ונענה. רק פעם אחת.
0: שמי, אני מניח שברגיל כן, אני מניח שכשמתחילה מלחמה ויש...
1: אני עוד לא שמעתי, אני כל הזמן שומעת על כאלה שלא
0: נענים,
1: יכול להיות שאני טועה פה, ולכן אני מבקשת, אם מישהו הצליח אי פעם להיענות, אשמח לדעת.
6: היות ואני לא כל כך מוותר, בתאריך 15 למרץ ניסיתי לפנות אליהם דרך הוואטסאפ שלהם, רק מה קורה, הוואטסאפ זה בוט, ובוט יש לו פורמטים משלהם, ואף פורמט לא יתאים למה שאני צריך, ובכל זאת ניסיתי וניסיתי וכתבתי דרך הוואטסאפ, וניסיתי להשיג מענה אנושי מה שלא הצליח, אז גם בזה התייאשתי.
1: גם לא היה איזשהו אייג'נט AI שהצליח לפענח את הבקשה שלך?
6: שום דבר, שום דבר, הוא כל הזמן מחזיר אותי לאותה שאלה, אני עונה לו, אז הוא ממשיך.
0: שבסך הכל אתה רוצה את הכסף שכבר הם אמרו לך שהוא בדרך?
6: במייל החוזר, כן, במייל החוזר אמרו שזה אושר.
0: כן, כן.
6: טוב, אוקיי. אני עדיין לא ויתרתי, בתשיעי לאפריל אני פותח להם פנייה עם טופס דיגיטלי דרך האתר שלהם, שאני מפרט שם גם כן את זה שהם אישרו לי כבר, ואני מחכה לכסף, כי כבר עשיתי רכישה חדשה. לוקח להם עוד שלושה שבועות, ב-20 לחודש, משירות לקוחות, הם שולחים לי פנייה מקוונת, שהפנייה שלי התכוונה, התקבלה, כן. עדיין אין שם תשובה מה התקבל, אבל שהתקבלה.
0: אוקיי.
6: ב-23 הם הכי מפתיעים אותי, ואתם גם כן, אם אתם יושבים אז אתם בסדר, כי אחרת טיפלו מהכיסאות. ב-23 לחודש נשלח לי מייל משירות לקוחות שלהם עם בחורה בשם אושרית, שהם שמחים להודיע לי שאושר לי שובר הזיכוי.
1: איזה שובר זיכוי? אתה רצית החזר.
6: חכי רגע, חכי. אושר לי שובר הזיכוי. שובר הזיכוי עלותו בדולרים 4,072 שקלים, שהם רק 12,000 שקל. למה? כי כל הזמן הארוך הזה הדולר ירד לשפל, וכמובן גם ללא הפרוטקט. את יודעת, איך אומרים, הרצחת וגם ירשת. גם את הפרוטקט לקחו, למרות שאין ביטוי.
1: הרצחת וגם שנמחת שער, זה
6: כן,
1: בעצם.
6: כן, כן, כן. הקיצר זה כבר ממש...
0: מעניין אם שער הדולר היה עולה, מוכפל.
1: האם הם היו מחזירים את זה ככה, נכון? לא, אבל כשירד באמת השער לשפל, אז אתה זוכר מה אמרנו פה בישיבה? שכל החבר'ה אצלנו שצריכים לקבל החזרים על הדברים שבוטלו, נראה איך זה ישפיע על ההחזרים האלה.
0: נכון.
6: אני רוצה רק להזכיר לכם ששילמתי במזומן בשקלים, והחשבונית שלהם, שלחתי גם לכם ליעל החמודה, שהחשבונית שלהם בשקלים, ואין שם מילה על דולר, אז למה הם מחזירים לי?
1: כי הם שילמו בדולרים.
6: אותי זה לא מעניין את הלקוח.
1: ברור.
0: נכון.
6: בכל מקרה, גם הפסדתי משהו כמו 2,000 שקל.
0: אבל גם, מה פתאום עברנו למסלול שובר?
6: או... לא ביקשתי בכלל, מה פתאום? אתה יודע, זה אומר שהם לא קראו בכלל את הפנייה המקוונת, לא קראו.
0: אתה יודע שבשיחותינו הרבות, צריך להגיד עם אלה על העניין שלך, עלתה טענה שאתה בהתחלה ביקשת בטעות שובר ולא החזר, או שאולי ביקשת גם וגם, וזה מה שיצר בלגן במערכת. עכשיו, זה נכון שיש לך את המייל שמאשר שביקשת החזר, וגם זה מאושר לך החזר והחזר בדרך, אבל בכל זאת זו הטענה שעלתה.
1: אבל גם לא קיבלנו
0: אסמכתה לטענה הזאת.
6: החזרתי להם שאלה, קיבלתי אסמכתה על החזר כספי, איפה אסמכתה על השובר? למה לא קיבלתי אסמך על השובר? כי לא ביקשתי. כי לא ביקשתי שובר. אוקיי. באותו רגע שאני קיבלתי את התשובה הזאת, כבר באמת זה העלה לי קצת את ה... ואז פניתי אליהם בחזרה עם מכתב תשובה, ובמקביל גם ליעל התותחית שלכם. Okay. פניתי אליכם, יעל עבדה על זה בערך שבוע, ולגלות או לא לגלות?
0: גלה.
1: מותר לגלות בשלב הזה.
6: יופי, יופי. אז אתמול, שלשום בעצם כבר, כי הייתי צריך אתמול לעלות לשידור, עלתה מולי נציגה בכירה של אלעל בשם אורטל.
0: אוקיי. Okay.
6: השיחה הוקלטה כמובן, במהלכה אני הופתעתי לטובה. א', היא התנצלה מאוד על כל האירוע, ב', היא תדאג להחזיר את כספי בהקדם בתוך כעשרה ימים לכרטיס האשראי, היא תדאג להחזיר את סכום הפרוטקט, שזה שיטת מצליח, ככה, אני אומר את זה בשקט, אבל זה שיטת מצליח. מעניין מה, האם הם החזירו את זה לכל מי שהם ביטלו את הטיסות עכשיו, כן?
0: שאלה מעניינת. אז בקיצור, אורטל...
6: רגע, הדבר הכי חשוב, בשל כך שהאירוע נמשך זמן לא מעט מבחינתם, כל הבירור, ושאר הדולר צנח...
1: תקבל אקסטרה שקית בוטלים בטיסה הבאה ליפן.
6: לא, היא גם תדאג להחזר על פי שאר הדולר שהיה בעת בקשת הביטול שלי.
1: יפה.
6: שההפסד, איך אומרים, יהיה 1,000, לא 2,000.
0: ניר, בקיצור, אז אורטל הבטיחה את כל הדברים הנכונים והראויים, ואנחנו מאוד שמחים על אורטל, ואנחנו רק מחכים שזה יקרה, נכון? זה מצבנו כרגע.
6: נכון.
0: ואנחנו מחזיקים לכם אצבעות שבנובמבר תגיעו ליפן.
1: ומחכים עכשיו עשרה ימים.
0: בסוף לשם כך התכנסנו.
6: נכון.
0: יופי.
6: ולסיום אני חייב לכם, לכל התחקרניות שלכם, להגיד שעד לא מזמן לא ידעו למי לתת, להשים עשואה או לתת פרס ישראל. אני מאוד מאוד הייתי ממליץ עליכם, כי זו תוכנית שכל הזמן נלחמת בבירוקרטיה הלא נורמלית פה, ובשיטות המצליח הלא נורמליות שהפכו להיות הנורמה שלנו, לצערנו הרב.
0: ניר, אתה מקסים, אבל הנה אני אגיד לך משהו.
6: כן.
0: לא, אני אגיד לך משהו שישמח אותך. פרס ישראל עוד לא, אבל היום אחרי התוכנית, אחר הצהריים, יש טקס חיילים וחיילות מצטיינים, ויעל שלנו, התחקירנית, היא אחת מאלה שמקבלת.
6: מגיע לה ומגיע לכולכם.
0: את החיילת המצטיינת.
6: מגיע ליעל ומגיע לכולכם. אני רק עוד דבר אחד. איפה מנהל גלי צהל שיש לו תוכנית כזאת טובה, נותן לה רק שעה? שלוש נקודות.
1: תראה, כשהתוכנית התחילה, הייתה שעה בשבוע, אנחנו היום כבר 4 שעות בשבוע.
0: התעצמנו.
6: טוב.
0: ניר, המון המון תודה, ועד כן כמובן את יעל, שבאמת הכל נסגר מול אלעל, ואורטל למדה בכל הבטחותיה.
1: אבל תעדכן אותה אחרי הטקס, תן לה להתארגן.
0: לא, זה יקרה כנראה תוך 10 ימים. תודה, ניר, היית מקסים, תודה.
6: המון המון תודה לכם, ביי ביי.
0: ביי ביי.
1: להתראות.
0: אנחנו חוזרים עוד 2:51.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
9: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק, בתים פתוחים תל מונד.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
12: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
13: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
14: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
15: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
16: סמל ראשון ב', לוחם סיירת גולני.
17: נפצעתי במהלך התקלות, אני מספיק לטפל בלוחמים, ופתאום אני חוטף 4 כדורים, חוטף עוד 150 רסיסים לכל צד שמאל, שובר חוליה בגב ובעצם הופך אותי למשותק. איך שאני מגיע לרמב״ם, מבצעים בניתוח של 12 שעות, גם תוך כדי מתקפות של טילים, אז נמצא באזור המוגן. היום אני עדיין בשיקום, חזרתי ללכת, הייתי מעדיף להקריב אני את הגוף שלי ושלא יצטרכו להיכנס עוד פעם ללבנון ובזה זה ייגמר, אבל הם חזקים ואני סומך עליהם בעיניים עצומות שהם יעשו את העבודה הכי טובה שיש.
14: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר.
18: הבית של החיילים,
0: יהיה בסדר. ירון כותב, עניין הסיפור הראשון, כל הרפורמה של מכשיר עין העדות בוצעה ומיוסמת ברשלנות משווה תוך השארת חשבונות הבנק של קופות החולים, אבל זה יצא עכשיו מקופות החולים.
1: אל תקנה בקופות החולים, הן גרוניות.
0: אז רשלנות משווה כנראה כן, אבל לא בטוח שהעניין הכלכלי של קופות החולים הוא האירוע פה. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל כל הזמן, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il.
7: פינת המעקב.
1: לפני כחודש דיברנו עם איתי, אבא של שקד. שקד נולד עם חסימה בכלי הדם בכליות וסובל מלחץ דם גבוה. לשקד נקבע ניתוח בחול, אבל הוא עולה בערך $1,000,000. חברת הביטוח הראל לא העבירה את סכום הכסף שמוגדר בפוליסה.
19: הוא נולד עם חסימה בכלי הדם של הכליות, ולכן הלחץ דם שלו גבוה. קיבלנו את ההזמנה לניתוח. התחלנו את התהליך למימון. הניתוח עולה $1,100,000. פנינו להראל שיש לנו שם ביטוח בריאות פרטי, אישרו לנו 100,000 שקל. הם נתלו על תחליף ניתוח בארץ. אני לא יודע איך הם הגיעו לתחשיב.
1: לקראת השידור, חברת הראל התרצתה והסדירה את התשלום, אבל הניתוח נדחה.
0: אהלן איתי.
20: אהלן, בוקר טוב.
0: אז את ה...
1: איפה אנחנו תופסים אותך?
0: כן, במקום שבו יש בוקר, מתברר.
1: כן.
20: כן, כן.
0: איפה זה?
20: אצלנו 8:30 בבוקר בבית חולים דיוק.
0: דיוק זה צפון קרוליינה, לא?
20: דורם צפון קרוליינה, כן.
0: דרום צפון קרוליינה.
20: צפון קרוליינה. דורם זה העיר, זה העיר.
1: זהו, כן.
0: לא, חשבתי שהוא מתכוון הדרום של מדינת צפון קרוליינה.
1: אוקיי, כמה זמן אתם כבר שם?
20: אנחנו 1.5 שבוע.
1: ומה קורה עם הניתוח?
20: מיום ראשון שעבר נחתנו. אנחנו אחריו.
1: הללויה, איך הלך?
20: הלך. אני לא רוצה לשתוח עין, אבל הלך מעל המצופה.
0: כן?
1: מעל המצופה.
20: הרופאים מאוד מרוצים. כן, הרופאים מאוד מאוד מרוצים.
1: קצב ההתאוששות טוב?
20: כן, אנחנו שלשום יצאנו מטיפול נמרץ, אנחנו במחלקה רגילה.
0: וואו.
20: כן, שזה אפילו הקדים את לוחות הזמנים שלהם. ו...
1: אז אם קצב ההתאוששות...
20: לא, אנחנו במעקב הוא... ההתאוששות.
1: אם קצב ההתאוששות הוא טוב... מה הערכה מבחינת השחרור של, שלכם מבית החולים, תוך כמה זמן, ואז תוך כמה זמן גם אפשר לחזור לישראל וטפו-טפו, ליהנות מהתוצאות?
20: עוד מוקדם לדעת, אנחנו שואלים, היי, how are you doing? עוד מוקדם,
0: okay.
20: עוד מוקדם לדעת, אנחנו ממתינים.
1: איך שכן?
20: אנחנו מקווים שזה יהיה פחות ממה שחשבנו בהתחלה, שזה פלוס מינוס חודש.
1: ואיך שכן?
20: מקווים שנצליח לקצר את זה. אנחנו טוב, טוב, הרבה יותר טוב מה שהיה, המספרים שלו ממש כאילו, כמו של ילד רגיל אפשר להגיד ממש.
0: הוא יחזור הביתה, הוא יחזור הביתה עם קצת אנגלית?
20: כן, אנחנו מקווים מאוד.
0: יופי, בשיחתנו הקודמת שהייתה, בעיצומה של המלחמה פה, אתם עברנו את כל הסגה של להשיג את הסכום ולקבל את ההסכמה של חברת הביטוח, אבל אז בעצם נוצרה בעיה עם הניתוח עצמו, והיה מתח גדול סביב כל זה, ואנחנו מבינים שכל זה מאחורינו, וזה נהדר לשמוע. וגם הניתוח עצמו מאחוריכם.
20: כן, ברגע שהיה עיכוב בטיסות, אז פשוט... המנתחת החליטה, ביקשה לדחות את זה, שלא נגיע ככה עם הלשון בחוץ.
0: אוקיי. Okay.
20: תיאמנו תאריך חדש, וברגע שזה היה מספיק זמן מראש, אז זה היה הרבה יותר קל לתאם טיסות, וגם המלחמה נרגעה.
0: כן. Okay.
20: אז זה היה הרבה יותר אופציה לטיסות, וטסנו בניחותה, והגענו הגענו יום לפני, והכל היה בסדר.
0: איתי, חדשות נהדרות.
20: וכל התהליך עבר טוב.
0: רק בריאות ושתחזרו איך אומר שאפשר לארץ.
20: תודה רבה לכולם.
0: תודה.
20: תודה.
0: להתראות. וואי, כיף. אנחנו רוצים לחזור לדיון או לסיפור שהתחלנו פה אי אז בחרבות ברזל. שלום צחי.
21: מה נשמע?
0: בסדר. אתה דיברת איתנו, וואלה, אתה זוכר מתי זה היה?
21: כן, כן, וואלה, דיברתי איתכם לפני שנתיים וקצת.
1: 21 בפברואר, 2024.
0: וואלה, כן.
21: שנתיים וחודשיים, כן.
0: זה ממש שהמלחמה הייתה אותריה, 4 חודשים כזה.
21: נכון.
0: ואתה בעצם חלקת איתנו את התסכול שלך מזה שאתה היית בהמון מילואים, ובכל זאת...
21: כן, גם סתם אנקדוטה, השתחררתי, לא השתחררתי, אני עדיין במילואים, אבל... זדקתי על הטיוד מהסבב האחרון שלשום.
0: מה אתה אומר? כמה סבבים עשית, תכלס, מאז?
21: 6.
0: וואו.
21: זה סבב 6, כן.
0: אוקיי.
21: כולם באותו מקום. הרצוע, קנימה.
0: וואל. ואתה תוספון?
21: ב-12 שכון.
1: ספון, הם לא נלקת שאלה.
21: כן,
0: אתה בבינון.
1: אני הוא שלה שנים.
21: סבב ראשון ומיני. שבמלאכם אשכה הייתה בקאי, ילדים, מתוך שלג מפאו, והיה בעיה ופשר בית משפחה. ואני הייתי במילואים, 72 יום, כמו שאמרת, יציאות פעם בשבועיים, פעם בשבוע, משתנה.
1: זאת אומרת, כשאתה מגיע למלון באילת, אתה אשכרה תייר במלון באילת, אתה לא באמת גר שם.
21: כן, אני בא ליומיים, מוצא שבת אני עוזב, נוסע חזרה כדי להגיע עם ראשון בשעה סבירה.
1: כן.
21: אם זה למילואים, ואחרי שהשתחררתי, אם זה לעבודה, גם בעבודה, לא הייתי יורד כל יום לאלת. הייתי נמצא אצל ההורים שלי בירוחם. ארבעה ימים, יום רביעי בלילה הייתי יורד לאלת, עד מוצאי שבת.
1: אז איפה הבעיה בעצם, מעבר לבעיה שהובילה אותנו למקומות האיומים האלה?
21: יפה. אז המדינה, באותה תקופה הוציאה חוק, שמי שלא נמצא במלון, אמור לקבל 200 שקל ליום.
0: כן.
1: מענק אכלוס, מה שנקרא.
21: נכון, ואני, כמו שהסברתי, לא הייתי במלון.
1: היית במילואים.
21: הייתי במלון כמו תייר.
1: אתה הכלסת את הרצועה.
21: נכון, הייתי במילואים. אבל אשתי בתמימות, כן? ששאלו אותה בהתחלה, מה הרכב המשפחה שהתמנתה למלון? היא אמרה, אנחנו זו פלוס ארבע.
0: כן.
21: ובאוטומט הם רשמו גם אותי. אמרתי, בסדר, אני אבוא למלון, ביציאה הראשונה, אחרי שבועיים. באתי למנהל את המלון, אמרתי, תקשיבי, אני לא ישן פה. אני נמצא פה, אני במילואים. הנה הנשק, תראי אותי איך
1: אני נראה. הנה הצו.
21: כן, הנה הצו. בואי, תגרי אותי בבקשה. וכשאני אבוא, אני אעשה צ'קין, אני אלך, אני אעשה צ'קר.
0: אוקיי.
21: מה פתאום, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, אתה רשום במלון, ואחרי חודש, שוב פעם, באה אליהם, עוד פעם, בואו, תגרו אותי מהמלון, אני צריך לקבל את הכסף, זה כסף שמגיע לי.
0: כן.
21: בואו, זה לא, אני לא גונב אותו.
0: אתה אומר, אני צריך לחשב לי פר לילה, לילות שאני ישן במלון, אז אני לא זכאי, אבל רוב הזמן אני לא שם.
1: רגע, אבל משהו כאן קצת לא ברור לי. הרי כשאתה במילואים, אתה מקבל תגמול על המילואים.
21: אני לא מקבל את מה זה תגמול על המילואים. העבודה שלי מקבלת מביטוח לאומי את המשכורת שהייתי צריך לקבל.
1: כן, אוקיי.
21: מה זה תגמול? זה לא תגמול.
0: וזה לא כנגד המגורים.
1: לא, בסדר.
21: זה לא קשור למגורים.
1: אבל הוא ישן שם, במילואים.
0: זה לא סתר. לאנשים שהיו במילואים מגיע, אין ויכוח, החוק קבע שמגיע. בדקנו את זה בזמן.
21: זה לא קשור.
1: אוקיי.
0: וקל וחומר שחלק מהזמן הוא גם היה בין סבבים, ואז הוא יצא לעבוד, ואז הוא ישן אצל ההורים. כלומר, מגיע לו לפחות על חלק משמעותי מהתקופה.
1: זהו, איך מחשבים באמת? האם מגיע...
21: יש לי את התאריכים, יש לי את התאריכים שיצאתי.
1: אוקיי.
21: פר לילה, מגיע לך כסף.
0: ופשוט עד היום לא קיבלת כלום, כי כאילו במלון לא גרו אותך מהרישום.
21: זה כזה, אתה יודע, זה כזה מזלזל באנשים שבאמת אני... על המילואים האלה שילמתי ביוקר, על המשפחה שלי, על הזוגיות שלי, על העבודה שלי, על הכל שילמתי. אני כבר 350 יום במילואים, מאז השביעי באוקטובר. יש לזה מחירים, בא לי תוארים, זה לא עניין של, כי אפילו לא כלכלי, זה עניין של זילות באנשים.
0: כן.
21: אני צריך לריב עם המלון כדי שיתנו לי מה שמגיע לי.
0: עכשיו צחי, בעצם אז דיברת...
21: אני צריך לריב עם משרד התיירות, זה הזוי.
0: עכשיו, מהצד שלך, אנחנו דיברנו כאמור לפני שנתיים פלוס, מה השתנה אחרי זה? קרה משהו אחרי זה? שפשוט עד היום זה באותו מצב?
21: לא, שום דבר.
0: שום דבר.
21: לא.
0: אוקיי, אנחנו...
21: עד היום זה כאילו בדיונים ומשרד התיירות,
0: אז זהו, אנחנו...
1: אז אנחנו הולכים לדבר עכשיו על הדיונים.
0: בעקבות הפנייה החוזרת שלך, ניסינו להבין מה קורה, ואז מתברר שאתה ממש ממש לא לבד, והסוגיה הזאת בעצם תלויה ועומדת בבגץ. ואיתנו עורכת הדין טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח. שלום טל.
2: שלום רב.
0: ואתם שלום בעצם שלום. אלה שלקחתם את האירוע הזה לעתירה, נכון?
2: כן.
0: תני לנו מסגרת. קודם כל, כמה, אם אתם יודעים, כמו צחי פחות או יותר יש, בשמי העתירה ואיפה זה עומד? מה קורה עם זה?
2: ככה, אז נכון למועד הגשת העתירה שהוגשה בפברואר 2025, או כמה חודשים לפניה, משרד התיירות ענה לנו שיש 1,700 מקרים לא פתורים כאלה, שבהם המלונות טענו שהמפונה מתגורר במלון, ובהם המפונים טענו שהם או שכף רגלם לא דרכה מעולם, או שהם באו לביקור קצר. Okay. תשמעו, זה לא נעשה בזדון.

0: בחודשים הראשונים של המלחמה.
1: היה בלגן בהתחלה, אנחנו זוכרים, התעסקנו בזה פה לא מעט, והבטיחו לנו במשרד התיירות שהממשק בינם לבין המלונות, לבין ביטוח לאומי, שהכל בתהליך בנייה ומשתפר, נכון. עכשיו, זה שנשארנו על 1,700, זה עוד יחסית מספר נמוך לעומת הכמות שהייתה בהתחלה של חוסר התאמות.
0: נכון, בהתחלה היו דיווחים על 40,000 ו-30,000, שאלפים מתוכם התלונות של המפונים נמצאו מוצדקות. זה תלוי ועומד בבג"ץ, העתירה היא נגד משרד התיירות והביטוח הלאומי בתור משיב פורמלי. העותרים שלנו הם 4 מתושבי שדרות, שאחד מהם ממש כמו צחי היה במילואים והגיש אישור מילואים. הטעות הייתה שרשמו את משפחתו במלון, אז סמך תעודת הזהות של אשתו, שמה לעשות גם הוא מופיע בה. שתי נשים שעובדות במעונות שונים לאנשים עם מוגבלויות, והתפנו יחד עם המעון כולו לערים אחרות. עותר נוסף הוא אדם שעבד בחמל של שדרות 24 שעות ביממה, בכל החודשים הראשונים של המלחמה. אנחנו עתרנו נגד משרד התיירות, אמרנו... משרד התיירות, הרי באיזשהו שלב שעובדים את הבלגן, אומר, טוב, אני מקים ועדת עררים, תפנו לוועדת עררים, תהיה ועדת חריגים, נדון בכל הטענות שלכם. מה שהתגלה בדיעבד כמצג שווא.
1: מה זאת אומרת? לא קמה ועדה כזו?
0: לא קמה ועדה כזאת.
2: באמת? כי לי זה נראה באמת הערכה הכי סבירה, כי יש פה מקרה של מחלוקת, נניח, בין המלון לבין צחי המילואימניק.
1: גם 1,700 מקרים זה משהו שוועדה יכולה לטפל בתוך שבועות ספורים.
2: יופיעו צחי ונציג המלון בפני הוועדה, כל אחד יש טיעונה...
1: לא, קובעים לפי מסמכים, אתה לא צריך פה...
2: לא, אני אומר, טיעונה ומסמכיו, והוועדה תחליט, ומה, כאילו, זה לא קרה, את אומרת.
1: ביקשנו תגובה, אני אגיד לך מה הם אמרו.
0: באמת אמרו שהעניין תלוי ועומד בבג"ץ.
1: לא, מדובר, הם אומרים כך, מדובר במחלוקת בין מפונים לבין מלונות שדיווחו על אירוחם וקיבלו על כך תשלום. למשרד אין סמכות ואף אין את הכלים להכריע במחלוקת לגבי טענות עובדתיות סותרות ומהימנות מסמכים. יצוין כי המשרד פעל בהצלחה לפתרונות בהסכמה של כ-11,000 מחלוקות מסוג זה בין מפונים לבין מלונות. לצערנו, במקרה זה לא זכינו לשיתוף פעולה מצד המלון.
0: אז זה העניין, זה בדיוק הטענה שלהם. יש להם שתי טענות. א', כל אימת שהם פנו למלון, והמלון אמר בסדר טעיתי, האדם דווח עליו לביטוח הלאומי כזכאי למענק אכלוס. במקום שהמלון לא רוצה להשיב את הכסף, ואיזה אינטרס יש למלונות להשיב את אלפי אלפי אלפי השקלים הרבים שהם קיבלו בעבור כל אדם ואדם, הוא מרים ידיים ואומר...
2: זהו, צריך לחדד את זה, את עורכת הדין חסין, שבעצם השאלה פה, אם הכסף על הלינה... של צחי ושל 1,700 כמותו, אני מבין, הוא יהיה בחשבון של המלון או בחשבון של צחי.
1: כרגע הוא במלון.
2: לא, הוא כבר בחשבון של המלון.
0: הוא עבר למלון.
2: הוא עבר למלון ממשרד התיירות, מהמדינה, מביטוח לאומי לצורך העניין.
0: משרד התיירות מציג מצג לא נכון, שאין לו מומחיות לבחון טענות סותרות של צדדים פרטיים. המחלוקת היא לא עם המלון.
1: אבל רגע, באמת איזו מומחיות יש לו לקבוע האם צחי צודק או האם המלון צודק?
0: למשרד יש נהלים שונים שעוסקים בדברים שונים, זה בדיוק הטענות של המשרד. נהלים שונים שעוסקים בכל מיני פרויקטים שונים של תיירות, ובמסגרת הנהלים האלה מעוגנת סמכותם לדרוש מידע, לבחון מסמכים, לעבור להם יחד עם רואה חשבון, להקים ועדות ערעור,
1: המסמך...
0: להכריע בהם.
1: אוקיי, אבל נניח ש... יש... שטל, כן. נניח שצחי רשום שם. ובעצם צחי אומר, אני רשום שם בטעות. איך כן. יכול המשרד לדעת מי צודק, האם הדיווח של איזה סמכות יש לו?
0: על שירות במילואים, מה זה סמכות? יש מסמכים, יש לו יכולת מוחלט לבחון מסמכים, כמו שהוא בוחן מסמכים כל הזמן. אישור מילואים, אישור מעשי, לא יודעת, האדם היה מושפז באותו רגע. המשרד עשה את הבחירות שלו, הוא שילם למלונות, ומרגע זה ואילך הוא מנער את כפיו מהעיסוק הזה. יכולה להגיד לך שבדיון הראשון והיחיד שהיה עד כה, בית המשפט לא התרשם מהפוזה הזאת של המשרד.
1: וואלה, מה
0: אמרו? הם אמרו לו, בוא תבחן שצריך לעזור לאנשים האלה, שבעצם בשעה שהוא כבר שילם למלונות, הוא עשה את ההכרעה. בוא תקים מנגנון בוררות, אמרו לו, שיעבור למסמכים ויגיד, האדם זכאי או לא זכאי למענק אכלוס.
2: אז איפה זה עומד?
0: המשרד סרב,
1: באיזה טענה?
2: זה עלה כהצעה במסגרת הדיון בבג"ץ.
1: רגע, אבל באיזה טענה הם סרבו?
0: השופטים ממש התגייסו שאין להם שום חובה להקים מנגנון בוררות וכל מיני קשקושים.
1: אבל זה יעזור לפתור. למה? הם רוצים פסיקה? הם מעדיפים פסיקה?
0: אני מעדיפה פסיקה, כי מה שקורה מאז, שנותנים להם עוד ועוד ועוד ערכות על מנת לגבש את עמדתם, אולי בכל זאת ואיכשהו הם יכולים לעזור למפונים האלה. הפעם האחרונה שהם קיבלו ערכה הייתה לפני חודשיים ועד הסוף מאי. אולי בסוף מאי נבין משהו יותר ברור. מה שברור שאין לו שום עניין להיכנס לזה, למרות שאת הבלגן הזה הוא עצמו יצר. את המצג שב בדבר ועדות ערר שהופיע אצלו באתר עד לפני כמה חודשים, בואו תפנו לוועדות הערר, הוא יצר.
2: אז מה, הייתה עד לפני כמה חודשים הזמנה לאנשים מצבו שצריך לפנות לוועדות ערר, אך לא היו ועדות ערר?
0: כן.
1: האם המשרד הציג בדיון, בבית המשפט איזושהי הוכחה לזה שהוא קיים ועדות ערר? או שהם אפילו לא התיימרו להגיד בדיון...
0: לא, הם טענו שוועדות הערר האלה זה גוף וולונטרי שקם לסייע למפונים המסכנים האלה, שחלקם באמת סובלים עם מחסור וכסף.
1: זה הבא שיחנו את זה איך שהם רוצים, זה קרה? הם הציגו, אסמכת שזה קרה?
0: מנגנון סיוע זה לא מנגנון הכרעה ולא מנגנון ברירות.
2: תגידי, עורכת הדין חסין, יש לי שאלה. נגיד, אומרים לנו משרד התיירות, ואולי זה רעיון לא רע. במקום כן. שמשרד התיירות שלטענתם כאמור אין כלים שיפוטיים, משפטיים להכריע בכל מחלוקת כזאת בין זה, למה שצחי למשל וכל האחרים לא הגישו תביעה קטנה נגד המלון, ואז בית משפט שופט יכריע?
0: אז הם בהחלט אמרו את זה גם ב...
2: כן. זה לא רעיון יעיל בעיניי?
0: לא, למה? כי למשרד יש את הסמכות והחובה לדון בעררים האלה ולהכריע בהם, להפנות אנשים להליכים משפטיים, זה עניין שכרוך בהון, אתה יודע, תביעות
2: קטנות לא צריך. לא, תביעות קטנות לא צריך.
0: אבל גם בהון, ביכולת לנסח מכתב, ביכולת להמציא את כל המסמכים, זה דורש סוג של משאבים ותעצומות.
2: בקיצור, אז אנחנו במצב שעד סוף מאי כרגע פחות או יותר משרד התיירות אמור להשיב לבית המשפט מה בכוונתו לעשות, אם לעשות.
0: אלא אם הוא
2: מבקש עוד ארכה, ואז בעצם השופטים יצטרכו להכריע ולפסוק, את אומרת. אוקיי, רגע, יש לנו גם תגובה של המלונות, נכון, רשת מלונות אסטרל.
1: נכון, כן.
2: שנייה, עורכת הדין חסין, אנחנו חייבים תגובה שלא נשאר מזה.
1: אסטרל אומרים, הרשת פועלת בהתאם לחוק ולהנחיות משרד התיירות. בכל הנוגע למקרה הפרטני הודגש כי בדיקת הזכאות והטיפול בביצוע התשלומים מצויים בסמכותו הבלעדית של משרד התיירות. הרשת פעלה כנדרש, עמדה בקשר שוטף עם הגורמים הרלוונטיים במשרד, והעבירה את כלל המידע והמסמכים שהתבקשו לצורך בחינת המקרה. כמו כן, בירור תלונות מתבצע באופן פרטני ויסודי, והלקוח קיבל מענה מלא ומפורט. מתוך כבוד לפרטיות הלקוח, איננו רואים מקום לפרט את נסיבות המקרה בפומבי. הפרטיות הלקוח כרגע נפרסה בפנינו.
2: כן, סחי.
1: אנחנו מוכנים לחתום ויתור סודיות פה אם צריך.
2: אנחנו חייבים לסיים. עורכת הדין חסין. תודה רבה. את רוצה חצי משפט אחרון?
0: כן, אני רוצה משפט אחד. אני רוצה להגיד שאנשים שכן פנו לתביעות קטנות, ניצחו בכל המקרים שראיתי.
1: זה בדיוק מה שבאתי לשאול, למה שלא פנית?
2: צחי, אנחנו צריכים להיפרד, אבל תשקול את זה. אולי במקום להכריע, לחכות להכרעת בגץ, תפנה לתביעה קטנה, עדכן אותנו אם אתה עושה את זה, אנחנו חייבים לסיים. צחי, תודה, נמשיך להיות בקשר ונעקוב אחרי האירוע הזה. תודה, ביי ביי.
3: תודה רבה
2: תודה גם לצוות שלנו, לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך, על הביצוע הטכני עידן אלה. יהיה בסדר בגלץ, את דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040 052-920-1040 והמייל okay@glz.co.il okay@glz.co.il. אנחנו נתראה פה ביום ראשון ב3 בשאיפה. שלום שלום.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
5: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם, אותו ברכב.
7: מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה?
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו!
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: עתידי
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם, אותו ברכב. מה עושים? לא מתחילים.

0: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
2: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
3: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
4: גלי צהל, השעה 4, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן לסיום המלחמה באיראן. הנשיא טראמפ אמר לפני זמן קצר לניו יורק פוסט, מוקדם מדי להתחיל בשיחות ישירות עם איראן. מוקדם יותר הכריז טראמפ, אם איראן תיתן את מה שסיכמנו, שזו אולי הנחה גדולה מצידנו, נפתח את מצר הורמוז לכל כלי השייט. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ קלילמור.
5: אם איראן תסכים לתנאים שהצבנו במסגרת שיחות המסע ומתן, מבצע זעם אפי ייגמר סופית והמצור על מיצר הורמוז יוסר. אבל אם לא, נחזור להפציץ אותם בעוצמה החזקה ביותר שהייתה עד כה. כך כתב הנשיא טראמפ ברשומה ברשת טרוות. מוקדם יותר, מקור פקיסטני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן וארצות הברית קרובות מאוד להסכם. דובר משרד החוץ של איראן אמר כי בטהרן עדיין שוקלים את ההצעה, וברשת החדשות אקסיוס פורסם כי לאיראן יש 48 שעות להחזיר תשובה לארצות הברית.
4: כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי מקור בטהרן מסר לערוץ אל מיידין כי איראן דורשת גם הפסקת אש בלבנון, הסרת המצור הימי, תשלום פיצויים ושחרור כספים מוקפאים. גורם ישראלי, מסר לפרשננו אמיר בר שלום, לא הכרנו את הכוונה לעצור את המבצע בהורמוז, להפך, בימים האחרונים נערכנו להסלמה, עדיין לא ברור מה הוסכם בין איראן לארצות הברית שעצר את המבצע במצר. רשות התחרות הודיעה בהחלטה תקדימית כי חמשת הבנקים הגדולים הם קבוצת ריכוז, מונופול. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
6: אחרי שרשות התחרות הודיעה היום על חמשת הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז, בנק ישראל תוקף את הרשות ואומר שהצעד קיצוני ולא מידתי. מוקדם יותר היום הודיעה רשות התחרות כי יוטלו הגבלות על תחום הפקדונות בבנקים בגלל ההתנהלות שלהם שמקשה על השוואת מחירים ומעבר למוסדות מתחרים.
4: ובתוך כך שהרוע היציג של הדולר נקבע היום על 2.90 ₪/$1.03, שערו הנמוך ביותר של המטבע האמריקני מאז 1993. החל ממחר ב-4 אחרי הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים בגליל, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
7: פיקוד העורף ממשיך בתהליך שנועד לאפשר זמן התגוננות ארוך יותר ליישובים ברחבי הארץ, ומודיע כעת על הארכת זמן ההתגוננות ב-49 יישובים בצפון. רובם יעוברו מ-30 ל-45 שניות, כמו כרמיאל, אקו וראש פינה, ושלושה יישובים נוספים יעוברו מ-30 ל-60 שניות. המהלך ייכנס לתוקף מחר ב-4 אחרי הצהריים, ויעודכן בכל אמצעי ההתראה של פיקוד העורף.
4: קצינת המשטרה רותי האוסליך, שהשר בן גביר עיכב את קידומה, קודמה לדרגת ניצב משנה ומונתה לראש מחלקת החקירות במשטרה. האוסליך עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים, ולאחר שהשופטת תמר בר אשר הורתה לבן גביר לשקול מחדש את החלטתו, הוא הודיע שיקדם אותה. כתבנו נועם נקש מציין כי טקס קידומה נערך היום בנוכחות מפכ"ל המשטרה דני לוי וראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט. אוויר למחר, עוד עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.

0: בחסות
1: BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD
2: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי
3: בחסות ביטוח ישיר המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב שירות ישיר במחיר ישיר כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח
4: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים, עורך ראשי, יורם רותם.

שלום שלום, 4:05, 16:00 בגלי צהל, אנחנו יוצאים לדרך. יש לנו מלאי של מוזיקה להנעים לכם את הדרך אל, את הדרך מ, ישראלית כמובן, בעברית כמובן, כחול לבן. גלית עופר עורכת עבורנו את המוזיקה, עידן אלה, הטכנאי שהייתי באולפן, אני רני ליקים. עשו לכם רגוע ובנחת, עוד נגיע אל העדכונים מהדרך בעדיבות החברים מגלגלץ. כרגע לא נראה שיש איזה משהו חריג לשעת אחר צהריים זו. אנחנו כמובן נעדכן בהמשך. 16:00, פותחים עם שני שירים, אולי מהגדולים, של חין נחצ'ה, נחום הימן, שהיום, 6 במאי, לפני 92 שנה, נולד. כמעט עשור כבר לא עימנו, בקיץ הקרוב, אם לא 10 שנים למותו של חתן פרס ישראל, אבל את שיריו אנחנו מזמזמים כל הזמן, ועוד נעשה זאת לעוד שנים רבות, אני בטוח. אז הנה לחן של נחצ'ה, למילים של נתן יונתן. קלאסיקות ישראליות כמובן. מתוך חופים, שירים עד כאן. האזנה טובה שתהיה, איפה שתהיה.

וגם את הקלאסיקה הזו. אלחינכת של נחום הימן, היום 92 שנה להולדתו. כמו צמח בר, חווה אלברשטיין, שנכתב על ידי רחל שפירה, והשיר הבא, גם הוא נכתב על ידי רחל שפירה, לאותו אלבום ממש של חווה אלברשטיין, כמו צמח בר, 1975, השכם, השכם, בבוקר, המילים של שפירה, הלחן של סשה ארגוב, שיר שנכתב לאחר מלחמת יום הכיפורים, שיר שמסמל תקווה, יציאה מתוך שבר, שיר שמחפש את השמש שתזרח, והיכולת ללמוד להבחין שוב בכוח המופלא של החיים, תוך קרב לעבור אל חיים חדשים. אנחנו נשמע את הגרסה של עוזי מאירי, להשכם, השכם בבוקר.

0: אריק לוי.
1: והדרך המתמשכת בשיר שכתב אלחינו שמולי קראוס עוד תמשיך גם במוזיקה בשירים הבאים, אבל לפני שנגיע לדרך במוזיקה בואו נבדוק מה קורה בדרך האמיתית.
2: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: מגלגלת מספרים לנו שבשעה הזו, 4:21 דקות, כביש החוף, עמוס מחוף השרון לנתניה, עמוס מנתיבי איילון, לצפון חולון להלכה, לדרום רוקח ללגוארדיה, גאה, מורשה עד בר אילן, כיוון הפוך, ראשון לציון עד מורשה, שש לדרום, מנשרים לסורק, נוסעים לאט. סבלנות בבקשה, בכל דרך.
2: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: אז אנחנו ממשיכים עם הדרך במוזיקה, כמו שהבטחנו, זו צילה דגן, על הדרך.

המילים של חיים חפר, הלחן של דובי זלצר, העיירה של טוביה. ואלה כבר הפרברים. בסוף כל הדרכים, 4 אחרי הצהריים, גלי צהל.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
3: איך הופכים מחייל משוחרר לעובד חברת הייטק בשלושה צעדים פשוטים? אחד, נכנסים לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים המציע שפע קורסים והכשרות במגוון תחומים ובמימון כמעט מלא. צעד שני, נרשמים לאחד הקורסים במקצועות הטכנולוגיה או ההייטק. צעד שלישי, מצטרפים לשירה.

0: מתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
1: לקחנו את הקוף לפתח תקווה, היה מעשן סיגריות.
2: הם חשבו שזאסי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
3: בואי לנעד הבואי לסנגם.
4: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
5: משהו.
4: הרגע הוא לא עושה כלום.
5: עלתה עליי, עלתה עליי.
0: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, מחר 3:00, גלי צהל.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואימניקים הצעירים, כתף אל כתף.
8: חייתי שנתיים רצופות במילואים, בסופו של דבר המילואימניקים הגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים וזה הערכים שגדלנו להם. אנחנו עם חזק ואנחנו נחזים אחד בשני, ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, שהאויב הוא בחוץ, אנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. שלישי, 22:00, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

אילנית, מה אמרו הציפורים של נעמי שמר. ואנחנו ממשיכים עם החייל בשיר, גם אל השיר הבא, ובעצם לשני השירים הבאים, שני שירים של חיילים וצבא, ואת שניהם שר להקת פיקוד הדרום. זה לדוגמה, לילה בדרום. גלי צהל, ארבע אחרי.

סיירת שקט, ואנחנו מקווים לסיים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה. תודה רבה שהייתם איתנו. לדלית אופר שערכה את המוזיקה, אילל גוטמן הטכנאי שאיתי באולפן, ואילן גביש בפיקוח הטכני. מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ובחמש יהיה איתכם ירון וילנסקי ביומן הערב. אני רני אליקים, אנחנו שתמע מחר בארבע לתוכנית מיוחדת לזכרו של יוסי בנאי. ביום שני הבא, אם לא 20 שנה לפטירתו, גם ביום שני נשדר תוכנית מיוחדת, וביום שישי בשש בערב נחל בשידור חוזר של התוכניות שבנאי הגיש כאן בגלי צהל בשנות ה-80 לזכרו ולכבודו של חתן פרס ישראל. אבל זה מחר, ובשישי נגיע גם לזה. תודה רבה שהייתם איתנו. המשך יום שקט שיהיה.

0: הביתה מהר. בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים, בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אליך ועליך, אלייך ועלייך. מתי לכתוב יוד אחת ומתי שתיים?
2: תת זה טוב ויוד זה יופי, כף זה כן ולמד לא.
1: יוד זה יופי, אבל מתי כן ומתי לא. קבעה האקדמיה ללשון העברית כלל שיטתי. כאשר אין מבטאים את האות יוד, כותבים יוד אחת. למשל, ניר. כאשר מבטאים את האות יוד, נכתוב שתי יודים. למשל, נייר, פעמיים יוד.

0: רחל המשוררת כתבה בוקר וערב לך ועליך. כמה יודים במילה עליך? יש רק יוד אחת. תמיד, אם מנקדים ואם לא מנקדים, במילה עליך יש רק יוד אחת. מדוע? כי לא מבטאים את היוד של עליך. עליך, יוד אחת. עליך, אליך, בניך, יוד אחת. לעומת זאת, עלייך, אלייך, בנייך, פעמיים יוד. הנה יהורם גאון שר את שירו של עולה חדש, שר לאונייה שהביאה אותו ארצה. אשק טרנייך, טרנייך פעמיים יוד.
1: אשק טרנייך, אונייתי, לא אשכחך לנצח.
0: אשק טרנייך, טרנייך פעמיים יוד. עוד אני מעלה באולפן אפשרויות שירים להדגמה, נכנסה תרצה רעייתי, שלום לך תרצתי.
2: שלום אבשלום. אני שומעת שאנחנו בעניין כתיבת יוד אחת באליך ועליך. אבל אולי תסביר תחילה, מדוע בכלל כותבים בעברית את האות יוד במילים אליך ועליך? הרי בכלל לא מבטאים את היוד הזאת.
0: האות יוד במילים מעין אלה, אליך, עליך, תפקידה הם קריאה. היזר קריאה לתנועת אה.
2: אם לא נכתוב את האות יוד במילים האלה, במקום אליך זה ייראה כמו אלך. במקום עליך בלי יוד זה ייראה כמו עלך.
0: בבית המקדש היו הלוויים שרים טוב להודות לאדוני עלי עשור ועלי נבל.
1: עלי עשור ועלי נבל.
0: צורת היסוד של על היא עלי. לכן בכתיבה נשארת יוד כשאומרים עליך ועליכם.
2: יוד היא גם סימן הבחנה בין יחיד לרבים. ספר אחד, ספרך. ברבים יש יוד, ספריך.
0: עוד דוגמה, בן אחד, בנך. ברבים יש יוד, בניך. כותבים יוד אחת, היא רק סימן לריבוי, לא מבטאים אותה.
2: אם נכתוב שתי יודים, זאת פנייה ללשון נקבה. כי בפנייה לנקבה מבטאים את האות יוד. פנייך, טרנייך, אלייך, עלייך, בכל המילים הללו פעמיים יוד.
1: כי האביב שוב צועד בעקבותייך, והירוק מציץ מחלונך.
2: בעקבותייך פעמיים יוד, כי מבטאים את היוד הזאת.
1: תשוקתי אלייך.
0: אלייך פעמיים יוד, כי מבטאים את יוד הזאת. תודה תרצה שבאת לאולפן.
2: באתי בשמחה.
0: גם בן שני שמח לפוגשך. שמי יקירה, האחר לארוחת הערב.
2: אחכה. בוקר וערב לך ועליך. עליך, יוד אחת. גם אליך, יוד אחת.
0: ואשוב אלייך. אלייך, שתי יהודים.

0: לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: שימי יקירה, האחר לארוחת הערב.
2: אחכה, בוקר וערב לך ועליך. עליך יוד אחת, גם אליך יוד אחת.
1: ואשוב אלייך, אלייך שתי יהודים.

עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים. Big time.

0: מס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
2: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הנה אני בא!
4: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו חמש בערב בגלי צהל, שלום לכם. אתמול היינו קרובים לחידוש המלחמה מול איראן. הערב אנחנו קרובים יותר להסכם לסיום המלחמה, כך על פי הדיווחים האחרונים בארצות הברית. שר האנרגיה אלי כהן התראיין ביומן הצהריים כאן בגלץ.
1: בנקודה שבה איראן נמצאת, אסור להתפשר על שום נקודה. לא על הגרעין, לא על הטילים הבליסטיים, לא סוגיית מימון הטרור, כי אם אנחנו נמשיך גם במצור שארצות הברית בטילה, וגם יכול להיות בפעולה צבאית, כן. לי אין ספק שאיראן תישבר.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד מיד כל העדכונים האחרונים, אלה שמגיעים מארצות הברית, אלה שמגיעים מכאן מירושלים. לא הכרנו את הכוונה לעצור את המבצע באורמוז, כך אומרים גורמים ישראלים לאמיר בר שלום. נביא את הפרטים האלה, חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד, לשעבר המשנה לראש המוסד, יהיה האורח שלנו. נדבר איתו גם על פוליטיקה, על החיבורים באופוזיציה. שימו לב, חבר הכנסת אביגדור ליברמן קרא היום לתקשורת, יצא אליה, כדי להגיד בצורה הכי חדה שהוא יכול לומר, אין סיכוי שהוא יישב עם נתניהו.
2: הוא לא יכול להיות שותף לקואליציה עתידית, נקודה. שיתפך העולם, אני לא יושב עם נתניהו. וזה לא פסילה אישית. בן אדם שנושא באחריות אישית, עיקרית, ראשית, על טבח 7 באוקטובר, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ראוי לשבת בשום ממשלה.
1: שיתפך העולם, אביגדור ליברמן. דורון קדוש הביא את הפרטים האחרונים על מה שקורה בדרום לבנון. שני חיילים נפצעו בינוני וקל מפגיעת רחפני נפץ שוב. ובתוך יומיים שוב רכב נוסף של חברת הדסים מושחת בידי עבריינים בגליל. יריב בן עמי, תושב הגושרים, הבעלים של חברת הדסים, מייסד ארגון עד כאן נאבקים בפרוטקשן, נחזור אליו גם היום לשמוע על מה שעובר עליהם. עוד בשעה הקרובה, במשך שנתיים אספו בצבא מידע מודיעיני על החטופים שהיו בשבי, אלה ששוחררו בחיים, החללים, אלה שנרצחו שם. ואחרי חזרת החטופים הודיעו על סגירת מפקדת השבועים והנדרים. ולפני כשבוע חיילי מודיעין יצרו קשר עם מספר משפחות חטופים, ביקשו להעביר להם בעל פה מידע, זאת מבלי שיש מדיניות מוסדרת. את הידיעה הזו יפרסם כתבנו אופק נויברגר, הוא גם שוחח עם קרמית פלטי אלעד, שאחי אלעד, זכרונו לברכה, נרצח בשבי. היא מתנגדת להעברה הזו בעל פה של המידע.
3: יחידת השבועים והנעדרים מחזיקה את המידע על יקירנו, החיים, החללים, האהובים שלנו שנרצחו בשבי. אנחנו נשארנו עם תעלומות מוות פתוחות. סגירת היחידה לא יכולה להתרחש בלי להשאיר מישהו שימשיך לחקור, שימשיך למצות את המידע הקיים, שיתנהל מולנו בשקיפות מוחלטת. אנחנו לא צריכים להתחנן בשביל המידע הזה. מגיע לנו לקבל תשובות, מגיע לנו לקבל את המידע הזה מתועד, רשמי, על ניירות של צה"ל.
1: עוד במשדר, מרים עמדי, כן, עמדי, יושבת ראש פורום נשות המילואימניקים, תהיה איתנו כאן לראיון. גם המפגש היומי עם הפצועים, גם פינת הספורט, לקראת המשחקים החשובים הערב, כאן לא רחוק מאיתנו, הפועל תל אביב ביתר ירושלים. כל הדברים האלה בשעה הקרובה מתחילים.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.

0: איראן וארצות הברית מתקרבות להסכם. כך דווח בשעות האחרונות ברשת אקסיוס. זאת, למרות זאת, שני הצדדים מראים נכונות גם לשוב ללחימה, אם הצד השני לא יעמוד בהבטחות שלו. פותחים עם כל הפרטים על הידיעות האלה מארצות הברית, כתבת חדשות החוץ, כליל מור, שלום.
1: שלום ירון, איראן וארצות הברית אולי הכי קרובות שהיו מפרוץ המערכה הזו לחתימה על הסכם רשמי לסיום המלחמה, כך מאשר מקור פקיסטני לסוכנות הידיעות רויטרס. מקורות אמריקנים רשמיים מסרו מוקדם יותר היום לאקסיוס, כי במסגרת ההסכם המתגבש בין שתי המדינות, ארצות הברית ואיראן תקבענה מועד לשיחות סביב הגרעין, כתנאי לסיום המלחמה. נזכיר שזו אחת הסוגיות הרגישות ביותר בלב המחלוקת בין ארצות הברית לאיראן. עוד בספי ההצעה האמריקנית, ארצות הברית תסיר את המגבלות הכלכליות על איראן, ושני הצדדים יסירו את מגבלותיהם על מיצר הורמוז. על פי מקורות לאיראן 48 שעות עד שתצטרך להגיש את תגובתה הסופית לארצות הברית. גם באיראן וגם בארצות הברית כבר הספיקו להגיב. דובר משרד החוץ של טהרן אמר כי ההצעה נבחנת, ובכיר בפרלמנט האיראני אמר כי רשימת הסעיפים שצוינו ברשת אקסיוס דומה יותר לרשימת משאלות של ארצות הברית, וכי רבות מהדרישות האמריקניות לא מקובלות בטהרן. זאת בעוד שהנשיא טראמפ כותב, כהרגלו ברשת טרוץ, בהנחה שאיראן תצמד לדברים עליהם הסכמנו, מבצע זעם אפי ייחתם והמצור על מיצר הורמוז יוסר, אבל אם לא, נתקוף אותם בעוצמה החזקה ביותר עד כה, כך טראמפ. אבל רק רגע ירון, לפני שאנחנו קובעים סוף למלחמה הזו, הנשיא טראמפ מצנן ואומר לניו יורק פוסט כי עדיין מוקדם מדי לשיחות פנים מול פנים עם איראן.
0: ללמור, תודה. ועכשיו אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום אמיר.
2: שלום ירון, ערב טוב.
0: פרסמת קודם שבישראל לא ידוע על הכוונה הזו להפסיק את הלחימה, האם אכן הולכים להפסקה?
2: תראה, אתה יודע, המשפט הזה הוא משפט הוא משפט כביכול יבש, אבל בוא נגיד ככה, הגורמים שאני דיברתי איתם אמרו, אנחנו חשבנו שאנחנו הולכים להסלמה. אנחנו התכוננו להסלים את המצב, ואנחנו שומעים פתאום על עצירת גם הפעולה במפרץ, במיצר הורמוז, ואחר כך גם את העניין הזה שהזעם האפי, אותו מבצע מול איראן, הסתיים. זו הייתה הכרזה של רוביו מוקדם יותר להכרזה של הנשיא טראמפ. אז מה קורה בישראל כרגע? אני מניח שבישראל מנסים ללמוד את הפרטים. אני יכול לומר בצורה חד משמעית, הגורמים שאני דיברתי איתם, שהם בכירים מאוד, אמרו בפרש, לא ידענו על זה, ידענו שיש מסע ומתן, לא היה לנו מושג שיש התקדמות. מבחינתנו, אנחנו התכוננו להסלמה, בטח ובטח לא לעצירת המלחמה.
0: אז לפי מה שכן פורסם עד עכשיו, אתה מצליח להבין מה יהיה בהסכם כזה, אם יהיה?
2: אני חושב שאנחנו רואים פה בעיקר איזשהו רצון אמריקאי לשדר אופטימיות, ומיד אני רואה את התגובה האיראנית שאומרת תרגיעו. זאת אומרת, אני קורא את התגובות האיראניות, יש בכירים איראנים ששוחחו עם העיתון אל-ערבי אל-ג'דיד ממש בשעה האחרונה, והם אומרים, לא מדובר על גרעין, אנחנו לא מדברים על שום דבר שקשור למעורבות האזורית, אנחנו מדברים אך ורק על דבר אחד, על הפסקת המלחמה. הם מאשרים שיש התקדמות מסוימת, אבל לא ברמה של הסכם. עכשיו, אתה לוקח את הדברים האלה שיוצאים מאיראן, וזה מתקשר לדברים שכליל אמרה קודם לכן, שציטטה את אותו דובר של משרד החוץ, ואתה משווה את זה למה שלפחות מצטייר שיוצא מארצות הברית, וצריך להגיד, מי שפרסם את זה ראשון זה ברק רביד, באקסיוס וחדשות 12, אני מניח שהאמריקאים מתארים את זה אחרת ורואים את זה אחרת. יכול מאוד להיות שיש כאן, אני אקרא לזה כך, איזו שירייה קצת יותר אופטימית מן הצד האמריקני.
0: לא, אני חושב על זה שאחד מהדיווחים דיבר על כך שעניין הגרעין ימצאו איזה מנגנון של שיחות שיתקיימו בעתיד על הגרעין בזמן הזה שזה מתקדם. לך תדע מה הם יעשו בזמן הזה אם זה ככה.
2: אני לא רואה את זה קורה מסיבה מאוד פשוטה. תראה, זה דומה להצעה האיראנית שעברה. הצעה האיראנית אמרה, בוא נעצור את המלחמה, ותוך 30 יום אני אתחיל לדבר על הגרעין. זה נותן להם בדיוק את אותו מרווח זמן להסתיר את מה שהם רוצים להסתיר, להזיז את מה שהם רוצים להזיז. וזה ברור שזה לא יהיה מקובל על האמריקנים. עכשיו, אני כרגע נצמד לעניין האמריקני. לפחות ממה שאני רואה, הסעיפים האמריקנים מדברים על שני דברים שמבחינת ישראל הם מצוינים. השרה, הפסקת, מדברים על הפסקת ההשערה ל-15 שנה, שזה, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע מה, בנסיבות האלה, זה מצוין. למה? כי ההשערה האיראנית הייתה אמורה להסתיים ב-27, ואז הם יכלו להשאיר מה שהם רוצים. אז אם אנחנו מקבלים מערכה לעוד 15 שנה, הצלחנו לפחות לדחות עוד
0: ומה
2: משהו.
0: ומה עם הבליסטים?
2: פה לא נגעו, וגם בעניין של האורניום. העניין של האורניום, האורניום שכבר נמצא על אדמת איראן, ארצות הברית מתעקשת להוציא אותו. למה? כדי להרחיק אותה מזמן הפריצה לפצצה. האם האיראנים יסכימו לזה? לפחות ממה שאני רואה עם ההתבטאויות האיראניות, הם לא מוכנים כרגע לדבר בכלל על גרעין. כלומר, הם רוצים קודם כל לעצור את המלחמה. הרי בסופו של דבר, אם אנחנו נזקק את הדברים, תראה, ירון, מה שארצות הברית רוצה זה לקחת את הקלף המרכזי, שני הקלפים המרכזיים של איראן קודם, ואז להתחיל, כלומר, לפתוח את הורמוז ולהוציא את הגרעין. האיראנים מבינים את זה היטב, הם מנסים לנטרל את האמריקאים על ידי דבר אחד, הם מציעים להם תופין שהאמריקאים צריכים מאוד, להפסיק את המלחמה. למה הם צריכים להפסיק את המלחמה כרגע? הם צריכים את מחירי הדלק נמוכים.
0: אמיר בר שלום, פרשננו לעניין צבא וביטחון. תודה אמיר.
2: תודה ירון.
0: איתנו חבר כנסת רם בן ברק, יש עתיד לשעבר המשנה לראש המוסד. רם, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
0: ברגע שהנשיא טראמפ הודיע שפרויקט חופש, הפרויקט הזה נעצר, באותה שנייה הוא בעצם אומר לאיראני, מה, אני לוקח צעד אחורה?
3: כן, הרי אף אחד לא יודע באמת מה קורה, חוץ מצוות המסע ומתן המצומצם של טראמפ. אני, תשמע, אם אנחנו מסיימים את המלחמה, כאשר החומר המאושר ל-60% בידיים האיראניות, כאשר אין הגבלה לחוסר ההשערה בכלל, כאשר יש הגבלה, כאשר אין הגבלה לטילים בליסטיים, ואין הגבלה על העברת כספים למיליציות שמבצעות טרור בכל העולם ומאיימות על ישראל, אז מבחינתנו זה כנראה כישלון.
0: אם תהיה הפסקת ההשערה ל-15 שנים, כפי שאמיר אמר, זה מקובל?
3: אז האם יוציאו את האורניום המאושר? למה זה כל כך חשוב להוציא את האורניום המאושר? מפני שלייצר פצצה מאורניום ב-90%, אתה לא צריך, אתה לא בונה קור שאתה לא יכול להסתיר אותו. אתה יכול לקחת
0: מפעל ההשערה, חדש.
3: 2,000 צנטרפוגות, כן, להסתיר אותו באיזשהו מקום, ולעבור מ-60 ל-90 זה מאוד, מאוד מהיר יחסית. ולכן אתה לא תוכל לעקוב אחרי זה באמת. להשאיר מ-0 ל-90 זה כבר תהליך יותר ארוך, זה יהיה לך קשה יותר זמן לעשות את זה. לכן חשוב להוציא את החומר אחד, חשוב שלא יהיה להם ההשערה טובה בכלל, חשוב שפקחים של הסוכנות לאנרגיה אטומית יוכלו להסתובב חופשי באיראן, ולא כמו בפעם הקודמת שהם צריכים להודיע מראש וכן הלאה, ולא בכל המקום נותר להם להיות, יכולים להיכנס לכל מקום. צריכה להיות הגבלה על הטילים הבליסטיים, כי אני מזכיר לך ש10,000 טילים בליסטיים של 600 קילו כל ראש נפץ, זה איום ממשי על מדינת ישראל.
0: ואם תהיה הגבלה, איך תאכוף את זה, את העניין הבליסטי?
3: אז אני אומר, אם הפקחים יסתובבו באופן חופשי, ואפשר לעשות ביקורי פתע, אז אפשר לעקוף את זה. המודיעין, יש לנו גם מודיעין, אפשר לעקוף את זה, אבל צריך שיהיה תנאים לאכיפה, אחד. והדבר הנוסף, תקשיב, הם מחמשים את חיזבאללה, הם מחמשים את המיליציות של העיראקיות.
0: גם על פי הדיווחים, אני מתפרץ, על פי הדיווחים, הם דורשים, האיראנים, שהפסקת האש, ברגע שמפסיקים את המלחמה, גם בלבנון מיד.
3: אז אני חושב שזה, מבחינתנו זה הסכם לא טוב מאוד. זאת אומרת, זה הסכם מאוד לא טוב. אני אתקן את העברית שלי, ואני חושב שאנחנו צריכים להתעקש על זה, שיהיה הסכם טוב מאוד. עכשיו תראה, זה לא סוד, אני הייתי נגד לצאת מההסכם הקודם. ההסכם הקודם היה הסכם לא טוב, אבל היו בו הרבה מאוד דברים טובים, ואני חושב שמזה שיצאנו ולא מיד שמנו משהו אחר, הגענו למה שהגענו. אז חטפתי הרבה ביקורת, כולל מה...
0: יש כאלה שאומרים שמזל שיצאנו, מזל שיצאנו, אחרת הם היו בהשערה עוד מעט.
3: דעתי שונה. כשזה היה אמור להיגמר ב-27, ברור שהיה צריך להיות משהו אחר במקום. אבל יצאו מההסכם הזה לפני 5 שנים או 6 שנים מההסכם, ולא עשו שום דבר עד היום. אז תראה לאן הם הגיעו. הם הגיעו ל-60% וכשבועיים מ-90%. אז זאת אומרת, ההסכם ההוא, הם כן הקפידו עליו האיראנים. מתי הם הפסיקו להקפיד? כאשר האמריקאים יצאו מההסכם. אבל זה כבר ויכוח אחר, אני מוכן להתווכח עם כל מי שרוצה. אבל,
0: אז
3: אבל
0: בוא נחזור לנקודת הזמן הזו. תשמע דברים, פתחנו עם זה את המשדר, אני רוצה לשמוע עוד פעם מתוך יומן הצהריים. שר האנרגיה הוא חבר קבינט, אלי כהן, מה הוא אומר?
4: בנקודה שבה איראן נמצאת, אסור להתפשר על שום נקודה. לא על הגרעין, לא על הטילים הבליסטיים, לא סוגיית מימון הטרור, כי אם אנחנו נמשיך גם במצור שארצות הברית מטילה, וגם יכול להיות בפעולה צבאית, כן. לי אין ספק שאיראן תישבר.
0: יש לנו כוח לא להתפשר, או שמה שטראמפ יגיד זה מה שיקרה?
3: הוא לא, לא נעים להגיד, אבל אנחנו במזמן ההחלטה לא נמצאת בידינו. המערכת היחסים שנבנתה עם ארצות הברית, היא כזאת, יש כנראה גם קשורה למערכת המשפטית של נתניהו, החנינה וכל מה שקשור, היא כזאת, שאנחנו, וזה שאנחנו לא הגענו להסכם בעזה ביוזמה שלנו, אלא בסופו של דבר נתנו לאמריקאים להגיע להסכם, הסכם לא טוב, שגם הוא כנראה יפוצץ בקרוב. בשביל זה אנחנו תלויים לגמרי באמריקאים, אנחנו לא יכולים לעשות באמת כלום, הממשלה הזאת הביאה אותנו לזה ש...
0: אבל כל ממשלה תלויה באמריקנים בעניין הכוח הצבאי.
3: אבל האמריקאים מנהלים את מדיניות הביטחון של מדינת ישראל, ולא ישראל מנהלת אותה. ואני מזכיר לך שכשאולמרט החליט להפציץ את הקור בעיראק, בסוריה, סליחה, שהוא החליט להפציץ את הקור בסוריה, נושא שאני מכיר אותו באמת מצוין, הוא עשה את זה למרות שהאמריקאים לא הסכימו שיעשה את זה.
0: אבל זה אחרת ממלחמה שלמה עם איראן שארצות הברית חלק ממנה.
3: ארצות הברית הייתה איתנו, וארצות הברית החזיר לנו את החטופים, ואנחנו חייבים הרבה, אבל להגיע למצב שבו אנחנו לא מנהלים מדיניות פיתחון, אלא מנהלים אותה בשבילנו, יש לזה מחירים. ולכן אלי כהן יכול להגיד מה שהוא רוצה. את ההחלטות יקבלו בוושינגטון ולא בישראל.
0: ולאן זה הולך להערכתך? אתה יכול להעריך?
3: אני מעריך, אני מאוד מקווה שהאמריקאים לא ימצמצו ראשונים. אני חושב שהם מעצמה גדולה, אני חושב שהעולם החופשי יכול...
0: הם לא מצמצו כבר, רם בן ברק, באמת, הם לא מצמצו כבר בזה שהם כל הזמן משדרים, אנחנו לא רוצים מלחמה?
3: אני לא יודע, כי הנשיא טראמפ הוא מאוד, איך נגיד את זה, פיקח, ואי אפשר לדעת אף פעם באמת מה הוא רוצה, וזה, תצוחי המסע ומתן אומר כל מיני דברים, תמיד צריך לקבל אותם ברבון מוגבל. אני מקווה שהמעצמה החזקה בעולם לא תמצמץ מול מדינת טרור כמו איראן, ואני חושב שהעולם המערבי צריך להבין שאפשר לסבול גם מחירי נפט גבוהים לחצי שנה, שנה, כדי להסיר איום שהוא איום אמיתי על כל העולם, ואי אפשר שהאיראנים יחזיקו את, תסלח לי, במקומות הרגישים של העולם, את גם את הנעת הנפט ממקום למקום. אסור להגיע למצב כזה, זה לא יכול להיות שהם יחזיקו אותנו בפני ערובה על הרצונות שלהם. וזה, בשביל זה כאן את המעצמה הגדולה בעולם. אני מאוד מוכזב מהאירופאים ומהבריטים במיוחד, מהרפיסות של התגובה שלהם, כי אם כולם היו עומדים ביחד ואומרים אנחנו לא מבטרים,
0: זה כבר לא יקרה. זה כבר לא יקרה,
3: לצערי הרב.
0: בוא נעבור לפוליטיקה. יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, מצטרף לאייזנקוט. היו ידיעות שגם אתה...
3: לא, ידיעות שאני אתחיל אחרת. קודם כל, יורם כהן הוא איש מצוין, אני מכיר אותו הרבה שנים, אני מאוד מעריך אותו, ואני מאוד שמח שהוא יצטרף לפוליטיקה הישראלית. אנחנו צריכים אנשים ישרים והגונים כמוהו בפוליטיקה, ובטח בטח עם הניסיון שיש לו, ואני מברך אותו ובירכתי אותו גם באופן אישי. אני מעולם לא אמרתי שאני עוזב את יש עתיד, אני לא יודע למה פרסמו את זה, לא פרסמו את זה בשמי ולא במקורבים, ולא, זה איזושהי המצאה.
0: אז בוא נגיד זה בצורה חיובית, אתה רץ ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה.
3: חד משמעית, מעולם לא אמרתי אחרת, מעולם לא חשבתי אחרת. אני לא בן אדם שמחפש איפה סיכויו יותר טובים או פחות טובים. אני חבר במפלגה שאני מאוד מאמין בדרך שלה. אני חושב שהחיבור עם נפתלי בנט הוא חיבור נכון מאוד. הוא חיבור שבאמת יביא תקווה לגוש.
0: האם גם המפלגה שלכם, האיחוד הזה, צריך להגיד כמו אביגדור ליברמן היום, התהפך העולם, הוא אמר, אני לא יושב עם נתניהו?
3: התהפך העולם, אני לעולם, לעולם לא יישב עם נתניהו, ולא יישב במפלגה שמתחכבת עם נתניהו. נתניהו הביא לנו נזקים חסרי, נזקים אדירים בכל דבר שהוא נגע בו. אין לנו, מדיניות הביטחון שלו שגויה לאורך שנים, הביא לנו את השביל לאוקטובר, הוא האשם בשביל לאוקטובר, לא לקח אחריות על השביל לאוקטובר, הוא האשם ברמת החינוך של תלמידי ישראל, הוא האשם בכל דבר שקורה כאן, הכל רק קוף כאן, הכל מושחת, הכל בוודאי הוא השם בשיסוי ובה...
0: אבל אם התוצאות יראו שצריך עם ממשלת אחדות,
3: לא... אבל אי אפשר לשבת עם אדם שכל מחשבתו וכל העשייה שלו היא בשביל שהוא יהיה במצב טוב, והוא שם את עצמו ואת משפחתו לפני המדינה. אי אפשר, זה הוא לא יכול, אי אפשר לנהל איתו לא משא ומתן, לא כלום.
0: לא משנה מה היו התוצאות.
3: לא, תראה, היו אנשים, בני גנץ יכול היה להיות עד היום בממשלתו, למה הוא לא בממשלתו? כי הוא הפריע לו
0: אבל עדיין הוא אומר שצריך ממשלת אחדות והוא לא פוסל את זה בני גנץ, אולי בגלל זה אתה אומר הוא לא עובר את הסקרים?
3: לא, לא בגלל שהוא טועה טעות מרה. אתה לא יכול לקנות מכונית פגומה ממישהו שמכר לך את המכונית הזאת כבר פעם אחת ואמר לך שהיא מצוינת. אין, אנשים לא מבינים, מדובר כאן באדם ששם את עצמו לפני המדינה, והוא מוכשר מאוד, זה נכון, והוא פוליטית אדם מוכשר, אבל הוא לא אדם ערכי ולא אדם שאפשר לסמוך עליו, והוא תמיד יסדר אותך, כי הוא שם את עצמו לפני כולם, זה המציאות.
0: מה אתה אומר, תגיד?
3: אפשר לא לא, זה המציאות.
0: אחרי חילי טרופר ואיתן גינזבורג, מה אתה מרגיש כלפי בני גנץ?
3: אני בני גנץ הוא חבר שלי ואני חושב שהוא עושה הרבה טעויות, אבל אני לא מה שאני רוצה להגיד לו אני אגיד לו בארבע עיניים. אני חושב שהוא עשה טעות שהוא הציל את נתניהו פעם אחרי פעם.
0: עצוב לך כל החברים שעוזבים אותו? זה עצוב לך?
3: זה מאוד עצוב לי, מאוד עצוב לי. הוא אדם שהיה, הוא עמד בראש מפלגה של 35 מנדטים. יכלנו להקים את הממשלה עם מזמן, אם הוא לא היה עושה את מה שהוא עשה. אבל בסדר, מותר לאנשים גם לטעות. אני חבר שלו, אני מעריך אותו, היה רמטכ"ל, הכל בסדר. אבל אני חושב שפוליטית הוא עשה טעויות איומות ונוראות. ואני חושב שהיום דווקא האיחוד הזה נפתלי בנט, שאומר שלמחנה שלנו יש המפלגה הגדולה ביותר היום, ואנחנו שמים מועמד אלטרנטיבי לביבי, לבנימין נתניהו, ואנחנו לא הולכים לשבת איתו, אנחנו הולכים להחליף אותו, והרור לגמרי שיש כאן אלטרנטיבה, ברור לגמרי שרוב הציבור זה מה שהוא רוצה, כל הסקרים מראים את זה, הם לא מצליחים לעבור את ה-52 מנדטים, אין להם שום יכולת להרכיב ממשלה, אנחנו נוריד אותם ל-49, ואנחנו נהיה 61-62.
0: אתה בונה על הסקרים? אתה יודע, יש גם הפתעות.
3: אני לא בונה על הסקרים, אני בונה על הציבור הישראלי, שהוא מבין, הוא מסתכל לחוצה ורואה מה קרה פה. אנשים לא יכולים לשבת בפיצריה ב-8 בערב ולאכול פיצה ולא לחשוב שירצחו אותם. הרי המדינה הגיעה למצב שמעולם לא הייתה בו, בכל נושא. אתה היית, אני טיילת את הנכד שלי כבר, הילדים שלי גדולים, את הנכדים שלי, לא הייתן להם ללכת היום להסתובב בעיר, כי זה כנופיה של ילדים, ותרצח אחד אותם חס וחלילה. זה המצב שאנחנו נמצאים בו, בחברה הערבית, כל יום הורגים אנשים בחברה הערבית. אף אחד לא מטפל בזה, בכלל לא אכפת להם. אכפת להם לשמור על
0: הכל. רם בן ברק, נסיים בדברים האלה, באיזה מקום תהיה ברשימה?
3: יהיה מקום טוב מאוד.
0: בעשירייה הראשונה?
3: אני אהיה במקום טוב, תאמין לי,
0: כן? שמחתי הרבה. זה מסדרים, אין פריימריז או כאלה, זה מה שהם יחליטו השניים.
3: אני התמודדתי בפריימריז.
0: זה נכון, אבל את הרשימה לא קובעים בפריימריז.
3: בתוצאה טובה, ומדברים והכל
0: בסדר. רם בן ברק חבר הכנסת.
3: אבל אני מאוד שמח שאתם דואגים.
0: דואגים לכולם, שואלים את כולם, הגענו לשעה. הופה, רם בן ברק, תודה. עכשיו העדכונים מגלגלת, יניב יוסף איתנו, שלום.
5: שלום, שלום ירון. כביש תל אביב ירושלים נחסם לתנועה במחלף בן גוריון בגלל תאונה, עומסים לבאים מכיוון מחלף שפירים. בנוסף גם כביש מספר 22 עמוס מעט הדרום עד קריית ביאליק בגלל תאונה, גם כביש מספר 66 עמוס ממשמר העמק עד מגידו, החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, וגאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, ולצפון מחולון עד אלוף שדה. זה הכל מגלגלץ.
6: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
7: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
0: שהבית הלבן אומר שמתקרבים להסכם עם איראן, מה זה עושה לשווקים? אנחנו עם ישראל פישר כתבנו לעניין כלכלה, קודם כל הנפט, מה?
9: שלום ירון, ערב טוב. הנפט צונח, כל היום אנחנו רואים שהנפט ממש בירידות חדות. עכשיו, נכון, עכשיו הוא יורד ב-7% הנפט הגולמי בארצות הברית, ל-95 דולרים לחבית, גם הנפט הגולמי באירופה צונח.
0: מה עם הדולר פה?
9: הדולר, היום אנחנו בשפל של 33 שנה, 2.90 שקלים ושלוש עשיריות האגורה.
0: לא מזמן התלהבנו מזה שזה ירד מה-3 שקלים, אנחנו כבר ב-2.90.
9: תראה, עכשיו מדברים כבר על 2.80, בתור השער שבו בנק ישראל התחיל להתערב, בהחלט שינויים כבירים, אבל דווקא הבורסה, באופן מעניין, הבורסה ננעלה בירידות שערים היום,
0: למה?
9: אחרי שברוב יום המסחר נרשמו עליות שערים, אפילו עליות שערים חדות, הבורסה בסופו של יום ננעלה בירידות שערים, אפשר לייחס לזה גם למניית נייס שצונחת, חברות הביטחוניות וחברות הגז והנפט שלא כל כך אוהבות את הפסקת האש או את הסימן הזה לרגיעה או להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אז שם דווקא בבורסה יש ירידות שערים, אבל ללא ספק יש שינויים גדולים היום בשווקים.
0: נחכה ונראה. תודה, תודה ישראל פישר. ממשיכת הלחימה בדרום לבנון, חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש, שני חיילים נפצעו היום באורח בינוני וקל מפגיעת רחפן נפץ, שוב, אנחנו עם כתבנו, לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, שלום דורון.
10: שלום ירון, כן, המציאות הזו של הפסקת אש שלא באמת קיימת גם באזור דרום לבנון נמשכת. היום הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר בדרום לבנון, הוא אמר שם לכוחות, המשימה שלכם היא להסיר כל איום מעל יישובנו ומעל כוחותינו, כל היכולות של צה"ל לרשותכם, אין לכם מגבלה בהפעלת הכוח לצורך כך. אז הרמטכ"ל אומר אין מגבלה בהפעלת הכוח ירון, אבל גם צריך לומר את האמת, צה"ל עדיין לא תוקף, לא בביירות וגם כמעט שלא באזור הבקה. היום כן היו תקיפות בעומקים קצת יותר משמעותיים בדרום לבנון, צה"ל גם תקף מצפון לליטני, גם כפר אחד באזור הבקה, בבקעת הלבנון, גם פינה קרוב לעשרה כפרים שדרש מהם להתפנות באזור הזה. זאת אומרת, אנחנו כן רואים לפחות התחלה של מגמה שבה צה"ל מתחיל להעלות את התקיפות שלו גם לאזורים קצת יותר צפוניים, וזה חשוב, זה משהו שהמפקדים דחפו אליו במשך כל הימים והשבועות האחרונים. היום הזה נמשכו המתקפות של חיזבאללה על הכוחות שלנו בדרום לבנון, גם רחפני נפץ, גם רקטות, גם כתבמים. צריך לומר שיש היום שני לוחמי צה"ל שנפצעו באורח בינוני וקל כתוצאה מפגיעה של שני רחפני נפץ בסמוך אליהם. בנוסף, יש היום רחפן נפץ שפגע הבוקר בשטח ישראל. זה כמעט ולא קרה מאז תחילת הפסקת האש, זה קורה בפעם השלישית. הפעם לא היו נפגעים באירוע הזה, אבל אנחנו רואים ירון איך למרות שחיזבאללה נדחק כמה קילומטרים מצפון לגבול עם ישראל, בכל זאת הוא מצליח לפוצץ רחפן נפץ בתוך שטח ישראל. אירוע בהחלט מטריד, והמלחמה הזו בלבנון נמשכת גם היום הזה.
0: דורון קדוש, תודה. הפשיעה בצפון, אמש, מקרה שני של השחטת רכב השבוע של אותה החברה. אנחנו עם כתבנו יובל ישראלוב, שלום יובל.
11: שלום ירון, עוד מעשה של עבריינות נגד עסקים בצפון. הלילה בטובה זנגריה, רכב של חברת הדסים שבבעלותו של יריב בן עמי, מייסד ארגון עד כאן שנלחם בתופעת הפרוטקשן, הוצת, וזאת יומיים לאחר שלעבר רכב נוסף של החברה נורו לא פחות מ-24 כליים. בן עמי אמר כי שלב הדיבורים הסתיים וקרא בסרטון שפרסם היום ליוצאי יחידות קרביות בעלי רישיון נשק להצטרף אליו ולארגון עד כאן כדי לפעול יחד נגד הפשיעה בגליל. נזכיר ירון שבשבוע שעבר בעלי עסקים בצפון הפגינו נגד העבריינות והאיומים שהם חווים, ובמהלך ההפגנה דיבר מפקד מחוז צפון במשטרה, ניצב מאיר אליהו, שאמר, משטרת ישראל עושה כל שביכולתה, האם זה מספיק? לא בטוח, אבל אנחנו מעבירים מסר שנילחם בזה עד הסוף, ואנחנו איתכם.
0: תודה יובל, ואנחנו חוזרים אל יריב בן עמי, תושב קיבוץ הגושרים, הבעלים של חברת הדסים לפיתוח חקלאי, מייסד הארגון עד כאן נאבקים בפרוטקשן. שלום יריב.
12: ערב טוב.
0: שמעתי רעיון איתך שבוע כאן בגלי צהל, ואתה יודע, תוך כדי חשבתי, ולכן גם חזרנו לך, חשבתי, אולי בגלל שאתה יוצא החוצה ומדבר על זה, ולא פוחד לדבר על זה, אולי זה ירתיע מישהו, אבל לא, ממש לא.
12: נכון, אנחנו מתמודדים במציאות שאנחנו נלחמים על החיים שלנו. הילדים שלנו כבר מכירים את הממדים, וצריכים לחשוש מהחיזבאללה, ואחרי זה הם צריכים לחשוש שיבואו מחבלי הפרוטקשן וישרפו מכוניות לתוך הבתים שלנו. זה קרה במושב משמר הירדן שבוע שעבר. זה סכנת חיים.
0: מה קרה הלילה?
12: סכנת חיים. הלילה, לילה שגרתי, שבו הציוד שלנו הפקר. איפה שהציוד שלנו הפקר, גם החיים שלנו הפקר. שרפו רכב. אנחנו עובדים בשביל שישרפו לנו, במרכאות כמובן. זאת המציאות. וכולם חווים את זה, אני מדבר את זה, אבל כולם חווים את זה.
0: תגיד, אתה הולך ברחוב, אתה מסתכל ימינה ושמאלה מחשש?
12: כן. יש חשש אמיתי, אנחנו סך הכל חקלאים, מגדלים תירס, מתפרנסים בכבוד, נורמטיביים, אוהבי הארץ, אוהבי הגליל, אבל אנחנו לא מוכנים לחיות תחת שלטון זר. אנחנו לא מוכנים לסכן את החיים של הילדים שלנו. לא מוכנים לעבוד בשביל גורם זר. ואין מדינה. לכן אני קורא לכל מי שאכפת לו להצטרף להתארגנות. יש הרבה יוצאי יחידות קרביות, בעלי רישיון לנשק. אנחנו קוראים לכולם להצטרף להתארגנות. מדינת ישראל לא מגינה עלינו.
0: מה צריך לקרות לשיטתך, יריב? מה? שפלוגות של משמר הגבול יעלו לצפון והתפרסו?
12: תראה, אני חושב שצריכים לקרות הרבה מאוד דברים במקביל, ואתמול, לא מחר, בשביל לפתור את הבעיה הזאת, שאנחנו נוכל לגדל את הילדים שלנו בשלום וללא חשש, ולא בבוקר להיכנס מתחת לאוטו ולראות שלא הצמידו לנו מטען. אני חושב שזה לא חיים, לא מגיע לנו לחיות ככה. ממשלת ישראל חייבת להיכנס לאירוע הזה. היא לא נכנסת, אז אנחנו מגנים על עצמנו, ואנחנו נעשה שימוש בכל המרחב שהחוק מאפשר לנו, ושזה אנחנו מגייסים כוח. אנחנו לא, דמנו לא יהיה הפקר. והעסקים שלנו לא יהיה הפקר. ואם הרכב שנדלק סמוך לחלון של הבית של מושיקו, כשהילדים שלו נמצאים מטרים מרכב בוער, זה מבחינתי סכנת חיים. בוא תגיד לי אתה, מה אתה מציע לעשות? מה אתה היית עושה?
0: אני קודם שואל אותך אם אתה מצליח לישון בלילה בכלל, אם אתה מצליח להירדם.
12: לא. אני לא מצליח להירדם, חיים זה לא חיים. אנחנו לבד. אין מדינה. אנחנו לא אנשים בחיינים. אנחנו לא אנשים שהם מבטרים. אבל זה הסיבה גם שאנחנו פועלים ואנחנו אקטיביים. אנחנו מרגישים שיש עלינו אחריות של דורות אחורה. מה אני אעלה לקבר של סבא שלי במטולה מלפני 130 שנה, מה אני אגיד לו שנכנענו? מה זה ההפקרות הזאת? איפה המדינה? אין פיצויים. אנשים צריכים שמחבלים יבטחו אותם. משפחת סגל עוד שבוע כבר בלי ביטוח. איך הם יכולים לקיים את העסק? יזרקו 100 משפחות לרחוב? 100 עובדים לרחוב? שהעבריינים גם יובילו אותנו? בהסעות? את הילדים שלנו לבתי ספר? את החיילים שלנו לצבא? מי גדל את הטירס למדינה הזאת? מי יושב את הגליל? אין גליל. אני חושב שצריך לעשות מהפך חדשה.
0: שאלה אחרונה, אני לא, אתה יודע, אני לא מאמין שאני שואל את השאלה, שאלה אחרונה, ממה אתה פוחד יותר, מהחיזבאללה או מזה?
12: מזה, חד משמעית. אני אסביר לך למה גם. בחיזבאללה אני לא לבד. בחיזבאללה יש לי חיל אוויר, בחיזבאללה אם פוגעים בי יש לי מס רכוש, יש לי עובדים סוציאליים שיכולים לטפל בילדים שלי ובחרדות שלהם. יש צבא, מדינה, פיקוד העורף, יש לי התראה לפני שמגיע טיל. יותר ארוכה, פחות ארוכה, פה מי מגן עליך?
0: מעריכים עכשיו, מעריכים עכשיו את זה.
12: תבנים, אתה חייב להפנים שאנחנו תושבי הגליל לבד לחלוטין, מופקרים לבד, אבל אנחנו גדלנו על מורשת של עשייה.
0: אתם חזקים.
12: אנחנו קוראים לכולם, אני קורא לכולם מפה, תצטרפו להתארגנות, זה חשוב, זה אולי זה הסיכוי האחרון. אם לא אנחנו, זה לא יקרה.
0: יריב בן עמי, בבקשה שמור על עצמך, ותודה שדיברת איתנו.
12: תודה רבה.
0: תודה. 5:33, אחרי שאביגדור ליברמן אמר היום שגם אם יתהפך העולם הוא לא יושב עם נתניהו, רם בן ברק מיש עתיד מתראיין כאן במשדר, והוא מוסיף עוד עולם אחד. הוא אומר, לא נשב עם נתניהו, גם יתהפך העולם לעולם.
13: יתהפך העולם, לא יישב עם נתניהו ולא יישב במפלגה שמתחכדת עם נתניהו. נתניהו הביא לנו נזקים אדירים, והוא שם את עצמו ואת משפחתו לפני המדינה. הוא נצור, הוא אדם שהיה, הוא עמד בראש מפלגה של 35 מנדטים. יכלנו להקים את הממשלה עם מזמן, אם הוא לא היה עושה את מה שהוא עשה. אבל בסדר, מותר לאנשים גם לטעות.
0: ערוץ החדשות הלבנוני LBC מדווח מפי מקורות בביירות כי סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון בדרג שגרירים מתקיים בוושינגטון בסוף השבוע הבא. ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, מתייחס לדרישת הבית הלבן מנשיא לבנון להיפגש עם נתניהו, ואמר מפגש כזה דורש הכנה רבה ועליו להיות קשור בעסק כלשהו בשיחות. טד טרנר, מייסד רשת החדשות CNN, הלך לעולמו בגיל 87. טרנר היה אחת מהדמויות המשפיעות ביותר בעולם התקשורת של המאה ה-20. הוא עמד מאחורי הקמת הערוץ הראשון ששידר ברציפות בכל שעות היממה, כל ימות השבוע, חדשות, האיש שהקים את CNN. עכשיו עדכונים מגלגלץ, תחילה חסות.
14: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: יניב יוסף, שלום.
5: ערב טוב, אירון. כביש תל אביב ירושלים נחסם לתנועה במחלף בן גוריון בגלל תאונה עומסים לבאים מכיוון מחלף שפירים. כביש מספר 22 עמוס מעט הדרום עד קריית ביאליק בגלל תאונה. כביש מספר 66 עמוס מהזורע עד צומת מגידו. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה. גאה צפונה מחולון עד אלוף שדה ודרומה עמוס ממורשה עד בר אילן. איילון דרומה עמוס מקקל עד לגוארדיה וצפונה ממבוא איילון עד מחלף יוסף טל. זה הכל מגלגלת.
0: תודה. מזג אוויר למחר, עוד עלייה בטמפרטורות.
14: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
15: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
16: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
17: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
18: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
19: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
20: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
21: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30 אלף.
19: דבר קורנועי בלא היה.
22: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נואבה.
23: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
22: ואתם חופדים, הסקט חדש בהגשת איילת טריאס, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
24: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
25: אנחנו רוצים עכשיו לעבור לזרעית, צילה ברבי.
26: אנחנו שומעים הרבה בומים וטנקים וסיסו וסימקו. בזכות רינוס רור, אני מוגנת, יש לי פה מיגונית ועדיף לי להיות בחממה ולעבוד. ממשיכים עם הבצל ירוק, הלול קיים ואנחנו עושים ביצים, וגם כן לפעמים תופסת פנו הזקה בתוך הלול, אז אני משתזחת על השביל בלול. אנחנו חייבים לחסל אותם, חייבים להפסיק עם הסיפור הזה של יורים עלינו ולא נותנים לנו מנוחה, ואף אחד לא יוציא אותנו מפה.
24: גלי צהל פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
22: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
0: וזו הידיעה שמפרסם הערב כתבנו אופק נויברגר. לפני כשבוע חיילי מודיעין יצרו קשר מספר משפחות חטופים, ביקשו להעביר להם בעל פה מידע ממהלך השבי של יקיריהם. המשפחות פנו לרמטכ"ל ומבקשות לקבל את המידע הזה בכתב. הנה הפרטים, כתבנו אופק נויברגר, שלום.
27: שלום ירון, אחרי שהוחזרו החטופים והחללים, הודיעו כי מפקדת השבועים והנהדרים של צה"ל תיסגר. המפקדה אספה מידע על קרוב המשפחה של החטוף במשך השנתיים, כולל תיעוד של הפרטים ותוכן מבצעי על כל חטוף. היום אנחנו מפרסמים כי בשל הסגירה של המפקדה, חיילים משם יצרו קשר עם משפחות חטופים וביקשו להעביר להם בעל פה מידע ממהלך השבי של יקיריהם, ולא בתיק מוסדר או כתוב. המשפחות לא בטוחות מה יקרה למידע אחר כך, ולא מקבלות על כך תשובה מהמפקדה. כרמית פלטי-קציר של עד אחי הנחטף ונרצח בשבי, קיבלה את העדכון ומספרת על החשש.
1: יחידת השבועים והנעדרים מחזיקה את המידע על יקירנו, החיים, החללים, האהובים שלנו שנרצחו בשבי. אנחנו נשארנו עם תעלומות מוות פתוחות. מגיע לנו לקבל תשובות, מגיע לנו לקבל את המידע הזה מתועד, רשמי, על ניירות של צהל.
27: בתגובה ארגון 255 המאגד משפחות חטופים וחטופים פנה לרמטכ"ל בבקשה שיגדיר מדיניות בנושא וביקש שיהיה גוף שיאגד את הנתונים שלהם גם חשיבות ארכיונית לתיעוד כל מה שקרה. אותו החומר מכיל את מצב החטופים, כל פרט מידע שנאסף על החטוף וגם חומר מבצעי על ניסיונות חילוץ. כרגע הפגישות עוד לא התקיימו וחלק מהמשפחות מנסות לבלום אותן באמצעות הפנייה של ארגון 255 בין היתר. בנוסף, בגלל סגירת היחידה, חקירת המודיעין הפעילה תסתיים כך שלגבי חטופים חללים שהיו בשבי במשך זמן רב ואין עליהם מידע כלל, לעתים אפילו מתי נרצחו, הדברים האלה לא ימשיכו להיחקר והמשפחות יישארו בחוסר ודאות.
0: תגובה דובר צהל, מפקדת השבועים והנדרים נמצאת בתהליכי צמצום לאחר שובם של החטופים החיים והחללים מרצועת עזה. במקביל מתקיימות פגישות עם משפחות החללים לטובת העברת כלל המידע שניתן לשתף בו. ככל שיעלה בידי צהל מידע נוסף אודות תקופת השבי או נסיבות מותם של החטופים החללים, הוא ימוצא ויועבר למשפחות. עכשיו אנחנו מאוד מאוד מתרגשים לערך כאן לרעיון את משפחת עמדי, אבל מרים עמדי, שלום מרים.
2: ערב טוב, ירון.
0: מה שלומך?
2: בסדר.
0: יושבת ראש פורום נשות המילואימניקים.
2: כן.
0: וגם רעייתו של עידן, אבל על זה אנחנו לא מדברים, נכון?
2: זה ידוע, יש משהו חדש לדבר הזה, תמיד אפשר לדרכנו כאן בשם הפורום.
0: מתי הפכת לפורום הנשות המילואימניקים? מתי זה פרץ מתוכך?
2: האמת שלא תכננתי את זה, אני לא סתם כבר הרבה מאוד זמן שגם עידן שלו קריירה בפרונט, ואני מאחורה בתפקידים שלי, אבל אחרי הפציעה של עידן אני זוכרת ביום של מסיבת העיתונאים, כשהסתיימה, קיבלתי עשרות הודעות של נשים שאני לא מכירה, ששואלות ומתלבטות איך אנחנו, איך אני מתמודדת בבית, מה עושות, ורואות בי איזשהו, רגע, לא יודעת אם קוד זה אפילו עד גוף, אבל כן מישהי להתייעץ איתם, אני חושבת שזה היה רגע שעשה לי, פקח לי את העיניים להבין שיכול להיות שיש לי משימה כרגע בצורך רגע להתעלות מעל, מה שמורכב לי אישית שזה כן חשיפה ולהיות בקדמת הבמה ולקחת את ההזדמנות הזאת רגע למען המשפחות ולהשמיע את הקול שלהם.
0: אז מה כבר הספקתם לעשות בתור פורום נשות מילואימניקים?
2: הפורום הוא בעצם הגוף שמייצג את משפחות המילואים בישראל. יש כ-100,000 משפחות מילואים. זאת אומרת שזה בני זוג, שיש גם ילד מעורב. הצלחנו לקדם חקיקה שמגנה על בנות זוג של משרתי מילואים, שזה משהו היסטורי שלא היה עד היום במדינת ישראל. למעשה כשבן הזוג שחיה בצו, אז אותו אי אפשר היה לפטר, אבל אותך כן, וראינו המון מעסיקים שעושים את זה בתחילת המלחמה, וקידמנו הגנה שבאמת מגנה על בנות הזוג. היינו שותפות בניסוח החלטות הממשלה, שמגויסים למילואים, החלטות ממשלה שמעניקות מענים עבור משפחות המילואים, הקמנו יחד עם הצבא את המהלכים בעצם שמעניקים מענים דרך קרן הסיוע למשפחות המילואים, הקמנו צו תקן שעושה סדר בכל המענים הרגשיים.
0: תגידי, המתווים, כל המתווים לתמוך במילואים ניקים מספיקים?
2: אני אגיד שהם הולכים ויורדים, בכנות, המתווה האחרון שפורסם, אנחנו כבר רואים בו ירידה, כן, יש צמצום של הרבה מאוד מההחזרים, בעוד שבפועל מציאות חיינו שעדיין המילואים...
0: זה לא יומן שאת אומרת שזה יורד, זה אמור לעלות.
2: כן, שאנחנו מבינות שבעצם השנים הקרובות הן שנים של שיקום, שרגע גם המצב הרגשי, גם המצב התעסוקתי, היכולת רגע לנסות לחזור לחיים ולחזק את מה שבשנתיים וחצי האחרונות נחלש בבתים, בתעסוקה, כל אחד, אז כן, אז המענים מהמדינה הולכים ויורדים.
0: יש עם מי לדבר?
2: יש מי לדבר, אני אגיד שרק לפני כמה ימים, כשאושר מתווה הפיצוי לעסקים למשל, של שאגה תארי, אז הצלחנו להכניס לו באמת התייחסות יהודית וייחודית עבור נשות מילואים ניצים עצמאיות, אז יש מי לדבר, זה לא שהדלת בגורה, אבל הרבה יותר קשה להיכנס אליה כבר, זאת אומרת, לתפוס את הקשב רגע, להבין למה זה עדיין נדרש, למה אנחנו מקדמות עדיין את השיח על זה, להסביר כל הזמן, המלחמה לא באמת הסתיימה, כל עוד בני הזוג שלנו מגויסים ל-80, 90 ו-100 יום בשנה, זה עדיין מבחינתנו לא תקופה של שגרה, ותקופה מענים שהם אחרים.
0: הוא עוד יוצא למילואים?
2: כן, כן, הוא יוצא למילואים, בהחלט.
0: יומן. אתם משתתפים שבוע הבא בוועידה מחר ישראלי משותף. מה הישראלי המשותף שלך, מריה?
2: הבחירה לעשות, הבחירה באחריות. אני חושבת שהרבה מאוד ישראלים הראו את זה מאז השתי באוקטובר, של רגע, אנחנו לא מחכים שמישהו אחר יעשה בשבילנו, אנחנו לא מחכים למישהו אחר שיביא את המחר, אלא זה המחר שאנחנו רואים בו, אתה ביחד, אנחנו רוצים להיות, אנחנו נפנים לקחת אחריות על הדבר הזה, לעשות מעשי, כדי שזה יקרה. אז ארגונים כמו הפורום, אבל גם אנשים פרטיים שעשו המון. וזה המשותף שלנו, אחריות על מה שקורה.
0: כל הכבוד. מרים עמדי, אכפת לכם בנעביר ביחד לאייטם הבא שלנו בשידור? אז הנה, בואי תשמעי.
3: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
0: זה רגע שעשה המון להרבה אנשים, את יודעת?
2: אתה יודע, אנחנו לא... אני יודעת, כי שמע, לא תכננו את זה, הוא לא ידע מה... הוא לא תיאר לעצמו כמה זה היה בזמן הנכון, המילים הנכונות.
0: אני שמעתי את זה באוטו בנסיעה, ומזה צמחה הפינה הזאת של כל יום לדבר עם פצוע, בזכותו.
2: כן. יש מיוחד אישי.
0: זה נכון. תמסרי לו דש. ובהצלחה בערב המשחק.
2: כן, הילדה שלי יותר מתרגשת ממני.
0: גם אוהדת ביתר.
2: כן, בהחלט.
0: יופי. מרים עמדי, תודה על הרעיון הזה. תודה. והיום יש לנו את הכבוד לארח במפגש היומי שלנו עם הפצועים, את סמל ראשון במילואים, שון עמר. שון, שלום.
4: נעים מאוד.
0: נעים גם לנו מאוד, ואתה ברשימה של האורחים שנפצעו באורח אנוש ומדברים איתנו.
4: נכנסתי לקטגוריה של אנוש?
0: בדיוק. נפצעת אנוש, לא?
4: כן, נכון, אבל ברוך השם עכשיו מדברים.
0: בדיוק, בדיוק, זה כל פעם מרגש מחדש. אתה יודע, באמת, להגיד את המשפט הזה, הוא נפצע אנוש ועכשיו הוא מדבר איתנו.
4: ברוך השם, באמת תודה להם.
0: איפה זה קרה? מה קרה?
4: אני נפצעתי בחאן יונס, לפני 2.5 כבר. הייתי בעצם מפקד צוות בתנחנים, עכשיו אני כבר עושה מילואים 8 שנים. פעילות בחאן יונס. נכנסים לאיזשהו מבנה, קיבלנו משימה לחפות לפלוגה אחרת. במהלך המשימה הזאת ב-10 לדצמבר, אנחנו מזהים 4 מחבלים. מציעים עם טיל RPG על הכתף, יורים עליהם, נעלמים, לא מצליחים לחסל אותם, ויום למחרת הוחלט שאני והצוות שלי בעצם נצא למשימה נוספת, לאותו אזור, לראות אם המחבלים עדיין שם, יוצאים על הבוקר, ובדרך למבנה שבו היום מחבלים יום לפני, נפתחת לנו בעצם אש כבדה, ואני נפצע מכדור שפוגע לי ישירות בראש.
0: מיד אתה מאבד הכרה?
4: כן, כדור בעצם נכנס מצד ימין של הצוואר, יוצא מצד שמאל באזור האוזן, חוצה לי את הפנים, נופל על הרצפה, מאבד הכרה, דופק ללא חמצן,
0: וואי,
4: פעולות החייאה, פינוי, בלגן.
0: זה הכל כן. מספרים לך.
4: כן, כן, את הכל אני, האמת שאני נופל באותו רגע ומתעורר רק אחרי שבוע. זאת אומרת, אני לא זוכר כמעט כלום האירוע. סגרתי את כל הפינות האלה, מה שנקרא, אחרי זה עם חברים שהסבירו לי באמת מה היה שם.
0: איך הצילו לך את החיים שם?
4: בעצם הרופא שהיה בשטח יום לפני זה, האמת שזה קטע, יום לפני זה הוא לא היה אמור להיות באותו אזור של הפעילות שלנו, אבל הוא לא הספיק להגיע למקום האחר שהוא היה צריך להיות, אז הוא אמר לחוליה שלו, חבר'ה בואו נשאר פה הלילה, מחר נעבור למקום אחר, ובעצם זה אפשר לו להיות דקה וחצי מאזור הפעילות שאנחנו היינו. הוא בעצם מגיע אליי, הוא רואה אותי מחוסר הכרה, בהתחלה בטוחים שכאילו אין מה להציל, ואז אחד החברים, כן, אחד החברים תפס אותי, הבין שאני בעצם בחיים, כאילו, וישר אמר לו, תעשה, כאילו, הוא חי, הוא חי, הוא חי, תפל בו. התחילו בעצם לעשות פעולות החייה בשטח, לפתוח נתיב אוויר, ניתוח שטח מורכב, שברוך השם, כל מה שהדוקטור עשה באותו רגע, עבד לו באמת במכה אחת, הכינו אותי לפינוי.
0: אם הדוקטור הזה לא שם, אתה לא בחיים?
4: בגדול, כן. בגדול, כן.
0: וואי, וואי, וואי. נפגשתם?
4: כן, נפגשנו. האמת, דרך אגב, אני אוסיף משהו על זה קטנצ'יק, תראה מה זה חוכמת המילואימניקים. הרופא הזה במקרה, גם באזרחות, הוא רופא בטיפול נמרץ.
0: יואו.
4: כן, אז היה לו בעצם את הניסיון להתעסק עם פציעות מורכבות, אבל אתה יודע, משהו עשה לחץ, חול, בלגן, חושך, עניינים, זה מטורף שהכל עבד לו, מה שנקרא במכה ראשונה.
0: ממש ניתוח בשטח שהציל את שון. מה אתה זוכר מהקימה אחר כך, אחרי החוסר הכרה והטיפול נמרץ בסורוקה?
4: תראה, אני התעוררתי אחרי איזה שבוע, אני זוכר שפתחתי את העיניים, הכל כזה היה מאורפל, אני ממש זוכר גם את זה במאורפל, אבל אני זוכר שהייתי בטוח שאני עדיין בעזה, הראש עדיין היה בעזה, ובאתי לשאול מה קורה עם חברים שלי. אז זו השאלה הראשונה שבאתי לשאול, ובאמת באותם רגעים אמא שלי כזה יפסה אותי, ואמרה לי, שמע שון, אתה לא יכול לדבר, לא דיברתי בערך חודשיים.
0: חודשיים לא דיברת אחרי הפציעה, לא דיברת בגלל פגיעה בלסת.
4: כן, בערך חודש וחצי חודשיים, הייתי עדיין מחובר לכל מיני מכשירים כאלה.
0: יכולת לכתוב או גם זה לא?
4: יכלתי לכתוב מאוד מאוד מטושטש וכבד כזה, אבל זאת הדרך שבאתי, קשרתי למשך חודשיים.
0: יש רגע שאתה אומר, אוקיי, אני אשתקם, שאתה מבין, אני אשתקם, אני אצא מזה?
4: אני אספר לך משהו מטורף. בערך כמה ימים אחרי שהתעוררתי, התחלתי קצת רגע להתאושש, להבין מה קורה, ואני החלטתי שאני לא מקבל באותו רגע את הטייטל הזה של נכה, כאילו, אתה יודע, לפחות במהות שלו, אני לא, זה לא משהו רע, אבל אני לא מוכן כאילו לקבל אותו, ואני הולך להילחם על מה שנקרא על החיים שלי, לחזור להיות מי שהייתי. והיה אסור לידיים לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. עשיתי איזשהו סימן גם למשפחה שלי וגם לי שהכל יהיה בסדר, ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפקתי סקווט באמצע החדר. כן, אני מספר את זה, כי זה היה הרגע שכולם כזה נקראו מצחוק, ואמרו, טוב, טוב, טוב, הבנו, שאני יהיה בסדר, הוא משוגע, רוצה להתאמן אחרי שבוע שהיה מורדה ומונשן.
0: בואי, אתה מטורף. דפקת שם סקווט?
4: כן, שלא תראה, אחרי זה כמעט התעלפתי על המיטה, אבל...
0: יואו, יואו. תגיד, איך הפנים השתקמו?
4: האמת שתודה לאל, בנירות זה לא פגע לי יותר מדי. יש לי כמה צלקות, כמובן, באזור הצוואר. וגם, אתה יודע, יש לי זקן, אז זקן עוזר לי ככה להשתיק קצת את... מה שפחות בא לי שירו. יש לי פה אתגרים. אתה יודע, בפתיחה של הלסת, בתנועתיות מסוים, באזור הפנים, בעיקר בצד שמאל. אבל אתה יודע, שטויות, חיים, מתרגלים. זה זניח, לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
0: החבר'ה שם מהתקרית באים אחר כך בקשר, מלווים אותך?
4: כן, כמובן. כמובן, היום כל מיני עמותות שבאמת עד היום עוזרות לי ככה להשתקם, כל מיני פעילויות. חברים... משפחה, המון המון המון אנשים טובים שגם הכרתי בשיקום האמת, ובבית החולים בשיבא.
0: כמה זמן נמשך השיקום?
4: אני כמאושפז סך הכל 8 חודשים, אבל תכלס רק לפני 8 חודשים גם סיימתי את הניתוח האחרון. זאת אומרת, אני כמעט 2 הייתי בסאגה הזאת של ניתוחים.
0: עכשיו יש לי שאלה, היא סתם, היא לא ברצינות, אבל אני... למה כולכם הולכים לרוץ מרתון?
4: אתה מבין, הראש את משתגע, אז אנחנו מתחילים לרוץ עם הרגליים, אם אפשר.
0: לא, ברור למה, מה זה? מתי, אתה מתאמן למרתון עכשיו? עוד לא עשית.
4: כבר עשיתי, לפני שבועיים.
0: איפה?
4: בווינה.
0: די, איזה יופי, איזה יופי.
4: כן, האמת שזו החלטה שקיבלתי עם עצמי בערך לפני חצי שנה. חזרתי לעשות קצת כושר, ואז אמרתי, טוב, חייב לקחת איזה אתגר גדול כזה, שהכניסתי, אתה יודע, גם לשגרה מסודרת יותר, ייתן לי מטרה, משמעות, ו...
0: לפני הפציעה עבדת במשהו? יש לך איזה מקצוע?
4: כן, יש לי עסק ליצור בניית אתרים, אני עובד עם הרבה חברות גדולות.
0: חזרת לזה?
4: כן, חזרתי לזה, אבל במתכונת חלקית, אפילו קצת עשיתי כמה שינויים מעניינים בעקבות כל העולמות
0: של... כי אמרו לנו שאתה מעביר הרצאות, אמרו לנו.
4: כן, אני עושה הרבה דברים, כן. אבל במהלך התקופה גם התחלתי להרצות, כן.
0: מה ההרצאות על הפציעה, על השיקום?
4: אני מדבר בעיקר על מה שנקרא פיתוח מנהיגות וחוסן. כמובן שאני מביא את הסיפור שלי, אבל המטרה היא לתת לאנשים באמת כלים להתמודד עם אתגרים ומשברים במהלך החיים. אני בסוף מאמין שסיפורים, לצערי הרב, היום יש לנו בכמויות, ואני מנסה להביא דרך מה שעברתי, דרך המסע שלי, לתת לאנשים קצת פרספקטיבה אחרת על החיים.
0: תן לנו פרספקטיבה אחת חשובה שלך שאתה מעביר בהרצאה.
4: פרספקטיבה אחת חשובה. אני מדבר הרבה על הנושא הזה של נתינה, שזה נשמע מצחיק, אבל גם כשאתה נמצא ברגעים של משבר, אחד הדרכים הכי הכי טובות לצאת מאיזה משבר או אתגר, זה קודם כל לתת. אנחנו הרבה פעמים בתפיסות שלנו רוצים קודם כל לקבל ושיעזרו לנו ושעולם איזה. אני אמרתי, אני הולך הפוך. אני מתחיל לתת, זה יפתח לי משהו בקרמה, בתחושת מסוגלות, בהרבה הרבה דברים, באינטראקציות עם אנשים. ושאלה את הפרספקטיבה, איך אני מתמודד.
0: שאלה אחרונה, אולי לקראת סיום, אולי לא אחרונה בכל זאת. נפצעת בתמרון, אבל בשבעה באוקטובר ירדתם ונלחמתם בכפר עזה. חזרת לשם?
4: כן, אנחנו בשביל באוקטובר כבר בשעה בערך, בוא נגיד ב-12 כבר הייתי על מדים, בשעה 3:30 כבר הייתי בעוטף, וב-4 וקצת היינו אחרי זה כמה התקלויות בתוך פרזה. יכול להגיד לך שבערך 3 חודשים, 4 חודשים אחרי שנפצעתי, במהלך השיקום, אז באמת עשינו איזושהי סגירת מעגל עם בית של אחת המשפחות שהיינו שם בכפר עזה. קבענו אותם להיפגש, כל הצוות, ובאמת דיברנו ככה על אותו היום, על תחושות, רגשות, על הכל.
0: שון אמר, סמל ראשון במילואים, תצליח בהכל, המון תודה עבור מה שעשית עבורנו, ותודה על השיתוף הזה.
4: תודה רבה, תודה לכם גם על הפינה הזו.
0: תקום קצר לקראת סיום, יניר קוזין, כתבנו המדיני, בירושלים אומרים, אנחנו ידענו מה האמריקאים עושים עכשיו.
6: כן, שלום ירון, זה מתחבר כמובן לדברים שנאמרו על ידי גורם ישראלי, אז עכשיו גורם מדיני אומר לנו, האמריקנים לא הפתיעו אותנו, נתניהו נמצא בקשר רציף עם טראמפ, ומנהלים שיחות כמעט יומיומיות, ויש קשר ישיר, מדגישים את זה, והובהר לנו, וזאת הנקודה, מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו, ובראשם הוצאת החומר הגרעיני, ומוסיפים שנתניהו הנחה את צהל להיות ערוכים לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה אם הדבר יידרש. מבחינת קווים אדומים, אז ממש בדקות האחרונות טראמפ מדבר ב-PBS, ברשות השידור האמריקנית, ואומר שהאורניום המואשר יעבור לארצות הברית במסגרת העסקה, ושאיראן לא תשתמש במתקנים תת-קרקעיים. אשרי המאמין, נקווה שכך יהיה.
0: יניר קוזין, תודה. ספורט, הרבה דברים מעניינים הערב. אופרי בר, שלום.
7: שלום ירון, היום בליגת העל בכדורגל, שני משחקים גדולים מהבית העליון. ביתר ירושלים שמובילה את הטבלה, פוגשת את הפועל תל אביב, שבמקום הרביעי בבלומפילד. פה ביפו כבר אפשר להרגיש את המתח באוויר. במקביל, הפועל באר שבע, שנמצאת רק נקודה מתחת לביתר, תתייצב מול מכבי חיפה ב-8 בערב בסמי עופר. וכדורגל מליגת האלופות, בייר מינכן תארח הערב את מחזיקת הגביע פריז סן ז'רמן למשחק גומלין שיכריע מי תעלה לגמר מול ארסנל. המשחק הקודם נגמר בתוצאה אדירה 5-4 לפריז. נראה משני המועדונים הגדולים האלה בשלו היום.
0: תודה, אנחנו מסיים מעורך תילנה בנימין, עורך המשנה ערן קורץ, המפיק יובל טל, לצידו דרור צוקר ורון קוטלר, על הביצוע הטכני הלל גוטמן, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל אור ערד, אחרינו החזית הכלכלית עם נורית פרץ וסמי קנטי. ירון, לא, סמי פרץ ונורית קנטי, ירון וילנסקי.
8: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך.
5: אוטודיפו.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ונורית קנטי.

0: התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
2: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ונורית קנטי.

0: הדוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע, ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ונורית קנטי.

0: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. המסע ומתן לסיום המלחמה באיראן, גורם מדיני אומר לכתבנו יניר קוזין, אמריקאים לא הפתיעו אותנו, ובר לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו ובראשם הוצאת החומר הגרעיני. ראש הממשלה נתניהו הנחה את צהל להיות ערוך לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה. מוקדם יותר הצהיר טראמפ כי אם איראן תקבל את הצעתו, הלחימה תסתיים. מתווכת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
1: איראן טרם הגיבה להצעה האמריקנית, אבל היא כוללת כמה סעיפים בלתי מקובלים, כך מסר מקור אלמוני לסוכנות הידיעות הסנים. בכיר בפרלמנט האיראני אמר כי רשימת הדרישות של ארצות הברית שנמנו באתר אקסיוס אינן ריאליסטיות ודומות יותר לרשימת משאלות של ממשל טראמפ. מוקדם יותר היום הודיע הנשיא טראמפ כי עדיין מוקדם לשיחות ישירות עם איראן, כך בראיון לניו יורק פוסט וברשומה ברשת טרוץ, הצהיר כי אם איראן תסכים לתנאים שארצות הברית הציבה, המערכה תיגמר סופית והמצור על מיצר הורמוז יוסר כליל. אבל אם איראן לא תסכים להצעה, ארצות הברית לא תהסס לתקוף.
0: ערוץ החדשות הלבנוני LBC מדווח מפי מקורות בבירות כי סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון בדרג שגרירים יתקיים בוושינגטון בסוף השבוע הבא. ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, התייחס לדרישת הבית הלבן מנשיא לבנון להיפגש עם נתניהו ואמר, מפגש כזה דורש הכנה רבה ועליו להיות קשור בהישג כלשהו בשיחות. אנחנו לא מבקשים נורמליזציה, אלא שלום, אמר סלאם. ידיע שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. מכת הפרוטקשן בצפון, לאחר ששני כלי רכב של חברת הדסים הושחתו בגליל בתוך יומיים. יריב בן עמי, תושב קיבוץ הגושרים, הבעלים של החברה, אומר לירון וילנסקי, אנחנו לבד מול העבריינים.
2: מה זה ההפקרות הזאת? איפה המדינה? אין פיצויים. אנשים צריכים שמחבלים יבטחו אותם. איך הם יכולים לקיים את העסק? יזרקו 100 משפחות לרחוב? 100 עובדים לרחוב? שהעבריינים גם יובילו אותנו בהסעות, את הילדים שלנו לבתי ספר, את החיילים שלנו לצבא. תושבי הגליל לבד לחלוטין, מופקרים לבד, אבל אולי זה הסיכוי האחרון. אם לא אנחנו, זה לא יקרה.
0: המערכת הפוליטית, רם בן ברק מיש עתיד אומר בראיון ביומן הערב, לעולם לא נשב עם נתניהו גם אם יתהפך העולם. בן ברק התייחס גם למצב העגום של מפלגת כחול לבן של בני גנץ.
3: יתהפך העולם, אני לעולם לא יישב עם נתניהו ולא יישב במפלגה שמתחחדת עם נתניהו. נתניהו הביא לנו נזקים אדירים והוא שם את עצמו ואת משפחתו לפני המדינה. הוא נצוב, הוא אדם שהיה, הוא עמד בראש מפלגה של 35 מנדטים. יכלנו להקים את הממשלה עם מזמן אם הוא לא היה עושה את מה שהוא עשה, אבל בסדר, מותר לאנשים גם לטעות.
0: חיילים במפקדת השבועים והנעדרים בצהל שצפויה להיסגר פנו למשפחות חטופים וביקשו להעביר להם מידע בעל פה ולא בכתב על השבי של יקיריהן. ארגון 255 של החטופים ומשפחותיהן פנו לרמטכ"ל וכתבו, ודא שהחומרים לא ייעלמו. מדובר בכל פרט מידע שנאסף אי פעם על חטוף וחומר מבצעי של ניסיונות החילוץ. כך פרסם כתבנו אופק נויברגר. מצהל נמסר בתגובה כי מפקדת השבויים והנעדרים נמצאת בתהליכי צמצום לאחר שובם של החטופים החיים והחללים. במקביל מתקיימות פגישות עם משפחות החללים לטובת העברת כלל המידע שניתן לשתף בו. טרנר, מייסד רשת החדשות CNN, הלך לעולמו בגיל 87. טרנר היה אחת מהדמויות המשפיעות ביותר בעולם התקשורת במאה ה-20. הוא עמד מאחורי הקמת הערוץ הראשון ששידר חדשות ברציפות בכל שעות היממה, כל ימות השבוע, וכך שינה את עולם התקשורת. מזג האוויר למחר, עוד עלייה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
4: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
5: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
6: PHEV.

0: ללא אגרת רישוי.
1: עכשיו בגלי צהל, סני פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
2: ערב טוב, 6:04, החזית הכלכלית, שלום נורית קנטי.
3: שלום סמי פרץ.
2: מה, טעם הטקס?
3: שמע, אני חייבת להגיד, קודם כל אנחנו מוצפים, כל כן, דקה כן, יש כן. עוד איזה עדכון, עוד איזה רויטר, עוד איזה
2: ציוץ.
3: עוד גורם, עוד משהו של טראמפ ברשת רות, וכלום, אתה לא באמת יודע מה קורה. והתחושה החמוצה שמלווה אותי בשעות האחרונות, זה, אתה מכיר את הסצנה מהקיץ של אביה?
2: כן.
3: שהמולדת של אביה ואף אחד לא בא?
2: כן. שלא סופרים אותך, שלא רואים אותך, שעושים דברים בלעדיך.
3: אז נכון שגורם מדיני יוציא בינתיים הודעה שברור, אנחנו כל הזמן מעודכנים, והאינטרסים של ישראל יישמרו, אבל התחושה היא שהכל קורה מעל ראשינו, ומילא שאנחנו מרגישים כך, הרי את זה מה שרואים ברחבי העולם, ויכול להיות שבסוף התוצאות יהיו מדהימות ומרהיבות גם אלינו, אז צריך להגיד את זה, אבל כרגע לא נראה שאנחנו מעצמה בינלאומית.
2: כן, את יודעת מה? אני חשבתי דווקא על הנסיעה של נשיא המדינה יצחק הרצוג לפנמה. הוא רצה לנסוע בכנף ציון ולא אישרו לו, ובשבוע שעבר הוא רצה לנסוע, הוא טס לקזחסטן, כן. ולי, וגם אז לא אישרו לו לטוס בכנף ציון, כי יכול להיות שראש הממשלה זקוק למטוס, כי יכול להיות שהוא יטוס לארצות הברית.
3: כן.
2: ואני אומר, האם אפשר להסיק איזה שהן מסקנות על סמך סידור הרכב הזה של מי משתמש במטוס? כי לכאורה נתניהו היה אמור לטוס לארצות הברית.
3: לפגוש את ראש ממשלת לבנון.
2: כן, או לזה, או סתם לעשות עוד איזה שיחות עם טראמפ. ואני אומר, האם גם זה אומר משהו על כך שטראמפ אולי מדובר איתו, אבל לא בכך אומר לו כל דבר?
3: אני לא יודעת, מה שאני כן יודעת, זה שאנחנו פחות או יותר באותו מצב שהיינו בו לפני 5 חודשים, שאנחנו מדברים על לאן כל האירוע הזה הולך. אני רואה מול הפרצוף, אתה יודע, את השידורי החדשות בטלוויזיה, אז למטה כתוב הרמטכ"ל, ערוכים לכל תרחיש, מוכנים לתקיפה באיראן. כלומר, אנחנו באיזשהו מקום, באותו מקום, לקום אתמול בבוקר, אולי יחתם הסכם ואנחנו נדע מזה, אתה יודע, זה הנחת על ראשנו איזה בוקר, כמו שאנחנו רגילים. אבל החוסר ודאות הזה והפינג פונג הזה, כן. במאיום להתלהבות של טראמפ,
2: זה ממש... ואיפה רואים את הפינג פונג הזה? בשוק המתח, בבורסה, אתה רואה אחרי ציוץ כזה שלכאורה רומז על זה שתכף המלחמה הזו מסתיימת, אז הבורסה עולה, הדולר נחלש, ואחרי זה ציוץ שבא ואומר, אבל אם הם לא יסכימו לתנאים שלנו, אז אנחנו נפרק אותם, נהרוס אותם, אז הבורסה קצת נחלשת, והדולר טיפה מתחזק.
3: ולא מתחשבים בשעון הישראלי. כלומר, לא הוא מתחשבים. כלומר, הוא אומר את הדברים בהתאם לשעון שלו, לא לשעון כן. של הבורסה שלנו.
2: טוב, אז בואו נלך לדיווחים של היום הזה, גם הם קשורים לזה. אז באמת ברקע הדיווחים על הדיאלוג בארצות הברית ואיראן, הבורסה נסגרה בירידות שערים ושער הדולר המשיך לצנוח לשפל של 30 שנה. כתבנו ענייני כלכלה, ישראל פישר, ערב טוב.
4: שלום סמי ונורית, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים אחרי שבמהלך יום המסחר נרשמו עליות שערים ואפילו חדות. השקל ממשיך להתחזק ששערו היציג של הדולר נקבע על 2.90 שקלים, שפל של 33 שנה. ובמסחר בשוק הסחורות, מחירו של הנפט הגולמי בארצות הברית יורד בחדות ל-$95 לחבית.
3: אחרי שבתחילת השבוע ועדת המומחים של משרד הבריאות המליצה להגביל את השימוש בקנאביס רפואי דרך עישון, השר חיים כץ החליט להקפיא את יישום המלצות הוועדה. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל, שלום.
5: שלום נורית וסמי, ערב טוב. השר שקיבל את המלצות הוועדה בתחילת השבוע כתב, לא השתכנעתי בצורה מספקת שיש הצדקה ליישם את ההמלצות מול הפגיעה האפשרית במטופלים. גם אם נדרש פיקוח מעודק יותר בסוגיית נלוות לטיפול, חזרה לאחור, סיבול ההליך והגבלת השימוש בקנאביס רפואי אינם הדרך, כך השר כץ. ביום ראשון הוועדה המליצה למנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימנטוב להפסיק בהדרגה את השימוש בעישון בקנאביס תוך 3 שנים ולהעדיף תצורות מדויקות יותר כמו מיצוי או משאף.
2: שר החינוך יואב קיש שוב מאיים על ראשי האוניברסיטאות בשלילת תקציבים אם הם יקדמו אג'נדות פוליטיות. שלום לכתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
6: שלום סמי ונורית, השר קיש בהודעה לתקשורת דרש מראשי האוניברסיטאות התחייבו רשמית להימנע מקידום אג'נדות פוליטיות בקמפוסים או שהממשלה תקדם חקיקה עם סנקציות תקציביות. בתגובה, בוועד ראשי האוניברסיטאות תקפו את השר, מצייר שקיש בוחר להחליש אותנו מבפנים כדי לקושש קולות בפריימריז. השר קיש איים בעבר מספר פעמים על תקציבי ההשכלה הגבוהה, ומעולם לא בוצע קיצוץ למוסד כזה או אחר.
3: אז מה היום בחזית הכלכלית? אנחנו ננתח את המלחמה הכלכלית העולמית סביב מיצרי הורמוז, ננסה להבין מה קורה, אולי לפחות בדקות האלה, אם לא מה יקרה בהם.
2: בשעה הקרובה.
3: כן.
2: טוב, אז רשות התחרות קיבלה היום החלטה דרמטית שקובעת שחמשת הבנקים הגדולים הם קבוצת ריכוז, ובנק ישראל מתנגדים להכרזה הזו, קוראים שאומרים שהיא קיצונית, והיועצת המשפטית של רשות התחרות שתהיה איתנו, תסביר איך הבנקים שדדו מאיתנו 20 מיליארד שקלים.
3: חג שבועות מתקרב, בקו העימות חוששים שאחד החגים שמביא הכי הרבה פרנסה כדרכו של חג ועוד באביב לישובי הגדר יהיה יבש לחלוטין, נהיה עם בעלת צימר במושב גורן.
2: ואנחנו נעסוק גם בהשלכות של שער הדולר שממשיך לרדת, על ההייטק הישראלי שנפגע ועל מחירי הרכב שעדיין לא יורדים, נבדוק מדוע. החזית הכלכלית, מתחילים. טוב, אז חייבים להתחיל עם העניין של איראן, כי מזה נגזרים כל שאר האייטמים שלנו, כן. על שאר הדולר והשפעות והמלחמה ותקציב, כל דבר שאת רוצה.
3: כמה מהחיים שלנו מושפע מדברים של טראמפ? 80, ממה שטראמפ אומר או ממה שטראמפ עושה?
2: 88%.
3: סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, היום חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, שלום.
0: שלום, ערב טוב.
3: אז אנחנו יותר קרובים לחזרה ללחימה, או לחתימת הסכם, או כל הניחושים נכונים?
0: אופציה ג', כל הניחושים נכונים. תראו, מה שקודם כל העובדות, העובדות הן שאמריקאים מדברים על זה שהשיחות, יש התקדמות בשיחות, כל מיני הדלפות מדברות על מה יש בתוך ההצעה, האיראנים אומרים שהם קיבלו הצעה והם בוחנים אותה, ומסבירים שחלק ממה שהם קיבלו לא מקובל עליהם. אז האם זה אומר שאנחנו יותר קרובים או פחות קרובים? אני לא יודעת, כי גם כשניהלו את המסע ומתן לפני איקס זמן באסלאמבד, נפגשו, גם אז אמרו שיש הצעות ויש דברים שלא מקובלים.
3: כן.
0: אני לא יודעת כמה לא מקובל. צריך להגיד מה שהתפרסם, שכמובן האיראנים מכחישים אותו, מה שהתפרסם בנושא הגרעין מדבר על שני דברים שהם חשובים לנו, אחד הוצאת החומר המאושר, ושניים, הפסקת ההשערה, מדובר על פרק זמן של 12 שנים, אנחנו לא יודעים בסוף מה יסתבר.
3: בינתיים מה שאנחנו למדים מכל מיני אמירות של טראמפ, זה שהחומר המאושר יועבר לארצות הברית. נראה לך...
0: קשה לי להניח.
3: זהו, זה נשמע לך הגיוני שהם יסכימו לזה?
0: לא, זה לא נשמע לי הגיוני, ואני חושבת שצריך לזכור, בשיחות שהיו בין ארצות הברית לאיראן לפני המלחמה, האיראנים הסכימו לשקול דילול של החומר בתוך איראן. תחת פיקוח כמובן, אבל לא הוצאתו, אלא דילול.
3: אבל דילול, סימה, הוא בעצם, ממה שאני מבינה, תחילת ההשערה עד הגעה ל-20-30%, זה החלק הקשה. וגם אם מדללים חומר שמואשר כבר ב-90 או ב-60%, זה עדיין, כלומר, זה מרחיק אותם, אבל רק במעט, לא?
0: לא, אפשר, תלוי למה מדללים. הכוונה היא לדלל את זה ככה שזה כבר לא יהיה שמיש כחומר להשערה. אבל אני לא חושבת שאם כבר, אנחנו יודעים שהרוסים הציעו, פוטין הציע לטראמפ, שהחומר המאושר, שהוא מוכן שהחומר המאושר יעבור לרוסיה.
3: וזה אמור להרגיע אותנו, את אומרת.
0: מאוד להרגיע אותנו, כן. אבל, וגם, אגב, גם בהסכם של אובמה, היה חומר שעבר לרוסיה. אבל אני בינתיים לא נשמע שהאיראנים מוכנים לזה.
2: אבל סימה, את כל הזמן אומרת האיראנים, האיראנים, ומדי פעם אנחנו שומעים את טראמפ אומר שהוא לא יודע בכלל מי ההנהגה שלהם, והוא לא יודע עם מי מסכמים. זה קצת מזכיר לי את המשחק שלנו הרבה מאוד שנים עם מה שאומרת הזרוע הצבאית ומה שאומרת הזרוע המדינית. אז הנה שכפלנו את המודל הזה של שני קולות שונים גם באיראן. אז מי הם האיראנים? והאם אפשר לסכם איתם?
0: אני חושבת שזה מרחיק לכת לומר שלא יודעים מי ושהם לא מצליחים להגיע להסכמות. אני ממש לא חושבת שזה נכון. אני חושבת שיותר קשה להם היום להגיע להסכמות, זה נכון. בעיקר בגלל שהמנהיג איננו, כי בעבר מה שהיה מקובל, אגב היה תהליך מאוד מסודר של קבלת החלטות, דיונים במועצה העליונה לביטחון לאומי, כל אחד מביע דעות, ויכוחים, ובסוף כשלא, אם לא מסכימים או אם כן מסכימים, באים עם זה למנהיג, והמנהיג היה מחליט. היום אין את המנהיג הזה, יש מישהו אחר שגם סמכותו לדעתי מוטלת בספק, וגם מצבו הרפואי כנראה לא ממש מחזק אותו. בדיוק. ולכן אני חושבת, אז זה דבר אחד שמאוד מטריד, ואני חושבת שבסוף אפשר יהיה להגיע שהוא יאשר. אבל זה מאוד מאוד מורכב, הרבה יותר מאשר קודם. הדבר השני הוא שגם בתור, יש, בהחלט יש צוות שמנהל את הדיונים ומקבל את ההחלטות, שזה גם קליבאב שאנחנו מכירים, שניהל את השיחות, אבל זה גם ראש משמרות המהפכה.
2: זה אומר שאם מסכמים איתם על משהו, הדבר הזה יקוים, יבוצע, הם...
0: נכון, זה ייקח את הזמן... אני חושבת שכן, אני חושבת שכן, בשלב, ייקח קצת יותר זמן, כל התהליך יהיה יותר ארוך. אנחנו כן רואים שיש גורמים מבחוץ, שתמיד רצו להיות לחזור לשלטון ולא חזרו כל כך, שהם הרבה יותר קיצוניים, והם כל הזמן מבקרים את הקבוצה שמנהלת היום את הדיונים. זה אנשים כמו אחמדין איג'אד והקבוצה שלו בפרלמנט, זה אנשים כמו ג'לילי, שהוא במועצה העליונה לביטחון לאומי, והוא היה נושא ונותן פעם מאוד מאוד קיצוני. אז בהחלט יש ויכוחים בתוך איראן, שלא נבין אחרת. אבל אני כן חושבת שאם הם ירצו בסופו של דבר להגיע להסכם, שהוא יהיה מקובל ויציגו אותו למנהיג, אפשר יהיה להעביר הצעה והסכם.
2: כן, סימה, את רואה מצב שיהיה הסכם שיהיה מקובל על ארצות הברית, אבל מאוד לא מקובל על ישראל? זה יכול לקרות?
0: זה יכול לקרות, אבל בוודאי זה יכול לקרות, כי אני חושבת שבהסכם לא יהיה שום דבר משמעותי בעניין הטילים, ולא יהיה גם שום דבר משמעותי, כאילו...
3: בעניין הפרוקסיז.
0: בדיוק, אולי איזשהו משפט חסר ערך, אבל לא משהו משמעותי.
2: לא, אבל
3: קוראים ניטרול... לאיראן להפסיק לחמש
2: לא,
3: מיליציות.
2: לא, אבל ניטרול תוכנית הגרעין, אי אפשר להגיד שזה לא הישג מאוד מאוד
0: משמעותי. אז אני אומרת, ברור, ברור, אם יהיה ניטרול של התוכנית הזאת, ובאמת לטווחים ארוכים, וכמובן, כמובן, אבל אני אומרת, ברור שיהיה בהסכם דברים שישראל לא תואב,
3: כן.
0: אבל ההבדל הפעם זה שישראל לא תגיד כלום.
3: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אפרופו זה, בעצם ממה שאנחנו, שוב, הכל זה, את הדיווחים פה, דיווחים שם, אנחנו לא באמת יודעים, אבל אחד הדיווחים שפורסמו היום זה שהאיראנים עומדים על כך, שההסכם הזה יביא גם לסיום האימות בלבנון, נסיגה של ישראל. אפרופו זה, היום אנחנו בהפסקת אש, לוחם של צהל נפצע באורך קשה, זו הודעה שדובר צהל מודיע ממש לפני כמה דקות.
2: כן, צריך להגיד שהלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי ומשפט. פחתור עודכנה.
3: כן, זה, וזה קרה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ, שזה אתגר שישראל מתמודדת, או החיילים מתמודדים איתו בשבועות האחרונים, וגם זה, זאת אומרת, יכול להיות מצב שארצות הברית תסכים לזה, בלי לקבל בכלל חוות דעת או אישור מישראל?
0: שזה, לפי דעתי, זה אחד הדברים המדהימים. איראן הצליחה, באמת בצורה יוצאת מן הכלל, בעצם לפרוס את חסותה על אירוע לבנון, ולחייב את ישראל ואת לבנון לפרמטרים שאיראן מעוניין, והם כל הזמן מדברים על זה, שהפסקת האש בכל החזיתות, הם אומרים את זה כל הזמן, והכוונה היא כמובן לבנון, ואני חושבת שזו התפתחות מאוד שלילית מבחינת ישראל, ומאוד מצער אותי, כי זה לא נושא שטראמפ היה חייב להסכים לו. הוא יכול היה להגיד לאיראנים, אנחנו מדברים על סוגיות שבינינו. מה שקשור ללבנון לא קשור אליכם, אתם לא לבנון, לבנון מדינה ריבונית. זה שישראל לא הצליחה להבהיר ולקבל את האישור של טראמפ, שזאת העמדה שצריכה להיות מוצגת לאיראנים, זה כישלון, אין לזה שום מילה אחרת.
3: וזה גם לא...
0: פשוט...
3: זה גם לא משהו, זה לא רק אינטרס שלנו, כמו שאת אומרת, צריך לעמוד על ריבונותה של לבנון, הרי טראמפ מדבר עם נשיא לבנון, מנסה להביא למפגש בינו לבין ישראל, גם לבנון צריכה ללחוץ על הדבר הזה, של להפריד בין החזיתות.
0: נכון, אבל על פניו, הפסקת אש בלבנון משרת גם את ממשלת לבנון.
3: ברור.
0: וברור, ברור שהפסקת אש היא דבר חיובי, אבל... אסור היה בשום פנים ואופן להגיע למצב שמה שאנחנו אומרים שנים, שאיראן לקחה חסות על לבנון, שלבנון היא בת ערובה של חיזבאללה ואיראן, אנחנו בעצם טראמפ נתן לזה אישור. זה מחדל, באמת, זה כישלון יוצא דופן, שלפי דעתי אף אחד לא הבין את זה, שזה הולך לכיוון הזה, ואף אחד לא טרח להסביר לצוות האמריקאי שהדבר הזה אסור להסכים. אני לא חושבת שהאמריקאים לא יכלו להגיד לאיראנים, סליחה, אנחנו נעלים איתכם מסע ומתן על הנושאים שלנו. לא מעניין אותנו לבנון, ולבנון יסתדר עם ישראל.
2: אגב, זה נכון להגיד שכרגע ממשלת לבנון נמצאת בעמדת חולשה הרבה יותר נמוכה ממה שהייתה תרם המלחמה הזאת מול איראן, במאבק שלה מול חיזבאללה?
0: כן, בהחלט. בהחלט, איראן, הממשלה קודם, אני אומרת שוב, זה באמת, יש פה כל מיני דברים, תראו, יש דברים שהם באמת, ישראל לא יכולה בשום צורה להשפיע על טראמפ, שלא ילך להסכם בגלל שאין שם טילים. בגלל שהאיראנים לעולם לא יסכימו לטילים, וכל אחד יודע את זה, ומי שמעלה את זה בעצם רוצים לדפוק את המסע ומתן. בגלל שהאיראנים לא יוותרו על הדבר היחיד שהוא הגנה על עצמם ויכולת תקיפה בחזרה כשתוקפים אותם. אבל על נושאים אחרים ישראל כן יכלה להשפיע, ולכן זה ממש, זה רק מראה לי שהמסע ומתן, תראה, לא ייתכן שבין ישראל לבין ארצות הברית הכל מתנהל ברמה של ראש הממשלה וטראמפ. זה לא ייתכן, זה סוגיות מורכבות, מסובכות, שיש להן ניואנסים. זה צריך להתנהל בדרגי עבודה, בכירים מאוד, אבל דרגי עבודה, וזה צריך להיות מונחל לטראמפ דרך דרגי העבודה שלו. וזה שזה לא הגיע לשם, זה בעיניי כישלון מאוד גדול.
2: כן, כן, זה גם מעיד קצת על החולשה של המועצה לביטחון לאומי, שאין לה... יושב ראש,
0: אין לה ראש,
2: נכון. מאז הפרישה של צחי הנגבי.
0: ומי שממלא את מקום הראש, כבר יש לו את התפקיד הבא.
2: כן. סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, תודה רבה.
0: תודה לכם.
3: תודה.
2: נגיד ערב טוב לאייל אשקס.
7: ערב טוב.
2: מחבר הספר חרבות הכלכלה. תראה, יש פה בעצם מאזן כוחות שמשפיע על השאלה איך המלחמה הזאת תסתיים, וזה כושר הספיגה של הכלכלה האיראנית אל מול כושר הספיגה של הכלכלה העולמית והאמריקאית של המלחמה הזו, וזה מה שיכתיב את התוצאה. למי יש כושר ספיגה טוב יותר, אורך נשימה גדול יותר?
7: אז שאלה מורכבת, במשורה התחתונה אני חושב שהנזק הכלכלי הרבה יותר גדול על איראן מאשר על יתר העולם. איראן מפסידה, אפשר להעריך את זה במאות מיליונים של דולרים כל יום, ביבוא וייצוא. זה מעל הנזק הכלכלי הפיזי מהמלחמה, שהוא עשרות או מאות מיליארדים, וזה מעל המצב הכלכלי המאוד בעייתי.
2: לא, זה ברור, אבל בגלל זה שאלתי על כושר ספיגה, כי האיראנים יכול להיות שהם יכולים לחיות עם פיטה ומים, הכלכלה העולמית, האמריקאית ודאי, לא רוצה לחיות עם פיטה ומים.
3: לא, גם השלטון האיראני פחות אכפת לו מזה שהעם יחיה על פיטה ומים, לעצמם זה לא משנה, אבל טראמפ צריך להיבחר, יש לו בחירות אמצע עוד מעט.
7: כן, צריך להסתכל על שני דברים. אחד זה עומק הפגיעה, כמו שאמרתי, שיותר גדול מאיראן, והשני זה הנחישות או אפילו הדוגמטיות לפעמים של ההנהגה, שפה ברור שההנהגה האיראנית היא מאוד דוגמטית והרבה פחות אכפת מהכלכלה, ואנחנו מכירים אותה, ובטח ההנהגה הנוכחית החדשה, נראה שהיא דוגמטית יותר אפילו מקודמותיה שהיו די דוגמטיות גם קודם. לכן המשוואה הזאת של כן הפגיעה ומידת הנחישות, אי אפשר להעריך לאיפה שהיא תהיה, אבל בבירור איראן הרבה יותר, הרבה פחות אכפת לה מהבית הכלכלי, הרבה פחות אכפת לה ממה שהציבור סובל, והוא סובל וממשיך לסבול הרבה יותר משהו סבל לפני המלחמה. ולכן נכון, אז אזרחי איראן ישלמו, אבל ככל קלאסי במסע ומתן, ככל שהצד שנושא ונותן רוצה פחות או פחות מלהב להסכים לצד השני, גם עמדתו חזקה יותר, והאיראנים הם אלופי הבזאר, הם יודעים בדיוק מה זה מסע ומתן, אתם מבינים שאם באמת הם מחסינים שפחות אכפת להם מהכלכלה, אז באמת העמדה שלהם תתחזק. אבל צריך להגיד, גם הנזק על איראן הוא לא לינארי, ויכול להשפיע בהסתכלות קדימה. מדברים כמובן על היום שבו ייגמר לאיראן יחסון הנפט, ואם המצור האמריקאי ימשיך, אז גם תשתיות הנפט שלה ממש התמעטו. עכשיו, זה לא רק משפיע על התשתיות הנפט ייפגעו, בגלל שאי אפשר פשוט לחבות בהר נפט. זה לא משפיע רק על היכולות האיראניות בהווה ועל הרווחה של הציבור, זה גם משפיע אבל בטווח של שנים קדימה על היכולות של המשטר האיראני עצמו, היכולות התעשייתיות שלו, היכולות הכלכליות שלו, היכולות של המשטר לקיים את עצמו. אני חושב שההנהגה האיראנית גם היא מבינה את זה, היא מבינה שאם היא לא תתפשר בטווח הזמן הנראה לעין, אז גם היכולת של המשטר לקיים את הדבר שהכי חשוב לו, שזה היציבות של המשטר שלו, גם היא תיפגע. ולכן, עד כמה שהמשטר האיראני נחוש ודוגמטי וכולי, עדיין אני חושב שאנחנו כן נראה סימנים להתפשרות. אני לא יודע אם מה שמשוקף עכשיו בתקשורת הוא אותנטי, אבל אני חושב שבהחלט יש סיבה גם למשטר המאוד דוגמטי הזה כן להתפשר.
2: כן, תגיד לי, כשאתה מסתכל על האירוע שהיה באמירויות, ביומיים האחרונים, שאיראן משגרת לשם כן. טילים, וארצות הברית לא ממש מגיבה לעניין הזה, איך זה משנה את ההסתכלות של האמירויות, של הנסיכויות שם, המפרץ הפרסי, כלפי האיום האיראני, וכלפי אולי שיתוף הפעולה שלהם עם ישראל, או בכלל, עד כמה הם ישמחו על ארצות הברית בטווח הנראה לעין?
7: הצד האיראני הוא איתות מאוד ברור, גם מבחירה של היעד, איחוד האמירויות, וגם מבחירה הטקטית של היעד, שזה צינור הנפט של איחוד האמירויות שמאפשר פוג'רה לעקוף את את הורמוז, אז האיראנים מוסרים פה מסר ברור, ואני חושב שזה בתגובה ישירה, אפשר ככה לתאר למבצע החופש, פרויקט החופש האמריקאי שנועד לפתוח את הורמוז, ואנחנו רואים שבכוח צבאי, אנחנו רואים שמיד אחרי טראמפ סוגר את הפרויקט הזה ומשה אותו, ובדיווחים שיצאו זה לבקשת פקיסטן וגם סעודיה, אז מאוד ברור שיש פה איזשהו פער בין הפופו נחישות, הנחישות של איחוד האמירויות כן לעמוד מול איראן, לעומת סעודיה שרוצה וקטר ומדינות המפרץ ואחרות שמאוד רוצות לחזור למצב שבו אין מלחמה. אני לא חושב שזה ישפיע על איחוד האמירויות לכיוון היותר, הפחות קשוח, הפוך. אני חושב שגם העמדה המוצהרת שלה וגם איך שאנחנו מכירים את השחקן הזה, יבינו שהם צריכים כמה שיותר להעצים את עצמם מול איראן.
3: מצד שני, הם כן...
7: אומר גם... טובות לקשר עם ישראל, לפי הדיווחים שאנחנו גם סיפקנו להם מערכות המלאך, אנטופו וכל מה שעשינו גם בשנים האחרונות, אני חושב שזה דווקא מבשר עוד יותר ערכיות לישראל בקשר הזה.
3: אבל אייל, גם במהלך המלחמה, אחרי שהם חטפו הרבה יותר כתבאמים וירי וכולי, הם המשיכו לדבר עם איראן, ובסופו של דבר, גם סעודיה, גם איחוד האמירויות, הם חיים שם בקרבה לאיראן, ובשנים האחרונות הם כל הזמן היו במין כזה טנגו, מצד אחד באמת חיזוק הקשר עם ישראל, והישענות על ארצות הברית, ומצד שני לא ניתוק קשרים עם איראן, וכן ניסיון יותר מפעם אחת לשמור על קשרים טובים עם איראן. יכול להיות שהעובדה שעל ארצות הברית כבר פחות שווה להם להישען, אם כך הם ירגישו, דווקא זה ישנה את היחס שלהם לאיראן, לא?
7: אני חושב שהרבה שנים מבינים שאי אפשר להסתמך על ארצות הברית בתור פטרון צבאי מרכזי. אני חושב שזה באמת מה שהוביל לדטן, זה איזשהו הרגעה של היחסים בין סעודיה וגם איחוד האמירויות קוסיציאנט ומדינות אחרות עם איראן. אבל אני כן חושב שיש גישות שונות לחלוטין במפרץ, זה ממש לא מקשה אחת. אני חושב שאכן סעודיה הולכת לכיוון הזה. איחוד האמירויות, אז יש לה את ארצות הברית מבחינה חלקית, אבל יש לה גם את השותפות עם ישראל שהיא גם מכפילת כוח. היא בפני עצמה מעצמה כלכלית. לפי הדיווחים יש לאיראן גם קשרים כלכליים באיחוד האמירויות עצמה, למרות הסנקציות שאפשר לנתק, ולפי דיווחים שראיתי גם איחוד האמירויות פעלה לנתק אותם. זאת אומרת, יש עוד מנופים אמירתיים על איראן, במיוחד כשאיראן לא, אין איום טילי מיידי, כי אנחנו נמצאים באיזשהו הפסקת אש. ולכן אני אישית, מכירוזי עם השחקן האמירתי, לא חושב שהוא באמת ילך לכיוון שסעודי הלכה אליו. וסביר שרוב המפרציות כן ילכו, אבל איחוד האמירויות ספציפית לא. והסכמי אברהם, זה ההמחשה הכי טובה לזה, עוד שעבר כבר זמן, אבל זה רק יתעצם.
2: כן.
3: אוקיי. אייל השקס, מחבר הספר חרבות הכלכלה, תודה רבה.
7: תודה רבה, לברך, ערב טוב.
3: להתראות. טוב, תראה מה זה, אחרי שהשקו אותנו במשך שנים, לפתע פתאום רשות התחרות מודיעה, מכריזה על חמשת הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז.
2: כן, מה זה קבוצת ריכוז?
3: נו מה, זה סוג של קרטל, לא?
2: זה סוג. בוא נשאל את עורכת הדין יעל שיינין, היועצת המשפטית של רשות התחרות. ערב טוב.
8: ערב טוב.
2: קודם כל צריך להגיד איזה מספר, כי המספר הזה הוא דרמטי. אתם בדקתם... כמה הריבית שהבנקים משלמים לנו, הלקוחות הפרטיים, משקי הבית, בהשוואה למגזר העסקי, ומצאתם שאם היו משלמים לנו כמו שמשלמים להם, הרווחים של הבנקים היו קטנים ב-20 מיליארד שקל, כלומר אצלנו בכיסים היו עוד 20 מיליארד שקלים, ואני, המילה היחידה שאני יכול להדביק לדבר הזה, זה את המילה שוד, שוד בנק.
8: אז באמת אנחנו עשינו בדיקה, לגבי המצב של הבנקים, וזה התחיל בעקבות עליית ריבית בנק ישראל ומחירי הפקדונות, ומה שמצאנו זה באמת שאם הבנקים היו מגלגלים את העלייה של הריבית למשקי הבית באותו אופן שבו הם מגלגלים לעסקים, אז מדובר על לפחות 20 מיליארד שקלים פער, וזה אחת הסיבות שבעצם אנחנו החלטנו ללכת על ה... בדיקה מאוד מאוד רחבה הזאת של קבוצת ריכוז בתחום הזה של הבנקאות.
2: מהי קבוצת ריכוז? ומה זה אומר מעכשיו?
8: כן, אז חוק התחרות בעצם מדבר על קבוצת ריכוז, שזה איזשהו מצב תחרותי שבו יש מעט חברות. אנחנו מדברים על 5 בנקים, שנתח השוק שלהם הוא קרוב ל-99% מכל השוק, זאת אומרת הם כל השוק, ובשוק הזה יש גם תופעות של חסמי כניסה, מאוד מאוד קשה להקים בנק, מאוד קשה לקבל רישיון לבנק, צריך לשים המון המון השקעות הוניות ולגייס לקוחות, זה מאוד מאוד קשה, וגם וגם חסמי מעבר, שזה משהו שאנחנו מכירים. לקוחות לא עוברים בין בנקים, זה גם קשה, זה גם מתיש, גם לא תמיד ברור שכדאי לעשות את זה. במצב כזה יש תנאים לתחרות מועטה, וזאת סיבה בעצם להכריז על בנקים כקבוצת ריכוז.
2: והאם זה יגרום להם לשלם לנו יותר על הפקדונות ברגע שתכריזו עליהם? זה אומר שאתם משגיחים עליהם יותר, מחייבים אותם לתת ריבית גבוהה יותר?
8: אז ברגע שמכריזים בעצם על קבוצת ריכוז, אפשר לתת להוראות, וכמובן שההוראות האלה הן משתנות בהתאם למצב התחרותי ולהתנהגות של הבנקים, של חברי קבוצת הריכוז. בשלב הראשון אנחנו התמקדנו בהוראות בתחום הפקדונות, ובעצם מצאנו כל מיני הוראות שאנחנו חושבים שיעצרו התנהגות של הבנקים שיכולה לפגוע בתחרות. אם זה אפליה בין לקוחות במחירי הפקדונות, אפליה שבעצם מנצלת את זה שיש לקוחות שלא מספיק ערים לזה שהם יכולים לנהל מסע ומתן ולהשיג תנאים יותר טובים. עוד הוראות שאנחנו מדברים עליהן זה הוראות שמגבירות את השקיפות. היום יש פער מאוד מאוד גדול בין מה שהריביות שהם בפועל נותנים ללקוחות לבין מה שמפורסם. אנחנו חושבים שהשקיפות הזאת תעזור ללקוחות.
2: אבל את יודעת, יעל, עכשיו מגיע בנק ישראל, הוא מסתכל על ההחלטה שלכם, והוא אומר שהיא גם צעד קיצוני, וגם מרבית ההוראות שנלוות להכרזה שלכם כבר יושמו בפועל על ידי הפיקוח על הבנקים. כלומר, אתם לא באמת מחדשים או משנים את המצב. מה יש לך להגיד על זה?
8: תראה, התיקון הזה של קבוצות ריכוז הוא נכנס לחוק התחרות כבר בשנת 2011. ובדיונים בכנסת עוד בשנת 2011 דיברו על הבנקים. ואפילו הייתה הוראת שעה שאמרה שאי אפשר לתת הוראות עד שאם בנק ישראל לא מסכים. ההוראה הזאת כבר פקעה. זאת אומרת, זה לא דבר חדש שיש בעיות בתחרות עם הבנקים. לאורך השנים נעשו הרבה מאוד ניסיונות לשפר את המצב, גם אנחנו היינו מעורבים בהם, אנחנו תמכנו בהם, ובהרבה מאוד דברים אנחנו שיתפנו פעולה עם בנק ישראל. בדבר הזה אנחנו לא מסכימים, זאת אומרת יש פה מחלוקת בין שני גורמים מקצועיים.
2: לא, אבל זה לא רק שלא מסכימים, הם אומרים הצעד שלכם הוא יותר הצהרתי מאשר מעשי, משום שאנחנו, בנק ישראל, כבר טיפלנו בבעיה.
8: אז אני חושבת שחלק מהדברים הם טיפלו, וחלק מהדברים בעינינו הם לא מספיקים. אנחנו גם ראינו שחלק מההוראות הגיעו אחרי שאנחנו כבר יצאנו בשימוע, וזה ההוראות שאנחנו שקלנו. אנחנו בעד שבנק ישראל יצא דברים, אנחנו תומכים בהרבה מאוד דברים משותפים, במקומות שאנחנו לא מסכימים, אז אנחנו נשאר חלוקים.
2: אגב, תדעת מה משמח בזה שאתם חלוקים? שאנחנו לא יודעים אם יש תחרות על הלקוחות, אבל לפחות יש תחרות בין הרגולטורים.
3: על המאבק.
8: אין ספק.
3: תגידי,
8: אין ספק שתחרות זה דבר חשוב.
3: עורכת הדין שיינין, אמרת שאתם התחלתם בתחום הפקדונות, יש יהיו צעדים נוספים?
8: כרגע זה מה שאנחנו מדברים עליו, כמובן שאנחנו כל הזמן עוקבים אחרי המצב התחרותי, ואם נחשוב שיש עוד דברים שמטרידים אותנו, אנחנו נפעל.
2: כן, עוד משהו ממש לסיום. עושים צעדים, מנסים להגביר את התחרות, אבל איכשהו נדמה שבסופו של דבר אנחנו כלקוחות, כצרכנים, ממעטים לנצל את האפשרויות שנוצרות לנו. שיעור המעבר בין בנקים בשנה משהו כמו 2%. אגב, בכל העולם זה ככה, זה נחשב דבר מסובך. ונשאלת השאלה, מה פה בהחלטה שלכם יכול להקל מאוד את המעבר? שזה באמת יהיה פשוט ונראה לעין וכדאי גם.
3: לא רק את המעבר, גם את ההשקעה. כלומר, בסוף העיסוק בפקדונות גם הוא מחייב קצת הבנה וקצת עבודה וקריאה ובירוקרטיה.
8: אז אני חייבת להגיד, צרכנים שבאמת עושים את המאמץ ומתאמצים יכולים להשיג תנאים יותר טובים, וחלק מהתנאים שלנו הם גם להקל עליהם את איסוף המידע הזה, אם זה השקיפות ואם זה מתן מידע בדחיפה לצרכנים. אבל אנחנו לא עסוקים בלתת ציונים לצרכנים, אנחנו עסוקים בהתנהגות של הבנקים, במקומות שאנחנו חושבים שהם עושים דברים שיכולים לפגוע בתחרות, שם אנחנו פועלים.
2: כן. עורכת הדין יעל שיינין, יועצת המשפטית של רשות התחרות, תודה רבה.
8: תודה לכם.
2: נעשה להפסקה קצרה, ומה נדבר על שער הדולר ששובר שיאים, 2.90 שקלים.
3: ואולי מתי זה יגיע לכיס שלו? מתי אנחנו נהנה מזה? אנחנו הצרכנים, האדם הפשוט.
2: נהנה מיד אחרי ההפסקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד נחום, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
13: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה. ושיהיה לכם בהצלחה.
14: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
15: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
14: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
16: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
17: ואהבה בת 20.
14: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. מחר, ערן אליקים ב16:00 עם מיטב שיריו. בשבת ב12:00, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. וגם...
16: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
14: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב6:00.
16: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
14: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
16: שבת שלום.
18: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
2: 6.36, חזרנו. טוב, נדבר על הדולר. היום הוא כבר נגע ב2.90 שקלים. אנחנו כל הזמן מצפים שזה ישפיע לנו על הכיס, וזה עדיין לא משפיע לנו כצרכנים, אבל התעשיינים, היצואנים, חברות ההייטק כבר מתלוננות הרבה מאוד שבועות, שזה פוגע להם ברווחיות, עלול לגרום להוצאת פעילות לחוץ לארץ וכדומה. רוצים לדבר בעניין הזה עם אלון בן צור, יושב ראש איגוד ההייטק הישראלי בהתאחדות התעשיינים ומנכ״ל בינת תקשורת. ערב טוב.
19: ערב טוב.
2: אז האמת, התכוונו לדבר איתך לפני שבוע, ואז הדולר היה אפילו קצת יותר חזק, מאז הוא רק נחלש, אז אני מניח שהבעיה מחריפה. תן לנו ככה איזה תמונת מצב של ההשפעות, אנחנו מבינים שזה פוגע ברווחיות, השאלה גם כמה קרובות חברות ההייטק כבר להעביר פעילויות, לסגור פעילויות כתוצאה מהשינוי הזה.
19: ככה, האמת היא שאנחנו בתהליך ארוך, זה לא התחיל היום, זה רק שהתהליך הזה מתעצם, אז כיוון שהוא גם ממשיך להתעצם מצד אחד, וגם מהצד השני אין שום פעולה ממשלתית, משרד האוצר, הנגיד, או כל גורם אחר רלוונטי שיכול לעזור לעניין הזה, למעשה יש איזשהו תהליך של הבנה שהדבר הזה לא הולך להשתנות, ולכן לא מעט חברות מתחילות לקבל החלטות. עכשיו, אנחנו מדברים היום על מסקרים שאנחנו עורכים בקרב החברות, ש-40% מהחברות יש תהליכים של הזזה של פעילויות, לפעמים זה כל הפעילות, לפעמים זה חלק מהפעילות, העברה של כוח אדם, שימוש בכוח אדם במדינות אחרות ולא בארץ, תהליכים שלמעשה מאפשרים להם לעבור את התקופה הקשה הזאת.
2: בוא נדבר רגע אבל על החברה שלך, דווקא לא בכובע שלך כיושב ראש האיגוד, בינת תקשורת, חברה שמייצאת לחול, אתם נפגעים, איך זה בא לידי ביטוי, מה אתם עושים, איזה צעדים אתם נוקטים?
19: נאמר ככה, בינת נפגעת מזה לאו דווקא בגלל ייצור, יש לנו בתוך הקבוצה מספר חברות שמייצאות והן מאוד נפגעות. הצעדים, בוא נגיד ככה, הצעדים שאנחנו נדרשים לעשות היום הם ראשית לצמצם הוצאות מיותרות כדי לשמור על איזשהו שיעור רווחיות סביר, או יש חברות שמבחינתם זה אפילו מביא אותם לגירעון, אז הרעיון הוא אחד לצמצם עלויות ככל שאפשר, לכווץ, לפעמים זה גם בא לידי ביטוי במקרים מסוימים בעובדים. אצלנו, אנחנו, בינת תקשורת היא לא חברה מייצאת במהותה, אז האירוע הזה פוגע בנו, אבל הוא פוגע בנו במידה פחותה, אבל בהחלט הוא פוגע גם בחברות לא מייצאות, מפני שכל חברה שעובדת כמונו, עם פעילות שהיא לא מעט מבוססת על שער הדולר, וחלק מהתמחור שלה הוא דולרי, כי עובדת עם הרבה מאוד מוצרים מהעולם, נפגעת, מפני שהיא מקבלת פחות כסף עבור העבודה שהיא עושה.
2: כן, אז אלון, אני רוצה לשאול אותך, דווקא ההייטק הישראלי הוא דוגמה טובה לענף שבו לא נדרשה מעורבות ממשלתית, כמעט ולא נדרשה בהשוואה לתחומים אחרים, מייצים בחול, הכסף מגיע מחול, ההשקעות מגיעות מחול, אז למה פתאום צריך את המעורבות של הממשלה ובלעדיה אי אפשר? ההייטק לא יודע להסתגל למציאות הזו?
19: אתה שואל שאלה מצוינת. ראשית זה נכון, ההייטק הישראלי בנה את עצמו במהלך השנים עם מעט מאוד סיוע. מי שבנה את ההייטק הישראלי פה הבין ולמד לאורך הדרך שהוא צריך פשוט להסתדר בעצמו, מהרבה מאוד סיבות. אבל השוק הזה של ההייטק לא היה שוק שסוגר נמלים, זה לא שוק שעושה שביתות וזה לא שוק שיוצא לתהלוכות. זה שוק שלמד לחיות במדינת ישראל על היתרונות בעיקר של ההון האנושי, וגם על החסרונות שאנחנו אי ואנחנו מרוחקים, ויש לנו לא מעט סנקציות במקומות מסוימים, ועוד הרבה מאוד אילוצים אחרים, ועלויות כוח אדם שלנו הרבה יותר גבוהות מהעולם. אבל המציאות הנוכחית כרגע לא יושבת לבד. היא יושבת על סביבה של כמה שנים טובות שבהם ראינו תהליכים שוחקים, החל מהקורונה, עבודה מרחוק שפגע בעילות, הנושא של המלחמה, הנושא של המיסוי בארצות הברית ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, כל הדברים האלה, בלי יוצא מן הכלל, פגעו בתעשייה הזאת. ועל זה צריך להוסיף את העובדה, וכל זה אני מדבר לפני שעה דולר, על זה צריך להוסיף את העובדה שלמעשה הרבה מאוד חברות, בעיקר בארצות הברית, אבל גם היום באירופה יש גופים שמעודדים מעבר אליהם, לחצו מאוד על חברות, בעיקר על סטארט-אפים, וגם קורפורט שהיו להם פעילויות פה ויכלו לשנע אותם לאן שהם רצו, לחצו להוריד פעילות כאן ולהעביר אותה לארצות הברית או למקומות אחרים באירופה. התהליך הזה התעצם מאוד בשנים האחרונות. הוא קרה מכמה סיבות. אחד, עלויות
2: כן,
19: שם יותר
2: שכר גדולות. עבודה, כן, שכר עבודה שכמובן פה מאוד גבוה.
19: לא רק, הם גם רצו לראות את הכסף שם, הם רצו לראות את הפעילות שם, יש הרבה מאוד שיקולים, והעולם נלחם על הייטק. ומדינת ישראל, אתה יודע, סטארט-אפ ניישן, זה נראה מובן מאליו.
2: אז תן לנו, אלון, ככה כדי שנייצא עם איזה מסקנה, אולי איזה היצעה לממשלה. תן צעד אחד שהממשלה עכשיו יכולה לעשות כדי לסייע לכם.
19: מצוין. אז זה נורא פשוט. בגדול, כרגע יש מספר תהליכים שצריך לעשות אותם, וכולם חשובים. אנחנו מבינים שהבעיה הכי גדולה נובעת מהעובדה שהמוסדיים מסתלקים ממתן ורוכשים למעשה עוברים לסביבה שקלית. התהליך הזה הוא תהליך שהוא פוגע בפגיעה הגדולה ביותר בירידה בשער הדולר. ולכן יש מספר צעדים שאנחנו מבקשים לעשות אותם, שלא פוגעים בכלכלה. אנחנו לא מבקשים עכשיו להגדיר ולהגביל שער לייצוא וכו' וכו'. הדבר הראשון, הורדה מיידית של שער הריבית, הייתה כבר צריכה לרדת בשני פעימות, שתי פעימות וזה לא קרה. הדבר השני, זה הנושא של רכישת דולרים. זה לא יזיק בכלל, שרכישת דולרים בשלב הזה תיצור תשתית למעשה לקנות אותם במחיר נמוך. זה משפיע מאוד על החוב של מדינת ישראל, זה מוריד את החוב בהרבה מאוד כסף. והדבר השלישי, הוא לא פחות חשוב, אולי יותר חשוב מכל, זה כל הנושא של עסקאות סוואפ. משרד האוצר יכול לתקן את הבעיה על ידי עסקאות סוואפ, זה עסקאות החלפה שלמעשה מבצע גידור לחוב החיצוני. התהליך הזה יכול לפתור בעיה מאוד מאוד גדולה, לשחרר את המוסדים, וזה מהלך שגם הוא לא יזיק בשום צורה לכלכלה הישראלית. שלושה צעדים פשוטים שכרגע אף אחד מהם לא נעשה.
2: בסדר, אלון, יש לנו הרושם שאנחנו עוד נצטרך לדבר על העניין הזה, כשהדולר יהיה אולי ב-2.80 או ב-2.70, אנחנו שומרים את מספר הטלפון שלך. תודה רבה.
19: תודה רבה.
2: ערב טוב.
3: בוא נראה למה זה לא, אנחנו לא, אנחנו עדיין לא מרגישים את זה.
2: כצרכנים, למה לא מרגישים את זה?
3: כן, אמיר רז, שלום לך.
20: ערב טוב, נורית, ערב טוב, סמי.
3: בעל קבוצת הרכב יעד, אתה גבוהן מקביל מה, רק של טויוטה, או שעוד עוד סוגים?
20: לא, יש לי קבוצת חברות בתחום הרכב. הראשונה זה יעד, אנחנו עוסקים ביבוא מקביל של רכבים מסוג טויוטה ושאר מותגים פופולריים אחרים. בכובע אחר אנחנו סוכנות מוסך וחברת ליסינג בשם טויוטה רחובות, מרכז שירות ומכירה מורשה יבואן מקביל.
2: טוב, אז אמיר, תגיד לנו, היינו מצפים, הרי אם הדולר היה עכשיו עולה ב-20%, מחירי המכוניות מיד היו מתעדכנים. למה כשהדולר יורד ב-20%, אנחנו לא מקבלים מחירי המכוניות זולים ב-20% בערך, נגיד?
20: שאלה מצוינת. קודם כל, צריך לזכור שיש עלויות נוספות שהתייקרו, כמו שילוח, ביטוח ימי.
2: בסדר, עדיין. אז תוריד אותם ב-10%. למה זה לא קורה?
20: זה אחד. דבר שני, יבואנים שרוכשים מלאים בשער הדולר, הם לרוב משווקים רכבים שנקנו חודשים מוקדם יותר, כששער הדולר היה גבוה יותר. אז מה שאתה רואה היום, אתה רואה רכבים שמוצאים לשוק, שנקנו לפני 4-5 חודשים, שעליהם התווספו עלויות שהתייקרו.
3: כל העלויות שכן התייקרו. אבל תגיד שנייה, אמיר, כן. בסוף הציבור כן. רואה ששער הדולר יורד, וגם, אתה יודע, פה ושם יש דיבור כזה, כבר שכמה שבועות אני שומעת ששווה לחכות עם רכישת רכב, כי הירידה של הדולר תשפיע על שוק המכוניות, מרגישים דווקא אתה בגלל ההתעקעות הזאת של רכבים שנקנו בשער גבוה יותר?
20: ישנה האטה בשוק הרכב בגלל כמה סיבות. אני חושב שדווקא לא בגלל שער הדולר שצולל, לרמה שלא נראתה אגב בשלוש עשורים האחרונים, לא היה לנו שער שהגיע ל-2.9 שקל לדולר. הסיבה בהאטה הוא בעיקר לדעתי בגלל המצב הביטחוני. אנשים נמצאים כרגע בחוסר ודאות. מה יהיה? האם מקומות העבודה ייפתחו ואנחנו נוכל להמשיך ולקבל את המשכורות?
3: כלומר, זו הוצאה גדולה וקשה להוציא אותה בתקופה של חוסר ודאות, אתה אומר.
20: כן.
3: עכשיו, כיבואן מקביל, אתה מוכר את המכוניות, מה, במחיר יותר נמוך מהיבואן הרשמי?
20: ככלל אצבע, תמיד יהיה יותר משתלם לקנות מיבוא מקביל. מכמה סיבות. אחד, מדובר באותו הרכב עם אותה אחריות. אחריות אגב בחוק מדינת ישראל ניתנת על ידי היבואן הרשמי. אותו רישום, הלקוחות נרשמים כיד ראשונה 0-0 בעלים קודמים, ופחות כסף, לכן אין סיבה לשלם יותר. ולרוב גם הספקה היא הרבה יותר מהירה, הספקה היא בדרך כלל מהיום למחר, אפשר לראות את הרכב לפני שקונים אותו.
2: אבל אתה למשל לא מחזיק מלאים מאוד גדולים, נכון?
20: אני מחזיק מלאים בהתאם לביקוש שלי. אם אני יודע למכור X רכבים בחודש, אז תמיד אני אחזיק X פלוס 20% במלאי.
3: אבל אני קצת מופתע, כלומר, יש יבואנים מקבילים של מכוניות, ועדיין היבואן הרשמי הוא גדול יותר, וכך מושך יותר צרכנים, למרות שאתה אומר, הם מוכר בפחות כסף. כאילו, איך זה מסתדר פה עם הישראלים שלא אוהבים להיות פריירים?
20: צריך לזכור שהיבוא המקביל זה לא דבר ותיק. היבוא המקביל נכנס למעשה לפעולה רק בשנת 2016 לאחר חקיקת חוק רישוי ושירותים בענף הרכב.
3: רק 10 שנים, כלומר עוד לא התרגלנו.
20: יפה, זה דבר שהוא מתפתח וגודל. המגמה היא מגמה צמיחה ומשמעותית, אבל לא באותם היקפים של היבוא הרשמי שנמצא פה כבר מקום המדינה.
2: כן.
20: הפריסה של הסוכנויות היא שונה, ההתנות הפיננסית של היבואנים הרשמיים מאפשרת להם שיווק יותר אגרסיבי, מאפשרת להם המון המון דברים.
2: כן. אמיר, אנחנו צריכים לסיים, אז יש לנו רק בקשה. ברגע שמחירי הרכב יורדים, תעלה שוב לשידור, תעדכן לנו. תעדכן אותנו.
20: על הכיפק, 100%.
2: תודה רבה. תודה רבה, אמיר, אז תודה.
3: בת שבע דמרי, שלום.
4: שלום.
3: את בעלים של ספא בגורן, זה גם צימרים, גם ספא, על קו האימות. יש אצלך אורחים?
4: את התכוונת להצחיק אותי? איזה אורחים?
3: איזה, אין אורחים, אה?
4: אין אורחים, אין אורחים.
5: אין הולכים. וזה לא רק עכשיו, זה גם היה אחרי עם כלבי.
3: כן.
5: גם לא היה הולכים, בקושי היה ביולי כמעט, ולא היה באוגוסט, קצת בחגים, בסוף שבוע של דצמבר, וזהו.
2: אז כלומר, גם כשיש מלחמה וגם כשאין מלחמה, המקום בקושי עובד?
5: המקום בקושי עובד מסיבה אחת, כי כל פעם מדברים על המתח בגבול הצפון, מתח בגבול הצפון, אנשים מתקשרים.
3: טוב, אבל עכשיו גם יש אש, הייתי בגבול הצפון לפני כמה ימים, שומעים בומים כל הזמן.
5: כל הזמן, כן, גם אני אומר את האמת, שגם אני לא הייתי מוכנה להציג כל כך הרבה כסף לחופש, כשיש רעשים של מלחמה ברקע.
3: כן.
2: כן, מה לגבי... בת שבע, מה לגבי פיצוי? המדינה בונה כל פעם מתווה פיצוי. את קיבלת משהו בגין המלחמה וההשלכות שלה על העסק שלך?
5: אתה רוצה שאני אגיד לך? היה לנו לפני במרץ למלא תפסים על הוצאות. הוצאות, אתה רוצה שאני אגיד לך כמה קיבלתי?
2: כמה?
5: 2,460 שקלים.
3: לא נכון.
5: נכון, כן. זה לא חשמל, זה לא ארנונה, זה לא מזכורת, זה לא מים, זה לא עובד שאני מחזיקה אותו במקום, כי אין לי ברכה, חייבים תחזק את המקום, כי אני לא רוצה להגיע לעזובה כן. שהייתי במלחמה הקודמת, שלא קיבלתי פיצוי.
2: ומה היו הנזקים? לא קיבל... אבל מה היו הנזקים שלך? תודה,
5: היה הנזקים? מהחולדות. קודם כל...
2: לא, בכסף. כמה בכסף? איבדת בכסף כתוצאה מהמצב?
5: 300,000 שקל.
3: וואו. 300 אלף שקל הפסדת וקיבלת 2,600 שקל.
5: לא. 2,600 זה עכשיו, על הוצאות. עכשיו יצא מתווה שצריך מאתמול למלא את הטפסים, עדיין לא פניתי לנהל חשבונות, אני לא יודעת מה. כי גם כשהם פיצו אותנו בפעם הקודמת, הם לא פיצו עבור הרווחים שהיינו אמורים להרוויח. לא פיצוי מלא, וזה נורא מחאיף.
2: רק על ההוצאות הקבועות, כן. תגידי, אבל בת שבע, התקופות האלה, שהן באמת תקופות איומות, הן לא גורמות לך לאיזה מחשבות על לעשות משהו אחר, במקום אחר, הדברים האלה עוברים בראש?
5: אני אגיד לך משהו, קודם כל, מה שעבר לי בראש זה לסגור את העסק, זה כן עובר לי בראש, לא מעבר. כי להתמודד עוד פעם עם גל של חובות והלוואות זה לא פשוט עבורי. זה הדבר שעובר לי בראש וקצת כואב לי. אני השקעתי פה את החיים שלי, את הנשמה
3: כמה
5: שלי.
3: כמה צימרים יש לך?
5: יש לי 3 צימרים, כשאחד הוא עם 3 חדרי שינה.
3: וואלה.
5: יש לי ספא עם חדרי טיפולים, גם עם סאונה, בריכה וג'קוזי.
3: זאת אומרת, העובדה,
5: צימרים.
3: העובדה שהצימרים לא עובדים, זה לא רק ההפסדים שלך, גם המטפלים לא עובדים.
5: 99% מהטיפולים זו אני עושה. אני אגיד לך את האמת, אני אישה עיוורת. וזה אולי יפתיע אותך. והחלום שלי התחיל מטיפולים ש... ואני עושה גם ניסויים רפואיים, ולהתחיל מחדש עכשיו הכל עוד עסק, לעבור מקום, זה לא נראה לי.
3: תגידי, ביומן יש לך איזה שהן הזמנות? קדימה, אני מסתכלת, לשבועות ומעבר לו?
5: כן, לשבועות יש לי הזמנה.
3: ועדיין לא התקשרו לבטל?
5: לא, עם התחייבות שאם משהו יקרה, יש לו זכות לבטל, בלי לשלם דמי ביטול.
2: רגע, רק בת שבע, אני רוצה להבין, זו הפרנסה היחידה שלך, או שיש עוד מקורות הכנסה אחרים?
5: אינו, מכסה של ביצים, שאתה לא יכול לחיות עם זה בכלל. אם יש לך 3,500 שקל ארנונה, אז כבר תבין כמה זה, ומים וחשמל, כי הכל עובד, ההוצאות הן גדולות. ההוצאות הן גדולות. כן. כי אתה לא יכול כל פעם לנתק, להחזיר, לנתק, להחזיר, אי אפשר.
3: תגידי,
5: ממש המון הוצאות.
3: מיגון יש לכם?
5: זה הדבר הטוב שעשו, זה הדבר היחיד שטוב עשו איתנו. אני הייתי מפונה שנה, 8.5 חודשים, ואישרו לנו ממד על חשבון המדינה, תשלום מלא, רק שלקח לנו 5 חודשים לבנות אותו, כי גם עובדים פוחדים להגיע לאזור לעבוד, אז יום כן, יום לא, ויום למה לא הם באים, וגם עוד, עדיין אין לי לגמרי, ממש דברים קטנים כדי לסיים את הממד.
3: וואו,
5: אבל
3: טוב.
5: זה עדיף מלהיות מפונה. זה עדיף מלהיות מפונה.
3: עדיף להיות בבית, את אומרת, לא משנה.
5: אין כמו הבית. אין כמו הבית. הייתי במקום מקסים, קריית אונו, אבל זה הבית שלנו, הגליל, ציוץ הציפורים, זה השקט, השלווה, הרוגע.
3: אני בימים, כן, בימים כתיקונם. בת שבע דמרי, בעלי ספה בגורן, אני מאחלת לך שלא יהיה לך מקום. שתשיבי ריקם את הפניות של אנשים שירצו לבוא.
2: החדרים דפוסים, שנתקשר ויגידו הכל תפוס.
5: הלוואי.
3: תודה, תודה. בוא נרים לאיזה עסק, נשאר בצפון.
2: עסק של מילואימניק.
3: כן, אהרון קורקוס, שלום.
6: שלום, שלום.
3: חקלאי, מילואימניק, בן קיבוץ האון. מה אתה מגדל?
6: לא, לא בן קיבוץ האון, אני סוחר כרגע בקיבוץ האון.
3: אוקיי. שם אתה עובד, שם אתה מקשת אבטיחים?
6: אבטיחים ליד, זה נסיעה קצת, אבל זה ליד.
3: אז מה עוד אתה מגדל?
6: תירס, אני גם מגדל.
3: וואלה, ואיך הצלחת להשגיח על השדות שלך ועל המקשה בזמן שאתה מאות ימים, יותר מ-500 יום במילואים?
6: האמת שלא הצלחתי. אני אגיד, זה האמת.
3: אז מה קרה?
6: לא כל כך הצלחתי. זה היה, אתה יודע, כשאתה לא בעסק הזה, אז העסק לא מתפקד כמו שצריך.
2: זה העסק זה רק אתה, אין לך עובדים?
6: העסק זה אני ויש תאילנדים ויש חבר'ה פה מהקיבוץ שעובדים אצלי, אבל כשאתה לא יכול להיות שם ולהסביר בדיוק איך לעשות, ואתה צריך לבקש מחבר טובה שיקח את התאילנדים וישים אותם וזה, ואתה רואה גם שזה לא אותו דבר, אתה רואה לדוגמה, אתה רואה שהדברים לא משתנים ואתה נשאר במילואים, אתה לא יכול להחזיק תאילנדים, אתה צריך לשחרר אותם.
2: אבל איפה העסק נתקע? באיזה חלק שלו? בגידולים, בשיווק, באיזה...
6: בהכל, בהכל, בהכל. הגידול הוא לא כמו שצריך, כי אתה לא נמצא שם. אתה לא יכול באמת להבין מה הצמח צריך. זה מתבטא אחרי זה בשיווק, שהתוצרת שלך היא לא משהו. וזה מתבטא בזה שאתה לא מרחיב את השטחים שלך, ואם גידלתי לפני המלחמה 30 דונם, אז אחרי המלחמה ירדתי, כי ראיתי שאני לא משתלט על זה. אז כן. גם חלק מהסוחרים לא קיבלו...
3: שמע, אנחנו עוד הסיום כבר מתנגן, אנחנו עוד 20 שניות יורדים משידור, איך אפשר לעזור לך ואיך להגיע אליך?
6: איך להגיע אליי, מאיזה בחינה?
3: אם מישהו רוצה לבוא, לקנות אבטיחים.
2: אם אני רוצה לקנות כמה אבטיחים, קצת תירס.
6: אז זהו, זה לא, אני מוכר יותר לחנויות, אני מוכר יותר אפשר, אבל אין לי מערך כזה.
3: טוב, אז חפשו.
6: אני הייתי רוצה שהמדינה תעזור לנו.
3: כן.
6: שתתחשב בנו. לדוגמה, שהיום הם התקשרו אליי מהביטוח לאומי, יש לי חוב של 23
3: אלף. וואה, אז אנחנו צריכים להמשיך את השיחה הזאת, אהרון, אבל עוד שנייה הפרסומות קוטעות אותנו. תודה, סמי פרץ. בחסות
21: רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25 אלף שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.

0: עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
5: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
6: ג'ם, הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תאיר חיים. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
7: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. הרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. 3:10 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, עידית שפרן גיטלמן.

0: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. לוחם צהל נפצע קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון, משפחתו עודכנה. הוא פונה לטיפול רפואי בבית חולים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי במספר אירועים נוספים לפני זמן קצר שוגרו מיירטים לעבר רקטות ומטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות הירוטים בבדיקה. אין נפגעים לכוחותינו.
1: תפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, עידית שפרן גיטלמן.

גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. לוחם צהל נפצע קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון, משפחתו עודכנה. הוא פונה לטיפול רפואי בבית חולים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי במספר אירועים נוספים לפני זמן קצר שוגרו מיירטים לעבר רקטות ומטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות היירוטים בבדיקה.

0: כסף עם מה שקורה עכשיו. לוחם צהל נפצע קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון, משפחתו הותקנה. הוא פונה לטיפול רפואי בבית חולים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי במספר אירועים נוספים לפני זמן קצר שוגרו מיירטים לעבר רקטות ומטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות היירוטים בבדיקה. אין נפגעים לכוחותינו. המסע ומתן לסיום המלחמה באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר, סיכוי טוב שיושג הסכם לפני השבוע הבא. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
1: טראמפ אמר כי הוא אופטימי שהגיעו להסכם שיכלול את ייצוא האורניום המואשר של איראן לארצות הברית. עוד הוא הוסיף, יש לזה סיכוי טוב מאוד להסתיים בקרוב, ואם זה לא ייגמר, נצטרך לחזור להפציץ אותם עד מוות. במקביל, איראן טרם הגיבה להצעה האמריקנית, אבל היא כוללת כמה סעיפים בלתי מקובלים, כך לפי מקור אלמוני לסוכנות הידיעות הסינית.
0: ובשעה זו החל כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני, כך מעדכן כתבנו יניר קוזין. מוקדם יותר הערב, דווח ב-CNN לפי מקור ישראלי, כי נתניהו שואף לקבל עדכונים מוושינגטון בנוגע למצב המסע ומתן עם איראן, וכי ישראל מודגת מביטורים אמריקניים אפשריים ברגע האחרון לטובת איראן. חיילים במפקדת השבועים והנעדרים בצהל, שצפויה להיסגר, פנו למשפחות חטופים וביקשו להעביר להן מידע בעל פה ולא בכתב על השבי של יקיריהן. ארגון 255 של החטופים ומשפחותיהם פנו לרמטכ"ל וכתבו, ודא שהחומרים לא ייעלמו. מדובר בכל פרט מידע שנאסף אי פעם על חטוף, וגם חומר מבצעי של ניסיון חילוץ, כך פרסם כתבנו אופק נויברגר. מצהל נמסר בתגובה כי מפקדת השבועים והנעדרים נמצאת בתהליכי צמצום לאחר שובם של החטופים החיים והחללים. במקביל, מתקיימות פגישות עם משפחות החללים לטובת העברת כלל המידע שניתן לשתף בו. גל הפרוטקשן בצפון. לאחר ששני כלי רכב של חברת הדסים הושחתו בגליל תוך יומיים, יריב בן עמי בעלי החברה סיפר ביומן הערב, המדינה מפקירה אותנו מול העבריינים.
2: מה זה ההפקרות הזאת? איפה המדינה? אין פיצויים. אנשים צריכים שמחבלים יבטחו אותם. איך הם יכולים לקיים את העסק? יזרקו 100 משפחות לרחוב? 100 עובדים לרחוב? שהעבריינים גם יובילו אותנו? בהסעות, את הילדים שלנו לבתי ספר, את החיילים שלנו לצבא, תושבי הגליל לבד לחלוטין, מופקרים לבד, אבל אולי זה הסיכוי האחרון. אם לא אנחנו, זה לא יקרה.
0: ומזג האוויר, מחר תורגש עלייה בטמפרטורות, והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכת תאל כהן, בצוות איתן פיאמנטה וזיו עיני.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: עכשיו בגלי צהל, עידית שפרן גיטלמן עם רצועת הביטחון.

0: טוב, היום יום רביעי יוטט בייר, ואתם על רצועת הביטחון, אני עידית שפרן גיטלמן. על רקע הדיווחים על התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מבהיר שעוד מוקדם להתכונן את טקס החתימה, ומסביר איך לא בציוץ ברשת X, אם האיראנים יסכימו להצעה, המלחמה תסתיים, ואם לא, נפציץ אותם. על המגעים, הסיכויים וההשלכות נדבר עם דוקטור שי הרצבי מאוניברסיטת רייכמן. נדבר גם עם פרופסור תמר אוסטובסקי ברנדס על פסיקת בית המשפט שמורה לצה"ל לפתוח את פיילוט השריון המתמרן לנשים עד נובמבר 2026, התגובות מצד רבני תלמידי ישיבות ההסדר ותגובות הנגד של הציבור החילוני ליברלי. נהיה גם עם תת-אלוף במילואים, מיקי בראל, לשעבר מפקד המשטרה הצבאית הראשי, ונשאל אותו איך קורה שמשטרה צבאית מגיעה לעצור עריק חרדי וחוזרת מאימת הציבור המגיע לעזרתו. וכמו בכל יום רביעי, לא נסיים בלי פינתנו חותמת קבע, נשוחח עם סגן אלוף דלד, מגד 607 של חטיבת גבעתי, בן 33, לפי השמועות ברשת חגג ממש לא מזמן יום הולדת, מקיבוץ עין צורים. רצועת הביטחון מתחילים. ואיתנו דוקטור שי הרצבי, חוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, לשעבר מנהל בפועל של המשרד לנושאים אסטרטגיים. ערב טוב שי.
1: ערב טוב.

0: טוב, עידית.
1: נגיע עוד מעט לשורות התחתונות, אבל עוד קודם לכן, לפני יומיים, נדמה לי שכולנו היינו במתח, למרות שדובר צהל הבהיר שאין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, והיה נראה שאנחנו כפסע מחידוש הלחימה. היה גם מי שדיווח שגורמים בכירים במערכת מבהירים שחידוש הלחימה אינו שאלה של האם, אלא שאלה של מתי, והנה היום אנחנו באווירה של אולי סוף אירוע?
0: תראה, אני חושב שכל האופציות עדיין על השולחן, וגם הנשיא טראמפ שמפזר כל איזה כמה שעות ציוץ חדש, גם הוא אומר את זה. 48 שעות, האיראנים צריכים להחזיר תשובה, ואם לא, יכול להיות שאנחנו חוזרים למסלול של הלחימה. אבל איפה בעצם אנחנו עומדים? די ברור שבימים האחרונים התנהל מסע המתן מאחורי הקלעים בתיווך פקיסטני, ומדובר כרגע על הסכם מסגרת.
1: עוד לפני הסכם המסגרת, בוא תעשה לנו רגע סדר. נתחיל אולי, היינו באיזה מבצע אמריקני לשחרור הספינות האזרחיות ממבצע הורמוז. איך הגענו ממנו עד לדיווחים על הסכם מסגרת?
0: לא, המבצע, הנשיא טראמפ לפני כמה ימים הכריז על מבצע לשחרור 2,000 המחליות שכלואות במצר הורמוז. האמריקאים החלו במבצע, הצליחו לשחרר מחליות בודדות, אבל מה האיראנים עשו בתגובה? האיראנים התחילו לשגר טילים, כתבאמים, לעבר איחוד האמירויות. לא מה שנקרא הפצצה רחבה, הפצצה מדודה, אבל בעצם האיראנים העבירו את המסר. אנחנו לא מתכוונים לשבת בחיבוק ידיים, אנחנו לא מתכוונים לשבת ולצפות באמריקאים פותחים ומשחררים את מצרי הורמוז, אלא אנחנו ממחישים מה יכולת ההיזק שלנו, איך היכולת שלנו לפגוע בבטן הרכה של האמריקאים, זה כמובן בנידות המפרץ ובייחוד איחוד האמירויות. ולכן היה פה איזשהו מסר של האיראנים שאני חושב שנקלט היטב גם בוושינגטון, לפחות כרגע, ואני חושב שבמקביל לכל הדברים האלה גם התנהל המסע ומתן מאחורי הקלעים. אבל העמדה האיראנית אני חושב היא מאוד ברורה לכל אורך הדרך. אנחנו לא הולכים להיכנע, אנחנו מתכוונים, מוכנים להמשיך במערכה במידה שנצטרף, אנחנו לא הולכים לוותר על כלום מהדרישות הבסיסיות שלנו, אם זה בנושא הורמוז או בסוגיות אחרות שתכף ניגע בהם.
1: אז מה באמת המשמעות של אותו הסכם מסגרת?
0: זהו, אני חושב שעוד משפט אחד שנשלים, אני חושב שהנשיא טראמפ מבין היטב, וזה כל מי שאומר, הנה מחר האמריקאים נכנסים למערכה מחודשת, הנשיא טראמפ מבין היטב, בוודאי, אחרי החודש וחצי של הלחימה העצימה, שאתה יודע מתי אתה נכנס, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע מתי אתה יוצא, אתה לא יודע איך אתה יוצא, ועוד יותר מכך, הנשיא טראמפ הבין שהמשטר האיראני כרגע יציב, אין סכנה לשרידותו. עכשיו, אבל מה זה בעצם אותו הסכם מסגרת שמדובר, ומה גם הסכנות שגלומות בו לישראל? מדובר על נייר של עמוד אחד עם 14 סעיפים, שבסופו של דבר, אם האיראנים והאמריקאים יקבלו אותו, הוא אומר שאנחנו עכשיו נכנסים למסע ומתן מועט, וזה באמת יהיה מסע ומתן מועט, כי יש פה המון סוגיות, תכף ניגע בחלקם מאוד סבוכות, של 30 יום בניסיון לסיים את המלחמה ולהגיע איזשהו הסכם חדש שידון גם בגרעין, גם בתקק ואולי גם בסוגיות אחרות. עד עכשיו הכל נשמע טוב ויפה, אבל כבר אתה שאנחנו שומעים מה האיראנים אומרים, האיראנים אומרים יש כמה סעיפים שממש ממש לא קבילים עלינו. אני מעריך שמדובר, אם זה יהיה מדובר בסוגיית הגרעין. סוגיית הגרעין...
1: שסוגיית הגרעין צריך להגיד שכשאנחנו דיברנו, דיברו איתנו על מלחמת קיום, ההצדקה העיקרית למבצע שהגעת הארי, למרות שדובר על הפלת המשטר, בסוף הגרעין זה הגרעין, על זה אנחנו מדברים.
0: תראה, כי הגרעין בהחלט מציב איום אסטרטגי, אולי אפילו איום קיומי על מדינת ישראל. עכשיו, כולנו מדברים על אותם 440 קילוגרם אורניום מועשר ל-60% ההוצאה שלהם מאיראן. אין ספק שזה מהלך מאוד מאוד חשוב, כי זה הדבר אולי שהאיראנים הכי מתקדמים איתו, כי ההשערה לרמה של 90% זה כבר ההשערה ברמה צבאית, וצריכים האיראנים סדר גודל של שבועיים, שלושה של עבודה כדי להעשיר את האורניום, לפחות לפצצה אחת מ-60% ל-90%.
1: וגם אנחנו כולנו זוכרים את אותו גורם צבאי בכיר, יש אומרים בכיר מאוד, שהתבטא כשהוא אומר שאם האורניום יישאר, בעצם המלחמה, והוא מתכוון לשהגת הארי, כישלון. אז קשה להאשים את הציבור הישראלי, שהעיניים שלו, עיניים על הגרעין, מה שנקרא.
0: ראשית, אני בהחלט מסכים. אם האורניום המושר, אותם 440 יישארו באיראן, אני בהחלט חושב שיש פה בהחלט כישלון, אבל חייבים להגיד, אנחנו לא מדברים, כשאנחנו מתעסקים בגרעין, זה לא רק אותם 440 קילוגרם אורניום מושר ל-60%. יש לאיראן עוד לא מעט כמויות אורניום מושר לרמות פחותות של 20%, של 3.67%, זאת אומרת, יש לה את זה, יש לה צנטריפוגות מתקדמות, יש לה תשתיות אחרות, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הסכם אמיתי בסוגיית הגרעין, הוצאת האורניום היא צעד מאוד מאוד חשוב, אבל היא צעד אחד, ואתה צריך עוד לראות מכלול צעדים נוספים כדי שיבטיחו שאיראן לא תוכל להשיג נשק גרעיני. עכשיו, למה זה כל כך מהותי, לפחות לתפיסתי? כי אני חושב שאחת התובנות של המשטר האיראני, שהנשק הגרעיני זה אולי תעודת הביטוח המרכזית מבחינתו. נכון שהוא הראה שיש לו את היכולות באורמוז, עם התקת ודברים אחרים, אבל אין הדין שלהם כדין הגרעין. ולכן המשטר האיראני, בהנחה שהוא ישרוד, יחתור להשיג נשק גרעיני, אם זה בצורה עצמאית או בדרך אחרת, וזה מה שצריך מאוד מאוד להטריד אותנו ולהבין למה הסוגיה הגרעינית היא כל כך כל כך מהותית, וזה מה שנקרא אחד הדברים שחייבים להשיג אותם, והנשיא טראמפ עליהם לא יכול לוותר, לפחות על פי ההצהרות הוא לא מתכוון לוותר עליהם. אבל איפה פה הסכנה? שניכנס להסכם מסגרת, הסכם מסגרת שהלחץ הצבאי על איראן פוחת במידה מסוימת, או אפילו במידה רבה. פה גם יש סוגיה של הסנקציות, האם היא תהיה כבר בהתחלה 10 סנקציות או בהמשך, והאיראנים בעצם בטקטיקה הרגילה שהם מנסים למשור זמן ולמשור זמן, כי האיראנים מבינים, גם מבחינת הנשיא טראמפ, יש כמה מועדים שלוחצים עליו, אם זה בחירות האמצע בנובמבר.
1: יש בית גם, אתה אומר.
0: סליחה?
1: יש גם בעיות מבית, אתה אומר.
0: כן, זה עוד יותר. אנחנו רואים גם בסקרים שהתמיכה הציבורית בנשיא טראמפ מאוד מאוד נמוכה, היא סביב 35% ואפילו פחות. זאת אומרת, יש שם בהחלט לחצים לסיים את המלחמה, והאיראנים בהחלט מבינים את זה. עכשיו, האיראנים מרגישים, זה יהיה נורא מוזר להבין את זה, אבל בתפיסה האיראנית הם הצליחו להחזיק מעמד מול המעצמה החזקה בעולם, מול המעצמה החזקה במזרח התיכון, הצליחו לסגור את מצרי הורמוז, תקפו את המפרץ, מדינות המפרץ, תקפו את ישראל. זאת אומרת, האיראנים מרגישים שהם יכולים להחזיק מעמד, ובעצם יש פה מערכה על אורך נשימה. עכשיו, כמובן, שאלת המפתח, אני מעריך שביום יומיים הקרובים יוחלפו טיוטות, האיראנים יעבירו תשובה בהנחה שתהיה תשובה שמקובלת על המנהיג מוג'תבע חמינאי ועל משמרות המהפכה. האם זה באמת יפגוש את המינימום של הנשיא טראמפ? כמו שאמרתי, יש פה סימן שאלה,
1: שמנהי שאלה מאוד גדולים. הוא זה שנותן את, זאת אומרת, הדיבור הוא מולו?
0: מול מי? מול
1: מוג'תבע.
0: לא הבנתי, סליח. תראה, אני בסופו של דבר, המסע ומתן שמתנהל, אני מעריך הוא מול הרקצ'י, שר החוץ, אבל בסופו של יום, מי שמחליט, אנחנו מבינים שהגורמי הכוח החזקים באיראן כיום, זה וחידים, מפקד משמרות המהפכה, מוג'תבע בסופו של דבר חמינאי, אנחנו אף אחד לא יודע בדיוק מה מצבו, אבל מה שאנחנו מבינים, הוא בסופו של דבר, כן, הוא הפוסק האחרון, אבל אנחנו יודעים עוד קודם, הקשרים שלו, היחסים שלו עם משמרות המהפכה מאוד מאוד אדוקים, ולכן, בסופו של דבר, הרקצ'י, שר החוץ האיראני, הוא לא באמת מכריע. הוא צינור להעברת המסרים, ופה עוד שאלה. האם הרקצ'י מייצג את איזושהי עמדה מתונה יותר, שלאו דווקא עולה בקנה אחד עם העמדות של המשמרות המהפכה ושל המנהיג, או שזה כן, אנחנו נדע ממש ביום יומיים הקרובים, ופה עולה השאלה הבאה, אז מה טראמפ יעשה? זאת אומרת, אם איפשהו הכל יסתדר והולכים להתקן מסגרת, אז אוקיי, אז טראמפ ילך לשלב הבא עם כל המשמעויות, גם עבור ישראל בהקשרים הרחבים.
1: אז עוד רגע, אז באמת עוד רגע נדבר על המשמעויות לישראל ומי באמת מייצג אותנו שם, אבל אם אתה צריך להאריך, ואנחנו לא מבקש ממך לאמר, אבל לרחתך, האיראנים יסכימו להוצאה של האורניום? יש פתרונות אחרים שקיימים אם הם לא יסכימו? זאת אומרת, איזה אלטרנטיבות יש לנו לסגירת ההסכם במובן הזה?
0: תראי, הפערים בגרעין, הפערים האמיתיים בגרעין, נראים לפחות לי פערים תאומיים. עכשיו, יכול להיות שיהיה איזה משהו שאנחנו מתחילים עם מנגנון להוצאת האורניום, אבל אסור לנו לשכוח, האורניום המועשר, אותם 440 קילוגרם, הם קבורים עמוק עמוק מתחת לאדמה. זאת אומרת, זה תהליך של חודשים ארוכים ורבים עד שאפשר יהיה להוציא אותם. עכשיו, בינתיים, המלחמה נפסקה, אין חידוש של התקיפות נגד איראן, אולי גם זה יהיה כלול באיזושהי הקלה בסנקציות, ולכן השאלה היא לאו דווקא מה יהיה כתוב. באותו הסכם מסגרת, אם בכלל גם יהיה הסכם בהמשך, שאני, שוב, אני מתאים בו בזה הרבה הרבה ספק, אלא איך זה יהיה סתם, ופה אנחנו כבר מכירים את ההתנהלות האיראנית בעבר, אין ספק שיהיה פה מריחה זמן, משיכת זמן, ולכן זה התהליך שהאיראנים עובדים עליו, למשוך זמן, להאריך את הזמן, הם, דרך אגב, אנחנו דיברנו קודם על הבחירות האמצע, הם מסתכלים אפילו עוד יותר רחוק, הם אומרים, אנחנו צריכים לשרוד את התקופה של טראמפ, הרי המטרה מספר אחת של המשטר האיראני, זו המטרה של יציבות המשטר, סבידות המשטר, ולכן הם בוררים את הזמן, הטקטיקות האיראניות שאנחנו מכירים אותן מזה שנים ארוכות.
1: אז כמו שדיברנו קודם, מי באמת בסוף דואג לאינטרסים של ישראל במסע המתן הזה שמתנהל למעשה בלעדיה?
0: תראי, ראשית אנחנו כמובן מכירים את מערכת היחסים בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, ופה אפילו היום היו כל מיני דיווחים סותרים האם ישראל הופתעה, לא הופתעה. אני מרגיש שמתנהלים מגעים וקשרים של הצמרת הישראלית, בעיקר ראש הממשלה, עם הצמרת האמריקאית, אבל בסופו של דבר, לאו דווקא האינטרסים של ישראל, הם מה שנקרא, ימולאו אחד לאחד, כי גם לנשיא טראמפ יש את האינטרסים שלו, דיברנו קודם אם זה סוגיות פוליטיות מבית, אם זה סוגיות אנרגיה, אם זה סוגיות כלכליות, ופה השאלה, איך ישראל מצליחה להבטיח, או עד כמה ישראל מצליחה להבטיח את האינטרסים הבסיסיים היסודיים שלה. עכשיו, זה לא רק הגרעין. אסור לנו לשכוח, אנחנו כולנו חווינו את האיום מהתקק האיראני, האיום מהפרוקסי האיראני. אנחנו לא יודעים איך כל האירוע הזה ישתלב עם הסוגיה של חיזבאללה, כי אחת הדרישות של איראן, למשל, להפסיק את הלחימה בכל המזרח התיכון, ואומר, מול חיזבאללה. אנחנו בוודאי, ישראל לא יכולה להפסיק את המערכה מול חיזבאללה בעת הנוכחית, למרות המסע ומתן שמתנהל מול הממשל הלבנוני, כי מה יהיה עם תושבי הצפון? איך אנחנו מבטיחים את הביטחון לתושבי הצפון? לכן יש פה לא מעט סוגיות שהן באמת...
1: לא מעט שאלות ותשובות...
0: כרגע תשובות מעטות. אני חושב שהימים הקרובים אולי מה שנקרא יצליחו לתת קצת פתרונות, בעיקר 48-72 שעות הקרובות. משפט האחרון ברשותך, תראי, ברמה האסטרטגית די ברור שהנשיא טראמפ לא רוצה ללכת לחידוש הלחימה, אבל הוא התחייב לדברים והוא יצטרך לקבל אותם בצורה כזו או אחרת, בעיקר בסוגיית הגרעין, כדי שהוא יבוא ויגיד, יצאתי למלחמה והשגתי הישגים לא פחות מהנשיא אובמה, הנמסיס הגדול שלו, ולכן כאשר האיראנים מדברים על 15 שנה, הרי זה בדיוק הסכם הגרעין שהיה בתקופת אובמה, שטראמפ יצא ממנו.
1: נכון.
0: מה שנקרא, כמו שאמרת, לא מעט שאלות.
1: ובעיקר כבר שמענו לא פעם האמריקנים שאנחנו קרובים להסכם, נראה אם הפעם משהו שונה. דוקטור שי הרצבי, הרבה תודה על השיחה הזו.
0: תודה רבה, ערב טוב.
1: ונתוני גיוס החרדים של מחזור הגיוס האחרון פורסמו היום. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, עתה עם הנתונים וגם עם האכזבה בצהל ממספרם הנמוך יחסית. שלום דורון.
2: כן, שלום עידית. נכון, באמת צהל מפרסם את נתוני גיוס החרדים של המחזור האחרון, זה שהתקיים ממש בימים האחרונים, והנתונים, אם לומר את האמת, די מאכזבים את הצבא. כי הם נמוכים מהצפי שהיה למחזור הגיוס הזה. אנחנו מדברים מדית על 231 מתגייסים חרדים למסלולי הלוחמה, שזה אומר חטיבת החשמונאים, נצח יהודה, פלוגת חץ בצנחנים, ועוד 131 מתגייסים חרדים לתפקידים רבים של תומכי לחימה. המספרים הם יותר נמוכים, כמו שאמרנו, בעשרות רבות מהצפי שהיה לצהל.
1: כי מה? מה השתבש בדרך?
2: אז תראי, צהל ציפה ל-300 מתגייסים ללוחמה ול-200 מתגייסים לתומכי לחימה. ניסו לעשות הרבה מאוד שיחות שכנוע בימים שלפני הגיוס, לוודא שהמתגייסים באמת מגיעים. יש ממש מאמץ טלפוני אחד-אחד עם כל מתגייס כדי לוודא שהוא מגיע לבקום. ובסופו של דבר, מה לעשות? יש את הפלח הזה, במקרה הזה אנחנו מדברים על באמת עשרות רבות, לא פלח קטן, של כאלה שהחליטו בסופו של דבר לא להתייצב לבקום, למרות שהם דווקא כן הביאו את הנכונות לעשות את זה. בשורה התחתונה, עידית, מה שאנחנו רואים זה שמספרי המתגייסים חרדים לצהל שנה, שנתיים האחרונות כבר די סטטיים. זאת אומרת, אין באמת שום מגמה של עלייה ממשית או משמעותית שאפשר להצביע עליה, לא בעקבות המלחמה, לא בעקבות 7 באוקטובר. המספרים די נשארים אותו הדבר, ואם צהל אמר שיש איזשהם יעדי גיוס מסוימים שסוכמו, גם מול היועצת המשפטית לממשלה, גם כמובן מול בגץ, לעמוד ביעד גיוס של כמה אלפים שעולים כל שנה, אנחנו לא רואים שצהל עומד לעמוד ביעדי הגיוס האלה לשנה הקרובה, כמו שהוא לא עמד בהם גם בשנה הקודמת. ובשורה התחתונה, אכזבה. יש אמנם מתגייסים חרדים, הם מגיעים במאות, אבל מאות זה פשוט לא מספיק.
1: אז רגע עוד לפני זה, וגם נדמה לי שהמשפט הזה שהם פשוט החליטו שהם לא מתייצבים לבקום, זה משפט שהוא קשה לאוזן הישראלית, לפחות הישראלית שלוקחת חלק בסיפור הזה של, של, של נטל השירות. אבל כשאתה אומר שבצהל התאכזבו, בוא תעשה לי רק רגע סדר, שבצהל ציפו למאות מתגייסים, בהתבסס על מה? מה, על איזה טבלה הם הסתכלו כשהיה להם ציפייה שיגיעו מאות ובסוף הגיעו עשרות או בודדים?
2: בהתבסס על שיחות איתם, זאת אומרת, בסוף צריך להבין שהתהליך של גיוס של מלשם
1: מה,
2: חרדי...
1: מה זה נקרא בהתבסס על שיחות? לי יש ילדים בצבא, אף אחד לא מדבר איתם כשצהל מנסה לחשוב האם הם יגייסו, אבל זה לפי שנתון הגיוס, לפי מי שנשלח אליו צו, לפי מה צהל מנסה להיערך בכלל.
2: אצל חרדים זה עובד אחרת, okay. בניגוד לילדים שלך למשל, שפשוט מקבלים צו גיוס, אומרים להם בתאריך כך וכך, תתייצבו בבקום, אתם מתגייסים, ואף אחד לא באמת...
1: וגם חוששים שאם הם, לא יתגייסו, שאם הם לא יתייצבו, משהו יקרה, ואולי באמת בהמשך נדבר על מה קורה ב...
2: נכון מאוד, אבל במקרה שמתגייסים חרדים זה עובד אחרת לגמרי, יש מערכת שלמה של אגף כוח האדם, ושל מנהלת החרדים שמדברת איתם לפני הגיוס, לפעמים אפילו כמה שיחות טלפון, שמנסה לוודא אם הם מתכוונים להגיע או לא מתכוונים להגיע, אם יש להם אולי קושי להגיע ביום הספציפי שזימנו אותם, אז אומרים להם בסדר, יש לנו גם גיוסי השלמה כמה ימים לאחר מכן. זאת אומרת, מערכת הליווי כאן והקשר מול המלשה היא הרבה יותר הדוקה והרבה יותר צמודה, ולכן כשאני אומר שהיה צפי למספר מסוים ובסופו של דבר התגייסו והגיעו לבקום פחות, הצפי הזה מתבסס על השיחות הקדימות שנעשו עם אותם צעירים חרדים שאמרו שהם יגיעו, או שלפחות יש להם כוונה להגיע, ובסופו של דבר ביום המבחן, ביום הגיוס, עובדתית הם לא הגיעו לבקום. ואמרת נכון, קצת מוזר להגיד שנער חרדי פשוט החליט שהוא לא מגיע, אבל שנינו יודעים איך הדברים האלה עובדים, וברגע האמת לאותו נער חרדי כנראה התקבלה החלטה אחרת בראשו, וכמו שאמרנו בצהל זה מעורר לא מעט אכזבה, כי בסוף אנחנו רואים שאין באמת שום עלייה ממשית או שיפור ממשי בנתוני גיוס של חרדים בשנתיים האחרונות.
1: אבל דורון, לפני שנסיים עוד שאלה אחרונה, כן. חוץ מהאכזבה, אנחנו יודעים שצהל משקיע משאבים גדולים מאוד גם בחטיבת החשמונאים וגם בניסיונות אמיתיים לאפשר שירות של חרדים באופן שיבטיח את היכולת שלהם לפחות לשמור על זהותם הדתית. יש בצהל מחשבות שניות לגבי זה? כלומר, יש מישהו בצהל שאומר, אנחנו ניסינו, עשינו כל מה שאפשר, הם לא באים, אולי נעשה חשיבה מחודשת לגבי כל הפרויקט העצום הזה שצריך לומר של גיוס חרדים?
2: אני חושב שגם הצבא מבין שאם כל המשאבים שהוא משקיע בימי חשיפה לחטיבת החשמונאים ובהסברה ובניסיונות לפתוח את הציבור החרדי למסלולים החרדים השונים ולהציע גם לוחמה וגם תומכי לחימה וגם בפקודת המתכ"ל החרדית שאמרה שיש מסלולים שבהם יש הפרדה מוחלטת ויש מסלולים שהפרדה פחות מוחלטת, צהל באמת עשה כברת דרך מאוד רצינית בשנתיים האחרונות, אבל גם הצבא יודע ומבין היטב שזה לא תלוי רק בו, שיש כאן עוד סוגיות שאין מעל הצבא, שזה נוגע כמובן לסנקציות, לעיצומים שמוטלים על מי שלא מגיעים להתגייס, וזה נוגע לאכיפה נגדם ולמעצרים, שזה משהו שהוא לא כולו לפחות בידי הצבא, רק בחלקו. סוגיית האכיפה נוגעת גם למשטרת ישראל כמובן, היא לא שייכת רק למשטרה הצבאית, סוגיית הסנקציות כמובן לא נוגעת לצהל בכלל, נוגעת לממשלה ולהחלטות שמתקבלות שם, ולכן אמרו בצבא לא פעם ולא פעמיים לדרג המדיני, בכל הדיונים, גם הגלויים וגם אלה שאינם גלויים, הם אמרו מפורשות, בלי סנקציות אמיתיות, משמעותיות, אישיות, בדיוק, הנערים החרדים בסופו של דבר לא יבואו בהמוניהם, ונדמה לי שאנחנו יכולים להסתכל גם על מחזור הגיוס האחרון ולומר, זה נכון, באמת כרגע שאין סנקציות משמעותיות, אנחנו לא רואים נהירה לבקו מצד חרדים.
1: כתבנו הצבאי דורון קדוש, תודה רבה, ואני מזמינה אותך להישאר לאייטם הבא, שהוא ממש בהמשך לסיום השיחה שלנו. תודה דורון.
2: תודה רבה עידית.
1: שלום לתת אלוף במילואים מיקי בראל, לשעבר קצין משטרה צבאית ראשי.
3: ערב טוב עידית לך ולמאזינים.
1: תודה שאתה איתנו. אנחנו נחשפים היום לידיעה שנדמה לי וציניות בצד, שכבר לא מעוררת פליאה רבה בקרב מרבית הציבור, ולפי המשטרה הצבאית הגיעה לעצור הלילה הריק בדימונה, הריק חרדי, אבל לאחר שעשרות חרדים הגיעו למקום, כוחות המשטרה עזבו את הזירה. אירוע לא מחמיא למשטרה הצבאית, לא? או שהכתובת היא לאו דווקא הקמצאו?
3: תראי, אני לא מכיר את פרטי אירוע. החוכמה במעצרים היא להיות גם צודק וגם חכם. אם יש בכל מעצר, וזה לא קשור רק למעצר של חרדים, אם יש סיכון לחיי אותה חוליה שבאה לעצור, ולצורך העניין יש סכנה לגופם, או לדברים יותר חמורים, אז פועלים לפעמים בחוכמה, נסוגים, ואחר כך ניגשים כוחות יותר גדולים כדי לבצע. בסופו של דבר יבצעו את המעצר. אבל אני חושב שהסוגיה הזאת היא הרבה יותר רחבה, ושמעתי את האייטם הקודם, שאני מסכים עם כולו, שהבעיה היא פה הרבה יותר מורכבת. שנים על גבי שנים המשטרה הצבאית עוצרת עריקים, אין חדש בנושא. מאז שהתחילה הסוגיה הזאת של גיוס חרדים ולאור כל המאבקים והחקיקה שמנסים לעשות וכולי, הבעיה התעצמה. לא מדובר פה בקומץ של אנשים שצריך לרכז כוח ולעצור, אלא מדובר בתופעה רחבת היקף שמלווה בהפרות סדר המוניות. וכמו שנאמר קודם, המשטרה הצבאית יודעת את מה שהיא צריכה לעשות, אבל היא חייבת ללכת בשילוב של זרועות, קודם כל עם המשטרה, ועד לפני שבוע שהבגץ חייב את המשטרה לשתף פעולה, לא שיתפו פעולה בנושא, ולשמחתי אני יודע שהחלו מגעים בעניין הזה, ואני מקווה שהשיתוף פעולה יחזור להיות כפי שהיה בעבר.
1: סליחה שאני אצרת אותך, אבל בוא באמת בדיוק על הדבר הזה, הייתי שמחה שתעשה לנו רגע סדר. בסוף אנחנו רואים, ולא בפעם הראשונה, וגם דרך אגב לא רק בהקשר הזה, המשטרה הצבאית אומרת, אני צריכה את המשטרה הכחולה, המשטרה הכחולה אומרת, זה לא אני, זה משטרה הצבאית. מה בדיוק, מה באמת, במובן הפורמלי הרשמי, חלוקת האחריות וחלוקת התפקידים בין משטרת ישראל למשטרה הצבאית, בכל מה שקשור לאכיפת צווי הגיוס וללכידת עריקים?
3: אז אני קודם כל אסביר בהתחלה, עריקות היא עבירה פלילית, כמו כל אחת מהעבירות הפליליות שרשומות בספר החוקי. ופעם שזה עבירה פלילית, כל איש חוק שיש לו סמכות צריך לעצור את מי שמפר את החוק. התפקיד של המשטרה הצבאית בשגרה הוא לעצור עריקים, ואכן ניגשים לבתים, ניגשים למקומות עבודה ועוצרים. מתי המשטרה האזרחית חייבת להיות? כאשר יש חשש למאומות או לשימוש בכוח מעבר לסביר, ובית, כל העריקים של צבא הגנה לישראל בסדיר ומילואים נמצאים ברשימת מוכללים שנמצאים במעברי הגבול, שדות התעופה, בניידות של משטרת ישראל ובכל המסופים שלהם. נתקלים בעריק, החובה של המשטרה לעצור אותו, להתקשר למשטרה צבאית, והחוליה שמשטרה צבאית באה ולוקחת. בתוך הבסיסים, בכל המקומות שאנחנו עושים את זה כשגרה, המשטרה הצבאית פועלת כפי שהיא יודעת לפעול, באמצעות בלשים ואמצעים מודיעיניים וכולי. משטרת ישראל, לצערי, בתקופה האחרונה, מכל מיני סיבות, החליטה שהיא לא יכולה, לא רוצה, זה מאוד, ואפילו הוציאו הנחיות לא לבצע. הגישו בגץ בנושא, נכון. ונדמה לי בתחילת החודש הזה הייתה פסיקה של בגץ.
1: עוד לפני הפסיקה, נכון, אבל עוד לפני הפסיקה עמדה נציגת המשטרה, ושאלו את השופטים מה הפער באכיפה, אמרה, גם יש לנו מצוקת כוח אדם, וגם אנחנו יודעים מה קורה כשאנחנו מגיעים לשם, והדבר הזה מרתיע, והעיר לבית המשפט, ואמר, זה כמעט בלתי נתפס, שנראה שיש פה ציבור שלם שמטיל מורה על מערכות אכיפת החוק, ודבר לא נעשה. נתת כתב הגנה ראוי למשטרה הצבאית, ואני שואלת, האם הרי המשטרה הצבאית יודעת כבר לאן היא מגיעה, זה לא פעם ראשונה שהיא מנסה להגיע למקומות האלה, האם אי אפשר לשאול האם ההיערכות הייתה מיטבית, האם ההיערכות לקחה בחשבון את ההתנגדות שאנחנו יודעים שהיא תהיה, לא, אין כמעט אירוע של יחידת עריקים חרדים שלא נתקל בהתנגדות כמעט מאורגנת של חבריו ל... כן.
3: השאלה היא איפה זה נער, אני סתם רק רוצה להביא לידיעתך נתון, בתקופה שיצאו אותם חרדים לאומן, נעצרו למעלה מ-300 חרדים בשדות התעופה, לא היו מאומות ולא היה שום דבר. יחד עם זאת, יכול להיות שבבית של עריק אחד כן תהיה מאומה. אני מבין את האמירות של המשטרה, שהיא אגב גם מתאימה למשטרה הצבאית, על אומץ פעילות, המשטרה הצבאית מנתוחה, בשנתיים וחצי האחרונות עד הקצה, כולל עם אנשי מילואים. וברור שיש פריוריטי למשימות אחרות.
1: כמו מה? איזה משימות למשל?
3: לבצע משימה. מה?
1: כמו מה? כי אנחנו שומעים את זה הרבה, ואולי תוכל להסביר על איזה עוד, אלו משימות
3: המשטרה הצבאית מתוחה. בכל הפיקודים, בחסימות, במעצר של עשרות אלפי עצורים ביטחוניים בשלוש שנים האחרונות, הקמת בתי כליה לעצורים ביטחוניים, בחקירות, ציינו בתחום של החטופים, בכל מה שקשור, הרוב לא פורסם, אבל היא מנהלת החטופים, ועוד אלף ואחד פעולות אחרות שמתבקשות, לרבות הנושא של מעצר עריקים, או מעצר, וזה לא משנה אם זה בחור חרדי או חילוני, אסור את הפעילות עצמה. ברור שכולם עמוסים במשימות, אבל אני מסכים מה שנאמר בבג"ץ, שום אוכלוסייה, לא חרדית ולא קרימינלית, אסור שתרתיע את אנשי החוק, ואם אתה יודע מראש שיש לך אירוע, אתה צריך להיערך עם הרבה כוחות, כמו שנערכים בהפגנות וכמו שנערכים במעצרים של עבריינים כאלה ואחרים, צריך להיערך גם פה. אז אני לא אומר שאפשר לעבוד באינטנסיביות של 100% כל הזמן, אבל כן צריך לפעול, ולצד הפעילות האכיפתית הזאת חייבת להיות סדרה של סנקציות, כי המעצר או האכיפה עצמה לא מספיקה. ברגע שאנשים יבינו שהם שווים לשאר אחיהם שאינם חרדים לחוק, וכמו שאמרתם קודם, הילדים שלי ושלך ושל אחרים מקבלים צו, הם יודעים שהם הולכים להתגייס, אז ברגע שתהיינה סנקציות, ברגע שתהיה אכיפה אגרסיבית ומסיבית, וברגע שיהיו עונשים לאותם אנשים, ואני גם לא פוסל להידברות עם רבנים ולצאת מאותו מעגל של אמירות מקוממות של רבנים, כל הדברים האלה ביחד לדעתי יכולים להביא להתמודדות יותר יעילה עם התופעה הזאת.
1: תת-אלוף ברי, לסיום שאלה, בהמשך הדברים שאמרת, אז אם כשיהיו סנקציות אולי נוכל, אפשר יהיה לבצע אכיפה, אבל האם לדעתך עובדה שבסוף בשורה התחתונה המשטרה הצבאית לא מצליחה לאכוף ולא מצליחה בכל מבצעי לחידות העריקים שלה כשנשלחת באמת לעצור אותם העריקים, האם אתה חושב שהדבר הזה משפיע גם על הלגיטימיות שלה לבצע מעצרי עריקים כלפי אוכלוסייה שאיננה אוכלוסיית החרדים, או שצריך לומר אי אפשר לנהוג איפה ואיפה, וכל עוד אנחנו לא אוכפים את צווי הגיוס על העריקים החרדים, לא נוכל לאכוף אותם גם על הציבור הכללי?
3: אני אומר שוב, כדי להעמיד דברים על דיוקם, זה לא נכון שאין אכיפה ושלא עוצרים.
1: מעט מאוד.
3: אם
1: כל צעיר בן 16 וחצי מקבל צו גיוס, היינו כבר צריכים לראות או מאות ואלפי חרדים בשורות צהל, או לפחות חלק מהם עריקים שנעצרו.
3: אז קודם כל אפשר להבין גם מהמהומות שעושים ליד בתי הכלא, שישנם מעצרים, חלקם בצורה יזומה, חלקם במחסומים או במעברי גבול. זה לא מספיק, זה לא מה שצריך לעשות בתופעה הזאת, אבל אני מניח שברגע שגם ירגעו הרוחות בצד המלחמתי והמעמד שוב יחזור לפעילות שגרתית, יעשו פעולות אכיפה הרבה יותר אגרסיביות. לשאלתך, ובזה אני מסיים, לשאלתך לגבי איפה ואיפה, אסור שתהיה איפה ואיפה, ואסור ששום ציבור ירתיע את גורמי אכיפת החוק בדברים האלה.
1: תת אלוף במילואים, מיקי מראל, תודה רבה על השיחה הזו.
3: ערב טוב.
1: הודעות ואנחנו חוזרים.
4: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD,
5: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
12: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
13: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
14: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ, אל תוך האש, תזכירו אותם.
15: רחמים ישי לוי, לוחם גדוד 51 של גולני, 7 באוקטובר, אתה במש הערז.
16: 7.26, יש לי כבר סלפי של הפנים שלי, כדור בפנים. כתבתי לאמא שלי, תגידי לכל אחי, שעדיף אח עם פנים עקומות מאח בארון, ושננצח ביחד. אחי אהובים, שמסתכלים אחורה, הם יכולים רק להיות גאים במה שעשיתם. כי כשהמטוסים שלנו משמידים מטרה אחרי מטרה בטהרן, זה רק בזכות החירניקים שמתארים בית אחרי בית בעזה ולבנון. אז בשמי ובשם כל עם ישראל, תודה לכם וניצחון בידיים שלכם.
13: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, עידית שפרן גיטלמן עם רצועת הביטחון.

0: איתנו פרופסור תמר רוסטובסקי ברנדס מהפקולטה למשפטים, הקריאה האקדמית אונו. שלום תמר.
1: שלום שלום.
0: הדיון הציבורי סוער כבר שבועות, אני חושבת, אם לא יותר מזה, סביב שאלת השירות המשותף. זה, כמו שאמרנו, לא חדש, אבל הפעם הדיון התעורר בעקבות פסיקת בגץ בעתירת הסיירות, שבין היתר חיווה את צהל לפתוח בפיילוט השריון המתמרן עד נובמבר 2026. אז בואו נתחיל משם, אוקיי? מההיבט החוקתי. יש פה בעצם פסיקה של בית משפט עליון.
1: נכון, בית משפט העליון אמר את דברו, זאת אומרת, אנחנו כבר לא באיזשהו דיון חברתי בשאלה שירות נשים ביחידות לוחמות ושירות נשים בשריון בעד ונגד, אלא יש הכרעה שיפוטית, וזאת נקודת המוצא, יש הכרעה שיפוטית, והכרעה שיפוטית צריך לקיים.
0: שאומרת, לצהל בעצם השוויון לא נעצר בפתח הבקום, וצהל יקר, אתה בעקבות העתירה שהוגשה, נדרש לפתוח את כלל היחידות באיזושהי קונסטלציה, מתישהו למיון, וגם את השריון המתמרן. והדבר הזה מעלה שערה בקרב מתנגדים רבים, וכמובן באופן לא מפתיע גם ביניהם הרבנים שמייצגים את תלמידי ישיבות ההסדר, כולל פוסט של ארגון צוהר, נקרא אותו ברשותך?
1: בוודאי.
0: אז ארגון צוהר שנדמה לי שהוא מזוהה יחסית כארגון לא מאוד שמרני, אומר ארגון צוהר מצטרף לקריאה לראשי ישיבות ההסדר והמכינות, להימנע משילוב נשים לוחמות ביחידות השדה, באופן שעלול למנוע מחיילים דתיים לשרת במסגרתן, על צהל לקיים בהקדם הידברות עם ראשי הישיבות במטרה לגבש פתרון מאזן שיאפשר גיוס לוחמות לצד שמירה על יכולתם של חיילים שומרי מצוות להמשיך לשרת ביחידות השדה. דעתך על הפוסט?
1: אז קודם כל, הפוסט הזה מנוסח באמת בצורה יחסית עמומה, שהוא אומר, אנחנו לא לגמרי מתנגדים, אנחנו רוצים לשלב אותם באופן שיאפשר שירות של זה לצד זה. אבל צריך לומר פה כמה דברים. קודם כל, רבני ישיבות ההסדר הוציאו, נקטו בשפה הרבה יותר חזקה, שבעצם אמרה, אנחנו לא נוכל לשרת בשריון, לא נוכל לשרת ביחידות שיש בהם נשים. וזה מעלה את השאלה, מה בדיוק המצפים מהצבא? זאת אומרת, ברגע שזה יש תכף נשים את העניין הערכי בצד, אבל אפילו ברמת שלטון החוק. יש צו בגץ, אז כשבאים רבנים ואומרים לצבא, אם תמלא את צו בגץ, אנחנו לא נוכל לבוא, מה המשמעות של האמירה הזאת מבחינת כבוד לבית המשפט, מבחינת כבוד לשלטון החוק במדינת ישראל, זאת הנקודה הראשונה.
0: אם כי צריך להגיד שבית המשפט לא אמר לצהל איך לעשות את הדבר הזה שנקרא פיילוט השריון המתמרן, שבור את הראש בעצמך, צהל יקר.
1: נכון, ולכן אמרתי שלכאורה דווקא ההצהרה של צוהר היא כביכול לא מתנגשת חזיתית עם האמירה הזאת, ההצהרה של רבנים ישיבות, רבני ישיבות הסדר הייתה קצת יותר חזקה.
0: ובכל זאת, גם הפוסט הזה עורר הרבה כעס ואולי אכזבה, כי אולי לא המילים כמו המוזיקה שלו, של להימנע משילוב נשים לוחמות ביחידות השדה, היה נשמע שהוא לא בדיוק, האיזון הוא לא הדבר המרכזי פה.
1: אני חושבת שהדבר שהסיבה שהפוסט הזה יצר גם כל כך הרבה כעס, זה כי בעצם יש פה משהו שמפעפע כבר הרבה זמן מתחת לפני השטח. והדבר הזה הוא שיש בעצם מגזר בצהל, שזה המגזר של החיילים הדתיים, שיש לו נציגים שנושאים ונותנים עבור תנאי השירות שלו, עבור הצרכים שלו, מול הצבא. וזה גם מה שעולה מהפוסט הזה. כלומר שהפוסט הזה מדבר על מציאת דרך ומציאת פתרון בהידברות. השאלה היא מי בהם בעצם הצדדים בהידברות, ולפחות עד עכשיו, באופן שבו ההידברות הזאת מתנהלת, היא הידברות בין ראשי הישיבות והרבנים לבין הצבא. מגיעים ראשי הישיבות ומסבירים, הנה הצרכים של הבחורים שלנו, הם יכולים ככה, הם לא יכולים כך, והצבא מנהל איתם מסע ומתן. כשמגזרים אחרים, ובפרט המגזר של החיילות, אין להם נציגות כזו מול הצבא.
0: צריך להגיד, צריך להגיד שיש, מצד הרבנים יש גם טענה שהרמטכ"ל, לפחות הרמטכ"ל הנוכחי, לא נפגש גם איתם, אבל צודקת שהיסטורית הצבא נפגש בוודאי יותר עם נציגי הרבנים מאשר עם נציגי נגד ארגוני אנשים, אבל נדמה לי שזה לא רק שאלה של מי הצבא נפגש, אלא באמת השאלה האם יש לאותן לוחמות גוף מאגד כזה, כמו איגוד ישיבות ההסדר.
1: זה גם אם יש גוף וגם מהצד או מהתפיסה של הצבא עצמו, האם התפיסה של הצבא היא שיש פה צרכים אמיתיים שצריך לתת להם מענה, אני לא רוצה להשתמש במילים חזקות יותר ולהגיד צריך לרצות אותם, צריך לשכנע את החיילות שגם הן התנאים שמאפשרים להם לשרת מתקיימות. וצריך לומר בכנות שלגבי החיילות, התחושה בציבור, ושוב, אני חושבת שזה, או לפחות בציבור שממנו הן מגיעות, זה שזו אוכלוסייה שהצבא לוקח אותה כמובן מאליו. זאת אומרת, למרות כל המקרים ששמענו עליהם, עם חייל שנוגעים ללבוש ולצניעות וליציאה מהופעות של זמרות, ומניעת כניסה מחיילות למוצבים, לא שמענו על חיילות שאמרו, אם זה ימשיך, אנחנו לא נגיע. בסדר? אם זה ימשיך, אנחנו לא נוכל לשרת. להפך, כל מה שאנחנו רואים זה חיילות ועתירות שמבקשות לשרת עוד, ולתת עוד, ולהיכנס לעוד יחידות, ולתרום עוד. כלומר, יש פה באמת קבוצה שלא משנה באיזה מקרים מקוממים היא נתקלת בצבא, כקבוצה, היא רק מבקשת לתת עוד. והשאלה היא, האם אין פה איזשהו ניצול לרעה של הצבא את יחסי הכוחות האלה, שמצד אחד שקבוצה שבאה בדרישות ובאיומים, ואומרת, בתנאים מסוימים לא נוכל לבוא, גם אם זה לא נוכל לבוא בכלל, לא נוכל לבוא ליחידות האלה, לא נוכל לבוא לחיל הזה, בסדר? אני לא רוצה לשים את המילה הגדולה סרבנות, אבל זה סוג של סרבנות סלקטיבית, שאומרת, מה זאת אומרת לא נוכל לבוא, אבל אם צרכי הצבא הם בחיל הזה, אז יש משמעות לאיום שאומר, אנחנו לא נוכל לשרת בו. ומצד שני, קבוצה ש...
0: וצריך לומר שיש בצהל פקודה שנקראת פקודת השירות המשותף שמבטיחה שחייל שאומר שהוא לא יכול לשרת ביחידה מעורבת מפאת אורך חייו הדתי, הצבא מחויב לאפשר לו יחידה מגדרית.
1: נכון, אבל אני חושבת, לפחות ההבנה שלי, שההתנגדות לשילוב של נשים כלוחמות היא ברמה שהיא יותר עמוקה ויותר רחבה מאשר ההתנגדות ברמת הפרט. הרי אנחנו לא מדברים על טנקים משולבים של נשים וגברים.
0: אנחנו לא יודעים מה התוכנית, אבל אני מסכימה איתך שסביר להניח שזה לא
1: יהיה. בוא נאמר שאפשר היה להתכנס להסכמות סביב אי קיום טנקים משותפים לגברים ונשים. יש פה שאלות שהן שאלות יותר עקרוניות, של בעצם, אני לא תגיד של מי הצבא, כי הצבא הוא של כולם, אבל מי מרגיש בבית בצבא? מי מרגיש שהצבא צריך להתאים את הסביבה הצבאית, את תנאי השירות, את האווירה בצבא, את הדברים שהם לא רק ברמת ההלכה והיכולת של החייל הדתי לקיים את מצוות דתו, שאני חושבת שאין פה מחלוקת, אלא באמת באופן הרבה יותר רחב של צוויון, בסדר, של דברים שחורים מכך, והתחושה והסיבה שזה כל כך מקומם, התחושה היא שגם בהיבט הרחב הזה של הצוויון, הצוויון הדתי הולך ומתפשט, ויש יותר ויותר מקרים, תוכל להגיד כל מקרה הוא אנקדוטלי, אבל יותר ויותר מקרים לכאורה אנקדוטלית, שהמשמעות של זה היא פגיעה בחיילים חילוניים, ובפרט בחיילות חילוניות.
0: אז את אומרת שעד עכשיו לא ראינו את החיילות אומרות, ואני מסכימה איתך, אם לא ככה אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו כן רואות בשבועות האחרונים איזושהי התעוררות, למשל נגד, למשל אני נתקלתי בהודעה שפורסמה שמוגשת ממש עתירה בדרישה מצהל לפתוח יחידות יהודיות לחילונים ליברליים. צריך לומר שיש גם דתיים ליברליים, אבל נשים את זה רגע בצד. מה דעתך על צעד כזה?
1: אז קודם כל, אני באמת חושבת שהנה, את מכירה את זה עם חצי חיוך, ואני חושבת שהתגובה של אנשים, חלק מהם, היא בעצם שזה כזה עם חצי חיוך, תגובה כזאת של נו בסדר. ואני חושבת אבל שמה שמעניין זה למה אנחנו מגיבים את זה כך. כי אם הטענה היא, אי אפשר שכל קבוצה עכשיו תבוא ותדרוש, כל מגזר יבוא וידרוש שירות בתנאים שמתאימים לו, כפי שהיו אומרים בזמננו, צהל זה לא צבא כבקשתך, שירות כבקשתך, אז הדבר הזה נכון לכולם. אז אנחנו צריכים לבוא ולשאול, רגע, איך הגענו למצב שיש קבוצות, יש קבוצה וקבוצות שכן מרגישות שצהל זה שירות כבקשתך, שצריך להתאים את הסביבה ואת הציוויון ואת התנאים ואת הקיום של אחרים במרחב, של אחרות במרחב, לדרישות שלהם ולמה שמתאים להם. והשאלה השנייה היא, אני חושבת הסיבה השנייה שזה אולי מעלה איזשהו סימן שאלה, כי יש איזו תפיסה כזאת שאומרת, לא צריך להתאים את הצבא לחילונים, כי הצבא, המרחב הכללי של הצבא כבר מתאים לחילונים. ואז השאלה היא, האם זה נכון? זאת אומרת, כשבאנו ואמרנו, צריך בעצם באמת את תקודת השירות המשותף, צריך לייצר התאמות, ההנחה הייתה שהמרחב הכללי לא מתאים לחייל הדתי, ולכן צריך ליצור איזה שהם מרחבים, צריך ליצור כללים מיוחדים, חריגים, שכן מאפשרים בעצם לחיילים דתיים לשרת בצד, לצד שבו משרתות גם חיילות. אבל אם הציוויון של הצבא הולך ומשתנה, והצביון הוא כבר לא כל כך חילוני. ואנחנו שומעים יותר על באמת דת במרחב הציבורי, וחמץ, והדלקת אש בשבת,
0: ורב צבאי שמדבר בכל השבעה.
1: בדיוק, ורב צבאי, והכנסת תכני חינוך דתיים, והרבה יותר תכני חינוך על ידי הרבנות, על ידי הרבנות הצבאית, לעומת...
0: אז מה? אז לאיזו מסקנה זה מוביל אותנו?
1: אז יכול להיות שזה מוביל אותנו למסקנה שאומרת ש... אם הצבא, המרחב הכללי, הוא לא חילוני ליברלי, אז אולי זה כן מוצדק לדרוש שאנשים לא יידרשו לשרת במקום, בקשרות חובה, בסביבה שלא הולמת את הערכים שלהם, שסותרת את ערכי היסוד שלהם, שסותרת את חופש הדת שלהם, שסותרת את, את חופש המצפון שלהם. הרי זאת הייתה הצדקה שבשלה נתנו את פקודת השירות המשותף מלכתחילה, בדיוק הדבר הזה.
0: כן, אמרת שבזמננו היום אומרים הצבא זה לא צבא כבקשתך, בזמננו גם דיברו על צהל ככור היתוך, כצבא מאחרי השבטים, נדמה לי שאנחנו היום במציאות יותר מאתגרת מהבחינה הזו. פרופסור תמר אוסטובסקי ברנדס, תודה רבה על השיחה הזאת, יהיה ערב טוב.
1: תודה רבה, נתראות.
2: חותמת קבע, חותמים לחיים.
0: ואיתנו סגן אלוף דלד, ערב טוב.
3: אהלן, ערב טוב.
0: מגד 607 של חטיבת גבעתי, בן 33, ממש בן 33, כמו שרבים רבים כבר יודעים היום, מקיבוץ אין צורים.
3: כן, הלוואי, 35, הייתי שמח.
0: אתה בן 35?
3: כן, כן, אבל מרגיש פחות.
0: גם הכל נשמע פחות, אז בואו נתחיל רגע מהסוף, אנחנו מכירים הרבה גדודים וחטיבות, אבל הגדוד הזה הוא גדוד יחסית חדש, נכון?
3: כן, אז גדוד 607, גדוד ההנדסה של חטיבת גבעתי, זה גדוד שהוקם במהלך המלחמה.
0: רגע, אני צריכה לעצור אותך פה, כי אני מפחדת שאני אשכח את השאלה הכי חשובה. גדוד הנדסה בחטיבת גבעתי, זה אומר מה צבע הקומטה של החיילים?
3: צבע הקומטה הוא כסוף, אנחנו לוחמי הנדסה, גדוד הנדסה, הסלוגן של הגדוד הוא כסופי הסגולה, כי אנחנו גדוד של גבעתי, זה מיוחד, זה מיוחד.
0: אז תחזור, זה גדוד שהוקם מתי?
3: הקמנו את הגדוד לפני שנה.
0: תוך כדי מלחמה?
3: ממש תוך כדי הלחימה בעזה, ממש בימים שהגדוד הוקם כבר נכנסנו לעיר עזה, ואחרי זה המשכנו בפעילות שם. והיום אנחנו בדרום לבנון, כבר מעל לחודשיים, נלחמים תחת חטיבת גבעתי. וזה מדהים לראות את...
0: דוד כל כך חדש, וכבר אתם נלחמים בלבנון?
3: כן, כן. חיילים צעירים, נחושים, מדהימים, שהקימו פה גדוד יחד עם המפקדים, תוך כדי מלחמה, ובנינו אופי לוחמני, זו הייתה צו השעה.
0: אז אם עכשיו אני צעיר מלשב, אני מניחה שרק צעיר ולא צעירה כרגע, ורוצה להתגייס אליכם, לאן אני צריכה לבקש להגיע?
3: לחיל ההנדסה.
0: לחיל ההנדסה.
3: כן, ומשם תשובץ לגדוד 607, ותגיע, תזכה להגיע אלינו.
0: אז ספר לנו רגע קצת עליך. בעצם כמה שנים אתה בצהל? עכשיו אם אתה בן 35, תחסוך לי את המתמטיקה, ואיפה בעצם התחלת את הדרך?
3: אז אני התגייסתי מיד בסיום הלימודים בגיל 18, לגדוד 603. עשיתי מגוון תפקידים בחיל, ממ"מ ועד היום מג"ד. עברתי בין הרבה גדודים, כולל בבעלת בבית ספר, ובעצם הגדוד הוקם מכל הגדודים. אנשים מכל הגדודים של החיל, יש פה מפקדים שהגיעו ממקומות אחרים, וזה הצבע, הגוון המיוחד של הגדוד, שהוא בעצם מורכב מכולם.
0: ועכשיו כשאתה מדבר, אתה מדבר, רק עכשיו נפל לי הסימון, בעצם עכשיו אתה מדבר איתי מאיפה?
3: מדרום לבנון.
0: וואו, יש קליטה טובה. אז בעצם אתה התגייסת להנדסה, ועוד לפני הגדוד היה לכם שיתוף פעולה עם חטיבת גבעתי? איך הקשר שלך עם החטיבה התגבש במהלך השנתיים האחרונות?
3: אז אני אישית גם הייתי סמגד בגבעתי.
0: של איזה גדוד?
3: וגם לחמתי של הסיירת. ולחמתי יחד עם החטיבה מהשביעי באוקטובר. ובעצם
0: יצאתי ללימודים. במסגרת הצקה, במסגרת מה שנקרא צוות קרב פלוגתי?
3: כן, במסגרת צוות הקרב החטיבתי.
0: החטיבתי, אוקיי.
3: כן, וקיבלתי את המשימה להקים את הגדוד לפני שנה, ויצא ש... זה בגבעתי. החיבור הוא מדהים, כי החבר'ה, המגדים, צמחנו ביחד, נלחמנו יחד, ועכשיו אנחנו זוכים לפקד על גדודים יחד. עוצמה, באמת מדהים.
0: מרוצה כרגע מההישגים של הגדוד? אומר, תמיד אפשר לשפר, מופתע מההישגים, או מכיר את החומר, את הנפשות הפועלות?
3: אז קודם כל אני אגיד על לוחמי ההנדסה, לוחמי הצמה, לוחמי ההנדסה, לוחמים אמיצים, מקצוענים, והאופי שהבאנו פה בהקמת הגדוד לחטיבת גבעתי והיכולות שהבאנו, שידרגו פה את האופן שבו אנחנו נלחמים, זה עולה על כל דמיון. לא תיארתי לעצמי שכך יוקם הגדוד, והביצועים הם מדהימים, אנחנו
0: מצליחים לראות בית? נקודה כואבת, אתה אומר, או רגישה לפחות.
3: אז תראי, יש לנו אחריות גדולה על תושבי הצפון ועל אזרחי מדינת ישראל. אנחנו נלחמים כבר מעל לשנתיים. המשימה ברורה. אנחנו נעשה הכל כדי לעמוד בה. וכשהמשימה ברורה, אז הבית הופך להיות משהו שנותן רוח וכוח. וכשיוצאים הבית, אז נהנים מהמשפחות. יש פה משפחות, מאחורי כל לוחם יש משפחה שדוחפת אותו ותומכת בו.
0: זה לא קלישה, אתה אומר.
3: מתגעגעים, תשמעים, מתגעגעים, אבל
0: אז רובנו נחשפנו, אפרופו בית, לסרטון הפתעת יום ההולדת שלך. אגב, אתה מטושטש שם, אז באופן אישי לא הצלחתי להחליט אם אני מזהה דמעות או לא, אבל אז התגובה שלך כאן קודקוד, אני קיבלתי, סיפרה לי משהו על קור הרוח שלך, אבל למדנו להכיר קצת את קולות המשפחה, וממש נשמח לשתף, לצרף אלינו כל אחת, יקרה במיוחד. שלום לליאור.
4: שלום, ערב טוב.
0: ליאור היא אשתך גם, בין היתר.
3: כן, כן.
0: אז יש דברים שאתה עוד זוכר, אני מקווה, גם בתוך כל הלחימה.
3: ליאור היא המפקדת.
0: כן, אז ליאור, חוץ מלהיות מפקדת, בואי ספרי לנו רגע מה את עושה בחיים בעצם, מי את?
4: אז אני ליאור, בת 34, מקיבוץ אנצורים. אני בעצם עוסקת בכל מה שקשור להיריון, הנקה. בעצם מלווה נשים וזוגות.
0: כמה ילדים יש לכם? יש לכם ילדים שראינו את חלקם, או שמענו אותם לפחות.
4: נכון, יש לנו ארבעה ילדים מתוקים.
0: ידעת למה את נכנסת? כשניסיתם כבר, הוא היה איש קבע? כבר היה נשוי למערכת? את אשתו הראשונה או השנייה?
4: את האמת שהרבה פעמים השנייה, אחרי הצבא.
0: כן, אבל ידעת, אבל כשניסיתם כבר היה בקבע?
4: אנחנו בעצם הכרנו בקורס קצינים. אז ככה המשכנו בדרך הצבאית יחד, ובאיזשהו שלב אני פרשתי, והוא המשיך עד היום. אנחנו המשכנו ביחד.
0: והמציאות היא מה שדמיין שהיא תהיה, בלי רגע קלישאות בצד, אפילו בלי האינטנסיביות והעצימות של המלחמה, ככה להיות אשת נשואה לאיש קבע. זה מאפשר לך לפתח את החלומות שלך, לפתח קריירה עצמאית, שיהיו לך חיים שלמים שהם שלך, ולא רק כמפקדת התומכת?
4: תראה, אני הרבה פעמים, גם אני וגם נשות המפקדים הלוחמים האחרות, מוצאות את עצמנו מתגמשות בתוך החיים הצבאיים, ומוצאות את הדרכים שלנו להתפתח, וזה פעם לקחת צעד קדימה ופעם צעד אחורה, וזה מין ריקוד כזה משותף. אני רואה אותו כריקוד לגמרי משותף, וזו שליחות משפחתית לחלוטין, גם של אנשים, גם של הילדים, של כולנו.
0: ובואי בכל זאת ספרי לנו בקצרה על הפתעת יום ההולדת הזאת שככה הפכה להיות חצי ויראלית. זה היה רעיון שלך?
4: כן, זה היה רעיון. האמת שהוא היה כזה בקצת רוח שטות אפילו, שפשוט חשבנו איך להפתיע אותו כשהוא רחוק. ואז עלה הרעיון הזה של להקליט אותנו בשפה צבאית, ובעצם לבקש שישמיעו לו את זה בקשר. ומדהים מה שקרה עם זה אחר כך.
0: תודה רבה לך ליאור, תודה רבה לך דלת על השיחה הזאת, ועוד יותר מזה על מה שאתה ואת והמשפחה שלכם עושים עבורנו. מה נאחל לכם? הרבה זמן ביחד.
3: תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: להתראות, שמרו על עצמכם. אנחנו סיימנו, נגיד תודה למפיקה הראשית נועה דוניחיה, למפיקות אביטל גלפנד ותמר אנקרי, על הביצוע הטכני אדם פייזר, אחרינו הקשב בהגשת נוגה שחר וסולו גבע.

0: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25 אלף שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: מרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם בשמונה במאי.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע חפשו אסקרלבד.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: יהוד הוא מגד מילואים, תותחן בנשמה, והוא כבר בסבב המילואים החמישי שלו.
8: כל סבב אנחנו באים עם כל הלב ועם כל האומץ להילחם, והמלחמה של הדור שלנו היא תלווה אותנו כנראה עוד הרבה זמן. במובן מסוים, בסדר פסח, כשאנחנו יושבים בחיק המשפחה ובבית, אנחנו מזכירים את ההיסטוריה, את יציאת מצרים, את העצמאות של עם ישראל, הבנייה שלו כעם. ולמעשה השנה, כשאנחנו נחגוג את חג הפסח, אבל בחזית ובשטחי הלחימה, אנחנו במקום לדבר על הדבר הזה, אנחנו נעשה אותו בפועל.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: כי הוא אופטימי שהגיעו להסכם שיכלול את ייצוא האורניום המואשר של איראן לארצות הברית. עוד הוא הוסיף, יש לזה סיכוי טוב מאוד להסתיים בקרוב, ואם זה לא ייגמר, נצטרך לחזור להפציץ אותם עד מוות. במקביל, איראן טרם הגיבה להצעה האמריקנית, אבל היא כוללת כמה סעיפים בלתי מקובלים, כך לפי מקור אלמוני לסוכנות הידיעות הסינית.
1: ובשעה זו מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני, כך מעדכן כתבנו יניר קוזין. מוקדם יותר הערב, דווח ב-CNN לפי מקור ישראלי, כי נתניהו שואף לקבל עדכונים מוושינגטון בנוגע למצב המסע ומתן עם איראן, וכי ישראל מודגת מביטורים אמריקניים אפשריים ברגע האחרון לטובת איראן. חוק הפטור מגיוס. הרב משה הלל הירש, ממנהיגי הציבור החרדי ליטאי, הסיר את התנגדותו מקידום החוק, וטוען שהחוק עדיין לא מיטבי לציבור החרדי, אך לאחר לחצים הוא מעביר את ההחלטה הסופית לרב דוב לנדו. משם עדיין לא התקבלה החלטה סופית, כך לפי גורמים בבתי הרבנים. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס מוסיף כי למרות שלא התקבלה החלטה בקרב הרבנים, חברי הכנסת של מפלגת דגל התורה הביעו תמיכה בקידום החוק ומחכים להוראה בנושא. מוקדם יותר הערב, התקן צהל כי במחזור הגיוס לחרדים שנערך השבוע, התגייסו כ-230 חיילים לתפקידי לוחמה וכ-130 לתפקידי תומכי לחימה. מדובר במספרים נמוכים ממה שציפו בצבא, בלפחות עשרות חיילים. גבר כבן 40 נפצע קשה בתאונת בנייה בנתניה. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר כשהוא מעורפה לקרה. כדורגל מהבית העליון בליגת העל, מוליכת הטבלה ביתר ירושלים, מתארחת בשעה זו אצל הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד. התוצאה בדקה ה-30 היא תיקו 0. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי במקביל נפתח כעת המשחק בין הפועל באר שבע, המדורגת שנייה, לבין מכבי חיפה. כתבנו טוביה יגלניק מעדכן כי המשטרה עצרה קטין בן 15, שעל פי החשד תקף קצין משטרה בשער הבידוק בכניסה לאצטדיון בלומפילד. הקצין נחבל בידו והוא פונה לקבלת טיפול רפואי. ומזג האוויר, מחר תורגש עלייה בטמפרטורות והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: שתיים, שלוש, הקשב, שמונה ועוד שלוש דקות, מה קורה, מה עניינים?
4: מה קורה, מה עניינים, שתיים, שלוש, הקשב.
3: אני מאוד מאוד מתרגשת.
4: גם אני מאוד מתרגש.
3: פעם ראשונה שאנחנו ביחד.
4: נכון.
3: מגישים את הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, צריך להגיד, תוכנית אחרונה לשבוע הזה.
4: ואיך הוא עבר מהר, לא?
3: לפי דעתי ברמות.
4: אולי הוא גם עבר לאט לחלקנו.
3: לחלקנו.
4: אבל הנה הוא כבר מסתיים.
3: במיוחד אם אתם בצבא, אני חושבת שתחושת הזמן בצבא היא דבר שמאוד מתמוסס. נכון. זה לשני הכיוונים. לפעמים זה הולך מהר, לפעמים זה הולך לאט, אבל הנה למת.
4: אבל עכשיו הפנים לסוף השבוע, ואנחנו פה בתוכנית האחרונה של הקשב לשבוע הזה, הרבה דברים טובים מחכים לנו.
3: כן, שנספר, שנגיד, יש לנו פינות, גם בכל זאת פינת תרבות יום ד' מחכה לנו, ופינתנו עם אוהד הנבד, שאתה יודע, כל יום רביעי נותן עבודה, וכל פעם מספר לנו על מקום אחר לטייל בו.
4: גם בין השמירות יש לנו ספר טוב מאוד, שאנחנו נשמח מאוד שתקראו אחרי שתשמעו את מה שנספר לכם
3: בקיצור,
4: עליו.
3: בקיצור, זו תוכנית מאוד תרבותית, סולו.
4: נכון, אבל אולי נגיד גם תודה לצוות,
3: בטח.
4: נתחיל בזה.
3: טוב להיות בעוד היה, קדימה.
4: תודה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלן נתנזון, ליאל טיזיטיין גידאי, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית אליאנה הרולד.
3: תודה לך סולו גבע.
4: תודה לך נוגה שחר.
3: ואנחנו פותחים את השעה הראשונה שלנו כמו תמיד כאן בהקשב עם הקדשה. אז הפעם נשמע את ירון, אבא של סמל ראשון אורי גרינברג זכרונו לברכה מסיירת גולני, שיקדיש לזכרו את השיר סבתא חנה של דודו טסה ושלומי סרנגה.
5: אנחנו מבקשים להקדיש את השיר סבתא חנה של דודו טסה לזכרו של סמל ראשון אורי גרינברג שלנו, השם יקום דמו, לוחם סיירת גולני שנפל בקרב פנים אל פנים בדרום לבנון ב-26 למרץ השנה ח' בניסן. הורי שלנו, הורי ואישי קראתי לו, היה ילד טוב לב, חכם, בעל חוש ומור מדהים, נחוש, מצטיין ובעל ערכים, שהפיץ אור רב מסביבו ונלחם למען כל עם ישראל בגבורה ובמסירות נפש. אנחנו אוהבים אותך.

0: יודע, אני זוכרת שדודו טסה סיפר על השיר הזה, שהוא חיפש קול שיזכיר לו באמת את הבית, את צוותא חנה, הרי על זה הוא שר.
1: כן.
0: וזה פשוט התלבש כל כך טוב עם הקול של שלומי סרנגה, ואני חושבת שהשיר הזה מזכיר להרבה אנשים, גם לי ולהרבה משפחות, אני חושבת כמוני, באיזשהו מקום באמת את הבית. זה נורא יפה. במיוחד לחיילים שלא רואים בית הרבה, אז אם נתנו לכם הזדמנות להתקרב קצת, אז אשרינו שזכינו.
1: אין כמו מוזיקה, קצת לקרב הביתה. 9 דקות אחרי השעה 8, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, הבית של החיילים גלי צהל.
0: אחד הדברים היותר מדהימים שאנחנו נחשפים אליהם כאן בתוכנית שלנו, ספציפית בהקשב, זה הבחירה בשירות משמעותי דווקא מתוך איזשהו שבר, ולאור אנשים גדולים שכבר לא כאן איתנו. וזה כוח מדהים, כי להצליח, אתה יודע, לתעל את הכאב ואת המורכבות למקום של עשייה ונתינה,
1: כן.
0: וגם למקום שממשיך איזשהו דרך שנקטעה, זה אחד הדברים הכי מרגשים וגם לא מובנים מאליהם, צריך
1: בכלל,
0: להגיד
1: בכלל
0: את זה.
1: לא.
0: אז יש לנו הכבוד לדבר עם צוערת נון, קצינה לעתיד, לוחמת בחטיבת החילוץ, שהתגייסה לחטיבה בעקבות חברה טובה שלה, סמל ראשון עדן אלון לוי, זיכרונה לברכה, שנפלה בשבעה באוקטובר בקרב האירועי שהיה בזיקים. ויותר מזה, אנחנו כבר נשמע מינון בעצמה. שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: ערב טוב, מה שלומכם?
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, מסוים.
1: תודה שאת איתנו.
0: זהו, אנחנו מאוד מתרגשים שאת כאן. אולי שנייה, נדבר רגע על נון לפני מה שקרה. את יודעת, את היית לקראת מלשה ביות. תיארת לעצמך שתבחרי בדרך כל כך משמעותית, כל כך אינטנסיבית, בתוך השירות הצבאי שלך, או שזה לא היה אחד החלומות?
2: האמת שזה לגמרי היה אחד החלומות. מגיל די קטן אני יודעת שאני רוצה להיות לוחמת, זה משהו שמאוד עניין אותי מלפני. האמת שגם שירות בחטיבה זה משהו שמאוד רציתי לעשות.
0: בפלחץ בלי קשר?
2: כן, מאוד התעניינתי בשירות עצמו שכרוך בלשרת בחטיבה ובכל הנושא של החילוץ ובביטחון השוטף הרגיל שמתעסקים בו, וגם כי שמעתי הרבה על החטיבה מלפני, גם עדן וגם הכללים כזה לבדוק ולחפש. הייתי ממש בכיתה, בתחילת כיתה י"ב שזה קרה, זה היה ממש לקראת כבר לקבל שיבוצים.
1: רוצה אולי קצת לספר לנו על עדן, את היקרתן, איזה חברה היא הייתה?
2: כן, מתח. עדן ואני חברות ממש מגיל קטן שלי ושלה, היא הייתה ממש כמו אחותי. האימהות שלנו חברות מהתיכון, אז ממש המשפחות שלנו ככה חברות ממש טובות, ממש המשפחה שלי. אז היא יצאה שממש גדלנו ביחד ו... אין כמעט שלב בחיים שלי שאני לא זוכרת אותה חלק ממנו.
0: את יכולה לתאר לנו קצת מה זה אומר? כאילו תקחי אותנו שנייה לצמתים, בית ספר, תיכון, ילדות, ספרי לנו.
2: אני ועדן לא למדנו באותם בתי ספר, אנחנו לא גרנו, לא גורות באותו מקום, אבל ממש בכל, זה, בין אם זה סתם להיפגש בסופאשים, שאנחנו יותר קטנות, ללכת לטיולים ביחד, לצייר בסלון, לעשות ריקודים, ועד עד שזה כבר כשהיא בעצמה חיילת לוחמת, ואני בכלל יודע א' או י' ואנחנו מדברות על זה, וסתם עושות סיבוב עם הכלב בשכונה, וכל אחת מספרת על מה קורה בחיים שלה. גם עדן הייתה רקדנית, וגם אני רקדתי, וזה מתחיל מלדבר על זה, וזה נגמר בנושאים של שעות של שיחות.
1: אז ממש כשהיא הייתה בצבא, את היית בתיכון, והיא כבר נכנסה לשירות מאוד מאוד אינטנסיבי. כמה זה היה חשוב לה? איזה חלק הצבא באמת תפס בחיים שלה?
2: חלק גדול מאוד. אני יכולה להגיד בביטחון מלא שעדן הייתה מאוד מאוד מרוצה ממה שהיא עשתה, היא הייתה גם מאוד טובה במה שהיא עושה. היא לא בטוח הייתה אומרת את זה על עצמה, אבל כל מי שמסביב, בין אם זה אנחנו מבחוץ ובין אם זה הסגל שלה או החיילים שלה, או בכלל כל מי שהקיף אותה במסגרת של הצבא, יכל להגיד שהיא הייתה פשוט מסוינת במה שהיא עושה. היא אהבה את זה מהלב שלה, והיא רק רצתה באמת לתת לחיילים שלה ולהיות שם בשבילם.
0: איזה מדהים. את יודעת, הרבה פעמים אומרים שהצבא זה איזושהי נקודה כזאת לבחון חברויות, כאילו את העמידות, את השרידות של חברויות, מה זה חברויות אמת? כי הרבה פעמים כשנגיד חבר מתגייס והוא יש לו יציאות יותר קשות ואתה בחיים שלך והוא בחיים שלו, אז קשה לשמור על קשר. מעניין אותי איך הקשר שלכן שרד את התקופה הזאת.
2: האמת שזה כן מורכב, יצא לנו להתראות פחות וגם לדבר פחות בשלב שכזה שהייתה בו בצבא. אבל באמת המשפחה היא משפחה שלי לכל דבר, בין אם זה את עדן ובין אם זה כל שאר המשפחה שלה, המשפחה שלי לגמרי, אז זה בלתי נמנע, זה לא משהו שהיה יכול להתנתק.
0: איזה יופי. וגם הבנו שהיא עברה מיונים לטייס ובחרה לוותר בשביל פלחץ.
2: נכון, לפני שהתגייסה היא עשתה מיונים לטייס וזה לקח הרבה זמן, והיא החלטה שהיא לא רוצה לדחות את הגיוס, והיא החלטה שהיא מתגייסת לחטיבה, לחטיבת החילוץ, ותוך כדי היא עשתה מיונים לטייס, והייתה אמורה לצאת לגיבוש טייס ממש, ממש שבועיים אחרי השבעה באוקטובר.
0: וואו.
1: וואו, בשבעה באוקטובר עדן כבר הייתה מפקדת.
2: נכון.
0: אם את רוצה לספר לנו אולי קצת על היום הזה מנקודת המבט שלך, מתי את מתחילה לחבר את הנקודות להבין מה שקרה?
2: האמת שאני גיליתי ממש מאוחר, וכזה היה יום מבלבל לכולם, זה לשבת מול הטלוויזיה ולבהות ולא להבין מה רואים, אז הייתי ככה בערך כל היום, ומשהו הרגיש לי לא בסדר, אבל לא יכולתי לשים את זה על משהו, כי המדינה הייתה באבדון מוחלט באותו יום, אז לא באמת היה אפשר, לא יכולתי לשים על זה את האצבע, במיוחד כי באמת לא חשבתי בשום צורה ש... משהו יכול לקרות לה, גם בתרחישים הכי גרועים שהרצתי בראש, לא יכולתי לחשוב על דבר כזה. אז יצא שגיליתי באמת ממש מאוחר, בין שבת לראשון בלילה, גיליתי דרך האינסטגרם האמת, כזה כל הלילה לא הצלחתי לישון, וכל הזמן כזה ניסיתי לבדוק אם יש דברים חדשים שכזה להתעדכן בהם, ואז ראיתי בסטורי, האמת בסטורי של אחותה הגדולה, וככה גיליתי, זה היה גם מאוחר מדי וגם קשה מאוד לגלות ככה.
0: וואו. את יודעת, אנחנו הבנו שבעצם היא נפלה ביחד עם עוד שישה לוחמים, רובה מפקדים, היה שם באמת קרב הירואי שהם ניסו להגן על כמה שיותר טירונים.
2: נכון.
0: אתה לספר לנו עליהם קצת?
2: בטח. הם נפלו באמת שישה לוחמים וטירון, לוחמים מפקדים, הממפי, הסמך ממפי, שני מפקדי מחלקות, עדן שהייתה מקית, אחד הנהג של הפלוגה ואחד הטירונים, הם באמת התחילו בקרב באמת בלתי יתואר, קרב עיקש מאוד, הם לא ויתרו לרגע, הם היו באמת אנשים אמיצים בטירוף, גם המפקדים האחרים שנלחמו בקרב ונפצעו, או גם לא נפצעו, כולם באמת עבדו בתושייה שהיא מטורפת, וגילו אומץ לב שהוא באמת בלתי נתפס, והם היו באמת נלחמו על הדקה האחרונה שלהם, לבד, רק עם מה שהיה להם, שזה לא יותר מדי מול כוח גדול של מחבלים, והם באמת הצליחו למנוע מבסיס זיקים להיחבש, זה היה הבסיס היחיד שלא נכבש באזור, והם הצילו מעל 100 אנשים, שזה גם אם זה הטירונים שלהם, וגם אנשים שהגיעו מהחוף, ומשפחה שהתארחה אצלם, באמת הם עשו שם משהו גדול מאוד.
1: וכשאת עברת את כל המסלול שלך, את הטירונות והקורס, היו רגעים כאלה שחשבת, בטח עדן הייתה פה, בטח עדן עשתה את זה, שממש הרגשת את הזהות הזאת ביניכן?
2: נכון, אני יכולה להגיד באמת שהיא מלווה אותי בכל שלב בשירות שלי, האמת שגם עד שיצאתי לקורס קצינים, כל התהליך שלנו היה די זה, היא הייתה עמקית מפקדת עירונים וגם אני הייתי מפקדת עירונים, ובאמת הרגשתי אותה בכל שלב, בין אם זה בסוף ההכשרה כשממש נהיים לוחמים, ובין אם זה בקורס מקים או בתפקיד עצמו, וגם עכשיו ביציאה לקצונה שהיא לצערי לא זכתה לצאת, היא הייתה אמורה לצאת להכנה לקצונה במקביל לגיבוש טייס שלה שבועיים אחרי השבעה באוקטובר, והיא לא הספיקה לצערי, אבל אני מאוד מרגישה אותה דווקא בגלל שזה משהו שהיא לא הספיקה לעשות.
0: אז לפני שאנחנו באמת נגיע אלייך של עכשיו ובאמת להכנה לקצונה, בואי נחזור רגע להחלטה הזאת בכלל שאת הולכת להמשיך את הדרך שלה, לפחות במובן של הצבא, זה היה לך ברור או שזה לקח שנייה זמן לאבד את זה?
2: האמת שזה היה לי די ברור, זה משהו שמאוד רציתי לעשות גם לפני, אבל לא היה לי פרופיל רפואי מתאים ללוחמה וכל מיני דברים כאלה שעיקבו את זה קצת, אבל אחרי שעדן נפלה הבנתי שאני הולכת להתגייס ואני הולכת להתגייס ללוחמה, ושאין משהו אחר ושזה הולך להיות בחטיבה שלה וגם בגדוד שלה. ועבדתי קשה מאוד ונלחמתי, ובסוף הצלחתי גם לעלות פרופיל ובאמת להתגייס. זה היה לי מאוד מאוד ברור ממש מהרגע הראשון שזה משהו שאני הולכת לעשות.
0: איזה מדהים, אני חושבת שזה כל כך לא מובן מאליו. אנחנו שמענו שהיה רגע אחד בסוף המסע קונטה שהנציח בצורה הכי מיוחדת שיש באמת את החיבור שלכן, שהתחיל מהחברות ונגמר באמת בשירות הצבאי. את רוצה לספר לנו עליו?
2: כן, בטח. במסע קומטה, אני אתחיל מהסוף, אמא של עדן הגיעה בהפתעה והביאה לי את הקומטה של עדן, היא העניקה לי את הקומטה, שזה משהו שהאמת שעד עכשיו אני לא כל כך מצליחה להכיר שזה באמת קרה, ושסמכו עליי מספיק בשביל לתת לי את הדבר הענק והמטורף הזה שבאמת אומר כל כך הרבה, כי לקבל קומטה זה במיוחד ממישהו שכבר לא נמצא, שאין משהו אחר שיכול להחליף את מה שקיבלת ממנו, זה באמת מטורף. אני בכלל לא חשבתי שזה יכול לקרות. אני כל הסוף של ההכשרה נורא נורא רציתי שענבר אמא של עדן שהיא תגיע למסע, סתם בשביל לבוא ולהיות, כי באמת באמת כמו אמא שנייה בשבילי. ובסוף באמת קיבלנו ככה את הקומטות, ובסוף הוציאו את זה כזה קצת הצידה, וראיתי אותה מגיעה. בכלל לא ראיתי שיש קומטה בהתחלה, רק הייתי נורא נורא שמחה ומתרגשת מזה שהיא הגיעה, ואז היא הביאה לי את הקומטה, ובאמת הייתי ממש בשוק, האמת. לא חשבתי בשום צורה או עולם שזה משהו שיכול לקרות, גם לא איחלתי את זה, לא קיוויתי לזה, ואני עד עכשיו, באמת כל פעם שאני הולכת עם הקומטה, אני מאוד מאוד גאה שיש לי את הזכות הבאמת מטורפת הזאת להמשיך את הדרך שלה, גם בצורה הזאת, ו... באמת זה היה מרגש מאוד.
1: ככה היא גם באמת נשארת איתך, בכל מקום שאת הולכת, בכל מה שאת עושה בצבא. מאז גם הספקת לא מעט, עכשיו את גם יוצאת קצונה, אבל כמה הזיכרון הזה של עדן גם דוחף ומדרבן אותך לעשות את כל זה?
2: הוא מאוד שם, ובאמת באמת כל הזמן. בין אם זה בסיטואציות מורכבות שהיו לי בתפקיד, או עכשיו בקורס קצינים, או גם אפילו בהכשרה, אז היא נמצאת בכל מקום, ואני הרבה חושבת על מה היא הייתה אומרת, או כמה היא הייתה צוחקת עליי, על דברים שקורים לי כאן, באמת נמצאת בכל מקום, וגם אם זה לפעמים מאוד קשה, למשל כזה בימי זיכרון ודברים כאלה, זה גם מאוד מאוד מחזק, כי אני יודעת בסוף שהיא נמצאת איתי, ואני מאוד כזה מקווה שהיא גאה בי, ושהיא רואה, ושהיא מבסוטה על זה שאני ממשיכה אותה ככה.
0: גם אנחנו מקווים איתך, ובעיקר מאוד מאוד מתרגשים מהדרך המדהימה שלך, אין מילים אחרות לתאר את זה, ואני מקווה שזה גם אולי נותן כוח או כיוון או משמעות למלשבים או מלשביות שאולי מקשיבים לנו עכשיו.
1: ובכלל השראה, נראה לי, לכל מי ששומע סיפור כזה.
0: גם אם הוא פשט את המדים כבר. נון, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ואנחנו נשמע עכשיו שיר שבחרת לנו, שאני חושבת שבדיוק ממחיש את החברות, לא?
2: כן, האמת שכן.
0: אז הוא נקרא בת לי פתאום, של קרן פלס ורוני אלתר. בוא נשמע.

0: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
1: שלום לכם מחדר החדשות של גלי צהל, הייתה לי פקין שחק, השעה 8:22, ואנחנו מפריעים לשידור של הקשב כדי להתעדכן בתקיפה בדחיה, שהתבצעה ממש לפני זמן קצר, ובעקבותיה יוצאת גם הודעה לא רגילה משותפת לראש הממשלה נתניהו לשר הביטחון ישראל כץ בדבר הפעולה הזאת. דורון קדוש, כתבנו ענייני צבא וביטחון, אתה איתנו, דורון.
2: שלום טלי, כן, תקיפות בדחיה לכאורה לא היו אמורות להיות אירוע חריג שהיינו ככה פורצים לשידור עליו, אבל כבר חודש ימים שישראל לא ביצעה פעולה כזו ונמנעה במהלך כל החודש האחרון, עוד מלפני תחילת הפסקת האש, לתקוף בביירות בכלל ובדחיה בפרט. והפעם אנחנו רואים את התקיפה הזו שמגיעה ממש לפני כמה דקות, תקיפה שבה מחסלים את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, כמו מלק בלוט, ולמעשה טלי מדובר על אחד המפקדים הבכירים ביותר בצמרת ארגון חיזבאללה. הוא הותקף ככל הנראה באיזושהי דירת מסתור בתוך רובע הדחיה בביירות, ורק נזכיר, כוח רדואן, הכוח שבראשו עמד ופיקד עליו אותו מלק בלוט, הוא למעשה היחידה המובחרת ביותר של ארגון חיזבאללה, יחידת הקומנדו של הארגון, שהתפקיד שלה במקור היה לבצע פשיטות לתוך שטח ישראל, אבל גם במהלך המערכה הנוכחית, הלוחמים, המחבלים של היחידה הזו, מבצעים לא מעט ירי ומתקפות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ולעבר יישובי הצפון, וכאמור אותו מפקד של היחידה הזו חוסל. מה שצריך להסתכל עליו עכשיו יהיה איך יגיבו לכך באיראן. אנחנו יודעים שהסיבה טלי שישראל נמנעה עד היום בחודש האחרון מלתקוף בביירות וברוב הדחיה, זה בגלל לחץ אמריקני ובגלל התנגדות של האיראנים לדבר הזה. איראן אמרה מפורשות שהיא לא מוכנה אפילו לשבת לשולחן המסע ומתן עם ארצות הברית כל עוד ישראל לא מפסיקה את התקיפות שלה בלבנון. ולכן יהיה מעניין להבין שני דברים שבשלב הזה אין לנו עדיין תשובה עליהם. והדבר הראשון הוא, האם הפעולה הזו, האם התקיפה הזו נעשתה בתיאום עם ארצות הברית, באישור של ארצות הברית? והשאלה השנייה היא כמובן איך הדבר הזה ישפיע על המסע ומתן מול האיראנים, מסע ומתן שנראה שביממה האחרונה החל ככה לעלות על פסים מתקדמים יחסית, ויש איתותים חיוביים או אופטימיים מסוימים מכיוונה של ארצות הברית. השאלה האם לחיסול הזה תהיה איזושהי השפעה על המסע ומתן שמתנהל.
1: ועוד דבר אחד נגיד, והוא ההודעה הזו שיוצאת מטעם ראש הממשלה ושר הביטחון, אפשר שיש שם רמז להקשר הפוליטי, המדיני והספקטרום הרחב יותר של תהליך קבלת ההחלטות, כשאתה תוהה עם ארצות הברית מעורבת או לפחות מיודעת או מתואמת.
2: נכון, כי נשמעה לא מעט ביקורת במהלך כל החודש האחרון מהרבה מאוד כיוונים וצדדים, אבל כמובן מתושבי הצפון. איך יכול להיות שישראל מנהלת מלחמה נגד חיזבאללה, אבל נמנעת, ממש בולמת את עצמה מלתקוף באזורים מסוימים בלבנון, ובראשם אזור הדחיה ואזור ביירות, שם כידוע יושבת הנהגת חיזבאללה. איך אפשר בכלל לנהל מלחמה נגד ארגון טרור שהמפקדים של ארגון הטרור הזה מקבלים במשך שבועות שלמים חסינות דה פקטו מממשלת ישראל? ולכן לא סתם אנחנו רואים שראש הממשלה ושר הביטחון מפרסמים את ההודעה הזו. הם בעצם רוצים לומר, למרות הכל, אנחנו לא נותנים חסינות לאף מפקד, לאף מחבל, גם לא בביירות, והנה הנחנו והורנו על התקיפה הזו. אז כמובן המסר הזה נדמה לי ברור, ונועד בין היתר לענות גם על הביקורת הפנימית שהייתה כאן בארץ בשבועות האחרונים בסוגיה הזו.
1: דורון קדוש, כתבנו לצבא וביטחון, אנחנו כפי שנוהג לומר נמשיך ונעקוב. תודה לשיר חריף על הפקת העדכון המיוחד הזה. נוגה שחר וסטולוגי וחוזרים עם הקשב, מגזין החיילים של גלי צהל. אני טלי ליפקין שחק, איו שלום.
3: תודה רבה טלי על העדכון הזה. אז כן, אנחנו ממשיכים כאן בהקשב מגזין החיילים והחיילות.
4: כן,
3: נצא לכמה הודעות קצרות
4: אבל ממש עוד רגע חוזרים.
3: כן, אז חברים תישארו איתנו.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
6: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
5: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
7: ערב טוב לכם.
8: נכנסנו לעזה.
9: על ציר פילדלפי.
7: הפעם מהחרמון.
9: במרכז הארץ.
7: אחד הכפרים בדרום לבנון.
10: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
11: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
10: הכי ביטחוניים.
12: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
10: והכי חדשותיים.
13: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
10: יומן השטח, מחר ב-5, גלי צהל.
14: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
15: ואהבה בת 20.
16: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורים מיוחד. מחר, ערן אליקים ב-4 אחרי הצהריים עם מיטב שיריו. בשבת ב-12 בצהריים, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. וגם...
14: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
16: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב-6 בערב.
14: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
16: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
14: שבת שלום.
17: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
3: שמונה 28 עכשיו, הקשב מגזין החיילים והחיילות.
4: מה, נשמע איזו הקדשה, לא?
3: יאללה. יאללה. עכשיו ללחוץ פליי?
4: לא, קודם נגיד שזו שיילינה, מגדוד איסוף, שמקדישה לאימא שלה את השיר הבא.
3: יאללה, קדימה.
18: אני שיילינה רז, בת 20, משרתת בגדוד איסוף 595, ואני מקדישה את השיר Forever and Ever לאימא.

0: Forever and Ever, איזה קלאסיקה.
1: קלאסיקה כאן בהקשר.
0: ללא ספק. טוב, עכשיו יש לנו זכות לדבר עם יצחקי גולן, אלוף משנה ואיש קבע בעברו, שהיום ממשיך לתת מעצמו בדרך אחרת במסגרת עמותת מרחב נשימה בעמק, אותה הוא גם מנהל, עמותה שנותנת בית תומך למתמודדי פוסט טראומה וגם לכל המעטפת לבני המשפחות שלהם, ויותר מזה אני חושבת שאנחנו נשמע ממנו. שלום יצחקי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, ערב טוב.
1: תודה רבה שאתה איתנו ערב.
0: יצחקי, אני רוצה להתחיל ממשהו שקרה לפני השירות הצבאי שלך והרבה לפני העמותה, ואני מניחה שהם עיצב את כל הבחירות שלך בחיים, כי מקור הנסיבות זה נראה לי מאוד מאוד מובן. אח שלך, ברוך גולן, זיכרונו לברכה, אח הגדול שלך, נכון?
2: נכון.
0: רוצה לספר עליו כמה שנים היו ביניכם?
2: אז באמת ברוך, אח הגדול שלי, הפרידו בינינו 12 שנים.
0: אוי, זה הרבה.
2: כן, ברוך נפל באוקטובר 73, מלחמת יום כיפור. הוא היה איש צוות אוויר, הוא היה נווט פנטום, והמטוס שלו ושל הטייס שלו, אופסר גדי סמוק, נפל בחזית המצרית, והמטוס שלהם נפגע, ובעצם הם לא נמצאו עד היום.
0: וואי.
2: ואני בן 10, שזה קורה.
0: מאוד צעיר.
2: מאוד צעיר, כן. עם כל התקוות שהיו שהוא יחזור, ושאולי הוא שבוי, ואחר כך ה... שבועים חוזרים, וזו שמחה גדולה, אבל הוא לא חוזר. ואנחנו מבינים שהוא בעצם חלל צהל. הרבה מאוד שנים של חיפושים, צריך להגיד שצבא, יחידת איתן, ונף נפגעים, עשו הרבה מאוד ניסיונות וחיפושים, וצערנו הם לא נמצאו.
0: אתה יודע, אני חושבת עליך, ילד בן 10, כמה הספקת לחוות, כמה אתה יכול בעצם לספר לנו על מערכת יחסים שהייתה ביניכם עם כזה הפרש בין הגילאים?
2: לא, יש לי הרבה מאוד חוויות, תמונות מהאח הגדול, גם ככה, גם מסיום קורס טייס שלו, אני ממש זוכר את אותנו יורדים באוטובוס, כן, ופעם ירדנו באוטובוס לבאר שבע, אני זוכר את המסדר סיום כאיזו חוויה של התרגשות ובאהבה מאוד מאוד גדולה. אני זוכר אותו, סתם דוגמה הכי קטנה, ללכת לכספומט, פעם ראשונה שיוצא כסף מהקיר. אנחנו קיבוצניקים, כן, צריך גם לזכור את זה. אז כל מיני דברים כאלה שהוא מביא הביתה, בשמחה, בצחוק, והמון אושר של ההורים שלי. בהחלט המון המון חוויות טובות. הוא ממש הדמות טובה. וגם הדברים שכתבת שאחר כך שגדלתי, למדתי עליו, על התפיסת עולם שלו, של להיות ביחד. ברוך, הסיפור שלו היה שהוא רצה לבנות בית יחד עם החברה שלו, טלי, במושב עולים בדרך לירושלים. לדעתי זה משקף את כל הזהות שלו, של להיות ישראלי, להיות פה, להתחבר כאן במדינה, כולם ביחד, לבנות משהו משותף. בדרך לירושלים, כאילו למקום כזה של שיא, של רוחניות וציונות. כן. זה הסיפור.
1: אתה לוקח את זה איתך גם היום, את הערכים האלה, את ה...
2: כן, אני חושב שגם ההורים שלי, למרות המשבר, כשבאתי להתגייס בגיל 19, כן, אחרי שנת שירות, הם רציתי ללכת ליחידה קרבית, הם בהחלט אמרו לי, תשמע, אנחנו פה במדינה, אנחנו באנו לבנות משהו, והוא מאוד מאוד חשוב, אנחנו מאחלים לך שיהיה לך את כל הטוב, אם זאת הבחירה שלך, אנחנו איתך.
0: לא מובן מאליו בכלל.
2: כן, אני חושב שלהם זה היה מאוד מובן, אני חושב שהם בחרו להגיע לארץ הזאת, הם היו עולים, הם הגיעו אליה מתוך בחירה מלאה, והם האמינו בדרך, והם קיוו שיהיה טוב. ואני שמח שהיה טוב, והיה לי שירות מאוד ארוך, 30 שנה.
0: וואו.
2: שירות שהתחיל כשירות קרבי, והסתיים בחיפוש של שיתופי פעולה בינלאומיים. ואני חושב שזה היה הרבה הודות לתמיכה שלהם, וכמובן לדוגמה של ברוך.
1: לך זה היה ברור שתלך בדרך צבאית כזו ארוכה, משמעותית?
2: האמת שלא. אחרי תקופת קבע ראשונה השתחררתי, הייתי 5 שנים... באזרחות, אבל בסוף חזרתי, כי זה מקום שאהבתי להיות בו, הייתי עם אנשים מצוינים, כל השירות יצא לי לפקד על אנשים, ונהניתי מכל רגע, ושסיימתי, אבל סיימתי עם עולם הדפנס, ובחרתי בתחום החברתי, הייתי, פניתי למערכת החינוך, הייתי, ניהלתי בתי ספר, ובשנה האחרונה, גם אחרי שיחות עם הילדים שלי, שהם גם לוחמים, אפילו אחד מהם נמצא כרגע במילואים, אז נאחל לו ולחבר שלו בהצלחה.
0: איך קוראים לו? בעצם אי אפשר בטח להגיד, תן לנו עוד ראשונה.
2: שניהם בנון.
0: נון, אוקיי, דרגות, דרגות.
2: סרן.
0: סרן נון, אם אתה מקשיב לנו עכשיו, אתה אלוף ותותח. ואבא שלך מוסר מלא אהבה.
2: לא, כן, לא ולכל הצוות שלו.
0: יפה שאתה גם זוכר את המעטפת, כן.
1: לא רק נון.
0: לא, לא תצעד לבד. טוב, התחלת באמת לספר על העשייה החברתית שקיבלה תפנית מאוד מעניינת בתקופה האחרונה עם העמותה שאתה מנהל, אז אולי זה הזמן לשמוע קצת עליה.
2: נכון. אז כן, עמותת מרחב נשימה בעמק. זו עמותה שהוקמה לפני 6 שנים, מתוך מסע של 2 נשים, אימא ואימא למתמודד וחברה שלה, שיצאו למסע עם עוד הרבה אנשים טובים, לבנות מקום לתמיכה במתמודדים עם פוסט-טראומה, רקע באמת שירות צבאי, שירות ביטחוני, בצבא, משטרה, שירות בתי הסוהר וגם פעולות איבה. ולספר עלינו משהו, מה שמייחד אותנו זה שאנחנו פועלים לטווח ארוך, זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות חלק מהקהילה, אחד המשאבים של הקהילה באזור שלנו, שזה אזור העמקים, ובאמצעות בניית קבוצות, לנצל את כוח הקבוצה, כדי לתמוך במתמודדים. אנחנו לתחילת הדרך, מתחילת הדרך, אנחנו, יש לנו 3 דברים שמאוד מאוד חשובים. אני חושב שהרבה עושים את זה, אבל הייחוד שלנו שדבר שם כולם איתנו, גם מי שמוכר, גם מי שלא מוכר, יש לנו צוות מקצועי, שיודע לדבר, לראיין ולהתאים את הפעילויות שאנחנו יודעים לתת. האתגר המשפחתי, תזכיר שהמתמודד או המתמודדת הם לא לבד, יש איתם משפחה, בני זוג, בנות זוג, הורים, ילדים, וכולם בהתמודדות הזאת, ואנחנו רוצים לתמוך בכולם, אז יש לנו גם קבוצת בנות זוג, קבוצת אמהות, פעילות של הורים וילדים.
1: כן. אחד מהדברים כן, אחד מהדברים המיוחדים שאתם עושים זה גם שהליווי לא נגמר אחרי תקופה קצרה, אפילו לא אחרי כמה חודשים.
0: כן, כמו שמסיפרת לנו, שזה לטווח ארוך.
2: נכון, ממש. יש לנו 2 קבוצות שמשלימות עכשיו 5 שנים של עבודה ביחד. אז זה חבר'ה, אתם יודעים, זה קבוצת וואטסאפ, וגם אנשים שיכולים לכתוב בקבוצה, מי עכשיו רוצה להיפגש בבית, ונפגשים, בנוסף לפעולות המתוכננות. אנחנו ממש רוצים להיות חלק ממעגל השפעה שהוא ארוך ולא רק לתקופה קצרה. יש אצלנו גם חבר'ה ממלחמת יום כיפור, 6 הימים.
1: וואו.
2: זאת אומרת, מלבנון הראשונה, דברים האלה הם הרבה מאוד שנים, ואנחנו שמחים שאנשים רואים בנו מקום שהוא חלק מהלוז הקבוע שלהם, נקרא לזה.
0: אתה יודע, זה אולי אחד הפחדים של התקופה הזאת, שאחרי שהיא תיגמר, אז כאילו אנשים מפחדים שישכחו אותם, שיחשבו שהמלחמה נגמרת, אז הכל אמור להיות בסדר וטוב בנפש, ובסוף זה דברים שמלווים אותך לכל החיים, אני מניחה.
2: אז אני חושב שכן, ואני חושב שבדיוק מרחב נשימה ועוד עמותות דומות לה, זה מה שאנחנו מתכוונים. אנחנו רוצים לבנות את הקיימות שלנו לאורך זמן, להיות מסוגלים לתת את המענה הזה לאורך הרבה שנים, ואנחנו מאמינים שזה אפשר. המקום הזה התחיל הרבה לפני 7 לאוקטובר, וכמובן אנחנו עכשיו מתעדכנים ומנסים להיות רלוונטיים, אבל אני מאמין שהאנשים האלה לא ישכחו היום המודעות והקבלה אופן שבו אנשים מקבלים גם את עצמם וגם אנשים הסביבה מקבלת אותם, יאפשרו לנו לפעול עוד הרבה זמן. ואני חושב שהתמיכה של הציבור בנו היא מאוד מאוד חשובה. אנחנו ככה להגיד שאנחנו יצאנו לגיוס המונים בתקופה האחרונה, אנחנו נמצאים בעיצומו לקראת סופו, ולתת לציבור זה לקבל את האמון, לקבל את האמון של הציבור שמה שאנחנו עושים זה חשוב, שזה רלוונטי, לדבר, לשכנע. אני חושב שזה לנו היה מאוד מאוד מאוד חשוב, ומי שרוצה להצטרף אלינו ולתמוך בנו מאוד מאוד נשמח שיעשו את זה.
1: אז אם רוצים אפשר גם לעזור לכם, להגיע אליכם, לתרום, מאוד מאוד חשוב לכל מה שאתם עושים.
0: איך עושים את זה? פשוט
2: כן, אז אנחנו אפשר למצוא אותנו בפייסבוק מרחב נשימה בעמק בית חם, ומשם אפשר יש הפנייה, או ב-JGIV שזה דף התרומה שלנו, ומחפש את מרחב נשימה בעמק, ושם סרטון עלינו ש סרטון מעודכן, ושאנחנו פונים בו לציבור. מאוד מאוד נשמח. אני יכול לשתף אתכם במשהו שלמדתי בתקופה הלא ארוכה שאני פה?
0: בטח.
2: אז תראו, אני בעיקר פונה לאנשים, וכמובן כל מי שרוצה להגיע אלינו ולדבר איתנו מאוד מאוד נשמח. יש באתר שלנו גם את הטלפונים שלנו. אנשים הרבה פעמים לוקחים את הטלפון שלנו, נותנים את הטלפון שלנו למישהו שככה מחפש איזשהו מענה, ואנשים בדרך כלל דוחים את הטלפונים האלה. דוחים, כל יום מוצאים סיבה אחרת למה לא לעשות את זה. ואני אומר לאנשים, אם יש מישהו שאתם חושבים שנכון לו לקבל תמיכה ועזרה, תבקשו ממנו להעביר את הטלפון שלו אלינו, ואנחנו ניצור את הקשר.
0: אז יופי, כדי שהוא לא ימרח את זה, כי אתם יודעים מה שנקרא לעשות את העניין.
2: בדיוק, בדיוק דייקת את זה. אנשים מוצאים סיבה למה לא לפנות, וסובלים, ובאמת אפשר לקבל אצלנו, כמובן אצל עוד המון המון גופים אחרים שעושים כולם עבודה מבורכת, את התמיכה. נו, תעבירו אלינו את הטלפון, אנחנו יודעים לעשות את זה בעדינות, ברגישות, ואנשים יכולים להגיע אלינו.
0: יצחקי, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב מה שאמרת. ועם זה אני חושבת שנסיים. ויש לנו פה שיר שבחרת לנו לסיום, הייתי נער, זה בחרת לנו חידוש, ככה זה נראה לי פה.
2: אני חושב שמדברים על את השיר הזה, אני מכיר המון המון שנים בביצוע של להקת הנחל, וזה חלק מהפלייליסט של יום העצמאות תמיד, ופתאום ככה גם ג'ימבו ג'יי ונונו עשו מזה כל כך רלוונטי ומדבר אלינו, אני ממש רוצה לשמוע אותה.
0: יאללה, אז בוא נשמע אותם. יצחקי גולן, מנהל עמותת מרחב נשימה בעמק, תודה ענקית על השיחה הזאת.
2: תודה, תודה לכם.
0: ביי ביי, ערב טוב.

0: איזה חידוש מהמם, נכון?
1: כן, נכון.
0: באמת, ממש ממש, כאילו התחברתי. הייתי נער, ג'ימבו ג'י ונונו, עכשיו כמעט 10 דקות לפני השעה 9, וזה אומר שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק. אמרת לאט לאט, אני אומרת בצעדי ענק, אנחנו כאלה הפכים. כל אחד ואיך שהוא רואה את התמונה. לא, קיצור, אז אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה שלנו כאן בהקשב מגזין החיילים והחיילות, אבל לא נסיים את השעה בלי פינתנו הקלאסית, פינתו של אוהד הנווד, אז קודם כל אנחנו נחמם מנועים.
1: כן, יש פה שיר מאוד מדויק שכבר לוקח אותנו רחוק, נופים אחרים, אווירה קצת אחרת.
0: לפתוח את הראש, יאללה. להתרענן, לשתות איזה משהו, משקה טרופי.
1: קוקוס, לא?
0: כן, בא לי קוקוס, רוצה?
1: יאללה,
0: בא לי. יאללה, קדימה. יאללה, בוא נעשה איזה זנזיבר, טליסמן, יאללה.

0: טוב, אולי אוהד הנבד נתקע בזנזיבר, אני לא יודעת. אבל אנחנו לא מצליחים, אין מה לעשות, לא מצליחים להשיג אותו.
1: אבל אנחנו חולמים על זנזיבר בינתיים, לא?
0: כן, לשם אתה מכוון?
1: אולי, אולי אירופה, לא?
0: אני כאילו ממש רוצה צרפת.
1: צרפת?
0: כן.
1: אבל פריז או דווקא?
0: לא, הפרובנס.
1: פרובנס.
0: כן, אני רוצה, אני בפאזת רונית על קבץ שלי. מאוד רוצה להיות שם.
1: מה, תציירי לי תמונה של פרובנס?
0: אני רוצה בכפר, אני רוצה להתגלגל על דשא.
1: כן.
0: ואני רוצה בתים כאלה, כפריים של צרפתים.
1: כן.
0: שהכל מאבן כזה, ויש עיקרים.
1: וואו.
0: וכזה בשדות.
1: וואו.
0: ויפה ורומנטי, זה מה שאני רוצה.
1: טוב, אבל עד שתהיי שם, אנחנו פה, להקשב. מגזין החיילים והחיילות.
0: והאמת שאנחנו פורחים לקצת.
1: כן,
0: כי תכף מהדורת חדשות.
1: נכון, ואז חוזרים פה לעוד שעה שהיא מלאה בדברים כיפים, מעניינים.
0: אולי אפילו נגיע לזנזיבר.
1: אולי, אי אפשר לדעת. אולי אפילו לפרובנס.
0: לפרובנס, וואי, זה חלום שלי, אמן, אמן.
1: בסדר, חלומות לפעמים גם מתגשמים.
0: טוב, אפשר לקוות. אז אנחנו מסיימים עם אייריס של גוגו דולס.
1: יאללה.
0: זה סיום נראה לי ראוי ביותר. חברים, תישארו איתנו.
1: כן, כן, אנחנו תכף חוזרים.
0: לא הולכים שום מקום.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
5: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
6: לקחנו את הקוף לפתח תקווה. היה מעשן סיגריות.
7: הם חשבו שסאסי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
8: בואי לנעד הבואי לצנגן.
9: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
10: משהו.
9: הרגע הוא לא עושה כלום.
10: עלתה עליי, עלתה עליי.
5: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, מחר 3 בצהריים, גלי צהל.
11: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
12: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. לראשונה זה חודש, צהל תקף בדחיה בבירות בניסיון לחסל את מפקד כוח רדואן, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: צהל תקף ברובע הדחיה בבירות את מלק בלוט, מפקד כוח רדואן של חיזבאללה ואחד מבחירי צמרת ארגון הטרור. בלוט שימש בתפקיד בשנתיים האחרונות והורה על הוצאת מתקפות רבות נגד כוחות צהל ויישובי הגליל. התקיפה בדחיה נחשבת חריגה למדי משום שישראל לא תקפה כבר חודש ימים במקום. הערכה בצהל היא שהוא לא שרד את ניסיון החיסול.
0: המסע ומתן לסיום המלחמה באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, האיראנים רוצים עסקה, לא נאפשר שיהיה להם נשק גרעיני.
2: We're doing very well in Iran. It's going very smoothly and we'll see what happens. They want to make a deal, they want to negotiate. In particular the Iranians, they're not getting anything through one way or the other. So they're out of business. And we'll see whether or not they are agreeing. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter.
0: הולך לנו טוב מאוד באיראן, מאוד חלק ונראה מה יקרה. הם רוצים לעשות עסקה ומסע ומתן. האיראנים לא מקבלים כלום, אז אין להם עסקים, אז נראה אם הם יסכימו לעסקה. ואם לא יסכימו עכשיו, הם יסכימו בזמן הקרוב מאוד. כך טראמפ, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. בצהל מגנים את מעשי הלוחם אשר צולם כשמניח סיגריה בפה של פסל הקדוש לדת הנוצרית בעת פעילות בדרום לבנון. מדובר צהל המסע ומתן לסיום המלחמה באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, האיראנים רוצים עסקה, לא נאפשר שיהיה להם נשק גרעיני.
2: We're doing very well in Iran. It's going very smoothly and we'll see what happens. They want to make a deal, they want to negotiate. In particular the Iranians, they're not getting anything through one way or the other. So they're out of business. And we'll see whether or not they are agreeing. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter.
0: הולך לנו טוב מאוד באיראן, מאוד חלק ונראה מה יקרה. הם רוצים לעשות עסקה ומסע ומתן. האיראנים לא מקבלים כלום, אז אין להם עסקים, אז נראה אם הם יסכימו לעסקה. ואם לא יסכימו עכשיו, הם יסכימו בזמן הקרוב מאוד. כך טראמפ, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. בצהל מגנים את מעשי הלוחם אשר צולם כשמניח סיגריה בפה של פסל הקדוש לדת הנוצרית בעת פעילות בדרום לבנון. מדובר

0: הולך לנו טוב מאוד באיראן, מאוד חלק ונראה מה יקרה. הם רוצים לעשות עסקה ומסע ומתן. האיראנים לא מקבלים כלום, אז אין להם עסקים, אז נראה אם הם יסכימו לעסקה. ואם לא יסכימו עכשיו, הם יסכימו בזמן הקרוב מאוד. כך טראמפ, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. בצהל מגנים את מעשי הלוחם אשר צולם כשמניח סיגריה בפה של פסל הקדוש לדת הנוצרית בעת פעילות בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר, התנהגות החייל חורגת באופן מוחלט מהערכים המצופים מלוחמיו. האירוע יתוחקר וצעדים פיקודיים כלפי החייל יינקטו בהתאם. צהל מכבד את חופש הדת והפולחן, וכן מקומות קדושים וסמלים דתיים של כלל הדתות והקהילות. כדורגל מהבית העליון בליגת העל. מוליכת הטבלה ביתר ירושלים מתארחת בשעה זו אצל הפועל תל אביב. התוצאה בדקה ה-70 היא 1-0 לביתר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי במקביל נערך המשחק בין הפועל באר שבע המדורגת שנייה לבין מכבי חיפה, שם התוצאה היתק הוא 0. כתבנו טוביה יגלניק מעדכן כי המשטרה עצרה קטין בן 15 שעל פי החשד תקף קצין משטרה בשער הבידוק בכניסה לאצטדיון בלומפילד. הקצין נחבל בידו והוא פונה לקבלת טיפול רפואי. ומזג האוויר, מחר תורגש עלייה בטמפרטורות והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסונו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: שתיים, שלוש, הקשב.
4: רצית להגיד.
3: אמרתי.
4: דרופ דה מייק.
3: הוצאתי את זה.
4: מצוין. טוב, אנחנו נפגשים פה לשעה השנייה שלנו כבר כאן ביחד, בהקשב, שעה אחרונה לשבוע.
3: עובר מהר גם.
4: כן, הזמן עובר מהר, השבוע עבר מהר, השעה האחרונה עברה מהר, ועוד איזה שעה מחכה לנו, אנחנו פה רק משווים ומעלים, מה שנקרא.
3: כן.
4: כי תהיה לנו פינת תרבות יום דלת. ויהיו לנו פינת בין השמירות.
3: וואו.
4: ויהיו לנו שיחות עם חיילים, חיילות, סדירניקים, מילואימניקים, הכל מהכל. בדיוק, בשביל באמת לשים את החיילים במרכז ולתת להם את הספוטלייט.
3: זה הזמן שלהם, זאת הבמה שלהם, לובשי ולובשות המדהים, אנשי ונשות המילואים.
4: לגמרי כך.
3: אנחנו פה בשבילם.
4: לגמרי ככה. טוב, ואנחנו גם נגיד תודה לצוות שלנו.
3: כן.
4: יאללה, אז תודה לעורכת האדירה, מיכל קוגן, ולמפיקות היקרות, אלה נתנזון, ליאל טיזיטאין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה, ואלה סלוק,
3: לטכנאי, אדם פייזר, תודה.
4: נכון, ותודה לך, סולו גבע.
3: תודה לך, נוגה שחר. ואנחנו נתחיל עם הקדשה, כמו כל שעה כאן בהקשב. נתחיל עם הקדשה של יעל. אחותו של סמל ראשון מוטי רווה, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה, ב-25 ביולי 2024, בן 37 היה בנופלו. בוא נשמע את ההקדשה.
5: מוטי, אחי, אהוב ליבי, אני רוצה להקדיש לך את השיר של אהוד בנאי, יוצא לאור, אחד מהשירים האהובים עליך. מוטי, אני גאה בך על הדרך ועל הבחירות שעשית, על זה שהתגייסת בגיל 37, מתוך רצון להיות שותף בלחימה. אתה לימדת אותי שהכל אפשרי בחיים. אתה לימדת אותי מהו כוח התמדה. אחי, אני מתגעגעת אליך כל כך, כל יום, כל רגע. אני מתגעגעת לביחד שלנו, לחוויות, לשיתופים. אני אוהבת אותך, והלוואי שאתה שומע את השיר שלך עכשיו.

0: אהוד בנה יוצא לאור 9:09, שזאת השעה האהובה עליי בעצם.
1: איזה כיף לך.
0: אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. ועכשיו, כמו שהבטחנו, אנחנו מחזירים את אחת הפינות האהובות והתרבותיות שלנו.
2: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
3: בין השמירות.
1: בין השמירות, איזו פינה אהובה. אנחנו מביאים לכם פה תרבות, כל מיני דברים שקשורים לצבא, ספרים שנכתבו על חוויות משירות צבאי, וגם דברים שאפשר לקרוא, לחוות בזמן
0: השמירות. כן, אם אתם ככה בין משמרת למשמרת, לקראת סופה, סוגרים שבת ומחפשים תעסוקה, אז תקראו ותשכילו.
1: ועכשיו אנחנו נספר לכם על ספר שנכתב על חוויות משירות צבאי, ספר שגם לגמרי, כמו שאמרנו, אפשר לקרוא בין השמירות, לצלול לסיפור שלו, אבל הוא באמת מיוחד, כי הוא נכתב מנקודת מבטה של דיאן גלאס, עם על 4 ילדים, 3 מהם חיילים קרביים.
0: וואו.
1: אבל זו בעצם הנקודת מבט של בנה הבכור, שהוא עכשיו מ"פ בבה"ד 1. ספר קוראים כאן קודקוד, אבל בוא ניתן לה לספר על הספר, יודעת הכי טוב.
0: שלום דיאן.
4: ערב טוב.
0: ערב טוב, מה שלומך?
4: בסדר, תודה רבה.
0: תקשיבי, אני חייבת להגיד שסולו, רק מאיך שהוא הציג את הספר שלך, זה נראה שזה מאוד מאוד מעניין. כאילו, איך בכלל נוצר הצורך? כאילו, לכתוב את הסיפור מנקודת מבט של הבן שלך.
4: זה לא התחיל מלכתוב ספר, זה התחיל, בואו נגיד ככה, מלכתוב שיחות שלנו, פתקים, דברים שהוא אומר לי. וזה לאסוף חומר, לאט לאט. לא, שהתחלתי לכתוב את זה, לא דמיינתי שזה יגיע לספר.
0: אז מה, פשוט רצית שישאר בזיכרון כל הסיפורים שהוא מספר לך, כי אם כן, את אם השנה.
4: כל הזיכרון, כן, תראי, שהילד שלך נמצא בעזה, מהיום הראשון שהחיילים שלנו נכנסו, וגם האח שלו נמצא שם. אז יש את הפחדים שלא נדע, שפחדתי שהוא לא יחזור, ואז התחלתי לרשום את כל מה שהוא מספר לי, שפשוט יישאר לי.
0: וואו.
1: היה איזה רגע שהבנת שכל הזיכרונות האלה שאת אוספת מתוך המרחק והתקשורת שלכם יכולים להפוך לממש ספר?
4: זה אחר כך החיילים, אני אומרת. הילדים שהגיעו הביתה, אז הוא ישאל אותי, מה זה הבלגן הזה, ומה יש לך ליד המיטה, ומה זה כל זה, ואז התחלתי לספר להם, אז צחקו עליי, אמרו לי, אמא, את כותבת ספר. לא, מה פתאום, אני כותבת את השיחות, את כל השיחות שלנו. ואז כן, מפה זה נותר, ואז התחלנו להדביק פתקים ודפים ומחברות, ולאט לאט סידרנו את התאריכים, ולפי מבצעים, ואת כל השיחות, ואת כל ה... כן, כן.
0: תגידי, באיזו מידה את נוכחת בספר? הרי את המאזינה של השיחות, אבל את כותבת את זה מנקודת מבט של הבן שלך, אז כאילו כמה יש גם את הרובד הזה של לא יודעת מה שעובר עלייך, אם בכלל?
4: אני, כן, זה היה איזושהי דילמה שפחדתי לחפור יותר מדי על כל הדיכאונות שהיו לי וכל הפחדים וכל כל הלחצים, אז אני מדי פעם בראשי פרקים או פה בסוף פרק, אז אני רושמת מעבר עליי באותה תקופה או מה אני עשיתי באותם זמנים. אבל בנגיעות כזה, כל הספר, כל המהות שלו וכל מה שהוא, זה הסיפור של החיילים, של כל מה שהם עשו ביום-יום. בתכלס, כאילו, בואי, אין לי מה לדבר עם הילד שהוא בפנים, ואני פה הולכת לעבודה וחוזרת, אני אוכלת עצמי, אני בפחדים, נכון? אבל אין לי יותר, אין לנו על מה לדבר, הוא לא יכול להגיד לי, אין לנו שיח יותר מדי, אז אמרתי לו, בוא, ספר לי מה עשית היום. בתוך כדי, באיזשהו שלב, התחלתי לרשום.
0: אני חושבת שאין דבר...
4: בעבודה פחדתי לשכוח, אז אני אומרת, מה הוא אמר לי, מה הוא עושה, מעניין מה הוא עושה עכשיו.
0: איזה אימא מצוינת. התחלתי לרשום. איזה אימא מדהימה. תראי, אני באמת חושבת גם שבשביל הילד, בכלל, ברור שחוויות של שירות צבאי וקרבי זה דבר שהוא עוד יותר אינטנסיבי וחשוב, וגם, כמו שאמרת, מלווה בחששות ודאגות, אבל בכלל, זה היכולת ההקשבה הזאת, כאילו, בשביל הילד, שכל כך הקשבת לו שיצא מזה ספר, כאילו, אני מניחה שזה עוד מעלה אתכם, את יודעת, באיזה מדרגה קדימה, בתוך היחסים שלכם בתור אמא ובן, כאילו, איך זה השפיע עליו?
4: הוא לא האמין בהתחלה, ואז הוא התחיל דפדף. הוא התחיל להסתכל על זה, כי הוא הרבה פעמים הייתי אומרת לו, רגע, אתה מספר לי מהר מדי, והוא לא מבין מה זה ספר לי מהר מדי, כאילו מה, אני מדבר, כאילו, עד שיש לי קליטה פה ושם, כאילו, מה את רוצה שאני אתחיל לזה? הוא לא באמת הבין שאני כותבת.
0: יואו.
4: אז כן, אז זה היה, תראי, זה היה ב-2 לפנות בוקר, ב-4 בבוקר, כאילו כל שעה שאיכשהו היה לו כמה רגעים של שקט, אז הוא היה מתקשר, פעם שבוע אולי מתקשר, כאילו, אז הייתי אומרת לו, תספר לי, מה תספר לי? תספר לי ככה, תזרוק לי.
1: אבל איך זה, נורא מעניין אותי לדעת איך זה היה בשבילו לקרוא את הספר, גם בשביל שאר הילדים שלך, להיחשף לסיפורים שאספת.
0: ולאכול את ההקשבה.
4: תראה, יש בינינו חיבור, זה לא חדש. תראה, זה בהתחלה זה היה בוקס בבטן, ואחר כך לאט לאט הוא הסתכל על הדברים, ואומר זה היום יום, זה לא רק הוא, זה כאילו מספר את היום יום שלהם בפנים של כל החיילים, של אלה שתודה לאלה שחזרו, ואלה שנשארו, אלה שנהרגו, וזה מספר את הסיפור.
1: כן.
4: ואז יש את ההורים שלא נדע שהם כן קוראים, והם יכולים לראות מה קרה ביום האחרון של הילד, מה הוא עשה. זה דבר, כאילו,
1: כלומר, זה לא ממש הצלחת כמו, גם אבל... למצוא רגעים משמעותיים, חשובים, בתוך כל החוויות האלה, שהוא שיתף אותך.
4: כן, כן. הוא היה אצל ג'אלה, אחד החברים שלו, והוא הביא להם את הספר, ו... החייל לא באמת סיפר, ג'אלה נהרג, והחייל לא באמת סיפר, הוא לא באמת שיתף את ההורים, הם לא ידעו מה הוא עשה שם. אז פתאום, שבן שלי היה אצלם, אז הוא פתאום אומר, וואי, הוא עשה את זה, וואי, הוא עשה את זה, וואי, כאילו...
1: שמעו את הדברים פעם ראשונה בזכות הספר.
4: כן, הם הכירו אותו בצורה שונה פתאום, והם ידעו עליו דברים, שהאחים שלו, וואו, הוא עשה את זה, וואו, הוא ידע את זה, וואי... כאילו, זה באמת, אם הצלחתי לעזור לעוד אימא, לעוד משהו שלא היה בתכנון, אני עשיתי את שלי.
0: תגידי, והספר כבר יצא לאור, אפשר להשיג אותו?
4: כן, הספר יצא לאור, אפשר לקנות אותו ב-Headstart, וזה באמת יעזור לנו לספר את הסיפור, זה להבין מה הולך, איך הולך זה ב-Headstart, כאן קודקוד.
0: פשוט לכתוב כאן קודקוד בגוגל ואז ככה מגיעים להדסטארט?
4: ואז מגיעים גם להדסטארט, גם לספר. והספר יגיע עד אליכם. אני חושבת שזה מתאים גם לחיילים שעומדים להתגייס, גם לחיילים, גם להורים, גם לסבתות. כאילו, שידעו באמת מה החיילים שלנו עוברים, מה הם עשו בפנים, יש להם אוכל, אין להם אוכל. איך הם לפני התקפה, אחרי התקפה, את הבעיות שלהם מבפנים.
0: נראה לי יש כל כך הרבה אמהות שכמוך כאילו נורא יכולות להזדהות עם הרצון הזה, באמת פשוט לדעת מה עובר על הבן, וזה אחלה פתרון.
4: כן, לפעמים אתה מפחד מהידע, אבל לפעמים הידע גם נותן לך כוח, ואתה יכול להבין מה הילדים בו, זה ילדים, מה הם עוברים שם בפנים.
0: תודעת.
4: ומה אנחנו מצפים מהם.
1: את מרגישה שאת, כאימא לארבעה ילדים בצבא, תפקידים קרביים, מעבירה גם איזשהו מסר דרך הספר הזה, משהו מהנקודת מבט שלך, מעבר לחוויות שלו שם?
4: כן, כן. אני, תראה, את הסיפורים לא נגעתי בהם, אפילו לא בפסיק אחד קטן, אבל כן, אני כתבתי את הדברים שלי בפנים, שהם כל מיני נקודות, כאימא, כחששות, כמה שעובר עלינו. תראה, הספר הוא מתפרס על כשנה וחצי בערך, פלוס מינוס, ועם כל החגים וכל השבתות שהם לא היו בבית, וכל החגים שלא חגגנו, כי מי יחגוג ברגע שהם שם בפנים, אז אתה מעביר, אתה מעביר את זה. גם לא רציתי לבכות יותר מדי, אבל כן.
0: אז את יודעת, אנחנו הכנו, מה שנקרא, הכינונו מראש.
1: חינונו.
0: המצאתי משהו חדש. סתם לא, הכנו פה מראש בעצם קטע מוקלט של אחד הקטעים הקצרים ככה מתוך הספר. אז מעניין באמת איך תחווי את זה בהאזנה ולא רק בקריאה. רוצה לשמוע?
4: וואי, בהחלט.
0: יאללה.
3: קודקוד, אנחנו צומת משיפה. בז'ו דיווח נרגש בכל שנרעד בגלל מהירות הנסיעה הגבוהה. כאן קודקוד, עבודה מעולה. אנחנו עושים את זה. הגענו. בז'ו נתפס ישר לכיוון העמדה שלו ותזמנו ביחד מכה תה של פגזים. הוא לכיוון צפון ואני למזרח. אל חנן, תראה על כל חלון וחלון, אחד אחרי השני, שלא ירימו את הראש. זיהיתי את הכוחות המיוחדים שבין שני הבניינים המרכזיים של בית החולים. הסתכלתי על הסטופר בשעון ועצרתי אותו על 8:13. הצלחנו, ניבו לנו מצב אידיאלי שיקח לנו רבע שעה להגיע. אני עשיתי את זה בהרבה פחות. יריתי פגז נוסף למטווחים הקרובים. ניצלתי את הזמן שנותר עד שכולם יגיעו על מנת לראות פגז לעבר כל בית ברחוב המרכזי. ידעתי שכשתעלה השמש, אצטער שלא עשיתי את זה יותר. עם זריחת השמש, זורחת גם המוטיבציה של המחבלים. שאר הטנקים המשיכו להגיע והתמקמו לפי התוכנית. אש לגזרותיכם, להריד את המרחב, אנחנו בשטח השמדה עד שלא נתאר הכל סביבנו. חייכתי לכל מפקד שנתפס בעמדה ונופפתי לעברו בתנועת ניצחון והוא החזיר לי נפנוף. צעקתי בשמם והראתי להם. הייתי בעננים, ביצוע מושלם. תחנות ודאות כאן קודקוד, הצלחנו. ממפקדת טרור הפכנו את שיפה לכלא טרור. קלענו אותם, עשינו את זה. הנחתנו מכת אש בכל הכוח והעוצמה. נריד את שיפה ונגיד להם כולנו ביחד בכל חזק וברור. חזרנו לפרק אתכם.
0: נו, איך זה היה?
4: זה מחזיר אותי אחורה. זה למרות שאני יודעת שעכשיו הוא בבית אחד, אני רועדת וחוששת. זה מחזיר אותי ממש כאילו לזה שאומר לי, אמא, אני נכנס להתראות. אני לא יודע מתי אני אהיה בקשר. וזה מלחיץ ממש, וכמה שאתה סומך על הילד שלך, ואתה יודע, ואתה דורש ממנו, שמור על עצמך, תשמור על החיילים. זה, אני אגיד לכם, זה קטע שהוא, זה פרק עצמו שהוא מאוד משמעותי בלחימה, כי זה באותו מקום הם תפסו מלא מחבלים. ו... לא, מה אני אגיד לכם? כל הכבוד לחיילים שלנו. אני רק
0: רשמתי
4: את הסיפור שלהם.
0: תקשיבי, את מדהימה, והיה לנו העונג לדבר איתך. תודה רבה שסיפרת לנו על הספר שנקרא כאן קודקוד, נכון?
4: כן, כן, בהחלט.
1: וגם נגיד תודה על הספר, תודה שעשית את הדבר החשוב הזה וסיפרת את הסיפור של הלוחמים שלנו, וגם שהבאת את הנקודת מבט שלך לתוך הדבר הזה, כל כך חשוב.
0: כן, אז חברים, אם אתם רוצים להשיג את הספר, חפשו כאן קודקוד, כנסו לאצארט, תרכשו את הספר, ואני מקווה שזה יעזור באמת להפיץ את הסיפור הלאה ולתת השראה לאחרים.
4: הלוואי, הלוואי.
0: בחרת לנו שיר מקסים, את רוצה לספר עליו?
4: לא, רק תשמעו אותו. אוקיי. המילים אומרות הכל.
0: אוקיי, סיפרת בדיוק מה שצריך.
4: תשמעו אותו, המילים שאומרות הכל.
0: אז יובל דיין, עד שתחזור, דיאן גלס, מחברת הספר קט קוד קוד, תודה רבה לך.
1: תודה.
4: תודה רבה לכם על הכל, תודה.
0: ביי, ביי, ערב טוב.

0: תשע ועוד 25 דקות, תקשב, נשמע איזו הקדשה?
1: יאללה. טוב,
0: אז הקדשה של למד, לוחם בחיל האוויר, הוא מקדיש את השיר מגדל המים של ג'יין בורדו לאימא שלו טניה. זה שיר שהוא שר הרבה בבסיס ותמיד מזכיר לו את הבית. בוא נשמע.
1: יאללה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: אופיר ואברהם יקוטי מאבדון.
3: ההורים שלי באו מאיראן. אני רואה ואני מחכה ליום הזה שנוכל לעשות טיול שורשים ולראות איפה ההורים גרו. אני בלי ממה. מה שיהיה, ברוך השם.
4: אלו הם החקלאים, וכמו אבא שלי יש עוד רבים שורשיים, נטועים חזק חזק בקרקע. ואני רוצה לומר ללוחמים שלנו, כשאתם דורכים על אדמת לבנון, תדעו שאתם לא רק מגינים על הגבול, אתם מחזירים לנו קודם כל את הכבוד, ואתם מבטיחים את העתיד שלנו ושל ילדינו כאן בגליל. כל הצפון מאחוריכם, כל הגליל מאחוריכם, צאו, לחמו וחזרו הביתה בשלום.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
6: הבית של החיילים, גלי צהל. 9:30 עכשיו, הקשב, מגזין החיילים והחיילות, סולו.
7: נוגה.
6: תגיד רגע.
7: כן.
6: מה הקשר בינינו?
7: אנחנו מגישים יחד את התוכנית.
6: זהו?
7: אנחנו גם חיילים יחד פה בגלי צהל.
6: זהו?
7: מה, את גם כאילו קצת...
6: מה, אנחנו לא כאילו חברים כזה קצת?
7: אולי, אנחנו גם חברים נורא נורא טובים.
6: מה, בלי שאני מפקדת שלך?
7: אולי, לא יודע, מה, לאן את חותרת?
6: אנחנו חברים.
7: אנחנו חברים.
6: מאיפה אנחנו?
7: אנחנו חברים מהצבא.
6: אוקיי. איזה כיף שיש המון.
8: מערכת הקשב עם החברים מהצבא.
6: אז בפינתנו האהובה והמצחיקה גם צריך להגיד חברים מהצבא. אנחנו מפגישים על קו הטלפון שני אנשים שהם...
7: חברים מהצבא.
6: ממש כמנו.
7: אוקיי, עכשיו הבנתי.
6: אז ספר לנו את מי אנחנו מפגישים היום.
7: אנחנו פוגשים היום דוקטור לאוניד ליפשיץ ודוקטור סגי גלייטמן. סגי היה מפקד של לאוניד בקורס קצינים ראשונים. פרמדיקים, והיום לאוניד מנהל את המרפאה שסגי עובד בה.
6: איזה תהפוכה.
7: כן?
6: התהפכות.
7: ממש.
6: ונהפוך הוא.
7: טוב, נגיד לכם שלום.
9: שלום.
6: מה המצב?
9: שלום. אחלה.
6: עכשיו מי זה היה, שלום. לאוניד או סגי?
9: זה היה סגי, עכשיו זה לאוניד.
6: אז רגע, שכל אחד יגיד איזה משפט שנדע לזהות הקולות, לאוניד תתחיל.
9: אז ערב טוב לכולם. אני לאוניד.
6: לאוניד, מהמם. וסגי?
10: ערב טוב, סגי.
6: מהמם? אז עכשיו אנחנו יודעים ככה איך כל אחד נשמע. זה די דומה על קו הטלפון, אבל אנחנו ממש ננסה להבדיל. טוב, נראה לי נתחיל משכל אחד יספר קצת על עצמו, לא?
7: כן, בוא נשמע.
6: יאללה, לאוניד.
9: אז כמו שאמרתי, לאוניד, כיום אני מנהל מרפאה בבית שאן, בכללית. ופעם, כן, הייתי חניך בקורס קצינים, רופאים עולים, ולפני בדיוק 20 שנה, 2006, וסגי היה אחד המפקדים שלי.
6: סגי, אתה מאשר את הדברים?
10: מודה באשמה.
6: ספר באמת קצת על השירות הצבאי מנקודת מבט של המפקד.
10: אני באותו זמן הייתי פרמדיק, הייתי עתודאי פרמדיק, קצין רפואה בדוקיפת ובהמשך מפקד קורס פרמדיקים. ובאותו זמן, כששרתתי בבה"ד 10, גם חלק מהתפקידים שלי הייתי מפקד בקורסים של רופאים, של קציני רפואה. ושם הכרתי את לאוניד.
7: ומתי בעצם נפגשתם פעם ראשונה מאז השירות?
10: עכשיו, לפני חצי שנה.
6: כלומר, בזמן שהיית מפקד שלו, לא מן הסתם הייתם יכולים להיות חברים, אבל איך זכרת אותו, כאילו לטובה, הוא היה בעייתי, כאילו לספר לנו את הג'וס.
10: לא, לאוניד היה מהחברה הטובים, משקטים, עושים את מה שצריך, בלי בעיות מיוחדות.
6: נו, ולפעמים אבל, אתה יודע, אחרי שבן אדם מסיים לפקד, על החייל שלו, הם גם יכולים אחר כך להמשיך, לשתות איזה בירה, להיות חברים. אני מכירה את זה מחברים שלי, כל הזמן מספרים לי שהם יוצאים עם הממם שהיה להם, עם המק שהיה להם בטירונות. לא נוצר ביניכם איזה קשר ברבות השנים?
10: ריה, באותו זמן אני הייתי פרמדיק, אני די הרופא, עולה חדש בתחילת השירות. הייתה את התקופה בבה"ד 10 שעברנו ביחד, אבל לצערי, עם, את יודעת, הרבה מאוד חניכים, לא הצלחנו לשמור על קשר. עד עכשיו, שפתאום נפגשנו.
6: אז תארו לנו את הפגישה, אולי לאוניד.
7: אתם בעצם נפגשים במרפאה ששניכם עובדים בה היום. איך נראה הרגע הזה שאתם נפגשים?
9: נפגשנו פנים, מסתכל על סגי ופנים מוכרות לי. ואני מתחיל ככה לחפור בראש.
7: מאיפה הוא מוכר לי?
9: מאיפה הוא מוכר לי, בדיוק. נכנסתי לחדר, התחלתי לחפש בגוגל לפי השם, יש לי זיכרונות, בטוח הוא היה פרמדיק, ואיך שהוא נפגשנו אולי במיון בתורנויות. וואלה, פתאום אני רואה, כן, הוא היה פרמדיק. אני ממשיך לדבדף. וואלה, רופא. ואני בא כבר להגיד שלום, וגם זגי פוגש אותי, ואומר לי, אתה גם מוכר לי. ומפה לשם, איכשהו הגענו לבד עשר. וואלה, בינגו.
7: סגי, גם לך לקח רגע, או שזה היה ברור?
10: גם השם היה מוכר לי, וגם בפנים, ברגע שראיתי את לאוניד, כשנכנסתי בפעם הראשונה למרפאה בבית שען, והוא בא לקבל אותי בתור מנהל המרפאה, ישר הבנתי שאנחנו מכירים מאיפשהו. ובאותו ערב פתאום לאוניד שולח לי תמונה שלנו מהצבא, מאותו קורס, ואז נפל הסימון וכל הנוסטלגיה צפה.
7: זה מטורף, כמה שנים עוברות ולרגע לא זוכרים, בשנייה שקולטים איפה אתה מכיר את הבן אדם, פתאום הכל צף, כל הנוסטלגיה, כל החוויות שהיו לכן יחד.
10: ממש ככה.
6: איך זה היה אבל ההיפוך תפקידים הזה, שסגי בעצם אתה היית המפקד של לאוניד, ועכשיו אתה בא בעצם לעבוד במרפאה שלו, כאילו יצא לכם לדבר על הפזם אז, והפזם ההפוך בחיים האמיתיים?
9: אין לנו דיסטנס עכשיו.
6: אין, זהו, נשבר הדיסטנס. אין כל דיסטנס, מהמם. לא, סתם, אבל כאילו, ממש צמחה מזה חברות, או שזה לקח לזה רגע?
9: די ביחסים טובים. משהו סגי, אגב.
6: סגי.
10: כן, כן. אנחנו ביחסים מצוינים, ורק בונים את זה.
6: שומעים שאתה היית מפקד כי הוא מחכה לאישור שלך.
9: אני עדיין איפשהו מפחד.
6: הוצאנו את זה ממך, לאוניד, רציתי ג'וס. סתם. תגידו, הקשר שלכם היום הוא עוד מושתת מה שנקרא על החוויות האלה מהצבא, כאילו שכבר יש לכם נושא שיחה חדשים והחיים עכשיו יותר מעניינים.
10: גם וגם, אפשר לומר גם וגם. אנחנו מעלים את זה הרבה, את הזיכרונות והחוויות, ובעצם הבסיס המשותף הזה שאני חושב שהוא נפוץ לכל כך הרבה אנשים בארץ, חברים מהצבא, זה משהו שהוא כאילו ב-DNA של מדינת ישראל. כמובן שהיום יש לנו גם את העניינים שלנו, לאוניד עובד מאוד קשה לפתח את המרפאה ואת השירותים שאנחנו נותנים בבית שען, ואני במסגרת התפקיד שלי כקרדיולוג מנסה להשתלב בתוכניות שלו ולסייע בזה.
6: טוב, אנחנו נאחל לכם שתמשיכו ככה להתקרב ולצמוח ביחד. יש איזה תוכניות לעתיד, אני יודעת, ללכת לסרט, לשתות איזה בירה.
10: כבר שיחקנו באולינג ביחד.
6: אוקיי, אני מרגיש שאנחנו כאילו צופים בחברות שמתהווה. מתהווה עכשיו. תגידו, מתי בכלל נפגשתם פגישה מחודשת?
10: לפני חצי שנה.
6: זה באמת טרי כל הקטע.
10: כן, כן. ההתחדשות חייך, כן, לגמרי.
6: יאללה, אז אנחנו נאחל לכם שתמשיכו להתקרב, ושתחזרו לנו עוד שנתיים, כאילו ממש בסטיז.
10: תודה, תודה רבה.
9: נתודל, תודה רבה.
6: בחרתם לנו שיר מאוד מאוד יפה של כנסיית השכל, מי מספר לנו איזה שיר ולמה בחרתם?
9: אז שיר שגדלתי אותו בבה"ד 1, שעשיתי שירות סדיר בתור רופא, והשיר הזה ליווה אותי כמעט את כל השירות בבה"ד 1.
6: אתה יודע להגיד מה אהבת בו?
9: והחופשים תמיד ידעו איזה שיר אני אוהב, ואני אומר, כניסת השכלי, ידיים למעלה.
6: אז קודם כל, הצגת אותו בדרך מאוד אלגנטי, תגיד, אבל מה אהבת בו? כאילו, מה ריגש אותך בתקופה הזאת בחיים בתור עולה חדש?
9: הכל היה חדש, הכל. אבל חייב להגיד שבצבא בנה אותי. ובצבא פשוט הפכתי לישראלי.
7: והשיר הזה ממש לוחד את התקופה הזו, את התחושה הזו של ה...
9: מאוד. אני כל פעם, זאת אומרת, השיר הזה, פתאום אני, אופ, בבה"ד 1.
6: המפקד, מה אתה חושב? איך אתה חווה את זה?
7: יש אישור?
6: יש אישור, בדיוק.
10: לגמרי.
6: אז כנסיית השכל, ידיים למעלה.
7: כן.
6: וזה הזמן שלנו להגיד לכם, דוקטור לאוניד ליפשיץ ודוקטור סגי גלייטמן, תודה רבה לשניכם.
7: תודה רבה רבה.
6: תחזרו לנו עוד שנה וצפרו לנו שאתם חברים הכי טובים, טוב?
9: בעזרת השם.
6: יאללה, בואו נהנה מכנסיית השכל.
9: ביי.
6: ביי ביי.

0: טוב, אני לא חזרתי לצבא, כי הצבא שלי לא היה מתי שיצא אדם למעלה, אבל חזרתי לתיכון ולבית ספר.
1: כל אחד והזיכרונות שזה לוקח.
0: אבל העיקר שכנסיית השכל, אנשים שמחזרים אותנו בזמן.
1: ממש, ממש, ממש.
0: לוחדים את המקום והתקופה.
1: נכון.
0: טוב, עכשיו 9:43, אגב, ענייני זמנים. אתם על הקשב.
1: מגזין החיילים והחיילות.
0: תודה.
1: של גלי צהל.
0: כן. ואיתנו כתבנו שום הר צביקי, היום יום ד', וזה הזמן לפינת תרבות יום ד'.
2: תרבות יום ד'.
0: אז בפינתנו אנחנו מביאים לכם בכל סוף שבוע המלצות, במיוחד לחיילים מביניכם, שאולי, אולי, אולי יוצאים השבת הביתה, אולי גם נשארים בבסיס ורוצים ככה לאיזה בינג' טוב.
1: גם בבסיס אפשר לצרוך תרבות.
0: במיוחד הסופה שיש בינג' מאוד ראוי, ואני בטוחה ששום יתייחס לזה.
1: שום דואג לנו.
0: זהו, לא נספיילר יותר מדי, דבר.
3: טוב, אז שלום נוגה, שלום סלום, מה שלומכם?
0: מה שלומך?
3: אני בסדר גמור, והשבוע בפינה שלנו, המצאות שלנו ינו על שני דברים שאין אחד שלא אוהב, הופעות וחול.
1: וואו.
3: כל המצאות שלנו יהיו קשורות או להופעות או לחול, או גם להופעות וגם לחול.
0: הופעה בחול, ייי!
3: לא הופעה בחול, אנחנו רוצים שהדברים שחיילים שלנו יוכלו לעשות כבר סופה של קרוב.
0: מעניין.
3: גם שפה בארץ.
0: אתה יש פרקטי.
3: חד משמעית.
0: יאללה.
3: אז תחזיקו חזק, כי אנחנו מתחילים עם ההופעה הראשונה שלנו, וליתר דיוק, פסטיבל הופעות.
2: טלפון לכל את הסרי.
0: השיר הכי טוב בעולם.
1: בואי ניתן לו רגע.
0: וואו. שנייה.
1: וואו.
0: לא בא לי שזה
3: ייגמר. אז כן, מדובר בהופעה של האחד והיחיד, אושה כהן, שכבר נמצא כמה שבועות בראש המצד השבועי של תחנת האחות שלנו, גלגלת.
0: נכון, נכון.
1: גלגלת.
3: בדיוק. אבל זה לא הופעה רק שלו. אתמול נפתח פסטיבל סאונד פארק, פסטיבל מוזיקה מטורף באמפי באר שבע.
0: כמו סאונד פארק.
3: והוא נערך שלושה ימים, ובכל ערב מופיעים שני כוכבים ענקיים אחרים. אתמול הופיעו עודיה ובן צור. ברגעים אלו ממש, as we speak, מופיעים עומר אדם ולירן דנינו.
0: אופה! שילוב ראוי!
3: ומחר יופיעו עידן עמדי, וכמובן...
0: יו, זה שילוב עוד יותר טוב.
1: אושר כהן ועידן עמדי.
0: תקשיב, איזה שילוב. זה לא שילוב שהייתי צופה, אגב.
3: תראי מה זה, וגם בעצם יש להם שתי הופעות שונות, כל אחד מופיע משלו, אבל יש גם איזה חיבור קטן על הבמה, מעניין מאוד איך הוא ישמע, ונשארו ממש, ממש כמה כרטיסים.
0: איך אפשר? איך אפשר בכלל שישארו כרטיסים, חברים?
3: עכשיו.
0: מחפשים לעשות בסופש.
3: מושלם לפתוח את הסופש.
0: ללא ספק.
3: אבל יש לנו עוד המלצות בעצם. ומפסטיבל שמתקרב לסיומו, זה פסטיבל שרק מתחיל.
0: אופה. שם, היום הפצצת בבחירות המוזיקליות.
1: אני נגנב ממך. אני נגנב ממך, שם.
3: זה. ואני נגנב מפסטיבל סאנסט, שעומד להתחיל ביום שבת הקרוב.
0: כן, ייי!
3: זה פסטיבל שערך בחודשיים הקרובים באמפי מקס בראשון הציון, מה שהיה הלייב פארק בעבר.
0: זה לא איפה שנועה קירל הולכת להופיע?
3: זה איפה שנועה קירל הולכת להופיע.
0: אבל
3: ביום שבת הקרוב יגיעו באמת מיטב אומני ישראל, יהיו הופעות, בזה אחר זה יעלו להם תמיר בר שערך את פלד, עומרי סמדר שערך את ברי סחרוף,
0: שזה וואו,
3: וכמובן פול טנק שערך את נינט, ויש לי תחושה שאנחנו יודעים מה הם עומדים לשיר ביחד,
0: שזה כאילו זה. אבל אני יכולה להוסיף, להשוות ולהעלות, נינט הוציאה שיר חדש לפילתי רק אתמול, עם קליפ מאוד מעניין, ואני בטוחה שהיא תשיק אותו.
3: אז א', אני חושב גם
0: stay tuned,
3: אנחנו נראה ביום שבת. מי שרוצה לקנות כרטיסים כמובן יכול, אבל מי שרוצה לקבל כרטיסים בחינם, אין כסף, יכול להזין מחר לרדיו אקטיבי עם נוגה שלנו.
1: נוגה שחר.
3: וגם הגיע אלינו ליעד מאיר.
0: יש!
3: ותוכלו בעצם לעלות, לשחק משחקים, לדבר עם נוגה ועם ליעד, ואולי גם לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל.
0: תקשיב, זה הכי שווה בעולם.
1: רגע, מתי זה משודר? שלא נפספס?
3: מחר, יום חמישי.
0: ב-10 בלילה. יום חמישי.
3: אצלנו גלי צהל, חברים.
0: פותחים את הסופש.
3: אפשר לקנות, לקבל זוג כרטיסים, חברים, תאזינו.
0: ללא ספק, וגם מאוד מצחיק.
3: נכון מאוד. עכשיו, אני אמרתי שנהיה לתפר בין הופעות לבין חול. עכשיו, שואלים אותי שם, איפה החול? איפה החול?
1: עד עכשיו לא היה חול.
3: אז עכשיו אני אביא לכם משהו שהוא בדיוק על התפר בין השניים.
0: באמת הפתעת היום בשירים.
3: חברים, אני אמרתי פינה שווה, פינה שווה. ובואו נתחיל בקליק בייט. בילי אייליש מגיעה לישראל?
0: זה הקליק בייט.
3: זה הקליק בייט כמובן.
0: לא.
3: אז גם לא, גם זה לא לא וגם זה לא כן. מדובר בסרט שתיעל את ההופעה שלה בטור שאיתו הסתובבה בעולם בשנה האחרונה, והכניסה כרבע מיליארד דולר איתו, Hit Me Hard and Soft.
0: רגע, מהטור.
3: נכון, נכון.
0: לא מהסרט.
3: לא, לא מהטור.
0: אבל אולי גם הסרט.
3: אולי, זה היה הזמן לגלה. הוא מגיע לבתי הקולנוע בארץ ממש מחר.
0: יו. מה, זה אפשר ללכת לסינמה סיטי לראות?
3: לראות בעצם את כל ההופעה על המסך הגדול. מי שביים אגב את הסרט הזה, הוא באופן מפתיע זוכה אוסקר שיצר את אבטאר וטיטניק, ג'יימס קמרון, מביים את סרט ההופעה של בילי אייליש.
0: אולי הוא כזה מעריץ אותה.
3: אני, כמו כולנו בעצם.
0: אין מי שלא מעריץ.
3: גם יש בטכנולוגיה תלת מימד, שתוכלו לראות את זה, כאילו ממש אתם בשורה הראשונה של בילי.
0: יש משקפיים?
3: יש משקפיים.
0: באמת? יו, אני כל כך אוהבת את המשקפי תלת מימד האלה, וואי, מחזיר לילדות.
3: עכשיו, אני גם חייב להתוודות שבאופן אישי, אני הייתי באחת ההופעות של בילי אייליש בטור הזה.
0: יו, שום.
3: ואני אומר לכם, זה טור ששווה לראות, גם אם לא היה אופציה פיזית, לראות אותו למסך הגדול, חד משמעית. תעשו את זה, בבית הקולנוע הקרוב לביתכם.
1: השאלה אם אתה תלך לראות את הסרט למרות שהיית בהופעה.
3: חל משמעית, אין צל של ספק.
1: אז אם גם מי שהיה בהופעה הולך לראות את זה, אז על אחת כמה וכמה, בבקשה.
0: יפה אמרת, סולו.
3: תודה. אבל התחלנו את הפינה בעצם, נוגב הסולו היקרים, בזה שיש לא מעט חיים שסוגרים את השבת, או גם חיילה שסתם רוצים לנוח קצת. ובמיוחד בשבילם, מגיע אירוע טלוויזיוני מיוחד במינו, שישאיר אותנו באווירה החולית.
0: וואו, איזה בינג', איזה בינג', שום, זה פשוט תוכנית שאי אפשר להפסיק לצפות בה, באמת.
3: חברים, גמר המרוץ למיליון מגיע אלינו במוצאי שבת.
0: אני אגיד לך מי מתמודדים, איזי ודני.
3: אבא ובת.
0: אבא ובת, ויש לנו את עדי ואור.
3: זוג נשוי.
0: ויש לנו את חברים הכי טובים שאיך קוראים להם, איך קוראים להם?
3: תום ואלמור.
0: היי, רציתי לבד.
3: הכדורגלנים. זאת אומרת הפתעה שאלו הזוגות שמתמודדים בגמר.
0: איך שלומי ואסף הודחו?
3: תראו מה זה, ספוילר, ספוילר.
0: וואו, סליחה חברים.
3: רק אתמול חברים, מי שלא הספיק להשלים.
0: I'm sorry, גם אני לא הספקתי להשלים. אז אני איתכם באותה סירה.
3: אגיד שזו עונה שנחשבת מטורפת.
0: כן.
3: כי באמת, זו הפתעה ענקית שאלו הזוגות שהגיעו לגמר.
0: לא הכי פיזיים, אנשים מבוגרים.
3: לא רק זה, לרוב נגיד, כבר בסבב, כזה מקצה הראשון, אתה רואה מי הזוגות שמגיעים ראשונים, ואתה אומר, טוב, אלה מי שהגיעו בסוף לגמר. כל הזוגות האלה הגיעו כזה באמצע לקראת הסוף.
0: אורי ואיתי, מיטה ורון, מראה ערך כל, אפילו מאי ואיתי.
3: נכון.
0: אתה יודע מה התיאוריה שלי על זה? יש לי תיאוריה מאוד מאוד...
3: מה התיאוריה?
0: תקשיב, עבדתי עליה קשה. אני חושבת שבמרוץ הזה, בגלל שהיו כל כך הרבה משחקי חשיבה ודברים באמת מחוץ לקופסה ובאמת ברמה הכי גבוהה שיש, זה באמת הזוגות שהיו חברים הכי הכי טובים, עם הקשר הכי הכי הכי עמוק, אלה הזוגות שיגיעו לגמר.
3: נכון, נכון, למרות ששלומי ואסף שותחו ממש בחצי גמר, הגיעו רק שנה וחצי.
0: זה בדיוק מה שאני אומרת, בסוף הותחו. זה התיאוריה שלי, בסדר?
3: נכון, אבי עדיין מכובד. בכל אופן, מי יזכה בכל הדבר הזה, אנחנו נגלה באמת, באמת ביום ראשון, בעצם חילקו את הגמר לשני חלקים.
0: אני שונאת שהם עושים את זה.
3: חד משמעית, אבל החצי הראשון של הגמר יהיה ביום שבת. הוא הרגע מתרחש בארגנטינה.
0: Don't cry for me, ארגנטינה.
3: חד משמעית. עכשיו, לכבוד כל האירוע באמת מטורף הזה, הכנתי לכם משחק קטן, קטן, קטן.
1: משחקון.
0: יאללה, אנחנו אוהבים.
3: המרוץ למיליון בעצם זה הרבה יותר מרק המדינות והמשימות, זה ממש... תראו לנו פניני חוכמה בתרבות הישראלית.
0: תצפני.
3: באורך כל העשר עונות, עכשיו זו עונה עשירית, אם טעיתם.
0: מה, באמת?
3: אז אני מדקה לכם שלושה משפטים שנאמרו בעונות של המרוץ למיליון, ואתם יצטרכו לנחש מי אמר אותם.
0: איזה גובה יש לבובה?
3: זו ממש הדוגמה, בדיוק הדוגמה. אותה אמרה אלה כמובן בעונה הרביעית.
0: יו, חייבתי אותה.
3: היא בעצם אלה ובובה, הם היו אקסים.
0: והם חזרו אחר כך באול סטארס.
3: נכון מאוד, בעונה השמינית.
0: הם לא זכו בכלום.
3: עכשיו זה פשוט וקל. אני אומר משפט, מי אמר אותו?
1: אני יכול רק לשאול משהו לפני?
3: כמובן.
1: מותר להגיד שלא ראיתי? או שזה כאילו אני מנפץ?
3: אז לכל החיילים שהם כמו סולו ובאמת, עשו לא, משהו לא נכון לאורך השנים, הסופש זה ההזדמנות להשלים.
0: אתה רוצה להיות חלק מהעדר? אתה רוצה להרגיש שייך?
3: את כל עשרה עונות.
1: לא יודע, לא יודע.
0: אני אומרת לך שכן.
1: טוב, בסדר.
0: אוקיי.
3: אז בוא נתחיל במשפט הראשון. אני בעצם אגיד לכם אותו, תצטרכו לנחש מי אמר אותו, ואז נשמע אותו.
0: קודם אתה אומר.
3: נכון.
0: יאללה.
3: אודי, אני במעגל שלהם, אודי.
0: אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת.
3: נו, נו, נו, נו.
0: אני יודעת. זה היה זוג חברים, כמו אלמוג ותום.
3: נכון מאוד.
0: זה היה מהעונות האחרונות, לדעתי מהעונה הקודמת.
3: נכון מאוד.
0: אבל אני לא זוכרת איך קוראים להם.
3: קוראים להם אודי.
0: אודי לא ברור, כן, מי השני?
3: מתן, בואו נשמע אותו.
0: יו, אני לא הייתי זוכרת את זה.
3: תראה אחי אודי, תראה מה, איפה אני, אודי?
0: אני במעגל שלהם, אודי. תראה, זה אתה חייב להשלים, סולו.
3: חברים, בטיקטוק...
0: עוד אני במעגל שלהם, מושלם.
3: משפט, מה עונה האחרונה, הנה כבר רמז.
0: אוף, חשבתי שיהיה אחד של נטע ועומר, טוב אולי.
3: חברים, בואו אנחנו רק במשפט השני.
0: אוקיי, אוקיי.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא להגזים, לא להגזים חיים עם הנחש.
0: מי מפחד מנחשים בעונה הזאת? ספיר וספיר? לא, אדי ואור.
3: בואו נשמע, אולי תנחשי לפי הכל.
0: אה, נו, ברור שאני אנחש לפי הכל. בואו נשמע, בואו נשמע. אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, סמנטה וטום.
3: אופה, בואו נשמע.
0: יש, יש.
4: לא להגזים.
0: לא להגזים חיים.
4: לא להגזים חיים עם הנחש.
3: אנחנו נגיד לסולו וכל מי שלא צפה,
1: כן,
3: שבעצם היא הייתה צריכה לעשות קונג פו, תוך כדי שנחש עליה.
1: אוקיי.
3: ולכן כאשר שמו עליה נחש פשוט באמצע החיים, היא גיבה את התגובה הלגיטימית, לדעתי שכולנו היינו מגיבים ככה בדיוק.
0: אבל זה הכי גם סמנטה, מי תדע.
3: חד משמעית.
0: סמנטה היא כזאת. לא, לא, לא.
3: חיים, חיים.
0: חיים.
3: ובוא נבוא לדבר האחרון.
0: כן.
3: והוא רק שתי מילים.
5: מה נשמע? מה נשמע איתו?
6: כאילו, מה שתומכם?
3: לא כבר גילתנו, אבל אנחנו נראה לי יודעים מי זו מדובר.
0: נו מי זאת, נו די. נו די.
3: מה נשמע?
0: מה נשמע? אתה לא מכיר את זה?
1: מה נשמע?
0: תגיד איפה היית כל השנים?
1: מי אני?
0: לא, באמת? אתה לא מכיר את זה?
1: אני אמור להכיר את זה?
0: בטח, זה ימנון.
3: העונה השישית שם רוצה מיליון.
0: והטובה ביותר.
3: נטע ועומר ברזני, זוג אחים, התמודדו יחד, הגיעו למקום הרביעי באותה עונה, חזרו גם באולסטארס, והם אמרו, נטע אמרה כל העונות כל הזמן, מה נשמע, מה נשמע, מה נשמע, מה נשמע, זה הפכו את זה לרמיקס מרוב שהדעה כל כך פופולרי.
0: אני יודעת שהדעה שלי לא קובעת כלום, אבל לפי דעתי הם הזוג הכי טוב שהיה בתולדות המרוץ המיליון, מקום שני, יעל ויוסי, אלינה אמרתי את זה.
3: הם באמת אייקונים, אם אתם גם רוצים לעשות דירוג המרוץ המיליון, זה בדיוק הזמן בסופה שקרוב, כדי לעשות דירוג כל המתמועדים, כל העונות.
0: תעשו בינג'.
3: המצא מטורפת מאיתנו. באופן כללי, אז הם יוצאים פה הרבה מאוד המלצות לסופה, שייתנו לכם להרגיש, גם אם אתם רק תוראים, שהטיול הגדול קרב, ייתן לכם אווירה של חול, הופעות וזה, חברים, סופה תרבותי ומאוד כיפי, מצפה לנו.
0: לגמרי ככה, סולו, אתה תראה מרוץ המיליון.
1: אני מרגיש שהייתי פה לייצג את כל מי שלא ראה, אני מרגיש
3: שילך לקרוא את הסופה.
1: ושילך להשלים או לא להשלים, אבל נהנה מהמלצה.
0: לא, אנחנו נמשיך להידסקס על זה.
1: טוב, בסדר.
0: שום.
1: תודה.
0: תודה ענקי.
3: תודה רבה לכם.
1: איזה המלצות שוות.
0: כתב התרבות שלנו לגמרי. אני יודעת מה אני אעשה הסופש בתור נציגת הסוגרים.
1: אני לא יודע להחליט מרוב אפשרויות טובות.
0: טוב, אנחנו מסיימים בזאת את התוכנית שלנו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל הקשב. וזה הזמן להגיד תודה קודם כל לכתב התרבות, שוהם הר צבי.
1: תודה שוהם.
0: ולצוות היקר שלנו.
1: תודה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטיין, גידאי, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי אדם פייזר, תודה לך, נוגה שחר.
0: תודה לך, סולוגיה, והיה כיף מאוד.
1: תוכנית אחרונה, לשבוע.
0: זה היה כאילו קצת לחיים, יצא לך. תוכנית אחרונה.
1: לשבוע.
0: לשבוע. אנחנו נחזור להיות פה כתמיד ביום ראשון, בשעה 8-10, אז מקווים שתחזרו גם להיות איתנו. ואנחנו מסיימים עם כבר המרוץ למיליון, עם שיר שמספר על מרוץ לא פחות חשוב.
1: אין לי זמן.
0: המרוץ שכולנו רצים בו. אני רוצה ללכת לים. שרית חדד, האישה והאגדה. מרוץ החיים,
1: איזה חברים. איזה שיר, איזה שיר לסיים איתו.
0: כאלה אנחנו.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: השתחררתי!
2: מה עכשיו?
3: יוצאים מהבית של ההורים. איך אפשר למצוא דירה?
4: בקבוצות בפייסבוק, כל 10 דקות בערך, יש פוסט של דירה עם תמונות ומחיר, קצת מוטים, זאת של דירות.
2: ולמה שווה לשים לב בחוזה?
5: יש סעיף מאוד נפוץ שכתוב בו שהסוחר בדק את הדירה ומצא אותה מתאימה וראויה. אז פה כדאי להוסיף משפט, למעט מום או בלי נסתרים. כי אולי יש דברים שלא יכולתי לראות.
3: וכמה צריך לחסוך?
2: מה זה ערבות? שותפים או לבד?
3: לעצות ולפרקים נוספים, חפשו השתחררתי מה עכשיו ברשתות החברתיות של גלי צהל.
6: בוא שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם דורית ראובני ודודו זכאי. יורם רותם משוחח עם הזמרים לרגל מופעה מחדש, עם ביצועים בלעדיים וסיפורים מאחורי הקלעים על הימים בלהקה הצבאית.
7: שירקו אותנו נכון בגלל שהיה ויכוח על מסעית או אוטובוס, אנשים לא רצו לנסוע במסעית.
6: שבת, 7 בבוקר, גלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 10. שלום רב באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. לראשונה זה חודש צהל תקף בדחיה בבירות בניסיון לחסל את מפקד כוח רדואן. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: צהל תקף ברובע הדחיה בבירות את מלק בלוט, מפקד כוח רדואן של חיזבאללה ואחד מבחירי צמרת ארגון הטרור. בלוט שימש בתפקיד בשנתיים האחרונות והורה על הוצאת מתקפות רבות נגד כוחות צהל ויישובי הגליל. התקיפה בדחיה נחשבת חריגה למדי משום שישראל לא תקפה כבר חודש ימים במקום. הערכה בצהל היא שהוא לא שרד את ניסיון החיסול.
0: המסע ומתן לסיום המלחמה באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, האיראנים רוצים עסקה, לא נאפשר שיהיה להם נשק גרעיני.
2: We're doing very well in Iran. It's going very smoothly and we'll see what happens. They want to make a deal, they want to negotiate. In particular the Iranians, they're not getting anything through one way or the other. So they're out of business. And we'll see whether or not they are agreeing. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter.
0: הולך לנו טוב מאוד באיראן, מאוד חלק ונראה מה יקרה. הם רוצים לעשות עסקה ומסע ומתן. האיראנים לא מקבלים כלום אז אין להם עסקים, אז נראה אם הם יסכימו לעסקה. ואם לא יסכימו עכשיו, הם יסכימו בזמן הקרוב מאוד. כך טראמפ, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. שר התרבות והספורט מיקי זוהר הורה לעצור את כלל תקציבי אירועי הספרות שמקיימות עמותות ורשויות מקומיות ברחבי המדינה. לדברו, בעקבות השקת ספר של העיתונאי ופעיל השמאל ישראל פרי, הצפויה להיערך בסוף החודש במסגרת אירוע ספרות בתל אביב. השר זוהר אפורה על בחינת מדיניות הענקת התקציבים לאותם המוסדות. כתבת התרבות ליבי גיליים מציינת כי פרי התבטא בעבר מספר פעמים נגד חיילי צהל ונעצר בחשד להסתה לאלימות כששיבח מחבל. מהשר זוהר נמסר.
2: They are agreeing, and if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter.
0: הולך לנו טוב מאוד באיראן, מאוד חלק ונראה מה יקרה. הם רוצים לעשות עסקה ומסע ומתן. האיראנים לא מקבלים כלום אז אין להם עסקים, אז נראה אם הם יסכימו לעסקה. ואם לא יסכימו עכשיו, הם יסכימו בזמן הקרוב מאוד. כך טראמפ, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. שר התרבות והספורט מיקי זוהר הורה לעצור את כלל תקציבי אירועי הספרות שמקיימות עמותות ורשויות מקומיות ברחבי המדינה. לדברו, בעקבות השקת ספר של העיתונאי ופעיל השמאל ישראל פרי, הצפויה להיערך בסוף החודש במסגרת אירוע ספרות בתל אביב. השר זוהר אפורה על בחינת מדיניות הענקת התקציבים לאותם המוסדות. כתבת התרבות ליבי גיליים מציינת כי פרי התבטא בעבר מספר פעמים נגד חיילי צהל ונעצר בחשד להסתה לאלימות כששיבח מחבל. מהשר זוהר

0: ורשויות מקומיות ברחבי המדינה. לדברו, בעקבות השקת ספר של העיתונאי ופעיל השמאל ישראל פריי, הצפויה להאריך בסוף החודש במסגרת אירוע ספרות בתל אביב. השר זוהר אפורה על בחינת מדיניות הענקת התקציבים לאותם המוסדות. כתבת התרבות ליבי גילאי מציינת כי פריי התבטא בעבר מספר פעמים נגד חיילי צהל ונעצר בחשד להסתה לאלימות כששיבח מחבל. מהשר זוהר נמסר, אזרחי ישראל לא ישלמו מכיסם על אירוע מביש מהסוג הזה. אירוע שמהדהד תמיכה בטרור ופגיעה בחיילי צהל לא יקרה במשמרת שלי. כך שר התרבות והספורט. כדורגל מהבית העליון בליגת העל. מוליכת הטבלה ביתר ירושלים ניצחה 1-0 את הפועל תל אביב. הפועל באר שבע המדורגת שנייה גברה 1-0 על מכבי חיפה משער בדקה ה-90. הפער בין ביתר לבאר שבע עומד על נקודה אחת בלבד. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר כי בשעה זו מתחיל חצי גמר ליגת האלופות בין אלופת אירופה פריס סן ז'רמן לביירן מינכן. פריז מחזיקה ביתרון 5-4 מהמשחק הקודם. ומזג האוויר, מחר תורגש עלייה בטמפרטורות והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

ערב טוב לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית חיים של אחרים בהגשת ערן סבג, כפי ששודרה בשנה שעברה ב-19 באוגוסט. האזנה נעימה.

ומי ייתן וכבר נבשע מתקופה זעומה זו ולכן הלילה נוחז בשנים קדמוניות ונלך בעקבי יום זה 19 באוגוסט לפני 66 שנים 1959 הסתלק מעולמנו אחד מגדולי המשפיעים

המוזיקלית המודרנית, והוא הסתלק מן העולם הזה רגע לפני שכל זה קרה. זאת אומרת, האנשים שביקשו את ניגוניו של בליינד ווילי מקטל, עשו זאת לאחר שכבר לא היה בעולם. בליינד ווילי מקטל. נדבר על אודותיו, נשמע כמה שיותר מניגוניו. נתחיל ממש עם השנים הראשונות. בליינד ווילי מקטל החל להקליט ב-1927. וב-1928 הוא הקליט ניגון מקורי, לא, שיזכה, אחרי מותו כמובן, לביצועים מקצה ועד קצה, עם האולמן ברודרס כמובן, אבל כל הדור הזה של ה-60s ביקש מתישהו להבין מה קורה בניגון סטייטסבורו בלוז. סטייטסבורו בלוז של בליינד ווילי מקטל הוקלט לראשונה ב-1928. נפתח עם זה.

אבן שואבת. חלוץ. בוודאי בעולם המוזיקלי גם ימיו וסיפור חייו זה משהו באמת באמת מיוחד, אבל בעיקר המוזיקה והניגונים של בליינד ווילי מקטל, השפעה מכרעת הייתה לו על ההתפתחות

0: סטייטסבורו בלוז, זה הטיון הפותח 1928 לבליינד ווילי מקטל. שאר ההקלטות שנשמע הם משנים יותר מאוחרות. זו בחירה שעשיתי מכיוון שהאיכות המוזיקלית של ההקלטות ב-49, 50, 56 מהן נשמע, הן באמת מרוממות הנפש. אבל השנים הקדמוניות, כפי שאמרתי, 1927-28, תחילת ההקלטות של בליינד ווילי מקטל, אם כן, הלילה 66 שנים ללכתו מן העולם, זה תאריך ודאי, אם כי תאריך הוא לדתו, שנוי במחלוקת, יש אומרים 1898, אם כי הדעה המקובלת כבר היום, היא שהוא נולד ב-1903. בליינד ווילי מקטל, תחת שם אחר כמובן, ויליאם סמואל מקטייר, זה היה שמו, ויליאם סמואל מקטייר, נולד בג'ורג'יה, ליד תומסון ג'ורג'יה, באיזה קהילה קטנה, והולדתו החלה בקושי רב, הוא נולד עיוור בעין אחת, ובילדות מתקדמת איבד גם את ראייתו בעין השנייה, ולכן הוא למד בבית ספר לעיוורים בג'ורג'יה, בגילה, מגיל מאוד מאוד צעיר, כישרון למוזיקה, הוא בא ממשפחה מוזיקלית, גם אביו, כולם שם היו ככה נטו אל עולם המוזיקה, בן דודו, תומאס איי דורסי הגדול, אבל בבית הספר לעברים, לאחר שגילה כישרון למוזיקה, הוא התמחה גם בלימוד קריאה של תווים, של מוזיקה בברייל, והחליט לקשור נפשו בעולם המוזיקלי, כמו אבותיו ככל הנראה. אחרי שמתה עליו אמו בשנות ה-20, מוקדם יותר, גם אביו עזב את הבית כשהיה מאוד צעיר, אז אחרי מות אמו החל בליינד ווילי מקטל בחיי נדודים מוזיקליים, כמו לדבלי, בן אדם שעובר ממקום למקום ומנגן מרכולתו לא בהיכלות ולא באולמות, אלא בפינות רחוב, במסיבות קטנות, בכינוסים חברתיים, שם היה מזכיר את כישרון הנגינה המוזיקלי שלו. והוא לא ניגן רק בלוז, הוא ניגן כמעט כל מה שביקשו ממנו. רגטיים, ספיריטואל, גוספל, וכמובן בלוז. לאחר שלימד עצמו גיטרה, ומכיוון שהיה מנגן ברחובות, ממקומות פתוחים, הוא קלט שעדיף לו לנגן על גיטרה לא עם 6 מיתרים, אלא עם 12 מיתרים, מכיוון שהגיטרה בעלת 12 המיתרים היא גיטרה שנשמעת חזק יותר ולמרחוק, וזה נתן לו גם את הצליל המיוחד של הגיטרה שלו, וכמובן מעל הכל קולו הנבדל של בליינד ווילי מקטל, קול מאוד ברור, גם בהקלטות הראשונות, המוקדמות, כפי ששמענו זה עתה, אבל זה הולך לאורך כל היסטוריית ההקלטות של בליינד ווילי מקטל, תמיד שומעים מה הוא אומר. חד, ברור. וגם תביעת קול מאוד מיוחדת. טוב, 1949, אנחנו קופצים הרבה מאוד שנים קדימה, כדי לשמוע את הניגון. Soon this morning, יצא בתקליט Atlanta 12 string.
1: Soon this morning, baby,

Soon This Morning, מתוך התקליט Atlanta 12 String, הקלטות מ-1949, מן אפשר לומר הקלטות המאוחרות של בליינד ווילי מקטל, להבדיל מהרבה מאוד מן הבלוזיסטים שאנו משמיעים כאן, מן הדלטה למשל, ממיסיסיפי, לבליינד ווילי מקטל לא הייתה שום תקופת היעלמות, והוא אחד האנשים שהקליטו לאורך כל השנים, מ-1927, כמעט עד מותו, הקלטות האחרונות שלו הן ב-1956, 3 שנים טרם לכתו מן העולם, וגם הוא בכלל לא נהנה מן הפירות של תנועת תחיית הבלוז והפולק בארצות הברית של אמריקה, שהחלה בעיקר, שיא עוזה, עוצמתה, היה בשנות ה-60, והוא הסתלק ב-1959, זאת אומרת, כשהוא מת, רק נשים את זה על גשר הזמנים, מיסיסיפי פרד מקדאול רק התגלה, כן, ב-1959. אם כן, בליינד ווילי מקטל אמנם הקליט לאורך כל השנים, אבל לא היה שותף למהפכת הבלוז ולחזרה אל הרוטס מיוזיק בארצות הברית. וזהו דבר עיקרי שמבדילו ממוזיקאים רבים אחרים, כמו גם הסגנון המוזיקלי שלו וצורת השירה. בשנים שלפני מלחמת העולם השנייה, מה שנקרא pre-war blues, המושג הזה, מ-1927 עד תחילת המלחמה, או בעצם ההצטרפות של ארצות הברית למלחמת העולם השנייה, בשנים האלו הוא הקליט הרבה מאוד עבור כמה וכמה חברות תקליטים שונות, תחת שמות שונים, זה ענייני זכויות ותכפולת של תקליטים, לפעמים יכולנו למצוא את אותו תקליט תחת שמות אחרים, כך בליינד ווילי מקטל היה נקרא גם בליינד סמי, עבור חברה אחת, או ג'ורג'ה ביל, או הוט שוט ווילי, או בליינד ווילי, כל כינוי פה זה ממש טופ. ברל האוס סמי, וגם פיג אנד וויסל רד. בטח היו לו עוד שמות, אבל אלה השמות המתועדים לבליינד ווילי מקטל, בזמן שהוא מקליט לפני מלחמת העולם השנייה. ב-1934 נשא לאישה את רות' קייט וויליאמס, שתיזכר לימים, חיה ככה עד אמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת, אבל היא תיזכר בתור קייט מקטל. עליבא דאמת, היא גם הייתה מוזיקאית, היא ליוותה אותו בהופעות, בהופעות עד 1939, וגם בהקלטות. מדוע עד 1939? מכיוון שאז, בשנה ההיא, היא הפכה להיות אחות, מה קוראים באנגליזית? נרס. ועזבה את עולמות המוזיקה והבידור והשעשועים, למרות שאנחנו מדברים על בלוז, ואין זה שעשוע כלל ועיקר. בליינד ווילי מקטל, נשאר בתקליט, אטלנטה 12 סטרינג, נשמע את הניגון, Last Dime Blues.

Last Dime Blues, 1949, הקלטות המאוחרות של בליינד ווילי מקטייל, כפי שהופיעו בתקליט, אטלנטה 12 סטרינג, Last Dime Blues. ב-1940, שנה אחרי 1939 מן הסתם, הגיעו אל בליינד ווילי מקטייל, או בעצם קבעו איתו בחדר בבית מלון באטלנטה, ג'ורג'יה, שני אנשים מאוד מאוד חשובים, שמקומם קצת נפקד, מכיוון שהבן של הבן אדם שאני הולך להגיד, הוא ככה טרף את הקלפים. אביו של אלן לומקס, ג'ון לומקס, הוא ולא אחר, שהיה עורך את כל הפילד רקורדינגס שלו, עוד לפני שבנו החל במלאכתו האוקיינית. אז אם כן, ג'ון לומקס, יחד עם אמו של אלן לומקס, מי שהייתה אז אשתו, תמיד אשתו, היא רובי. טריל לומקס, שניהם הגיעו אל בליינד ווילי מקטייל, כפי שאמרתי באיזה חדר בבית מלון באטלנטה, ג'ורג'יה, והקליטו אותו עבור ספריית הקונגרס האמריקנית. במשך שעתיים גם שוחחו עמו ראיונות, וגם ביקשו ממנו לנגן כל מיני שירים, ואז בעצם הדגים בליינד ווילי מקטייל בפני ג'ון לומקס ורובי טריל לומקס את הכישרון הגדול שלו לנגן את כל הסגנונות. הוא לא היה אחוז איזה רדיקל שמבצע אך ורק אסכולה אחת. הוא ביצע, כפי שאמרתי, גם רגטיים, גם שירים בסגנון האיסט קוסט בלוז, מה קוראים פידמונט בלוז, גם גוספל, גם ספיריטואל וגם קאנטרי בלוז, שמהדהד את צלילי הדלטה של המיסיסיפי. מבחינת ג'ון לומקס ורובי, הם ראו בו את החוליה ההיסטורית המקשרת בין הבלוז הכפרי, הקאנטרי בלוז, מה שאנחנו קוראים, זה של ראשית המאה ה-20, לאותה מוזיקה מאוחרת יותר, מוזיקה יותר בידורית, פופולרית, הרגטיים והפידמונט. עבור שעתיים, הקלטה שמאוחר יותר יצאה בתורת התקליט, The Complete Library of Congress Recording, למרות שהיא לא מכילה את כל השעתיים, כבר אני אומר, זה שם מעט מחזיב. עבור הכינוס הזה של ההקלטה הוא קיבל $10, שזה בערך $140 של היום. זה הכל. קיבל $10 וחזר לביתו. ב-1940 זה היה, והוא תועד עבור ספריית הקונגרס. כמובן שהדברים לא ראו אור בשעתם, אלא רק מאוחר יותר, אחרי שבאמת התפרץ הבום הגדול של תנועת הבלוז ומוזיקת הפולק האמריקנית. נשאר ב-1949, בהקלטות האלו, ונשמע את הניגון. I got to cross the river. כמובן, River of Jordan. Blind Willie McTell.

I got to cross the river of Jordan. 1949, Blind Willie McTell. אמנם הקליט בערך מעל 120 ניגונים שונים, אבל לא נחל שום הצלחה מסחרית לאורך השנים, לאורך שנות ימיו וקיומו. כל פעם חוזים נדחו, למרות שהוא פעל בעצם ללא, באין מפריע, משנות ה-20 עד כמעט מותו. ואנחנו מדברים על שנות ה-30 וה-40 כשנים שקשה מאוד להקליט בהם בלוז, אין קהל, אף אחד לא רוצה לשמוע, אבל בליינד ווילי מקטל עובד. אמנם לא מתפרסם מקצה ועד קצה, אבל מצליח להקליט. דבר שגם כן מבדילו מבלוזיסטים רבים אחרים, מוזיקאים בני אותה תקופה. ידועה הדתו הגדולה של בוב דילן, לא רק של בוב דילן, בוודאי לא רק של בוב דילן. סטייטסבורו בלוז היה להיט של האולמן ברודרס, ומי לא ביצע את בליינד ווילי מקטל אחר לכתו בשנות ה-60. אבל ידועה ומפורסמת אהבתו הגדולה של בוב דילן לבליינד ווילי מקטל. הוא לא רק כתב עליו את השיר ב-1983, הקליט אותו, זה אאוטטייק מתקליטו אינפידלס, אם אתם זוכרים לבוב, אז יש את השיר על בליינד ווילי מקטל. בוב דילן, כך מונים החוקרים והמלומדות, מזכיר ביצירתו, בגוף יצירתו, לפחות 4 פעמים את בליינד ווילי מקטל. הן בשיר, גם ב-Highway 61 Revisited, גם באיזו הופעה שהוא ביצע שיר של בליינד ווילי מקטל, שנקרא Broke Down Engine, Blues, שיר מאוד חשוב. אז אם כן, אם בוב דילן אומר על בליינד ווילי מקטל, Nobody can sing the blues like Blind Willie McTell, מי אנו to blow it against the wind, שנעמוד ונאמר לא, הוא לא כזה גדול. בוב אמר. 1949, נשארים באותה שנה ובאותו תקליט כדי לשמוע את Broke Down Engine Blues. McTell.

Broke Down Engine Blues, הקלטה מ-1949 לבליינד ווילי מקטר. באותו מפגש בחדר בית מלון באטלנטה ג'ורג'יה, שם הקליטו ג'ון לומקס ורובי לומקס את בליינד ווילי מקטר, שואל ג'ון לומקס האב את מקטר, שאגב הגה את שמו מקטל, לכן יש כותבים את זה גם M-A-C-T-E-L-L ולא רק M-C-T-E-L-L. אם כן, שואל ג'ון לומקס את בליינד ווילי, שואל אותו האם יש לו שירים, וזה באמת כחוקרים שבאים מן החוץ, אז אפשר להבין גם את הרומנטיקה, את התפיסה הזו שרוצה לכפות הר כגיגית על המוזיקאי ולהכתיב לו את, את הפילוסופיה שלו בעצם, כדי שהיא תשרת גם את, את המאמץ של ההקלטה ואת הערך שלה, באחסון שלה במקרה הזה, בספריית הקונגרס האמריקנית. אז שואל ג'ון לומקס את בליינד ווילי מקטר, שמקליט בעבור $10 שעתיים מזמנו, האם יש לו שירים באמתחתו, מה שנקרא, כך מכנה את זה ג'ון לומקס, Complain Songs, כלומר שירי תלונה. זה בעצם ביטוי מעט קדום יותר למה שאנו מכנים כיום Protest Songs, כלומר האם יש לו שירים פוליטיים. ברצונו להבין האם בליינד ווילי מקטר שר שירים נניח נגד הסגרגציה, נגד העבדות, או בעד איזה מועמד לנשיאות האמריקנית. שומעים את זה בהקלטה, בליינד ווילי מקטר מתחמק מן השאלה הזו, עונה משהו לא ברור, הוא ממשיך הלאה. אבל ברור לגמרי שכל מרכולתו הייתה פרוטסט סונג של הקיום האנושי. ברור שנקודת מבטו על העולם היא של אדם אפרו-אמריקני שנולד בג'ורג'יה וחי גם באטלנטה ג'ורג'יה, איפה שם היה שלטון הסגרגציה וההפרדה הגזעית. לא רק שהוא אפרו-אמריקני, הוא גם סומה בדרכו. כל שיר נחצב מיום הקטנות אשר לו. ב-1949, עבור אותו תקליט, הקליט בליינד ווילי מקטר את הניגון שהוא יבצע לאורך השנים, ונקרא, Well, get ready, you got to die.

חידודין, You Got To Die, 1949, בליינד ווילי מקטר. אם כן, נעזוב כעת את 1949, נתקדם שנה אחת בלבד אל 1950, אל הקלטות שהקליט בליינד ווילי מקטר, תחת השם Pig and Whistle Red, זה היה הכינוי שלו, Pig and Whistle Red, זאת מכיוון שהוא עבד במקום של הסעדה, שנקרא Pig and Whistle, לכן הוא קיבל על עצמו את הכינוי הזה לצורך ההקלטות ב-1950. נשמע את שירו Savannah Mama.

כיוון שהוא לא ידע עד כמה גדול הוא הולך להיות לאחר מותו. בליינד ווילי מקטל חי חיים מאוד צנועים, חיי שוליים, כפי שאמרתי, ניגן ממש עד יום אחרון בפינות רחוב ובכינוסים משפחתיים, כל מיני מסיבות שהיו באזורו. כמובן נע ונד ממקום למקום עם הגיטרה שלו, 12 string guitar של בליינד ווילי מקטל. כמו כן, בריאות ואורח חיים שהכתיב בריאות רופפת, גם סבל מסוכרת, גם אהב את הטיפה המרה, כל אלה קיצרו ימיו לדאבון הלב. 1950, נשארים באותו תקליט, אותה שנה, נשמע את Love Changing Blues.

0: Love Changing Blues, Blind Willie McTell. ובגלל אורחות ימיו, המשיך לנגן ברחובות, כפי שאמרתי, בעיקר באטלנטה, ג'ורג'יה, בתקופה הזו, וב-1956, ממש במקרה, הוא ניגן לו ברחוב, ובעל חנות תקליטים בשם אדוארד רודס, ראה את מקטל מנגן, והזמינו אל החנות, אבל הוא לא כל כך הצליח לשכנע אותו, אז הוא פיתה אותו בתמורת בקבוק בורבן, מה לא תקבל את הבקבוק, אפילו לא $10, רק בוא רגע לחנות התקליטים, אני רוצה לשמוע אותך מנגן. נכנס החנותה, קיבל את בקבוק הבורבן, והקליט עבור אדוארד רודס, השקלטה פרטית, מה שנקרא, שיש שום ידיעה שהדבר הזה יקרה איתו משהו, הוא הקליט בחנות, י"ג שירים, 13 שירים שיהפכו להיות ההקלטה האחרונה של בליינד וולי מקטל, לכן לאחר מותו זה יצא בתורת התקליט Last Session. אז אם כן, אדוארד רודס יש לו זכויות, אמנם הוא לא נתן את המגיע לבליינד וולי מקטל עבור ההקלטות, מכיוון שהם יפרנסו ויחלקלו כל כך הרבה מוזיקאים לעתיד לבוא, סך הכל בקבוק בורבן, אבל בזכותו יש לנו את ה-Last Session של בליינד וולי מקטל. נשמע שני ניגונים. נפתח עם הניגון The Dying Crapshooters Blues, 1956, הקלטות אחרונות של בליינד וולי מקטל.
1: I started writing a song in 29. Well, I didn't finish it. I didn't finish it until 1932.

0: The Dying Crap Shooter Blues, שיר שכתב בליינד ווילי מקטל עבור חבר שלו שביקש ממנו שיכתוב את השיר הזה, בעצם נתן לו את קווי המתאר לחייו, אמר לו תכתוב שיר ותשיר אותו בלוויה שלי. וכך עשה בליינד ווילי מקטל. בשנים האחרונות, 1957-1959, ככל הנראה נטש בליינד ווילי מקטל את העיסוק המוזיקלי באופן מוחלט, מכיוון שעל פי העדויות הוא היה מטיף, פתאום נהיה פריצ'ר במונט זיון בפטיסט צ'רץ' באטלנטה. לא פחות. נשמע ניגון נוסף מן ההקלטות האחרונות, ה-Last Sessions של בליינד ווילי מקטל ב-1956, את הניגון Pal of Mine, שנכתב בימי מלחמת העולם הראשונה, על אלה שהלכו להילחם ומבוששים לשוב הביתה. Pal of Mine.
1: Now I'm gonna play another little number here. Back in World War One, 1917, 16, 17. But I like this little number, so I'm gonna play this little number.

0: עד כאן לעת עתה, בליינד ווילי מקטל, במלאת 66 שנים ללכתו מן העולם. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים בלילה זה, כל מי שהסתופף בצל המקלט. תודה רבה לאילן נתנזון על מלאכתה, ברוכים תהיו כולכם. נחתום עם ההמנון, שיר האהבה והערגה של בוב דילן, רוי יאיר, לבליינד ווילי מקטל. נסגור עמו המעגל.
1: האזנתם לתוכנית חיים של אחרים בהגשת ערן סבג. המשך האזנה נעימה וערב טוב.
2: Down the street the dogs are barking and the day is getting dark. As the night comes in a falling the dogs lose their bark. And the silent night will shatter from the sounds inside my mind. Isn't one too many mornings in a thousand miles behind.

0: is a restless, hungry feeling that don't mean no one no good. When everything I'm a saying, you can see.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
3: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
4: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
3: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, איתי זילבר עם 24 היום שהיה.
6: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. התרעת שב הופעלה ביישוב מיצד שבערי יהודה בשעה האחרונה מחשש לחדירת מחבלים. תושבי האזור יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים. לראשונה זה חודש צהל תקף בדחיה בבירות בניסיון לחסל את מפקד כוח רדואן, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
7: צהל תקף ברובע הדחיה בבירות את מלק בלוט, מפקד כוח רדואן של חיזבאללה ואחד מבחירי צמרת ארגון הטרור. בלוט שימש בתפקיד בשנתיים האחרונות והורה על הוצאת מתקפות רבות נגד כוחות צהל ויישובי הגליל. התקיפה בדחיה נחשבת חריגה למדי משום שישראל לא תקפה כבר חודש ימים במקום. הערכה בצהל היא שהוא לא שרד את ניסיון החיסול.
6: המסע ומתן לסיום המלחמה באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, האיראנים רוצים עסקה, לא נאפשר שיהיה להם נשק גרעיני.
8: We're doing very well in Iran. It's going very smoothly and we'll see what happens. They want to make a deal, they want to negotiate. In particular the Iranians, they're not getting anything through one way or the other, so they're out of business. And we'll see whether or not they are agreeing. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter.
6: הולך לנו טוב מאוד באיראן, מאוד חלק ונראה מה יקרה. הם רוצים לעשות עסקה ומסע ומתן. האיראנים לא מקבלים כלום, אז אין להם עסקים, אז נראה אם הם יסכימו לעסקה, ואם זה לא יקרה בזמן, ואם לא, זה יקרה בזמן הקרוב מאוד. כך טראמפ, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. שר התרבות והספורט מיקי זוהר הורה לעצור את כלל תקציבי אירועי הספרות שמקיימות עמותות ורשויות מקומיות ברחבי המדינה. לדבריו, בעקבות השקת ספר של העיתונאי ופעיל השמאל ישראל פריי, הצפויה להיערך בסוף החודש במסגרת אירוע ספרות בתל אביב. השר זוהר אפורה על בחינת מדיניות הענקת התקציבים לאותם המוסדות. כתבת התרבות ליבי גיליים מציינת כפרי התבטא בעבר מספר פעמים נגד חיילי צהל ונעצר בחשד להסתה לאלימות כששיבח מחבל. מהשר זוהר נמסר, אזרחי ישראל לא ישלמו מכיסם על אירוע מביש מהסוג הזה. אירוע שמעטה תמיכה בטרור ופגיעה בחיילי צהל לא יקרה במשמרת שלי. כך שר התרבות והספורט. כדורגל מחצי גמר ליגת האלופות. אלופת אירופה פריס סן ג'רמן מוליכה 1-0 על ביירן מינכן. בליגת העל בכדורגל מוליכת הטבלה ביתר ירושלים ניצחה 1-0 את הפועל תל אביב. הפועל באר שבע המדורגת שנייה והספורט מיקי זוהר הורה לעצור את כלל תקציבי אירועי הספרות שמקיימות עמותות ורשויות מקומיות ברחבי המדינה. לדבריו, בעקבות השקת ספר של העיתונאי ופעיל השמאל ישראל פריי, הצפויה להיערך בסוף החודש במסגרת אירוע ספרות בתל אביב. השר זוהר אפורה על בחינת מדיניות הענקת התקציבים לאותם המוסדות. כתבת התרבות ליבי גיליים מציינת כפרי התבטאות התבטא בעבר מספר פעמים נגד חיילי צהל ונעצר בחשד להסתה לאלימות כששי באח מחבל. מהשר זוהר נמסר, אזרחי ישראל לא ישלמו מכיסם על אירוע מביש מהסוג הזה. אירוע שמעטה תמיכה בטרור ופגיעה בחיילי צהל לא יקרה במשמרת שלי. כך שר התרבות והספורט. כדורגל מחצי גמר ליגת האלופות. אלופת אירופה פריס סן ג'רמן מוליכה 1-0 על ביירן מינכן. בליגת העל בכדורגל מוליכת הטבלה ביתר ירושלים ניצחה 1-0 את הפועל תל אביב. הפועל באר שבע מדורג

0: גלי צהל. יממה נוספת של מסע ומתן בין וושינגטון לטהרן הגיעה לסיומה עם שלל התבטאויות משני הצדדים. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, האם נרשמה התקדמות במגעים?
1: שלום לנוי, כן, תראי, התקדמות זו אולי מילה שהיא קצת גדולה למצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, אבל מה שכן אפשר לומר זה שאין מועד סופי לעסקה עם איראן. בוא נשמע את הדברים שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני זמן קצר.
2: And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons, you know, it's very simple. But now we're doing well, now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
1: אסור שאיראן תשיג נשק גרעיני, אם לא נשיג את מה שרצינו, נצטרך ללכת צעד גדול קדימה, אבל עם זאת, הם רוצים לעשות עסקה, ניהלנו שיחות טובות מאוד ב-44 השעות האחרונות, וייתכן מאוד שנגיע לעסקה, כך טראמפ. אז זה קצת מוקדם מדי להגיד שיש התפתחות משמעותית, אבל אנחנו כן נצטרך לחכות שהאיראנים והאמריקנים יחזרו וידברו, יחזרו בעצם לשולחן המסע ומתן, ואז נוכל לדעת אם יש התקדמות משמעותית.
0: תודה שקד. לראשונה זה חודש צהל תקף בדחיה בבירות בניסיון לחסל את מפקד כוח רדואן. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר עתה עם הפרטים מהתקיפה. לילה טוב אופרי.
3: לילה טוב לינוי. כן, צהל תקף ברובע הדחיה בבירות את מלק בלוט, מפקד כוח רדואן של חיזבאללה ואחד מבחירי צמרת ארגון הטרור. בלוט שימש בתפקיד בשנתיים האחרונות והורה על הוצאת מתקפות רבות נגד כוחות צהל ויישובי הגליל. התקיפה בדחיה נחשבת חריגה, שכן ישראל לא תקפה כבר חודש ימים במקום. הערכה בצהל היא שהוא לא שרד את ניסיון החיסול.
0: תודה, אופרי. ועכשיו לספורט. ערב עמוס בכדורגל מליגת העל ומליגת האלופות. ביתר ירושלים והפועל באר שבע שנמצאות במרוץ על פסגת ליגת העל הצליחו להשיג ניצחון מול יריבותיהן. ובחצי גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן עלתה לגמר על ביירן מינכן, וכתב הספורט יובל ישראל עובדה עם סיכום הערב בספורט. לילה טוב.
4: לילה טוב לינוי. בדיוק כפי שאמרת, פריס סן ז'רמן עם חצי גמר משוגע, 1-1 בסיום מול ביירן מינכן, אבל בזכות הניצחון המטורף שלהם 5-4 במשחק הקודם עם הפעילה לגמר ליגת האלופות, שם תפגוש את ארסנל, הגמר שאנחנו כל כך מחכים לו, פריס סן ז'רמן בפעם השנייה ברציפות, אלופת אירופה מכהנת, רוצה לעשות את זה בפעם השנייה, וארסנל אחרי 20 שנה מאז הפעם האחרונה שהיא עלתה לגמר, היא רוצה כל כך הפעם לקחת את התואר הזה, ויהיה לנו משחק מאוד מעניין שיתקיים ב-30 במאי. ועכשיו באמת אל ליגת העל שלנו, אל הבית העליון, הפלייאוף העליון, שביתר ירושלים ממשיכה במסע הקסם שלה מול בשביל לקחת את האליפות עם ניצחון 1-0 על הפועל תל אביב, קלו בדקה 45 אחרי איבוד כדור, ולמרות 10 שחקנים להפועל תל אביב היא הייתה מצוינת, אבל בסופו של דבר היום המזל הלך עם ביתר ירושלים, היא כרגע במקום הראשון במשחק נוסף האדומים נגד הירוקים, ממש כמו הבטיח, הפועל באר שבע מנצחת 1-0 את מכבי חיפה בדקה ה-90, אחרי באמת שער ששנוי במחלוקת, כי לא היה קרן שהוביל לשער של באר שבע, אבל היא מנצחת 1-0 שבוניסט בדקה ה-90, וביתר במקום השני רחוקה נקודה אחת מביתר ירושלים, אז יש לנו גם למה לצפות בדבר הזה, ועד כאן הספורט שלנו, לינוי.
0: תודה, יובל. עד כאן יומן חצות, ערכה אותנו תהל כהן, הפיקה איילה אהרוני, על הביצוע הטכני אדם פייזר ומיכל דביר, בפיקוח אילן גביש. מיד בגלי צהל ציפורי לילה מוזיקליות עם שמוליק נויפלד. ממני לינוי וובה ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב לכם, ציפורי לילה מוזיקליות, אנחנו בגלי צהל, בלייב כמובן, לכל מי ששואל וישאל, אז תדעו שאנחנו בלייב, וזה הכי כיף להיות פה בלייב. אז ככה אנחנו פותחים את, את סוף השבוע, כמו שאני תמיד אוהב להגיד במשפט הראשון של התוכנית, כי בעצם מתחיל סוף שבוע, מחר זה כבר יום חמישי, ויום חמישי זה תחילתו של סוף שבוע, כולם ככה מרגישים את שישי שבת, אז אנחנו אפשר להגיד שזה סוף שבוע, בעצם יום חמישי כבר התחיל, כי זה ב-12 בלילה, אז אנחנו כבר ב... ואני בסוף שבוע מכין לכם תמיד מוזיקה טובה, שאני חושב שהיא טובה ומעניינת ואחרת, שלא משמיעים הרבה ברדיו, ואני שמוליק נויפלד, ואני מקווה שאתם איתנו כרגיל. אתם תכתבו לי מה שאתם רוצים כרגיל באמצע התוכנית, ואנחנו מגיבים אליכם. היום יש לנו אורח מאוד מאוד מעניין. היום יש לנו אורח, חבר, איש מוזיקה, רותם שביט. מה שלומך?
1: בסדר, בסדר, מה נשמע?
0: בסדר גמור, בסדר גמור. רותם שביט הוא איש... קודם כל דיברנו קצת בחוץ שאתה בא מהמוזיקה כי אתה גם מנגן, אבל ברמה העקרונית אתה סמנכ"ל השיווק של פריסבי.
1: כן, זה מה שאני עושה.
0: זה מה שאתה עושה ביום.
1: מנגן בעבר, בעבר.
0: כן, וניגנת בעבר?
1: כן.
0: זה, אבל אני יודע שאתה מאוד מאוד אוהב מוזיקה. נכון. מאוד מכיר מוזיקה. אני נטעם במוזיקה. מוכחת את זה בבחירות שהבאת לנו, בתחנות המוזיקליות שהבאת, הן מצוינות. ויהיה מעניין, אז מה קורה? תספר ככה, מה לך ולמוזיקה? כאילו, מאיפה זה התחיל, החיידק?
1: תמיד היה, תמיד היה בכל מקום. תמיד הייתי עובר פה ברחוב, הולך קונה חומוס, חושב אולי יקראו לי יום אחד.
0: בגלי צהל. כן. אמרת לי בחוץ, כן. שרצית להיות פה.
1: כן.
0: מה, כחייל?
1: כמשהו, לשרת... כמשהו, איכשהו להיות פה.
0: להיות פה כמשהו.
1: משהו.
0: כן, גדול, גדול.
1: ולא, לא, לא הסתייע.
0: למה?
1: כי הייתי קרבי, איזושהי סיבה. באמת.
0: הבנתי.
1: כך יצא.
0: נו.
1: אז לא, לא יצא, עכשיו יוצא.
0: עכשיו יוצא.
1: כן.
0: יפה, זה פעם ראשונה שאתה מתראיין ברדיו.
1: היו כל מיני קטנים כאלה, אייטמים על איזה פרסומת או משהו שעשיתי, או דברים כאלה, אבל אף פעם, תמיד בתפקיד.
0: כן, אני מכיר...
1: אף פעם לא סתם.
0: למה הזמנתי את רותם שביט, אם אספר לכם?
1: הרבה שאלו אותי באמת.
0: מי שאל אותך?
1: כל מי שאמרתי לו, למה אתה?
0: שאלו אותך למה אתה?
1: כן.
0: אז אני אסביר.
1: נו.
0: אבל הם שומעים אלה ששאלו?
1: אני לא יודע, אני לא יודע.
0: בגלל שאני הזמנתי אותך, בגלל שאני יודע לזהות אנשים שאוהבים מוזיקה, מכירים מוזיקה ומבינים אותה, כי יצא לנו ככה לעבוד קצת בחיים האזרחיים, נקרא לזה, ואני תמיד ידעתי שאתה יודע לכוון מה אתה רוצה, וכאילו גם להגדיר במילים מה אתה רוצה, והזכרת לי שוב, אני אומר בחוץ, לפני השידור, שאתה ניגנת בס, נכון?
1: נכון.
0: ועוד עוד כמה כלים?
1: כן. כן.
0: אבל
1: כן,
0: אתה, כן. אתה במוזיקה ממש.
1: לא, אני לא יודע ממש.
0: מה זה
1: ממש? אבל גם... טוב, באמת שאלתי את עצמי למה, למה קראת.
0: בגלל שכאילו...
1: וגם, תמיד... אתה יודע, אתה, כמה שנים אתה מגיש את זה?
0: 12.
1: כל שבוע.
0: כמעט, כן.
1: נו, אז בסוף הגעת אליי.
0: אה, נגמרה הרשימה.
1: לא יודע, לא יודע.
0: מצוין, לא, אבל אני תמיד אוהב להביא אנשים שהם לאו דווקא, כאילו, לאו דווקא אנשים שבאים, תמיד באים לפה זמרים, במאים, אורחים, בעין, אבל גם אני מביא אנשים שהם יודעים להגיד ולדבר מוזיקה, ושהם לא עוסקים בזה ביום יום שלהם, כמוך.
1: טוב, יאללה, בוא נראה,
0: רגע, אבל איפה אתה פוגש מוזיקה ביום יום?
1: מה, כל הזמן?
0: לא, חוץ מזה שאתה נוסע לעבודה ואתה שומע וכולי, אבל
1: לא, אל תקטין בעבודה. את זה, דווקא לנסוע ולחזור, במיוחד שאני עובד רחוק, זה הרבה מאוד מוזיקה. שומע, עדיין שומע, בטח. שומע עם הילדים, שומע...
0: ונכון שמוזיקה בנסיעה, אתה יכול לזהות... אני כאילו היום עבדתי מזמרת חדשה, לא מוכרת. היא אמרה, אני מאוד אוהבת שירי נסיעה. אתה יודע להגיד, כאילו, אתה מרגיש מתי, באיזה מוזיקה שאתה אוהב, האוטו נוסע יותר טוב?
1: אני לא יודע, זו שאלה טובה, אבל אני כן יכול להגיד לך, שרוב זמן שאני נוהג, אני לבד.
0: אוקיי.
1: ואף אחד לא אומר לי תחליש.
0: מצוין. אוקיי.
1: והתחליש הזה...
0: אתה שומע בווליום?
1: תחליש זה מילה שאני...
0: לא.
1: סובל כל החיים. כן. תמיד תחליש.
0: כן.
1: באוטו אני לא מחליש.
0: אז אתה שומע בווליום?
1: בטח.
0: וואי.
1: מאוד.
0: טוב, אז בוא נתחיל. תחנה ראשונה.
1: יאללה.
0: בחרת בסטילי דן.
1: כן.
0: להקה מטורפת.
1: כן. הם חוזרים.
0: הם חוזרים.
1: עשו איזה קאמבק מטורף.
0: נכון. תסביר מה זה, או מי זה סטילי דן, ולמה בחרת?
1: סטילי דן היו בבית ככה בקלטות, הסתובבו, עוד מהאבא.
0: כן.
1: ולמי שגדל ככה בתחילת שנות ה-90, וסיאטל וגיטרות, זה לא היה מגניב. אף אחד לא הלך עם חולצה של סטילי דן.
0: כן.
1: היה בהם משהו חנוני מאוד, אפילו...
0: מתנשא.
1: מתנשא וחנוני.
0: כן, כן.
1: עד שאתה שומע את המילים.
0: כן.
1: שאי אפשר באמת להשמיע ברדיו, ולחשוב לעבר לזה שקט. לא יודע, ג'אז, זה כל כך מוקפד, אין שם טיפת חופש, לא יודע כמה ג'אז יש שם.
0: לא, אבל זה כאילו הרמוניות ג'אזיות. כאילו...
1: זה מורכב. כן. זה מורכב, אבל זה תמיד כל כך טוב, וכל נכון, כך מוקפד. נכון. ופתאום ספוטיפיי החזיר אותם.
0: נדבר על זה אחר כך.
1: נו,
0: אז בוא נשמע.
1: בוא נשמע.
0: יאללה,
1: בוא
0: סטילי דן, הבחירה הראשונה של רותם שביט, אז הנה זה.
1: 275 רמיקסים.
0: בדיוק. אחלה מוזיקה ללילה. אתה רואה, בחרת נכון את הגרוב, להתחיל תוכנית לילה עם גרוב כזה, זה כבר...
1: אתה מבין, נו,
0: יאללה. מרגישים ש... אתה יודע את העבודה.
1: צריך גשם, אבל.
0: מצוין.

0: נגמר בפייד אאוט.
1: כן, בכוונה.
0: כן, היום זה כבר לא... היום כשאני רוצה לסיים שיר בפייד אאוט, אומרים לי, לא, מה אתה עושה פייד אאוט? בוא נעשה סיום. נגמרה העונה של הפייד אאוט.
1: זהו,
0: אבל כאילו באמת, דיברנו כשהמיקרופון היה סגור, זה הרמוניות ג'אזיות, אבל אתה אומר זה, זה מאוד... אין חופש, נכון? אתה מרגיש שזה...
1: כלום, נראה לי כל מי שניגן שם היה בפחד אלוהים.
0: למה?
1: כי הכל כל כך כזה...
0: טייט.
1: טייט בול, מוקפד, כמו שצריך. כנסות, עפו שם.
0: למי שזז.
1: כן.
0: כנסות.
1: כן.
0: מה זאת אומרת?
1: אתה רואה שהם מאוד מאוד... הם לא משחקים. הכל מאוד מאוד רציני.
0: כן, הם קשורים, נגנים ידיים קשורים.
1: כן, כן, ופתאום שומעים אותם חזרה. פתאום זה חזר.
0: כן. תספר על זה קצת.
1: אני חושב שיש כמה מקרים כאלה, תמיד מספרים על, על קייט בוש שפתאום חזרה, בגלל הסדרה.
0: כן.
1: עם Stranger Things. ואני לא יודע, פתאום הלבישו עליהם סגנון יאכט רוק, שהם לא ידעו שהם כאלה ועשו על זה סרט דוקומנטרי.
0: כן.
1: ופתאום הם חזרו ופתאום שומעים אותם. נחמד.
0: אמריקאי כאילו, זה כאילו שור מאוד שונה מה ששם שם באמריקה.
1: מהיום.
0: כן. מאוד.
1: כן, אבל היום כל כך, כל אחד מוצא את המוזיקה שלו, יותר קל היום.
0: כאילו קשה לך שאין מוזיקה כזאת ברדיו, בארץ?
1: אני לא יודע.
0: אתה לא שומע רדיו.
1: אני שומע רדיו.
0: כן.
1: אני שומע רדיו, אני שומע בבוקר רדיו, אני שומע גם לפעמים בדרך חזרה. אני שומע גם מספוטיפיי, אני לא ויתרתי על הרדיו. עדיין שומע.
0: ונגיד כאילו ההיכרות שלך עם מגוון כזה של מוזיקה בתוך עבודה שאתה עושה, אז כאילו היא, מה, זה יתרון גדול, אתה כאילו יודע להבחן או להגיד, למשל אתה נגיד נותן בריף של, שאתה רוצה לעשות סרט, שאתה רוצה להגיד משהו בעבודה שקשור למוזיקה, היתרון של, של בן אדם שיודע ומכיר, אתה מרגיש אותו?
1: אני לא בטוח. אני לא בטוח, אני גם לא חושב שזה ניצול הזמן הכי טוב שלי בתור מה שאני עושה. אני תמיד אברח לזה, כי זה כיף לי.
0: כן.
1: אבל אני חושב שבאופן טבעי עדיף לתת לאיש מקצוע וללכת להתעסק בדברים אחרים. אבל זה כיף, כאילו, אני לא יכול לשחרר את זה.
0: כאילו, זה התחיל. אמרת כאילו, משהו זרקת על אבא, כאילו, מבית אבא, נכון? כאילו, מאז שהיית ילד היית...
1: כן, כן, בטח.
0: תספר קצת.
1: גם
0: מה שמעת בבית?
1: כשאתה גדל בככה שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אז רדיו תמיד פתוח. רדיו תמיד פתוח, ושומעים ציפורלה בלילה.
0: וואלה.
1: כן, מה היה? דני רובס, גל אוחובסקי היה, והפסקת 10 לפני. רדיו תמיד קיים.
0: כן.
1: ואחות גדולה שככה מלמדת אותך מוזיקה.
0: מה, היא נגנה?
1: לא, שמעה.
0: שמעה.
1: שמעה. האזינה.
0: אז מה, איך היא לימדה אותך? מה היא אמרה לך?
1: אתה שומע, מה ששומעים. מגיעות כל מיני קלטות.
0: כן.
1: אחר כך מגיעים דיסקים.
0: קסטות.
1: כן, קסטות. אחר כך מגיעים דיסקים.
0: כן.
1: ואחר כך כל הכסף שלך הולך לדיסקים. כל הכסף.
0: תספר לי על זה.
1: זה היה 40 שקל.
0: כן.
1: זה היה המון כסף, אז 40 שקל.
0: נכון.
1: והכל הלך לדיסקים.
0: נכון.
1: הכל.
0: אתה יודע שאני פעם, כשנסעתי ללמוד מוזיקה בניו יורק, לא היה טאוור רקורדס בארץ. למאזיננו נגיד שטאוור רקורדס זה חנות שמכרה הרבה מאוד שנים פה בארץ. דיסקים. לא היה טאוור רקורדס, ואני גדלתי במקור באקו. הייתה חנות אחת שקראו לה נאווה, והם היו שם מוכרים תקליטים. לא ידעתי מה זה דיסקים, אתה יודע, גמרתי ללמוד ברימון, וזה קצת תקליטים, אתה יודע, ואז נסעתי ללמוד בניו יורק, ראיתי טאוור רקורדס. נכנסתי לחנות, הייתי בשוק. והשוק הראשון זה לראות את הגודל של החנות, ואז השוק השני שגרם לי לצאת מהחנות ולהתקשר לאשתי בארץ, ולהגיד לה שאני בהלם, זה להבין שטאור רקורד זה 3 קומות, שקומה ראשונה הייתה, בבייסמנט היה קלאסי, רק מחלקה קלאסית, בקומת המרכז היה, אתה יודע, פולק, כאילו מוזיקה, ולמעלה, הקומה העליונה הייתה ג'אז. עכשיו, הייתי בשוק, זאת אומרת, אני עובר, אני רואה שם אמנים, ואני בכלל לא יודע מי הם. אתה יודע, כמויות, אתה יודע, אמרתי, בוא נה, מה באתי לי?
1: בכל אקו לא היה כל כך הרבה תקליטים.
0: בכל אקו. מצוין, כן. בוא נדבר טיפה על מוזיקה ישראלית.
1: כן.
0: הצגנה את תחנתך הבאה.
1: זה יהודית רביץ, אבל זה ככה מתי כספי.
0: זה מתי כספי, אחרי זה יהודית רביץ, לא?
1: כן, לא יודע. לא יודע.
0: דיברנו על זה בטלפון.
1: לא יודע, זה... רציתי משהו של מתי כספי, אבל יש לי ככה... לא נעים להגיד, אבל אני לא מת על ההגשה שלו.
0: אנחנו חלוקים פה מאוד.
1: תכף נריב, אבל לקח לי הרבה שנים גם להודות בזה. ואני חושב שדווקא השיר שבחרתי, אני חושב שהוא השיא של השיא של השיא. שרק צריך את יהודית רביץ לשיר בשביל שזה יגיע כל כך גבוה. והיא שרה את זה כל כך ככה, בלי להתאמץ, בקלות. ואז פתאום באמצע נגמרות לה המילים, והיא עוברת לשיר בעצמה את הסולו.
0: כן. שמתי כספי כתב.
1: בטח. אני חושב שגם מפיק.
0: ברור.
1: בסדר.
0: אבל?
1: אבל היא שרה.
0: אני כאילו ארוס על מתי כספי על איך שהוא שר, אתה יודע. אנחנו יכולים עכשיו לפתוח שעה של ויכוח. אבל אין ספק שזה ביצוע נהדר. אנחנו מדברים על לקחת את ידי בידך, נכון?
1: כן. זה אפילו רקיד. אתה יכול לרקוד לשיר של מתי כספי?
0: כן. מה, רגעי? וכל מיני דברים כאלה של דור אמריקה, כל הלטים שעושה, בוודאי שאתה יכול לרקוד. ארץ טרופית יפה.
1: תראה לי אחר כך, אני לא...
0: אני אראה לך, תכף נסגור מיקרופון ואז אני ארקוד. יאללה, יהודית רביץ. אנחנו עם רותם שביט. יהודית רביץ ומתי כספי.

0: איזה מושלם.
1: שיר טוב.
0: לא רע.
1: שמע.
0: איזה ביצוע.
1: לא משנה, תיפול עליו ברדיו, תישאר עד הסוף.
0: אתה לא יכול לזוז ממנו.
1: אי אפשר.
0: מה תיכעס פעימה? אתה אומר לי דוד. נשאר, אני, אתה יודע, אני ארוס על לי דוד, אין פה, ברור, שלא יהיה פה אי הבנה. אבל בשירים של מתי, בעיניי, לא משנה מי שזיכרונו לברכה. לא משנה מי מבצע אותם, אתה שומע אותו, אתה שומע את ההרמוניות, את הגישה הריתמית, את כל מה שהוא נותן, וגם את ההקפדה על כל צליל וכל תו. דיברת על סטילי דן, סטילי דן שנגנו שם ידיים קשורות. אתה יודע מה זה לנגן עם מתי כספי? זה, אתה יודע, זה לרעוד. בן אדם בחדר הוא, אתה יודע, רק המבט. על כל צליל, הוא מכיר נגנים שעבדו איתו.
1: שומעים, שומעים את הפחד.
0: מה לעשות? זה לא, לא, אבל זה לא פחד, זה לא לשמוע, אני לא מסכים.
1: לא, זה בסדר, כן. בסדר גמור.
0: לא, אתה שומע את, את הכבוד ואת הריספקט לכל הפקה של כל צליל. הכל חייב להיות במקום. אתה יודע, זה לא אומר שזה מוזיקה צריך חפף, נגיד בניתוח, רופא לא יכול חפף. כי אתה יודע, חולה על השולחן.
1: לא מקובל.
0: בבית משפט, העורך דין לא יכול לחפף.
1: לא כדאי.
0: לא כדאי. וגם פה, לא צריך, בקיצור זה... אלוויס קוסטלו, עברנו הלאה.
1: כן.
0: אה, לא, רצית ברדה ג'ונסון.
1: כן, פשוט נראה לי ממשיך יותר טוב את השיר הקונה.
0: תסביר את בחירתך.
1: יש... אתה אוסף כל מיני מורים למוזיקה שהם למדים אותך שירים, ואחד מהם גם היה טרנטינו. ועדיין, שתמיד מציג לך שירים שלא היית מגיע להם בשום צורה, היה מין ספוטיפיי כזה של פעם. והשיר דווקא לא בביצוע הזה, בביצוע המקורי שלו, הוא בג'קי בראון, לא מהסרטים המפורסמים יותר שלו, אבל עם פסקול מדהים, והשיר הזה נמצא שם.
0: כן.
1: ואחר נכון. כך הגעתי לביצוע הזה, המופלא, המופלא, המופלא, שנהיה... הגעתי אליו גם בגיל מאוד מאוחר. תשמע, אני מת על השיר הזה. אי אפשר, גם כל פעם אני מוצא בו עוד איזה משהו, יש בו כזה אושר.
0: בכל ההזנה.
1: כן.
0: אז כאילו, איך אתה מקשיב לשירים? מה אתה... אתה נהנה כשאתה מקשיב, או שאתה סובל, בסוגריים כמוני?
1: אין, למה שאני אסבול? זה לא עבודה שלי.
0: הבנתי. אז אני סובל בגלל שזה עבודה שלי?
1: נראה לי. כן, כי אתה כמו תואם של יין, אתה לא נהנה. אתה תואם כל דבר, אני שומע מוזיקה, לא מסובך.
0: באוטו.
1: באוטו, בבית, אם לא אומרים לי תחליש.
0: בלי תחליש.
1: כן. אומרים אבל.
0: אומרים לך בבית תחליש?
1: תמיד.
0: ומה אתה עושה?
1: מחליש.
0: מחליש?
1: כן.
0: אצלי לא. אני לא מחליש להם.
1: אתה לא מחליש לילדים של... למי אתה לא מחליש?
0: לאשתי, לילדים.
1: שאתה שומע.
0: כן.
1: בסדר, נו.
0: אשתי כאילו ראה... אשתי ראה אותי רק מדליק את, את המערכת, היא כבר עושה לי ששש... עוד לא התחיל, עוד לא השיר בכלל, היא כבר עומד לי, תנמיך.
1: טוב, אני כבר גרוש פעם אחת, אני כבר לא משחק.
0: בגלל התחליש?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא קשור, שיחה אחרת. אבל אני עכשיו עושה, אומרים לי תחליש, אני מחליש.
0: אתה מחליש.
1: ישר. מחליש לפני שאומרים.
0: יפה, יאללה, בוא נשמע. גדול נשמע זה. בחירה פצצה.

0: תגיד.
1: עוד פייד.
0: רציתי להגיד את זה.
1: כן, שיהיה קל.
0: מה קורה פה עם הפיידים?
1: שיהיה קל, שהכל, תודה.
0: כן, למה צריך לחפש סוף לשיר?
1: לא צריך להתאמץ.
0: כן, אחד מהדברים הכי קשים לעשות בשיר זה סוף, אתה יודע.
1: אז פעם היו מחלישים.
0: כן, מחלישים עד שזה זה. תגיד, מה אתה אומר על המוזיקה היום?
1: מה הבעיה?
0: מה אתה אוהב? מה הבעיה? אהבתי.
1: לא, זה ישמע לך מוזר, כי תמיד אני אגיד מילה, אני אוהב קאנטרי, שזה משהו שלא האמנתי בחיים שאני אוהב.
0: סיפרת לי שזה חוזר.
1: אני לא יודע למה, קודם כל זה חוזר.
0: לא ידעתי.
1: ואתה מגיע לארצות הברית, אתה מגלה שחצי מהארץ הגדולה הזאת לא שומעת רוק, שומעים קאנטרי. ויש להם את התחנות שלהם, ואת החנויות שלהם, ואת המדינות שלהם, וזה מה שהם שומעים. ויש שם המון דברים טובים מאוד. מאוד. וקאנטרי אינדי, וקאנטרי גותי, וקאנטרי אינטלקטואלי, ויחסית, אני מקווה שאני אעבור את זה בשלום לשיממון שיש עכשיו ברוק האמריקאי.
0: כן.
1: יש המון המון דברים שקורים דווקא בקאנטרי. אולי גם יש איזה אנטי-ווק עכשיו שקצת חוזר יותר לקארבויז ולמוזיקה אחרת קצת. גם תמיד יש להם את הנגנים הכי טובים, הכי הכי טובים. הכל נשמע שם כזה פגז. אז אני פתאום שומע את עצמי, שומע קאנטרי, נוסע בפקק
0: באיילון.
1: באיילון במקרה הטוב, אתה יודע, אני, אתה יודע, חווה ושומע קאנטרי.
0: באמת. אז רגע, שנייה, אבל כאילו שאלתי אותך על המוזיקה הישראלית, אם אפשר להגיד, של היום. אתה אוהב להקשיב למוזיקה הישראלית של היום?
1: אני מת על נונו.
0: אופה, גם אני.
1: מת עליה. מת עליה.
0: תותחית, אה?
1: מה זה תותחית?
0: שמעת את האלבום החדש?
1: לא שמעתי אלבום, אני לא יודע להגיד לך כמה זמן.
0: אוקיי.
1: לא יצא לי להאזין לאלבום, אבל שומע שגם יש ברדיו. היא מדהימה. הכל. איך שהיא שרה, איך שהיא מלחינה, מילים. כן, אז מה? מת עליה.
0: ומוזיקה המתיכונית אתה שומע? פחות.
1: פחות. פחות.
0: וכשאתה מקשיב למוזיקה, נגיד, לא משנה, קאנטרי או נונו, אתה האוזן שלך הולכת קודם כל למלודיה, הפקה, או טקסט?
1: נראה לי טקסט, אבל זה גם נורא נורא תלוי.
0: גדול.
1: זה מאוד תלוי במוזיקה. זה מאוד תלוי במוזיקה ובהגשה, לפעמים. יש, נו, אתה שומע את המילים שלה, היא גם נורא מצחיקה. אתה חיה, זה כמו לשמוע הופעה.
0: נכון.
1: יש שירים אחרים.
0: שנונה.
1: סטילי דן, ששמענו בהתחלה, כמה פעמים שמעת את השירים שלהם, אני מניח שחלקם לא שמת לב למילים בכלל. מתחברות קצת.
0: כן, בגלל ששם אתה מחפש את ה...
1: כי אתה מאופנת מהמוזיקה.
0: נכון. אתה מקשיב לטקסטים.
1: הם עושים את זה גם בארמומיות גדולה, כי הטקסטים שלהם הם לא עוברים בקלות.
0: נכון. מלנכולי משהו.
1: טיילים שם על כל מיני קצוות שעם מוזיקה אחרת זה לא היה עובר.
0: גם התחנה הבאה שלך יש שם עניין מלנכולי כלשהו.
1: כן, שיר מלחמה.
0: פוקלנד.
1: כן.
0: נכון.
1: שיר מלחמה, מלחמה והרווח שלצידה.
0: אז אתה בוחר עכשיו שאני אומר לך, תביא שישה שירים, אתה מגיע לשיר הזה של אלוויס קוסטלו.
1: כן.
0: למה? כאילו מה?
1: תשמע, קודם כל...
0: כי שמעת אותו פעם?
1: לא, שנייה, אמרת שישה שירים, הייתי צריך לעשות פה סינון מאוד רציני, כי בדרך כלל אני יותר קסחן.
0: כולם אומרים את זה.
1: וזה שעות שאי אפשר, הייתי צריך להיות ככה בלילה. וחוץ מזה, יש משהו בפורמט של תוכנית לילה למי שגדל בשנים ושמע את המוזיקה הזאת בלילה.
0: בדיוק.
1: ושיפ בילדינג ורוברט ווייט ושלטו בתוכניות האלה.
0: נכון.
1: וכן, והשיר הזה התחבר לי. וגם החצוצרה שם בסוף.
0: בלדה מטורפת, עם סולו חצוצרה, לא זוכר מי מנגן אותו, אני חושב.
1: זה צ'טבקר.
0: לא, צ'טבקר מנגן את החצוצרה? לא בטוח, כן?
1: אני חושב.
0: כן?
1: אין פה כזה מישהו שבודק?
0: אני אבדוק תכף.
1: מיד נבדוק.
0: מיד נבדוק.
1: או שזה הוא, או שזה מישהו שמאוד מאוד רוצה להישמע כמו.
0: כן, אני אבדוק תכף.
1: טוב.
0: אז הנה אלוויס קוסטלו. אנחנו עם רותם שביט, בחירות מוזיקליות. וואו. שאלת עוד למה אני מביא אותך לתוכנית. תראה מה הבאת פה, חביבי. מוזיקה שלא שמעתי שנים.
1: הכל אני כתבתי.
0: את מה? אוקיי, יאללה, הולכים על זה. ביותר של התקופה.
1: זה לא ביותר?
0: לא. דיק שבע.
1: זה באמת...
0: זה לא דייק שבע.
1: אבל זה לא רץ, סנטר, זה משהו...
0: לא, תכף אני אגיד לך, כן.

יש התראות צבע אדום בקו האימות, מרגליות ומנרה. אני חוזר, יש התראות צבע אדום בקו האימות, במרגליות ובמנרה.

0: נאלצנו לקטוע את היופי הזה בגלל ההתראות, אבל מקווה שהכל בסדר. אז באמת כאילו גם בבית, נגיד שאתה אתה שומע קאנטרי, אתה שומע...
1: לא, זה ממש תחליש, זה אחד התחלישים הראשונים ש... זה סוגה שמקבלת תחליש מהר מאוד, כן.
0: אז כאילו, ולא, אתה לא שומע פופ או נגיד סתם בילי אייליש, דברים כאלה, אתה שומע? מעניין אותי.
1: לא, בילי אייליש דווקא כן.
0: אתה אוהב, אוקיי. אז מה אתה שומע היום באמת?
1: דווקא כן. לא, אבל אני דווקא רוצה לדבר על מה שנשמע עכשיו, כי...
0: על הבא?
1: כן, ראיתי לא מזמן תמונה של אדם לוין, ממרון, ראית איך הוא נראה?
0: ברור.
1: עכשיו, מי שנשמע עכשיו הוא כבר יותר גדול מאדם לוין.
0: כן.
1: קריס טייפלטון, שהוא זמר קאנטרי, הוא כנראה, לא יודע איך מודדים, אבל כן. הוא כנראה המוזיקאי הכי חשוב בארצות הברית עכשיו.
0: נכון.
1: כולל גם כל מיני קרוס אוברים, הופיע בסאטרדיי נייט לייב בשביל אמן קאנטרי, זה לא טריוויאלי. אבל ראית איך אדם לוין נראה.
0: כן.
1: קריס טייפלטון נראה כאילו יש לו מעשנה.
0: באמת?
1: כן, נראה כמו מישהו שאתה יודע, ממנגל החבר'ה. הוא לא נראה כמו אומן, הוא לא נראה, הוא נראה כמו מישהו שאתה רוצה להיות חבר שלו כזה. שמנמן כזה, עם זקן, עם כובע. אתה אף פעם לא יודע להגדיר, רגע, זה קאנטרי, זה רוק דרומי, מה זה בדיוק, זה בלוז קצת. זה קאנטרי, הוא נשוויל, אבל שאתה שומע אותו, ויש לו תמיד, אמרתי, נגנים, הכל נשמע, פגז. ואז פתאום אתה שמעתי שיר אחד שלו, ויאללה לספוטיפיי, ופתאום אתה רואה שעות של הנאה, עוד ועוד ועוד ועוד. וזה משהו אחר. אז אתה רואה תמיד, הכל כזה שחור לבן. אני שונא קאנטרי. אתה לא שונא קאנטרי, אתה מגלה לעת זקנה, שיש שם דברים מאוד מאוד יפים. כן. במיוחד עכשיו.
0: אני קשה לי עם קאנטרי.
1: אתה רואה? הנה, על זה אני מדבר איתך.
0: תכף נשמע.
1: נו, נראה.
0: קשה לי מאוד עם קאנטרי.
1: למה?
0: לא יודע. לא יודע. לא היו כל הקאנטרים. כאילו כל מה שהגיטרה היא מובילה ונותנת את הזה, אני בסדר. ברגע זה מתחיל להסתבך.
1: כי אתה, אומרים לך קאנטרי, אתה שומע, אתה חושב דולי פארטון.
0: נכון.
1: שכבודה במקום המונח.
0: אני אגיד לך, כאילו היום, אני כאילו יותר אוהב לשמוע מוזיקה שהיא אסתטית, מוקפדת בסאונד, פתוחה מאוד בריינג שלה, שיש הרבה נימוכים, הרבה גבוהים, ומוקפדת מאוד. אני מאוד אוהב את זה. זאת אומרת, אתה יודע, מוזיקה של היום, שהיא מאוד מאוד מינימליסטית, אין הרבה ערוצים ואין בלגן. וקאנטרי זה בעיניי כזה סוג של קצת בלגן.
1: אז בוא נשמע עכשיו, שאלת אותי בהתחלה על מוזיקה לנהיגה. תחשוב שאתה נוהג, אבל okay. לא פה. לא שאתה ככה יוצא לרוטריפ ואתה יודע, אחרי 20 דקות אתה מגיע לגבול. שאתה יכול לנסוע שבוע. יכול לנסוע שבוע ולא תגיע לשום מקום. ואז אתה שומע משהו כזה.
0: בוא נשמע.
1: שמע. זה לא זה. זה קרטיס מייפילד.
0: כן, רגע, טעיתם בשיר. הלכתם אחד קדימה מדי לקרטיס מייפילד.
1: שהוא גם שיר טוב, אבל הוא לא מתחבר למונולוג הקודם.
0: תחליפו, תעשו סוויץ'. לא שומע. לא משנה, תישארו עם זה ונדבר על זה ונשמע את זה ואז נעשה חזרה.

0: אז אפרופו מוקפד, זה יותר מוקפד, יותר פתוח ברנג', את זה אני יותר אוהב.
1: שמע, שעה אנחנו מדברים על קאנטרי, יצא ההפך המוחלט.
0: בדיוק.
1: הכי הפוך שיש מקאנטרי, בהכל, בהכל.
0: הכל מכוון.
1: קרטיס מייפילד. אבל זה אתה אוהב.
0: זה אני אוהב.
1: נו, אתה רואה, לפחות פה הצלחנו.
0: בוא נשמע עוד טיפה.

0: טוב, זה סול.
1: כן?
0: זה אני אוהב.
1: זה מותר.
0: זה מותר.
1: אתה רואה?
0: זה אני לא אומר תחליש.
1: סול אתה אוהב, קאנטרי אתה שונא.
0: לא, לא שונא.
1: תכף נראה.
0: נשמע.
1: תכף נראה.
0: טוב, בוא נעשה קרוס, נעשה כזה לזה פייל יפה. ונלך לקאנטרי כדי ש... אורחנו יהיה
1: סבר רצון. שאני אקבל את כל מה שהזמנתי.
0: בדיוק, בבקשה. הנה זה בא. רגוע, לא מבולגן. הפתעת מה שנקרא.
1: בינתיים בסדר.
0: בינתיים עובר.

0: אז רגע,
1: אני כאילו, אתה יודע, בעיניי קאנטרי זה יותר כזה בלגן, אקוסטיות, דברים שהם פחות גרובים, פחות סאונד מוקפד. ואתה אומר היום זה הקאנטרי האמריקאי.
2: כן, כן. שמע, זה מאוד, יש הרבה קאנטרי, כמו שיש הרבה רוק. אני גם, בוא, אני...
1: אם היית משמיע לי את זה ככה, אני לא מכיר את זה.
2: עשית אותי מומחה לקאנטרי. קצת פחות בור ממך בקאנטרי, מה אני יודע?
1: לא, אני שומע את זה, אני אומר לך רוק אמריקאי.
2: כן.
1: לא, לא מרגיש קאנטרי. בסדר גם?
2: הגיטרה עכשיו.
1: גם, רוק אמריקאי.
2: טוב. טוב, הוא גם באמת באמצע.

0: אחלה.
1: נו, אז אתה מודה?
0: אני מודה שזה היה טוב. יכול להיות שאני אתחיל לשמוע קאנטרי.
1: הנה, אתה רואה, משהו עשינו.
0: חינכת אותי.
1: בשביל זה, אנחנו באנו לחנך.
0: בדיוק. אז טוב, עת להיפרד.
1: באמת עבר מהר.
0: אמרתי לך, רדיו זה פלא.
1: כן.
0: אתה מתחיל, מסתכל על השעון, חלפה שעה.
1: אבל שבוע הבא אני פה שוב.
0: בשמחה.
1: כן.
0: אתה יכול לבוא.
1: בדיוק.
0: רק עם קאנטרי אבל.
1: רק קאנטרי.
0: אז אנחנו פה עם רותם שביט, שביום יום הוא...
1: מוכר מכוניות.
0: מכוניות, כאילו, כן. אבל אחלה בחירות של מוזיקה.
1: היה כיף
0: מאוד, שמח שנהנית. ואת האחלה דברים. זהו, אז תמשיך להגביר, לא להחליש.
1: בדיוק.
0: תביא הרבה מוזיקה לסביבה שלך. נהניתי מאוד. תודה רבה שבאת.
1: תודה שהזמנת אותי, באמת היה לי כיף.
0: אמרתי לך שיהיה כיף. אז אנחנו אוטוטו נפרדים. וקרדיטים, where are my credits? אז המפיקה שלנו היא אלמה חסון, והטכנאית, אני לא זוכר את השם, אבל ואנחנו ניפרד ונתראה בשעה הבאה. ציפורי לילה.

0: גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו בדקות האחרונות במנרה ומרגליות שבקו האימות בעקבות ירי רקטות מלבנון. באירוע נוסף, כלי טייס עוין הפעיל אזעקות בדקות האחרונות בקריית שמונה. בשני האירועים לא דווח על נפגעים או על נזק. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הערב כי טהרן ווושינגטון ניהלו שיחות טובות מאוד ב-24 השעות האחרונות, וייתכן מאוד כי הצדדים יגיעו לעסקה. עוד אמר טראמפ כי אסור שאיראן תשיג נשק גרעיני. אם לא נשיג את מה שרצינו, נצטרך ללכת צעד גדול קדימה, אבל עם זאת הם רוצים לעשות עסקה, כך טראמפ. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מוסיפה כי ברקע המצור האמריקני במיצר הורמוז, איראן הודיעה הלילה לכלי השייט במיצר כי היא מוכנה לפתוח את נמליה לשירותי הספנות הדרושים להם, כך לפי סוכנות הידיעות אירנה שמזוהה עם המשטר בטהרן. בכיר חמאס חליל אלחיה מודה כי צה"ל אכן פגע בבנו בתקיפה מוקדמת הערב ברצועת עזה. אלחיה התראיין לערוץ אל-ג'זירה ואמר כי בנו עזם נפצע קשה בתקיפה שכוונה לעבר פעיל אחר בחמאס. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. כדורגל מחצי גמר ליגת האלופות. אלופת אירופה פריז סן ג'רמן העפילה לגמר המפעל לאחר שוויון אחת עם ביירן מינכן וניצחון 6-5 בסיכום הכללי. בגמר היא תפגוש את ארסנל. בכדורגל מהבית העליון בליגת העל, מוליכת הטבלה ביתר ירושלים ניצחה 1-0 את הפועל תל אביב. הפועל באר שבע המדורגת שנייה גברה 1-0 על מכבי חיפה משער בדקה ה-90. הפער בין ביתר לבאר שבע עומד על נקודה אחת בלבד. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, מחר תורגש עלייה בטמפרטורות והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

לילה טוב לכם, שעה שנייה של ציפורי לילה מוזיקליות, אנחנו לייב בגלי צהל, אז ככה, המפיקה שלנו, האדירה והחמודה, שפספסתי את שמה המלך בשעה הקודמת, קוראים לה אלמה נורה חסון. היא יושבת מולי ומחייכת חיוך מדהים. אז סליחה שלא אמרתי את השם באופן מלא. והטכנאית שלנו היא מיכל דביר המדהימה, תודה רבה לך ותודה רבה לך, תודה רבה לכן. ואנחנו מתחילים את השעה השנייה עם Fair Weather של Other Lives, להקה שאני מת עליה. יאללה

לילה טוב לכם, שעה שנייה של ציפורי לילה מוזיקליות, אנחנו לייב בגלי צהל, אז ככה, המפיקה שלנו, האדירה והחמודה, שפספסתי את שמה המלך בשעה הקודמת, קוראים לה אלמה נורה חסון. היא יושבת מולי ומחייכת חיוך מדהים. אז סליחה שלא אמרתי את השם באופן מלא. והטכנאית שלנו היא מיכל דביר המדהימה, תודה רבה לך ותודה רבה לך, תודה רבה לכן. ואנחנו מתחילים את השעה השנייה עם Fair Weather של Other Lives, להקה שאני מת עליה. יאללה

אז סליחה שלא אמרתי את השם באופן מלא. והטכנאית שלנו היא מיכל דביר המדהימה, תודה רבה לך, ותודה רבה לך, תודה רבה לכן. ואנחנו מתחילים את השעה השנייה עם Fair Weather של Other Lives, להקה שאני מת עליה. יאללה.

כן, אדרלייב זה להקה אמריקאית מאוקלהומה. אינדי, הירוק, פולק. נגיעה בפופ, אווירה קולנועית, זמר מטורף, הרבה פסנתר, הרבה מיתרים, הרמוניות מטורפות. נגיד שילוב של בוניבר ורדיוהד, אגב, שמאוד אוהבים לשמוע אותם. אז אם אתם רוצים לשמוע את אדרלייב, תלכו לאלבום שנקרא תמר אנימלס. אל תחמיצו אותו, הנה. זה אלבום הכי מזוהה שלהם ואתם תהנו. אז Other Lives, חיים אחרים אולי, תרגום, משהו כזה.

כן, אם יש גרוב שמסמל לילה, זה בעיניי הגרוב. אז בואו ניתן לכם לחוות את זה.

זה ג'וזף אוף מרקורי, הוא יוצר, זמר, מפיק אמריקאי, עולם האינדי אלטרנטיבי אני קורא לזה, סאונד מאוד אפלולי, קצת קולנועי כזה, תמיד דברים שמתחילים כזה קטן וגרובי ומתפתחים וגודלים, אלקטרוניקה גם משולבת, תמיד פסנתרים, גיטרות. נגיד, אם אתם יודעים, מי שאוהב ג'יימס בלק ומי שאוהב בוניבר, כמובן רדיוהד, אתם יודעים שאני אוהב תמיד, דעתי זה כזה שילוב של כל החבורה הזאת בסלט טעים אחד. אז הוא לא עמל מיינסטרים גדול, אבל הוא מאוד אהוב אצל אנשים שאוהבים אינדי בלילה, או דברים כאילו יותר אמנותיים, וגרוב, וסאונד טוב.

כן, עכשיו אנחנו עם דה אקס אקס. ג'יימי אקס אקס הוא די-ג'יי מטורף. דה אקס אקס זה להקה אינדי בריטית כמו בלונדון. מאוד הגדירו אותה את תחילת שנות האלפיים בסאונד שלהם, עד 2010 ממש הביאו גיטרות נקיות, שקטות, בס דומיננטי, סוג של רקעיניות אבל לא חסר שום דבר, כמו שאני אוהב תמיד. אמביאנט, כן, גם לילי רומנטי כזה. תקשיבו, The XX, Jamie XX.

פעם הייתי בשיעור ברימון, ואחד מהתלמידים אמר לי, בוא תשמע איזה בלדה מטורפת עם הפקה מטורפת, לא הכרתי את זה. ואז גיליתי את אמית פן, שימו לב, שיר מטורף עם פזמון שמופק מדהים. אמית פן.

המדהים הזה נקרא Waving of Flight, a White Flag של The Smile, כמובן תום יורק.

אנחנו גולשים לעשר דקות האחרונות של התוכנית. המפיקה שלנו היא אלמה נורה חסון, והטכנאית היא מיכל דביר. וזהו, פעם לא פספסתי, נכון? אז זהו, שיהיה סוף שבוע נעים, עם מוזיקה טובה. נתתי לכם מלא חומרים, שאני מקווה שתיהנו מהם, נהניתם ותיהנו מהם הלאה. אני שמוליק נויפלד, ואנחנו בגלי צהל. ציפורי לילה מוזיקלות, נתראה בשבוע הבא. ביי.

מיד אחרי החדשות,

מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני כשעה במנרה, מרגליות ובקריית שמונה שבקו העימות בעקבות ירי רקטות מלבנון. בצהל עדכנו כי יורתה מטרה אווירית חשודה, לא דווח על נפגעים או על נזק. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הערב כי טהרן ווושינגטון ניהלו שיחות טובות מאוד ב-24 השעות האחרונות, ויתכן מאוד כי הצדדים יגיעו לעסקה. עוד אמר טראמפ כי אסור שאיראן תשיג נשק גרעיני. אם לא נשיג את מה שרצינו, נצטרך ללכת צעד גדול קדימה, אבל עם זאת הם רוצים לעשות עסקה, כך טראמפ. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי ברקע המצור האמריקני במיצר הורמוז, איראן הודיעה לילה לכלי השייט במיצר כי היא מוכנה לפתוח את נמליה לשירותי הספנות הדרושים להם, כך לפי סוכנות הידיעות אירנה שמזוהה עם המשטר בטהרן. בכיר חמאס חליל אלחייה מודה כי צהל אכן פגע בבנו בתקיפה מוקדם יותר הערב ברצועת עזה. אלחייה התראיין לערוץ אל-ג'זירה ואמר כי בנו, עזם, נפצע קשה בתקיפה שכוונה לעבר פעיל אחר בחמאס. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. כדורגל מחצי גמר ליגת האלופות. אלופת אירופה, פריז סן ג'רמן, העפילה לגמר המפעל לאחר שוויון אחת עם ביירן מינכן במשחק הגומלין וניצחון 6-5 בסיכום הכללי. בגמר היא תפגוש את ארסנל. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, מחר תורגש עלייה בטמפרטורות והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

איזה יום, איזה יום עבר עלינו. דודו טסה, שאגב התארח בתחנת האחות שלנו ביום שני האחרון, אצל הדר מרקס במדינה בדרך. למי מכם שפספס, אתם יותר ממוזמנים כמובן להיכנס לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ ולהזין לשידור. ועד אז אנחנו יותר משמחים שאתם כאן איתנו בלילה ישראלי בגלי צהל עם המוזיקה שערך לנו יניב יוסף. שלום גם למיכל דביר, הטכנאית באולפן. אני מעיין מנחם, איתכם לאורך כל הלילה. את איזה יום ששמענו עכשיו הלחין ידידו של דודו טסה, ג'וני גרינווד. חלקכם מכירים אותו כגיטריסט של להקת הרוק הבריטית רדיוהד, שהם גם אלה שממשיכים איתנו לשיר הבא. זאת דניאל ספקטור, היא בגרסת כיסוי ל-How to Disappear Completely. ככה זה הולך?

שרי, לעולם בעקבות השמש. והשמש נמצאת כרגע בצד השני של הכדור בכלל, אבל זה לא מונע מאיתנו ללכת בעקבות האור ולהאיר את הלילה הזה באנרגיה טובה, בנחת ובנועם. ואחרי שעשינו איזשהו מסע בזמן של חילזון, אנחנו חוזרים במשב רוח של חזון למוזיקה קצת יותר חדשה. ליטולדנו לוקחת אותנו לגני אבנה.

זהב הבן, באמת אלוהים, תן לנו רק טיפת מזל. 33, כמעט 34 דקות אחרי השעה 2, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו ממשיכים עם עוד קצת ים תיכוני קלאסי שמשנה צורה עכשיו ומופיע כסימפול, שזה בעצם דגימה של בלדה לבוגדת של שחר הלל, שהופכת לפרש בודד של רבית פלוטניק וכהן. ככה זה נשמע.

לחפש את המילים, להסתכל מבחוץ לבפנים. בכל יום אנשים לומדים דברים חדשים, אז אל תאשים, רק תנשום ותגשים, ולך תעשה משהו מרשים.

לא ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני פעם שכזה ביום בהיר, ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד

אני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ודמיוני לראות אהבתי

משינה, הם מסיימים לנו איזה רצף כזה בלוזי מלנכולי שהיה לנו כאן, משהו מתחנן, מקווה ומשתוקק לאהבה. הם מנסים להיזהר, אבל כל פעם הם נמשכים בחזרה פנימה, מתאהבים שוב פעם מחדש. ובמעבר חד עכשיו, שירי מרפסת, הם שרים לנו על לא אחר מאשר בטמן. הם אומרים שהוא קצת מגזים.

נינט, לא לפחד כלל. כמעט סוגרת לנו את השעה הראשונה יחד בלילה ישראלי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות אנחנו נחזור לעוד 3 שעות של מוזיקה מעולה, ועד אז נלך יחד לכתוף כוכבים מקורין הללו. כשזה עמוק.

0: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
1: מה יורדי מקיבוץ שמיר, בת 13 וחצי.
2: יש אפס זמן התראה, וכל הזמן צריך להיות דרוכים, וזו תחושה מאוד מציקה. בעיקרון עדיף להיות עם אנשים שאתה אוהב, זה תמיד מה שהכי מרגיע. אנחנו בדרך כלל משחקים משחקי קופסאים יש, אנחנו מדברים הרבה, אני משחקת עם הכלב שלי. דבר שהוא מאוד חשוב כרגע, בעיקר שהמלחמה תיגמר, זה לבוא לצפון, לשקם אותו, כי הילדים כולם מגיע להם לגדול כמו שצריך. זה אזור כל כך יפה ואזור כל כך חשוב למדינה.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: מיד אחרי החדשות,

נמצא לשעה 3, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ להשהות את מבצע חירות שנועד לשבור את המצור במיצר הורמוז התקבלה לאחר שסעודיה לא אפשרה לצבא ארצות הברית להשתמש בבסיסיה ובמרחב האווירי שלה לצורך המבצע. כך על פי דיווח ב-NBC מפי שני גורמים אמריקניים. עוד מסרו הגורמים כי טראמפ שוחח עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן והשיחה לא הניבה פתרון. מוקדם יותר הערב יושב ראש הפרלמנט של איראן מוחמד בקר קליבאף לעג לטראמפ וכתב ברשת אקס כי מבצע סמוך עליי אחי נכשל ועכשיו חוזרים לשגרת המבצע המזויף, כך קליבאף. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי ברקע המצור האמריקני במיצר הורמוז, איראן הודיעה הלילה לכלי השייט במיצר כי היא מוכנה לפתוח את נמליה לשירותי הספנות הדרושים להם, כך לפי סוכנות הידיעות אירנה שמזוהה עם המשטר בטהרן. אזעקות הופעלו הלילה במנר המרגליות ובקריית שמונה שבקו האימות בעקבות ירי מלבנון. בצהל עדכנו כי יורתה מטרה אווירית חשודה, לא דווח על נפגעים או על נזק. בכיר חמאס חליל אלחיה מודה כי צהל אכן פגע בבנו בתקיפה מוקדם יותר הערב ברצועת עזה. אלחיה התראיין לערוץ אל ג'זירה ואמר כי בנו עזם נפצע קשה בתקיפה שכוונה לעבר פעיל אחר בחמאס. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. הפרלמנט האירופי הודיע כי השיחות עם ארצות הברית בנושא הסכם הסחר מתקדמות בצורה טובה. כך אמר ברנרד לנג, ראש צוות המסע ומתן מטעם הפרלמנט האירופי. עוד נכתב בהודעה כי הצדדים ייפגשו שוב בעוד כשבועיים בצרפת. ההצהרה מגיעה לאחר שבשבוע שעבר הודיע נשיא ארצות הברית טראמפ שיטיל מכסים של 25% על רכבים שמיובאים מהאיחוד האירופי בעקבות אי עמידתם בהסכם הסחר לדבריו. כדורסל מחצי גמר המזרח בפלייאוף ה-NBA. ניו יורק ניקס מארחת את פילדלפיה למשחק השני בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי ניו יורק מוליכה 1-0 בסדרה לאחר שניצחה את המשחק הקודם בין השתיים. ומזג האוויר, מחר תורגש עלייה בטמפרטורות והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.